ông phải chấp nhận cái chuyện đó, là phải ông phải cũng phải qua cái giai đoạn là có gọi là threatening, tất nhiên là hâm dọa, là nếu mà anh mà không theo lời chúng tôi nói thì anh sẽ bị như vậy vậy. Thì cái đó chế độ cộng sản nó sẽ tiếp tục chứ nó không có chịu ngừng ngay đó đâu. Thành ra người cha khi mà nói chuyện là không có nhìn vô thẳng vô trong cái quay phim để mà nói. Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi tạm dừng cái chương trình tại đây và hy vọng là lần sau chúng ta sẽ thấy nhiều kết quả tốt hơn.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
1: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
1: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
1: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chỉ mới có sáng thôi, không sáng sớm lắm, nhưng mà buổi sáng trời có vẻ nó hơi oi bức vào ngày hôm nay. Thì thời tiết này chắc có lẽ là cô thích không?
1: Dạ vâng, hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ ở 79 độ F mà thôi thưa anh. Thì từ đây cho tới vài ngày tới đó thì thời tiết nó cũng around 75-76. Thì nói chung là thời tiết này đối với em là cũng tuyệt vời rồi. So với những cái thời tiết mà khi mà mình thấy là 90 mấy hoặc là 80 mấy. Nhưng mà không hiểu sao sáng nay thì nó lại làm cho em nhức đầu. Thì hiện tại thì bây giờ thì anh đi ở những chỗ đó giống như là anh mua đồ mà giống như Subway đi. Anh mua đồ mà trên 20 đồng thì anh được Blue Shot free. Đó, thì họ có những cái bảng là để Blue Shot rồi, tức là nhắc nhở chúng ta là mùa cúm đã sắp sửa về, thì mọi người đều phải chích cúm. Thì có thể là tại vì em chưa chích mà lần nào cũng vậy, mùa cúm nó chưa về thì em lúc nào cũng bệnh trước mọi người. Thành ra sáng nay thì thấy không được khỏe, rất là cái đầu nó rất là nhức mà nó nặng cái đầu lắm. Thì khi em đo máu thì nó lại là 135. Thì em đo hai lần thì cũng vậy, thì có lẽ là nó hơi bị máu nó lên cao một chút xíu đó. Đã em thấy có thể người ta chưa bệnh mà em bệnh trước rồi. Lúc nào cũng đi trước mọi người hết.
0: Không, bởi vì cái thời tiết ở San Jose chúng ta, ở cái nơi được gọi là cái vùng thung lũng, đó là cái lý do mà chúng ta có cái tên thung lũng điện tử hoặc là thung lũng hoa vàng. Thì thông thường thời tiết ở đây của chúng ta là nóng và khô. Nhưng mà ngày hôm nay đó, tôi bước ra ngoài thì tôi biết ngay có cái gì đó nó thay đổi. Có nghĩa là độ ẩm nó hơi cao. Cho nên mình sẽ thấy rằng cái thời tiết này tuy như cô nói là khoảng trên dưới 80 độ F, nhưng mà mình có cảm tưởng như là khoảng gần 90. Nó hơi nóng. Nếu mà cô so với ngày hôm qua và ngày hôm kia là nhiệt độ nó cao hơn, nhưng mà không có cảm thấy bần thần khó chịu như ngày hôm nay.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì chúng ta ở cái vùng khô nó quen rồi, bây giờ tự dưng cái thời tiết nó có cái độ ẩm nó làm cho cái cơ thể của cô nhiều khi nó không có thích ứng kịp đó. Bởi vì tôi cũng biết cô là cái người mà nắng không ưa, mưa không chịu, cho nên là hễ mỗi lần mà trở trời trái gió thì cô hay làm quạng lắm. Vâng, thưa quý vị, thời tiết thì nó như vậy thì đành chịu như vậy chứ cũng đâu có biết làm sao. Nhưng mà phải nói rằng khi mà thời tiết nó thay đổi thì quý vị cũng nên cẩn thận. Dĩ nhiên nó là những cái chuyện bình thường, nhưng mà nếu mà chúng ta coi thường có thể nhiều khi chúng ta gặp trở ngại. Thí dụ chẳng hạn như ngày hôm nay, theo thông báo là có thể có mưa nhẹ ở Bắc Cali,
1: yeah,
0: ngày hôm nay và ngày mai. Và mưa này đó thì cô biết mà, nó nhỏ giọt cho biết là có mưa thôi. Nhưng mà
1: quan trọng nó làm dơ xe của mình.
0: Thứ nhất nó làm dơ xe, cái thứ hai, yeah, đó, những cái giọt mưa mà không đủ nó rớt xuống đất, nó sẽ làm cho đất nó đang nóng mà,
1: yeah,
0: nó sẽ bốc cái hơi lên. Và cái hơi đó nếu mà cái người nào mà không có được khỏe đó, hít vào đó, nó sẽ có thể bị bệnh.
1: Yeah.
0: Cho nên đó là cái điều nó rất là bình thường. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chúng ta không có để ý, thì tới lúc đó nhiều khi về nói sao hôm nay sao cảm thấy khó chịu quá, nhức đầu quá, nóng lạnh quá, thì đó là cái triệu chứng là chúng ta đã có thể bị bệnh bởi vì cái thời tiết nó thay đổi. Từ nóng qua lạnh, hay là từ lạnh qua nóng, hoặc là từ khô sang ẩm, vân vân. Tất cả mọi thứ thì nó đều có cái dấu hiệu nó báo cho chúng ta biết. Nhất là những cái người mà chẳng may hồi nhỏ nghịch ngợm hay là chơi thể thao mà bị gãy tay gãy chân, thì những người đó nó cái thời tiết nó thay đổi, họ lại càng biết sớm hơn người khác.
1: Đau nhất.
0: Bởi vì nó nếu mà nói đau nhất thì nó cũng không hẳn, nó giống như nó làm cho cái chỗ mà cái vùng mà chúng ta bị gãy nó mỏi.
1: Dạ.
0: Nó mỏi, nó không có bình thường. Cho nên những cái người đó sẽ biết sớm lắm. Nói là hôm nay là trời chắc có lẽ là thay đổi, bởi vì cơ thể của họ đã báo trước cho họ biết là nó sẽ có cái vấn đề thay đổi thời tiết. Còn vấn đề cảm cúm thì mấy hôm nay đó, cái vấn đề cảm cúm lại không được đề cập tới.
1: Ừ.
0: Mà người ta lại đề cập tới bệnh sởi.
1: Yeah.
0: Bệnh sởi nó là một cái bệnh rất là bình thường ở Hoa Kỳ, nhưng mà đột nhiên trong cái thời gian gần đây nó lan tràn ở một số các tiểu bang ở phía đông bắc.
1: Philadelphia đã bị nhiều. Yeah.
0: Thì thậm chí đã có người bị chết bởi vì không có chích ngừa.
1: Dạ đúng.
0: Nhưng mà thật sự ra bệnh này nếu mà phát hiện ra rồi cảm thấy nó nặng quá mà vào bệnh viện kịp thời thì nhiều khi nó sẽ không có cái gì trở ngại. Số người nằm bệnh viện bây giờ nó cũng lên cao.
1: Dạ đúng
0: thì
1: rồi.
0: Hy vọng
1: mấy trăm ca rồi đó anh. Thưa anh, cái bệnh sởi này lâu lắm rồi mình không có được nghe nhắc tới, coi như nó đã được lãng quên rồi. Tại vì một em bé trung bình khi mà sinh ra từ 4 cho đến 11 tháng là đã chích ngừa cái bệnh sởi, và sau đó thêm một liều thuốc ngừa bệnh sởi nữa. Thật ra cái bệnh sởi này mình không nghe nhắc đến. Rồi bây giờ thì thình lình cái bệnh sởi này nó lại phát triển rất là nhiều, nhất là những cái tiểu bang miền đông như là ở Pennsylvania hay là những cái tiểu bang Indiana này nọ. Thì em nghe những cái ca bệnh đó là người ta nhập viện nó đã lên hàng trăm rồi, chứ không phải là những cái con số mà nhỏ nhoi nữa để người ta không phải bận lòng. Thành ra đây là một cái việc cũng hơi lo lắng cho Bộ Y tế về cái việc bệnh sởi nó phát tán như thế này.
0: Vậy như tôi đố cô đó, bệnh sởi là bệnh gì và nó triệu chứng nó ra sao?
1: Nó cũng là sốt thưa anh, nó cũng sốt và nó gây ối mửa.
0: Thì để phân biệt ra, người ta gọi là bệnh sởi thì bệnh sởi hay là quai bị.
1: Yeah.
0: Nó cái tiếng Việt Nam nó nhiều khi nó có những cái chữ nó gần như trùng âm, thí dụ như các em bé đó, lúc nhỏ mà nóng quá đó, thì cũng bị hay bị nổi sải.
1: Yeah.
0: Thì cái nổi sải đó nó nổi hồng hộp rồi nó nổi trên khắp mình mẩy đó. Thì cái đó nó không phải là bệnh sởi mà là nó nổi sải.
1: Rơm sảy phải không anh?
0: Dạ, thì đó thì người ta có thể là nhiều khi nó bị ẩm ướt hay như thế nào đó rồi nó bị nổi sải. Thì thường thường nó là cái vấn đề không có khô ráo, nó ẩm ướt rồi nó sanh ra cái đó.
1: Cái câu này nó cũng có một cái nghĩa. Cái nghĩa đó thì mình biết rồi là bệnh, nhưng mà đôi khi á, trong cái tiếng giang hồ người ta hay nói chuyện đó anh, người ta cũng nói mày nói sao mà tự nhiên người ta bắt đầu nó nổi sải. Anh có nghe cái câu đó lần nào chưa?
0: Cô lăn lộn dưới giang hồ nhiều thì cô nghe, với tôi thì tôi tối ngày ở
1: không
0: nhà
1: phải
0: đi
1: tại
0: học.
1: Vì cái thời gian em đi học về rồi tiếp với mẹ, tại vì nếu mà không có lao động á, không có lao động là vinh quang, thì nó bắt mình phải đi vùng kinh tế mới. Thì cứ sáng em đi học rồi trưa đó em về nấu cơm cho các em ăn xong, em là phải chạy vào trường để em học thêm một cái khóa là khóa chuyên. Tức là hồi đó nó có 3 môn để mà học chuyên, là môn pháp văn, môn vật lý, lý hóa với môn toán. Thành ra em trời lại có 2 môn là chuyên là pháp văn và toán. Thành ra cứ chạy vào trong trường học xong rồi lại phải chạy ra ngoài. Cái lúc đó mẹ em bán xe nước mía thì phải tiếp phụ cho mẹ để mẹ về nghỉ ngơi chút xíu. Rồi chiều tối 6 giờ mẹ ra để em đổi ca em về cho mấy em ăn rồi bắt đầu học bài này nọ. Thành ra cái thời gian đó đó, mình ngồi ở đó đó thì anh sẽ nghe. Vì buổi chiều mà nó không có đông mấy, thành ra thường là cái bàn, những cái bàn mình để ra đó thì những cái dân mà móc túi nè, họ đến đây mà họ kê khai chiến lợi phẩm của họ trong ngày là họ làm cái gì. Rồi có một cái người giống như là thủ lãnh vậy đó, mà cái gương mặt của ảnh rất là hiền. Anh nhìn anh không ngờ ảnh là thủ lãnh luôn, mà ảnh là cái người giúp đỡ gia đình em rất là nhiều. Thấy mẹ em là mẹ quá, mà con thì còn nhỏ đó, thành ra anh kêu mẹ em bằng cô. Thành ra anh giúp đỡ giữa nắm đúc đó, cứ nghĩ là anh thích chị hai em, nhưng mà anh không có thích người nào hết. Anh chỉ ra anh ngồi đầm đầm lì lì, tại có chỉ có chị hai lớn thôi, em thì còn bé. Thì anh ngồi thì coi như là anh hình thức, một hình thức là anh cũng bảo kê cho cái quán của mẹ em, để không có bị mấy đứa mà nó phá phách đó. Thì mình mới nghe đủ thứ chuyện hết trơn. Thì đôi khi cũng nghe, trời ơi mày đừng có nói nữa, mày nhắc tới tên nó là tao nổi sảy lên. Em nghe cái, tự nhiên anh nói cái nó làm cho em nhớ lại cái câu đó mấy chục năm về trước.
0: Khi mà đi ra lăn lộn ở ngoài cuộc đời, và nhất là giao tiếp tới những cái giới giang hồ, thì đôi khi người ta phải có một cái gì đó nó nổi bật. Và một cái chuyện mà cô nghe một tay giang hồ đứng đó chửi thề rồi nói tục rồi nói cái đó, nó nhằm mục đích là để cho mọi người chú ý. Cái thứ hai đó là phát tiết cái sự giận dữ của mình.
1: Yeah.
0: Và cái thứ ba đó là cái ngôn ngữ, đó là cái ngôn ngữ mà nhiều lúc họ ngồi họ nghĩ ra. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như một người dân giang hồ đó mà nói chuyện với cái thằng kia, thằng bạn mình hay là thằng đàn em của mình, thì nó làm một cái gì đó giống như kiểu mà ngớ ngẩn đó. Thì tay đàn anh hoặc là giang hồ đó mà nếu mà thay vì nói cái câu bình thường, nói mày rảnh quá ha, thì lại kèm theo một cái từ phụ để cho cái chữ đó nó thô tục thêm, để cho nó có vẻ giang
1: hồ hơn, có máu hơn chút xíu.
0: Cho nên cái từ đó nghe đó thì rất là thô tục, nhưng mà nó hàm ý đó là đây là những cái từ ngữ của dân giang hồ. Bởi vì nó xuất phát từ đâu? Thí dụ chẳng hạn như nói thay vì mày rảnh quá ha, nó coi như là mày rảnh háng quá ha, thí dụ chẳng hạn vậy.
1: Yeah. Thì nó thêm cái từ đó đó hả anh?
0: Yeah. Nó thêm cái từ đó vào để nó có vẻ nó dân giang hồ, dân bụi đời. Nhưng mà cái từ đó từ đâu mà cái người đó nghĩ ra? Cô biết sao năm 1975 đó, thì dân miền Nam đột nhiên bị ghẻ nhiều. Mà ghẻ mà không có thuốc ra là ngồi là tha hồ mà gãi.
1: Gãi đàn ta lư hả?
0: Thì không biết là có phải là sự thật hay không, nhưng mà dân miền Nam đổ thừa cho bên ngoài Bắc đem cái ghẻ hòm, ghẻ ngứa vào.
1: Với rẹp.
0: Thì cái đó thì không biết có đúng hay không, mình không biết. Nhưng mà nếu mà không đúng thì cũng oan ức cho dân miền Bắc nhiều quá. Nhưng mà cái hình ảnh mà bị ghẻ khắp mình mẩy, rồi dĩ nhiên ghẻ nó ở những cái nơi mà
1: kính đáo,
0: che khuất kính đáo đó,
1: nó lại càng phát triển nhiều,
0: hoành hành nhiều hơn.
1: Yeah.
0: Cho nên cái chuyện mà bị ghẻ rồi mà không có thuốc thì ngồi tha hồ mà giống như cô nói, ngồi mà đánh đàn cả đàn piano lẫn đàn guitar luôn.
1: Đó, em không nghĩ piano nổi đâu.
0: Piano là 10 ngón luôn cô. Guitar
1: dạ vâng. Nói chung thì tại vì cái thời điểm đó là thời điểm em bắt đầu mới lớn mà, thành ra phải cán đáng những cái công việc nhà rất là nhiều. Em còn nhớ những cái miếng nệm mà ở nhà tụi em nằm á, thì khi mà chở từ Biên Hòa về đó là đi trước là tụi em ngồi trong chiếc xe có hai chú lính của cha đem đi theo với mẹ, nhưng mà ở phía sau là một xe chở đồ. Thì hồi tưởng là tụi em hồi còn bé thì đâu có ngủ chiếu gì đâu, phải ngủ nệm, đã quen rồi. Nhưng mà khi mà sau năm 75 rồi đó, những cái miếng nệm đó nó mới là những cái cơn ác mộng á. Tức là con rệp á, anh không biết đâu mà nó chui trong những cái kẽ nệm đó. Đến độ mẹ em là mỗi tối phải dũ, mà anh biết miếng nệm nó nặng, phải hai đứa đứng hai đầu mà còn làm không nổi, tại tụi em nhỏ con, ốm ốm nhất nè. Sau cùng rồi mẹ em quyết định phải bỏ hết luôn, bắt tụi em phải nằm chiếu. Nằm như vậy đó, mà tối vũ chiếu nó vẫn có những cái con tụi em kêu là xe tăng, thì nó cũng bị lọt ra. Rất là khủng khiếp cái giai đoạn đó. Ở trên thì trực thăng, tức là mũi rất là nhiều. Mũi đêm nào chị hai cũng bắt tụi em phải, mỗi đứa phải nộp 30 con mũi, bắt 30 con mũi đem lại nộp cho chị, thì chị mới cho đi ngủ. Đến độ rồi anh biết mũi nhiều vậy đó. Ở dưới thì xe tăng, ở trên thì trực thăng. Phải nói là cái thời điểm đó, thời điểm rất rất là khủng khiếp. Em nhớ tới mà em còn cảm thấy rất là sợ. Đó là cái khoảng thời gian mà không phải gia đình em, mà tất cả, hầu như người dân miền Nam đều phải chịu những cái cảnh đó thì chắc chắn là họ đem vào rồi. Tại vì họ ở trong rừng rú, họ đi ra thì những cái con ký sinh trùng đó đó là nó đã có rồi. Rồi họ vào trong Nam này, rồi qua những cái trao đổi đồ đạc rồi này nọ thì nó lây. Nó chỉ cần một con thôi anh, cái môi trường sống của nó rất là lâu và nó sẽ sinh sôi rất là nhiều. Một con rệp nó có thể sinh ra những cái trứng nhiều lắm, nó như con gián vậy đó. Rồi những cái trứng nó nở ra, thành ra chỉ cần một con thôi là nó đã làm tẩy quầy cái cả một cái giường của mình rồi, huống hồ gì nó lây lan tùm lum hết. Rồi cái nạn thì cháy bị tức là mình kêu là con chí á, đi học cũng bị lây. Rồi mắc nhậm, thời gian đó thì đứa nào cũng bị mắc nhậm, mấy đứa này nhìn đứa kia là bị lây, đến độ là không dám nhìn, nó chỉ phải nhìn xuống đất. Nói chung là cái thời điểm đó là cái thời điểm của em mới lớn lên đó, là phải gặp rất là nhiều những cái khó khăn của cuộc sống, mà gặp rất là nhiều những cái gì mà nó là mặt trái của xã hội. Đó đã làm cho mình nhìn đời nó không còn là màu hồng nữa.
0: Nếu mà ngủ chiếu đó thì tương đối nó đỡ hơn.
1: Dạ thì tối anh vũ chiếu thôi.
0: Không, ban ngày cô đem ra cô đập rồi cô giặt nó rồi cô phơi nắng đó cho nó bớt đi, chứ mà cô vũ nó đâu có ra, nó chui vô trong mấy cái kẽ nó không chịu ra.
1: Nó tới lúc là anh mà phơi rồi, nhưng mà trước khi lên giường anh vẫn phải vũ nó rồi. Anh nó vẫn lòi ra một hai con nữa chứ
0: bởi
1: không phải là
0: cái
1: một con.
0: Từ đâu? Từ những cái kẽ giường ở dưới đó, nó nằm ở trong đó, nó phục kích ở trong đó.
1: Nó phục kích.
0: Cho nên đến lúc mà yên lặng rồi bắt đầu nó mới từ từ nó đánh du kích, nó bò ra. Và để rồi nó thưởng thức những cái bữa tiệc lớn. Cho nên cái chuyện mà vũ chiếu rồi giặt chiếu mỗi ngày đó thì nó xảy ra rất là thường xuyên, rồi phơi nắng. Tuy rằng nó không có hết nhưng mà nó vẫn đỡ hơn.
1: Dạ vâng.
0: Còn cái vụ mà cái niệm thì thôi chịu thua, ngồi đó mà vũ. Nhưng mà phần lớn là những con đó thì nó chui vào ở trong những cái kẽ giường bằng cây đó, nó trốn ở trong đó cho nên rất là khó để mà bắt nó ra. Và đặc biệt là cái loài rệp này đó, cái cơ thể của nó cấu tạo nó như thế nào mình không biết, nhưng mà nó sống lâu lắm. Nó
1: dạ,
0: có
1: đúng.
0: Nhiều con nó nằm ở trong đó rồi tưởng là nó khô nó chết rồi, nhưng mà không ngờ
1: nó du kích.
0: Nó có thể sống lại.
1: Dạ vâng.
0: Nó luyện cái môn công phu gì đó nó sống lâu quá mình không biết.
1: Đến độ anh biết nệm á, mà nguyên miếng to mẹ em phải cho cắt ra từng miếng nhỏ rồi mới đốt. Mà đốt nhiều cũng không được, đốt nhiều thì khói nó lên thì cũng bị hỏi. Tụi đốt đó thì em kêu là bò xanh bò vàng đó, nó tới nó hỏi. Thành ra cứ là vài bữa là phải, cứ là cách ngày phải đốt như vậy đó, mà đốt ít ít thôi để cho từ từ. Vậy mà cũng đốt được 6 miếng nệm như vậy đó, là đốt bỏ hết rồi bắt đầu là ngủ chiếu hết. Lần đầu tiên ngủ chiếu em mới biết nó đau cái lưng như thế nào, nhưng mà thôi cũng phải tập quen thôi, phải tập làm quen với những cái gì mà mình đang gặp khó khăn. Mà nếu lúc đó mà anh còn nằm nệm á, anh họ vô họ kiểm tra hoài à. Họ kiểm tra, họ nói là giống như là mình là cái người tư sản bài bản á, vẫn còn nằm những cái miếng nệm của tư bản này nọ. Đó là những cái mà rất là nhức đầu, thành ra mẹ em mới quyết định là sẵn cái dịp vậy rồi rệp rồi nọ bỏ hết luôn. Tất cả bỏ hết luôn để trở lại được một người lao động chân chính như họ mong muốn.
0: Nói đến cái vấn đề niệm thì sau này cô là cái người cũng có thời gian mà cô tham gia vào cái việc bán quạt
1: em bán
0: ghế tủ chưa? Giường.
1: Dạ, em bán cũng 10
0: cho
1: năm.
0: Cho nên cô biết ra cái niệm sau này họ chế ra cái loại mà memory foam đó.
1: Dạ.
0: Thì nằm rất là mềm, nhúng xuống là giống như cái loại mà nó chúng ta đẩy xuống thì nó lúng xuống, rồi dở tay lên thì bắt đầu từ từ nó mới ấy lên.
1: Yeah.
0: Nó mới trồi trở lên trở lại. Thì niệm nó nằm rất là êm, nhưng mà những cái người mà bắt đầu có tuổi rồi thì họ lại không có nằm được những cái niệm đó.
1: Đúng.
0: Thậm chí đó có người đó thì nằm những cái niệm càng cứng càng tốt, nó càng thẳng nó càng tốt. Rồi cũng có nhiều người cuối cùng nó chịu không nổi mấy cái niệm phải gỡ ra. Kêu con nó đi kiếm cái tấm dán về để lên cái giường để nằm. Hoặc là để cái tấm dán nó lên trên cái niệm. Bởi vì nằm tấm dáng nó cứng ngắc như vậy đó mà lại cảm thấy thoải mái hơn là nằm cái giường nệm nó lún xuống. Thì đôi khi mai mốt thì cô tới cái tuổi đó thì cô sẽ biết mà lúc đó cô sẽ đi tìm những cái tấm nệm cứng rồi cô nằm đó, thì lại cảm thấy dễ chịu hơn là những cái tấm nệm mềm mềm. Trở lại với vấn đề bệnh thì những cái dịch bệnh năm nào thì nó cũng có. Từ những cái bệnh rất là thông thường, người ta nói là tới cái mùa cúm thì phải đi chích ngừa cúm. Và rồi chích ngừa là một chuyện, nhưng mà số người bị chết nó vẫn như vậy, nó không có giảm nhiều lắm. Và cái lý do, nó có nhiều lý do chứ không phải là bởi vì chích ngừa mà nó không có hiệu quả. Những người mà chích ngừa rồi thì họ được bảo đảm hơn. Nhưng mà những cái trường hợp mà người ta nói chết vì bệnh cúm hàng năm, nó vẫn lên ở cái con số 30-40 ngàn mỗi năm ở toàn nước Mỹ ít nhất. Thì cho thấy rằng cái trường hợp đó, tùy theo cái trường hợp mà cái số người bị tử vong nó nhiều hay ít. Khi mà có một cái dịch bệnh, một cái dịch cúm đó, thì dĩ nhiên cái con số nó sẽ gia tăng rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà bình thường nó thì cũng 30-40 ngàn rồi, chứ không có ít đâu. Và số người chết thì có thể là những cái người không nhà, những người homeless, và hoặc là những cái người mà già mà sống một mình ở nhà cô đơn, rồi không có ai xem chừng. Rồi những người không có chích ngừa, rồi cơ thể không có chịu đựng nổi cái vấn đề tấn công của cái con vi trùng cúm. Và cúm thì nó hàng chục loại chứ không phải là một loại duy nhất. Cho nên cái chuyện mà chích ngừa vẫn là chích để mà chắc ăn. Nhưng mà nếu mà cẩn thận để mà đề phòng trong tất cả mọi tình huống thì nó vẫn tốt hơn. Ví dụ chẳng hạn như cô đã từng chích ngừa cúm thì dường như là năm nào cô cũng phải chích.
1: Đúng rồi.
0: Bởi vì cơ thể nó cần thiết cái đó rồi, nó quen rồi. Còn những người mà chưa bao giờ chích ngừa cúm thì có thể họ sẽ không cần chích.
1: Yeah.
0: Thí dụ chẳng hạn như tôi thì tôi sợ kim. Thì tôi...
1: Cái kim có chút xíu mà sợ.
0: Cái đồ quỷ, cái này sợ thấy mồ.
1: Sự thật ra đó, thì cơ thể mình, cái hệ thống miễn nhiễm đó anh, nó yếu thì chúng ta mới cần chích cái ngừa cúm này. Còn nếu như cơ thể mà cái hệ mà miễn nhiễm của mình cao, giống như cơ thể của anh Nam Phong hoặc là Mỹ Tâm đó, thì chúng ta cũng không cần. Thì đôi khi dĩ nhiên cũng phải có cảm, mình là người mà, thì cũng có cảm, cũng có sổ mũi. Nhưng mà nó chỉ một ngày, rồi khi mà em uống một gói Theraflu, em ngủ một giấc. Tại vì đa phần là em thiếu ngủ nhiều hơn. Một ngày em ngủ chừng 3 tiếng thôi, thành ra những cái dịp đó đó, anh ngủ nhiều hơn đó thì nó lại sức. Thì qua ngày hôm sau thì mình cảm thấy khỏe khoắn trở lại và đi làm trở lại. Em chỉ mất một ngày thôi. Thành ra hồi đó tới giờ thì em cũng không có thích chích ngừa cúm, chỉ có một lần. Khi mà nói chuyện với bác sĩ thì cái cô y tá cổ sắc ấm chích vào, em chưa kịp hỏi cổ là cổ đuổi em một cái, rồi sau đó em nói ủa mày chích cái gì cho tao, thì cổ nói là blue shot. Em nói đó giờ tao không, chưa bao giờ tao chích blue shot, mà tại sao mày chích mày không hỏi. Nó nói tao tưởng đâu bác sĩ đã giải thích với mày rồi. Nó nói chưa nói gì hết, nhưng mà thôi lỡ rồi. Sau đó về thì em bị bệnh, em bị sốt, cũng mất cũng hơn gần 2 ngày em mới khỏe trở lại. Thành ra từ đó sau em quyết định không chích blue shot nữa.
0: Chích ngừa thì nó có cái phương thức từ ngày xưa đó, là đưa cái con vi trùng của cái bệnh đó vào thân thể của chúng ta. Con vi trùng đó đã bị làm yếu rồi, và khi mà nó vào cơ thể chúng ta thì cái kháng thể trong người của chúng ta nó sẽ tự động, nó được vận động kéo đến đó để nó bao vây và nó tiêu diệt cái con vi trùng đó. Mà cái con vi trùng đó đã bị làm yếu rồi cho nên sẽ bị tiêu diệt. Nên tùy theo cái cơ thể của mỗi người, nếu mà cái người mà không có được khỏe mạnh thì sau khi chích ngừa về đó, thì có thể sẽ bị bệnh. Bởi vì lúc đó kháng thể nó đấu bất phân thắng bại với con vi trùng. Nó kéo dài 2-3 ngày cho nên nó làm cho người ta bị bệnh. Còn nếu mà cơ thể mạnh thì trong vòng 1 ngày nó tiêu diệt xong hết cái con vi trùng đó rồi thì... cái kháng thể nó sẽ bắt đầu có trong cơ thể và nó sẽ không còn sợ bị cái bệnh đó nữa. Ngày xưa ở Việt Nam nó có một cái phương thức giống như chích ngừa nhưng mà nó hơi lạ hơn. Người ta gọi là trồng trái, tôi không biết là cô có biết cái đó hay không.
1: Trái rã đó.
0: Thì nó là cái hình thức mà cái người ta sử dụng một cái gì đó để làm cho cái da ngoài đây nó bị giống như gạch một cái hình chữ thập vậy đó.
1: Yeah.
0: Rồi trong đó nó có thuốc hay như thế nào đó mình không biết. Nhưng mà cái đó nó cũng đau lắm chứ nó không có phải là nó nhẹ nhàng đâu. Vâng, cho nên nếu quý vị nào mà đã chích ngừa rồi, đã chích ngừa cúm hoặc là chích ngừa những cái bệnh nào thì nên nhớ đến cái thời gian mà cần chích thì phải quay trở lại để chích. Nhắc đến vấn đề thuốc thì ngày hôm kia thì Tổng thống Trump ông ấy tuyên bố là ông ấy đã đạt được một cái số những cái thỏa thuận với cái những cái hãng dược phẩm để làm cho cái giá thuốc nó hạ xuống. Tại sao ông làm cái việc này là cái lý do ông cũng nói rõ ràng hồi mấy năm trước, dường như cũng lâu rồi. Có một lần thì một người bạn của ông có dịp đi qua bên Âu Châu để mà du lịch, rồi bị bệnh xong rồi cần phải sử dụng cái loại thuốc đặc biệt đó để mà chích vào, và sau đó nó thì về cho ông biết, ồ tôi bị cái bệnh đó và sử dụng cái thuốc này nó cũng tốt, ở đây thì chúng ta cũng có nhưng mà sao giá cả mắc quá. Thì ông mới hỏi ở bên đó, ông Trump ông ấy hỏi ở bên đó ông trả bao nhiêu, thì người đó cho biết là 85 đồng. Cho một cái liều thuốc đó. Thì ông Trump ông ấy nghe nói, ông ấy cũng giật mình và ông ấy nói nếu như vậy thì các hãng dược họ chạc mình nhiều quá, bởi vì cái liều thuốc đó ở bên Hoa Kỳ tới 1,000+ đồng lận, có nghĩa là nó gấp nhiều lần. Và chính cái điều đó làm cho ông Trump thấy rằng thì ra là Hoa Kỳ đã bị người ta chơi ép nhiều quá. Và đó là cái lý do mà khởi đầu từ cái chuyện mà COVID-19 là ông đã phải deal với lại những cái hãng dược rất là nhiều. Ông bỏ tiền ra để cho họ nghiên cứu ra những cái loại thuốc chích ngừa, rồi ông thương lượng với họ với cái giá mà rẻ nhất vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà người ta nhìn vào cái mặt nổi đó thì người ta nói ồ năm 2021 trở đi đó, thì dịch bệnh

0: ông thừa hưởng được cái thành quả mà ông Trump ông ấy đã để lại trong suốt một năm trời làm việc vào năm 2020. Cho nên có nhiều việc nó trên mặt nổi thì thấy như vậy, nhưng mà thật sự ra nếu mà nói cái người đó mà hoàn toàn là cái người có công thì cũng không phủ nhận, nhưng mà nếu mà nói hoàn toàn là công trạng của người đó thì chưa hẳn. Ví dụ chẳng hạn như trường hợp vào cái thời Tổng thống Barack Obama, Hoa Kỳ mở một cái chiến dịch bất thần mà đột kích qua bên Pakistan để mà tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Thì cái chiến dịch đó rất là tốt, tuy rằng nó có tổn thất nhưng mà nó cũng không có nhiều lắm. Và người ta lấy hết cái công trạng đó dành cho Tổng thống Obama. Nhưng mà người ta quên rằng Osama bin Laden bị Hoa Kỳ truy lùng cả 10 năm, mười mấy năm trong cái thời của Tổng thống Bush. Và phải nói rằng cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã bỏ rất là nhiều công sức để theo dõi, tìm kiếm, lấy dữ liệu v.v. theo từng cái bước chân của Osama bin Laden. Để rồi cuối cùng tới cái thời điểm mà ông Barack Obama lên thì nó là cái thời điểm chín mùi, đã biết được Obama bin Laden ở đâu rồi đó. Thì đó là cái thời điểm dứt điểm. Cho nên ông Obama được
1: người dọn cổ sẵn hả?
0: Người ta dọn sẵn những cái cổ để mà vào, để mà hưởng cái thành quả đó. Vâng, và dĩ nhiên đó nó là cái vấn đề chính trị trên cuộc đời này thì cũng khó mà ai biết được. Và có người còn nói rằng đó nó cũng là lý do mà ông Obama đột nhiên được trao cái giải Nobel Hòa Bình mặc dù chưa làm gì hết. Cho nên rất là khó nói. Trở lại vấn đề dược phẩm ở tại Hoa Kỳ thì hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới, những cái loại thuốc đặc biệt chúng ta sẽ được hưởng những cái giá nó thấp, chứ nó không có còn cao như ngày xưa nữa. Tôi còn nhớ cô em của tôi về Việt Nam đó, khi mà đi đó, thì phải chích thuốc, chả biết thuốc gì để mà khi mà về Việt Nam chơi đó, hay là thăm bà con đó, chích thuốc ngừa gì không biết nữa, sốt rét hay là cái gì mình chả biết, hay là phong đòn gánh hay cái gì mình không rành. Nhưng mà một mũi thuốc đó là 800 đồng. Thì cô cứ nghĩ nếu mà không có bảo hiểm trả đó mà móc tiền ra 800 đồng để cho người ta cầm cái mũi kim người ta lụi vào, nó vừa đau mà nó vừa
1: tốn tiền nữa. Cái đó là phải hát cái bài tiếng Pháp anh man đó.
0: Thì nó cũng đau thật chứ không phải là đau giả. Cho nên hy vọng rằng là trong cái thời gian sắp tới thì những cái vấn đề thuốc nó sẽ nhẹ nhàng hơn, để người Hoa Kỳ trả cái tiền thuốc nó không có còn cao như ngày xưa nữa. Những cái hãng dược đa số đó là họ làm việc xuyên quốc gia, và cái thị trường mà thông thường họ đưa ra đó là bên Âu Châu. Bởi vì mấy ông Âu Châu đó, cái luật lệ về vấn đề thuốc đó, tương đối nó không khắt khe như Hoa Kỳ. Nó cũng kiểm soát cũng rất là kỹ chứ không phải là không. Nhưng mà thông thường nếu mà cô thấy đó, mấy ông Mỹ này nhiều khi mấy ông cũng yếu bóng vía lắm. Mấy ông phải đợi dân bên Âu Châu sử dụng những cái loại thuốc đó chừng 1-2 năm rồi đó. Thấy mà ok, chả có thằng nào lăn đùng ra chết á. Thì bắt đầu mấy ảnh mới nghiên cứu một lần nữa, rồi bắt đầu cho nhập cảng vào Hoa Kỳ hoặc là cho sử dụng tại Hoa Kỳ. Bởi vì nó đã qua cái quá trình mà kiểm nghiệm rồi. Thì cái quá trình kiểm nghiệm nó cũng đòi hỏi một thời gian cũng lâu đó chứ không có ít đâu. Thông thường đó là khoảng một năm hơn để mà xem cái thuốc đó nó làm như thế nào. Trong cái khoảng thời gian mà COVID-19 trong vòng chưa đầy một năm, hình như tới tháng 9 của năm 2020.

0: 2020 mà đã tìm ra được cái thuốc để mà chủng ngừa COVID-19. Đó là một cái nỗ lực phải nói rằng đáng được ca ngợi của Tổng thống Trump vào cái lúc đó. Bởi vì ông thúc bách những cái hãng dược họ nghiên cứu, họ làm. Và đó nó cũng là lý do mà cái sản phẩm mà gọi là MR2 thì phải, nó ra đời. Đó là một cái sản phẩm mà về nhân tạo, và người ta nói rằng nó vô hại. Bởi vì họ tạo ra những cái protein có cái hình dáng giống như cái con COVID-19, rồi đẩy vào cơ thể. Và dĩ nhiên cơ thể mà nó thấy cái gì mà là protein, tức là thịt đó, là một cái gì đó giống như một cái con vật nào đó mà nó vào, thì nó ngay lập tức nó đến, nó bao vây và nó thấy cái thằng này hình cầu có gai, và nó vây lại để mà nó giết chết. Thì cái protein đó nó chỉ mang cái hình dáng đó, cho nên không có mang cái tác dụng mà làm cho người ta bị bệnh. Nhưng mà bởi vì kháng thể nó đã quen với cái hình ảnh đó rồi, cho nên lần sau mà con COVID-19 thật cũng mang cái hình cầu có gai đó vào đó, thì nó cũng bao vây và nó tấn công. Trên lý thuyết thì là nó như vậy, nhưng mà khi mà chích ngừa COVID-19 vào đó, nó có cái tác dụng phụ, và tùy trường hợp của mỗi người. Nhưng mà quả thật là nó có một cái tác dụng phụ, có nhiều người bị những cái tác dụng phụ rất là nặng, và thậm chí có người than thở đủ thứ hết trơn. Có người thì nói tự dưng tôi chích vào bây giờ cơ thể tôi nó yếu xìu.
1: Con nhỏ ngồi kế anh nè.
0: Ủa vậy hả?
1: Thì em bị một lần đó, là em sau này thì em không cho chích nữa.
0: Ủa, tôi nhớ bình thường lúc trước cô cũng đâu có mạnh đâu.
1: 1-0 nha. Sáng giờ chưa đánh ai nha.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên có người đó thì than thở nói cô bạn gái của tôi thương tôi rất là nhiều, nhưng mà sau khi cô ấy chích COVID-19 và thuốc ngừa chủng ngừa vào, cô ấy chia tay với tôi. Thì không biết tự dưng cái thuốc đó làm cho tính tình của cô ấy thay đổi như thế nào đó. Rồi có người nói là gặp cái phản ứng này, gặp cái phản ứng kia. Nhất là những cái người mà có bệnh nền đó, sẵn từ cao máu, cao mỡ, rồi bị bệnh này bệnh kia vân vân, thì cái tác dụng phụ nó cũng nhiều lắm, chứ nó cũng không có ít đâu. Cho nên nếu mà nói trên lý thuyết thì cái loại thuốc chủng ngừa đó nó vô hại, nhưng mà nó lại gây cái tác dụng. Và hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới nữa đó, những cái loại thuốc chủng ngừa kiểu đó nó sẽ được nghiên cứu kỹ hơn để nó tránh đi những cái tác dụng phụ nó có vẻ như là có thật. Bởi vì nhiều người nói quá cho nên không biết là nó có thật hay không. Như cô vừa nói thì có thể là nó là sự thật, bởi vì sau khi chích vào lại cô cảm thấy cơ thể nó không còn mạnh như ngày xưa nữa. Thì cái điều đó cho thấy rằng cái loại thuốc chủng ngừa theo cái phương thức mới này nó có một cái gì đó, nó có một cái lỗ hổng nào đó, nó có một cái khuyết điểm nào đó mà người ta cần phải giải quyết nó. Chứ nếu không nó chích vào cơ thể nó rất có hại. Và đó nó cũng là lý do đó, là tôi còn nhớ COVID-19 người ta chích ngừa dường như tới đợt thứ 5 luôn, tức là lần thứ 5 đó. Nhưng mà có người chích 2-3 lần là ngưng lại rồi, không dám chích nữa.
1: Anh chích mấy lần?
0: Tôi hả? Tôi dường như là 3 lần.
1: Tại vì ít nhất hồi đó là em thấy là phải ít nhất là đốt mũi đầu, rồi mũi thứ hai cũng request, mũi thứ ba là anh cũng phải trình cái giấy, tại vì phải có cái dấu xác nhận của cái chỗ chích cho mình, thì mình đi đến đâu mình đưa cái giấy đó ra thì mình mới là được công nhận, là giống như cho đi làm hay là đến những cái nơi nào đó, là ít nhất gì phải có 3 mũi. Mà anh biết cái Etrit ở gần chỗ cái khu làm là xa chỗ mình làm đây, thì em nhớ lúc đó là người ta đứng mà xếp hàng rồng rắn á để mà được chích ngừa. Phải nói là cái thảm cảnh của cái COVID á, nó hình như nó cũng mới xảy ra ngày hôm qua thôi, mặc dù nó đã xảy ra từ năm 2020, mà đến bây giờ nó vẫn còn làm cho người ta cảm thấy đó là một cái cơn ác mộng. Đi đến đâu cũng lúc mà xảy ra thì đi ngoài đường thì nó vắng lặng, giống như một thành phố ma vậy đó. Em nhớ cái ngày mà sale tờ In Place ngày 17 tháng 3, coi như là tất cả đều phải đóng cửa, chỉ có chợ và cây xăng được mở cửa mà thôi. Mà chợ thì chỉ có 5 người được đi vào thôi. Nhưng mà nó tức cười là như vậy, anh che cái mask. Nhưng mà cái không khí xung quanh khi mà ác xì hay là cái gì đó, nó cũng đi trong cái không khí, thì cái người đứng bên cái aisles bên kia cũng cảm nhận được là anh đang ác xì. Thì anh thử hỏi về con vi trùng nó trong không khí thì như vậy nó cánh tránh được không? Rồi nào là bắt phải làm những cái miếng meca để ngăn chặn cái người nói chuyện trước mặt mình, rồi những người làm nail cũng phải làm những cái đó, rồi nào những cái mask này nọ, phải nói là tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà em thấy nó đâu có work. Anh vô trong cái phòng để cái miếng mica, nhưng mà ở trên nó lại trống không. Anh thấy nó tức cười không? Họ cũng đến để mà bắt tụi em phải làm vậy, nhưng mà em từ chối. Em hỏi họ là giải thích cho em làm sao có thể ngăn chặn cái con vi trùng ở trên, nếu mà chỉ có miếng mica nó ngang bằng cái tầm đầu của mình thôi, rồi ở trên nữa là cái gì. Cho mình tốn rất là nhiều tiền. Phải nói là cái thời gian đó là cái thời gian phải nói là nightmare luôn. Đối với những cái small business như tụi em, mà những người dân của ở các tiểu bang cũng vậy, cũng phải chịu những cái cảnh như vậy đó. Đi ra ngoài đường thì phải bị chất vấn là đi đâu, rồi phải mask rồi này nọ, phải chích ngừa đủ thứ hết.
0: Thật sự ra thì cái chuyện mà họ đưa ra đó thì nó cũng một phần nào đó nó cũng giúp được, không nhiều lắm. Nhưng mà đúng như cô nói, nó bay loạn ra trong không khí thì ngay cả cái chuyện mà đeo những cái mask nó cũng là đeo cho nó có thôi. Còn cái chuyện mà có những cái miếng ngăn lại là để tránh cái trường hợp là những cái con vi trùng nó đi thẳng trực tiếp từ người này đối diện với người kia. Ít ra thì nó cũng có cái sự ngăn cản lại để người ta an tâm hơn. Còn đeo mask để làm cái gì? Đeo mask khởi đầu đó từ ở bên những cái nước như là Nhật và Trung Quốc đó. Cô nghĩ tại sao là ở bên đó lại khởi đầu những cái chuyện đeo cái mask như vậy?
1: Tại họ sợ không vi trùng xâm nhập cơ thể họ.
0: Không phải, nó là ngược lại cô. Cái dụng ý ban đầu của cái mask đó, là nó ngăn chặn những cái con vi trùng từ cái người đó đi ra ngoài. Tức là cái người đó bị bệnh cảm, bệnh cúm hay là bị cái gì đó thì họ sẽ đeo cái đó. Để mà khi mà họ ho hay là họ nhảy mũi gì đó thì con vi trùng nó không có phát tán ra ngoài nhiều. Thay vì bình thường mà con nhảy mũi một cái là nó bay loạn cào cào ra ngoài rồi. Trong khi cái này nó có cái mask nó chặn lại để tránh gây nguy hiểm cho người khác. Cho nên trong cái thời Covid đó, thì cũng có nhiều chuyện nó dở khóc dở cười. Thì có ông đó thì
1: anh nói là em tức cười, em nhớ những cái cảnh đó mà em tức cười muốn chết luôn. Mà nói họ thì họ lại cự nha anh, tức là lịch sự lắm, đeo mask vô lịch sự lắm. Rồi khi mà muốn ác xì đó anh, dở mask ra làm cho một hơi xong thì, rồi đeo mask trở lại.
0: Thì cái đó nó là cái chuyện mà những người lớn tuổi đó, họ là hiểu lầm, nói là ồ cái này cái mask này là để ngăn ngừa cái vi trùng nó đi ra, nhưng mà không, nó ngược lại. Nếu mà tới lúc mà muốn nhảy mũi mà mình tự nhiên dở ra, sợ dơ cái đó dở ra để mà nhảy mũi thì nó lại không có cái tác dụng gì hết. Cho nên cái chuyện mà vào cái lúc đó đó, những cái mặt nạ để mà phòng chống nó thiếu. Bởi vì Hoa Kỳ từ trước đến giờ không có làm ba cái đồ lặt vặt đó. Ba cái đồ đó là để cho những nước nhỏ rồi làm ở bên Trung Quốc rồi nhập vào với cái giá rẻ thôi. Thì đột nhiên là một cái cơ hội để cho mấy anh Trung Quốc, mấy anh hốt tiền. Tôi còn nhớ những cái thuốc rửa tay đó. Nó nhỏ bằng cái ngón tay cái, lớn hơn chút. Cái loại mà để móc, để treo trên cái kia đó. Trên cái ấy đó mà người ta bán 25 đồng. Tôi nói trời đất, 25 đồng. Còn cái loại mà cái chai, cái bình bình thường nó 40-50 đồng.
1: Ừ.
0: Mà trong khi bình thường nó có 1 đồng, 2 đồng à.
1: Ừ.
0: Cho nên vào cái thời gian đó nếu mà người ta biết mà người ta có sẵn, người ta bán ra thì sẽ được một cái số tiền lời rất là nhiều.
1: Nhưng mà sau đó bị bắt rồi anh, cũng có mấy người họ mua trên mạng đó. Họ mua cái giá lúc đó chỉ có 25 đồng cho một cái hộp mask 50 cái. Rồi sau đó họ bán ra 50, 70 đồng. Thì theo những cái account đó thì Amazon đã block lại hết. Và họ bắt đầu họ truy cứu những người đó. Thì sau đó họ cũng phải bị phạt tiền và cấm không được giao dịch ở trên mạng nữa. Đó là cái vấn đề của cái thời Covid. Phải nói một cái hộp mask thôi mà đã 50-60 đồng, 70 đồng. Trong khi bây giờ thì chúng ta thấy đó, đi vào bệnh viện là bắt buộc để mask sẵn cho mình. Ngày xưa đó em nhớ là cái thời gian Covid là năm 21, là anh đi bệnh viện Kaiser là họ đứng ở đó, là trước nhất là họ thử coi mình có bị sốt hay không, là thử temperature, thử cái nhiệt độ trong người mình. Nếu mà thấy cái nhiệt độ mà quá cái quy định đó là họ mời mình đi về, không được vô. Mà hãy vô á, là có một người phát cho mình cái mask, rồi á, một người cầm cái chai rửa tay đó, rồi mình phải đưa tay ra họ thâm cho mình, rồi mình phải rửa tay trước mặt họ nhìn thấy, rồi đeo mask vào mới được đi vào trong. Đó là những cái lúc mà nó khắc khe như vậy. Nhưng mà cũng đỡ, phần em thì em không có thích sử dụng cái mùi đó. Không hiểu làm sao cái mùi của hand sanitizer đó, nó làm cho em khó chịu lắm. Mỗi lần em nghe cái mùi đó là người em nó giống như, dùng cái từ bệnh dân là kêu là nổi sảy. Thành ra em là trên xe em lúc nào cũng có một cái bình nước, mà nước là nước sạch, rồi em cho chanh vào trong đó. Em cho rất là nhiều chanh và em rửa bằng cái nước chanh. Cứ mỗi lần em đi ra vào là em đều rửa bằng cái nước chanh đó. Rồi anh uống một viên C thì nó cũng help cho mình rất là nhiều, bởi vì cái viên C 1000mg nó tăng cái hệ thống miễn nhiễm cho mình trong cái thời gian Covid. Rồi nhiều người thì đồn là phải uống mua Tylenol, nhưng mà em thì em không có dùng những cái đó. Em chỉ dùng đơn giản là nước rửa chanh để rửa tay, rồi sau đó thì đi về trong ngày mình bất kỳ giờ nào sáng chiều tối mình cứ dùng một viên vitamin C mà 1000mg để nó tăng cái hệ thống miễn nhiễm cho mình, và vậy thôi. Thành ra cũng cảm ơn Chúa, vượt qua mấy năm đó tụi em không có ai bị Covid hết, ở nhà em không ai bị luôn.
0: Dạ vâng, có nhiều gia đình lúc đó bị, hễ mà một người bị là
1: cả nhà
0: người bị luôn.
1: Yeah.
0: Tôi thì tôi không biết tôi có bị hay không, bởi vì có những lúc mình cảm thấy dường như mình bị nhưng mà không phải là bị.
1: Dạ, mình làm cái test á anh, mình thấy
0: bởi vì bởi vì ám ảnh đó.
1: Dạ.
0: Thấy tự nhiên sao hôm nay khó chịu quá, hay là hôm nay nó dường như mình bị sốt. Nên là đặt lấy đồ ra test thì may quá nó lại không có bị.
1: Dạ.
0: Rồi có những lúc mình thấy cảm thấy khó chịu 1-2 ngày. Chắc có lẽ là như tôi nói, nó bị ám ảnh với cái không khí bên ngoài đó. Vào cái thời đó thì tôi khi mà đi chích ngừa đó thì cũng được ưu tiên, bởi vì mình cũng là một trong những người ở trên tuyến đầu.
1: Yeah.
0: Là bởi vì là vào cái giới truyền thông ký giả thì vào đưa cái thẻ ký giả thì họ biết là mình phải đi ra ngoài để lấy tin, để thông báo cho mọi người vân vân. Cho nên lúc đó có nhiều lúc buổi sáng tôi chạy xe trên đường phố, mình cảm thấy rùng mình.
1: Ừ.
0: Bởi vì trên con đường mình chạy không có một chiếc xe nào hết. Và phía bên ngoài cũng không có ai đi hết trơn. Mình nói trời, nước Mỹ bây giờ trở thành một cái thành phố chết như vậy hay sao? Thì cho nên cái ảnh hưởng của cái lần dịch bệnh đó nó khá lớn. Hoa Kỳ là một trong những cái nước bị ảnh hưởng nhiều. Đặc biệt là cái số người chết nó quá cao. Nó lên đến trên cả 1 triệu người. Và đây nó là một cái tổn thất lớn.
1: Đúng.
0: Cái số người chôn vội vàng, vội vã, rồi thậm chí là phải thiêu đốt. Những nước khác mà dân nhiều nó cũng bị. Thí dụ như thấy mà những cái cảnh mà thiêu đốt cái xác người bên Ấn Độ, nó nhìn thấy mà rùng mình. Và chồng chất lên để mà thiêu đốt. Cho nên cái dịch bệnh này quả thật là cái người chịu trách nhiệm phải là
1: tội đồ của thế giới chứ không tội đồ dân tộc.
0: Phải là Trung Quốc, bởi vì những cái cuộc điều tra sau này cho thấy là những cái căn bệnh này họ đã phát hiện ra rồi. vào khoảng tháng 7, tháng 6 gì của năm 19 rồi.
1: Năm 19, dạ.
0: Rồi sau đó họ vẫn lẳng lặng, chắc họ nghĩ đây nó chỉ là dịch bệnh thông thường, họ không có thông báo. Dạ. Rồi bắt đầu khi nó lan rộng ra, họ cũng im lặng luôn.
1: Họ nhận và hối lộ mà.
0: Cái đặc biệt đó là đến cuối năm vào cái dịp lễ. Không biết là bao nhiêu cái chuyến bay từ bên Trung Quốc nó bay túa ra khắp nơi trên thế giới.
1: Dạ vâng.
0: Bay đi qua New York, bay qua bên Cali, bay để mà đón mừng năm mới mà. Cho nên cái mầm dịch bệnh bắt đầu nó gieo rắc ra từ đó. Và dĩ nhiên Trung Quốc là lúc nào cũng chối, nhưng mà quả thật nếu mà điều tra kỹ ra thì rõ ràng cái thủ phạm mà có thể là họ không cố ý, nhưng mà vì vô tình mà gieo cái mầm bệnh này là nó đúng là Trung Quốc. Và họ sẽ phải chịu trách nhiệm về cái việc này. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục Bạn Biết Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được gửi lời chúc quý vị và gia đình sẽ có một ngày nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, anh vừa nhắc đến hai cái chữ Trung Quốc á, thì họ đúng là tội đồ của thế giới rồi. Và mới đây nữa thì chúng ta đã thấy thứ tư và thứ tư tuần rồi, cái tình trạng mà bùng đất lở của Nepal đó, nó đã làm cho bao nhiêu người đã thiệt mạng. Phải nói là nhìn rất là khủng khiếp, thì cũng có bàn tay của họ đã dính vào trong đó. Thì có thời gian chúng tôi sẽ mổ xẻ thêm về cái câu chuyện này. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay, và còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/dobhcareer.
0: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
4: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
4: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.

thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị khán giả đến với tiết mục dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 17 tháng 8 năm 2026. Hồng Ánh xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả thân thương. Và thưa quý vị, với tiết mục ngày hôm nay, những bài dân ca và vọng cổ, Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào và Hồng Ánh cũng sẽ phát những nhạc phẩm để gửi tặng cho quý vị. Và thưa quý vị, số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài tiếng nước tôi là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh xin được mời quý vị gọi vào với tiết mục ngày hôm nay. Và thưa quý vị, như Hồng Ánh có nói là thường những bài dân ca và vọng cổ và những ca khúc về nhạc quê hương, cho nên quý vị yêu thích nhạc phẩm quê hương, quý vị cũng có thể gọi vào nha. Chẳng hạn như là Lối về xóm nhỏ, hay là những cái bài mà về ngày mùa, vân vân. Thưa quý vị, nhiều lắm những ca khúc. Vâng, Hồng Ánh mời quý vị gọi vào một lần nữa: 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe một nhạc phẩm rất hay của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, được nhạc sĩ Quế Chi phổ nhà tân cổ. Thưa quý vị, bài Chuyện Tình Nàng Trinh Nữ Tên Thi. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe tiếng hát Hương Lan và

0: Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe nhạc phẩm Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ và được soạn giả Quế Chi phổ phần tân cổ, vọng cổ. Và thưa quý vị, đây là một bài hát mà Hồng Ánh nghĩ rằng nó chắc là chỉ là một bài hát bình thường của những nghệ sĩ, những người nhạc sĩ họ phổ để mà cho những ca sĩ, nghệ sĩ hát thôi. Nhưng mà không phải như vậy thưa quý vị. Tìm hiểu sâu thêm thì Hồng Ánh thấy rằng là cái ca khúc mà Chuyện tình người trinh nữ tên Thi do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ sáng tác. Ông sáng tác vào năm 1970, mang một cái ý nghĩa là cái sự thương cảm và xót xa cho cái bi kịch hồng nhan bạc mệnh, kể về cái mối tình đơn phương tuyệt vọng và cái sự hy sinh đau đớn của một người thiếu nữ trẻ tuổi, tuổi mới trăng tròn, thưa quý vị. Và khi mà đây là một câu chuyện có thật, và nàng đã vì trót mang thai với một người nghệ sĩ và đã có gia đình, cho nên bị cái sự ngăn cấm nghiệt ngã cũng như là cái xã hội, và cuối cùng vì quá tuyệt vọng cho nên nàng đã bỏ vào rừng sâu và chọn cái chết cô độc để mà giải thoát. Tiếc một đời phải không thưa quý vị? Sau khi người ta chỉ vì thất tình, vì đau khổ thôi mà người ta có thể giết đi cái cuộc đời của mình. Vâng, rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị thính giả trên đường dây.
1: Hello, cô Ánh chào Hồng Ánh cùng tất cả quý thính giả trên đài thân thương á.
0: Dạ, chào cô.
1: Một tuần mới mình trở lại hen, giờ mình gặp nhau. Đãi ngộ, Hồng Ánh khỏe không?
0: Dạ, Hồng Ánh khỏe. Hồng Ánh chuẩn bị đi chơi mà. Hồng Ánh tuần này thì tuần tới Hồng Ánh sẽ nghỉ.
1: Tới?
0: Dạ.
1: Là ngày lễ Du Lan á hả?
0: Không biết.
1: Đúng rồi.
0: Dạ. Ủa, tháng này là tháng
1: tháng 7
0: là tháng lễ Du Lan, và là
1: Du Lan là ngày 27 tháng 8.
0: Dạ, 27 tháng 8.
1: Là Hồng Ánh đi ngày hôm mấy?
0: Hồng Ánh đi ngày 21.
1: Hai mươi ba
0: là nhà của Hồng Ánh có tiệc nữa.
1: Đúng rồi, em hai nhà cô cũng có tiệc.
0: Dạ.
1: Birthday cô.
0: Dạ, cô happy birthday cô. Ô, Hồng Ánh sorry, để Hồng Ánh tắt cái điện thoại. Trời ơi, chợ tá của Hồng Ánh giờ để mà gọi kiếm Hồng Ánh cô ơi. Rồi.
1: Trả lời không?
0: Dạ không. Mình làm chương trình mà. Dạ.
1: Thôi để bây giờ mình.
0: Hôm nay cô hát bài gì?
1: Giờ,
0: dạ.
1: Chương trình dân ca dòng cổ hôm nay cô xin đóng góp với là liên khúc Lý Phận Làm Con.
0: Dạ.
1: Bài hát này
0: đúng bài Vu Lan luôn đó cô.
1: Chưa tới Vu Lan đâu.
0: Nhưng mà tháng này thì mình cũng hát được rồi.
1: Thì bây giờ cô trước tiên là cô tặng cho xuống ông Duy Hồng Ánh nè. Cái đó là dì 25, dì 5, chị 6, chị Bắc Kỳ, chị Hà Atlanta, chị Miền Trung, chị Bao Huệ, anh chị Diệu Kim, anh chị Ốc Hương, rồi anh chị Tường Vi, rồi cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, cô Thu Dân, cô Gió, cô Quầy Hương, chú Sơn nữa, rồi chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền, anh chị Quang Minh, cùng các cô chú trợ tá của Hồng Ánh và cùng tất cả quý khán giả đang nghe đài ha.
0: Dạ, mời cô nha.

0: Hay quá.
1: Vâng, cảm ơn anh cùng quý khán giả đã lắng nghe. Cô mến chúc một tuần mới được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui bên gia đình, luôn được nhiều bình an và hạnh phúc ha.
0: Dạ, mà Hồng Ánh hỏi thăm nè, sao mà mình hát vừa xong cái là có tiếng vỗ tay sau bên cạnh nó sau lưng vậy hả? Có mướn không vậy hả?
1: Anh Hồng Ánh thôi, anh có mướn
0: không? Có mướn không mà hello chú ơi, chú khỏe không?
1: Chạy lại, ông chạy vô, ông chạy vô buồn.
0: Dạ, vâng, cho Hồng Ánh gửi lời thăm chú với. Dạ.
1: Đang ngồi đây, ông nghe cái từ cái Hồng Ánh nói cái, ông có tay mới chạy vô buồn.
0: Dạ đó. Rồi, Hồng Ánh chào cô chú nha. Dạ. Dạ. À, vâng, thưa quý vị, hát mà có người bên cạnh ủng hộ tinh thần, rồi mình vừa hát xong là có tiếng vỗ tay, như vậy thì còn gì nữa phải không thưa quý vị? À, một bài hát rất là ý nghĩa về cái lời răn dạy khuyên bảo con cái phải hiếu kính cha mẹ, ông bà, phụng dưỡng rồi biết ơn và không có làm phiền lòng cha mẹ của mình. À, vâng, trước khi mà nhắc về kế tiếp thì Hồng Ánh cũng báo là Hồng Ánh cũng đã báo cho những trợ tá là hôm nay anh chị Diệu Kim nghỉ bệnh, và Hồng Ánh mong là anh chị mau khỏe khỏe lại nha. Rồi bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường giấy.
2: Ủa lẹ quá vậy ta?
0: Phải lẹ chứ.
2: Hello.
0: Dạ. Chậm thì cũng bị la mà lẹ thì cũng không được sao, phải khen chứ.
2: Lẹ phải khen lẹ chứ bộ.
0: Dạ.
2: Khen lẹ mà chứ đâu có chê đâu.
0: Ừ, rồi con chào cô.
2: Cô Sáu bên chào ấm. Bác chào hết bà con của mình.
0: Hôm nay là ngày đầu tuần.
2: Rồi, hôm nay ngày đầu tuần.
0: Dạ, hôm nay là tiết mục của thứ hai. Cô Sáu chuẩn bị những bài gì rồi? Bài giờ dân ca hay là vọng cổ?
2: Dân cổ, cô Sáu không biết nói dài dòng, mình không ánh nhắc đi.
0: Dạ.
2: Cô Sáu lên sống, cô Sáu quên tiêu, không biết nói dài dòng gì trên luôn.
0: Ủa, làm sao?
2: Bữa nay cô Sáu ca giọng cổ.
0: Rồi, giọng cổ, dạ.
2: Bận làm con.
0: Vừa rồi là cô Úc Canada là phận làm con rồi.
2: Úc Canada ca có một chút bên trước hả?
0: Dạ, ừ. Rồi, thôi vậy giờ cô ca luôn ha. Cô quý vị ơi, nghe bên hai mình nghe phận làm con đi.
2: Vậy
0: đó, mà mình là nghệ sĩ mà trời ơi, trong mình nhiều bài lắm chứ đâu có một bài được.
2: Nhiều bài mà đừng phải là anh hát nên ở trường cái dạy lẽ với mình sang dắt.
0: Dạ con, rồi bây giờ con mời cô nha. Vọng cổ.
2: Cô tặng nha. Cô Sáu tiếp theo tặng chồng ảnh nha.
0: Cảm ơn cô.
2: Cô Sáu tặng Hồng Ánh, rồi tặng Diệu Kim, rồi tặng cô Hoài Hương, chú Úc Hương, chị Miền Trung, chú Thiên Lực, hai cô Hai Năm, hai Úc Canada, chú Cấm Lại, chú Thành, chú Bảy Hữu, chú Bình, cô Bắc Kỳ, cô Sĩ Cư, cô Ba Huệ, anh Tuấn Trúc Lâm, chị Nguyệt, anh chị Nguyên, chú Hùng Việt Nam, chị Năm Tố Nga, chú hai chú Trang, chú Thành, hát chú về toàn cầu. Rồi,
0: rồi con mời cô.

Mẹ cha đã dành tất cả cho ta mà chưa từng cho đó tính tổng.

dặn tất cả tình thương đâu ta được nên người. Cổ phận là có trong tinh thần nên đi nhớ chẳng hiểu đặt làm đầu luôn tổng kính mẹ cha. Chờ ai hai đất sanh thành ta mới được sinh ra được chăm sóc được nuôi nên trong nơi hờn. Ôi biết mấy ân tình cao rộng tờ núi sông làm con quẩy một

thân không thể mẹ cha nhà vua tặng tàu như những chiếc phá trên cây đời đúng biết khi nào. Con thì mãi bốn ba nơi xứ lạ về người, có lắm kẻ khi gạo tiền cơm áo cũng có nhiều người tự nghiệp không dám mê mãi trong đời với những cuộc đua tranh mà quên hay đấng tánh thành đang ngày đêm sống sống. Mỗi mùa xuân sang mẹ cha già thêm một tuổi là khoảng cách thêm gần, ngày cha mẹ liền xa.

bên mẹ cha. Đời trong bình yên, đời mấy nhà tranh có hai đấng sinh thành. Trong ống đàn con mỗi giờ xuất

mà đưa trang tình thêm vô nhà. Có những nơi đau đớn thế.

đêm muốn tìm lại tìm đâu còn kịp nữa. Tôi đã mồ sâu khóc than chi vô ích, dù hối hận ăn năn

đấng chân thần như chiếc lá mong manh. Trời gian khổ đã làm bàn tay khô héo, phận làm con sinh ngày đêm phụng dưỡng. Bát nước chung trà than thuốc bút ông đau. Ngày xưa cha mẹ nuôi ta nâng niu như

dù hết kiếp này cũng chưa trả được bao nhiêu công ơn đánh dược như trần cao biển rộng. Cha mẹ còn bên ta là ta còn hạnh phúc, đừng đợi lúc xa rồi nỗi lòng cùng.

0: Hay quá cô Sáu ơi.
1: Được không?
0: Hay hay. Mới vào thì cô Sáu vào cái tông thấp quá, cho nên hát mơ cái nhạc đó là nó hơi thấp. Nhưng mà sau khi cô bắt vào vọng cổ thì là ok luôn. Dạ. Rồi.
1: Cái bài lý cho cô Sáu không biết hát chưa thủ.
0: Dạ cô
1: Sáu. Không biết hát cái bài lý đó. Nó hát là chỉ chút xíu qua bài lý.
0: Dạ.
1: Cái nhạc đầu tiên đó.
0: Dạ, con tưởng là cô Bắc bị thấp giọng chứ. Bị thấp
1: bài,
0: quá.
1: Cái bài lý nó vậy đó. Đều nó vậy đó mà cô Sáu chưa có thuộc Lào nữa. Rồi hát chưa hiểu cái bài lý, chưa quen nữa. Cái dạ. Hát đại mà nó không được nhầm lắm.
0: Còn vọng cổ thì là nghề của nàng phải không?
1: Thì cũng tạm tạm vậy thôi.
0: Dạ.
1: Thôi đi hầm bánh, thôi đi khán giả.
0: Dạ, đâu có gì đâu mà sorry mình hát.
1: Cả cái bài đó chưa có quen.
0: Rồi, con cảm ơn cô Sáu nha. Con chúc cô một buổi tối thật là bình an nha.
1: Dạ, bữa nay cũng bắt đầu mùa vô lan. Mùa vô lan cô Sáu hát bài đó, đó không ảnh
0: à? Dạ, đúng là mùa vô lan rồi cô ha. Với lại tháng 7 người ta, con có hỏi thì chị Diệu Kim cũng có nói là tháng 7 là tháng vu lan. Với lại
1: tháng 7
0: dạ, với lại tháng cô hồn nữa cô hả?
1: Vu Lan rồi còn cô hồn cũng cô hồn luôn á.
0: Dạ.
1: Ngày Vu Lan, ngày báo hiếu nữa, hai ba nghĩa trong đó.
0: Dạ. Rồi con cảm ơn, con hẹn gặp lại cô Sáu nha.
1: Dạ, chị Vu Kim hôm nay chỉ sức khỏe bác
0: cảm,
1: bác
0: cảm mạo thương luôn. Cảm mạo thương chàng, chàng ở bên cạnh mà vẫn cảm.
1: Dạ. Hôm nãy nhắn hết hồn luôn rồi. Sao ơi, giờ quể quại hỏi làm gì vậy?
0: Không có hơi á. Đôi khi người mình mà có lúc này lúc khác, đâu có phải lúc nào cũng khỏe hoài đâu.
1: Dạ. Mà cô Sáu nhắc vừa kia được cái tắm tối, mà sao hôm qua cô Sáu bận rộn, 12 giờ kia cô Sáu mới tắm.
0: Dạ.
1: Cô Sáu cũng tưởng không thật, có gì không sao.
0: Ôi trời, sao giờ đó mà còn đi tắm là sao? Rồi, con chào cô. Dạ.
1: Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn bà con cùng nghe nha.
0: Dạ, con chào cô. Vâng, Hồng Ánh mời vị nghệ sĩ gọi lại dùm cho Hồng Ánh nha. Hồng Ánh bắt điện thoại không có kịp. Vâng, thưa quý vị, hôm nay với cái tiết mục của thứ hai, tức là chúng ta sẽ có những bài dân ca, những bài vọng cổ và cả những bài hát về quê hương nữa. Quý vị nào đã chuẩn bị hay là có sẵn mình, hay là mình là nghệ sĩ mà, thì mình cứ gọi vào nha thưa quý vị. Hồng Ánh rất là cảm ơn quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị, Hồng Ánh muốn để quý vị lắng nghe một bài dân ca. Hồng Ánh chọn Minh Tuyết, Tân Đoan và Hạ Vi. Quý vị đón thử đây là bài hát gì quý vị nha.

Quý thính giả thân mến, quý vị vừa lắng nghe liên khúc dân ca qua ba tiếng hát của ca sĩ Minh Tuyết, Tâm Đơn và Hạ Vi. Hồng Ánh không biết quý vị có biết hết những cái bài dân ca hay không, nhưng mà bài đầu tiên là Hồng Ánh biết là Qua Cầu Gió Bay, thưa quý vị ơi. Và Hồng Ánh cũng nhận message của chị Nga. Chị Nga nói rằng là hôm nay nằm nghe dân ca vọng cổ. Vâng, đúng rồi chị Nga. Chú Thành nhắn yêu cầu cô Gió hát bài Tiếng Sáo Chiều Quê. Tiếng Sáo Chiều Quê. Vâng, Hồng Ánh nhắn lại với cô Gió nha. Chú Thành yêu cầu hát bài Tiếng Sáo Chiều Quê. Cô Gió biết bài này hay không? Vâng, thưa quý vị, bây giờ là đến lúc kết thúc. Hồng Ánh xin chúc cho quý vị có được một buổi tối thật là nhẹ nhàng và thật là bình an. Và Hồng Ánh xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Tuần tới Hồng Ánh sẽ không có mặt ở đài, vì thế chúng ta sẽ nghe chương trình phát lại. Và xin chúc cho quý vị có được những ngày trong tuần thật là bình an. Hồng Ánh xin mời quý vị lắng nghe nhạc phẩm Mai Em Sang Ngang, một bài tân cổ. Hồng Ánh thấy đề tác giả Bằng Giang, không biết soạn giả là ai, nhưng mà mình sẽ nghe tiếng hát Mạnh Quỳnh và Hương Thủy. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
2: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
2: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
2: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.
5: Kính thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách. Từ tổng đài tiếng nước tôi

kính chào quý vị đến với tiết mục chiều thứ hai cùng với Hồng Ẩm. Nhạc phẩm vừa rồi rất quen thuộc, không biết quý vị còn nhớ tên tác giả là ai không? Vâng, thưa quý vị, Tiết Một Người, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Bình. Nghe như mùi hương xưa từ quá khứ đưa về, lâng lâng hồn bay đi, lùi về xa dĩ vãng. Hay người xưa trong nắng thấy thu vàng mênh mông, lá đò qua sông vắng, mây mù trong mắt trong.

trong một buổi chiều của tháng 8 Tây lịch và là tháng 7 âm lịch. Hồng Ánh cũng rất là thắc mắc, bởi vì nhiều người nói rằng là tháng 7 âm lịch còn gọi là tháng cô hồn. Vậy thì nó ra làm sao thưa quý vị? Và có những câu chuyện như thế nào? Nhiều người người ta gọi nhau rằng là tháng cô hồn đến rồi, đi đứng thì hãy giữ ý một chút. Và cái cách gọi ấy nghe nó có chút gì đó rờn rợn, nhưng đằng sau không chỉ là nỗi sợ thôi, mà là cả một cái miền văn hóa được dệt nên từ lòng hiếu thảo, sự trí ân và kinh nghiệm sống của người xưa. Tháng cô hồn đến rồi, đi đứng giữ ý một chút cho an yên. Vậy vì sao tháng 7 âm lịch lại được dân gian gọi là tháng cô hồn? Và vì sao ông bà ta lại dặn dò bao điều kiêng kỵ trong tháng 7 này? Vì sao gọi tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn? Trong dân gian có câu ngạn ngữ: cổng địa ngục mở vào mùng 1 tháng 7. Tương truyền tháng 7 âm lịch gắn liền với lễ Trung Nguyên, một trong những lễ hội quan trọng nhất của phương Đông, còn được gọi là lễ hội ma hay lễ xá tội vong nhân. Theo truyền thuyết, vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương mở quỷ môn quan cho phép các vong linh, những linh hồn không nơi nương tựa, được tự do đi lại trên dương thế để tìm người thân. Họ hưởng lễ, họ những lễ vật cúng dường. Cửa địa ngục sẽ chỉ khép lại vào ngày cuối cùng của tháng. Chính vì thế có một câu: đầu tháng 7 ma hoành hành. Trong số tháng 7 âm lịch, người trần mắt thịt chúng ta sống chung với một thế giới vô hình. Để cầu bình an, tránh bị quấy nhiễu, và cũng để làm phúc cho những linh hồn cô độc, người ta thường thành tâm làm lễ cúng vào các ngày mùng 1, mùng 2, ngày rằm 15 và ngày cuối tháng 7 âm lịch. Mâm cúng chúng sinh với cháo loãng, gạo muối, bánh kẹo, quần áo giấy được đặt ngoài hiên, ngoài hiên và ngoài ngã ba đường, với mong muốn bố thí cho hồn ma, giả quỷ, để họ không quấy phá gia đình hay quấy phá công việc.

gọi là tháng cô hồn, tháng ma. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng nếu nhìn sâu hơn, đó là tháng đậm chất nhân văn nhất trong năm. Tháng 7 âm lịch trùng với mùa Vu Lan báo hiếu. Đây là dịp con cháu tự nhớ đến tổ tiên, cha mẹ đã khuất, thực hành hạnh hiếu, lòng thành kính với người đã mất, lòng từ bi với những linh hồn bơ vơ, chính là sợi dây neo giữ người sống lại gần nhau hơn. Về mặt tự nhiên, quan điểm tháng cô hồn, tháng ma cũng không hề vô lý. Tháng 7 âm lịch là lúc tiết giao mùa hạ sang thu, ngày dần ngắn lại, đêm dần dài ra, nắng gắt đã dịu, những cơn mưa ngâu rã rứt, sương sớm đã bắt đầu văng văng, mùa màng vừa gặt hái, trái cây thơm ngọt đầy vườn. Trong khoảnh khắc giao hòa ấy, con người dễ cảm thấy lòng mình trùng lại, nhạy cảm hơn, dễ nhớ về cội nguồn. Vì thế người xưa lấy cái thiêng liêng để răng cái tục, lấy chuyện tâm linh để nhắc nhau sống chậm, sống hiền và sống có trước có sau. Vì tháng 7 âm lịch gọi là tháng cô hồn, tháng ma, nên người xưa mới dặn dò con cháu thật kỹ những điều nên tránh, không phải để gieo rắc nỗi sợ, mà là để gói ghém sự che chở trong từng lời dặn. Bảy điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch mà người xưa dặn. Người xưa dặn vào tháng 7 âm lịch, nhất là đêm mùng 1, tốt nhất không nên lang thang ngoài đường sau khi trời tối. Không phải vì ngoài kia có gì thực sự rình rập, mà vì tháng này năng lượng đất trời thay đổi, đêm xuống nhanh và lạnh hơn, lòng người cũng dễ bất an, bồn chồn. Nhiều người già cũng nhắc nhở tháng 7 âm lịch trẻ con phải về nhà trước khi tắt nắng. Nghe thì như dọa nạt, nhưng ngẫm lại toàn là xót cho con, cho cháu. Tháng 7 âm lịch, sáng tối trời se lạnh, là lúc giao mùa dễ cảm nhất. Người già, người yếu và trẻ nhỏ, sức đề kháng kém, ra ngoài đêm dễ nhiễm sương, nhiễm lạnh. Hơn nữa, dân gian còn nói, mỗi tháng 7 cắn đau nhất, mỗi tháng 8 bay khỏe nhất. Loài mũi nhỏ đen bay không vo ve, cắn một cái là sưng tấy, ngứa rát, dễ làm lết da. Vì thương con, thương cháu, người lớn mới lấy cớ ma quỷ để giữ chân con trẻ ở trong nhà cho an toàn.

cái kiên thứ hai là kiên xuống nước tắm sông hồ. Người xưa cũng dặn, trong tháng 7 âm lịch, mọi người nên hạn chế bơi lội, tắm táp nơi sông hồ. Lý do rất đời thường. Tháng 7 âm lịch là chính vụ mưa lũ, nước sông dâng cao, xoáy ngầm phức tạp, bờ đất trơn trượt. Ông bà ta học thủy văn, nhưng không học thủy văn nhưng kinh nghiệm trăm năm đã dạy họ rằng nước tháng này rất bạc. Thay vì giảng giải dài dòng, các cụ nghĩ ra một hình ảnh vừa sống động vừa đáng sợ để trẻ con nhớ đời. Do đó, người già thường dặn, tháng 7 âm lịch dưới nước có ma kéo chân, đừng có ra đó. Chỉ có ba chữ ma kéo chân thôi mà đứa trẻ nào nghe cũng tự khắc ngoan ngoãn, không dám bén mảng ra bờ sông nữa. Đó không phải là mê tín, mà là cách ông bà dùng nỗi sợ để khắc sâu một bài học về an toàn. Cái kiên kỵ thứ ba là kiên động thổ, xây nhà hay chuyển nhà. Theo lệ xưa, tháng 7 âm lịch là tháng không thích hợp để làm những việc đại sự như khởi công xây nhà, động thổ hay dọn đến nhà mới. Người xưa giải thích rằng tháng 7 âm lịch là lúc địa khí bất ổn, động chạm dễ làm kinh động. Nói theo ngôn ngữ hôm nay, tháng 7 âm lịch thường nắng rắt, mưa nhiều bất chợt, đất đai ẩm mềm, nền móng không ổn định, thi công vừa vất vả vừa không an toàn bằng các tháng khô ráo khác. Việc chuyển nhà, xê dịch đồ đạc lớn trong thời tiết oi bức cũng dễ hao tổn sức khỏe, sinh ra cấu gắt, bất hòa, cái mà người xưa gọi là phong thủy. Kỳ thực lại ẩn chứa quy luật tự nhiên rất hợp lý, đó chính là trí tuệ cổ xưa. Không nói nhiều về khoa học, nhưng chân lý đã nằm trọn trong đó. Cái kiên kỵ thứ tư là kiên tùy tiện vỗ vai gọi tên người khác giữa đêm. Vỗ vai người khác khi họ không để ý vốn đã có điều bất lịch sự, dễ làm người ta giật mình. Người xưa hay nói, làm thế dễ hết cả hồn vía. Điều này đặc biệt kiên kỵ trong tháng 7 âm lịch. Tương tự, gọi tên ai đó ý ới ngoài đường vào ban đêm trong tháng cô hồn cũng được cho là không nên. Thứ nhất, đêm khuya thanh vắng, tiếng gọi to dễ gây hoảng sợ, làm phiền hàng xóm. Thứ hai, trong quan niệm dân gian, gọi tên trong đêm tháng 7 âm lịch dễ khiến người yếu bóng vía giật mình, tâm bất an. Đó là phép lịch sự tối thiểu mà người xưa muốn con cháu giữ gìn. Cái kiên thứ năm, kiên ngân nga, hít pháo,
khi đi một mình ban đêm.

sau tháng 7 âm lịch. Trời tối nhanh hơn. Người xưa dặn, đi một mình ban đêm thì đừng huýt sáo, đừng hát nghêu ngao, nhất là ở những nơi vắng vẻ, râm mát như gốc cây đa, bụi tre, ngã ba đường. Tiếng huýt sáo trong đêm vắng vừa làm người khác giật mình, vừa khiến chính mình không nghe được động tĩnh xung quanh, dễ gặp nguy hiểm. Nơi âm u tối tăm thường nhiều rắn rết, áo hổ. Những nơi âm u tối tăm thường nhiều rắn rết và ao hồ. Giữ im lặng, bước đi cẩn trọng chính là cách tự bảo vệ mình. Ông bà khoác lên một màu sắc tâm linh để lời dặn thêm phần nghiêm cẩn. Cái kiên thứ sáu là kiên phơi quần áo ngoài trời qua đêm. Tháng 7 âm lịch là lúc trời quang mây tạnh, nắng thu hanh hao rất thích hợp để giặt giũ, phơi phóng quần áo hè và mang đồ thu ra hong khô. Tuy nhiên, tháng này chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn, đêm xuống sương xa rất nhiều, quần áo phơi ngoài trời không thu kịp sẽ ẩm lại, dễ mốc và sinh bệnh ngoài da. Hơn nữa, theo quan niệm ma quỷ lang thang, phơi quần áo qua đêm, nhất là đồ trắng, bay phấp phới trong gió, trông không hay và bị cho là không may mắn. Lời kiên này suy cho cùng cũng là một kinh nghiệm giữ gìn vệ sinh rất thực tế.

và cái kiên thứ bảy. Kiên mua bán nhà đất lớn. Dân gian cho rằng không nên mua bán nhà cửa đất đai trong tháng cô hồn. Người ta sợ mua phải nơi không lành, chuyển nhà trong tháng này sẽ kinh động đến các vong linh. Ở góc độ hiện đại, việc mua nhà là việc trọng đại, cần sự tỉnh táo minh mẫn. Tháng 7 âm lịch với bao lời đồn thổi dễ khiến tâm lý người mua, người bán dao động, quyết định vội vàng tạm gác lại một tháng để suy nghĩ thấu đáo, cũng là một cách để cầu sự an yên cho chính mình. Nói cho cùng, tháng 7 âm lịch gõ cửa cũng là lúc báo hiệu mùa thu mát mẻ đã về, mùa của cái trái ngọt quả thơm và những mùa màng bội thu. Gọi là tháng cô hồn hay tháng ma, nhưng tháng này lại nhắc chúng ta nhớ về cội nguồn, thực hành lòng hiếu thảo trong mùa vu lan, biết cho đi và biết chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh, dù là hữu hình hay vô hình. Kiên kỵ trong tháng 7 âm lịch không phải để sợ hãi, mà là để cẩn trọng, hiểu được những lời dặn của ông bà, sẽ thấy tháng cô hồn không hề đáng sợ, mà ngược lại có thể trở thành một tháng an yên và ấm áp lạ thường, khi lòng người hướng thiện và luôn giữ được sự kính trọng với đất trời, tổ tiên.

âm lịch đó thưa quý vị. Thì Hồng Ánh lại nhớ đến ở Mỹ lại có ngày lễ hội Halloween, và những cái ngày lễ hội Halloween này cũng có nhiều những cái câu chuyện. Quý vị thấy có những bộ phim họ đóng rất là kinh khủng, rất là ghê rợn thưa quý vị. Nó cũng nói về về ma quỷ vân vân. Và người Việt Nam mình thì nói về tháng 7, tháng cô hồn, tháng ma. Còn đó là âm lịch tháng 7. Còn Mỹ thì là tháng 10. Quý vị cứ nhớ là 31, cuối tháng 10 đó là ngày 31 thì là ngày là Halloween. Và một cái ngày mà người ta gọi là ngày hội hóa trang truyền thống để nhớ những người đã khuất và đánh dấu cái thời điểm chuyển mùa nữa. Và thưa quý vị, ở Mỹ khi mà chúng ta nói về ngày lễ Halloween á, thì quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh ma quái, nhưng mà trong đó cũng có những cái hình ảnh rất là dễ thương, những nàng thiên thần, những nàng công chúa, những hoàng tử, đủ hết thưa quý vị. Người ta đặc biệt là những em trẻ thì thích cái ngày Halloween để được hóa trang thành các nhân vật vui nhộn, hay là những nhân vật ma quái, rồi đi trang trí những cái trái bí ngô, trái pumpkin, rồi những cái trò chơi mà chúng ta đưa những đứa cháu, đứa con mình đi xin kẹo, trick hay là trick thưa quý vị. Đây là những cái mà những đứa trẻ nó rất là chờ đợi trong ngày lễ hội ở Hoa Kỳ, ngày lễ Halloween. Tuy nhiên người Việt mình á, đôi khi cũng rất là kỹ, dẫn con cháu đi vào trong shopping hoặc là những người hàng xóm thôi để mà xin kẹo, nhưng mà cũng để đi để mà vui, còn ăn uống thì chắc là không dám. Tuy nhiên thưa quý vị, trong cái ngày lễ này nó có, mình thấy là cuộc sống của chúng ta có cái thiện và cái xấu, cái thiện và cái ác, cũng như là người tốt và người xấu. Thì có nhiều cái câu chuyện trong những ngày lễ hội như ở Mỹ là Halloween đó, thì cũng có những điều đáng tiếc xảy ra nữa thưa quý vị. Cho nên đôi khi cũng là một cái điều cho chúng ta để ý nhiều hơn. Vâng, và một cái gì đó nó rất là gần gũi với cái truyền thống của Việt Nam mình về âm lịch tháng 7. Còn Mỹ thì là ngày Halloween vào cuối tháng 10, ngày 31 tháng 10, không biết năm nay, thường là thứ 7. Để Hồng Ánh xem coi ngày năm nay. Vâng thưa quý vị, thông tin, vâng, năm nay thì ngày Halloween nó sẽ rơi vào ngày thứ 7, ngày 31 tháng 10. Vâng, đến đây thì Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới nữa quý vị nha. Tuần tới thì Hồng Ánh sẽ vắng nhà, vắng đài, và Hồng Ánh sẽ quay trở lại, hy vọng rằng, tại vì Hồng Ánh sẽ quay trở lại đó vào ngày tối của ngày 30, hy vọng rằng là trở lại được vào ngày 31. Vâng, Hồng Ánh xin cảm ơn và xin được chào tạm biệt quý vị.

0: hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Prom đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở prom.com để biết thêm chi tiết.

0: Tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều bị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là cái ngày thứ sáu cuối tuần, một ngày mà nhiều người rất là vui.
1: Dạ.
0: Và
1: con nhỏ còi kế anh cũng vui.
0: Ủa sao vậy? Cuối tuần này có độ.
1: Ngày mai là ngày sinh nhật của em.
0: Ủa vậy hả?
1: Dạ. Mà cũng là ngày ca đoàn ăn tiệc, thành ra họ post lên thì em chưa biết. Nhưng mà cũng là một ngày vui. Nhưng mà em cũng dành thời gian để đi thăm cô bạn mà hôm tuần rồi em cũng nói là đã vào bệnh viện và không, bác sĩ nói là không có ngày để mà trả lời đó. Thì cũng cảm ơn là cô bạn cũng đã cố gắng để chống chọi với căn bệnh, thì ngày hôm qua đã được về, thành ra em cũng tranh thủ đến thăm người bạn trước khi đi ăn tiệc.
0: Thì rất là ca đoàn tổ chức sinh nhật cho cô.
1: Em chưa biết. Nhưng mà ngày mai là đúng ngày của em luôn. Em còn nhớ lâu lắm, lúc đó tụi em đi camping. Thì cái ngày đó, hôm đó là tụi em book cái camp đồ hết rồi, xong xuôi hết rồi, nhưng mà khi lên đó thì mới nhận được cái tin là sẽ không có nước, cái tất cả những cái mà nhà cầu đồ để cho mình sử dụng đó là bị block hết luôn. Thành ra tụi em là phải họ chở tới là mỗi bên nam bên nữ là ba cái potty party đó để cho mình sử dụng những cái đó, rồi qua ngày hôm sau họ sẽ đến để họ đem những cái thùng phân hay là nước tiểu gì đem đi để họ thay những cái thùng mới. Tại vì tụi em phải ở đêm thứ sáu, đêm thứ bảy rồi chủ nhật tụi em mới nhổ trại đặng về hát lễ cho buổi chiều đó. Mà em nhớ là lần đó đó là Giao á, một cũng là một thành viên trong ca đoàn, em cũng quý vợ chồng Giao lắm. Con gái Giao cứ kêu là kêu em bằng bác, tại vì hai ba mẹ nó nhỏ tuổi hơn. Mà anh biết không, nó mua cái bánh kem cho em, mà anh biết nó giữ cái máy cái xe của nó, cái máy lạnh nó chạy suốt như vậy đó cho tới chiều tối, đặng mà để cho cái bánh nó không bị meo ra đó, để cho em cắt bánh sinh nhật. Đó là những cái kỷ niệm mà khó quên. Mà đến bây giờ thì Giao cũng không còn sinh hoạt với ca đoàn nữa, nhưng mà tụi em vẫn rất là quý nhau, mỗi lần chị em gặp nhau thì cũng rất là vui và cũng rất là thân tình. Thành ra em cứ nhớ hoài những cái hình ảnh đó. Mà hôm đó là cũng làm cho em surprise là cái bánh sinh nhật, rồi mở ra thì lúc đó nó tung cái xe van của nó lên thì bong bóng luôn bay ra, rồi nó bắn pháo tùm lum hết. Thì nói chung là nó làm cho em cái buổi sinh nhật đó làm cho em rất là kỷ niệm.
0: Vâng, riêng đối với phái nam đó mà sinh nhật đó, nhất là những người mà bắt đầu có tuổi rồi đó, mà bị mấy cái sinh nhật đó, nó lúng túng lắm cô. Bởi vì thứ nhất là mình cũng lớn tuổi rồi, cái thứ hai đó là nó làm cho mình không biết là ứng xử ra sao mấy cái sử dụng mà surprise đó. Vâng, thưa quý vị, tuần này thì Bắc California thời tiết vẫn còn tốt, nhưng mà đặc biệt tối ngày hôm qua tự dưng trời đổ cơn mưa.

0: Mưa cũng cũng tạm gọi là mưa được, không có lớn lắm nhưng mà vẫn ướt đường ướt xá à, chứ nó không có giống như trước đây mấy ngày hay là hồi tuần trước, mưa chỉ đủ làm cho dơ cái xe mình thôi. Còn ngày tối hôm qua thì tương đối mưa nhiều hơn, dài hơn. Cuối tuần này thì không biết là còn mưa hay không, nhưng mà đây nó là cái kết quả của một số những cái cơn, những cái đám mây nó thổi từ ở phía dưới ở biển Thái Bình Dương, mà ở phía dưới Nam nó thổi ngược lên và nó đi vào ở trong đất liền, cho nên cái mưa, cái đám mây nó thoáng qua rồi nó nặng quá, nước nặng quá thì nó rớt xuống, rồi bắt đầu sau khi bớt rồi bắt đầu nó lại bay tiếp. Thì cho nên Bắc California ngày hôm nay thì bầu trời vẫn có nắng, hiện giờ là đã nắng lên rồi, nhưng mà có thể là buổi chiều hoặc là ngày mai cũng có thể sẽ có vài giọt mưa nếu mà có cái đám mây lang thang nào mà nó bay vào ở trong đất liền. Thì thôi thì nắng mưa là chuyện của trời, nhưng mà cũng có nhiều người mưa thì vui, có người thì mưa thì cảm thấy không có hài lòng lắm, bởi vì họ là những cái người làm những cái công việc ngoài trời, hay là họ là những cái người mà thích đi ra ngoài, thì mưa nó cũng gây cái trở ngại. Trong khi một số người thì lại thích mưa, thí dụ những người mà trồng cây đó, ôi trời mưa đỡ tưới, đỡ tưới cây, trồng cây trồng hoa cỏ trong nhà đó, thì đỡ đỡ phải mất công, vừa đỡ mất công mà vừa đỡ tốn nước nữa. Cho nên nói tóm lại thì nước nó vẫn là một cái gì đó rất là cần thiết cho cái đời sống của con người, nó là một cái hết, nó là hết sức là cần thiết, nhưng mà bình thường thì chúng ta không thấy nó cần thiết. Hai cái thứ là không khí và nước, tới cái lúc mà thiếu thì mới thấy, cảm thấy là dường như là đó là một cái thứ mà không thể nào thiếu được.
1: Quý lắm.
0: Cô có biết đó là ở trên thế giới này đó, những cái vùng càng cao đó, thì dưỡng khí càng ít luôn. Có nghĩa là thí dụ bây giờ cô đi lên những cái khu vực ở trên Hy Mã Lạp Sơn, hay là những cái thành phố trên đó ở bên Tây Tạng, cô lên đó cô sẽ cảm thấy hít thở nó không quen, nó không có nhiều dưỡng khí như ở dưới đây. Ở trên đó thì nó ít dưỡng khí lắm, cho nên lên đó một thời gian rồi thì mới thích nghi được ở cái không khí ở trên đó. Còn bình thường mới lên mình cảm thấy nó hít thở nó không có thông, nó làm như là nó thiếu một cái gì đó, lúc nào cũng phải hít thở nhiều hơn là ở dưới đây, bởi vì cái lượng dưỡng khí ở trên đó nó ít lắm. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trong tiết mục giai thoại điển tích thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó cũng chỉ là cái câu chuyện bình thường trong những câu chuyện cổ tích, cái câu chuyện với cái tựa đề là Vàng Lấy Con Vua. Thì quý vị nghe cái chữ này đó, quý vị có hình dung ra được cái chuyện gì hay không? Nếu mà cô nghe cái chữ mà vàng lấy con vua đó, thì cô sẽ giải nghĩa cái câu tựa đề này như thế nào?
1: Chưa chưa chưa hiểu mấy
0: Thì đó.
1: cái tựa đề này,
0: Thì
1: nó có vẻ nó sao sao đó. Thành ra em đang rất là hiếu kỳ muốn nghe anh Nam Phong kể đi.
0: cái chữ mà vàng lấy con vua đó, nếu mà nói là vàng mà vàng bạc đó, thì dường như nó không có ý nghĩa.
1: Đừng nói em là vàng là nhưng mà người miền thượng người ta kêu ông trời là vàng, đó là chữ JI.
0: Thì đó, nó có thể là cái âm đọc trại, nếu mà đọc theo kiểu miền Nam là vàng vàng gì đó cũng giống nhau. Và một cái ý nghĩa khác nữa là cái chữ vàng này đó, nó cũng có thể là tên của một người ở miền cao.
1: Đúng rồi, ở miền cao có những cái tên cũng là lạ,
0: Thì A Vàng, A
1: A
0: Báo.
1: Vàng, A Báo, đúng rồi.
0: Vâng, và để trả lời cái câu hỏi này thì chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Ngày xưa có một em bé tên là Vàng, thấy không? Rõ ràng là cái này là tên của người
1: Vàng
0: rồi.
1: rồi, dạ vâng.
0: Vàng mới lên 8 tuổi thì bố bị chết. Nhà nghèo, em phải đi theo mẹ để đi làm thuê làm mướn khắp nơi. Làm quần quật suốt ngày mà mẹ con vẫn không có đủ ăn. Đặc biệt là những cái hôm mà trời mưa, trời lạnh, thấu xương cũng không được nghỉ ngơi. Có nhiều bữa đó cậu bé Vàng chỉ có uống nước rồi đi ngủ. Còn một ít cơm nguội thì ráng nhịn để dành cho bà mẹ. Cho nên bà mẹ lại càng thương xót cái đứa con tội nghiệp của mình. Rồi tháng ngày đi qua thì Vàng cũng dần dần lớn lên. Và mẹ của Vàng cũng đã già yếu. Vàng lúc đó phải đi làm một mình để nuôi mẹ và nuôi thân mình. Bởi vì bà mẹ bà ấy không có đi làm được nữa. Tỉnh thoảng thì Vàng còn làm những cái công việc giúp hàng xóm. Tuy là công việc nặng nhọc, bụng thì đói, nhưng mà ai nhờ cái gì đó thì cái anh Vàng này anh ấy đều cố giúp để mà làm đâu ra đó. Và mặt, nét mặt thì lúc nào cũng vui vẻ chứ không có cao có. Bởi vậy hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến. Rồi cái tiếng đồn nó vang xa. Thì lúc đó ông vua ở cái vùng đó, thì nếu mà nói vua thì nghe có vẻ to quá, nhưng mà vào cái thời đó thì chắc có lẽ là một cái vị tộc trưởng nào đó đại diện cho cái vùng đó hoặc là kiểm soát cái vùng đó. Thì ông vua ông ấy biết tin Vàng là người làm ăn khéo léo rồi giỏi giang, cho nên mới cho lính đi gọi về lợp cái nhà cho mình. Và Vàng về đến và trèo lên làm liền. Khi mà dỡ cái mái xuống, tức là phải dỡ cái mái cũ thì mới lợp cái mái mới lên, thì anh em thấy dưới sân nhà có một cô gái đang ngồi dệt vải. Mà anh này thì mới lớn mà cũng tò mò, cho nên cũng muốn biết mặt cô này mặt mũi ra sao. Thì lúc đó cô gái đột nhiên nhìn lên, nhưng mà vẫn không thấy, bởi vì cái góc nó khác. Mà cô gái thì nhìn lên một cái rồi lại cúi mặt xuống, tiếp tục dệt lại, tay đưa thôi, tại vì cô không có thấy anh này. Cái góc cạnh nó quay chỗ khác nữa. Thì anh này mới nghĩ ra một cách, mới lấy một cây sợi lạc, anh cứa vào tay của mình cho chảy máu xuống cái tấm vải, tại vì anh ở trên xuống nhìn thấy cái đỉnh đầu thôi. Nhưng mà vẫn không có tác dụng gì hết. Cô này vẫn ngồi dệt, thì thấy không được, cho nên mới đánh bạo lên tiếng gọi, nói: "Cô ơi, cô cho tôi xin cái miếng vẽ buộc cái chỗ đứt tay cho nó khỏi chảy máu." Thì lúc này cô gái mới đứng dậy đi tìm một cái cây gậy đó, rồi buộc cái miếng vải vào đầu cây gậy, rồi từ từ đưa lên nóc nhà. Nhưng mà vẫn không có ngước mặt nhìn. Thì thấy cái đầu gậy sát tay mình mà cô nàng cũng không chịu ngẩng mặt lên để cho mình nhìn. Thì anh này, ảnh lại làm bộ nói: "Cô ơi, chưa có tới chỗ." Thì cô gái tưởng mình là đưa nó sai chỗ mới ngước mặt lên nhìn. Thì lúc đó anh chàng này mới thấy một gương mặt xinh đẹp hiện ra. Thì tối hôm đó anh về nói với bà mẹ mình. Anh nói: "Mẹ, hôm nay con đi lợp nhà cho vua, thấy con gái vua đẹp quá, mẹ đi hỏi cho lấy cổ làm vợ được không?" Thì bà cụ nghe nói thì ngạc nhiên lắm. Một lát sau bà mới thở dài, bà nói: "Nhà mình nó nghèo gần chết, vua nào mà gả con gái cho con." Nhưng mà anh này chắc có lẽ là trúng tiếng sét ái tình hay sao đó, thì cứ theo năn nỉ bà mẹ hoài. Cuối cùng thì để chiều lòng con mình, bà mới đi tới hỏi nhà vua. Thì bà nói chưa hết câu là ông vua ông ấy đã nổi cơn giận, ông ấy chửi liền, ông nói: "Láo, nhà ngươi là ai mà dám đi hỏi con gái ta cho cái thằng khố rách áo ôm?" Bắt đầu ông xây quân lính đem cái bà này giết đi. Thì tụi lính nó làm theo. Thì ông vua cũng đổi ý hay sao đó, thì cuối cùng ông chỉ đánh cho một trận. Thì bà năn nỉ quá đó mới thả cho về. Khi mà bà mẹ đi hỏi vợ cho mình đó, thì cái anh Vàng này ở nhà đứng ngồi không yên. bụng thì nóng lòng vô cùng, hết đi ra đi vô, rồi thoáng thấy bà mẹ về thì Vàng mới hỏi: mẹ ơi, được không, ổng đồng ý không? Thì bà này bà bị ông vua cũng đánh đòn rồi, thở không ra hơi. Bà nói: vợ con cái gì mày, chưa có nói hết cái gì đó, ổng sai lính là đập cho một trận, thì mày muốn lấy thì tự mình đi hỏi đi. Thì ít lâu sau đó, Vàng lại nhắc mẹ nói: đi hỏi con gái nhà vua cho mình. Thì bà cụ này bởi vì thương con quá mà, cho nên cũng nhắm mắt làm liều đi hỏi lần nữa. Nhưng mà khi mà lần này bà tới đó, thì ông vua mấy lại không có chửi mắng, mà cũng không có đánh đòn như lần trước. Ông mới nói với bà cụ, ông nói đó: bây giờ đó, nhà ngươi muốn công chúa làm con dâu nhà ngươi đó, thì bây giờ về kêu thằng con của nhà ngươi đó tìm cho ta một cái chum bọ chó và một cái chỉnh giá gà đem đến đây, thì ta mới gả công chúa cho. Thì bà cụ về nhà kể lại cho con, thì anh này cũng cắm đầu đi tìm khắp nơi khắp chốn, nhưng mà làm sao mà kiếm được một cái chum bọ chó và một cái chỉnh giá gà. Thì buồn quá mới nằm trên bờ suối khóc. Thì lúc đó đột nhiên có một cụ già râu tóc bạc phơ hiện lên. Thì tới đoạn này thì chắc quý vị cũng như Mỹ Tâm biết là cụ già râu tóc bạc phơ này là ai. Dĩ nhiên không phải là Nam Phong mà là một ông bụng. Thì cụ già hiện lên hỏi: sao mà cháu khóc? Thì anh chàng này mới nói là: mẹ cháu đi hỏi con gái của vua để làm cho cháu làm vợ. Ông vua cũng nói là phải tìm đủ một cái chum bò chó, một chỉnh giá gà thì mới gả. Cháu đi kiếm khắp nơi mà không có được, cho nên cháu buồn quá cháu khóc thôi. Thì ông cụ mới nói: đừng có lo, bây giờ đó về trồng thật là nhiều vừng đen và khoai sọ, đợi khi mà vừng chín khoai sọ mà mập lớn rồi đó, cháu gặt vừng đập lấy một cái hộp cho vào trong chum, rồi bắt mấy con bò chó rắc lên trên, bịt kín miệng chum lại. Còn cái kia đó, cháu đào cái khoai sọ đem cạo vỏ luộc chín đổ vào trong cái chỉnh, rồi bắt mấy con gà sống đó, mổ thịt lấy cái là giái của nó, tức là nó gần giống như cái trứng của con gà trống vậy đó, để trên cái chỉnh khoai và bịt kín lại đem đi nộp cho ổng. Thì anh này vâng lời mới về làm theo ông cụ dặn. Thì dĩ nhiên cũng phải có thời gian, cho nên cả mấy tháng sau đó, khi mà vừng nó chín rồi, khoai sọ cũng đầy đủ rồi, mới làm theo lời của ông già đem đến cho ông vua. Vua nhận được lễ vật mở ra, ngay cái chum bò chó thì nếm thử, thì ông vua mới khen nói: cái này ngon ạ, thơm giống như là vừng vậy đó. Rồi mở cái chỉnh giá gà ăn mấy miếng rồi cũng tấm tắc khen: rất là ngon, nó bùi giống như là khoai sọ. Thì ăn hết cả hai thứ đó, thì đột nhiên ông vua ông ấy mới trở mặt, ông ấy nói: nhà ngươi muốn làm rể ta hả, nhưng mà vẫn chưa có đủ sức đâu. Bây giờ đó, nhà ngươi phải kiếm một đôi gà tiên, một con trống, một con mái đem về nộp đó. Thì lúc đó hẳn nói tới chuyện cưới vợ, cưới con, có con gì hết. Thì anh chàng này tức lắm, nhưng mà cũng phải lẳng lặng đi về, rồi tìm cách đi kiếm con gà tiên. Được 3 ngày kiếm khắp nơi, rồi rã rời thân thể mà cũng không thấy gà tiên đâu nữa, thì cũng ngồi buồn, khóc lóc. Thì ông bụt ông ấy lại hiện ra, ông ấy hỏi tại sao lại khóc nữa. Thì anh em mới kể lại, anh ấy nói là vua bắt phải đi tìm một đôi gà tiên, một con trống, một con mái tới nộp thì mới gả con gái. Mà đi kiếm cả 3 ngày rồi đâu có thấy gà tiên, gà thành gì đâu. Thì ông cụ mới nói: thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Ở gần nhà cháu đó có cái hang đá, ở bên trong có vợ chồng gà tiên sống ở trong đó. Hàng ngày đó, cứ tới đúng ngọ đó, thì hai con gà tiên này nó mới ra khỏi cửa hang. Con trống đó thì nó đứng một bên nó gái, con mái đó nó đứng một bên nó nghe, thì cố gắng tới rình đó để mà bắt nó. Gà gái tiếng thứ nhất đó thì nó sẽ xích lại gần nhau, lúc đó đừng có ra tay liền. Nó gái tiếng thứ nhì đó, nó xích lại gần hơn một chút nữa đó, cũng đừng có ra tay. Mà khi mà nó gái đó tiếng thứ ba mà nó sát lại với nhau đó, thì lúc đó chụp luôn cả hai con, thì lúc đó sẽ có gà tiên để nộp cho nhà vua. Và anh này nghe lời, hôm sau tìm tới cái hang ngồi rình. Thì đúng giờ ngọ, cửa hang từ từ nó mở ra, thì hai con gà tiên đi ra, mỗi con đứng một bên cửa hang. Và con gà trống thì bệ vệ, nó vươn cổ gái tiếng thứ nhất, thì hai con xích lại gần nhau. Thì anh này cũng ngồi yên. Nó gái tiếng thứ nhì thì hai con nó lại xích nhau lần nữa. Và anh này cũng ráng kiên nhẫn chờ nó gái cái tiếng thứ ba. Thì lúc này hai con gà trống và gà mái nó sát lại với nhau rồi. Lúc đó thì anh này mới nhào ra chụp lấy chân gà. Nhưng mà nó cũng lạ một điều là hai con gà này nó mạnh lắm. Nó kéo tay của anh này lôi vô trong hang luôn. Mà khi mà vừa lôi vô thì cửa hang đóng lại. Thì tay của anh này bị kẹt ở chỗ cái hang, cố rút ra nhưng mà càng rút thì nó càng đau, tức là kẹt ở chỗ cửa hang gà. Thì qua một đêm anh này vắng nhà, bà này không thấy con về, nóng lòng quá mới đi tìm. Đi hoài tới cái hang đá thì thấy con nằm ở cửa hang. Bà cụ mới hỏi, ủa sao vậy? Tại sao lại thọc cái tay vô để bị kẹt ở trong đó? Thì anh này mới mếu máo nói, con tìm được con gà tiên rồi, nhưng mà nó lôi con vô, nhưng mà con vẫn chụp cái chân nó, bây giờ bị kẹt, bây giờ làm sao mẹ cứu con? Thì bà cụ vừa tức và vừa bực, mới lên tiếng nói, ta nói rồi, con nhà nghèo mà cứ đòi lấy con vua. Lần trước bắt là nộp bọ, nộp giá gà, lần này tới bắt nộp gà tiên, đến nỗi mà gặp tai nạn như vậy. Thì nói xong thì bà mới nắm ngay cái chân của thằng con kéo ra ngoài, nhưng mà kéo hoài cũng không có ra. Thì bà già kéo hồi mệt quá, tức quá, bắt đầu chửi tục. Thì nói tục một câu, thì lúc đó cái vị thần giữ cửa đó, nghe bà này nói không có nhịn cười được, cười tức là mở miệng ra, thì cửa hàng mở toang ra, thì anh này rút được tay ra, kéo được cả đôi gà tiên ra ngoài, mừng quá mới đem về nhà, rồi sau đó đem lên nộp cho ông vua. Thì đến gặp nhà vua thì anh chàng này mới quỳ xuống, mới nói là muôn tâu hoàng thượng, thần đi tìm bò chó giái gà gà tiên thì đã tìm đủ rồi, bây giờ cho thần được đón công chúa về ở với mẹ con. Thì lúc này ông vua ông ấy lại nói đó, xính lễ để mà cưới hỏi đó thì ngươi nạp đủ rồi, bây giờ đó muốn đón vợ đó, thì phải có nhà ở chứ. Ở trong cái vùng này đó, ta thấy có một cái vị phú hào tên là Thạch Long, nhà lớn nhất đẹp nhất, mà nếu mà nhà ngươi có thể có được một căn nhà như vậy đó, thì tới đây ta mới chụp rước dâu. Anh này anh ấy lại quay về, đi tới nhà của Thạch Long, mới lấy gậy đạp xung quanh nhà để đánh tiếng. Thì Thạch Long nghe tiếng đập gậy ở ngoài đó, ở ngoài mà có người đập của nhà mình, mới chạy ra hỏi nhà ngươi làm cái gì. Thì anh này mới nói, ông vua ông kêu tôi làm cái nhà lớn và đẹp giống như nhà ông mới gả công chúa, bây giờ tôi đến tôi thử. Rồi cái anh nhà giàu Thạch Long này nói, cái hạng như mày mà đòi lấy được con vua đó thì tao nhường lại cái nhà này cho mày ở luôn, làm gì có cái chuyện đó. Thì anh này mới nói, ông nói thật hay là nói láo? Thì anh này nói, tao nói thật đó, một lời nói ra là nói thật, mà nói láo với mày làm cái gì. Rồi anh này nghe nói như vậy mới lấy cái đinh đóng vô cột, rồi mới nói với Thạch Long đó, là coi như là người quân tử, nam tử, nói thì phải giữ lời như đinh đóng cột. Bây giờ tôi đóng cái đinh này vô cột này để làm chứng nha. Và lúc đó vàng đến gặp nhà vua, xin đón vợ về nhà mới. Hàng xóm láng giềng nghe tin, rồi mọi người nghe tin cũng kéo theo, thổi kèn đánh trống inh ỏi, trò chuyện vui vẻ. Tới nhà Thạch Long, vàng mới gọi Thạch Long ra nói, tôi đón dâu, đón công chúa về rồi, ông làm ơn dọn nhà đi chỗ khác cho vợ chồng tôi ở. Thì anh này lúc đó mới trở mặt nói, ủa nhà của tao sao mày đuổi tao đi? Thì vàng mới nói là hôm trước ông nói cái gì nè, ông còn nhớ không? Đinh đóng cột nó còn bằng chứng kia kìa. Ông ở được thì ông ở cái nhà này, không nếu mà ông nhổ được cái đinh đó ra đó thì tôi cho ông ở cái nhà này, còn không nhổ được đó thì ông dọn nhà đi chỗ khác. Thì Thạch Long cố gắng nhổ nhưng mà dĩ nhiên làm sao mà nhổ được, cho nên cuối cùng phải nhường cái căn nhà đó cho anh vàng này và cô vợ mới. Vàng đưa về nhà của Thạch Long, đưa vợ về đó rồi, căn nhà lớn lộng lẫy, thì hai vợ chồng mới đi đón bà mẹ của anh vàng này về. Khi mà vợ vàng tới đó thì bà mẹ không tin, mới hỏi cô là ai mà tới đây đón tôi. Thì cô vợ mới nói là con là con dâu của mẹ, vợ chồng con đến đón mẹ về ở với chúng con. Thì lúc này anh vàng mới xuất hiện thì bà mẹ mới tin, thì theo hai đứa con đi ở nhà mới. Và kể từ đó thì gia đình sống chung, gia đình có thêm một người con dâu biết dệt vải, biết làm lụt giỏi. Và cô này thì cũng rất là thương, rất là quý mẹ chồng. Đặc biệt là năm sau có loạn giặc nổi lên, một cái nước ở bên cạnh sang cướp phá, thì anh chàng này được vua sai đi đánh giặc. Thì anh này mới bàn với quân lính, lấy rơm bệnh lại thành hàng ngang hàng vạn người giả, đem cắm khắp nơi chờ giặc. Thì khi mà giặc tới thấy bên đây quân sĩ hăng hái đánh trả mà lại đông hàng ngàn hàng vạn, cho nên sợ quá mới rút lui. Thì ông vua thấy con tài giỏi thông minh, làm giặc lui không cần phải đánh đấm gì hết, cho nên rất là hài lòng. Và một cái thời gian sau mới nhường ngôi cho cái anh này. Từ đó thì người dân trong bản yên ổn làm ăn, và vợ chồng thì sống hạnh phúc bên nhau. Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện của người miền cao, những người dân tộc thiểu số, với cái nhan đề là vàng lấy con vua. Một cái câu chuyện rất là bình thường, nhưng mà nó cho thấy cái sự cố gắng của con người. Nếu mà chúng ta không nản lòng, không thoái chí, thì chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu mà chúng ta muốn. Nhưng mà cái câu chuyện này nó có một cái lỗ hổng ở chỗ này đó, là cái sự xuất hiện của ông Bụt, tức là của ông Tiên, ông Bụt, hay là có nhiều nơi họ gọi nhiều cái tên lắm. Thì nó làm cho cái sự cố gắng của anh này, mặc dầu anh có cố gắng đi tìm khắp nơi để đáp ứng những cái điều mà ông vua đòi hỏi, nhưng mà cái sự xuất hiện của ông Tiên này nó làm cho cái sự cố gắng của anh này nó giảm bớt đi. Cho nên cái chuyện mà đi tìm một cái mục tiêu cho cuộc đời của mình, hay là tìm một cái mục tiêu nào mình muốn mà không được đó, rồi ngồi khóc lóc tự dưng có người tới giúp đó, thì cái đó nó sẽ làm giảm đi cái sự cố gắng của mình. Giống như thí dụ cô muốn trúng số mà cô mua hoài không trúng đó, rồi cô ngồi cô khóc mà tự dưng có ông Tiên hiện ra cho cô 6 con số đó, thì lúc đó cái sự cố gắng của cô nó không có còn được nguyên vẹn nữa.
1: Em đã thấy cái đó hay chứ. Tại vì á, nếu mà anh cố gắng tức là như thế nào, tức là anh phải mua, mỗi tuần anh đều phải mua hết. Còn bây giờ ông Tiên cho anh trúng thì anh đâu có cần phải mua nữa, là mình đã trúng số rồi. Ngày xưa đó thì khi mỗi khi mà chúng ta buồn khổ hay gặp những cái lo lắng đó, thì thường có cái nhân vật là ông tiên hoặc là ông bụt xuất hiện để giúp đỡ, cũng phải có một cái sự trợ giúp nào đó. Nhưng mà bây giờ đó thì khóc hết nước mắt, cũng không thấy ông bụt nào hết anh à. Mà ông tiên bà tiên cũng bỏ đi chơi hết rồi, chỉ có là sự cố gắng của chúng ta mà thôi. Và chúng ta phải làm từ cái lao động của mình, từ thật bằng cái lao động sức lực của mình thật sự, chứ không có nhờ vả được ai hết, thì mình mới có được cái đồng tiền để mà mình sinh sống. Thành ra đối với em thì không có dám tin tưởng vào sự xuất hiện của ông Bụt đâu, bởi vì Bụt đi chơi hết rồi. Với Bụt nói đó, cái lúc mà nó sinh đó, là Bụt vác hai cái gánh nặng lắm, toàn là sinh này, sinh nọ, sinh sức khỏe, sinh tiền bạc. Để rồi sau đó rồi đó, khi mà mọi người đạt được ước nguyện rồi đó, thì cái gánh cảm ơn của ông Bụt đó đi nó nhẹ tâm nè. Tại vì ai cũng không còn nhớ tới cái nhân vật mà mình hằng cầu nguyện để giúp đỡ cho mình, thì cái những cái gánh cảm ơn đó nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Đó là quy luật của cuộc sống, nó cũng là vậy. Qua cái câu chuyện này đó, có một lần bị Tâm đọc một câu chuyện, nó có tên là Ăn Mày Cửa Phật. Thì nó không phải là giai thoại gì hết, nó cũng không có liên quan tới cái câu chuyện anh Nam Phong vừa gửi đến quý khán giả, đó là Vàng Lấy Con Vua. Nhưng mà một cái ông này, ông bán một cái xe hủ tiếu bình thường, giống như, xin lỗi, xe mì gõ như chúng ta thấy ở bên Việt Nam. Thì ông bán thì nó không được đắt mấy, có khi ế thì ông hoặc trời mưa ông phải đem về để vợ con phải ăn ngày hôm đó đang trưa cơm. Thì ông nhìn thấy có cái ngôi chùa gần đó, người ta đi đến tấp nập quá, khách thập phương tới đông quá, xe hơi cũng đậu nhiều quá, thành ra ông ta nghĩ là ông ta sẽ bán được. Mặc dù chùa thì người ta đến người ta ăn chay, nhưng mà ông ta cũng đậu ở bên lề đường bên kia để mà cũng như thu hút thêm khách đến đó, rồi cũng có thể có nhiều người đi viếng chùa rồi đi ra, thì người ta sẽ đến cái quán hủ tiếu của ông để ăn. Thì khi mà ông nhìn thấy khách đi đông như vậy đó, thì ông không biết người ta sao người ta đi vào chùa đông như vậy. Ông mới kêu người nhà đó giữ xem cái xe hủ tiếu của ông để ông đi vào trong. Thì đi vào trong thì ông thấy một bà đeo đầy người vàng bạc đang xì sụp lạy trước tượng Phật và khóc lóc, nói là con đang bị bệnh ung thư, Phật cứu con. Rồi một người kế bên đó mặc đồ vest đẹp thẳng tắp, bộ đồ rất là sang trọng, thì đang quỳ sụp xuống xin Phật cứu con, bởi vì con đang vỡ nợ, sắp sửa đây là con phải vô tù. Rồi người xin cái này, người xin cái kia, rất là đau khổ, mà trong khi họ ăn mặc thì xinh đẹp. Thì ông mới suy nghĩ, ông ra đi ra ngoài sân chùa, ông đứng, thì ông mới suy nghĩ, mỗi ngày ông chỉ bán để mà có được cái đồng tiền nuôi gia đình, nhưng mà gia đình thì lại hạnh phúc, vợ chồng con cái hạnh phúc, còn những người này, họ đi những cái xe sang trọng, họ mặc những bộ đồ đẹp, những cái sách, những cái túi đắt tiền, đeo vàng đầy người, nhưng mà họ không hạnh phúc, bởi vì họ đang ăn mày của Phật, họ vào trong đó để họ xin Phật cho họ những cái này, cho họ những cái nọ. Họ xì sụp, họ lại họ tế dâng những cái bó nhang, những cái đồng tiền trong cái thùng cúng dường để họ cầu mong có một cái điều kiện trở lại. Rồi ông suy nghĩ như vậy, ông thấy ông vẫn là cái người hạnh phúc hơn. Và từ đó ông không còn cảm thấy là bi quan với cuộc sống nữa, mà ông cảm thấy rất là lạc quan. Bởi vì mặc dù mình buôn bán, mình dùng cái sức của mình, nhưng mà mình có được một cái hạnh phúc thật sự. Còn những cái phù phiếm của những cái người mà họ đến họ ăn mày cửa Phật đó, thì nó không bao lâu thì nó cũng sẽ tan biến đi, bởi vì đó là những cái phù hoa, những cái phù phiếm mà họ tạm dựng lên để tạo cho họ một cái bề mặt, hoặc cái gương mặt, hoặc là một cái hình dáng bên ngoài, nhưng mà sự thật bên trong thì nó rỗng tích. Cái câu chuyện Vàng Lấy Con Vua này nó cũng có ý nghĩa, mặc dù anh Nam Phong nói câu chuyện nó đơn giản, nhưng mà anh chàng này cũng là một cái sự cố gắng rất là nhiều, và với cái sự hiếu thảo đức độ của anh thì cũng có sự trợ giúp của đấng bề trên là ông Bụt đã hiện ra để giúp đỡ cho anh thêm, để cho anh thêm một cái phương tiện để anh có thể dễ dàng đạt đến hơn. Đó cũng là một lời nhắc nhở chúng ta là phải sống, con người mình sống phải có cái đạo đức, rồi mình sống phải có một cái nề nếp của một cái nhân cách con người, thì chắc chắn cái hậu quả về sau nó cũng sẽ là những cái tốt đẹp cho mình mà thôi.
0: Cái nghĩa đen trong cái câu chuyện này thì ai cũng thấy, nhưng mà cái nghĩa bóng đó nó nói lên cái điều gì? Nó nói lên là trước hết đó, chúng ta phải cố gắng từ cái bản thân của mình. Rồi sau đó đó sẽ có người cảm động cái lòng thành của chúng ta, thí dụ những bậc tiên Phật nào đó, hay là thậm chí một cái người nào đó có cái khả năng hoặc là có quyền lực, họ sẽ cảm động trước cái lòng thành của chúng ta hoặc là cái sự cố gắng của chúng ta mà họ đứng ra để mà họ giúp. Thì thông thường ở những cái câu chuyện cổ ngày xưa, để đơn giản quá vấn đề, thì cho một ông Bụt hay là một ông Phật xuất hiện. Thật sự ra đó, ông Bụt ở đây đó, nó có thể là một vị tiên, một cái vị thổ thần nào đó có quyền lực vân vân. Bởi vì nếu mà nói có những người mà vào trong chùa như cô nói mà xin Đức Phật mà cho mình giàu có, thì hình như họ khấn vái sai địa chỉ. Bởi vì ông Phật ông ấy nghèo lắm, người tu hành tứ đại giai không mà không có đồng xu nào hết mà nó còn xin mình nữa, thì làm sao mà có tiền cho
1: chú
0: nó.
1: Chú cũng nghèo y như ông Phật thôi. Thì chú cũng lang thang 3 năm đi giảng đạo.
0: Thì cho nên là muốn giái đó thì đi kiếm mấy ông có tiền như ông Thần Tài hay là ông nào đó mà giái mà xin tiền.
1: Anh khấn vái à? Chứ anh đừng có nói giái không mệt lắm.
0: Thì ông Phật ông không có tiền, cho nên nó khổ cái điều như vậy, tức là khấn vái sai cái địa chỉ. Cái kế tiếp nữa đó là cái lòng tham con người đó, nó khó nói lắm, nó sẽ không ngừng lại cô.
1: Dạ.
0: Tôi ước ao tôi có một cô vợ thật là đẹp, rồi cuối cùng tôi đạt được cái ước mơ đó, để rồi sau đó tôi lại tiếp tục tôi ước mơ nhà cao cửa rộng, giàu có sang trọng. Rồi sau khi có được cái điều đó, tôi lại không ngừng lại nữa. Tôi lại nói bây giờ tôi ước mơ tôi có quyền lực, có thể ra lệnh cho nhiều người, vân vân. Tức là cái lòng tham của con người nó không có ngừng lại. Nó cứ tiếp tục hết cái này thì muốn cái kia. Để rồi tới một cái lúc nào đó nằm xuống thì mới thấy rằng là ồ, hình như là mình với là cái anh homeless ở ngoài kia nó giống nhau. Tức là nằm xuống thì chỉ có một cái quan tài sáu tấm. Quan tài sáu tấm không ta? Ờ đúng rồi, sáu tấm.
1: Anh đừng nói em anh sáu tấm nha.
0: Thì nó giống nhau hết trơn. Rồi cuối cùng tất cả cũng đều trở về cát bụi hết. Cho nên cái lòng tham con người nó rất là khó để mà đo lường được. Nó không có ngừng lại ở chỗ đó. Cho nên trong cái câu chuyện này, cái hàm ý về nghĩa bóng vẫn là cái sự cố gắng. Hãy cố gắng làm những cái điều mà mình có thể làm được và kiên trì. Chẳng hạn như ở đây chúng ta học được cái tính kiên trì của anh này. Mấy lần thất bại trong cái việc cầu hôn, nhưng mà bởi vì tình yêu, bởi vì thương cô này quá, muốn cưới cô này quá, cho nên vẫn không có nản lòng thối chí mà tiếp tục. Chỉ khổ cho bà mẹ, cứ mỗi lần lên là bị ông kia ông chửi thôi. Nhưng mà thương con quá.
1: Sự thật ra đó anh, cuộc sống của mình cũng có nhiều ông bụt bà tiên lắm anh, mà tại vì mình không cảm nhận được thôi. Qua những cái lời cầu nguyện của chúng ta đến với Phật nè, đến với Chúa hay là những cái đấng mà chúng ta tôn thờ, thì đôi khi trên trong cuộc đời của mình cũng gặp có những người mà mình có thể ngầm gọi là quý nhân. Người ta vô tình đó mình gặp họ, rồi có những cái sự giúp đỡ mà nhiều khi mình không nghĩ tới, nhưng mà đó cũng là những ông bụt bà tiên mà thực tế không có hiện ra, họ là hiển hiện. Mà cái đó là nó không phải là do là mình cũng giống như là mình có một cái gì thì người ta mới giúp ra được cái sự, có một cái sự là người ta quý mến mình. Rồi từ những cái cách sống của mình mà người ta quý mến và người ta đến để người ta sẵn lòng giúp. Thì em nghĩ cũng có những ông bụt bà tiên như vậy trong cuộc sống của chúng ta hiện tại bây giờ.
0: Vâng, ở trên cái cuộc đời này đó thì lấy chỗ dư bù chỗ khuyết. Nó là một cái quy luật từ trước đến giờ của cái cuộc sống. Có những người đó họ sống đầy đủ rồi, họ dư giả rồi, họ muốn nghĩ tới người khác, Đó là cái lý do mà đã có những cái tổ chức từ thiện giúp người nghèo, người già, giúp trẻ em nó xuất hiện. Và khi mà nó xuất hiện nhiều đó, có những người ban đầu với cái mục đích tốt, nhưng mà rồi cũng có những kẻ xấu họ lợi dụng cái đó để mà họ làm lợi cho chính mình. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là cái việc mà giúp người đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy cái tâm hồn của chúng ta nó thoải mái và nó nhẹ nhàng lắm. Có người đặt ra câu hỏi đó, vậy chứ người cho và người nhận ai hạnh phúc hơn? Dĩ nhiên cái người nhận đang thiếu thốn, đang cần thiết thì cũng có cái hạnh phúc. Nhưng mà không phải là người cho là mất mát tiền bạc hay là mất mát công sức, nhưng mà họ nhận lại được những cái gì nó tốt đẹp cho cái tinh thần của họ. Mình cảm thấy nó nhẹ nhàng bởi vì mình đã giúp được người này. Có thể bằng tiền bạc, có thể bằng công sức, có thể bằng những cái lời nói vân vân. Thì khi mà mình làm được những cái việc nghĩa như vậy đó, thì mình cảm thấy nó vui lắm. Cho nên đó là lý do mà cả người cho lẫn người nhận đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và đó nó là cái lực bù trừ của trời đất ở trên cái cuộc đời này. Cho nên chúng ta cố gắng sống làm sao cho nó cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái là tốt rồi. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Nẻo Đàn hôm nay. Xin cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi của quý vị, và xin chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới, và sẽ gửi đến quý vị những cái câu chuyện nhiều ý nghĩa hơn. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần thật là vui, và đặc biệt là happy birthday cô vào, nói hơi sớm chứ mà
1: ngày mai rồi.
0: Ngày mai nó cũng sẽ đến.
1: Dạ vâng.
0: Nhưng mà ngày mai rất tiếc là tôi không có xuất hiện được. Bởi vì tôi sợ phải tặng quà cho nên tôi trốn. Thôi thì cũng chúc cô sinh nhật vui vẻ và
1: ăn mau chóng lớn chóng già.
0: Ăn mau chóng lớn. Vâng, dừng lại cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn những lời chúc thật là bị ý của anh Nam Phong cho ngày sinh nhật của em vào ngày mai, và cũng xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Giai Thoại Điện Tích do Mỹ Tâm và anh Nam Phong thực hiện. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
1: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
2: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn.

0: City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598 hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Đó là một bài nhạc intro để mở đầu cho tất cả chúng ta cùng đến với talk show về những kiến thức y khoa cũng như là thảo dược y tế đến từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Không có cái điều gì vui hơn nữa khi ngày hôm nay Tài lại có thêm cơ hội được ngồi cạnh với bác sĩ Phạm Hoàng Trung trong phòng studio của Đài Radio, gửi tới với tất cả quý thính giả những kiến thức chia sẻ rất đặc biệt từ bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và lời nói đầu tiên, xin chào Tài gửi lời thân chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay một chủ đề rất là hay. Thực sự đây là một loại gia vị để nêm nếm vào thức ăn mà hầu như hơn 50% và thậm chí là có thể lên đến 90% tất cả những nhà hàng đều sử dụng loại gia vị này, đó chính là bột ngọt. Và nếu như quý vị nào đã từng thấy trên những quảng cáo hoặc là những băng rôn, banner thấy rằng có chữ MSG thì đó chính là nói về bột ngọt. Nếu mà Tài không lầm thì đó là monosodium glutamate. Rồi ngày hôm nay thì bác sĩ ơi, mình sẽ bắt đầu cái talk show về chuyên đề bột ngọt ngày hôm nay như thế nào ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì bột ngọt người Việt Nam mình có người gọi là mì chính nữa. Thưa quý vị, là bột ngọt là cái muối của acid glutamic, tức là một amino acid thành phần của mọi protein, tức là chất đạm thực vật cũng như động vật. Tuy không phải là cái amino acid thiết yếu vì cơ thể ta có thể tự tổng hợp được khi cần, nhưng glutamate hay là acid glutamic còn là cái chất diễn truyền thần kinh, nhờ đó các tế bào thần kinh liên lạc được với nhau và điều hành mọi hoạt động của cơ thể, kể cả hoạt động về trí tuệ. Thế nhưng dùng nhiều bột ngọt tại sao lại có hại cho sức khỏe, thưa quý vị? Thì trước hết, bột ngọt hay là acid glutamic là một trong số trên 23 amino acid hợp thành các protein, tức là chất đạm của mọi sự sống. Tức là khi ta ăn thịt, cá, đậu thì protein, tức là cái chất đạm trong các thức ăn trên được dịch tiêu hóa thủy phân thành các amino acid tự do, hay là từng đoạn nhiều cái amino acid, tức là gọi là peptide, và được hấp thu vào máu. Nhưng nếu ta đưa hay là ăn dư nhiều amino acid vào, thí dụ ăn quá nhiều bột ngọt thì amino acid này phải được gan và thận làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được để loại ra ngoài theo nước tiểu, tức là biến theo cái dạng là hòa tan được chất urea để loại ra khỏi đường nước tiểu của chúng ta. Thì dư thừa bột ngọt nhiều và thường xuyên thì gan thận phải làm việc quá mức nên suy yếu và có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác. Acid glutamic hay là glutamate còn là cái chất dẫn truyền thần kinh mà não có thể tự tiết ra khi cần đến. Cái này người ta gọi là glutamate nội sinh. Thành ra nếu ta dùng bột ngọt nhiều quá đó, thì chính cái glutamate ngoại sinh, tức là dư thừa này, nó sẽ gây rối loạn hoạt động của não, dẫn tới suy thoái não. Và mặt khác nữa đó, thì cái tác dụng điều vị của bột ngọt đó có thể đánh lừa cái vị giác hay là khẩu vị của chúng ta một cách tài tình. Tức là khi chế biến với bất cứ nguyên liệu gì mà thêm bột ngọt và muối với một tỷ lệ khá mạnh đều cho cái vị ngọt đậm đà của thịt cá. Thì các nhà mà chế biến thức ăn đã lợi dụng cái điều này để biến những cái thức ăn tầm thường, tức là thậm chí là kém phẩm chất nữa, thành những món ăn ngon miệng và hấp dẫn. Thì điều này đã và đang làm lệch cái khẩu vị của con người. Tức là món ăn dù với thịt cá ươn hay là không có nhiều thịt cá mà có nêm bột ngọt đó, chúng ta ăn vẫn thấy ngon. Thì cái tình trạng này nó sẽ dẫn tới cái thói quen là ăn uống sai dinh dưỡng. Thì cái kẻ mà suy dinh dưỡng nó càng thêm suy, và người dư thừa thì càng bị mập phì, làm trầm trọng thêm các bệnh và tim mạch sẵn có của họ. Thì dụ như là bản thân nó một miếng thịt bò thì đã ngon rồi, nhưng mà khi nấu nướng á, người ta gia vị thêm một ít bột ngọt và muối ăn á, thì nó sẽ trở nên ngon ngọt đậm đà hơn rất là nhiều. Chính vì thế mà khi nấu nướng hoặc là chế biến thực phẩm á, người ta luôn dùng bột ngọt. thì thức ăn ở trong như là hàng quán hay là thực phẩm chế biến sẵn, nhất là mì gói hay là mì ăn liền đó, hoặc là những bột canh, bột nêm, rồi nước dùng để làm hủ tiếu, nước dùng để làm phở, làm bún bò, làm mì chẳng hạn, thường chứa một cái lượng bột ngọt rất là đáng kể. Như là một cái gói mì mà ăn liền đó, tức là mì gói đó có thể chứa từ nửa gram đến 2,5 rưỡi bột ngọt. Bây giờ nói cái bột ngọt nó làm rối loạn cái chức năng não, thì từ năm 1970 đó thì nhiều quốc gia Âu Mỹ đã thấy rõ tác hại của bột ngọt, nhất là đối với trẻ con, nên đã cấm cho bột ngọt vào thức ăn trẻ con từ 3 tuổi trở xuống. Và đối với thức ăn mà của người lớn á, nếu có cho bột ngọt vào thì phải ghi rõ trên nhãn hiệu là có chất monosodium glutamate, nhiều khi họ viết tắt là chữ MSG đó. Và càng ngày thì các nhà khoa học càng chứng minh rõ tác hại của bột ngọt, như là bột ngọt nó làm teo não, những trẻ con ăn nhiều bột ngọt gây thoái hóa não, và khi mà nuôi những con chuột và cho ăn bột ngọt á, thì những cái thí nghiệm cho thấy là những con chuột này mất cái khả năng học tập, tức là cái trí tuệ của nó bị kém đi. Và gần đây nhất là bằng chứng khiến người ta nghi là bột ngọt là thủ phạm gây ra cái bệnh Alzheimer và bệnh tiểu đường ở những người có nguy cơ cao. Như quý vị biết là bệnh Alzheimer tức là bệnh lú lẫn ở những người mà lớn tuổi đó, mà không nhớ và không biết cái gì đó.
0: Sau khi mà nghe những cái lời chia sẻ của bác sĩ thì Tài thật sự là thấy rất sợ. Bây giờ thì mới cảm nhận được tất cả những cái tác hại của bột ngọt mà có thể gây ra cho cơ thể của chúng ta rồi, thưa quý vị. Trở lại với bác sĩ thì thưa bác sĩ, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nói về những chủ đề về bột ngọt. Và thưa bác sĩ, thường thường thì khi mà cơ thể của chúng ta tiếp xúc với bột ngọt, ăn phải những món ăn có bột ngọt, thì chúng ta có những phản ứng gì trong cơ thể của chúng ta hay không ạ?
1: Thưa quý vị, thì các phản ứng của cơ thể đối với bột ngọt là từ nhẹ đến rất nặng. Thì qua cái bài đầu tiên được đăng trên cái tạp chí New England Journal of Medicine thì vào năm 1968 đó, thì cái tạp chí này họ tường trình các triệu chứng tương đối nhẹ như là nhức đầu, da bừng bừng. Tuy nhiên thì càng về sau này thì các công trình nghiên cứu tích lũy nhiều tư liệu cho thấy bột ngọt gây ra những hậu quả tai hại hơn và kéo dài hơn, như là gây những bệnh suyễn, nhức đầu như bú bổ và các tai biến về tim đe dọa tính mạng. Thì các loại triệu chứng khác thoạt đầu nhìn có vẻ do tâm thần, nhưng kiểm soát lại thì do dùng bột ngọt, như là tính khí thất thường một cách quá đáng, dễ nóng giận, rồi bệnh trầm cảm, thậm chí cảm thấy mình như bị thù ghét đó, như một cái bệnh nhiều bệnh tâm thần vậy. Và nhiều ca trầm trọng vì bột ngọt đã được các bác sĩ đúc kết thành tài liệu, và ngày càng có nhiều bài xuất hiện trong các văn bản y khoa mà những chuyên gia có thể dùng để nghiên cứu tham khảo. Tuy nhiên thì đại đa số những người mà bị dị ứng đối với bột ngọt lại không biết rằng những khổ sở khó khăn trong đời của mình rất có thể là do bột ngọt gây ra. Tức là những bệnh nhân này họ đi khám bác sĩ mà vẫn không thấy khỏi, và bác sĩ không sao giải thích được những lời than van của bệnh nhân. Thành ra họ nhiều khi họ giận dữ buồn bực và thậm chí tới cái nguy cơ gọi là tự vẫn, nếu không tìm ra được cái nguyên do vì đâu mà có những rối loạn tâm thần như vậy. Nhưng mà họ đâu có biết đó là nhiều khi nó do bột ngọt ra. Thì một nghiên cứu, một cái công trình nghiên cứu lớn á, thì cho thấy là 30% người lớn và từ 10 tới 20% trẻ em có phản ứng đối với các loại thức ăn mà có chứa bột ngọt. Như vậy có nghĩa là hiện nay có hàng triệu sinh mạng, tức là trên thế giới đang bị đe dọa vì bột ngọt. Và một cái công trình nghiên cứu khác cho thấy là bột ngọt có khả năng làm nổi lên những cơn suyễn. Tức là các nhà khoa học còn chứng minh được rằng cái liều bột ngọt càng cao thì cơn suyễn càng dữ dội. Và cơn suyễn có thể bộc phát 12 tiếng đồng hồ sau khi dùng bột ngọt. Và có khi bột ngọt nó ở trong người chúng ta có khi cả tuần lễ như vậy, rất là khó chịu. Và nhức đầu là cái triệu chứng mà hay gặp nhất đối với những ai mà nhạy cảm với bột ngọt.
0: Dạ vâng thưa bác sĩ, vậy thì cho phép Tài được hỏi với bác sĩ một điều, đó là có khi nào mà có một người nói rằng ngày xưa thì tôi không có bị gì khi mà tôi sử dụng qua bột ngọt cả, nhưng càng lớn tuổi thì tôi lại càng thấy cái ảnh hưởng trong cơ thể khi mà ăn những cái chất có bột ngọt này, cảm giác như là cơ thể nhận biết rất rõ ràng, chỉ cần nếm qua một món ăn mà có bột ngọt là biết ngay, còn ngày xưa thì lại không hề, ngày xưa ăn bột ngọt bao nhiêu cũng không hề bị gì cả. Thì vậy thì khi mà càng lớn tuổi thì chúng ta dễ mẫn cảm, nhạy cảm hơn với bột ngọt, thì cái điều đó có đúng không ạ?
1: Thì cũng như là vào mùa đông á, thì cái tuổi già sức yếu đi lại khó khăn nên những người có tuổi ít đi chợ. Thì các cụ thường dùng thức ăn chế biến như là đồ hộp, đồ khô cho nó tiện. Nhưng những loại thức ăn như vậy thì luôn luôn được nêm bột ngọt hay là cái loại protein mà thủy giải từ rau quả đó. Thì chính vì vậy mà các cụ luôn luôn dùng cái khẩu phần có hàm lượng bột ngọt rất là cao. Đó là yếu tố làm cho các cụ bị phù nề và trầm cảm u uất, tức là buồn bã chán nản. Thì các cụ mà có tuổi thường không vui hay là mắc chứng trầm cảm thì cái chuyện đó là bình thường. Tuy nhiên có mấy ai mà nghĩ rằng cái chế độ ăn uống các cụ có liên quan đến cái tâm trạng u buồn chán nản như thế. Thì các triệu chứng khác của các cụ do bột ngọt gây ra là chóng mặt, lão đảo do khó duy trì cái thế thăng bằng của cơ thể. Đây là hai cái triệu chứng thường gặp ở những người cao tuổi. Nếu dùng bột ngọt nhiều thì bột ngọt trở nên một chất cực độc cho thần kinh. Và có lý thuyết cho rằng dùng bột ngọt lâu ngày có khả năng khiêu phát cái bệnh Alzheimer, tức là cái bệnh mà người già bị lú lẫn á. Thì như quý vị biết là cựu tổng thống Hoa Kỳ, tức là ông Ronald Reagan, ông bị cái chứng này. Và dùng bột ngọt á, thì có thể phát ra bệnh Parkinson và cũng như các bệnh khác mà do tế bào thần kinh suy thoái. Như quý vị biết là bệnh Parkinson, tức là bệnh những người mà trên 50 tuổi hay bị run rẩy tay chân đó, đó là bệnh Parkinson đó. Thì hàm lượng bột ngọt cao đó sẽ làm cho các tế bào não teo lại, làm cho bệnh nhân bị lão đảo do mất thăng bằng trầm trọng. Mà do có những cái mối liên hệ chặt chẽ như vậy á, thì tốt nhất là những ai mà có người trong gia đình với các bệnh mà do tế bào thần kinh mà thoái hóa gây ra nên sớm tránh dùng bột ngọt. Tức là tránh bột ngọt sớm chừng nào thì hay chừng ấy.
0: Và dạ thưa bác sĩ, trở về với chủ đề bột ngọt thì Tài bỗng sực nhớ ra có một chuyện như thế này. Nếu như bột ngọt mà đã ảnh hưởng tới những người trẻ tuổi, đến những người lớn tuổi, vậy thì những người phụ nữ đang mang thai liệu rằng sẽ ảnh hưởng như thế nào khi những người phụ nữ đang mang thai sử dụng những món đồ ăn có chứa bột ngọt vậy thưa bác sĩ?
1: Thì một số phụ nữ ở tuổi sinh đẻ, tức là tuổi còn có kinh á, nhạy cảm với bột ngọt, thường có những cái triệu chứng vô cùng khó chịu trước lúc hành kinh. Người ta thường gọi đó là hội chứng tiền kinh kỳ. Thì các triệu chứng thuộc loại hội chứng này nó tác động theo những cái mức độ khác nhau đối với phụ nữ. Thì thường thì các bà bị sưng phù hay là tính khí thay đổi, người buồn bực, dễ hờn dỗi và người những khi rã rời khó chịu. Và các trường hợp được trình bày cho thấy là cái hội chứng mà tiền kinh kỳ nó trở nên trầm trọng, tức là bị nặng hơn là vì bột ngọt. Và thậm chí có những cái trường hợp đó, bột ngọt nó khiêu phát làm cho cái hội chứng ấy hiện ra nữa. Tức là những người mà đã bị những cái hội chứng tiền kinh kỳ rồi thì có thể dùng bột ngọt sẽ bị nặng hơn. Hoặc những người chưa bao giờ bị, có thể nếu mà ăn thường xuyên bột ngọt thì có vẻ tự nhiên nó phát sinh cái hội chứng tiền kinh kỳ này. Thì cái triệu chứng mà do bột ngọt nó gây ra được xếp theo 3 loại, tức là dị ứng hay là mẫn cảm, ngoại biên và cái thần kinh trung ương, tức là bị ở ngay trong não. Các triệu chứng dị ứng thì bao gồm những cái phản xạ dị ứng như là lên cơn suyễn, nổi mề đay hay là nhảy mũi. Rồi các triệu chứng ngoại biên gồm bừng bừng, đau nhói, rồi thắt ngực, đánh trống ngực hay nhức đầu, và có các triệu chứng như là bị thấp khớp, tức là đau các khớp xương đó. Và các triệu chứng thuộc thần kinh trung ương thì gồm trầm cảm, tức là chán nản, buồn phiền, rồi chứng lú lẫn, mất ngủ hay là có những cái triệu chứng như là bứt rứt. Và dùng những thức ăn mà có nêm bột ngọt lúc bụng đói đó, thì dễ bị tác hại nhiều hơn. Cũng như là cái hội chứng mà tiệm ăn người Hoa, người ta gọi là Chinese Restaurant Syndrome đó, hay là mình nói đúng hơn là hội chứng bột ngọt đó, thường xuất hiện sau khi thực khách dùng xong cái món súp đó. Tức là khi mà mình tổ chức tiệc cưới, nhất là người Việt Nam mình thì hay đi ăn tiệm tàu đó. Thì thường thường thì mình ăn cưới như vậy á, thì cái món súp măng cua hay là súp vi cá đó là cái món được mà sợt ra đầu tiên. Thường thì cái món súp này được cho rất nhiều bột ngọt, mà lúc đấy bụng mình đang đói nữa, mà ăn vào thì thật là tai hại cho cơ thể. Chưa kể những món tiếp theo mà món nào cũng đầy bột ngọt nữa thì còn tai hại tới đâu. Thành thử nhiều khi mình đi ăn đám cưới về, nhất là ăn nhiều lần trong tháng á, mình bị những cái bệnh kỳ quặc mà không sao giải thích được, như là khát nước, khô miệng, nhức đầu. Những người bị suyễn sẽ bị nặng hơn, đường trong máu tăng cao lên, thì đâu có biết là cái nguyên nhân là ăn những thức ăn mà có nhiều bột ngọt. Nhưng mà khi mà trong bụng mà đã có bánh mì hoặc là cơm á, thì cái tác dụng bột ngọt thường là nhẹ hơn.
0: Dạ, tài xin được phép thưa, xin dành hai chữ để mà nói lên được những suy nghĩ của mình trong lúc này, đó là hai chữ lĩnh hội, và thậm chí là biết được rất nhiều những kiến thức mà mình ngày xưa mình chưa hề được nghe tới. Đến ngày hôm nay được ngồi với bác sĩ đã lĩnh hội được rất nhiều những cái thông tin kiến thức bổ ích này. Nhưng bây giờ thì thưa bác sĩ, trong cuộc sống của chúng ta, và đặc biệt hơn nữa chúng ta là con người, thì thường thường chúng ta lúc nào cũng đi chung với lại hai cái chữ thôi. Đó là một chữ ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng không thể nào thiếu cái vế sau. Chúng ta phải chữa bệnh nếu như chúng ta đã mắc bệnh rồi, phải không ạ? Và nếu như mà lỡ chăng chúng ta có ăn những cái đồ ăn có chứa những cái chất bột ngọt, thì bác sĩ ơi, bác sĩ có cách nào có thể giúp cho tất cả những quý thính giả đang nghe đài, làm cách nào để chúng ta có thể trị được những cái triệu chứng mà chúng ta đang mắc phải nếu như chúng ta lỡ may ăn phải những thức ăn mà có chứa chất bột ngọt hay không ạ?
1: Thì như tôi đã nói qua là ăn nhiều và ăn thường xuyên bột ngọt thì gan và thận chúng ta phải làm việc cật lực để biến nó thành cái dạng hòa tan được, tức là biến theo cái dạng urea để cơ thể chúng ta loại ra ngoài theo đường nước tiểu. Và nếu gan và thận phải làm việc quá mức như vậy á, thì gan và thận sẽ bị suy yếu và từ đó có thể dẫn tới nhiều cái rối loạn khác mà xảy ra trong cơ thể. Thành ra để ngăn ngừa những cái rối loạn mà xảy ra trong cơ thể thì chúng ta phải làm sao giữ cho gan với thận, nghĩa là được rất là mạnh mẽ, được khỏe. Và thường thường mà nếu mà gan bị yếu thì gan không có cái khả năng gạn lọc đúng mức những cái chất mà trong thức ăn, thì dễ gây, tức là những chất trong thức ăn này dễ gây phản ứng cho cơ thể đó, thì những cái chất này khi đi vào trong máu sẽ làm cho da chúng ta như là dễ bị ngứa, bị nổi bề đay. Và nếu gan bị yếu mà bị rối loạn như vậy thì tôi thường cho bệnh nhân uống cái loại thuốc siêu gan Super Liver, tức là cái chai số 9 đó, để bổ gan, lọc máu và phục hồi lại cái chức năng của gan. Thì chúng tôi có một ông bị yếu gan thì làm cho ông bị ngứa đã 20 mấy năm, và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái thuốc siêu gan số 9 đó, để phục hồi lại chức năng của gan, tức là bổ gan lọc máu, thì ông đã hết bị ngứa. Thì bà vợ của ông ta tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hết ngứa rồi.
3: Vậy đó hả?
2: Vâng, tại vì hồi trước đó là nhà tôi sẽ là từ lúc còn ở Việt Nam đến bây giờ là 20 mấy năm trời rồi, cứ lúc nào cũng ngứa, có nhiều khi nó nổi lên như là cái vệt cháy vậy á.
3: Vâng.
2: Là cái vùng cháy một ấy, thế rồi cứ đi bác sĩ thì bác sĩ cho uống Atarax, rồi bác sĩ bảo phải nào là phải không được mở hít, rồi không được tắm nước nóng, rồi không được xài xà bông như thế nào. Thì cái nghe bác sĩ nói vậy thì uống cái thuốc gan của bác sĩ thôi mà.
3: Cái Doctor Super Liver đó phải không ạ?
2: Vâng, mà chị uống không biết cái lọ đó 100 viên hay là bao nhiêu viên,
3: 90 viên nhỉ?
2: Chưa hết thôi mà bây giờ rồi không phải uống Atarax nữa.
3: Vậy đó.
2: Vâng, không phải uống thuốc Atarax nữa thì mà chỉ có uống cái thuốc đó thôi là nó hết ngứa.
3: À, vậy đó.
2: Dạ, thành ra
3: gần... Uống được bao lâu thì hết ngứa?
2: Dạ, nghĩa là lúc trước đó là cứ lúc nào lâu lâu thì là 2-3 ngày lại phải uống cái Atarax một lần, không thôi thì nó ngứa ngủ không có được.
3: Vâng.
2: Vâng, thế rồi thì cái thấy như vậy thì đi mua thuốc, nghe quảng cả bác sĩ nói trên đài Việt Nam á.
3: Vâng.
2: Thì lại mua cái thuốc gan đó thì uống thấy không biết nó hết lúc nào, nhưng mà không có cần phải uống Atarax nữa mà nó cũng không ngứa.
3: À vậy đó.
2: Vâng, mà nhưng mà chưa hết, bây giờ sắp sửa đi mua nữa là lọ thuốc còn có 8 viên thôi.
3: Ồ, vậy thì hay quá.
2: Dạ, thì còn thành ra thấy thuốc gan nó hay, mà bây giờ nhiều thuốc quá rồi không biết là uống như thế nào, thành ra ta hỏi bác sĩ là coi bây giờ phải uống như thế nào để cho nó sợ nó phạt công phạt nhau không.
3: À.
2: Nhưng mà những thuốc tây ấy là cứ cắt một tiếng là được chứ ạ?
3: À vâng, đúng vậy.
2: Dạ, à. Đúng, cứ cắt một tiếng là được. Như vậy,
3: như vậy ông nhà hồi xưa là bị ngứa bao lâu vậy?
2: Dạ, ngứa từ hồi còn ở Việt Nam là 20 mấy năm nay rồi. Nhưng mà nó cứ lâu lâu rồi lại ngứa, là cứ bảo rằng là tại là ăn cái này, ăn cái kia. Thế mà bây giờ uống thuốc gan nhiều khi cũng chẳng có kiêng, chẳng có ăn thịt bò, ăn tôm, ăn chứ cứ ăn thôi. Thế mà cũng không sao.
3: Ồ vậy hả? Vậy
2: dạ, nó cũng không biết là thuốc như vậy, thành ra thấy nó hết ngứa thì cứ việc ăn thôi, bởi vì kiêng ăn nhiều quá cũng gì mà hồi trước cứ ăn cái thịt bò hay là ăn cái gì vào thì nó ngứa.
3: À.
2: Nó ngứa thì rồi lại cứ đi là uống cái Atarax, mà uống cái thuốc ngứa thường nó không hết, phải uống cái Atarax, mà uống Atarax nó lừ đừ lắm, sáng dậy nó lừ đừ người.
3: Vâng.
2: Thành ra cứ nói rằng là mà đi làm nó cứ lừa đường người, thành ra nói thôi thử thuốc của bác sĩ thì uống có một lọ thôi, chắc cũng chừng độ chưa tới một tháng nay đâu, hay là 3-4 tuần lễ thì
3: vâng.
2: Dạ, thành ra nó hết rồi thì
3: mà uống thuốc này nó vừa hết ngứa mà nó đâu có bị lừa đường gì phải không?
2: Dạ không, không bị lừa đường gì hết.
3: Vâng vậy.
2: Dạ mà uống vào lúc sáng sớm trước khi đi làm nữa thì thấy bác sĩ nói uống cái lúc mà đói, lúc mà bao tử nó không có gì đó thì là sáng sớm uống.
3: Vâng.
2: Rồi đến khi về buổi chiều về ăn cơm á thì trước khi ăn á thì uống trước nữa, uống viên nữa thôi, ngày chừng có 2 viên thôi.
3: À vậy á.
2: Vâng, ngày có 2 viên tại bởi vì cứ đi làm thành ra cũng không có quên, không có uống, nhưng mà chỉ có buổi sáng sớm thì nhắc thì nhớ, rồi đến chiều về ăn cơm thì nhớ.
3: Vâng.
2: Thì làm uống thì là nó hết rồi. Nói như vậy thì cứ phải uống hoài hả bác sĩ, hay là thấy nó hết ngứa rồi thì bây giờ uống viên thôi?
3: Vâng, uống viên thôi. Dạ. Cứ giữ cái tại cái này nó làm cho cái chức năng của gan tốt đó, thì nó lọc đúng những cái chất mà nó gây cái phản ứng cho cái cơ thể mình để mà nó nổi mề đay, nó nổi ngứa ngoài da đó.
2: Dạ.
3: Thì nó vô hiệu hóa những cái chất đó trước khi nó đưa vào máu này nha. Khi nó đưa vào máu là cái máu nó sạch rồi, nó có còn bị dính những cái chất mà cho những cái thức ăn mình ăn vào mà nó làm cho cái ngứa đó, thì cái này nó vô hiệu hóa ngay từ trong gan rồi.
2: Tại từ trước đến giờ là cứ ngứa mà đi bác sĩ Mỹ thì bác sĩ Mỹ cứ bắt kiêng cử hết ngày trời lạnh mà không cho mở hít.
3: Được.
2: Bảo là đừng có mở hít, nếu mà mở cái hít nó lên là nó làm cho ngứa.
3: Ừ.
2: Phải là phải tắm bằng cái xà bông oi ốp ole á.
3: Vâng.
2: Thì phải giặt quần áo bằng cái thứ nào, đừng có sấy quần áo bằng cái thứ nào.
3: Ừ.
2: Thế rồi thì thấy phiền phức quá mà cứ trời lạnh mà lại không cho làm cái gì hết.
3: Bây giờ thì cứ mở, nếu mà lạnh cứ mở hít mà ăn uống thì cứ ăn tha hồ, cũng chả có bị nữa.
2: Dạ bây giờ thì cứ ăn thôi. Bởi vì thấy nó hết ngứa rồi, có nhiều khi quên đi thì là cứ ăn thôi.
3: Nhưng mà ăn cũng không có bị sao đúng không?
2: Dạ ăn thì cũng không sao hết.
3: Đúng rồi.
2: Có uống thuốc rồi.
3: Tại vì cái gan nó làm đúng mức rồi, thành ra không có sợ. Bây giờ giống như người thường rồi, không có sợ.
2: Vâng, hồi trước đó là cứ 20 mấy năm trời cứ là lâu lâu cứ tự nhiên là nó nổi lên, có nhiều khi như là bằng cháy vậy đó, rồi cứ phải đi lấy cái thuốc Caladryl hay gì đó bôi vô
3: và
2: cho nó bớt ngứa đi, xong rồi thì phải uống Astalac thì nó mới lại.
3: Vâng.
2: Không uống nữa, 3 tuần lễ chắc mới có chừng 3 tuần lễ này thôi.
3: Vâng, vậy thì tốt quá.
2: Dạ.
3: Vâng.
2: Như vậy thôi, cứ việc uống thuốc như vậy cứ ngày viên rồi thì ăn nếu chừng nào mà thấy nó ngứa thì
3: vâng thì không sao, bây giờ thì như người thường là cứ việc ăn thôi, không sao.
2: Dạ, như vậy thôi, để cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng. Dạ vâng, đó là những lời chia sẻ của một vị quý khán thính giả. Và đặc biệt hơn nữa là vị quý khán thính giả này đã làm cuộc hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung đến gặp bác sĩ và được nghe bác sĩ tư vấn về những căn bệnh của cô. Và mọi thông tin chi tiết quý vị cũng có thể lên ngay website của văn phòng, đó là phạmhoangtrung.com, phạmhoangtrung.com quý vị nhé. Dạ thưa bác sĩ, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những điều gì để chia sẻ với tất cả quý thính giả đang lắng nghe chúng ta trên làn sóng radio hay không ạ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị yếu gan, làm cho ông cũng bị ngứa, ngủ không được, và sau đó uống cái thuốc siêu gan super liver, tức là cái chai số 9, thì ông hết bị ngứa. Ông cũng uống thêm cái thuốc marathon, tức là cái chai số 10, để bồi bổ thận và sức khỏe. Và ông tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Tôi đã uống thuốc hết 2 cái chai thuốc 9 đó bác sĩ.
3: Vâng.
4: Thì nghĩa là bệnh nó đã coi như là nó đã mất hết 9/10 rồi.
3: Ồ vậy à, cái chai thuốc về gan super liver đó phải không ạ?
4: Vâng vâng.
3: Vâng, hồi trước ông bị sao, bây giờ sao ạ?
4: À trước nó bị ngứa đó.
3: Dạ vâng.
4: Thế thì bây giờ những cái mụn của nó thì nó coi như nó nặng gần hết rồi.
3: Vâng, hồi xưa nó ngứa và nó nổi mụn đó là sao ạ?
4: Vâng. Bây giờ nó chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì thỉnh thoảng nó còn hơi ngứa thôi.
3: Vậy nhưng mà hồi xưa ông bị ngứa bao lâu rồi thưa ông?
4: Vâng, ngày xưa tôi ngứa cũng bị 5-6 tháng rồi đấy.
3: 5-6 tháng rồi ạ?
4: Vâng.
3: Vâng, và hồi đó tự nhiên nó bị là...
4: Vâng, tự nhiên cứ về mùa lạnh thì nó bị ạ.
3: Vậy ạ?
4: Vâng.
3: Nó ngứa khắp người hay là nó ngứa ở đâu trên...
4: Trong nó ngứa thường thường từ 2 cái đùi cho xuống đến cổ chân đó.
3: Vâng.
4: Rồi nó nổi lên thành những mảng mảng mảng như là cắn đồ, nghĩa là bị kỳ đó.
3: Vâng.
4: Thế nhưng mà bây giờ nó nặn hết rồi.
3: Ồ vậy à.
4: bây giờ nó dạo gần hết rồi, chỉ còn những cái chỗ mà nó đóng vảy đó thì nghĩa là nó thỉnh thoảng ra cho nó còn hơi ngứa thôi.
3: Ồ vậy.
4: Vâng.
3: Ồ, coi như là 10 phần thì hết 9 rồi.
4: Vâng vâng. Đó. Cảm ơn bác sĩ, nghĩa là tôi uống có công hiệu lắm.
3: À, ông uống cái ma tông ông thấy công hiệu sao ạ?
4: Dạ thưa bác sĩ, cái gót chân của tôi đó trước thì nó dày mà nó nứt ra đó.
3: Vâng.
4: Mà bây giờ nghĩa là nó da nó mỏng nhưng mà nó hết con nứt rồi.
3: Ồ vậy à.
4: À, nó như gót chân phụ nữ đó rồi.
3: À, hồi xưa thì nó dày cộm đấy nè.
4: Vâng, chắc nó dày cộm mà nó cứ đến mùa lạnh thì nó nứt ra đó.
3: Vâng.
4: Mà tôi bôi mấy cái thùng nó gọi là cái gì
3: lotion ạ.
4: Vâng. Mà chẳng ăn thua gì hết ạ.
3: Vâng. Giờ ông uống cái ma tông được bao lâu thì ông thấy nó cái da?
4: Dạ chân... tôi coi là tôi uống hết một nửa chai thì nghĩa là tôi thấy nó hết rồi đấy.
3: À nó hết cái
4: nhưng
3: cái...
4: mà bây giờ tôi uống hết tiếp tôi uống hết một chai rồi đấy.
3: À vậy không?
4: Vâng, tôi mua hai chai thì tôi uống hết một chai thì tôi thấy nó hết nhẵn rồi.
3: Oh.
4: Bây giờ cái gót chân nó mềm mại nghĩa là như gót chân phụ nữ đó.
3: Oh.
4: Cái thuốc số 9 đó thì tôi cũng uống mất hai chai rồi.
3: Vâng, thì tốt.
4: Nhưng mà tôi uống cái marathon này thì tôi thấy cái sức khỏe thì tốt lắm.
3: À vậy.
4: Ngủ được lắm.
3: Ờ, ngủ được.
4: Bác sĩ thì tôi chỉ thức đêm mà tôi khi mà tôi chưa uống cái chai thuốc số 9 đó thì nghĩa là đêm mà tôi chỉ ngồi tôi gãi thôi.
3: Ờ, vâng, số 9
4: thế
3: là...
4: mà rồi từ hôm mà tôi uống hết hai chai số 9 mới là một chai số 10 đó.
3: Vâng.
4: Thì bây giờ đêm tôi có thể tôi ngủ được 4-5 tiếng rồi.
3: Ồ, vậy là người ông thấy khỏe hơn phải không ạ?
4: Vâng, tôi khỏe nghĩa là có vẻ nghĩa là sinh lực tốt lắm. Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
0: À, đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi thưa bác sĩ. Rất là mong bác sĩ gửi lời chào tạm biệt với tất cả những quý khán thính giả đang lắng nghe chúng ta.
1: Vâng, thưa quý vị khán giả, tôi là bác sĩ Phạm Hồng Trung, vừa là phần trình bày của tôi về đề tài là bột ngọt có hại cho sức khỏe và cái loại thuốc số 9, tức là cái loại Super Liver dùng để phục hồi lại chức năng của gan, bổ gan, lọc máu như quý vị vừa nghe qua.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến và Tùy Hương tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục Tản Mạn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây những bài viết có nhan đề Ngành tài chánh tại các trường đại học Hoa Kỳ và bài viết Tu chính án thứ hai và quyền giữ súng.

0: Vào những năm gần đây, khá nhiều người trẻ Mỹ gốc Việt quyết định chọn học ngành chính trị bên cạnh những ngành phổ biến như nha, y, dược hay kỹ sư. Ngành chính trị không những có thể giúp các sinh viên có kiến thức căn bản về guồng máy chính trị tại Hoa Kỳ hay chính trị thế giới, mà còn rất quan trọng cho những sinh viên muốn theo học luật. Ngành chính trị giảng dạy tại Đại học Hoa Kỳ được chia ra nhiều chuyên ngành như American Politics, Government, Chính trị Hoa Kỳ, Pre-Law, Dự bị luật, Comparative Politics, Chính trị đối chiếu, World Politics, Chính trị thế giới, v.v. Do đó, sinh viên cần xác định mục đích của mình trong tương lai để từ đó chọn cho mình chuyên ngành thích hợp trong khoa chính trị.
1: Đối với chính trị Hoa Kỳ, sinh viên sẽ được học guồng máy chính quyền gồm 3 nhánh: lập pháp, hành pháp và tư pháp. 3 nhánh này được hiểu là phân quyền, có khả năng kiểm soát và cân bằng lẫn nhau để giữ vững chính thể dân chủ và tự do. Ngoài ra, sinh viên còn được học về quyền hạn của chính quyền tiểu bang và liên bang trong việc áp dụng các đạo luật cho người dân. Nói chung, nền chính trị Hoa Kỳ được xem là dân chủ, tự do, vì người dân có quyền bầu cử, ứng cử và bày tỏ nguyện vọng của mình ở nhiều cấp chính quyền trong bất cứ một trường hợp nào. Sinh viên cũng sẽ được dạy về vai trò và quyền hạn của các chức vụ dân cử, cũng như sức mạnh của quyền công dân thể hiện qua lá phiếu trong các cuộc bầu cử. Sinh viên chuyên ngành chính trị Hoa Kỳ sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân có thể trở thành nhân viên hành chánh trong chính quyền Hoa Kỳ, phụ tá cho các vị dân cử hoặc chuyên viên vận động hành lang.
0: Chuyên ngành dự bị luật sẽ dạy sinh viên các luật lệ căn bản trong ngành tư pháp, mà trong đó tòa án đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các tranh chấp xung đột xảy ra giữa chính quyền và người dân hay giữa người dân với nhau. Tuy chưa phải là ngành luật, nhưng sinh viên pre-law sẽ được giảng dạy một cách cơ bản vai trò của chánh án, công tố viên, luật sư hay bồi thẩm đoàn. Sinh viên sẽ được hướng dẫn để hiểu rõ tầm quan trọng của ngành tư pháp trong việc gìn giữ bảo vệ nội dung của hiến pháp. Ngành tư pháp đóng vai trò thiết yếu để cân bằng quyền lực của cả hai ngành lập pháp và hành pháp. Nếu các nhà lập pháp tạo luật trên sự đồng thuận của đa số dân chúng, thì các nhà tư pháp sẽ có trọng trách giữ gìn luật một cách nghiêm khắc. Đa số sinh viên sau khi lấy cử nhân về dự bị luật thường xin vào trường luật để trở thành luật sư.
1: Chính trị đối chiếu và chính trị thế giới thì hoàn toàn khác hẳn. Sinh viên ngoài việc nắm vững nền chính trị Hoa Kỳ còn phải hiểu một số chủ thuyết chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới để từ đó có khả năng so sánh hay đối chiếu. Sinh viên trong ngành này sau khi lấy cử nhân thường tiếp tục học lên bậc cao học hay tiến sĩ chuyên ngành ban giao quốc tế nếu muốn trở thành giáo sư dạy đại học. Người học chuyên ngành này cũng có thể làm việc cho Bộ Ngoại giao, Liên Hiệp Quốc hay Tòa đại sứ, hai nhà ngoại giao Hoa Kỳ có bằng tiến sĩ về ban giao quốc tế. Điển hình chính là Henry Kissinger và Condoleezza Rice.

0: Ngoài ra, các môn triết học được giảng dạy song song với các môn chính trị, vì các chủ thuyết chính trị đều khởi thủy từ các triết thuyết. Ba trong số nhiều triết gia Hy Lạp đã nhào nặn nền văn minh Tây Phương, mà trong đó có Hoa Kỳ là Socrates, Plato và Aristotle. Sinh viên sẽ được giảng dạy rất kỹ về ba triết gia này để nhận thức nguồn gốc của nền dân chủ pháp trị. Nếu Socrates và Plato quá lý tưởng trong việc đặt khuôn mẫu cho các nhà lãnh đạo phải nên là các triết gia, thì Aristotle lại cho rằng xã hội loài người chỉ có thể ổn định khi có một chính thể dân chủ pháp trị. Ngoài ra, các sinh viên chính trị học cũng còn được giảng dạy về những lý thuyết ra ngành chính trị như St. Augustine, Machiavelli hay Hobbes. Một điểm lý thú là vào khoảng 300 đến 500 năm trước công nguyên, tuy cách xa nhau nửa vòng trái đất, các triết gia Tây Phương và Đông Phương đã có cùng một cách nhìn về xã hội dân chủ. Aristotle thì quan niệm rằng con người là một thành phần cần thiết cho một xã hội dân chủ có hiến pháp. Tương tự như Aristotle, Khổng Tử cho rằng một xã hội cần phải có trật tự trên dưới và mỗi người cần phải hiểu rõ vai trò của mình trong xã hội. Ví dụ như vai trò của vua đối với dân, dân đối với nước, người gia trưởng, người phụ nữ trong gia đình, vân vân.
1: Sinh viên theo học ngành chính trị thường phải học cách lập luận theo lý thuyết chính trị và dùng một sự kiện để dẫn chứng cho chủ thuyết chính trị trong các bài viết nghiên cứu. Các lập luận không được dẫn giải theo chủ kiến cá nhân một chiều, mà phải khách quan dựa theo sự nghiên cứu khoa học với các tài liệu dẫn chứng thích hợp và chính xác. Bài viết của các sinh viên ngành chính trị chỉ có giá trị khi sinh viên biết bảo vệ quan điểm qua các lập luận của mình, cũng như biết chọn lọc những sự kiện lịch sử và các thuyết chính trị để hỗ trợ cho lập luận của mình. Ở bậc tiến sĩ, khi cần viết luận án tốt nghiệp, sinh viên cần phải đưa ra một thuyết mới hoặc một hướng mới dựa trên một thuyết đã có.
0: Tuy nhiên, một người tốt nghiệp ngành chính trị không nghiễm nhiên trở thành một chính trị gia có căn bản. Các sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành chính trị có ý muốn đi vào chính trường cần phải tìm hiểu môi trường chính trị của mình, phải xác định được nhu cầu của người dân, cũng chính là những người cầm lá phiếu trong tay. Kiến thức chính trị học được tại trường lớp cần phải được áp dụng một cách uyển chuyển trong nhiều tình huống khác nhau ngoài đời thì mới có thể mang được hết cái tinh hoa trong ngành chính trị ra để phục vụ người dân.
1: Do sự phát triển của xã hội, ngành chính trị hiện nay được mở rộng thêm nhiều chuyên ngành và phân ngành, như nghiên cứu về sự phát triển của một thể chế dân chủ hay về toàn cầu hóa. Ngành chính trị tại các trường đại học Hoa Kỳ nói chung đã được giảng dạy trong một tinh thần cởi mở, tôn trọng tự do, vì chính hiến pháp của Hoa Kỳ đã được thành lập bởi những người đi tìm tự do.

0: Những năm gần đây, các cuộc nổ súng bừa bãi giết chết nhiều người đã làm cho dân chúng Hoa Kỳ lo ngại. Sau mỗi vụ nổ súng, thì sự tranh cãi về quyền sở hữu súng của người dân lại được mang ra bàn cãi với nhiều người chống, nhưng cũng lắm người ủng hộ. Sở dĩ đề tài này được đưa ra thảo luận mà ít khi đi đến một giải pháp cụ thể là vì nó được hiến pháp bảo vệ. Một trong 26 tu chính án trong bản hiến pháp Hoa Kỳ thì tu chính án số 2 đề cập riêng về quyền được sở hữu và mang súng. Tu chính án số 2 nói rằng quyền của con người trong việc giữ và mang súng không nên bị vi phạm là điều cần thiết nhằm mang lại an ninh cho một quốc gia tự do. Chữ militia trong tu chính án số 2 không hẳn có nghĩa là quân đội hay các thực thể chính quyền, mà ám chỉ quyền tự vệ một cách tự nhiên của một quốc gia tự do chống lại sự xâm lược của ngoại bang hay sự độc tài của những kẻ cầm quyền. Chính điều này chỉ rõ quyền giữ súng của cá nhân là hòng đem lại sự an ninh và tự do cho chính cá nhân đó.
1: Ý tưởng cá nhân có quyền giữ súng thật ra khởi thủy từ Anh Quốc trong khoảng thế kỷ thứ 12. Vào thời gian này, vua Henry đệ nhị cho quyền tất cả các đàn ông được mang súng để bảo vệ công chúng. Do đó, mỗi người lính đều tự động mua, bảo trì và mang súng của mình trong quân đội. Đến thời vua Henry đệ tam, mọi đàn ông từ lứa tuổi 15 cho đến 50 đều phải giữ một loại vũ khí khác hơn là một con dao. Quyền giữ súng hay vũ khí xảy ra vào thời bấy giờ cũng vì lúc này chưa có quân đội chính quy hay lực lượng cảnh sát để bảo vệ an ninh như thời nay. Quyền giữ súng sau đó đã du nhập đến tân thế giới theo chân của những người Anh đầu tiên lập nghiệp tại Hoa Kỳ.
0: Cuộc cách mạng Hoa Kỳ bùng nổ dẫn đến sự độc lập của 13 thuộc địa đầu tiên. Các nhà lập quốc của Hoa Kỳ đã tiếp tục duy trì quyền tự do của mỗi con người, mà quyền giữ và mang súng trong tu chính án số 2 của bản hiến pháp không ngoài lý do để tự vệ bản thân. Tuy nhiên, từ ngày được phê chuẩn vào năm 1791 đến nay, tu chính án số 2 luôn luôn là đề tài tranh cãi, không những cho các cấp chính quyền mà còn cho nhiều giới khác trong xã hội. Điểm then chốt của các cuộc tranh cãi thường xoay quanh mục đích của tu chính án số 2. Mặc dù trên tinh thần của một nước dân chủ tự do, việc cho quyền người dân giữ và dùng súng với mục đích bảo toàn an ninh cho bản thân là điều đáng được ủng hộ và nên được hiến pháp bảo vệ. Theo một số các thống kê, người Mỹ tiếp tục gia tăng mua súng và hàng triệu cây súng đã được bán mỗi năm. Tuy nhiên, việc giữ súng một cách cá nhân tại gia cũng đưa đến tử vong do nhiều nguyên nhân, không cất giữ súng đúng cách, dùng súng tự tử hay xô xát mỗi khi nóng giận, và một số tai nạn do bất cẩn của người sử dụng.
1: Mặt khác, tu chính án số 2 cũng đã tạo điều kiện cho những thành phần bất hảo dựa vào đó để lưu trữ vũ khí cho những mục tiêu bất chính, hoặc đã là đầu mối của nhiều vụ nổ súng đáng tiếc hay những vụ giết người đẫm máu xảy ra mỗi năm tại Hoa Kỳ. Vụ giết người thảm khốc tại trường Virginia Tech vào tháng 4 của năm 2007 làm thiệt mạng 32 người và 17 người khác bị thương, hay tại trường tiểu học Sandy Hook vào tháng 12 của năm 2012 đã làm thiệt mạng 26 nạn nhân, trong đó có đến 20 trẻ em, là những sự kiện đáng quan tâm cho các nhà lập pháp trong việc đưa ra những luật lệ nghiêm khắc hơn và chủ động hơn trong các luật kiểm soát việc mua hay cất giữ súng.

0: luật pháp Hoa Kỳ cũng có một số đạo luật liên quan đến việc sử dụng súng. Mục đích không phải để giới hạn tu chính án số 2 mà chủ yếu nhằm giúp vấn đề kiểm soát việc sở hữu súng được chặt chẽ hơn. Năm 1934, National Firearms Act được ban hành quy định việc vận chuyển súng xuyên bang cần được thông báo với Bộ Tài chánh. Vào năm 1939, trong vụ án nổi tiếng giữa chính phủ Mỹ và ông Miller đã dùng đến tu chính án số 2 để kiện chính phủ, biện luận rằng luật National Firearms Act là vi hiến. Nhưng Miller đã thất bại với quyết định tuyệt đối của tối cao pháp viện là việc kiểm soát vận chuyển súng xuyên bang không nhằm giới quyền sở hữu súng của tu chính án số 2. Sau vụ Miller, các nhà lập pháp đã ban hành luật cấm tàng trữ các loại vũ khí giết người, cấm những người đã từng phạm tội hay bị tâm thần giữ súng và cấm những cựu quân nhân bị đuổi khỏi quân đội được giữ súng. Ngoài ra, chỗ bán súng và chủ nhân mua súng đều phải có giấy phép hợp lệ từ chính phủ.
1: Trên căn bản, tu chính án số 2 cũng như những tu chính án khác được xem là luật cấp liên bang, và tất cả các tiểu bang cũng như các cấp chính quyền địa phương đều có quyền thông qua những điều luật khác khắt khe hơn nhằm giới hạn thẩm quyền của luật liên bang. Sự mâu thuẫn giữa quyền hạn của luật liên bang và luật tiểu bang, hay nói đúng hơn là luật địa phương liên quan đến việc giữ và dùng súng, đã dẫn đến nhiều vụ kiện mà một đôi khi cần phải nhờ đến sự can thiệp của tối cao pháp viện. Gần đây nhất là vụ tranh chấp giữa District of Columbia và Heller, có phán quyết vào ngày 26 tháng 6 của năm 2008.
0: Cũng nên nói thêm là vào năm 1975, Hội đồng Thành phố của thủ đô Washington, D.C. đã thông qua đạo luật kiểm soát súng có tên là Firearms Control Regulations Act. Theo luật này, thì người dân thủ đô không được quyền sở hữu súng lục, súng tự động hoặc súng bán tự động có sức công phá mạnh. Luật này cũng cấm sở hữu súng không có giấy phép và quy định súng giữ trong nhà không được lắp đạn hoặc phải có bộ phận khóa cò súng. Năm 2002, một học giả về hiến pháp sống tại Washington, D.C. tên là Robert Levy đã khởi đầu một vụ kiện chính quyền quy mô liên quan đến tu chính án số 2 mà chính ông sẽ đứng ra tài trợ. Sau cư dân thủ đô thuộc nhiều độ tuổi, sắc tộc và điều kiện kinh tế, trong đó có Heller, đã đồng ý đứng đơn kiện cho rằng Firearms Control Regulations Act của thủ đô đã vi phạm quyền tự do mang súng của tu chính án số 2. Sau 6 năm dài tranh tụng, tối cao pháp viện cuối cùng đã phán quyết ghi nhận luật cấm sở hữu súng tại thủ đô là trái với hiến pháp. Tuy nhiên, vẫn cho phép một số hình thức kiểm soát vũ khí được duy trì. Vụ án Heller đã trở thành lịch sử, vì đây là lần đầu tiên tối cao pháp viện mới thực sự dẫn giải về tu chính án số 2 nhằm bảo vệ quyền tự do cá nhân.
1: Tu chính án số 2 và việc giữ và mang súng của cá nhân tuy là quyền tự do của con người được pháp luật cho phép tại Hoa Kỳ, nhưng các luật khắt khe kiểm soát người mua và sử dụng súng nên được thi hành đúng để có thể hạn chế được những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Song song với đạo luật kiểm soát súng, các chương trình giáo dục từ nhà trường về phương diện đạo đức nên được chú trọng để giới trẻ mới có thể có ý thức về sự tự do trong các tu chính án của bản hiến pháp.

Quý khán giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi những bài viết với nhan đề ngành tài chính tại các trường đại học Hoa Kỳ và tu chính án thứ hai và quyền dự súng qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay do Việt Tiến và Tùy Hương cùng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón và theo dõi những bài viết kế tiếp cùng với Việt Tiến và Tùy Hương qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, trong đêm hôm nay, xin quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng, những tiết mục kế tiếp sẽ liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết các tiết mục tản mạng văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Tùy Hương. Và bây giờ, trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, ngày 3 tây tháng 9 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 22 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ, và bây giờ là 8 giờ 37 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngay sau đây sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Vâng, kính thưa quý vị thính giả, hôm nay lại có một số những cái sự kiện nó vừa mới xảy ra, và Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả. Có nhiều những cái sự kiện nó rất là nóng, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên có một cái sự kiện mà Việt Tiến nghĩ rằng là nó rất là nóng và nó có liên quan trực tiếp đến cộng đồng của chúng ta, thưa quý vị thính giả. Đó là cái gì? Đó là vào tối thứ ba vừa rồi, chỉ cách đây 2 ngày, vào ngày 1 tháng 9 vừa qua đó, thì Hạ viện vừa cho thông qua nghị quyết với cái tên gọi là House Resolution 14910, là một cái nghị quyết nhằm lên án chủ nghĩa xã hội, và nó được thông qua với tỷ lệ rõ ràng đến cái mức mà chúng ta không cần phải phân tích, 220 phiếu thuận và 192 phiếu chống theo đường lối đảng phái. Tuy nhiên thì cũng có một số những cái hai nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu theo đảng Cộng Hòa để mà ủng hộ cho cái nghị quyết. Một cái văn bản mang tính biểu tượng, thưa quý vị khán giả, nó không có một sự ràng buộc pháp lý nào cả, nhưng mà lại phơi bày một cái lập trường của từng dân biểu trước một cái hệ tư tưởng mà hàng triệu người tị nạn đã phải bỏ nước ra đi để mà thoát khỏi. Và giữa lúc mà quốc hội chia thành hai phe rõ rệt, thì lá phiếu chống của dân biểu gốc Việt là Derek Trần nổi lên như là một cái nghịch lý khó nuốt, thưa quý vị khán giả. Vì sao? Đây không phải là lần đầu tiên, mà là đã là lần thứ hai, thưa quý vị khán giả, trong 2 năm liên tiếp đảng Cộng Hòa tại Hạ viện đưa ra 2 nghị quyết nhằm lên án chủ nghĩa xã hội được đưa ra, thưa quý vị khán giả. Thì cả 2 lần trong 2 năm liên tiếp đó, Derek Trần đều bỏ phiếu chống lại cái nghị quyết nhằm lên án xã hội chủ nghĩa do đảng Cộng Hòa đề xuất, thưa quý vị. 2 năm Derek Trần đã đứng về phía đảng Dân Chủ trong một cái vấn đề mà cộng đồng tị nạn nói chung và cộng đồng tị nạn Việt Nam nói riêng xem là nền tảng đạo lý. Và 2 năm liên tiếp, Derek Trần đều đưa ra những cái lời biện minh ngay như là được viết vội để mà nhằm che đậy một cái sự thật mà ai cũng thấy rất là rõ ràng. Đó là cái gì? Đó là Derek Trần không chống nghị quyết vì nội dung của nó, mà là Derek Trần đã chống cái nghị quyết vì chính trị đảng phái. Lập luận của Derek Trần rằng nghị quyết không nhắc đến tội ác của chế độ Cộng sản Việt Nam, vì vậy mà Derek Trần đã không thể ủng hộ cái nghị quyết. Cái lời giải thích của Derek Trần nghe thì tưởng rằng là như là có lý, nhưng mà trên thực chất thì lại là một cái cú xoay chữ vô cùng vụng về. Nghị quyết đã viết rất rõ ràng, nghị quyết nhằm lên án chủ nghĩa xã hội dưới mọi hình thức. Khi mà một văn bản lên án với cái tiêu đề là dưới mọi hình thức, có nghĩa là toàn bộ hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa đều bị lên án, thì cái điều đó đương nhiên nó bao gồm cả tất cả những quốc gia như là Việt Nam, như là Cuba, Trung Cộng, Bắc Triều Tiên, Venezuela, Nicaragua, vân vân. Tất cả các chế độ cộng sản mà người dân đã phải bỏ trốn để mà đi tìm tự do. Không ai cần phải liệt kê ra từng quốc gia để hiểu được cái điều đó. Nếu đi theo logic của Derek Trần thì sao, thưa quý vị khán giả? Thì rất là nhiều những cái nghị sĩ, người đến người tị nạn từ gốc Cuba, với tất cả những quốc gia khác, những người có lịch sử chống cộng sản mạnh mẽ nhất tại quốc hội cũng phải bỏ phiếu để chống lại cái nghị quyết chứ. Vì nghị quyết không nêu tới Cuba, và tương tự với tất cả các nghị sĩ thuộc các quốc gia cộng sản khác nữa. Nhưng mà họ là sao? Họ vẫn bỏ phiếu để ủng hộ nghị quyết của đảng Cộng Hòa. Các nghị sĩ đại diện cộng đồng Venezuela, Nicaragua, Bắc Triều Tiên cũng vậy. Không ai đòi hỏi nghị quyết phải nêu tên, phải viết rõ ràng ra có Cuba, có Venezuela, có Trung Cộng, có Bắc Triều Tiên thì mới
mới gọi là hợp lệ. Họ hiểu lên ác chủ nghĩa xã hội dưới mọi hình thức là đã bao gồm bao hàm tất cả vào trong một nghị quyết. Duy chỉ riêng có Derek Trần, thưa quý vị thính giả, thì Derek Trần lại chọn cách diễn giải theo hướng có lợi cho lá phiếu chống của mình. Và chính cái điều đó đã khiến cho lời biện minh của Derek Trần trở nên rất là khiên cưỡng, thậm chí nó còn phản tác dụng và là một cái lời ngụy biện. Nó không giải thích được bất cứ một cái điều gì cả, mà chỉ làm lộ ra một cái sự thật. Đó là cái gì? Đó là Derek Trần không chống nghị quyết vì nội dung, mà Derek Trần chống vì chính trị đảng phái. Trong cộng đồng người Việt, Derek Trần thường nhấn mạnh nguồn gốc tị nạn của mình. Trong tất cả các cơ hội, tất cả các cuộc vận động tranh cử, Derek Trần đều kể lại cái câu chuyện gia đình chạy trốn cộng sản như thế nào, và lên tiếng kêu gọi cộng đồng giữ vững tinh thần chống cộng. Nhưng mà khi bước vào quốc hội, nơi mà cái lá phiếu, từng lá phiếu đều có giá trị thực sự, nơi mà lập trường được ghi lại vĩnh viễn trong hồ sơ lập pháp, thì Derek Trần lại chọn đứng về phía đảng Dân Chủ của mình thay vì đứng về phía cộng đồng, là khối cử tri đã đưa ông ta vào quốc hội. Đó là cái nghịch lý lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của Derek Trần. Là gì? Derek Trần chống cộng bằng lời nói, bằng vỏ mồm, nhưng mà Derek Trần lại cương quyết chống cái nghị quyết nhằm chống xã hội chủ nghĩa bằng hành động. Cộng đồng người Việt có quyền đặt câu hỏi, vậy thì tinh thần chống cộng mà Derek Trần thường nhắc đến ở tất cả mọi nơi, tất cả mọi cơ hội, tất cả những cuộc vận động là niềm tin thật sự, hay đó chỉ là công cụ để mà vận động cử tri, để mà kiếm phiếu? Bởi nếu đó là niềm tin thật sự, nó phát xuất từ đáy tim, thì nó phải xuất hiện trong lá phiếu tại quốc hội, chứ nó không chỉ xuất hiện thật đúng lúc trong các cuộc gặp gỡ cử tri. Và nếu đó là lập trường thật sự, thì nó phải được thể hiện ở quốc hội, nơi mà sự ủng hộ là vô cùng cần thiết cho nghị quyết, chứ không chỉ xuất hiện trên sân khấu cộng đồng. Hai lá phiếu chống nghị quyết lên án chủ nghĩa xã hội của Derek Trần không chỉ đi ngược với kỳ vọng của cộng đồng tị nạn, mà nó còn phơi bày một cái sự thật vô cùng khó chịu. Đó là khi phải chọn giữa lập trường chống cộng và lập trường của đảng Dân Chủ, thì Derek Trần đã chọn đứng về phía lập trường của đảng Dân Chủ, mà bỏ rơi cộng đồng là khối cử tri đã đưa Derek Trần vào Hạ viện. Và đó là một cái sự phản bội trắng trợn chính cộng đồng tị nạn đã đưa mình vào quốc hội. Và đó là cái điều mà cử tri người Việt cần phải được ghi nhớ. Bởi lá phiếu của họ không phải để phục vụ cho chiến thuật chính trị của bất kỳ một đảng nào, mà để bảo vệ cho giá trị mà họ đã mang theo suốt hành trình tị nạn của mình. Đó là tự do, dân chủ và sự từ chối tuyệt đối đối với chủ nghĩa cộng sản. Qua cái lá phiếu không ủng hộ của Derek Trần trong cái nghị quyết lần này, cái nghị quyết là House Resolution 1490, chúng ta thấy rõ ràng Derek Trần lần này là lần thứ hai rồi, thưa quý vị khán giả, đã từ chối bỏ cái lá phiếu của mình cho một cái nghị quyết mà đáng ra Derek Trần với tư cách là một người tị nạn phải ủng hộ nó hết mình, thưa quý vị. Và cũng trong những ngày vừa qua đó, thì đã có một số những cái trò chơi rất là, nó một những cái trò đùa, nó đã vượt cái lằn ranh của giới cả của sự đạo đức. Thưa quý vị thính giả, một sự kiện nó diễn ra tại tiểu bang Arizona của những cái của một cái nhóm cánh tả, thưa quý vị thính giả, cái sự kiện đó gọi là Mingling Liberty Happy Hours do Democrats of Greater Tucson và nhóm Dân Chủ LD20 tổ chức tại Tucson. Cái sự kiện đó lại gây tranh cãi, thưa quý vị thính giả. Sở dĩ nó gây tranh cãi là vì những cái người mà tổ chức cái sự kiện đó, một cái buổi họp mặt,
đưa ra một cái mật khẩu để mà được đi vào trong cái khu, cái sự kiện đó. Quý vị biết cái mật khẩu của nó là cái gì không? Là 8647, thưa quý vị thính giả. Là một cái cụm số lâu nay đã bị giới cánh tả sử dụng như là dùng để ám chỉ việc loại bỏ Tổng thống Donald Trump. Email sự kiện nói rõ như sau. Bạn đi xuống hành lang và đưa mật khẩu 8647. Nhưng đừng nói là nghe từ chúng tôi. Tại sao? Tại sao lại nói rằng đừng nghe từ chúng tôi? Trang sự kiện cũng lặp lại mật mã này kèm biểu tượng nháy mắt, thưa quý vị. Nhiều nhân vật dân chủ đã sẽ phát biểu tại buổi gặp mặt. Arizona State lên án việc dùng mật mã mang hàm ý bạo lực đó và đặt câu hỏi vì sao một tổ chức chính trị lại cổ suý cho ngôn ngữ nhằm ám chỉ việc ám sát một đối thủ chính trị của mình. Thuật ngữ 8647 từng xuất hiện trong nhiều vụ việc gây chú ý, từ phát ngôn của các chính trị gia dân chủ cho đến việc bị khắc trên bãi cỏ gần Washington Monument. Và đặc biệt là cái vụ cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang James Comey bị liên bang truy tố sau khi đã đăng hình vỏ sò có mã số 8647 đó. Việc các tổ chức dân chủ tại Arizona chọn cái mật mã 8647 làm mật mã để vào một cái buổi tiệc chính trị của họ không phải là một cái trò đùa vô hại, thưa quý vị. Nó là một cái thông điệp, một cái tín hiệu, một cái sự cố tình gợi lại một cái thuật ngữ đã từng khiến cho cựu giám đốc Cục Điều tra Liên bang là ông James Comey vướng vào phòng pháp lý. Nó từng xuất hiện trong các phát ngôn đầy thù hận của giới cánh tả và nó từng bị khắc ngay giữa thủ đô như là một lời nhắn gửi đầy ám muội. Khi mà một cái cùng số gắn với hàm ý 86 Trump, tức là loại bỏ Trump, được xem là mật khẩu để mà vào một cái sự kiện chính trị, thì đó không còn là sự ngẫu nhiên hay là một cái trò hài hước nữa, mà đó thực sự nó là một cái sự bình thường hóa một cái thứ ngôn ngữ đầy bạo lực nhắm vào một cái nguyên thủ quốc gia. Trong bối cảnh loạt âm mưu, những cái lời đe dọa và những cái hành vi cực đoan nhắm vào Tổng thống Trump đã bị phanh phui trong một cái thời gian dài vừa qua, thì cái việc mà nhóm dân chủ công khai sử dụng cái mật mã đó cho một cái buổi tiệc là hành động vượt lằn ranh, thưa quý vị. Nó gửi đi thông điệp rằng việc ám chỉ bạo lực đối với một tổng thống là điều có thể đem ra để mà đùa cợt với nhau, có thể dùng để tạo không khí vui vẻ, có thể biến thành một cái trò chơi nhập cửa. Đó không chỉ là một cái sự thiếu trách nhiệm chính trị, mà nó thật sự là một cái sự xem thường an ninh quốc gia và cái sự an toàn của một nhân vật được bảo vệ ở mức cao nhất, thưa quý vị. Những người tổ chức sự kiện có thể viện cớ rằng đây chỉ là một cái trò chơi, một cái mật khẩu vui, chỉ là truyền thống ba thời xưa. Nhưng mà họ không thể nào phủ nhận rằng họ đã chọn một cụm số mang hàm ý chính trị độc hại, một cụm số đã từng được dùng để cổ vũ cho hành vi bạo lực khi một cái đảng phái chính trị, đặc biệt là đảng đang cố gắng để mà tái định vị hình ảnh sau nhiều sự bê bối của mình, lại đem cái mật mã ám chỉ ám sát đối thủ vào một cái buổi tiệc, thì đó là một cái dấu hiệu của một cái sự suy đồi trong văn hóa chính trị, thưa quý vị. Cái trò đùa ác ý không còn là trò đùa khi mà nó nhắm vào sinh mạng của một vị tổng thống. Và khi những người cánh tả tiếp tục sử dụng cái thứ ngôn ngữ như vậy, họ không chỉ làm xấu mặt chính họ, mà họ đang góp phần nuôi dưỡng một môi trường chính trị vô cùng độc hại, nơi mà bạo lực được xem như là một mềm, một cái mật mã, một cái trò đùa trong giới, trong cái giờ happy hour. Xã hội dân chủ không thể nào chấp nhận cái việc ám chỉ bạo lực đối với bất kỳ một nhà lãnh đạo nào, cho dù đó là Tổng thống Trump hay bất kỳ một ai khác. Những người tổ chức sự kiện này cần phải bị chất vấn, và văn hóa chính trị Hoa Kỳ cần phải nói rõ những mật mã kiểu 8647 không phải là một trò đùa hài hước. Nó là một sự nguy hiểm được che giấu dưới một cái lớp vỏ cocktail.
và những ánh đèn mờ, thưa quý vị. Cái sự kiện này nó cũng vừa mới xảy ra. Liên tiếp lại có một cái sự kiện nữa, thưa quý tác giả. Cái sự kiện thứ hai nó xảy ra tại LA, California. Một người đàn ông 40 tuổi tên là Azaria Saworth là một người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội theo đạo Cơ Đốc đã bị Cục Điều tra Liên bang bắt giữ ngay tại nhà riêng của mình ở Westlake sau khi bị cáo buộc đã nhiều lần đe dọa sát hại Tổng thống Donald Trump và theo dõi luật sư riêng của đạo Tổng thống cùng với gia đình của vị luật sư đó. Vào ngày 7 tháng 4, Saworth đăng video trên Instagram công khai kêu gọi hành quyết Donald Trump, gọi chính phủ bất hợp pháp và mất kiểm soát, rồi kết thúc bằng lời thúc giục hãy sát hại Donald Trump. Khi bị áp giải, ông ta tiếp tục hét lên những cái cáo buộc rất là vô căn cứ, gọi Tổng thống là kẻ ấu dâm và tuyên bố đất nước đã sụp đổ. Hồ sơ tòa án cho thấy Saworth đã nhiều lần cổ suý cho bạo lực trong các video và tin nhắn riêng tư, từ việc nói rằng nếu gặp quan chức của Tổng thống ngoài đời, ông ta sợ mình sẽ phải vào tù, nhưng nếu có cơ hội giết ông ta thì sẽ không bỏ lỡ, cho đến việc mô tả các cảnh dịch chuyển tức thời vào tòa Bạch Ốc và giơ dao đứng sau lưng Tổng thống như là để chuẩn bị tấn công. Saworth bị cáo buộc đã sử dụng nền tảng của mình để kích động bạo lực và đe dọa đến tính mạng của Tổng thống trong thời gian dài, dẫn đến việc bị bắt giữ và bị truy tố liên bang. Khi mà ngôn từ cực đoan biến thành bạo lực, thì cái vụ Saworth và bóng tối của sự thù hận chính trị đã hiện ra một cách rõ ràng. Saworth không phải là một hiện tượng cá biệt. Ông ta là một cái sản phẩm của một môi trường truyền thông và chính trị đã bị đầu độc bởi những lời lẽ vô cùng cực đoan, nơi mà một bộ phận cánh tả liên tục tô vẽ hình ảnh của Tổng thống Trump và chính quyền của Tổng thống như là những kẻ phát xít, những kẻ phá bỏ hiến pháp, những kẻ độc tài đang kéo Hoa Kỳ vào vực thẳm. Họ lặp lại những cái cáo buộc đó ngày này qua ngày khác, thưa quý vị, từ các diễn đàn mạng xã hội cho đến những chương trình bình luận chính trị, nhưng mà chưa một ai, kể cả các chính trị gia cánh tả quyền lực nhất, không một ai có thể đưa ra bất kỳ một cái bằng chứng nào để mà biện minh cho những lời cáo buộc đầy kịch tính mà họ tung ra. Chính cái thứ ngôn ngữ kích động đó đã tạo ra những cá nhân như là Saworth, là những người tin rằng họ đang thực thi công lý và rằng họ có quyền dùng bạo lực để chống lại một chính quyền hợp pháp chỉ vì họ không thích kết quả bầu cử. Khi mà một người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội có thể đứng trước máy quay và kêu gọi sát hại Tổng thống Hoa Kỳ, đó là một hành vi vi phạm cách nghiêm trọng, rồi tự thuyết phục mình rằng đó là nghệ thuật đường phố. Chúng ta đã chứng kiến một hậu quả trực tiếp của sự cực đoan hóa chính trị, thưa quý vị. Điều đáng nói ở đây đó là những cáo buộc mà Saworth hét lên khi bị bắt, như là ấu dâm, như là phản bội hiến pháp, như là chính phủ bất hợp pháp, vân vân, đều là những khẩu hiệu quen thuộc trong không gian truyền thông cánh tả cực đoan. Chúng được lặp đi lặp lại đến mức mà nó đã trở thành là một cái thứ niềm tin tập thể rồi. Dù không có bất kỳ một cái chứng cứ nào đưa ra để mà làm cho những cái lời lẽ như vậy được tin tưởng. Và khi mà những cái lời nói đó được xem như là chính nghĩa, thì bạo lực trở thành điều mà một số người tin rằng họ có quyền để mà thực hiện, như kiểu Saworth. Saworth bị bắt vì đe dọa sát hại Tổng thống, nhưng mà cái câu chuyện không dừng lại ở một cá nhân lạc lối. Nó là lời cảnh tỉnh về một nền chính trị đang bị đẩy vào trạng thái cuồng tín, nơi mà sự thù hận được nuôi dưỡng như là một thứ tài nguyên chính trị, và nơi mà những cái lời nói vô trách nhiệm
có thể biến thành hành động bạo lực thật sự. Không một nền dân chủ nào có thể tồn tại nếu bạo lực được xem như là một thứ công cụ để mà giải quyết những bất đồng trong chính trị. Và không một xã hội nào có thể an toàn khi mà những lời vu khống không có bằng chứng được xem là như là một cái sự thật hiển nhiên. Và chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý vị thính giả, có một cái câu mà nói mà nó rất là chí lý ở đây đó, là một cái lời nói dối nếu được lặp đi lặp lại nhiều lần thì chính người đưa ra những cái lời nói dối cũng tin đó là sự thật. Và chính những người cánh tả đang thực hiện cái lời những cái điều đó, thưa quý vị thính giả, họ mỗi ngày tất cả những cơ hội mà họ có thể nói ra, họ đều nói ra những cái lời mà không có bằng chứng, những cái lời nói dối mà không có bằng chứng, thưa quý vị khán giả. Và một trong số những cái lời nói dối đó đó đã từng buộc họ phải chịu những cái sự trừng phạt như là phải bồi thường cho Tổng thống Trump những cái khoản tiền không phải là nhỏ, thưa quý vị khán giả. Và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ còn những cái bài viết nữa, nhưng mà Việt Tiến không có đủ thời giờ để cùng chia sẻ đến quý vị khán giả. Có lẽ Việt Tiến để xem Việt Tiến có thể đưa đến quý vị khán giả cái bài viết cuối cùng nha. Có một cái sự kiện nữa, thưa quý vị khán giả, nó liên quan đến những người nhập cư bất hợp pháp. Đó là người cha có một cô con gái 7 tuổi bị chấn thương sọ não, bị đứt cột sọ và bị gãy xương đùi sau một vụ tai nạn vào năm 2024 do một người tài xế lái xe tải nhập cư bất hợp pháp tên là Park Tháp Sinh gây ra. Đã phải đối mặt trực tiếp với các nghị sĩ đảng Dân Chủ Pramila Jayapan và Jami Raskin trong phiên điều trần vào ngày 2 tháng 9 vừa qua, đó là Marcos Coleman. Ông ta cáo buộc họ đạo đức giả, chỉ thể hiện sự quan tâm khi mà họ đứng trước ống kính. Còn ở ngoài đời thật thì họ chưa bao giờ từng gọi điện, chưa từng gửi lời chia buồn, chưa từng tiếp cận ông cho dù chỉ một lần trong suốt 2 năm qua. Sinh là một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Ấn Độ, vẫn được tiểu bang California cấp bằng lái thương mại dù không thông thạo tiếng Anh. Lái xe 18 bánh với tốc độ 60 dặm một giờ xuyên qua khu vực đang thi công. Cô mình, cựu tài xế xe tải, nay phải nuôi 9 đứa con, cũng chỉ ra việc tiểu bang mãi 2 năm sau mới tước bằng lái của 17.000 người nhập cư bất hợp pháp. Có nghĩa là trong suốt 2 năm sau cái sự kiện, người con gái 7 tuổi của ông đã bị chấn thương và bây giờ dường như là bị liệt hết nửa người, thưa quý vị khán giả. Suốt trong 2 năm đó, California vẫn ưu ái 17.000 những người tài xế lái xe tải mà không biết tiếng Anh và cũng không thuộc bản chỉ đường. Ông ta tố cáo phe Dân Chủ đã vô hiệu hóa luật liên bang bằng cách thành phố trú ẩn, khiến cho đất nước bị tràn ngập bởi những người không được phép ở lại, dẫn đến những bi kịch như gia đình của ông phải gánh chịu. Những lời của Marcus Coleman không chỉ là những tiếng kêu của một người cha đang gồng mình để bảo vệ cho con gái sau thảm kịch. Đó là một tiếng nói của hàng ngàn gia đình Hoa Kỳ đã phải chịu đựng những hậu quả đau đớn từ các chính sách nhập cư lỏng lẻo, nơi mà những người không biết tiếng Anh, không đọc được bản báo, không hiểu luật giao thông vẫn được cấp bằng lái xe thương mại để điều khiển những chiếc xe tải nặng hàng chục tấn. Vụ tai nạn của bé Dalila không phải là một cái trường hợp duy nhất, mà đã có quá nhiều các vụ tương tự, nơi mà những người nhập cư bất hợp pháp ngồi sau tay lái của xe vận tải cỡ lớn đã từng gây ra những cái thảm kịch không thể nào đảo ngược được. Và điểm chung của tất cả những cái vụ việc đó là chúng xảy ra tại các tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát, nơi mà bằng lái thương mại được cấp một cách vô cùng dễ dàng, bất chấp tiêu chuẩn của liên bang. Cô Minh đã nói thẳng như vậy. Ông không cần sự cảm thông giả tạo của Jayapan hay là của Raskin. Ông cần trách nhiệm. Những trách nhiệm lại là thứ mà nhiều chính trị gia chỉ thể hiện khi máy quay được bật lên.
họ nói về nhân đạo, nhưng mà lại bỏ mặc những gia đình bị hủy hoại bởi chính sách của họ. Họ nói về công lý, nhưng lại phớt lờ những nạn nhân đang sống trong đau đớn thật sự. Họ nói về thành phố trú ẩn như là một biểu tượng đạo đức, nhưng là không chịu nhìn vào thực tế rằng chính những chính sách đó đã tạo điều kiện cho những người không đủ tiêu chuẩn pháp lý và an toàn được vận hành xe tải trên đường phố Hoa Kỳ. Trong khi đó thì chính quyền của Tổng thống Trump đã phải làm điều mà các tiểu bang dân chủ không chịu làm, đó là rút bằng lái thương mại của hàng chục ngàn người nhập cư bất hợp pháp, đóng cửa hơn 200 trường đào tạo sai quy chuẩn liên bang, và thậm chí xem xét truy tố những cá nhân có liên quan đến việc cấp bằng trái phép. Những cái hành động đó không phải là để trừng phạt bất cứ một ai, mà để ngăn chặn những thảm kịch như là Dalila tiếp tục xảy ra trên đường phố Hoa Kỳ. Coleman đã vạch trần sự thật. Đó là nỗi đau của những người dân, không phải là ưu tiên của những người đang ngồi trên bục điều trần. Với họ, đó chỉ là đạo cụ để mà diễn tuồng. Nhưng với những gia đình như là Coleman, đó là một cuộc đời bị xé nát. Và khi mà chính trị biến thành sân khấu thì những người dân sẽ luôn là những người chịu đau đớn thật sự. Và thưa quý tác giả, thì trong thời gian vừa qua chúng ta đã nghe thấy rất là nhiều những vụ tai nạn đã xảy ra và đã cướp đi mạng sống rất là nhiều người trên khắp các nẻo đường của Hoa Kỳ, thưa quý vị tác giả, với những người tài xế ngồi sau vô lăng là những người không nói được tiếng Anh, không thuộc bản giao thông, không đọc được bản giao thông và không thuộc luật lệ giao thông, thưa quý vị tác giả. Vâng, và đó là bài chia sẻ cuối cùng mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị tác giả trong chương trình của tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và rất mong quý tác giả thì tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những lần, qua những tiết mục Thế Giới Con Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị tác giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiết mục Tiếng Đêm sẽ đến với quý vị. Rất mong quý tác giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà ấm sầm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết, xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Hôm nay cô có gì vui không cô? Có gì lạ không?
1: Bình thường, mỗi ngày như mọi ngày thưa anh.
0: Tức là San Jose không có gì lạ hết.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, thưa quý vị, San Jose ngày hôm nay nó lại thay đổi cái thời tiết một cách rất lạ lùng. Ngày hôm qua đó thì cảm thấy cái thời tiết nó thay đổi, nó nóng mà nó có vẻ nó ẩm lắm. Mới có sáng sớm, nó không phải là sáng sớm mà mới buổi sáng 8-9 giờ là thấy đã nóng rồi. Hôm nay đó thì cũng 8-9 giờ nhưng mà lại mát mẻ hơn. Và thời tiết thì có vẻ nó dễ chịu hơn là ngày hôm qua. Có lẽ là độ ẩm nó đã hạ giảm. Vâng, Bắc California may mắn không có phải chịu cái luồng khí nóng từ ở bên phía đông bắc thổi về, cho nên nó cũng tương đối dễ chịu. Vùng Nam California, Las Vegas, Arizona, đặc biệt là San Diego thì trong những ngày trước đây chịu cái luồng khí nóng đó, cho nên phải nói thời tiết rất là nóng. Nhưng mà bây giờ thì chắc cũng đã qua rồi, nó thổi qua rồi. Thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường của cái chuyện khí hậu, chúng ta không thể nào mà thay đổi được. Vâng, ngày hôm nay thì cô muốn nói về đề tài gì?
1: Dạ vâng, hôm thứ hai vừa rồi thì có một người phụ nữ, bà ta đã dùng hai con dao ở New York, Times Square, New York. Bà ta đâm những người đi trên đường. Thì trong hai người đó thì có một người đã qua đời. Đó là ông Phó Chủ tịch của nhà Bank of America. Và ngày hôm qua thì lúc 5 giờ mấy chiều thì cũng lại một cái vụ xả súng nữa ở Minneapolis, đã làm cho một người chết và 6 người bị thương. Thì đó là cái mà chúng ta suy nghĩ, tại sao mà cái cuộc sống nó đã khó khăn như vậy, đã làm cho người dân mệt mỏi với những cái công việc hàng ngày mà vẫn phải nghe những cái tin như vậy, hoặc là những cái người phải đối đầu với những cái chuyện giống như cái người phụ nữ cầm hai con dao mà đâm những cái người đi trên đường đó. Rồi cuối cùng thì sau khi thương thuyết cả 10 phút mà bà ta vẫn không buông dao, mà lại còn có muốn ý tấn công cảnh sát, thì bà ta đã bị bắn hạ. Thì cái suy nghĩ của Mỹ Tâm á, là nó có an toàn hay không cho nước Mỹ này? Anh thấy bây giờ đi ra đường đó, chúng ta không còn cái sự an tâm, không có còn dám chạy vòng vòng ở những cái công viên để mình đi thể dục. Như là 20 mấy năm về trước, Mỹ Tâm và mẹ sáng nào cũng đến cái công viên ở trên đường Ocala đó, rồi ngừng xe ở đó, rồi xong rồi hai mẹ con đi bộ, rồi tập thể dục này nọ rồi mới đi về. Mà thấy nó yên bình, mà công viên thì nó cũng sạch sẽ. Bây giờ thì chúng ta không dám đi, tại vì không biết họ sẽ tấn công mình lúc nào. Có những chiếc xe họ đậu rất là bất thường ở dọc đó, thì mình khi mình đến mình đậu mình không thấy, rồi sau đó thì mình thấy họ đến họ đậu, và mình không biết khi mình đi bộ rồi mình có bị cái gì hay không. Đó, thành ra đó là những cái người ta rất là lo sợ. Rồi buổi chiều có những người phụ nữ sau khi đi làm về, họ muốn những cái giờ relax, họ chạy việc giả, họ chạy trên những cái con đường mà nó dọc theo cái công viên đó anh. Mà những cái công viên này nó hơi vắng một tí, nhưng mà họ thích yên tĩnh thì họ lại bị tấn công, bị cưỡng hiếp này nọ. Thành ra mình rất là sợ, mình không biết là bây giờ thì cái cuộc sống nó như thế nào. Đó là những cái điều mà khi mà Mỹ Tâm soạn tin đó, Mỹ Tâm thấy trăn trở rất là nhiều.
0: Nếu mà cô là ủy viên khu vực đó, có nghĩa là cô là cái người gọi là chịu trách nhiệm, không thị trưởng thì nó hơi cao, bây giờ là ủy viên khu vực thôi. Có nghĩa là cái người chịu trách nhiệm ở cái khu vực đó. Thí dụ chẳng hạn như ở cái khu vực 7 đó, là hiện giờ có một người là biên đoàn đó. Thì với cái tình trạng như vậy mà cô muốn giải quyết đó, thì cô làm cái gì?
1: Thì Mỹ Tâm nghĩ đó là sau khi có những cái chuyện như xảy ra, thì tất nhiên là trước đó họ không có nghĩ những chuyện đó xảy ra, thì khi những chuyện đó xảy ra thì họ phải có một cái sự hợp tác chặt chẽ với thành phố để có những cái cuộc mà giống như là police, họ phải xuống đường để đi vòng những cái khu vực đó để xem coi như thế nào trong cái thời gian, rồi để cho người dân người ta cảm thấy cái sự yên bình. Anh có biết từ lúc Mỹ Tâm có cái tiệm trà sữa đó là 11 case rồi không? 11 cái case mà cảnh sát mở cho Mỹ Tâm vì đập kiến, rồi họ vào trong tiệm họ lục lọi này nọ, rồi họ lấy cắp những cái thùng cashier của mình, mà sự thật ra nó chỉ có chừng khoảng vài chục đồng thôi để mình có tiền thối đó anh, cũng bị lấy, tức là từ cái giấy 10 đồng rồi 5 đồng với 1 đồng thôi, chứ không giấy 20 cũng không có nữa, cũng bị lấy. Thành ra Mỹ Tâm nghĩ là phải có một cái sự làm việc chặt chẽ hơn với người dân, những người ở chung quanh đó thì phải để ý là những cái xe nào, giống như xe nằm nó đậu trước cửa tiệm của mình đó, là mình biết xe của ai đi làm ở trong khu đó, mình nhìn mình biết hết rồi. Thì mình nhìn, không cần phải nhớ cái bản xe, nhưng mà mình nhìn cái dạng xe, xe Toyota, Honda hay là một cái hiệu xe nào đó, màu đỏ, màu xanh, màu trắng, màu vàng, màu đen gì, mình đã nhận ra được, recognize những cái người chung quanh mình là những cái neighbor của mình, thì mình đã biết họ lái chiếc xe gì. Bây giờ có một chiếc xe lạ đó đến đậu mà đậu rất là lâu, thì bắt buộc mình phải question, rồi mình phải watch out. Rồi thì những cái đó là những cái cá nhân làm, nhưng mà với một cái cương vị như anh vừa đề cập tới, một cái nhân vật của khu vực 7 đi, tức là cái người đó đó thì họ phải có cái sự làm việc chặt chẽ với cảnh sát, với nhà thành phố, để họ có được những cái việc rà soát lại cái khoảng giờ nào mà giờ cái giờ mà người ta bị tấn công là giờ trưa vắng nè, hoặc là giờ chiều nè, thì phải có police dọc ở đó, hoặc là họ phải có những cái phương tiện như là xe đạp hay là cưỡi ngựa họ đi, để họ để cho người dân họ cảm thấy cái sự an toàn. Sau này thì Mỹ Tâm không thấy nữa, rồi cộng thêm trên đường phố thì homeless họ đã làm cho rất là dơ giấy, họ làm họ sống ở trên đó, rồi họ những cái sinh hoạt bình thường của một con người như là tiêu tiểu tiện gì là họ phóng uế ra hết, thành ra nó làm cho cái bộ mặt thành phố rất rất là xấu, nhìn không có giống ai hết, không nghĩ mình đang ở nước Mỹ luôn đó, nó giống như ở một cái nước thứ ba nào đó. Thành ra đó là những cái trăn trở mà Mỹ Tâm nghĩ là ông thị trưởng của mình hiện tại, ông Matt Mahan đó, ông cũng có những cái biện pháp, giống như Mỹ Tâm đã dùng cái từ là làng homeless, thì cũng đã dẹp được rồi, và sau đó họ đã đốt đi, đốt cho cái đất nó tẩy uế hết những cái mùi hôi. Và bây giờ nó đã là một cái thảm cỏ xanh thì cũng rất là good. Đâu lâu Mỹ Tâm cũng chạy đi những con đường đó để Mỹ Tâm xem coi nó như thế nào. Nhưng vẫn còn những cái lều họ căng dọc những cái dãy đường hoặc là sau lưng dãy nhà của người ta, rồi họ làm những cái chuyện sinh hoạt. Đó, Mỹ Tâm nghĩ tại sao 20 mấy năm, 30 mấy năm về trước không có homeless như vậy, có phải là họ ỷ lại hay không? Hay là nhân cái cơ hội họ take advantage? Bạn không có việc làm thì đi kiếm việc làm, lương không cao thì nhận lương thấp, nhưng mà vẫn giữ một cái nhà hoặc một xe, một cái phòng, hay là giữ một cái apartment. Còn đằng này bây giờ hay không có tiền là cứ homeless, cứ không có tiền là đi ra là làm homeless để có mọi người phải giúp đỡ mình. Mỹ Tâm nghĩ có đó là phải là một cái advantage không anh?
0: Thật sự ra thì nó cũng không phải ở đây đó. Những người mà không nhà đó, nó sẽ có khoảng 20% hoặc 30% những cái người mà họ không muốn làm việc. Trong đầu họ lúc nào cũng có cái ý tưởng nổi loạn và căm ghét xã hội, bởi vì họ thất thế, họ không có thành công. 70% còn lại đó là những cái người homeless thật sự, có nghĩa là vì hoàn cảnh họ phải bước ra ngoài đường. Nhưng mà cái con số 30% kia nó cao lắm, nó đủ làm cho xã hội có vẻ hỗn loạn, bởi vì những cái chuyện phá phách, trộm cắp, rồi đủ thứ hết. Và những cái người mà lâm vào cái con đường đó, họ nghĩ rằng là bây giờ mình đã đến đường cùng rồi, cho nên không còn gì nữa. Để rồi cuối cùng họ trở thành những kẻ phạm tội hoặc là những kẻ trộm cắp, vân vân. Và họ sẵn sàng biểu lộ ra cái thái độ bất mãn với xã hội bằng cách đứng trước cửa tiệm của cô Vũ Sexy, thí dụ như vậy. Thì cái chuyện đó nó nói lên cái hình thức nổi loạn ở trong cái đầu của họ, và họ căm thù xã hội, cho nên có nhiều lúc đi ngang qua một cái cửa tiệm nào đó cũng không có ý trộm cắp, nhưng mà thấy nó ngứa mắt quá, cầm cục gạch chọi cái ầm bể cái cửa kiến rồi đi luôn. Cái đó nó là một cái thái độ căm thù xã hội, không biết trút giận vào đâu, để rồi cứ thấy cái gì mà có thể trút giận được thì trút giận. Và những người đó thì cần phải có những cái chuyên gia tâm lý để mà làm cân bằng cái đầu họ trở lại, để kéo họ trở lại cái cuộc sống bình thường. Vấn nạn xã hội nó rất là nhiều, nhưng mà cô nêu ra hai cái điều là thứ nhất là homeless và thứ nhì đó là vấn đề an ninh. Vấn đề homeless nó phải được giải quyết đôi khi một cách cứng rắn. Ông thị trưởng của thành phố San Jose, xuất thân là một nhà giáo, rồi sau đó là một thương gia, cho nên cái cách giải quyết của ông nó ở vào cái mức độ là hòa quản chứ không có cứng rắn. Ông sẵn sàng cùng với những người làm vệ sinh xăng tay áo xuống để mà dẹp những cái dơ bẩn của thành phố, những cái rác rến của thành phố. Ông sẵn sàng là đi vào để làm những cái việc mà người ta cần làm để làm sạch thành phố. Nhưng mà cái đó nó không có phải là cái cách giải quyết của một cái người lãnh đạo. Một người lãnh đạo chỉ huy là phải biết giải quyết vấn đề, chứ nếu mà mình cứ trân mình ra mà mình làm thì cái vấn nạn nó vẫn còn. Cái chìa khóa chính nó không phải nằm ở chỗ đó để mở ra cánh cửa giải quyết, mà nó phải là cái phương thức thật đúng. Chứ không thể nào mà 10 người mà dọn mà một người bài ra đó là cũng đủ mệt rồi. Huống hồ chỉ ở đây tới 10 người bài mà chỉ có một người dọn thôi. Cho nên ông thị trưởng ông ấy phải có một cái nhìn, có một cái nhìn viễn kiến nó xa hơn và giải quyết vấn đề. Đôi khi có thể sẽ chịu cái lời quán trách nào đó bởi vì ông quá mạnh tay, nhưng mà có như vậy đó, thì mới giải quyết được vấn đề. Bởi vì bây giờ nếu mà ông có nhẹ tay, ông có hòa quản đi thì ông cũng mang tiếng là cái người không giải quyết được vấn đề. Trong khi nếu mà làm mạnh tay thì có thể nghe cái lời than oán của một số những cái người homeless, nhưng mà nó sẽ giải quyết được vấn đề. Bởi vì cái than oán đó ở đâu mà người ta biết được? Là mấy ông truyền thông, mấy ông ký giả đó. Bởi vì hễ có cái tin nào mà giật gân hấp dẫn là mấy ông bu tới và phỏng vấn người này, phỏng vấn người kia, đưa lên truyền hình để có chương trình. Và vô hình chung những cái tin đó nó làm cho người ta ngại ngùng, không muốn làm mạnh tay. Cho nên cái vấn nạn homeless đó, nó phải được giải quyết. Những người chịu trách nhiệm ở khu vực đó, tức là những cái người ủy viên khu vực đó, tức là nghị viên chứ phải nói là nghị viên khu vực, thì họ sẽ phải có cái trách nhiệm, bởi vì họ đại diện cho cái khu vực đó. Ở một cái khu vực thì đã là chia ra rồi, thí dụ như ở thành phố San Jose nó chia ra làm nhiều khu vực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vân vân, và mỗi một khu vực vậy nó có một nghị viên thì chịu trách nhiệm. Nếu mà cô thấy một cái đống rác nó nằm ở bên đường

0: dân trong khu vực đó để làm việc với chính quyền mà. Cho nên không thể nào không có cho số phone của mình cho người dân. Cái điều đó bắt buộc là người đó phải cho. Và nếu mà người đó quá bận rộn thì có người phụ tá, có thư ký, thì tất cả những cái điện thoại, những cái khiếu nại gì đó, có thể nhiều khi mình gọi vào thì sẽ thấy một cái message, thì mình cứ để cái message. Tôi là coi như là cái người cư ngụ ở khu vực đó, bây giờ một cái đống rác đổ bất hợp pháp như vậy, thì xin ông liên lạc với thành phố giải quyết càng sớm càng tốt, bởi vì nó có thể nó mất vệ sinh, nó sinh ra dịch bệnh vân vân. Thì cái nhiệm vụ của người nghị viên khu vực phải làm cái việc đó, bởi vì họ đại diện cho khu vực đó mà. Và cái đó là cái cách nhanh nhất. Chứ nếu mà cô gọi cho thành phố đó, thì cô gọi ai? Gọi thành phố, thành phố nói, ồ tôi cho cái số phone của sở rác. Cô gọi sở rác đó, thì họ nói chúng tôi chỉ đổ rác thôi, còn cái chuyện kia là chúng tôi không giải quyết. Bởi vì những cái thùng rác, cô biết đổ rác mà, thùng rác thì có một cái công ty riêng, Recycle có một công ty riêng. Cái cách đặt thùng rác đó, cô đặt phải đúng, mà cô đặt không đúng nhiều khi nó không chịu lấy. Rồi cái nhóm mà đi hốt mấy cái cây cỏ mà mình cắt ra mình để ra ngoài lề đường đó, lại là một cái công ty khác. Cho nên ai có cái nhiệm vụ đó, cho nên khi mà cô gọi vào sở rác hay là Recycle đó, họ sẽ từ chối. Và có thể nếu mà cái người tốt bụng, họ sẽ cung cấp cho cô cái nhóm người chuyên môn đi giải quyết những cái vấn đề mà đổ rác bất hợp pháp. Cho nên cái cách mà nhanh nhất đó là cứ đẩy cái chuyện đó cho ông ủy viên khu vực, ông nghị viên khu vực, ông ấy làm. Bởi vì ông ấy là cái người đại diện mà, thì mỗi lần mà có chuyện thì ông ấy phải giải quyết chứ. Cho nên cái sự liên lạc giữa người dân và giới chức chính quyền nó cần phải được chặt chẽ, mà gần nhất vẫn là nghị viên khu vực. Cho nên cái người đó là cái người mà chúng ta phải níu áo khi mà có chuyện xảy ra.
1: Dạ vâng, níu áo. Nhưng mà khi mà anh để message, giống như anh nói trình tự đúng như vậy, gọi vô để message, nhưng mà anh chờ và anh chắc mẩm rằng là họ sẽ đến khi họ nghe message. Nhưng thưa anh, hơn 4 ngày thì họ đến, họ hỏi có chuyện gì xảy ra. Anh suy nghĩ đi, hơn 4 ngày. Thành ra đối với em thì em cảm thấy là cái việc làm việc giữa cái người nghị viên và cái người dân nó chưa chặt chẽ. Anh chỉ thấy họ nổi bật khi có những cái cuộc bầu cử, hay là họ phải cũng giống như là họ bầu cử lại cái chức vụ đó, thì anh sẽ thấy dập dìu những cái cánh bướm, tức là những cái flyer họ gửi đến nhà mình, những cái gương mặt mà mình hoàn toàn xa lạ với họ. Thì thử hỏi làm sao mà mình có cái niềm tin, có một cái sự mà relationship. Nếu ở một cái cương vị là nghị viên đó, thì trước nhất là mình phải đến ở những cái cơ sở thương mại trong cái đó. Bởi vì những cơ sở thương mại người ta làm việc để người ta đóng thuế. Người ta đóng thuế để cái gì? Để mình lãnh cái đồng lương. Thành ra mình phải đến để mà, đầu tiên là mình, dĩ nhiên mình không thể đến từng cái nhà dân được, nhưng mà mình sẽ tập hợp để mà đến những cái khu shopping center, để mình nghe xem coi những cái gì mà người dân người ta đang bị gặp phải, người ta đang khó khăn, người ta đang có cái gì, để mình mới biết những cái đó thì mình ghi nhận xuống hết. Rồi về nhà mình mới làm một cái thống kê ở cái nào mới là priority để mà giải quyết trước, cái nào là như thế nào, nó next step như thế nào. Cái công việc của người nghị viên là như vậy, chứ không phải là mở ra rồi mở đường ra để cho người ta gọi vào rồi leave the message, rồi cứ để như vậy ngày này qua ngày khác. Người ta chờ đợi mỗi mòn, đến khi mà mình xuất hiện rồi thì người ta phải tự giải quyết thôi, chứ không có thể nào mà chờ đợi được nữa. Đó là cái mà em thấy cái cách làm việc nó nếu mà nói so ra so với giống Việt Nam, nó cũng như vậy, nó quan liêu như vậy đó. Nó không có cái sự mà dùng cái từ, em không biết dùng cái từ này là từ của Việt Cộng hay từ của mình, là tương tác. Tức là có hoặc là cái

0: cái quan hệ, cái liên lạc chặt chẽ với cái người dân. Rồi đến khi mà bầu cử thì mình lại post lên những tốn tiền, làm những cái flyer, tại vì người ta phục hay không là phục từ cái lòng dân. Chỉ cần cái tên của mình lên thôi là người ta ôm cái người này hết lòng rồi, không cần mình push, không cần mình đến nhà gõ cửa, không cần mình đưa flyer, không cần mình đến xin cắm cái bảng tên của mình, người ta cũng đã vô hình chung người ta cũng đã sẽ bầu cho mình rồi. Còn đằng này anh thấy những cái lúc mà bầu cử anh thấy nhìn hộp được, nhìn riết rồi mình không biết là tên của người nào nó lẫn lộn với nhau, đủ màu đủ sắc, nó chen với nhau như vậy để mà cái gì, họ dành từng cái chỗ để họ cắm cái bảng. Rồi họ cạnh tranh, có người đến thấy cái flyer của người này dán ở trước cửa của chủ nhà, tới chủ nhà người ta phải đi làm, người ta đi tìm đồng tiền, thì lại gỡ xuống rồi gắn cái flyer của mình, cái người mình đang đi phát cái flyer ủng hộ đó để gắn lên. Anh thấy nó nực cười, nó có những cái mà cảm thấy là phải sửa đổi, chứ không thể nào mà cứ tiếp tục rồi cứ mỗi mùa bầu cử là cứ làm như vậy, rồi sau đó thì lại im lìm hết. Những cái lời mình hứa nó cũng trôi theo gió, những cái lời mình nói nó cũng bay theo mây, nó cũng chẳng là cái gì để gọi là thiết thực hết.
1: Cô là người Á Châu, cô là từng là nạn nhân của những cái kẻ trộm cắp, và nếu mà nói đi đó thì cũng phải nói lại, từ trước đến giờ có bao giờ cô nhận được những cái giấy mời đi họp ở cái khu vực mà cô ở, hay là giấy mời của một nghị viên khu vực nào đến để mà lắng nghe ý kiến? Thì nếu mà những người quan tâm đó, hoặc là có thời gian họ sẽ đi, nhưng mà 80-90% là vứt cái tờ giấy đó vào thùng rác, bởi vì họ không quan tâm. Tôi đâu có quẩn đâu, tới rồi nói chuyện gì đâu, nhưng mà bởi vì họ không phải là nạn nhân cho nên họ không quan tâm. Cái đó là cái tính của người Mỹ. Khi nào mà tới cái chuyện nào mà đụng tới mình rồi đó thì lúc đó mình mới la làng lên. Nhưng mà lúc đó thì như cô nói nó đã quá trễ rồi. Cho nên những cái tờ giấy mà mời họp khu vực hay là làm cái này làm cái kia đó, người ta bỏ qua, người ta không có tham dự. Tôi đưa cái thí dụ chẳng hạn như cô có cái tiệm, cô cứ bị nó ăn cắp, nó đập kiến hoài. Cô bực quá, cô làm một cái thông báo, cô mời hết những cái người thương gia ở trong cái khu vực, cái shopping đó đó. Cô trân trọng kính mời người ta tới một cái bữa họp để chúng ta tìm cách giải quyết cái vấn nạn này. Cô nghĩ coi mấy cái ông chủ kia có tới họp với cô không? Mấy ông, ủa tôi đâu có quẩn đâu, nhỏ này rồi bọn nó quẩn hay sao mà. Thì cái thái độ thờ ơ đó, nó vô hình chung nó sẽ là một cái điều dung túng cho những cái tội phạm hay là tội ác. Để rồi tới cái lúc mà họ gặp lúc đó đó thì họ mới biết là đã quá trễ. Cho nên có những lần mà có những cái khu vực mà nó cứ bị trộm cắp hoài đó, thì người dân tự động người ta đến với nhau, rồi người ta gửi kiến nghị lên nghị viên khu vực, hoặc là gửi thẳng lên trên thành phố vân vân, để đề nghị điều này, đề nghị cái điều kia để giải quyết cái vấn đề đó. Cho nên cái câu mà ý dân hoặc là sức dân là cái sức mạnh hơn hết, nó vẫn đúng chứ không phải là không đúng. Bằng chứng là những cái kỳ bầu cử, những cái lá phiếu của người cử tri, của người dân, nó sẽ quyết định cái vị trí của một số những người dân cử. Nghị viên khu vực ở thành phố San Jose là một thành phố lớn thứ 9, thứ 10 gì đó trên đất Mỹ. Mỗi một năm nó lãnh được cái lương, ngày xưa là 80 mấy ngàn, bây giờ tôi nghĩ chắc cũng gần cả 100 ngàn rồi. Nhưng nghị viên khu vực ở những cái tiểu bang khác, những cái tiểu bang nhỏ, zero. Tức là làm cái đó là ăn cơm nhà,
0: đất nhà vôi.
1: Nhà vôi.
0: Nhưng mà em nghe nói nghị viên khu vực của dưới Ross anh, tại vì ở Ross nó cũng có nhiều cái county, Thì em nghe nói người nghị viên lãnh 300 đô.
1: 300 đô là sao?
0: Tức là lương á anh.
1: Không, 300 đô một ngày hay là một tháng hay một năm?
0: Chứ ngày gì? Thì sung sướng quá rồi.
1: Thì tôi không biết là những cái thành phố đó nó nhỏ cỡ nào, nhưng mà cái đó là tùy theo cái thành phố. Chẳng hạn thành phố San Jose đó là 80-90 ngàn một năm cái lương của nghị viên khu vực.
0: Đấy, đây là thung lũng điện tử mà, dân nhà giàu nhiều.
1: Không, với lại cái tùy theo cái mức độ sinh hoạt và cái sự phồn hoa của thành phố, cho nên cái chức nghị viên khu vực cũng được người ta chạy đua để người ta ngồi vào đó giải quyết vấn đề đó. Dĩ nhiên có những cái người họ muốn giải quyết vấn đề, nhưng mà nhiều khi cái phương thức giải quyết nó không đúng thì rốt cuộc nó cũng không có đưa ra được một cái lời giải đúng. Cho nên nghị viên khu vực sẽ phải làm việc cách nào đó. Ví dụ nhận được cái lời khiếu nại của cô thì ngay lập tức liên lạc với những cái ban ngành, những cái công ty chịu trách nhiệm đó, ngay lập tức là yêu cầu họ tới dọn cái đống rác mà đổ bất hợp pháp đó đi. Chứ nếu mà cứ lờ đi cái chuyện đó thì chắc chắn là cái người mà khiếu nại là cô sẽ bực bội, nói cái ông này mình bầu ổng lên để ổng giúp người dân giải quyết một số những cái vấn đề như vậy mà ông ấy không giúp được thì bầu ông ấy làm cái gì nữa. Cho nên cái khôn khéo của người nghị viên khu vực đó là phải có những người phụ tá và ngay lập tức đáp ứng những cái nhu cầu đó. Ít nhất đó, khi mà nhận được cái điện thoại như vậy đó, người phụ tá phải gọi lại: ồ, chúng tôi nhận được điện thoại của ông hoặc là bà và biết được cái tình trạng đó, chúng tôi đã liên lạc và sẽ giải quyết trong cái thời gian sớm nhất. Một cái cú điện thoại ngược trở lại trong vòng 30 giây hoặc một phút đó, nó sẽ làm cho cái vị trí của cái người nghị viên khu vực đó được người ta chú ý nhiều hơn. Bởi vì cái người này nghe mình liên lạc là ngay lập tức họ có cái phản hồi ngay, và điều đó chứng tỏ là họ quan tâm tới cái đời sống của người dân ở trong cái khu vực đó. Nhưng mà có thể là nhiều khi mấy ông bà nghị viên khu vực bận quá, mình chả biết bận cái gì nha nhưng mà không thấy tâm hơi giống như cô nói.
0: Như biên đoàn chắc bận đi chữa lửa
1: thì mình không biết là công việc của họ nó như thế nào, bởi vì thành phố thì dường như mỗi tháng họp một lần, thị trưởng họp chung với các nghị viên khu vực để giải quyết một số những cái vấn đề. Rồi nghị viên khu vực đó nó phải mạnh dạn đưa ra những cái đề nghị, những cái chương trình, và nếu cần yêu cầu những cái ngân sách để mà giải quyết những cái vấn nạn đó. Thí dụ chẳng hạn như trong cái khu vực đó nó đang bị trộm cắp, nó hoành hành, thì cái người nghị viên khu vực đó khi mà lên tiếng trong cái phiên họp thành phố đó, họ sẽ có cái lý do mạnh mẽ hơn để đề nghị tăng cường thêm vấn đề an ninh tuần tiểu. Và nếu cần có thể thành lập những cái nhóm an ninh để mà đi tuần tiểu chung quanh đó. Có những cái cơ quan gọi là cơ quan, những cái hãng mà gọi là hãng an ninh, nếu cần mình sử dụng họ. Và dĩ nhiên đó, những cái cuộc tuần tiểu bằng xe đó nó cũng cái kiểu mà cho có, nhưng mà ít nhất đó cái bóng dáng của những cái chiếc xe tuần tiểu, mặc dầu không phải là cảnh sát mà là những cái xe về an ninh đó, nó chạy qua đó, đó nó cũng sẽ làm giảm bớt đi cái vấn đề tội phạm. Nó cũng sẽ làm cho những người tội phạm mà có cái mưu đồ mà trộm cắp, họ sẽ phải chùng tay một chút. Và tại sao tôi nhắc đến những cái cơ quan mà phụ trách về an ninh đó, bởi vì mướn họ rẻ hơn mấy ông cảnh sát. Mấy ông cảnh sát coi vậy chứ lương cao lắm á cô. Cho nên nếu cần thì mình đề nghị cái ngân sách cho cái chuyện đó. Rồi thậm chí có những cái thành phố như ở San Francisco trước đây, người dân yêu cầu thành lập những cái toán an ninh, xin phép thành lập những cái toán an ninh. Và bên phía thành phố họ không có ngân quỹ đó, cho nên họ nói muốn thành lập thì được nhưng mà không có tiền. Cuối cùng người dân phải tự đứng ra thành lập những cái toán an ninh đó.
0: Giống như ở bên Việt Nam mình kêu là dân quân á.
1: Dân phòng, dân phòng.
0: Đi buổi tối đi đi vòng vòng vậy đó, coi có cái chuyện gì là họ nhảy vô họ tiếp trước khi mình gọi công an á.
1: Thì cái chuyện đó đó, dĩ nhiên thành lập đó, nó cũng phải tuyển chọn, cũng phải khéo léo. Không thể nào mà chọn những cái người mà quá lớn tuổi, yếu đuối, già cả. Mặc dầu họ có lòng đó, họ rảnh đó, nhưng mà không thể nào mà chọn những người đó. Phải chọn những người trẻ tuổi, có sức, nó ít nhưng mà cái chất lượng nó tốt, nó có thể giải quyết cái vấn đề để mà khi mà mọi chuyện xảy ra. Và cái sự xuất hiện mà đi tuần tiểu của những cái nhóm trẻ này, nó cũng sẽ là một cái phương thức để giải quyết những cái vấn đề về vấn đề trộm cắp. Cho nên an ninh ở cái đất nước Hoa Kỳ này nó bị xáo trộn bởi vì người ta lợi dụng hai cái chữ tự do cá nhân, tự do phát biểu, rồi tự do làm những cái gì mình muốn làm. Rồi kể từ đó, người ta sử dụng cái đó để bắt đầu đi vào cái con đường phạm tội. Cho nên có người lên tiếng nói tại sao cái chuyện mà nổ súng, bắn giết nhau đó, nó cứ xảy ra hoài. Chắc có lẽ là tại vì ở Mỹ tự do quá, cho mua súng, sử dụng súng, cho nên nó mới xảy ra trường hợp như vậy. Nhưng mà cái điều đó nó không có chính xác. Cái bằng chứng đó là 10 vụ bắn giết đó, thì 9 vụ, 8 vụ chứ 10 vụ nổ súng chết người là 8 vụ là do các băng đảng hay là ăn cướp vân vân. Và trong 8 vụ nổ súng đó, đó là gần như những cái khẩu súng, những cái vũ khí đó, đó toàn là những cái thứ bất hợp pháp, tức là mua lậu, không có giấy tờ, thậm chí nó không có cái số serial luôn nữa, nó mài ra, nó bỏ hết. Cho nên nếu mà bây giờ nói mà cấm người dân không được sử dụng vũ khí đó, thì người ta lấy cái gì mà người ta tự vệ? Thì từ cái chuyện đó, đó cho nên cái vấn đề mà một số người đề nghị là cấm sử dụng súng nó không có được chấp nhận. Chỉ có điều là người ta đang suy nghĩ tới những cái khẩu súng mà nó sát thương quá lớn, ví dụ như là tự động hay là bán tự động. Đó là những cái khẩu súng mà người ta cần phải lưu ý, nhất là những cái khẩu súng tự động mà sử dụng ở trong quân đội ngày xưa, ví dụ như là A-15 hay là M-16 vân vân. Đó là những cái khẩu súng nó có cái lực sát thương lớn và nó bắn hàng loạt. Cho nên có những người, người ta có những cái ý thích về sưu tầm súng, người ta thích những cái loại như vậy hoặc là những cái loại súng lớn hơn. Thì cho đến giờ phút này là cái chuyện nó vẫn chưa cấm được. Chứ còn mà súng ngắn hoặc là một cái khẩu shotgun đó, tức là súng ở bên Việt Nam người ta gọi cái tên là súng gì? Súng hoa cải. tôi không biết tại sao.
0: Em cũng không biết mấy cái này, em cũng không có rành các loại súng.
1: Cái đó nó bắn nó bung ra giống như mấy cái hộp hoa cải vậy đó, cho nên họ nó là súng hoa cải.
0: Thì thấy gì đặt hình đó mà phải không? Anh nói về súng đó thì cũng một cái câu hỏi nó ngược lại. Cho phép mua súng, cho phép sử dụng súng, nhưng anh phải có một cái hộp cất đàng hoàng vào trong đó cho nó an toàn. Rồi em hỏi thử anh, thí dụ anh đang nằm ngủ đi, trộm nó vào trong nhà, nó khống chế, rồi lúc đó làm sao anh chạy đi lấy súng? Anh thấy không? Đó cũng là một cái câu hỏi. Câu hỏi thứ hai là bây giờ đi trên xe, mình được quyền đem súng, nhưng mà súng phải được cất sau cốp xe và cũng phải bỏ trong một cái hộp đàng hoàng. Rồi anh bị nó tấn công, rồi làm sao anh chạy đi rút súng? Hoặc là anh để súng ở trong cái cốp xe đó, rồi anh đậu xe lại, anh bước xuống, anh đi thể dục. Thì trên đường đi như vậy, nó khống chế mình, rồi mình làm sao? Anh thấy không? Không lẽ nói rằng, khoan, đợi tao chạy về, tao lấy súng rồi đã, rồi tao với mày mới thi nhau. Anh thấy nó tức cười không? Tức là cho sử dụng súng, cho được phép mang súng, nhưng mà súng phải được cất an toàn như thế nào, bla bla bla bla. Thành ra em thấy cái đó nó mâu thuẫn.
1: Luật lệ đó, nó vẫn là luật lệ. Nhưng mà nó vẫn có cái kẽ hở trong đó, nó vẫn có cái khuyết điểm ở trong đó. Luật lệ nói rằng ở nhà cô cất súng kỹ, bỏ vô trong hộp, nhưng mà cô không cất, có con nào quýnh cô không? Không có. Luật lệ nói rằng súng để riêng, đạn để riêng, tới lúc cần mới nạp đạn vô. Nhưng mà cô nạp sẵn, cô để ở một cái vị trí nào đó mà nó kín đáo, chỉ có mình cô biết đó, thì cũng có thằng nào nó biết đâu. Cho nên là luật là một chuyện, mà cái trường hợp nó xảy ra thì tùy. Không có cái anh nào mà sử dụng súng để mà bảo vệ nhà mình mà đi cất đạn ở một nơi mà súng ở một ngã hết trơn. Người ta lúc nào người ta cũng ở cái tư thế sẵn sàng. Còn nói tới cái chuyện mà súng ở trong xe đó, thì quả thật đó, cái chuyện nó đem súng trong xe nó vô ích, bởi vì phải bỏ sao cốp sao, rồi không được nạp đạn nữa. Thì cái chuyện đó nó
0: sao mà phải vô hộp nữa, vô hộp khóa
1: cái cẩn chuyện thận. Đó nó có vẻ nó không cần thiết để đem cái khẩu súng vô dụng nó đi.
0: Đúng rồi.
1: Nhưng mà như tôi nói đó, nó tùy theo trường hợp cô. Bây giờ cô có một khẩu súng mà cô nạp đạn sẵn, cô dắt ở thắt lưng quần đi nữa đó, mà tự dưng đối thủ của cô nó xuất hiện, nó bắn cái đùng, cô đâu có kịp rút súng đâu.
0: Đúng rồi.
1: Mặc dù nó có sẵn khẩu súng nạp đạn ở trong lưng quần á, thì cho nên nó cũng tùy theo những cái trường hợp. Nói chung là trên mặt nổi, súng đạn là để cho người dân tự vệ trong những cái trường hợp cần thiết. Ví dụ như là buổi tối cô nghe lục rục rục rục ở dưới lầu, thì cô nghi ngờ có kẻ trộm, thì lúc đó cô mở cái học tủ, cô lấy khẩu súng, cô cầm xuống để mà tự vệ trong cái trường hợp cần thiết, nếu mà cái kẻ xấu nó có vũ khí, dù như vậy. Thì đó là những cái mà người ta nói là tự vệ. Hay là những cái loại súng xuất gân đó, cái loại súng đó thì người ta hay sử dụng ở nhà để mà tự vệ, bởi vì loại súng đó nó dễ sử dụng, và nó chỉ cần được huấn luyện sơ sơ là có thể sử dụng. Và đặc biệt nó là cái loại súng bắn bằng đạn ghém, có nghĩa là nó không có cái đầu đạn, nó nguyên một cái viên đạn, nó lớn cỡ chừng bằng ngón tay cái hoặc là lớn hơn một chút, nó dài dài, và trong đó đó họ bỏ những cái sắt, những cái viên bi, và khi mà cô nổ súng thì cái lực sát thương của nó ở gần nó rất là mạnh. Và bởi vì nó không phải là một viên đạn, một cái đầu đạn, cho nên khi mà bắn những cái đó nó túa ra theo cái hình gốc, và cái góc độ của nó có thể khoảng 25-30%. Tức là cô cứ nghĩ ra từ cái nòng súng nó bắn nó tủa ra đó, theo cái hình tam giác mà cái góc độ nó rộng ra như vậy. Cho nên nếu mà nói bắn không cần nhắm thì cũng không đúng, nhưng mà rõ ràng là cô nhắm vào một người nào đó bắn thì nó sẽ không có hụt được. Tại vì nó tủa ra như vậy mà không có tránh được. Nhất là những cái khẩu súng mà người ta nói rằng là làm theo kiểu mà bất hợp pháp đó. Thí dụ cái khẩu súng bình thường ở California theo cái luật đó, là cái nòng nó phải dài 18 inch. Từ cái thân súng ở phía dưới, cái nòng nó kéo ra nó phải 18. Cái lý do đó thì về vấn đề an ninh cũng như vấn đề chắc chắn nó không có gây cái lực sát thương nhiều. Thì nếu mà cái nòng 18 inch cô nổ súng, cô bắn, ví dụ cái khoảng cách từ đây tới đó là 5 thước, thì có thể cái lực nó tản ra đó, cái chiều ngang đó, nó có thể là khoảng 2 thước chẳng hạn. Tức là nó tản ra rộng như vậy. Càng xa thì nó tản ra càng rộng, nhưng mà thì dĩ nhiên nó yếu hơn. Nhưng mà nếu mà cái nòng đó cô đem cô cưa nó xuống đó, nó ngắn lại còn có 16 hoặc 15 á, thì cái sức tỏ ra nó rộng hơn nữa. Có nghĩa là thay vì 2 thước nó có thể trở thành 3 thước, là bắn là càng không có trật nữa. Cho nên nếu mà cô xem phim, cô thấy có những cái súng mà shotgun mà người ta một tay phải cầm tay trái để ở dưới rồi kéo vô xương ngược lại sao lên đạn rạch rạch đó. Có những khẩu súng cái nòng nó ngắn, thì đa số những cái băng đạn đó, họ sử dụng cái loại đó. Tức là những cái súng kia là nòng dài, nhưng mà họ về họ cưa lại. Cái đó thì cưa dễ lắm, cưa lại rồi bắt đầu sử dụng. Và cái đó, cái lực mà để mà làm cho người khác bị thương đó, nó nhiều hơn, bởi vì cái lực nó tản ra rộng hơn. Cho nên California thì cấm, không có làm cho những cái loại súng nòng ngắn đó. Nhưng mà ở những tiểu bang khác thì người ta lại cho. Cho nên tùy theo cái luật lệ súng của từng tiểu bang thôi. Nhưng mà nói tóm lại, ở những cái cách mà để mà bảo vệ cái nhà cửa của mình, người ta hay sử dụng cái loại súng đó. Và những cái loại đạn đó, nó cũng có nhiều cái loại đạn lắm. Ví dụ nói là đạn để bắn chim, hay là đạn để bắn nai, hay là những cái loại đạn lớn nữa, nó có 3 loại. Thì thường thường cái loại đạn ở giữa đó, loại đạn bắn nai đó, thì khi nổ súng là chết người. Còn cái loại đạn mà bắn chim đó, thì phải ở khoảng cách gần cỡ chừng 2 thước, 3 thước đó, bắn nó mới chết. Còn nếu mà ở xa nó bắn thì nó sẽ bị thương. Thì cô cứ nghĩ coi những cái miếng đạn nó văng ra, nó làm cho lủng da thịt mình, nó không chết nhưng mà nó sẽ bị thương. Cho nên tùy cái loại đạn, và đa số người ta sử dụng cái loại ở giữa, tức là cái loại mà để bà bắn nai đó. Cái loại đó mà anh nào mà vô trong nhà bắn một cái là tiêu liền, ngã xuống liền, không có cách nào mà chống cự được. Vâng, cho nên nếu mà nói đến vấn đề súng đạn, nó vẫn là một cái đề tài mà người ta tranh cãi rất là nhiều. Nhưng mà bằng chứng rõ ràng, tội phạm xảy ra ở đất Mỹ, an ninh bị đe dọa, nó vẫn còn ở đó. Khổ nổi đó là súng đạn nó tràn lan ở ngoài cái thị trường lậu. Những người mà mua súng mà có giấy tờ, ít ai mà là cái người phạm tội. Trong khi những kẻ phạm tội thì toàn là sử dụng những cái vũ khí bất hợp pháp. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là đến đây thời gian nó không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Nói về cái vấn đề an ninh, nói về những cái điều ấm ức mà cô Mỹ Tâm đã từ lâu cô ấy chôn sâu trong lòng, bây giờ hôm nay có dịp cô ấy phun ra. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi, và xin chúc quý vị một ngày thật là vui. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm và những lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn đã những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý khán giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstakefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
3: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
4: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
3: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.
3: Sau đây, xin kính mời quý vị cùng chúng tôi bước vào tiết mục Tình ca quê hương. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị những nhạc phẩm một thời vang bóng mang âm hưởng của những dòng nhạc quê hương qua những sáng tác của các nhạc sĩ nổi tiếng Việt Nam và những giọng ca mà quý vị hằng yêu mến. Và bây giờ, mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Khối Lam Chiều, một sáng tác của nhạc sĩ Lan Đài qua tiếng hát của nữ ca sĩ Quỳnh Trang. Nhạc phẩm này đã mở đầu cho tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Và kính thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang của nữ ca sĩ Giao Linh. Và thưa quý vị, nhạc phẩm này chúng tôi mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Diệu.

Quý vị vừa nghe Ngọc Diệu gửi đến một sáng tác của nữ ca sĩ Giao Linh mang tựa đề Lỡ Chuyến Đò Ngang. Và nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Trót Dại của nhạc sĩ Tuấn Hải qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy.

Quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Trót Dại của Tuấn Hải qua tiếng hát của nữ ca sĩ Diễm Thùy. Và thưa quý vị, nhạc phẩm kế tiếp là một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Hoàng Nghĩa, biệt danh là Nghĩa Sữa, nhạc phẩm mang

Kính thưa quý vị, Ngọc Hân vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Lâm Hoàng Nghĩa mang tựa đề Cạn Lời Yêu. Nhạc phẩm kế tiếp là dòng nhạc của nhạc sĩ Hàng Châu. Mời quý vị cùng thưởng thức bài Cánh Cò và Dòng Sông qua tiếng hát của đôi song ca Hồng Hạnh và Chế Thiện.

Kính thưa quý vị, Hồng Hạnh và Chế Thiện vừa gửi đến quý vị một sáng tác của Hàng Châu mang tựa đề Cánh Cò và Dòng Sông. Nhạc phẩm kế tiếp, chúng tôi mời quý vị nghe một nhạc phẩm rất nổi tiếng của nhạc sĩ Mạnh Phát, nhạc phẩm mang tựa đề Vọng Gác Đêm Sương. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Ý Linh.

Kính thưa quý vị, Ý Linh vừa gửi đến quý vị nhạc phẩm Vọng Gác Đêm Sương của nhạc sĩ Mạnh Phát, và nhạc phẩm kế tiếp là bài Tìm Lại Người Xưa của tác giả Phạm Anh Cường. Mời quý vị cùng thưởng thức qua phần trình bày của nữ ca sĩ Phương Anh.

quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Tìm Lại Người Xưa của Phạm Anh Cường qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Anh. Và bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên qua một sáng tác của Đình Dũng mang tựa đề Tình Anh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức.

Quý vị vừa nghe một sáng tác của Đình Dũng mang tựa đề Tình Anh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hồ Phương Liên. Nhạc phẩm kế tiếp mời quý vị nghe bài Ngàn năm tình vẫn đẹp của tác giả Ngân Giang qua tiếng hát của nữ ca sĩ Hoàng Hải.

Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Hải vừa gửi đến quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Ngân Giang mang tựa đề Ngàn Năm Tình Vẫn Đẹp. Và nhạc phẩm cuối cùng trong tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay, mời quý vị nghe dòng nhạc của nhạc sĩ Văn Giảng, nhạc phẩm mang tựa đề Có Thế Thôi, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Lưu Ánh Loan. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi tiết mục tình ca quê hương ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục tình ca quê hương vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outage. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yourbhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Xin Con Gọi Tên Nhau, một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sa qua phần trình bày của Nam Phong và Phương Thi. Nhạc phẩm này chúng tôi mở đầu cho tiết mục sóng nhạc vào buổi chiều thứ sáu ngày hôm nay. Xin được gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình. Gửi lời chào đến Phương Thi, mời Phương Thi chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Phương Thi chào anh và Phương Thi kính gửi lời chào tái ngộ đến quý khán thính giả của chương trình sóng nhạc. Kính chúc quý vị có một buổi chiều thứ sáu với sóng nhạc thật là vui quý vị nhé.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi sẽ bắt đầu mở ra hai đường dây điện thoại quen thuộc của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi để quý vị có thể gọi vào để hát những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, để tặng cho người thân, bạn bè và những người mà quý vị thương mến. Hai số điện thoại của đài là 408-766-409 và 408-766-6410. Và số điện thoại của Phương Thi là...
1: Anh không thuộc bài nữa là đúng. Phương Thi gửi đến quý vị số để quý vị gọi vào Viber hay là Zalo quý vị nha. 408-966-4835. Số điện thoại dễ nhớ như vậy đó mà anh không phải nhớ.
0: Thường thường đó thì có hai trong hai thì chọn một. Thì nếu mà mình đã nhớ người rồi thì mình nhớ điện thoại làm gì? Vâng, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời vị thính giả đầu tiên đang ở trên đường dây. Hello, dạ xin mời quý vị lên tiếng ạ.
2: Hello, cô mến chào Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả thân thương đang nghe đài ạ.
1: Dạ, con chào cô.
3: Dạ, xin chào cô.
2: Tôi không thấy Nam Phong Phương Thi ở trên sóng nhạc nè.
1: Cô tìm hoài không thấy hả?
2: Đúng, cô mất tiêu, cô tìm nãy giờ không được.
0: Ủa, có mà cô, nó có ghi ngày đồ rõ ràng mà.
2: Không, cô thấy cái 3 năm về trước. Cũng 4 tháng 9 á, 21. Mà cô đánh 26 đó mà nó không ra đó Nam Phong ơi.
0: Dạ, hôm nay là...
1: Nếu mà cô có subscribe cho chương trình thì cô vô TNT Media Live là cô sẽ thấy
0: này. Có cái ngày ghi September 4 rõ ràng mà.
2: Dạ. Em thấy có tên không giờ không được.
0: Cô bấm cái chữ like đó là cô sẽ thấy. Dạ vâng, rồi. Hôm nay cô sẽ hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
2: Vâng, hôm nay vẫn còn Vu Lan ha. Bây giờ cô hát về về mẹ cho cô thoại. Trong cuộc đời mỗi người không nơi nào bình yên bằng vòng tay mẹ, và không có tình yêu nào bao la đó chính là tình mẹ. Ở chiều nay trong chương trình sóng nhạc cuối tuần, cô xin gửi đến quý thính giả ca khúc Nghĩa Mẹ với sáng tác Lâm Hùng.
0: Yeah.
2: Cô hát bằng tất cả tấm lòng và biết ơn dành cho mẹ. Bài hát này cô tặng Nam Phong, Phương Thi cùng tất cả quý thính giả chị miền Trung, chị Bắc Kỳ, chị Hai Nhâm, chị Ba, chị Năm, chị Sáu, chị Bảo Huệ bên Pháp, chị Hà Atlanta, cô Mỹ Hồng, anh chị Diệu Kim, cô Thu Vân, cô Hồng Dung, cô Cẩm Lài, cô Gió, cô Huệ Hương, anh chị Tường Vi, anh chị Ốc Hương, chú Sơn, chú Hai, thi sĩ Vũ Truyền và anh chị Minh Hoa cùng tất cả quý khán giả đang nghe.
0: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu để Nam Phong lấy tông cho.
2: Có hát đấy. Ngày nào con bé trong vòng tay mẹ, kèo kẹt tiếng vong chưa hè mẹ ru.
0: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô nha. Dạ.

0: cô ơi, cảm ơn cô.
1: Cô không nghe tiếng vỗ tay vậy?
0: Dạ đây.
1: Thấy hình rồi.
0: Nghe chưa cô?
1: Rồi rồi, cô nghe rồi. Cô cảm ơn Nam Phong, tiếng đàn của Nam Phong rất là ngọt ngào. Cô cảm ơn tiếng vỗ tay của Phương Thi nè. Và cô cảm ơn tất cả quý thính giả đã lắng nghe. Cô xin chúc quý thính giả một buổi chiều cuối tuần thứ sáu thật vui tươi, ấm áp và nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình ha.
0: Dạ, cảm ơn cô. Kính chúc sức khỏe cô chú.
2: Dạ, dạ, kính chào cô.
0: Dạ, kính chào cô nha. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Hello. Dạ. Chào chú Nam Phong, chào Phương Thi, dì Năm đây.
0: Chào dì Năm.
2: Dạ, xin chào dì Năm.
3: Cô chú khỏe không?
0: Dạ, thì con khỏe, con cảm ơn dì Năm.
2: Dạ, cảm ơn cô.
3: Dạ. À, bữa nay cho dì Năm xin rất vui bắn hồi tưởng của Lê Minh Bằng. Bản nhạc này trước hết kính tặng tất cả quý khán giả, tặng chú Nam Phong, cô Phương Thi, tặng cô chú Việt Diêm, có mấy Hồng, con nhỏ, cô Diễm, quê chú Hoàng, cô Úc, cô Lệ Quân, cô Tường Vy và hết tất cả quý khán giả. Còn chắc ai nữa dì Năm tặng hết.
0: Con cảm ơn dì Năm.
3: Vậy dì Năm bắt đầu.
0: Dạ.
3: Đêm trắng đêm chân đèn tôi viết những chuyện xưa của bọn mình. Ngày anh với tôi như hình

0: Dạ hết rồi.
1: Cảm ơn dì Năm, dì Năm hát dễ thương quá.
0: Cảm ơn Phương Thi.
1: Dì Năm ơi, thơ dì Năm trong đèn viết cả đêm, dì Năm để con đốt nữa nha. Dạ, con cảm ơn dì Năm. Con chúc dì Năm nhiều sức khỏe.
0: Tiếng đàn của chú Năm Thân. Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Dì Năm xin kính chúc tất cả mọi người một cuối tuần vui khỏe. Dì Năm xin kính chào.
1: Dạ, con chào dì Năm.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở hai đường dây điện thoại của đài cũng như số điện thoại của Phương Thi. Nếu quý vị nào ở xa, ở Việt Nam, ở Canada, ở Úc Châu, ở Âu Châu, quý vị có thể sử dụng số điện thoại của Phương Thi để gọi vào qua cái ứng dụng Viber hoặc là Zalo, sẽ không có tốn kém gì hết, miễn là nơi quý vị cư ngụ có Internet. Hoặc là quý vị nào có iPhone, quý vị cũng có thể sử dụng FaceTime cũng được, cũng không có gì trở ngại. Riêng những quý vị ở Hoa Kỳ thì quý vị có thể gọi vào hai số điện thoại của đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Chúng tôi đang mở hai đường dây này, vẫn còn trống để mời quý vị gọi vào tham dự tiết mục sống nhạc vào buổi chiều thứ Sáu ngày hôm nay. Hôm nay là đã đầu tháng 9 rồi thưa quý vị, ngày 4 tây tháng 9. Và năm nay thì ngày lễ lao động nó lại phải là thứ hai tuần sau mới tới lễ. Thông thường thì khoảng chừng 3-4 tây là lễ. Nhưng mà năm nay đặc biệt thì cái ngày cuối cùng của cái ngày mà gọi là trễ nhất đó là sẽ là thứ hai tuần sau cho cái lễ lao động thưa quý vị. Và chắc là một số quý vị cũng sẽ chuẩn bị có những cái buổi party hoặc là những cái chuyến đi chơi xa trong cái dịp lễ này. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời một vị thính giả đang ở trên đường dây. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ, đây.
2: Dạ.
1: Chào chị.
3: Chào người đẹp Phương Thi và anh Nam Phong.
2: Dạ, xin chào chị.
3: Chào quý khán giả khắp mọi nơi thì hôm nay... Chờ chị tí xíu.
2: Dạ.
3: Rồi hôm nay chị sẽ gặp vui với nhạc phẩm viết từ KBC.
1: Chị hát câu đầu đi chị.
3: Từ KBC giá lành rừng sau. Được chưa?
2: Dạ được rồi chị. Rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ. Yeah.

khói lửa điêu linh, nhớ anh nhiều biết sao thôi đành, vùi chôn khỏa lấp chữ tình. Em ơi lao lệ buồn,

0: chị Cẩm Lai.
1: Rồi, cảm ơn Phương Thi. Bản nhạc này cũng tặng cho Phương Thi, anh Nam Phong, cùng hóa quý khán thính giả khắp mọi nơi, cũng tặng cho Mây Hồng, cô Bắc Kỳ và anh chị Úc Canada nữa nha. Và hết quý khán thính giả, hết những bạn bè của chị.
0: Dạ.
1: Rồi, cảm ơn anh Nam Phong rất nhiều với tiếng đàn ngọt ngào.
2: Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chúc chị cuối tuần vui nha.
0: Vui, khỏe chị nha.
1: Dạ, rồi anh Nam Phong với Phương Thi cũng vậy nha.
0: Dạ, rồi, chị chào chị.
1: Cảm ơn.
2: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Vừa rồi thì quý vị vừa nghe một cái nhạc phẩm cũng khá xưa, nhạc phẩm viết từ KBC. Có nhiều người đó thì lại ngày xưa khi nghe cái bài này đó thì không để ý và không biết là cái chữ KBC là cái gì. Nhưng mà thật sự ra nó chỉ là một cái chữ viết tắt đơn giản của một cái hộp thơ của những người quân nhân thôi, nó gọi là khu bưu chính, tức là viết tắt cái chữ đó. Cho nên là đó là cái hộp thơ dành riêng cho các chiến sĩ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên mới có cái nhạc phẩm viết từ KBC, tức là một cái lá thư của một người chiến sĩ gửi từ tiến về cho một em gái ở hậu phương.
0: Nếu mà không có hiểu thì nghĩ đó là một cái chiến khu, một cái đúng không, KBC tôi nghe nó kêu nghe nó ngầu.
2: Vâng, tại vì chắc là cô ảnh hưởng tới cái chiến khu D, chiến khu C gì của Cộng sản Bắc Việt. Nhưng mà thật sự đó là cái chữ viết tắt của chữ khu bưu chính. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi vẫn tiếp tục mở đường dây để mời quý vị gọi vào. Số điện thoại là 408-766-6409 và 408-766-6410. Hai số điện thoại này vẫn đang được mở ra. Quý vị ở xa thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại của Phương Thi. Từ trước đến giờ thì chúng tôi chưa thấy quý vị nào mà ở xa mà sử dụng FaceTime gọi vào hết nha. Quý vị nào hôm nào thử, nếu mà có iPhone, sử dụng cái hệ thống FaceTime gọi cho Phương Thi thử xem coi cái âm thanh nó như thế nào. Có thể nhiều khi iPhone với iPhone mà sử dụng FaceTime
0: thì
2: cái âm thanh rất là tốt.
0: Nó
2: qua cái hệ thống gọi là Internet Calling. Thì cái kia nó cũng vậy, nhưng mà bởi vì Internet mà nó phải qua một cái hệ thống của những cái hãng, những cái website như là Viber hoặc là Zalo, trong khi cái Internet này là đi thẳng, có nghĩa là FaceTime. Và quý vị vẫn có thể sử dụng cái đó. Nếu mà quý vị có Internet hoặc là data, quý vị có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Vâng, một lần nữa xin mời quý vị có thể gọi vào hát tặng những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích cho người thân, bạn bè và những người mà quý vị thương mến. Vâng, không biết rằng tuần tới lễ thì Phương Thi có dự định gì không?
0: Tuần tới Phương Thi chưa có dự định gì hết, nhưng mà...
2: Đang ế độ hả?
0: Tại vì lễ cũng chỉ có một ngày thôi mà rơi vào đầu tuần nữa, cho nên nó cũng...
2: Không, thì cô có hai ngày cuối tuần cô bắt cầu rồi.
0: Hai ngày cuối tuần bắt cầu thì cái đó là chuyện thường thôi, cái đó thôi để dành...
2: Thường thường đó, nếu mà người ta nghỉ thứ sáu thì người ta bắt cầu nghỉ thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Còn bây giờ thì nó ngược lại, thì mình nghỉ thứ bảy, chủ nhật, thứ hai. Thì nó cũng là cái dịp lễ.
0: Thứ bảy, chủ nhật thì Phương Thi lại có cái plan khác rồi, cho nên nghỉ ngày thứ hai chắc để ngủ rồi quá.
2: Vâng, thưa quý vị, có đôi khi đó một số quý vị chọn lựa đó là sẽ không có đi chơi vào cái ngày lễ. Bởi vì thứ nhất đó là nó vấn đề lưu thông nó không có thuận tiện, nó kẹt xe nhiều. Đi phi trường thì cũng phải chờ đợi ở phi trường xếp hàng. Rồi đến một cái nơi nào đó để đi chơi nó cũng đông đúc rồi chen lấn. Cho nên một số quý vị có cái chọn lựa là nếu mà đi chơi thì sẽ đi cái ngày bình thường.
0: Dạ, bây giờ thì trở lại với thính giả đây. Xin mời vị thính giả trên đường dây ạ.
3: Ô, con, Minh Thi, cô đây này con.
0: Dạ, chú hát hả con?
3: Ừ.
0: Dạ.
3: Chú gia đình cô nó bị tồn trang rồi, không có vui vẻ gì hết trơn hả con. Đây, cháu Minh Thi này gọi cho chú hát.
0: Dạ.
3: Cứ đợi giờ hát thôi.
2: Dạ, xin chào chú.
0: Con chào chú Tân. Dạ.
4: Chú xin hát bài... Bài Tân Gu cho em.
0: Dạ.
4: Dạ. Đúng là nó không đi, chú cũng thấy bây giờ
0: dạ,
4: mà
0: chú hát câu đầu đi. Chú hát câu đầu đi, con tìm bài, con tìm coi có đúng trên không.
2: Dạ,
4: bài tân của tim như bài tân của tim như bánh bài tân của tim như chiếc băng xe buồn như lúc.
2: Dạ chú hát cái tông đó phải không chú?
4: Dạ chú hát lại chưa nghe.
0: Dạ.
4: Bài tân của tim như cánh băng xe buồn như tiếng cô đơn vào tân tâm hồn. Bài tân của tim tôi với chiều mưa rơi, chiều mưa kêu chiều mưa tiếp nối.
2: Dạ rồi bây giờ mình hát chú hát rồi.

0: nếu mà chú không thuộc bài này chú hát bài khác đi chú.
1: Dạ chú cần không?
2: Không cứ để thầy hát.
1: Dạ để hát, chú để hát. Chú hát đi con nhắc lời cho. Bài tango tím. Dạ. Bài tango tím gì Khánh? Thành

như sóng gánh bay đi với cậu.

0: Yêu tiếng cô đơn chú chung không muốn anh thầy tố không có chú hát lại thì 10 triệu kỷ niệm đi,
1: 10 triệu
0: cho chú hát lại nghe.
1: Dạ rồi chú hát đi cô.
0: À,
1: 10 triệu kỷ niệm.
0: Em đến thăm anh cũng quên mình lần đầu.
1: 10 triệu kỷ niệm. Phải nhớ chiều nào em đến thăm anh, phải không chú?
0: Nhớ chiều nào em đến thăm anh, hai bên đường phố đã lên đèn, mưa dần dần mơ kín vùng trời, ngồi bên

0: nhiều hết đó.
1: Dạ, con cảm ơn chú.
2: Dạ, rồi chúc chú cuối tuần vui nha chú.
1: Con
2: dạ.
1: Kính chúc sức khỏe chú nha.
0: Không biết lúc dạ. nào đấy. Dạ. Dạ. Cảm ơn dạ. tất cả các em mong chúc của mình đi. Dạ.
1: Dạ, xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ. À.
3: Dạ, dạ chào cô.
1: Dạ, con chào cô Diệu Anh. Dạ.
3: Dạ, mình là Diệu Anh từ Vũng Tàu, Việt Nam. Bữa nay xin hát bản nhạc mẹ tôi của nhạc sĩ Nhị Hà, Trên Mùa Vu Lan. Diệu Anh kính chúc tất cả quý vị thính giả và anh Nam Phong, Phương Thi được dồi dào sức khỏe, được an vui nha em.
1: Dạ, cảm ơn cô. Cô vẫn còn ở Việt Nam hả cô hả?
3: Dạ, cô còn đang lo cái vụ nhà cửa.
1: Dạ.
2: Dạ rồi, bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô cho đúng.
3: Dạ. Mẹ ơi, mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc tháng ngày, mẹ tôi đau buồn chịu đôi vai.
2: Rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ, cô đợi Phong tí.
3: Dạ, bản nhạc này con kính dâng lên hương hồn ba mẹ đã ra đi từ rất lâu. Mùa này mùa Vu Lan, người ta cài bông hồng đỏ thẫm, rồi bông hồng riêng con thì cài bông hồng màu trắng. Con nhớ ba mẹ.

0: Diệu Anh xin tạm biệt và kính chúc tất cả quý vị một mùa lễ Vu Lan báo hiếu được tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Những người nào còn mẹ hãy trân trọng mẹ nha, đừng có phí uổng lắm đó.
1: Dạ cảm ơn, cảm ơn bài hát của cô cũng như lời nhắn nhủ của cô. Dạ, cô kính chúc cô cho mùa Vu Lan được hạnh phúc bên gia đình cô nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn Phương Thi.
1: Dạ.
0: Không có quên, không bao giờ quên cái tiếng đàn dịu dàng huyền diệu của anh Nam Phong nha.
2: Dạ, cảm ơn cô, chúc cô cuối tuần thật là vui. Dạ.
1: Dạ cô nha. Dạ. Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo đây ạ.
3: Alo, dạ, chào cô Phương Thi, chú Nam Phong.
1: Con chào cô Lan Ngọc.
3: Dạ thưa, hôm nay thầy giáo mặc đồ giống bên lớp á.
1: Thầy giáo phát hả cô?
3: Dạ.
4: Thầy giáo làm gì cô?
1: Dạ thầy giáo phát cho ngồi kế em nè.
4: Ủa vậy
3: hả? Dạ. Thầy giáo phát đọc ít quá, phải tên gì chuyện chút nghe không. Chào chú Nam Phong.
2: Dạ chào cô. Dạ. Rồi, hôm nay cô hát tặng quý vị khán thính giả bài gì?
3: Dạ, hôm nay xin bài Buồn Tàn Thu.
2: Dạ, Buồn Tàn Thu. Rồi, bây giờ cô hát câu đầu, cô lấy tông đi, để Nam Phong lấy tông cho nó đúng.
3: Dạ. Thấy ai lướt đi ngoài sương gió, không gần chân đến em bẻ bàn.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.

ngàn áo lòng buồn vương bóng em thương nhớ nhà. Hạc ơi

Thank you.

Em ngồi đàn áo lòng buồn vừa

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: quá cô ơi.
1: Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Phương Thi. Dạ.
2: Dạ, rồi Năm Phong và Phương Thi chúc cô cuối tuần thật là vui cô nha. Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, con xin chúc sức khỏe cô nha.
2: Dạ.
1: Dạ, ok.
0: Dạ, con chào cô. Anh Năm Phong và Phương Thi xin mời vị khán giả tiếp theo ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ, alo.
2: Dạ, chào cô.
0: Dạ, chào cô Lệ Hồng.
3: Nãy giờ cô toàn tư tưởng đâu, không được thì cô ta.
0: Dạ. Dạ, con chào cô.
3: Bữa nay cũng cảm ơn Phương Thi đã nhắc nhở cô.
0: Dạ, phải nhắc, cô hay quên lắm.
3: Cô hay quên, dạ rồi. Nãy cô đăng cô, nay xong rồi. Tại cô xin mày hát bài Thương Đời Hoa của Lê Vinh để nhờ tặng Phương Thi Năm Phong và quý vị các khán giả đang nghe rồi.
0: Bài gì cô nhắc lại giùm.
3: Bài Thương Đời Hoa.
0: Dạ. Trời cô ơi.
3: Cô giận lớn.
2: Dạ.
3: Nghe không? Dạ. Nghe không?
0: Dạ. Dạ. Nghe rồi đó cô.
2: Cô dạ. Cô hát câu đầu đi Năm Phong lấy tông.
3: Dạ. Cảm ơn. Buồn viết nên bài ca vì nhớ thương đời hoa.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát cô ha. Dạ.
3: Dạ.

0: Dạ. Dạ hết.
1: Quá, cảm ơn cô, lâu
0: hết rồi nghe bài. Cảm ơn công ty với Nam Phong.
1: Dạ. Kính chúc sức khỏe.
0: Dạ.
2: Dạ, chúc cô chú cuối tuần vui. Dạ, kính chào cô.
0: Dạ, chú cỡ này cũng còn tuần rau cổ quá chưa hát được. Sẽ hẹn một ngày nào sẽ hát cho công ty Nam Phong và các bạn nghe cho vui.
1: Dạ.
0: Dạ, cô xin chào.
1: Dạ, cô chú. Dạ.
2: Kính chào cô.
1: Dạ, anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả tiếp theo đây ạ.
2: Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello.
3: Dạ, chào anh Nam Phong, chào Phương Thi.
1: Dạ, chào chị Thúy Hạnh.
2: Dạ, chào chị.
1: Đang chờ chị.
3: Hôm nay xin tiếp tục với nhạc phẩm Khuya Nay Anh Đi Rồi của Châu Kỳ.
1: Dạ.
3: Bản nhạc thầy Thúy Hạnh cũng... tặng hết cho quý khán giả.
2: Dạ, rồi bây giờ chị hát câu đầu đi, Nam Phong lấy cái tông đúng cho chị. Dạ.
3: Gió lạnh lạnh buồn ơi, khuya nay anh đi rồi.
2: Dạ, rồi bây giờ mình hát chị ha. Dạ.

0: quá, cảm ơn chị Tuyết Hạnh.
1: Cảm ơn Phương Thi, cảm ơn anh Nam Phong.
2: Dạ.
1: Và chúc cuối tuần làm việc vui, khỏe.
0: Giọng chị hát bài này hợp ghê, đã khuyên anh đi rồi, nghe nó buồn.
2: Dạ vâng.
0: Cảm ơn chị.
2: Dạ, chúc chị cuối tuần vui chị nha. Dạ, kính chào chị.
1: Dạ, cảm ơn chị.
0: Dạ, cảm ơn. Anh Nam Phong và Phương Thi xin mời vị thính giả trên đường dây đây ạ.
3: Mời cô phải không?
0: Dạ thưa cô, con chào cô Thu Vân.
3: Chào Nam Phong, Phương Thi.
2: Dạ xin chào cô. Dạ.
3: Bữa nay cô muốn hát bài gõ cửa đó.
0: Gõ cửa ở đâu cô? Gõ cửa trái tim này, cửa.
3: Gõ cửa đài tiếng đi tôi.
2: Hát của em á.
0: Cửa.
3: Vậy cô hát Nam Phong đi theo nha.
2: Dạ.
3: Hay lỡ quên thì Phương Thi tiếp vô nha.
0: Dạ. Con biết cô gõ cửa nào đây nè. Để con canh cửa nha.
3: Biết quá lần hả? Cô hát một câu thì Phương Thi biết mà.
0: Dạ.
3: Vậy cô hát nha.
0: Dạ.

Halloween.

0: 一种呢？
1: dạ con cảm ơn cô.
2: Cảm ơn Nam Phong Phương Thi nha.
3: Dạ. Rồi chúc cô cuối tuần thật là vui cô nha. Dạ.
1: Kính chúc sức khỏe cô nha.
3: Dạ. Kính chào cô. Dạ.
2: Ok, cảm ơn.
1: Cảm ơn cô.
3: Vâng, và bây giờ chúng tôi mời vị thính giả cuối cùng cho tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Dạ, xin mời quý vị lên tiếng ạ.
4: Chào Nam Phong.
3: Dạ.
4: Em Phương Ti.
3: Dạ.
1: Dạ.
4: Cô Hà đây.
3: Dạ, xin
1: dạ,
3: chào cô Hà.
1: Lâu quá, nghe tiếng cô.
4: Lâu quá. Dạ. À, bữa nay Phương Ti không có nhận được cô luôn. Cô hát bài Giấc Mộng Phù Du của Lư Thảo Nguyên nha.
1: Dạ.
3: Dạ, rồi bây giờ cô hát câu đầu đi, Nam Phong lấy tông cho cô.
4: Dạ.

để đến FDA. Xem

0: vào trong rồi.
1: Con nghe không rõ lắm. Con cảm ơn cô ơi.
0: Cảm ơn cháu.
1: Dạ, con kính chúc sức khỏe
0: cô. Xin tặng cái mượn clip của cô Út, cô tặng cho cô Út luôn nha.
1: Dạ rồi, con chào cô nha.
0: Cô chào hai cháu rồi đi về bình an nha.
2: Dạ, kính chào cô. Vâng, bây giờ
1: thì con lỡ vô rồi. Rồi, mời Huệ đi.
2: Người ta nói lỡ yêu đã rồi, chứ làm gì có lỡ yêu vô rồi cô.
1: Lỡ vô rồi.
2: Vậy lỡ vô rồi chứ không lại lỡ yêu rồi.
1: Còn một người nữa đó, còn chị Mây Hồng nữa.
2: Tôi phải đi dạy đó.
1: Trễ.
2: Dạ vâng, bây giờ xin và mời vị khán giả.
1: Huệ lên tiếng. Dạ,
3: vâng, em xin chào anh Nam Phong và chị Phương Thi ạ.
2: Dạ, chào chị Huệ.
3: Dạ, hôm nay em xin gửi đến chương trình bài hát Tình Mẹ Bao La sáng tác của Mi Trầm. Anh đánh cho em Tông La trưởng nhé.
2: Dạ.

0: cảm ơn Huệ. Bài hát thật là ý nghĩa trong mùa Vu Lan báo hiếu.
1: Dạ, em xin gửi hát tặng anh Lâm Phong và chị Phương Phi bài hát này để nhớ về cha mẹ của mình, cũng như là ngày mai là giỗ mẹ em được 5 năm. Cho nên em hát bài này cũng nhớ về người mẹ của mình. Thì em xin gửi đến chương trình và tất cả những ai trong dõi chương trình bài hát này. Và em xin chúc anh Lâm Phong và chị Phương Phi một cuối tuần thật là vui. Và em xin cầu chúc khán giả có nhiều niềm vui trong tuần. Em xin hết ạ.
0: Cảm ơn Huệ, chúc Huệ sức khỏe nha.
2: Vâng, xin chào chị Huệ.
0: Linh hồn lễ dỗ ngày mai của mẹ Huệ.
1: Rồi. Dạ vâng, em cảm ơn chị rất nhiều. Dạ vâng, em chào anh Lâm Phong, anh chào chị nhé.
2: Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa rồi chắc có lẽ là đã chấm dứt tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục sóng nhạc ngày hôm nay. Mong rằng là quý vị đã có những cái giờ phút thật là vui trong cái buổi chiều thứ sáu. Và cũng xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Phương Thi và xin chúc Phương Thi cuối tuần thật là vui. Và nhường lời cho Phương Thi chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Phương Thi cảm ơn anh và Phương Thi cũng chào tạm biệt anh. Kính chúc anh nhiều sức khỏe. Có một ngày lễ thật là vui bên gia đình nha. Và Phương Thi kính gửi lời chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đã góp tiếng hát thật là hay vào chương trình, cũng như những quý vị ở trên livestream, cô Maria, chị Hạnh Nguyễn. Cảm ơn những lời chúc rất là ấm áp của quý vị. Và xin kính chúc quý vị luôn luôn được bình an, khỏe mạnh. Và cũng xin trong mùa, cũng còn trong mùa Vu Lan báo hiếu, xin gửi đến quý vị một bài thánh ca để chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cho cha mẹ. Bài thánh ca của Francisco, cầu cho cha mẹ bảy. Xin quý vị cùng với sóng nhạc chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho cha mẹ của mình quý vị nha.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbhcareer.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
2: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

Ngay cả trong chùa cũng vậy, không phải thầy trụ trì là sư phụ rồi muốn làm gì làm đâu. Sư phụ muốn làm việc gì sư phụ phải học chúng. Và sư phụ nói là bây giờ sư phụ muốn làm vậy đó, thì có thể đệ tử sẽ có những ý kiến. Tại vì một cái thấy không hay bằng nhiều cái thấy. Cái thấy của chung nhà Phật gọi là tăng nhãn, là cái con mắt á. Nhãn là con mắt của đại chúng, con mắt của tăng. Ví dụ có một đứa nhỏ nó vô nó tu, trước mặt mình nó khác à, nó cúc cung, nó nghĩa là nó rất là dễ thương, nhưng mà sau lưng á, nó ở chung với huynh đệ, nó mới lòi những cái của nó ra. Thì có đôi khi mình chỉ nhận thấy nó ở một mặt thôi, mà mình không thấy mặt khác của nó. Mình cần phải nghe những người đệ tử khác cho biết. Nhưng mà cũng không thể chỉ thể là tin hết những cái điều. Mình phải có cái nhìn chung. Cho nên là cái chuyện này á, hóa giải thì Pháp Hòa không phải là có một phương pháp nào, nhưng mà cái cách duy nhất là trong gia đình phải ngồi lại, vợ chồng phải ngồi lại, cha mẹ con cái phải ngồi lại để nói những cái điều khó khăn trong gia đình. Rồi cái người nào nói á, là người kia phải nghe. Mà khi nghe đó là không được, thôi nín đi, nói nhiều đó đủ rồi, nói nhiều nghe mệt quá, không nên. Phải để cho họ nói, họ nói cho hết những tâm tư của họ. Lúc này mình chỉ đóng một việc thôi là làm người đó nghe, nghe cho kỹ, nghe cho hết những gì họ muốn nói. Bệnh mà không uống thuốc giống như trụ sinh vậy đó. Trụ sinh là phải uống đủ 10 ngày, mới uống có 7 ngày thấy hết rồi, còn 3 ngày kia bỏ là thế nào bệnh nó cũng tái lại. Khi mình bị viêm họng, mình bị một cái bệnh gì đó, người ta cho tới trụ sinh là mình phải uống cho hết, chứ không thể uống nửa chừng. Uống nửa chừng là không bao giờ tuyệt hẳn cho bệnh đó. Mình thấy nó hết hết vậy đó, nó im im vậy, nhưng mà không đủ, công lực chưa đủ, diệt trùng chưa đủ. Thì cũng y như vậy, một cái người đó họ muốn nói mà mình không cho họ cái cơ hội họ bày tỏ hết đó. Họ nói nửa chừng thôi là mình đã cắt ngang, nói nhiều đó đủ rồi, tôi hiểu rồi, nói nhiều quá còn không vô đâu hết á. Và quý vị thấy không, thành thử ra làm sao bây giờ mình uống thuốc bổ nè. Tại sao ngày nào cũng uống viên thuốc bổ? Tại vì mình đâu có biết nào thiếu đâu. Thôi kệ, uống viên đi, vô chỗ nào thiếu nó bổ vô. Tại vì có cái khuyết nó mới bổ, cho mình bổ vô trong đó. Nó thiếu vitamin nào thì nó bổ vô đó. Ngày nào cũng uống viên. Thì cái lắng nghe của mình cũng vậy. Đôi khi mình đã khuyết cái chỗ đó, mình cứ để họ nói hết, hỏng chừng nghe xong có chỗ để bổ vô, có chỗ để nó giải tỏa cái đó. Trong nhà con đặt bàn thờ ông bà ở vị trí ngay cửa ra vào. Trước khi bước vào là nhìn thấy kế bên là bàn thờ Phật, như vậy có đúng không hay cần phải hoán đổi vị trí mới tốt? Mình thờ Phật, thờ ông bà thì tùy theo trong nhà mình, chỗ nào thuận tiện nhất, gọn gàng nhất thì chúng ta cứ thờ, không có một cái quy định. Dĩ nhiên là chúng ta không thờ ở trong cái phòng máng áo, trên đầu tủ lạnh, hay là trong một cái học tủ, ví dụ vậy. Chúng ta lựa cái chỗ nào mà nó khả dĩ nhất trong gia đình đó thì chúng ta thờ bằng cái tâm lành của mình. Còn nếu như trường hợp một cái nhà đó mà không có cách nào để chúng ta đặt một cái bàn thờ hết, thì cứ đem một cái hình Phật chúng ta treo ở một cái góc nào đó, để hàng ngày ra vào nhìn hình ảnh Phật, để mà gọi là quán tưởng học hạnh vậy thôi. Kính bạch thầy, con đọc trong quyển Đại Bi Chú Giải của Hòa Thượng Tuyên Hóa có câu: tùy duyên mà không biến đổi, không biến đổi mà tùy duyên. Con không hiểu, kính mong thầy giải giùm con. Thưa đại chúng, cái câu này là cái câu diễn đạt cái ý từ cái câu mà chúng ta thường nói: tùy duyên như bất biến, bất biến như tùy duyên. Trước hết á, chúng ta thường hay nói tùy duyên phải không? Chuyện gì mình cũng nói tùy duyên. Nhưng mà mình không hiểu trường hợp nào để mình dùng chữ tùy duyên. Cứ chuyện gì cũng tùy duyên đi, rồi mình xài viết cái chữ đó,
nó đâm ra mình một con người không có một cái ý tưởng gì hết trơn, cái gì cũng tùy duyên hết. Không phải vậy. Trước khi tùy duyên, chúng ta phải tạo duyên. Ví dụ như giờ quý vị muốn tổ chức buổi pháp hội, thôi tùy duyên đi. Sao tùy duyên được? Bây giờ cái duyên là cái điều kiện, mà mình muốn cái duyên này nó có mặt thì mình phải tạo, tức là mình phải kêu gọi anh em đồng lòng, rồi mình liên lạc với cái chỗ đó, rồi mình liên lạc mướn ho, rồi hoặc là ví dụ giờ mình muốn mướn cái ho này nè, mình muốn mướn nguyên ngày nhưng mà họ không cho, họ nói là tôi bận rồi, tôi chỉ cho mướn được 5 tiếng thôi, lúc đó mới tùy duyên. Mình không có cố gắng mình tạo duyên, mà cứ chưa gì hết cứ nói tùy duyên là cuộc đời mình không có trôi tới đâu hết. Thí dụ như đói bụng quá, thôi tùy duyên đi, chắc lát đò. Sao được? Phải không? Khát nước quá, thôi tùy duyên đi, chắc lát nó hết khát. Muốn quen cô đó thích, thôi tùy duyên đi, thôi để cô tới tôi tính. Không bao giờ cô tới. Duyên là mình phải tạo chứ. Rồi sau khi mình tạo duyên rồi, mình phải trân quý cái duyên. Rồi khi nào mình làm hết sức của mình mà không được nữa đó, chừng đó mình mới tùy duyên. Chứ tùy duyên không thể dùng một cách đơn giản là việc gì cứ thả trôi kêu tùy duyên. Mình đã làm tận lực của mình, nhưng mà ở trong trường hợp nào, có những lúc mình tùy cái duyên đó, nhưng mà tâm tư mình không thay đổi. Ví dụ cuộc sống xưa kia quá khó khăn, mình đi tìm một cái bến bờ an vui khác, tạo duyên đó bằng cách là đi vượt biên, đi mượn tiền, mượn vàng, đi đút lót, làm đủ cách để mình rời khỏi cái nơi khổ sở. Nhưng có ai bảo đảm được mình đi tới đâu không? Đó, lúc đó ra tới biển rồi mới tùy duyên đó. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là lên đên à, cũng phải lấy cái la bàn, kiếm cách, mọi cách để đưa cái duyên của mình tới bờ. Tới hồi mà hết được nữa rồi, chung đó là sao? Tùy duyên. Không, thật ra mình đều tạo những cái duyên. Quý vị biết là bất biến là gì? Là cái tâm của mình, cái ý chí mình không thay đổi. Không phải, ví dụ như là Lục Tổ Huệ Năng, khi mà Ngài đi vào trong rừng, Ngài ở với những người thợ săn chờ thời để mà Ngài ra, Ngài hóa độ đó. Trong suốt mấy năm Ngài ở chung với những người thợ săn, thì quý vị biết thợ săn thì đâu có ăn mặn ăn chay, ngày nào họ cũng làm nồi thịt. Lục Tổ Huệ Năng cắt rau bỏ vô nồi thịt nấu cho chín, xong rồi vớt cái rau ăn. Họ mới hỏi chứ ủa sao không ăn thịt? Nó ồ, tại vì tôi không khỏe trong người, tôi ăn rau tôi khỏe hơn. Đó là Ngài tùy duyên, Ngài luộc rau trong nồi nước thịt chứ cũng có nước không để mà luộc nữa. Nhưng mà bất biến là gì? Ngài vẫn giữ được cái đường lối tu của Ngài. Được tùy duyên mà bất biến. Ví dụ mình là người Việt Nam, mình hội nhập với cái xã hội Úc, người ta có những món ăn của Tây của gì đó mình ăn, nhưng mà trong nhà mình là chai mất mắm, nước mắm là bất biến à. Tùy duyên là mình ăn spaghetti sauce đủ thứ hết, mà không lúc nào trong tủ mình cái chai nước mắm nó không có mặt, hay là chai nước tương nó không có mặt. Tùy duyên mà bất biến. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, mình tổ chức một cái buổi lễ nào đó mà người ta không cho mình thắp nhang, thì cũng phải tùy thuận cái đó. Tại vì cái chính là mình tổ chức một buổi lễ để mọi người được quy tụ, còn thắp nhang hay không thắp nhang đó là cái hoàn cảnh. Cái thắp nhang nó quan trọng, đừng hủy cái chuyện mà mình tổ chức cái này. Hay nói một cách khác là mình đã qua cái xứ này nè. Ngày xưa Việt Nam á là lễ rằm cúng đúng ngày. Ở đây rằm tháng 4 lễ Phật Đản ngay ngày thứ 4 cúng được không? Có ai đi? Phải, một là cúng trước mấy ngày, nếu mà rằm ngay ngày thứ 4, một là cúng trước chủ nhật đó, hai là cúng chủ nhật sau. Như vậy là mình tùy duyên đúng không? Nhờ bất biến là gì?
không bỏ lại Phật đản. Rồi bây giờ quý vị thấy á, qua đây á, ai cũng lật lịch coi ngày đám cưới hết á, mà rốt cuộc toàn là thứ bảy không à. Vậy mà cũng coi. Thật là mình biết là chắc chắn là thế nào những cái ngày mình coi nó cũng vô ngày thứ bảy. Thì cứ việc thứ bảy mình làm. Ở Việt Nam á, 4 giờ sáng là chuông thỉnh lên rồi, bắt đầu chuông trống rền lên tụng kinh. Ở đây làm được không? Chỉ một ngày thôi là cửa chùa đóng liền. Thôi thì phải cho Phật ngủ thêm 2 tiếng. 6 giờ dậy tụng kinh. Đó là tùy duyên bất biến. Tâm của mình bất biến, nhưng mình sống mọi cảnh là tùy duyên. Đấy, đi giảng là bất biến đó. Còn tùy duyên là ta cho ăn gì ăn nấy. Không, ta sắp sao mình theo thứ tự mình làm. Đó là bất biến mà tùy duyên. Tùy duyên mà bất biến. Ví dụ giờ ta lại ta nói, lát nữa có một cái người bệnh đến thăm và mong được cái thời kinh cầu an rồi đó. Mình tùy duyên ta. Nhưng mà bất biến là sao? Không thay đổi được cái ý nguyện của mình là muốn làm cái điều đó. Cho nên Đức Quan Âm tại sao trên tay Ngài cầm cái nhành dương liễu mà không cầm cây khác, không cầm hoa hồng, hoa huệ mà lại cầm cái cây dương liễu? Tại vì cái cây dương liễu nó rất là mềm mỏng, gió phải, gió trái nó vẫn phất phơ theo đó. Nhưng mà khi gió ngưng rồi là cái cây liễu đó nó nằm lại vị trí của nó. Cho nên cái chuyện mà cây liễu đó quý vị thấy không? Nó là nó đưa qua đưa lại theo gió vậy đó. Mà hễ gió ngưng là nó trở về vị trí đó nó nằm. Cái người tu của ta cũng thế. Mình tùy thuận mọi việc trong thế gian này, nhưng mà mình vẫn có cái vị trí cố định sau khi mọi việc xong. Cho nên Ngài Vạn Hạnh Thiền Sư giúp cho Vua Lý Công Uẩn lên ngôi. Nhưng mà sau khi mọi việc xong rồi, Ngài trở về cái vị trí của Ngài làm một người tu, làm quốc sư, là chỉ để làm gì? Để giúp đỡ cho vua trở thành một minh quân thôi. Nhưng mà danh chức địa vị không làm tâm tư tôi thay đổi. Tôi có nhận chức gọi là quốc sư, đây cũng là tùy duyên mà nhận chức. Còn bất biến trong tôi là tâm tu. Cho nên ngày xưa quý vị biết không, vua Trần Nhân Tông đưa công chúa qua bên vua Chàm để gả công chúa Huyền Trân, giao kèo giữa hai nước. Trước khi mà đưa Huyền Trân công chúa gả cho vua Chàm, ngài Trần Nhân Tông đi trên thuyền với cô Huyền Trân công chúa. Thì bỗng nhiên ngài Huyền Trân, ngài Trần Nhân Tông mới nói: con đưa bàn tay con lên, và con đã thấy gì trong bàn tay của con? Thì cái người đệ tử, cái xin lỗi, cái ngài Huyền Câu Huyền Trân mới nói: con thấy mẫu hậu và phụ hoàng ở trong bàn tay của con. Thì ngài Trần Nhân Tông mới nói: mai này con về làm vợ người ta, con phải biết tùy thời ứng xử mà sống. Vì con phải nhớ rằng trong con có cha mẹ, anh em và cả đất nước dân tộc của con ở trong con. Đó là lời dạy của ngài vua Trần Nhân Tông nói với con gái của mình là Huyền Trân công chúa, trước khi gả Huyền Trân công chúa qua vua Chàm để mà ban giao giữa hai nước. Cho nên á, bất biến tùy duyên là vậy. Tùy duyên bất biến. À, kính thầy, có những hiện tượng tâm linh xảy ra giữa ban ngày mà con đã từng được nghe, được thấy, có phải họ muốn nhắn mình message gì, hay do cảm ứng từ phía hai vợ chồng mà được nghe, được thấy? Cái này á, nó không có một cái này là nó tùy vào cái sự liên hệ giữa mình với người mất.
mà mình cảm nhận điều đó, chứ không có một cái kinh điển hay một cái pháp nào để mình xác định là người đó về với mình có muốn nhắn gì không. Thì nếu muốn thì phải hỏi thẳng vậy đó. Thí dụ mình cảm nhận là người đó đang về. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là gần đây á, thì hôm đó có một thầy của Pháp Hòa đó, thầy mới đi đến một cái chỗ đó, một cái ho. Thì người ta mới nói là người ta cảm thấy cái ho này nó có cái gì nó lạ lạ, thì xin thầy đến đó để thầy giúp giùm. Thì cái bữa đó người ta có làm mấy cái bong bóng mà hình trái tim, mà thứ người ta hay decorate cho mấy cái lễ đó, ta treo vòng vòng vậy nè. Thì buổi chiều hôm đó thầy bước vô chỗ đó, thầy mới nói tôi không biết là quý vị khuất mặt có ở đây không. Nếu mà quý vị có thì quý vị hãy cho tôi biết một cái hiện tượng gì đó, thì để tôi biết là quý vị có ở đây. Thì thầy vừa nói dứt thì bong bóng ở trong cái phòng nó nổ. Cái chùa Trúc Lâm của Pháp Hòa ở đó không phải là cái hiện đang ở, cái trước đó là một cái nhà thờ. Thì mình mua cái nhà thờ khoảng 100 năm mình làm chùa. Thì cái đêm vừa lấy cái nhà thờ đó, thầy mới về thầy ngủ ở trong đó để coi có động tĩnh ban đêm như thế nào. Thì cái bữa đó thầy mới vừa vô cái đêm đầu thì thầy nghe ở dưới lầu có cái tiếng đi rầm rầm vậy đó. Thì thầy tưởng Pháp Hòa tới để mang cái gì cho thầy. Thầy mới với thầy hỏi Pháp Hòa hả? Thì không nghe trả lời mà cứ nghe cái tiếng giày đi dưới lầu. Thầy mới ngồi dậy, thầy bật đèn lên hết. Thầy mới mò cái đường, thầy mới mở cửa, thầy đi xuống cái lầu đó. Thì khi đi xuống tới đó là vừa còn khoảng chừng 3 nấc thang nữa, thầy sẽ chạm cái mặt đất của cái basement á. Thầy làm một cái cục, tất cả đèn trong nhà thờ nó tắt hết. Thầy mới nói ủa, sao mà đèn kỳ cục vậy. Thầy mới mò đường thầy lên trở lại, thầy mới mở hết công tắc trở lại, đèn sáng trở lại hết. Thì trong khi mở vậy lại nghe tiếp tục ở dưới rầm rầm. Thì thầy mới đi xuống lần thứ hai, thì cũng y vậy, còn 3 nấc thang nữa thì làm cái cục tất cả đèn tắt hết. Thầy biết rồi. Thầy nói thôi được rồi, tôi biết rồi, tôi biết quý vị có ở đây. Bây giờ tôi báo cho quý vị biết là chúng tôi đã sang nhượng chỗ này để làm chùa. Ngày mai chúng tôi sẽ cúng tế cho quý vị được no đủ. Còn nếu tối nay ai cần gì hãy về cho tôi biết. Thì thầy mới ngủ ở nhà thờ đó để chờ coi có ai có những cái gì để cho mình biết, mình giúp cho họ. Thì ở đây qua cái câu hỏi này, cô chỉ muốn thưa như thế này. Tại vì mình với người mất có thể là chồng, vợ, mẹ, con, thì có những cái điều gì đó mà mình với người đó có những cái tương thông, mình mới cảm nhận được cái điều đó, chứ người khác không thể trả lời được. Pháp Hòa có một cái chú ở bên chỗ Pháp Hòa ở đó, chú bị tai nạn xe, chú mất. Thì quý vị biết là chú để cái đồng hồ ở trong cái tủ đó, đâu có ai biết đâu. Chú mới về chú nói với người nhà, người vợ là tôi để cái đồng hồ ở đó, bà lấy cái đồng hồ đó bà đưa cho thằng Út nó đeo. Thì sáng ra mở tủ y hệt như cái lời của cái vị đó nói. Chưa hết, cái bữa nọ có cái mộ kế bên người ta chôn, vì chật cho nên cái nghĩa trang nó dời cái mộ bia của ông này qua cái chỗ khác. Thì xong chôn cái đám mới xong nó quên dời mộ bia trở lại. Thì đêm đó cùng một giấc chim bao, hai mẹ con thấy cùng giấc chim bao. Ông về ông báo là con nói con ngày mai con lên coi chân sao mà họ dời cái bia ba đi rồi. Rồi vợ thì nằm chim bao nói bà nói với mấy đứa nhỏ coi sao nó dời bia tôi đi. Sáng ra người con chạy qua nhà má nói má con có chuyện muốn nói với má. Thì bà già nói má cũng đang kiếm con đừng có chuyện. Thì hai người kể ra là cùng một giấc chim bao. Đó là những chuyện mà biết đó. Cho nên thưa đại chúng là cái này là cái sự tương thông giữa hai người, mà chỉ có mình là đương sự, mình cảm nhận được điều đó. Nhưng mà nếu mà mình cảm nhận được điều đó, nhớ đừng lưu cái đó, đừng có giữ cái đó, đừng có thích cái đó,
mà mình phải tụng kinh, mình phải khai thị cho người mất đó để họ đi. Ví dụ mình nói anh, em biết là anh thương em, thương mấy con, thương gia đình, thôi đừng lưu luyến nữa, hãy phát tâm theo Phật cầu sanh tịnh độ. Hôm qua có người bà con này ở Mỹ á, mất. Ông mất mà nhà sắp sửa có chuyện gì làm báo trước hết. Thậm chí con á định apply qua cái tỉnh khác để làm ăn, vì xin job qua không được. Nó nộp đơn qua Texas, gia đình ở Cali nộp đơn qua Texas. Ông về ông báo liền, không có được đi nghe không, ở đây đi, làm lương 80 ngàn, dạy gì đi. Quý vị biết mấy ngày sau người con nhận được một cái hãng công ty đó nhận vô làm đúng cái tiền lương ông nói luôn, không cần qua Texas. Nghĩa là tại vì họ apply hoài không được cái job, rồi họ khởi cái ý là muốn đi qua Texas làm ăn. Ông về ông báo nói khỏi đi, ở đây đi, có chỗ mướn là làm tiền lương cao, tại sao phải đi. Thì đúng y như lời ông nói. Thì gia đình mới nói là xưa nay rồi, rải rác chuyện gì trong nhà là ông cứ về ông báo trước hết. Pháp Hòa mới nói không nên giữ cái chuyện đó. Thí dụ như ngày mai trúng số, ông nó nhớ mùa đó đó đó nha, là mình được mớ tiền rồi. Rồi là ông nói đừng đi ngã đó, ngay ngã đó. Thật sự ra mình khoái cái chuyện đó lắm, để mình tránh như đó, nhưng mà không nên làm điều đó. Tại vì mình như vậy là mình cứ để cho họ cứ dính mắc lẫn vẩn. Cuối cùng Pháp Hòa qua, Pháp Hòa qua, Pháp Hòa làm kêu gia đình làm cơm cúng, rồi Pháp Hòa tới tụng kinh và nói. Mình giống như mình ngồi mình tâm sự, mình trong nhà Phật thì mình kêu là khai thị đó. Cuối cùng là quý vị biết là hết thầy. Cho nên thần thức của người mất, họ cũng rơi vào một cái loại nghiệp, đó là nghiệp ái luyến. Và cái cảnh giới ái luyến của họ là gì? Là cứ lẫn quẩn. Họ cũng là một dạng tái sinh, nhưng mà tái sinh vào cái loài lẫn quẩn đó. Do nghiệp gì? Do cái nghiệp dính mắc ái luyến trong gia đình. Dù cho họ có báo tin mình những điều rất chính xác, họ giúp đỡ mình rất nhiều trong cuộc sống, nhưng không nên vì như vậy mà chúng ta giữ họ lại. Vì họ rất là khổ, họ cần cái sự trợ duyên của mình đó. Phải khai thị. Ví dụ như con mình cứ một tháng về đem cho mình 5 ngàn, mà mình biết chắc chắn là nó đi buôn xì ke ma túy, nó mới có cái tiền, nó làm ăn bất hợp pháp. Không nên vì cái tiền đó cứ tháng nào cũng đều đặn 5 ngàn, mình có thể xài rất thoải mái, nhưng mình biết thế nào rồi có ngày con cũng phải trả với một giá. Có thể do người ta thanh toán nó khi trên con công việc làm ăn buôn bán đó, hay có thể nó nghiện ngập, nó chết vì cái đó, mình đâu biết được. Thì cái tiền đó cũng không nên có. Thì trường hợp này cũng vậy. Cho nên mình biết một người thân của mình đi làm ăn, tiền đem về không chính đáng, chúng ta không nên sử dụng. Và thậm chí còn phải có lời khuyên để cho người đó tỉnh thức. Con không nhớ rõ nguyên câu trong kinh, nước con không có nữ, nếu không nguyện không thành chánh giác. Cái câu hỏi này thì hỏi không có rõ, nhưng mà Pháp Hòa hiểu được cái ý là giống như là trong một cái bài kinh nào đó có một vị nào đó phát nguyện là nước tôi không có người nữ. Có lẽ là trong 48 nguyện Phật Di Đà. Nhưng mà nếu mà có đó thì cái câu này nó không chuẩn. Bởi vì trong cái nguyện Đức Phật A Di Đà có một cái nguyện là nếu tôi thành Phật, người nữ ở trong nước của tôi nghe danh hiệu của tôi mà phát tâm Bồ Đề, nhàm chán thân nữ, đề nhàm chán thân nữ, mà sau khi họ quá và họ mất đi, họ vẫn tiếp tục thọ thân nữ, thì tôi không thành chánh giác. Cái lời nguyện đó là của Phật Di Đà. Tại sao Ngài nói như vậy? Bởi vì chính mình phát nguyện mình không muốn trở lại thân nữ. Thì bây giờ cái nhân mà muốn tu để đừng trở thành thân nữ là phải tu gì? Cái tâm của mình phải rộng mở, phải vị tha, phải đừng có chấp trước, đừng có ích kỷ.
những cái tật gì mà của người nữ, cái nghiệp lực gì mà người nữ mà cứ lẩn quẩn sống với nó hoài đó, mình phải bỏ được cái nghiệp đó mình mới chuyển nữ thành nam. Còn nếu như trường hợp á, quý vị đọc trong kinh nói nước của tôi không có người nữ, cũng đừng hiểu lầm là Phật này kỳ thị nha, không có cái ý đó. Nhưng mà cái kinh điển mà nói câu đó là có cái ý sâu hơn. Bởi vì hễ có nữ tức là có gì? Có nam. Và hơn nữa có nữ tức là có sự ái luyến. Có ái luyến là có luân hồi, có khổ đau. Mà trong cái phương diện hình thức tu á, người nam tu dễ hơn nữ. Tại bây giờ mình nói ví dụ một cái hình ảnh rất thật thôi. Người nam á, cái thân thể của mình, người nam đi tới đâu nó cũng thuận tiện hơn người nữ. Nếu mà mình đến một cái chỗ nào thiếu nước, bẩn thỉu, người nữ cực khổ hơn người nam rất là nhiều. Và chẳng những như vậy mà người nữ còn phải mắc những cái khó khăn là phải sinh nở. Trong kinh Phật nói người nữ có 5 điều phải làm. Phải làm đó là làm vợ, làm mẹ, là một người mang thai cực khổ, rồi dơ mình, vân vân. Cho nên đó là mình nói cái mà người nữ phải gánh chịu. Cho nên khi mà mình ở một cái, đó là mình nói về cái gánh chịu ở thể xác, chưa nói tâm thức. Quý vị cứ kiểm lại mình đời sống hàng ngày, mình giao tiếp với, mình làm việc với người nam dễ hơn hay mình làm việc với người nữ dễ hơn? Đó, Pháp Hòa chỉ nói đơn giản vậy thôi. Rồi quý vị mình tự mình về mình kiểm lại cái đời sống của mình. Ví dụ người nam mà ta giận nhau gì ta nói xong là ta xong rồi đó, không có lặp đi lặp lại, không có nhớ dai, không có gì. Mà nếu người nam mà có cái tánh đó đó là phải biết rồi nha. Không có để ý những chuyện nhỏ nhặt, không có để ý từng câu từng chữ từng cái gút mắt. Nhiều khi người ta trong cuộc sống nó rất là đơn giản và vô tình, nhưng mình thích để ý mấy câu đó, rồi tự mình ôm mắt mình đau khổ, mình tự mình trách móc người đó. Mà thiệt sự ra người đó sống bình thường, và chỉ có mình không thường cho nên mình mới thấy. Chứ trong kinh mà nói câu đó không có nghĩa là kỳ thị, mà chỉ ý muốn nói là mình hãy chuyển cái nghiệp lực của mình. Chứ Phật không có kỳ thị. Thường thường Pháp Hòa cũng hay nói kinh điển Đại Thừa là mình đọc là mình phải lấy cái ý ẩn ở bên trong, chứ không phải là những cái những cái chuyện là, ví dụ như trong này: xin Thầy phân biệt cho chúng con giữa chữ nghi trong nhà Phật, điều cản trở sự tu tập của Phật tử. Hai là tinh thần trí tuệ không mù quáng tin tưởng điều gì không thật, sự hiểu và cảm nhận nói theo lẽ thường cũng là nghi. Ý câu hỏi này là phân tích hai cách nghi. Một cái nghi của một người tu học và một cái nghi của người cố chấp. Ví dụ như mình đọc như hồi nãy, sở dĩ quý vị đặt câu hỏi là tại gì? Tại quý vị không hiểu. Không hiểu thì mình hỏi là để mình giải nghi.

0: nhau.
1: Thì cái nghi này nó làm mình khổ. Còn cái nghi mà để mình giải tỏa một vấn đề mình muốn học hiểu, thì khi mình giải được rồi thì mình hết nghi, và mình tin vào cái điều đó để mình tiến bộ, mình tu, thì điều đó không có gì sai. Hai cái tâm trạng nghi nó khác. Có nhiều người người ta nghi một cái điều gì đó, ta nói mày giải thích cỡ nào là giải thích, nhưng mà nghi thì vẫn nghi. Thì cái nghi này có giải cỡ nào đi nữa cũng trở về vô dụng, tại vì mình không có giải tỏa được. Mà nghi này là do cố chấp, do phiền não mà nghi, chứ không phải từ cái tâm tư muốn học hỏi một cái điều gì đó trong cuộc đời mà hỏi để mà giải nghi. Hai cái một cung một chữ nghi mà hai cái đạo lý cách hỏi nó khác. Cũng giống như có người đặt câu hỏi nè, có hai dạng đặt câu hỏi: đặt để chất vấn, để thách đố hơn thua, hay là đặt gì thật sự không hiểu mà hỏi. Hai cách đó nó khác. Và cái người mà người ta tin tưởng, ta đặt câu hỏi là ta hiểu, ta hiểu anh này muốn chất vấn, thì những người mà chất vấn vậy không trả lời. Không phải là mình sợ sệt, nhưng không mất thời gian, tại anh không có tâm muốn hiểu. Anh chỉ muốn thách đố sự hơn thua cao thấp. Cho nên có một học trò tới hỏi một người thầy: thầy ơi, con có điều muốn hỏi. Ông thầy nói được, con cứ ngồi đây, mời uống nước tính sao. Ông thầy lấy cái ly ra rót nước, rót đến khi ly nước đầy ông vẫn rót, đến khi nó tràn ra thì người đệ tử nó mới nói: ô thưa thầy, nước tràn rồi mà sao thầy vẫn rót. Thì ông thầy nói: con bây giờ cũng giống như ly nước này, tri thức nó quá đầy, thầy có nói nhiêu nó cũng thừa, nó tràn ra hết rồi. Con hãy đổ hết ra đi như ly nước trong trống thì mới rót vô được. Chứ cái đó là lời khai thị. Có những ai mà, cho nên nhà Phật không dùng chữ không hí luận, không hí luận hơn thua. Mình đâu phải là một cái đạo giáo để mà đi hơn thua cao thấp, tranh chấp tín đồ ai hơn. Không cần, không cần làm chuyện đó. Phật giáo là gì? Là phương pháp hướng dẫn mình sống. Ai cần phương pháp đến học để sống. Đức Phật chưa bao giờ có ý đi thuyết pháp để thu gom tín đồ. Mục đích cuối cùng tối hậu của Đức Phật là thuyết pháp để mọi người thấm hiểu cuộc đời, chuyển hóa khổ đau, lo tu tập. Không cần tín đồ. Tại vì nếu tín đồ cho đông mà tín đồ không hiểu gì hết thì đâu có được. Mà cái đó không phải chủ đích của đâu hết. Ví dụ Pháp Hòa quy y cho đại chúng, Pháp Hòa không hề có cái tâm ý là muốn đại chúng là đệ tử của tôi. Chưa bao giờ Pháp Hòa dám nghĩ điều đó. Ai phát tâm quy y là Pháp Hòa mừng dữ lắm, vì quý vị đó đang phát tâm muốn hướng thượng, hướng thiện. Đủ duyên mình tạo duyên cho các vị được hướng về Tam Bảo. Bây giờ nói thôi, lần sau đi, sợ mất duyên. Và quý vị luôn, Pháp Hòa luôn nhắc vậy đó. Quý vị quy y, Pháp Hòa chỉ là người hướng dẫn cho quý vị tu tập, là người thầy hướng dẫn đầu tiên đó. Nhưng chư tăng trong mười phương này, vị nào có tu tập là thầy của mình. Không bao giờ Pháp Hòa dám nghĩ. Cho nên quý vị thấy không có xin địa chỉ số phone để rồi mai mốt liên lạc làm đệ tử riêng, đệ tử tư, không khó. Không dám. Chứ vậy thật sự bây giờ nếu Pháp Hòa mà gom địa chỉ của đệ tử mà quy hết á, cả trăm ngàn cũng có, cả trăm ngàn người, nhưng mà không. Chỉ trừ trường hợp nào người nào cần liên lạc để có sự giúp đỡ trong vấn đề Phật Pháp gì đó. Thí dụ ai cần có nhu yếu. Chứ còn bản thân Pháp Hòa không cầm cuốn sổ, đệ tử cho địa chỉ, mai mốt thầy gửi thơ. Không biết mai mốt già có sanh tật không thì không biết ha. Mà giờ thì không dám. Thí dụ như người ta đem cái khoa học, người ta muốn chứng minh Phật học, điều đó không đúng. Phật giáo đâu là gì mà phải đem khoa học chứng minh. Nếu muốn nói ngược lại, Phật học chứng minh khoa học. Ví dụ như Đức Phật nói rằng ngoài hành tinh con người, mình còn vô số những hành tinh khác xung quanh. Tới bây giờ khoa học vẫn chưa kiểm chứng hết mà. Mà Đức Phật nói tất cả mọi việc trên thế gian này không có một cái gì tự mình nó có thể có mặt. Tất cả đều phải nhờ nhiều yếu tố nhân duyên kết.

0: hợp để nó có mặt. Bây giờ khoa học mới chứng minh là một cái không thể có, mà nó có nhiều cái nguyên nhân khác. Ví dụ mình nhìn cái hoa này, nước là một nhân, nắng là một nhân, hạt là một nhân, đất là một nhân, người trồng là một nhân. Tất cả những cái nhân đó kết lại để có được cái hoa này. Vậy thì cái hoa mà có đây không một mình tự nó có được, mà nó nhiều cái duyên khác kết hợp để nó có mặt. Thì chúng ta cũng vậy thôi. Nội ba ngày nay nè, nếu không có những nhiều bàn tay, những đóng góp tích cực, làm sao mình có được ba ngày nay một cách đơn giản như vậy? Thật sự không ai có quyền đó. Mình tôi làm hết á, không ai dám nói điều đó hết á. Một người không làm được gì hết. Đức Phật nói điều đó là duyên, là nhân, là duyên. Ngày nay khoa học mới nói là một cái không thể có. Mà ngay Đức Phật nhìn ly nước, Phật nói trong ly nước có vi trùng. Bây giờ khoa học mới chứng minh là trong nước có bacteria. Mình thấy nước sạch đến cái kính hiển vi thì thấy trong này có vi trùng. Đức Phật nói trong hư không này, hư không này rất nhiều những cái đang nằm ở trong hư không này. Bây giờ người ta nói trong này nó có làn sóng, nó có đủ thứ hết. Mà quý vị có thấy được không? Không thấy. Đó là một điều. Điều thứ hai, có những cái mình không thấy không có nghĩa là không có. Đây là cái gì sau lưng mình là không thấy rồi, cách một vách tường là không thấy rồi. Thì làm sao mình có những cái mình không thấy thì không nghĩa là nó không có. Ngày xưa mình ở Việt Nam mà nghe tới nước Mỹ, nước Úc là trời ơi, ở đâu? Nghe nói cái cõi đó đó, người ta ăn xong ta dục ly, dục dĩa hết à. Có không? Không bao giờ tưởng được. Hồi nhỏ mà, ở trong nhà đang ăn cơm vậy đó, mà nghe chiếc máy bay nó bay ngang á. Bay ơi, ra coi máy bay. Không biết có ai có cái kiểu như nít ở Việt Nam. Chạy ra, trời ơi, chừng nào mình mới được lên đó ha. Không biết máy bay nó ra làm sao, nó bự không á. Bây giờ đi phát ngán luôn. Cho nên á, mình đừng có mất thời gian để gọi là tranh chấp cái chuyện đó. Người ta muốn đem mà khoa học, thật sự ra có những cái giải thích không cùng tận đâu. Đó, bây giờ mình nói nè, cái hông này nó mới bắt đầu á, không đúng. Đây, ai tô màu nó đâu mà nó ra tím đẹp như vậy? Bất khả tư nghị, nói không được. Lấy men, lấy nếp trộn lại, nhúng nước muối vò viên, để vô ly. Ba ngày sau, không ai dở ra thêm một giọt nước, không ai dở ra thêm một miếng đường, mà tại sao ba ngày sau nó có nước ngọt mà có chất men rượu? Đủ nhân, đủ duyên là nó có mặt. Nếu như mình đủ nếp, đủ men, đủ muối, không đủ ẩm, nó cũng không ra cơm rượu. Và ngược lại, trong khi làm, xin lỗi, một cô nữ mà đang dơ mình lại nhúng vô nó coi, ba ngày sau đem ra cơm rượu đỏ lét hết, bỏ hết không ăn được. Nói sao được chỗ đó? Làm sao nói được chỗ đó? Quý vị thấy không? Cho nên thầy cho con hỏi vị trí tốt nhất để đặt bàn thờ Phật tại nhà là ở đâu ạ? Có nhất thiết phải đặt bàn thờ Phật ở trong phòng cửa trước cửa nhà hay không? Đặt bàn thờ trong phòng cuối cùng của căn nhà nhưng rất yên tĩnh và không gần nhà vệ sinh. Tốt nhất là đặt Phật ở đây. Thưa đại chúng á, an vị Phật và đặt bàn Phật là một hình thức. Cái quan trọng là mình đặt bàn Phật trong nhà mà trong này cũng có một bàn thờ Phật nữa. Cái bàn thờ Phật trong này bất biến à, mà rất di động, rất linh động, đi đâu cũng mang theo được. Trên nguyên tắc hình thức thờ Phật để bày tỏ sự nhớ ơn, kính ngưỡng, chúng ta tìm một nơi nào khả dĩ nhất trong nhà cứ thờ, không nhất thiết ở trước cửa. Nếu trước cửa không trang nghiêm mà phía sau, một căn phòng yên tĩnh, không có gì trở ngại, cứ thờ Phật không sao hết. Mình thờ mà Phật không có hiện về nói gì hết là ổng ok đó, đừng có nghe mấy ông mấy bà nào nữa đó. Mấy ông mấy bà cứ nghĩ theo cái kiểu của mình rồi bắt dời kiểu này kiểu kia đó. Trước hết con xin tạ ơn thầy đã trợ duyên con tu, không lời nào cảm ơn cho đủ. Con nghe pháp thầy 3 hoặc 5 tiếng mỗi ngày không chán. Thiền 1 tới 3 tiếng con đã thay đổi tốt hơn, ăn chay trường và ham tu, cho dù con đi làm full time. Con nghĩ thầy rất vui khi đệ tử thích nghe nhiều thuyết pháp. Con không tụng kinh, ok không thầy? Tại bữa nay nói thầy mới biết, mọi bữa cúp cua cũng không biết. Trước khi Phật Thích Ca thành đạo ngồi thiền 49 ngày, con xin biết rõ 49 ngày đó ăn ngủ thiền như thế nào. Trời ơi, không nói sớm để em đi theo rình. Thưa đại chúng, tại vì đời sống hàng ngày của mình đó, mình có ăn, có thu mới có trả. Còn mình không thu, không có trả. Có uống thì nó phải đi giải, có ăn thì nó phải đi đại. Trong khi mà mình tu, nếu mà mình thật sự mình quyết chí mình ngồi thiền á, không cần ăn, nhưng mà vẫn đủ năng lực để thiền quán. Tại sao? Tại vì lúc đó tâm tư của mình chỉ trú vô cái thiền định mà quên chuyện ăn uống. Pháp Hòa ví dụ ha, hôm nào quý vị có chuyện lo phải ăn không? Có biết đói không? Tại sao? Vì tâm tư mình đã trú vô cái chuyện lo đó rồi, không đói. Đó. Hôm nào mình vui, mình có chuyện vui coi, biết đói không? Không đói. Và thậm chí sáng sớm cho tới chiều tối cũng không thấy đi mắt đi gì hết trơn. Mà bình thường ngồi không vậy sao đói liền liền, nó khát liền liền, nó cứ khó chịu. Tại sao? Tại vì lúc đó cái tâm mình nó bị chú vô đó. Thậm chí mình đang ăn vậy đó mà đang ngồi bình thường vẫn sao đó, mà thấy người khác ăn phát thèm. Đó, tại sao? Tại vì mình không còn cái tâm mình chú một cái nữa. Hôm nào mà mình có cái chuyện mình, cái tâm mình đưa hết vô chuyện lo coi, không biết đói. Mà thậm chí 3-4 ngày không ăn, 3-4 ngày không ngủ mà mình vẫn phải lướt qua. Đó. Em qua đây có 3 ngày mà có người mất ngủ mấy bữa, mất ăn mấy ngày, phải lo. Thì bây giờ Pháp Hòa ví dụ như vậy để quý vị sẽ thấy một điều rằng, nếu tâm mình nó chú tâm vào cái sự thiền định, chuyện đói khát không là vấn đề nữa. Mà đã không đói không khát là không cần phải đem vô, mà không có đem vô là không có nhu cầu phải đem ra. Cho nên sự thiền quán, cái đó gọi là gì? Thiền diệt vi thực. Ngồi thiền mà như mình ăn vậy đó, đầy đủ sung mãn vui vẻ. Quý vị biết có những ngày á, Pháp Hòa đi giảng 3-4 thời một ngày không có ăn, mà Pháp Hòa đủ năng lượng, Pháp Hòa làm việc suốt ngày, nói rỉ rả suốt ngày, một ngày mấy thời mà tại sao vẫn khỏe? Là tại cái tâm, cái niềm hỷ lạc của mình trong khi nói pháp. Cái niềm hỷ lạc của mình khi mình làm được một chút Phật sự thì buồn khổ nó không có tác động gì mình được. Cho nên cái tâm, cái chuyện đói bụng nó không có. Mình ngồi không là kêu 11 giờ cha đói bụng ha, cái hồi cái 5 giờ cha đói bụng ha. Vì mình rảnh đó, cái là mình cứ quán đó, mình cứ nhìn cái đồng hồ rồi mình đi theo cái chu kỳ ăn uống là tự nhiên đói nó khác à. Còn khi mình đã quyết chí tu tập, Pháp Hòa trì kinh thường là không ăn. Nếu mà mình trì nguyên ngày, ví dụ tụng một bộ Pháp Hòa từ sáng tới chiều, Pháp Hòa thường ít không muốn ăn, uống nước thôi. Mà càng tụng về sau, lúc sáng tụng còn mệt mệt chứ, tụng càng về tối sức khỏe mình càng sung mãn. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm mình trụ vô lời kinh đó, pháp lạc nó nuôi mình, tự nhiên tất cả mệt đói nó không có. Quý vị nào mà nhịn ăn đó, để mà clean cái body, cái thân mình đó. 5 ngày đầu rã rượi lắm, đói khó chịu lắm, nhưng mà tưởng đâu là do đói mà mình mệt, không, do độc trong người nó đào thải ra mà mình mệt đó. 5 ngày đầu rã rượi người mệt mỏi, tưởng đâu là mình nhịn ăn đói bụng, không phải đâu. Quý vị nhịn ăn và độc nó đang đào thải, nó đang bài tiết ra những lỗ chân lông, nó làm cho mình mệt đó, là mình biết là trong cơ thể mình độc nhiều lắm đó. Uống nước tới ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày thứ 8, tự nhiên một cái ngày nọ mình đi vô trong nhà vệ sinh, nó sổ ào ào ra mà đen kịt, hôi chưa từng có, là mình biết là nước đó ở trong người mình nó đã rã được những cái chất dơ trong người mình nhiều ngày rồi đó, nhiều chục năm rồi đó. Nào là ruột kho dưa cải, rồi cái gì đó vô trong này nè, mấy chục năm trời, tưởng là sạch á. Cho nên là ngoài cái lớp da mỏng dánh này nè, bên trong đó là một hỗn tạp dơ thối vô cùng. Như quán vậy đó, những người mà người ta tham dục, người ta quán bất tịnh để người ta trừ khử cái đó. Còn ở đây Pháp Hòa chỉ muốn thưa là tại đức, tại quý vị muốn ồ đức, trong lúc đó Đức Phật đi làm sao, tiêu tiểu ăn uống làm sao. Thật sự ở trong thiền định rồi là không cần mấy cái đó đâu. Bằng chứng là Pháp Hòa ví dụ, hôm nào quý vị lo thử một ngày đâu, quý vị không biết đói, buồn khổ một tuần lễ không có biết đói bụng, mà nếu có nhấp nhấp một chút vậy thôi, không có biết ngon không gì nữa hết. Tại sao? Tại tâm mình đã chú hết vào cái chuyện lo đó. Thì ngược lại, nếu tâm mình đã chú vào cái sự an vui tĩnh lặng, thì sự ăn uống ngày thường không quan trọng đối với mình nữa. Hôm nào mình vui coi, chan miếng cơm nước tương ớt ăn cũng ngon nữa. Mà hôm nào mà mình buồn khổ coi, yến bưng tới nhấp một chút rồi nhả. Ba mẹ con muốn con lấy người cùng đạo Phật, con cũng biết là lấy người khác đạo sẽ có nhiều trắc trở trong tương lai về cách sống và cách dạy con. Nếu con lấy người khác đạo, thầy có những lời khuyên gì cho con không? Con đang làm khó thầy. Thưa đại chúng, là cái này á, nó tùy theo cái cảm nhận của mình. Nếu thầy nói rằng á, hay ai đó khuyên mình đừng, thì mình sẽ nói là tâm chưa cởi mở, còn kỳ thị. Nhưng mà nếu mình đã thấy rằng nó có một cái rắc rối trắc trở về sau, khi mình chưa có đi vào cái rắc rối mà mình đã thấy được cái rắc rối của nó, thì tại sao mình phải rắc rối? Ví dụ mình muốn gấp cái cục than trong đống lửa. Trên căn bản mọi người đều phải biết rằng gấp than trong đó thì phải làm gì? Mang bao tay hoặc là lấy đồ gấp. Biết cái đó là lửa mà vẫn đưa tay không vô bốc nó phỏng, thì cái chuyện đó mình chịu thôi chứ nói gì. Pháp Hòa chỉ ví dụ vậy thôi, rồi tự kiếm cách lấy. Thầy chỉ nói như thế này nè, Pháp Hòa chỉ nói này, đạo Phật không có ép uổng mình làm gì để mình mất hạnh phúc. Nếu mà mình thấy rằng mình lấy một người chồng khác đạo với mình, mà mình với chồng mình có thể xây dựng hạnh phúc, cảm thông cho nhau, vượt ngoài cái ý niệm của hai chữ tôn giáo, mà mình phải thấy rằng tất cả những gì chúng ta đang tin ở Phật, ở Chúa hay bất cứ gì đó, là chúng ta kết tụ lại để tìm được một cái bài học sống cho cả hai, thì điều đó tốt. Còn nếu như mình đến với nhau mà mình bị một cái khổ đau là tin cái này tin cái kia, thì chính cái này nó sẽ làm mình rắc rối vô cùng ở trong tương lai. Vì trước mắt xưa nay có rất nhiều người nói đạo ai nấy giữ, nhưng mà cuối cùng rồi nó không phải đơn giản như cái câu mình thường nói đạo ai nấy giữ. Thôi thì đây là hạnh phúc của chính vị Phật tử này, thì phải suy nghĩ chín chắn. mình phải làm gì là một. Cái thứ hai, nếu có thể ngồi lại và có một cái ý niệm chung là học hỏi giữa hai bên, để có thể làm giàu cho tâm linh của mình, cho cuộc sống hạnh phúc của mình, thì điều này quá tốt. Còn nếu như mà mình thấy rõ điều đó không thể xảy ra được mà mình vẫn cứ làm, thì sau này có những cái rắc rối gì thì mình phải tự mình chấp nhận lấy, chớ không thể đổ cho ai được. Không phải lỗi Phật, lỗi Chúa, mà lỗi chúng ta. Lỗi của chúng ta là không có thấy được cái ý nghĩa của chữ đạo. Và chúng ta bị cái chữ đạo đó, nó bao vây, nó làm khổ mình. Chứ còn thật sự nghe hai ngày ở trên không có chuyện đó. Hai cụ ngồi trên, hai cụ uống trà rất bình thường. Chỉ có mình ở dưới này mình rắc rối à. Rồi mình đủ chuyện vậy thôi, chứ còn không có sao hết. Thôi bây giờ thưa đại chúng, là chương trình đến đây cũng đã tạm mãn, vì mình không thể giải quyết hết tất cả các câu hỏi tối nay, còn rất là nhiều. Thì mong đại chúng hoan hỷ. Dạ. Rồi thôi mời cô, rồi Pháp Hòa sẽ canh đồng hồ nha.
1: Những lời Pháp bảo hôm nay rót vào tâm thức những người còn mê, như can soi sáng đường về, như chuông thức tỉnh cơn mê sáng mừng. Chúng con hoan hỷ vui mừng, được Thầy giáo hóa mọi người an vui. Chúng chúc Thầy sức khỏe cũng an vui, cứu người hết thở linh hồn thoát ra. Mong Thầy chớ ngại đường xa, mỗi năm về Úc vị tha độ đời. Chúng con tha thiết mong chờ, như trong sữa mẹ như ngập trời phụ thân. Chúng con Phật tử xa gần, dân mình mong ước xin Thầy ban ân. Con xin thay mặt tất cả Phật tử Tây Úc kính dân lên lòng thành tha thiết.
2: Đọc xong rồi con ngủ ngon. Cảm ơn Thầy.
0: Thầy Di Đà Phật kính thưa đại chúng, trước khi chúng ta hồi hướng, thì một số quý vị đã phát nguyện quy y Tam Bảo tối nay đó, thì chúng ta sẽ ngay bây giờ chúng ta sẽ thực hiện cái điều đó. Thì trước hết Pháp Hòa xin giải thích đơn giản. Quy y nói cho đủ là quy y Tam Bảo. Quy là quay về, y là nương tựa. Quy y nghĩa là quay về nương tựa. Xưa nay mình nương tựa người thân gia đình, người Phật tử ở mặt tâm linh, chúng ta nương tựa Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Phật là người Thầy dẫn dắt cho ta, Pháp là lời dạy của Phật, là con đường, là phương pháp. Tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật. Gia đình của mình cũng là một đoàn thể. Như vậy quy y để làm gì? Quy y để xác định hôm nay mình đã chính thức phát tâm lập nguyện sống cuộc đời lành mạnh, đạo đức theo lời Phật, để thể hiện tình thương, lòng từ bi của mình đối với bản thân, gia đình, xã hội, xây dựng nền tảng hạnh phúc bằng pháp tam quy này. Đạo đức nhà Phật chỉ gồm có ba câu gọn gàng: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Để thể hiện không làm ác, Đức Phật dạy chúng ta có 5 điều. Một, đừng giết người hại vật. Không giết người là không làm ác. Phóng sanh cứu giúp là làm lành. Một khi ác không làm mà lành vẫn làm thì có phải tâm an tịnh không? Vậy thì một giới mà chúng ta có thể thực hiện được 3 điều đó. Thể hiện từ bi không thể chỉ ở nói, mà thể hiện bằng cách là chúng ta giữ cái điều thứ nhất, là hiểu được khổ đau của sát hại, cho nên phát nguyện không giết người hại vật. Điều thứ hai, thấy rõ được sự bất công, khổ đau của những người mất mát. Cho nên chúng ta nguyện không ăn cắp của người khác nếu không phải là của mình. Và bên cạnh đó, thể hiện sự làm lành là bố thí. Điều thứ ba, thấu rõ được khổ đau đổ vỡ hạnh phúc của người, của mình. Cho nên nguyện khi đã có gia đình không quan hệ tình cảm dục nhiễm với người khác, thể hiện là tình thương. Điều thứ tư, thấy được khổ đau của lời nói. Nếu mình nói mà không có chánh niệm, có thể gây tổn thương đến người và ngược lại hại mình. Bởi vì khi người ta hận thù mình qua lời nói, mình cũng chuốc oán gây thù, có thể gặp sự trả thù qua lời nói của mình, vì người khác bị tổn thương bởi lời nói của mình. Hoặc là mình nói những điều không có chánh niệm, có thể làm đổ vỡ hạnh phúc, sự hòa hợp. Điều thứ năm, trân trọng tổ tiên cha mẹ ông bà cho mình một thân thể này. Chúng ta nguyện không tàn hại thân thể này bằng rượu chè, xì ke, ma túy. Không tàn hoại tâm thức mình bằng phim ảnh, sách báo, nó có thể tác hại đến tâm thức của mình. Con người có hai phần, một là thân, hai là tâm. Thân khỏe là nhờ mình ăn uống tốt, tâm khỏe là nhờ mình tiếp thụ những gì có lợi ích. Nếu thân tâm mà ăn uống tiêu thụ những gì không lợi ích, mà có rất nhiều yếu tố tiêu cực, độc tố, thì thân tâm này cũng sẽ không an lạc. Năm điều này là nền tảng hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội. Không luận là Phật tử, ai muốn có cuộc đời an lạc thì năm điều này rất thiết thực. Không giết người hại vật. Quý vị thấy xã hội này, nếu mà giữ được cái điều đó, đâu có chiến tranh, đâu có nhân danh tôn giáo để sát phạt ai. Điều thứ hai, không trộm cắp, cho người ta được cái hy vọng cuộc đời còn có tình thương, bằng cách là trang rãi những gì chúng ta có thể đến những người thiếu thốn. Hôm nay đại chúng phát nguyện quy y. Có nhiều vị sẽ quan niệm, tôi đâu cần quy y, tôi sống tốt, tôi ăn hiền ở lành được rồi. Dạ thưa đại chúng, cái gì mình không nguyện không đi tới đâu hết. Vì có nguyện nghĩa là chúng ta đưa mình vào cái tâm ý muốn điều đó, và hứa và phát nguyện sẽ làm. Vì chính cái lời phát nguyện đó sẽ đưa mình đi thật trọn vẹn trên con đường mình muốn. Hai người thương nhau, tại sao phải đám cưới? Đám cưới để xác định anh là chồng, chị là vợ, hãy sống đúng cái đạo lý vợ chồng. Nếu không đám cưới, tâm ý mình còn phóng lúng, không gì mong lung, phóng túng. Ôi, tôi đâu có cưới hỏi gì đâu, được thì sống được thôi. Còn nếu mình có cưới hỏi với nhau thành vợ chồng, là thấy được trách nhiệm bổn phận, là xây dựng cái gì đó cho nó vững chắc. Cũng như thế, nếu mình nghĩ rằng tôi sống vậy được rồi, khỏi, thì mình không phát nguyện. Ví dụ như chiều nay quý vị tập hợp về cái phong quà nói với ban tổ chức, tôi không hứa tôi ra nha, tôi thích thì tôi khỏe ra, mệt nghỉ à, thì ban tổ chức sẽ rất hồi hộp. Phong quà nói bằng mọi cách tôi sẽ ra. Thí dụ vậy, mình có hứa mình mới cố gắng. Người ta hẹn mình mà mình đã tôi không hứa, thấy mặt thì biết à, không bao giờ mình để điều đó trong tâm. Mình có hứa giờ giấc đàng hoàng thì mình sẽ cố gắng mình thực hiện. Cho nên lễ quy y rất quan trọng đối với một Phật tử. Đây là bước đầu để cho chúng ta đi vào cái sự tu tập. Cũng giống như mình ở nước Úc bao nhiêu năm không cần biết, mà không vô quốc tịch thì không phải là dân Úc. Mà không phải dân Úc thì không thể nào có passport. Mà không có passport là sẽ mất quyền lợi, không được đi bầu, đi bầu cử, không được có tiền già. Không biết ở Úc có giống vậy không? Ở Mỹ mà rớt quốc tịch là cúp tiền già đó. Cho nên bên Mỹ là phải đi học để mà vô quốc tịch, đậu quốc tịch mới được có tiền già. Và căn bản nhất là quyền công dân. Thì nói ví dụ như vậy thôi. Nhưng mà thật sự ra bây giờ Phong Hòa nói nè, mình không phát nguyện gì hết, nhưng mà thật ra mình cũng không hề giết ai. Thì đây nói giới chứ có giới gì đâu. Mình có bao giờ ăn cắp trộm gì đâu. Chưa. Thì phải không? Thành thử ra, thật sự ra trong năm này nè, mình giữ một, giữ hai gọi là tiểu phần cư sĩ, giữ ba gọi là bán phần cư sĩ, giữ bốn gọi là đa phần cư sĩ, giữ được hết năm gọi là toàn phần cư sĩ. Thôi mình cứ chọn đi, không Phật cho mình trả giá đó, tiểu phần, bán phần, đa phần hay toàn phần, tùy theo ý của mình. Thì Pháp Hòa giải thích sơ như vậy để đại chúng hiểu được ý nghĩa ba quy ha. Mình lại Phật ba lại là ý nghĩa đó đó. Lý do lại Phật ba lại là vì mình có Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Còn cái nhang mà thắp ba cây là vì chúng ta có giới định tuệ đó. Thôi thì đại chúng hãy cùng chắp tay chúng ta đọc lời phát nguyện. Xin đại chúng chắp tay đọc theo. Con về nương tựa Phật, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức, quý vị phát nguyện ba lời quy y này xong, đây là giờ phút tiếp nhận năm giới. Xin đại chúng đáp rằng dạ giữ được sau mọi giới được hỏi. Đây là giới thứ nhất, ý thức được khổ đau do sự sát hại gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không giết người hại vật, không tán thành mọi sự giết chóc, dù là trong tâm tưởng hay trong cách sống hàng ngày của con. Đó là giới thứ nhất. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Giới thứ hai, ý thức được khổ đau và bất công trong xã hội do trộm cắp gây ra. Con xin học hạnh từ bi, nguyện không lấy của người khác, mà con nguyện chia sẻ với mọi người trong khả năng của con, đặc biệt là đối với những ai đang thật sự thiếu thốn. Đó là giới thứ hai, giới không trộm cắp mà phát tâm giúp người, chia sẻ bố thí. Quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ ba, ý thức khổ đau đổ vỡ hạnh phúc gia đình trong xã hội do tà hạnh gây ra. Con xin học theo tinh thần trách nhiệm bảo vệ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người khác bằng cách không quan hệ tình cảm dục nhiễm với những người không phải là vợ hay chồng của con. Con ý thức được rằng những hành động bất chánh sẽ làm tan vỡ hạnh phúc của con và hạnh phúc của người. Đó là giới thứ ba, quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ tư, ý thức được khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra. Con xin học trong hạnh ái ngữ và lắng nghe để dâng tặng niềm vui cho người và làm vơi bớt khổ đau cho người. Biết rằng lời nói có thể mang hạnh phúc, lời nói cũng có thể mang khổ đau, nên con nguyện chỉ nói những lời an vui, hạnh phúc, xây dựng. Con nguyện không loan truyền những tin mà con không biết chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều con không biết chắc rõ ràng, và con ý thức mỗi lời nói của mình phải mang lại hạnh phúc, an vui cho người. Đó là giới thứ tư, quý vị có phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Đây là giới thứ năm, ý thức được chánh niệm do ăn uống, tiêu thụ những sản phẩm hàng ngày gây ra. Con nguyện thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ những thức ăn hàng ngày. Những thức ăn có chứa độc tố như rượu chè, cờ bạc, xì ke, ma túy, con nguyện không tiếp xúc để bảo hộ được thân thể khỏe mạnh, hoặc là những thức ăn có chứa độc tố. Những phim ảnh, sách báo, trò chuyện, vân vân cũng có thể tác hại đến tâm thức của con. Và khi thân tâm không còn khỏe mạnh, nghĩa là có lỗi với tổ tiên khi đã cho con được thân thể khỏe mạnh này, và cũng có lỗi với người sau vì con không tiếp tục cho những thế hệ khác, thế hệ sau được sự khỏe mạnh, an vui của chính mình. Vì vậy giới thứ năm là với chánh niệm. Giới chánh niệm tiêu thụ ăn uống hàng ngày để bảo hộ thân tâm cho thật khỏe mạnh. Đó là giới thứ năm. Quý vị phát nguyện tiếp nhận hành trì giới này được không? Kính thưa đại chúng, hôm nay đủ duyên lành, quý vị phát nguyện quy y Tam Bảo và thọ trì năm lời, năm cái điều mà chúng ta thực tập trong đời sống hàng ngày. Mong rằng đại chúng có đủ duyên lành tiếp tục phát triển sự tu tập của mình. Và xin đại chúng nhớ rằng Pháp Hòa thường hay nhắc, tu là sự chuyển đổi chính mình. Khi chuyển đổi được mình thì mình thể hiện được chữ tu. Và khi mình đổi được mình, mình sẽ làm hạnh phúc cho chính mình và người thân của mình và xã hội này. Còn hình thức tu như thế nào là tùy theo khả năng hoàn cảnh của mỗi người. Mỗi ngày chúng ta cần phải có 15 phút, 20 phút đọc một miếng kinh, ngồi tĩnh tâm hay niệm Phật tùy theo cái khả năng và cái hoàn cảnh của mình, nhưng không thể thiếu sự tu tập. Nếu không có sự hành trì thì sự tiến bộ không có. Như văn không ôn, võ không luyện thì chúng ta không thể nào giỏi được. Tâm thức mình cũng vậy, hàng ngày không có tiếp xúc với cái điều thánh thiện đó thì tâm thức này không thể thanh lọc được. Mà cứ tiếp xúc với bụi bặm trần gian thì nó cứ phải vướng mắc hoài. Một ngày dính bụi suốt ở trong hãng, về phải tắm một chút, tắm cho sạch mới cảm thấy thoải mái thân thể. Cũng như thế, bụi trần mình bấm mỗi ngày, lắm vào người mỗi ngày, một ngày phải có 15 phút để gột rửa cái tâm đó. Thân mỗi ngày phải tắm, tâm mỗi ngày phải gột rửa. Thì cứ như thế mà làm thì nhất định chúng ta sẽ có được sự sạch sẽ, gọn gàng, an vui ngay trong đời này. Thì thưa, lẽ ra hôm nay quý vị sẽ tiếp nhận cái điệp giới của mình, nhưng vì Pháp Hòa không có ở đây cho nên Pháp Hòa sẽ gửi về đây cho quý vị, gửi cho ban tổ chức. Thì ban tổ chức sẽ liên lạc với từng vị để tiếp nhận cái điệp giới đó. Thì trong cái giới điệp đó, đó có tên của quý vị, có ngày sanh và có pháp danh của mình. Và các em nhỏ thì sẽ dịch luôn tiếng Anh để cho nó hiểu được cái ý nghĩa đó. Pháp Hòa mong rằng hôm nay chúng ta đủ duyên được nương vào nhau để tu tập. Mong đời đời kiếp kiếp chúng ta làm bà con quyến thuộc Phật Pháp với nhau, để mãi mãi nuôi dưỡng cho nhau được hạnh phúc an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi đại chúng chắp tay hồi hương.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 cara trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
2: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
1: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
2: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
1: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
3: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
4: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
1: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
4: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
1: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ. Tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
4: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
1: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bryce Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi và xin chào anh Nam Phong. Anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97, hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất mà tối thì sẽ là 74. Và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99 thường thường đó. Mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài không thưa quý vị? Này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều. Khi mình bước dưới xe giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc rồi dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Và nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi. Ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị. Cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt đó thì cũng có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình cũng có sức trong người thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút. Nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt đó thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng cái có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam không?
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi. Ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người? Ví dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii. Đúng rồi. Nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh không biết đâu, tôi lúc nào cũng khuyến khích bà con hãy về Texas. Tự vì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi. Hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng, đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 200 mấy, 250 là nhiều đó. Còn bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rộn rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc, cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì từ ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác. Nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó thì nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
1: Đúng rồi.
0: Hồi xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, dạ, cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì mà có học thì không học chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt rồi người Việt ở đó rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Nhưng mà người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời đó, thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là người mới lạnh ở Texas mà mới lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả lời luôn cái gì. Đâu cái giá mà gọi là để vâng, là không có
0: cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contractor nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của Nhà Thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. À, đây là số điện thoại của Nhà Thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường, và đặc biệt Nhà Thuốc Hoa Đà như quý vị biết là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác, thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra, Nhà Thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà

0: y lẫn đông y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ, cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị ách tắc vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả cả hai ngành đông y lẫn tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cử hoặc là ăn uống đúng cách rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ đồng y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị hạ áp tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên đồng y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của đông y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm. Về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì họ thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á, thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi, thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có trong cứu cũng như là cho uống thuốc một cái số người mà thường thường cái bên tây y thì khi mà chữa những cái người mà bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên đông y đụng chạm này vô đó, thường thường không có đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục, mô đông ở trong cái cơ thể của mình đó, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi. Nhưng mà cái máu nó loãng thôi, nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan. Nó cứ luôn luôn nó chạy trong cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì không, nhưng mà chắc chắn một điều là nếu mà chúng ta ngừng uống thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái

0: điều mà tôi lưu ý. Và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái platinum đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết cho cái loại thuốc này cho đến cho cái loại thuốc khác vân vân. Và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, cái là khi mà họ uống cái platinum vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, thưa quý vị. À, cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platinum nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đi thì cái vết thương nó cũng sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã siết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Coi như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động. Tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó xảy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha. Và để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, tại vì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến thì thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi và mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cản nó sinh phù nề, thì cái chân cản sinh phù nề ai cũng sinh đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhức trong người mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp á, đau chỗ này tới đau chỗ kia mà nó cứ đau dai dẳng từ khi vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường thường người ta nói ở béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn rồi là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu. Những cái người mà tê tay tê chân á, ta cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì? Nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, thì là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cứ hở mà bị cái là nó lâu lành đó. Đi đứng thì nó có dễ hơi lệch lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết, cái mình nghĩ không sao, chắc là đau lưu thông, mình cần phải vận động sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube, nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công á, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là Tập Nhị 12 Quan Tiết. Mình hãy lưu ý những đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp. Tại vì theo đồng ý những cái cơ khớp mà nó trơn nhũn mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là thập nhị quan tiết á, có nghĩa là sáu cái khớp tay từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình á là ba, bên này ba, bên kia ba là sáu, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình á là sáu nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh á thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay. Đã rất là nhiều năm rồi phải không, tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là. Nhất là tôi thấy về phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không là một cái bổn phận đây, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình đã, thưa quý vị. Tại vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình đừng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà bệnh tai biến nó đến với mình thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu, thưa quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này mới tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt rồi nó tê rồi, đó là nó đã đến rồi đó, thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Tại vì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kim tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái mất một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại, thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng, thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm để trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó, thì quý vị, có người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn thì mình sẽ rất là nguy hiểm. Trong trường hợp như vậy thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó lung lưu đi, thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc loạn máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loạn, và nó lung lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị, thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Bởi vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao, thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đễnh chút xíu thôi là rất là cao. Chính vì vậy cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó, mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết đó, thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đâu nha, thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có ra đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng chống cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ đọng trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân họ uống thuốc loạn máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó, thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái loạn máu vô nó sẽ làm cái loạn cái máu, nhưng mà nó loạn á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán vô đó mà, thưa quý vị. đó, rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó, ngày hôm nay tôi nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ hay không. Thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người ta biến đến mà nhờ tôi châm cứu, thường thường họ đến hay nhờ châm cứu không, thưa quý vị, người hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên Tây Y thì sẽ cho một đống, nào là thuốc lỗ máu, nào là thuốc này kia, là họ uống họ cũng chế giới rồi, thưa quý vị. Cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc nó ra, mà nó còn làm cho cầm máu, mà nó là không có cho việc lý được. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái việc thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc tô mộc. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á, thì nó sẽ làm nhuyễn kim tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn kim tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc á, mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu, gọi là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì cái như là phần huyết nó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tính nó bình. Cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết, thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu. Tán ứ mà lại cầm máu, đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây Y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó. Tôi hay dùng tô mộc lắm, thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó. Mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn. Thì mình dùng tô mộc với đường quy xích thược hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh đó mà đầu lăn lộn là tự dùng cái thứ cái huyết đó, thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng cây số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn. Và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người nào mà phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết, thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt. Cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài A Dao Tô Mộc Thang này rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa, thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó chảy nghe là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đó, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ mật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ mật thang, có nghĩa là Thì ở thượng quy khung đó, thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, cái như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đàn sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết. Và giải quyết phải không nói gì, nó cũng vừa bổ máu nữa, nó cũng giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy thôi quý vị. À, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng, vị ngọt, và cái tánh của nó bình rỡ thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc rồi, lúc nào mình cũng thấy có xuất hiện cái đào nhân đó. Từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng nó thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi mà gọi là trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến. Thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn a dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời thưa quý vị, và tấn của a dao nó cũng bình, cho nên là người Nhiệt có thể sử dụng được và người Hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là a dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng a dao, thường thường là bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng a dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này. Cho nên nó mình thấy nó có cái tên là a dao tô mộc thang này đấy đó thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam tắc thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua a dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái việc thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, giúp xích thượng như xuyên khung, như hồng hoa đồng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những ngày sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến rồi có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba từ quý vị. Tại vì cái cục máu trong đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi lung lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Tại vì trong cái đông y nó là mặn á, thì nhuyễn kim tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, thấy không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu, mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình ý mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà, thì cái máu nó mặn để chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lóng trong này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự gì như là má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn cho nên bác về má nấu ăn cái gì đó cũng lạc hết á. À, thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà ví dụ má mình đó là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều rằng không có bị mặn quý vị cũng chết. À, mình không có chết gì tại biết, mà mình chết gì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu thôi quý vị. Rồi chơi cái cơ phận của mình đó, nó không có lưu thông, nó bị bế tắc đó. Đi chở vô nhà thương thấy ngột quá, nhà thương mới khám này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình bị thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn hết chứ. Thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, cái là bên nhà thương hay là nghe lời bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn được cái bằng quá thôi, phải không? Thì tại sao vậy? Trong cái bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy phải không? Đó, thì coi như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn, mà cái vấn đề là cái thận thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, hết 99% rồi thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa. Đó, cho nên là mình không có chữa ngay cái thận mà mình lại chữa cái bị mặn. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên Tây Y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà. Đó, nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì vào cho cái nền y khoa hay không. Vì chất mặn rất là cần, tôi không biết những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là chất mặn rất là cần, tại sao nói không cần mặn? Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài Ayurveda một thang này. Cũng cần lâu, khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm giải quyết vấn đề. Một năm thì mình có thể uống 2-3 lần thì nó cách nhau ra vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi trong đó, phải không thưa quý vị? Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết cầu thang đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đồ thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một thang này, lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà sang sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó, là hỏi rằng ông y có cái bài thuốc mà giúp cho những cái người bị tai biến hay không. Có thưa quý vị, và quý vị, cái bài thuốc này cũng là một cái bài thuốc mà chúng ta thấy người bất thường, chẳng hạn nhất là thường thường tôi thấy có những cái bệnh nhân á, nhói cái tim, lâu lâu có bị nhói cái tim lên một cái, rồi ôm cái tim chút xíu thì không sao. Thì hãy dùng bài thang thuốc này thưa quý vị. Rồi có người á thì thầy ơi, sao dạo này chân của em sao mà nó nổi gân xanh, gân đỏ, gân nhện rồi, tại vì hết chơi vậy thầy. Đó là những cái người mà cần dùng cái bài ai giao tôi một thang. Ai giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô để tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những cái vị thuốc trong cái đông y như đang xâm, đương, quy, tô, mộc, tam thác, tam thất, ai giao, mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. À, mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay không những gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang sống, mình sử dụng cả 100 năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị. Đương quy, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hầm đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên cung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái giúp cho những cái người nào bị u bướu, u cục rồi đó, thường rất là thường, và xuyên cung giúp lên lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm. Cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị xa phát giống như là bên Tây Y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh. Đó. Mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị mỗi ngày. Thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube, tôi lấy cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô trên đó, nội công có, để tập gân cơ có, khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu có, phát bạch kỳ kinh có, rồi cái như là thập nhị quan tiếp, cái như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập tha hồ thoải mái mà tập chọn một cái bài nào mình thích, và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần có nhiều đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu. Và nhờ cái sự vận động của mình, đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ hết đó. Thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi, thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà, thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi, 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn thoát, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi rồi, thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết, thưa quý vị. Nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ? Đó. Và tập như thế nào mới là hữu ích chứ? Thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó, bỏ tí thời gian. Nhất là những cái người mà làm cắt tóc đồ, hay là những cái người mà làm accounting, rồi computer, rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự giỡn, phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến hay là đớ lưỡi không nói là mới tai biến, đó là trễ rồi, thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi. Và mình nên là cái người cẩn thận, một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang. Cái thang ai giao tôi một thang này đây nè, để vô trên nó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đó, thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, tức là chúng ta mà nó sẽ, cái chức năng của nó đã làm được những cái gì đó. Đó là tôi hay gọi đó, cái bài này là lính đặc nhiệm đó, thưa quý vị. nó chỉ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được rồi, thưa quý vị. Thì không có gì đâu nhiều đó, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe mạnh bình thường, không có chóng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi, thì mình ok, không cần phải uống thang này, thưa quý vị. Bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mile không thấy mệt, đi vẫn đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ ảo gì hết á. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok mình bước là mình khỏe, không phải đó. Thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Còn nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tại phải tiêm đó mình cũng có rồi nha, thì mình hãy sử dụng cái bài này. Mà đâu có nhiều đâu, năm mình uống khoảng chừng, mình chia ra làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng một bắt đầu mình uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là xong. 10 thang như vậy thì chắc chắn là quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đang xăm là bằng một cái bài tứ bậc thang, có nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương tự da thì sẽ bị thiếu. Tương tự, tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đó, thưa quý vị. Thì đơn xăm, đương quy, tô mộc, a dao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu ý đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài hai dao tô một thang này như mình như tôi nói. Thì tôi nếu mà trường hợp là quý vị nào ở người kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọ máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm, tự vì những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ mà mình cho nó loãng, thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều cái phản ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có cho nó bị cái máu cái bình thường để nó chảy máu từ quý vị. Trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não, và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói, là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói đó, là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc con nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, Lưu Hành Hoàng.
0: Lưu Hành Hoàng. Nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. Bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng, tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai dao tô một thang này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là then chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi, bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sợ ông nói tại tôi cũng có ha. Tôi thì ông không có đâu nhất mà lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị, hay là tự nhiên cái tạo nó đúng á. Lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói một cái rồi thôi, nó hết thôi. Tôi thổ vài cái là nó êm, rồi mấy tháng sau, năm 7-6 tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu mà tôi nhìn thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt thứ gì, như tôi nói là này đó. Còn không thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm không có lâu, mình uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi uống cái này được hay không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. thì tôi sợ cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà trung á, trong cái đông y và trung á, cái nghĩa là cái người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy âm hư đó thì nó cũng uống được. Còn giờ là khí suy là cái phần mà gọi là dung khí nó thấp á thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc, thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó, thì mỗi một, thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó, mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á, thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. À, mình sẽ uống mà cứ mang theo đi làm và đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì kênh như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là number one đó. Rồi mới tán là thành là thuốc bột, bao giờ là thành viên á, thì nó cũng number two, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy. Đó. Thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có.
1: Dạ.
0: Có, em mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn á thưa quý vị, thì hãy dùng nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó, nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn một bệnh đó nó xảy ra, thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt đó, để mà mình sử dụng đó. Cho nên là như vậy, giờ chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, đông y sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại. Quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời đông y sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất hợp chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu đi trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao sao sao trong người á, nó cứ rần ở mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài Ai Giao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài Ai Giao Tô Mục Thang này là đang xâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại. Vị đầu tiên, đang xâm 12 gram.
0: Đường quy vị, nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có, mà cái này là đường quy vị. À, chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn, thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đương quy vĩ 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
0: À, tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam thì gọi là xuyên điệp thất đó thưa quý vị. Nhưng mà mình gọi tam thất. Cho nó dễ hiểu đi ha. A Giao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A Giao 5 gram.
0: Xích Thược chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là Xích Thược 8 gram.
0: Xuyên Khung chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là Xuyên Khung 8 gram.
0: Cam thảo chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo 6 gram.
0: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
0: Huyết là ycret đó thì anh.
1: Toàn huyết, quyết chứ không phải huyết. Ok, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại, toàn quyết 8 gram.
0: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Vậy là trong cái bài thuốc lịch sử, nếu mà quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT55 thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ, sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn, thì hãy dùng cái bài thuốc này để vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông và nó giúp cho chúng ta quân bình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà TT55 bút bút rồi thì những cái gì thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt thưa quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe, thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình một cái đợt uống là 10 thang.
1: Mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang, cho nên là một thang mình uống 2 cử, đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt dày đó. Thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây Nam Phong muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết á, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: Ba thang.
1: Dạ.
0: Ba thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó lung lưu trong cơ thể của mình. Nhưng mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ý hiếp quá, sau này lại cái gì đối tượng tay mới tiêu.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu, không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nói nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay, nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này quý vị cũng đã thấy được cái lợi cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể. Rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị, và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đông y sẽ nó đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính
1: ơn đồng sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/dobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu

Chương trình radio Mẹ Hằng Cứ Giúp với Gia Lê, Hoa Linh, Trần Du và Mai Quỳnh xin thân ái kính chào toàn thể quý thính giả. Kính chúc quý vị tràn đầy bình an và niềm vui trong Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ Maria Hằng Cứ Giúp. Hôm nay ngày 4 tháng 9 năm 2026, thứ sáu trong tuần thứ 22 mùa thường niên. Và kính thưa quý thính giả, chương trình radio Mẹ Hằng Cứ Giúp gồm các tiết mục sau đây: lời nguyện mở đầu, sứ điệp tin mừng, tin tức thông báo, tiết mục suối nguồn yêu thương và sau cùng là lời suy niệm cuối giờ.

0: trong tâm tình cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lên Ngài những lời thánh ca sau đây.
1: Tôi xin hát mừng Chúa, đứng cao cả uy hùng, kỳ binh cùng chiến mã, người xô xuống đại dương. Chúa là sức mạnh tôi, là đấng tôi ca ngợi, chính người cứu độ tôi.
0: Người là Chúa tôi tôn thờ, xin dâng lời vinh chúc. Người là Chúa tổ tiên, mừng người câu tán tụng. Người là trang chiến binh, danh người là Đức Chúa.
1: Sa mạc Pharao, người xô xuống lòng biển, tướng dũng với binh hùng, chết chìm trong biển đỏ. Ngộ khí Ngài, lạy Chúa, đã khiến nước dâng lên, sóng trùng dương dồn lại, dựng đứng như tường thành. Giữa lòng biển thẳm sâu, nước bỗng đâu ngừng chảy.
0: Địch quân tự nhủ rằng, ta đuổi theo bắt lấy, chiến lợi phẩm đem chia, mới no lòng thỏa dạ. Ta tuốt lưỡi gươm trần, cứ thẳng tay tiêu diệt. Ngày hà hơi nổi nóng, biển vùi lấp chúng đi, chìm liễm tựa như chì giữa nước sâu cuồn cuộn.
1: Ai trong bậc thần minh được như Ngài lạy Chúa? Ai sánh được như Ngài, đứng rạng ngời thánh thiện, lập chiến công khủng khiếp, làm nên việc diệu kỳ? Tay hữu Ngài giơ lên, đất rẽ ra nuốt chúng, còn dân đã chuộc về, Ngài yêu thương dìu dắt, lấy quyền lực dẫn đưa tới đất thiên Ngài ngự.
0: Ngài cho dân tiến vào, định cư họ trên núi, núi gia nghiệp của Ngài. Lạy Chúa chính nơi đây, Ngài chọn làm chỗ ở, đây cũng là đền thánh tự tay Ngài lập nên.
1: Chúa là vua hiển trị.

0: Và giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Đa Minh Trinh Minh Hải.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của thầy lại cứ ăn uống? Người đáp lại rằng: Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy. Người còn nói với họ thí dụ này rằng: Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ. Chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới thì giữ được cả hai. Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói rượu cũ thì ngon hơn.

Thưa Khương bà và anh chị em, các môn đệ của ông Gioan Tẩy giả ăn chay, các người biệt phái hay còn gọi là Pha-ri-sêu cũng ăn chay. Vậy mà Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài không ăn chay. Họ hỏi Ngài, tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì giữ chay, còn môn đệ của Ngài lại không? Thời Chúa Giê-xu, lệ luật của Do Thái giáo buộc giữ chay hàng năm vào ngày lễ xá tội, ngày nay gọi là Yom Kippur. Luật quy định rằng bắt đầu từ hoàng hôn ngày hôm trước đến khi mặt trời lặn ngày hôm sau, mọi người không nấu nướng, không được ăn uống, ngay cả uống nước lã, không mang giày dép, không sinh hoạt vợ chồng. Ngày Yom Kippur thời nay, luật còn buộc thêm là không dùng TV, computer, điện thoại, iPhone, lên mạng xã hội, vân vân. Trong sách Lê Vi, luật giữ chay được ghi lại như sau: các ngươi phải ăn chay hãm mình và kiêng việc xác, dù là người bản xứ hay là người ngoại kiều sống giữa các ngươi. Thật vậy, ngày ấy sẽ cử hành lễ xá tội cho các ngươi, để thanh tẩy các ngươi trước nhan Đức Chúa. Các ngươi sẽ được thanh sạch khỏi mọi tội lỗi của các ngươi. Đối với các ngươi, đó sẽ là một ngày Sa-bát, một ngày nghỉ. Đó là quy tắc vĩnh viễn. Như vậy, ăn chay là để giúp mình sám hối, để được thanh tẩy mọi tội lỗi khi đến trước nhan Chúa. Người Pha-ri-sêu thì còn triệt để đến nỗi giữ chay 2 ngày mỗi tuần, thứ hai và thứ năm. Còn các môn đệ của Gioan Tẩy giả sống khổ tu và chay tịnh, tách rời khỏi xã hội. Khác với họ, Chúa Giê-xu và các môn đệ của Ngài giữ chay ngày lễ xá tội, tức là Yom Kippur ngày nay mà thôi. Có phải ăn chay là xấu chăng? Không phải. Vì ăn chay, cầu nguyện và làm việc bác ái là bổn phận của đời sống đạo mà. Chẳng phải chính Chúa Giê-xu đã vào hoang địa chay tịnh 40 đêm ngày đó sao? Sau đó Ngài mới bắt đầu rao giảng tin mừng cứu độ. Trong 3 năm rao giảng, Ngài cũng giữ chay theo luật Mô-xê. Mục đích của ăn chay là để chuẩn bị đón đấng Mê-si-a, mà nay đấng mà họ trông chờ đã đến và ở giữa họ. Chúa Giê-xu nhận mình là chàng rể của tiệc cưới giao ước mới giữa Thiên Chúa và loài người. Thiên Chúa hạ mình xuống để đến với loài người, như chàng rể đến với cô dâu. Chúa Giê-xu đến để cứu độ, để mở ra vận hội ân phúc cho mọi người, không chỉ riêng gì người Do Thái. Chúa Giê-xu đến để dẫn chúng ta vào cuộc sống thân tình với Thiên Chúa, để được đón nhận sự sống viên mãn, sự sống đời đời. Thời gian Chúa Giê-xu còn ở với họ là thời gian của tiệc cưới, của vui mừng. Đâu có ai ăn chay trong thời gian tiệc cưới. Làm như vậy là sự sỉ nhục đối với cô dâu và chú rể. Chỉ đến khi chàng rể bị đem đi, không còn ở với họ nữa, thì mới ăn chay. Người Pha-ri-sêu ăn chay để phô trương, để tự hào là hơn kẻ khác. Ăn chay mà lòng dạ đầy kiêu ngạo. Vì thế, Chúa Giê-xu đã nhiều lần lên án họ là kẻ giả hình. Chúa phán, nhưng sẽ đến ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy. Chúa Giê-xu đã chịu chết và phục sinh. Như vậy, tân lang đã đi khỏi, đã về trời. Ngày nay chúng ta ăn chay để đón chờ ngày Chúa ngự đến lần thứ hai trong vinh quang. Vậy chúng ta có còn coi trọng giữ chay, cầu nguyện hay không? Sứ điệp của mỗi mùa chay là cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Chúng ta sống sứ điệp này thế nào? Trong một bài giáo huấn tháng 3 năm 1979, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói đến ý nghĩa của sự chay tịnh như sau. Chay tịnh là khước từ khoái cảm, các kích thích lạc thú và ngay cả thức ăn của uống. Chay tịnh tự nó không phải là mục đích, nhưng là để mở đường cho những giá trị sâu xa hơn
mà con người nội tâm cần phải được nuôi dưỡng. Một sự khước từ, một sự hãm dẹp thân xác như thế, phải giúp tạo nên trong con người những điều kiện để có thể sống những giá trị cao cả mà nó hằng khao khát. Trong cuốn Tự Thú, tức là Confession, của Thánh Augustino, Ngài thuật lại là một ngày kia khi đang cầu nguyện trong khu vườn. Ngài nghe như tiếng trẻ thơ nói, hãy cầm lấy mà đọc. Ngài cầm lấy cuốn Thánh Kinh đang để ở nơi đấy, mở ra và gặp ngay đoạn sau đây trong thơ Thánh Phaolô. Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày, không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng chiều theo tính xác thịt mà thỏa mãn các dục vọng. Chay tịnh là khước từ, là hãm dẹp, là hạn chế những thỏa mãn mà thân xác đòi hỏi. Chúng ta có tập giảm bớt những tiệc tùng không? Thay vì tiêu tiền cho những bữa tiệc, thì dùng tiền đó dùng giúp người nghèo. Chúng ta có tập hạn chế thời gian cho mạng xã hội, cho Facebook, YouTube, giảm bớt thời gian trên Internet, hạn chế hội hè, những cuộc trò chuyện, để có thời gian tĩnh tâm để cầu nguyện không? Theo Thánh Augustino, ăn chay là để chế ngự xác thịt và học nhân đức khiêm nhường. Còn Thánh Gioan Kim Khẩu thì dạy rằng, chay tịnh nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện. Thời đại ngày nay là thời đại của chủ nghĩa tiêu thụ. Mức độ hạnh phúc được đo bằng mức độ mua sắm, tiêu dùng và hưởng thụ. Kinh tế và văn hóa vận hành để đạt tới kiểu hạnh phúc này. Lạy Chúa, xin dẫn dắt để chúng con biết tìm hạnh phúc và bình an trong Chúa. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Tin giáo hội Ấn Độ. Tại Ấn Độ, từ nay các Kitô hữu phải xác nhận bằng văn bản rằng mình đến cầu nguyện là hoàn toàn tự nguyện. Kể từ ngày 28 tháng 8 vừa qua, như một biện pháp tự vệ trước luật mới chống cải đạo tại tiểu bang Maharashtra bên Ấn Độ, các cộng đoàn Kitô hữu tự thu thập bằng chứng bằng các mẫu đơn có chữ ký, ảnh và giấy tờ tùy thân, và đôi khi phải ký tên xác nhận mình đến cầu nguyện là tự do lựa chọn. Những mẫu đơn này không phải do chính quyền bắt buộc, chính các cộng đoàn Kitô đã quyết định tự mình lập và lưu giữ những bằng chứng này, để trong trường hợp bị cáo buộc cưỡng ép cải đạo, họ có thể chứng minh rằng những người có mặt đã tự nguyện đến tham dự. Luật mới chống cải đạo của tiểu bang Maharashtra cấm những hành vi dụ dỗ người khác cải đạo bằng vũ lực, gian lận, cưỡng ép, đe dọa, ảnh hưởng không chính đáng hoặc quyến rũ. Đặc biệt, chính phạm vi của khái niệm dụ dỗ khiến các Kitô hữu lo ngại. Họ sợ rằng hoạt động truyền giáo, việc giúp đỡ một người nghèo khó hoặc việc mời một người tham dự một buổi họp nhóm có thể bị diễn giải như một nỗ lực nhằm cải đạo người đó. Các hình phạt có thể lên tới 7 năm tù và tối đa 10 năm tù trong trường hợp tái phạm. Như vậy, Maharashtra trở thành tiểu bang thứ 13 Ấn Độ ban hành loại luật này. Đây là bang đông dân nhất tại Ấn Độ với 130 triệu dân cư. Tin giáo hội Colombia. Động đất tại Colombia, hơn 200 nhà thờ bị ảnh hưởng và tình trạng nghèo đói của người dân trở nên trầm trọng hơn. Trả lời một cuộc phỏng vấn mới đây của Nhật báo Thế kỷ mới của Colombia, Đức Hồng Y Luis José Rueda, tổng giám mục thủ đô Bogota, sau chuyến thăm một số giáo phận bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh xảy ra hôm 10 tháng 8, đã cho biết hơn 200 nhà thờ và nhà thờ chánh tòa đã bị hư hại. Nhiều nhà thờ mang tính biểu tượng đã buộc phải bị phá dỡ hoàn toàn. Một số nhà thờ bị phá hủy toàn bộ, những nhà thờ khác bị hư hại một phần, với nhiều tình trạng mái nhà bị bật tung, tháp bị sập, hoặc tường bị nứt trên toàn bộ chiều dài. Đức Hồng Y Rueda nói rằng, tình hình đã khiến việc cử hành thánh lễ phải chuyển ra ngoài trời. Trận động đất đã làm thay đổi những điều kiện mục vụ thông thường, nhưng các linh mục không ngừng đồng hành với cộng đoàn của mình. Giờ đây, điều cần thiết là sống phục vụ giữa đường phố, trong những nhà nguyện tạm thời. Trong khi chờ đợi việc phục hồi các nơi thánh, công việc này sẽ đòi hỏi khá nhiều thời gian. Việc tái thiết các nhà thờ sẽ là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi của các khu phố và các thị trấn bị trận động đất ảnh hưởng. Tuy vậy, Đức Hồng Y cũng cho biết, các tín hữu tại những vùng bị ảnh hưởng bởi trận động đất vẫn thể hiện đức tính hiếu khách, đồng thời dựa vào hệ thống bếp ăn cộng đồng để có lương thực, nhằm bảo đảm rằng, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi không phải chịu đói.
2: Tin giáo hội Nigeria. Các giám mục Nigeria cảnh báo, bạo lực đã tới mức không thể chấp nhận. Trong tuyên bố ngày 26 tháng 8 năm 2026, Hội đồng giám mục Nigeria lên án làn sóng bạo lực mới nhất tại nước này, với các vụ giết người, bắt cóc, đe dọa và tống tiền ngày càng gia tăng. Các giám mục cảnh báo rằng, dòng máu và nỗi kinh hoàng không ngừng chảy qua đất nước của chúng ta đã đạt tới mức không thể chấp nhận. Đồng thời các ngài kêu gọi chính phủ và lực lượng an ninh khẩn trương hành động. Các giám mục cũng trực tiếp lên tiếng với những kẻ cướp, khủng bố, bắt cóc, những người chỉ huy và tài trợ cho họ. kêu gọi hạ vũ khí và chấm dứt đổ máu. Các ngài nhấn mạnh tính thánh thiêng của sự sống con người và bác bỏ mọi lý do biện minh cho việc sát hại người vô tội. Nạn bắt cóc đã trở thành một nguồn thu lớn của các nhóm thánh chiến Hồi giáo và các băng nhóm tội phạm hoạt động rộng khắp miền Trung và miền Bắc Nigeria. Theo một báo cáo gần đây, từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, khoảng 7,78 tỷ naira, tương đương gần 5,8 triệu Mỹ Kim, đã được trả dưới dạng tiền chuộc, cao hơn 3 lần so với cùng thời kỳ năm trước. Ít nhất 7.825 người bị bắt cóc, tăng 66%, trong đó 1.142 người bị sát hại. Tin Đức Giáo Hoàng. Ý cầu nguyện tháng 9 của Đức Thánh Cha là gìn giữ nguồn nước, một quyền không biên giới. Trong ý cầu nguyện tháng 9 năm 2026, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các tín hữu và mọi người thiện chí cầu nguyện cho việc gìn giữ nguồn nước, biết đón nhận nước như quà tặng của Thiên Chúa. Ý cầu nguyện được công bố vào Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo hôm mùng 1 tháng 9, khi giáo hội đặc biệt hướng sự quan tâm đến việc chăm sóc ngôi nhà chung. Trong lời nguyện, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người học cách gìn giữ nguồn nước với lòng biết ơn, tinh thần công bằng và ý thức trách nhiệm. Ngài gọi nước là nguồn mạch của sự sinh sôi, tươi mới và hy vọng, đồng thời tạ ơn Thiên Chúa vì nước cũng là biểu tượng của ân sủng và tình yêu Chúa. Qua đó, các Kitô hữu được đổi mới trong bí tích rửa tội. Ngài cũng xin Thiên Chúa tha thứ vì con người đã biến nước thành hàng hóa, quên rằng đây là một quà tặng dành cho mọi người, một quyền không biên giới. Ý cầu nguyện được đưa ra trong bối cảnh hàng tỷ người trên thế giới vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nước sạch. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, được công bố tháng 8 năm 2025, có khoảng 2,1 tỷ người chưa được tiếp cận an toàn với nước uống. Ước tính mỗi năm có khoảng 1,4 triệu ca tử vong liên quan đến nguồn nước không an toàn và tình trạng thiếu các điều kiện vệ sinh.

quân ưu, phụ tỉnh dòng Chúa cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng quý tăng gia của cụ bà Maria Bùi Thị Ngọc Lan, ân nhân thuộc liên đoàn Paulo Orange County, California, qua đời ngày 24 tháng 8 năm 2026. Ông Vicente Trần Thanh Huân, ân nhân danh dự thuộc chi hội Phêrô Vũ Đăng Khoa, Houston, Texas, qua đời ngày 30 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn cụ bà Maria và linh hồn ông Vicente về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho các linh hồn Maria và Vicente. Bề trên phụ tỉnh, linh mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, tổng linh hướng hội bảo trợ ơn gọi, linh mục Du Xe Lê Trọng Hùng, hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính phân ưu.

0: Kính thưa quý thính giả, một lần nữa chúng ta lại được trở lại với tiết mục Số Nguồn Yêu Thương với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lời. Chúng con xin kính chào cha.
1: Xin kính chào đến chị và xin kính chào đến quý thính giả radio Mẹ Hằng Cứu Giúp.
0: Dạ thưa cha, trong tiết mục này thì chúng ta nói về câu chuyện nào để tôn vinh lòng Chúa thương xót thưa cha?
1: Hôm nay xin chia sẻ với quý thính giả về câu chuyện về anh Pedro Balestre. Anh Pedro Balestre là một trong những con người mà sống trên trần gian này một thời gian rất là ngắn. Nhưng mà cuộc đời của anh ta lại có một cái dấu ấn sâu đậm cho biết bao nhiêu người. Anh Pedro Balestre thì được biết đến không phải vì những cái gì của thế gian, nhưng được biết đến vì cái cách sống của anh ta, đó là sống tình yêu thương, sống đức tin công giáo trên thế gian này. Thì trong chương trình Số Nguồn Yêu Thương thì chúng ta cùng học hỏi về anh Pedro Balestre. Anh là một chàng thanh niên người Anh, và anh chỉ sống đến tuổi 21 tuổi khi đang theo học ngành kỹ sư hóa học tại một trường đại học danh tiếng, thì anh Pedro bất ngờ được chẩn đoán là mắc cái căn bệnh ung thư xương trong giai đoạn cuối. Thế nhưng thay vì để những cái đớn đau của bệnh tật đánh cắp cái niềm vui của anh, thì anh đã biến những cái đớn đau đó thành những cái niềm hy vọng. Và những cái tháng ngày mà anh ta chiến đấu với bệnh tật đó, anh biến nó thành một cái hành trình để anh ta có thể phó thác cho Thiên Chúa. Thì anh từng nói một cái câu làm cho nhiều người xúc động. Anh nói là con chưa bao giờ hạnh phúc hơn lúc này. Và cái điều gì mà làm cho anh ta bình an trước những cái đau khổ, trước cái chết như vậy, thì cái điều gì đã làm cho cái cuộc đời ngắn ngủi ấy trở thành cái nguồn cảm hứng cho anh biết bao tâm hồn trên khắp thế giới? Thì xin quý thính giả lắng nghe câu chuyện về anh Pedro Balestre trong chương trình Số Nguồn Yêu Thương hôm nay. Pedro Balestre sinh năm 1996 và qua đời năm 2018. Qua đời ở tuổi 21 sau cuộc chiến dũng cảm với căn bệnh ung thư kéo dài 3 năm. Pedro sinh tại thành phố Manchester, nước Anh. Anh là anh cả trong gia đình, có 3 anh em trai. Cha mẹ anh là tiến sĩ Pedro Balestre Nebot và bà Esperanza Arenas Aguiles, người Tây Ban Nha, đã đến nước Anh sinh sống, là những thành viên lập gia đình của Opus Dei, là giám hạt đồng nhân do Thánh Jose Maria Escriva thành lập tại Tây Ban Nha năm 1928. Cha mẹ anh đã dạy dỗ và giúp cho các con của họ sống theo những giá trị tốt đẹp và đức tin công giáo ngay từ lúc nhỏ. Thì từ ngày 1 tháng 5 năm 2013, ngay trước sinh nhật thứ 17 của anh, thì Pedro đã dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa qua ơn gọi sống độc thân tông đồ với tư cách là một thành viên tận hiến của Opus Dei. Pedro nuôi chim hoàng yến và chim uyên ương, thích câu cá, chơi bóng bàn và tình nguyện phục vụ tại Reach Out, một tổ chức mục vụ nhằm cố vấn và đồng hành với giới trẻ. Khi theo học tại Đại học Imperial College ở London, thì một trong những trường danh tiếng nhất nước Anh, anh đã theo ngành kỹ sư hóa học. Và Pedro là một người vui vẻ, cởi mở, thẳng thắn, luôn đồng hành với bạn bè, người thân và đồng nghiệp, đồng thời cũng khích lệ họ sống đức tin công giáo hơn.
0: Không lâu sau khi nhập học, anh bắt đầu bị đau lưng dữ dội. Sau khi khám bệnh, các bác sĩ chẩn đoán anh mắc ung thư vùng xương chậu, giai đoạn tiến triển. Khi biết tin mình mắc bệnh, Pedro chỉ nhẹ nhàng nói với mẹ: "Mẹ à, con đã dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa qua ơn gọi của con." Để được điều trị thích hợp, anh buộc phải rời trường và trở về Manchester sống gần cha mẹ. Từ tháng Giêng năm 2015 cho đến khi qua đời vào tháng Giêng năm 2018, anh liên tục trải qua các đợt điều trị, hy vọng có thể tiếp tục việc học. Anh ghi danh vào Đại học Manchester, nhưng vì bệnh tiến triển quá nhanh nên chỉ có thể học chưa hết một học kỳ.
1: Tháng 5 năm 2015, Pedro cùng gia đình sang Đức để tìm kiếm phương pháp điều trị tiên tiến nhất. Cuối năm đó anh đến Roma và có cơ hội được diện kiến Đức Giáo Hoàng Francisco. Pedro được điều trị tại bệnh viện Christie ở Manchester và dành phần lớn thời gian còn lại ở Craigard Hall, một trung tâm của Opus Dei, nơi anh luôn được nâng đỡ bởi gia đình, bạn bè và các linh mục. Anh dâng những đau khổ và bệnh tật của mình để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng và Giáo hội. Trước những đợt hóa trị, những cơn đau và sự suy kiệt ngày càng gia tăng, thì Pedro vẫn giữ được sự bình an và nghị lực phi thường. Anh tin rằng ngay cả việc chịu bệnh cũng có thể được thực hiện một cách tốt nhất nếu người ta cố gắng hết sức. Cho đến giây phút cuối cùng, anh chỉ mong trở thành một bệnh nhân tốt nhất, một người con tốt nhất và một người anh em tốt nhất mà mình có thể. Cha Joseph Evans, tuyên úy tại Craigard Hall, đã nhận xét như sau: đau khổ chỉ là một chương trình học, là giáo trình mà anh Pedro được trao để học, không phải theo cách chiều tượng hay thuần lý thuyết, nhưng theo cách riêng của mỗi người, bằng chính xương thịt của mình. Và anh Joseph đã tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Sau khi Pedro qua đời, thì Đại học Manchester đã tặng anh bằng thạc sĩ danh dự ngành kỹ thuật, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử nhà trường một văn bản kỹ sư hóa học được trao sau khi sinh viên đã qua đời. Bộ phim tài liệu I Have Never Been Happier, tạm dịch là Tôi Chưa Bao Giờ Hạnh Phúc Hơn Thế, kể về cuộc đời ngắn ngủi nhưng đầy sức lay động của anh Pedro, đã được công chiếu tại London vào mùa Giáng sinh năm 2022, và cho đến nay, nhiều người đã làm chứng rằng họ nhận được những ơn lành nhờ lời chuyển cầu của anh Pedro Ballester. À, đó là câu chuyện của anh Pedro Ballester. Giáo phận Salford ở miền Bắc nước Anh thì đã chính thức là mở án phong chân phước cho anh Pedro Ballester ngày 13 tháng 5 năm 2026 này. Thì cái quyết định này là đánh dấu cái bước khởi đầu trong cái tiến trình mà giáo hội điều tra cái đời sống các nhân đức của những vị sống nhân đức anh hùng như vậy, như Pedro đây. Thì nhiều người làm chứng rằng anh luôn luôn là giữ cái nụ cười, cái tinh thần lạc quan và không ngừng nâng đỡ những người xung quanh, ngay cả trong những cái lúc cuối đời của anh ta. Thì theo giáo phận Salford thì danh tiếng của anh không ngừng lan rộng sau khi anh qua đời, và hàng trăm chứng từ về các ơn lành nhờ lời chuyển cầu của anh đã được ghi nhận, trong khi hơn 500 người tham dự thánh lễ an táng của anh trong năm 2018. Nếu mà cái tiến trình được giáo hội này chuẩn nhận á, thì Pedro Ballester có thể trở thành vị thánh đầu tiên của thế hệ Z. Thế hệ Z là những người nào sinh ra từ năm 1997 đến 2012. Mình biết thánh Acutis là thánh của thế hệ Millennial. Thánh Acutis sinh năm 1991 thuộc thế hệ Millennial. Thì nếu mà được phong thánh thì đấy, Pedro Ballester sẽ là thánh đầu tiên của thế hệ Z. Thì cái này cũng mang đến cho nhiều người trẻ hôm nay một cái chứng tá sống động và niềm hy vọng về cái lòng can đảm và cái sự thánh thiện giữa những cái thử thách trong cuộc sống nữa. Nên là đây là cái dấu chỉ tốt mà các bạn trẻ học được qua cái gương của anh Pedro Ballester. Nói về thánh thiện đó, thì mình biết là trong chương trình mình nói về cái sự thánh thiện nhiều. Thánh thiện là gì? Thì mình biết là thánh thiện chỉ là sống cái ơn thánh hóa mà Chúa ban cho chúng ta, và mình để cái ơn đó nó thánh hóa con người, nó càng ngày nó giống Chúa cho đến cái mức mà trọn vẹn, là lúc đó người ta lên thiên đàng rồi, lúc đó là ước trọn vẹn. Cho nên là thường thường những người được mở hồ sơ mà phong thánh đó, suốt cuộc đời của họ tới lúc mà cuối đời đó, họ sống đã được Chúa thánh hóa đến cái mức trọn vẹn chưa? Thì thường các thánh tử đạo thường thường là đến lúc trọn vẹn, tại vì họ dám hy sinh hết rồi cho cái gì đó là cho Chúa, thì cái đó là trọn vẹn rồi đó. Còn nếu mà chưa dám hy sinh hết thì lúc đó mình phải cần phải được thanh tẩy tiếp. Cho nên các thánh tử đạo thì thường thường không có cần được phong chân phước liền, không cần phải có gọi là miracle, phép lạ, là vậy đó. Cho nên là đó là những cái witness, là chứng nhân. Thì anh Pedro đây, cuối đời của anh ta đấy, thì anh ta biết cái chết gần kề, nhưng mà anh ta vẫn sống làm sao? Sống vui vẻ với mọi người, tích cực, và luôn luôn là có một niềm hy vọng. Thì cái đó đấy, cái đó thì giáo hội nhìn cái đó nói là người đó đã sống cái thánh một cách trọn vẹn chưa. Thì cho nên mới mở được hồ sơ cho anh. Thì mình biết là các thánh là ai, dĩ nhiên là các thánh thuộc mọi bậc sống hết, giáo hoàng, giám mục, tinh mục, tu sĩ, giáo dân, mọi tầng lớp xã hội nữa, giàu nghèo, học thức, bình dân, thành thị, nông thôn. Có người thánh thiện từ hồi nhỏ, nhưng cũng có nhiều vị từng là tội nhân rồi hoán cải, như là Phêrô, rồi Maria Magdalena, rồi Phaolô, rồi Augustino, người trộm lành. Thì theo sách Khải Huyền có nói về các thánh á, thì sách Khải Huyền nói là các thánh là đoàn người đông đảo từ mọi dân đã trung thành, vượt qua những thử thách và được hưởng hạnh phúc nước trời. Thì anh Pedro Balester là minh họa cho cái sự sống thánh thiện ấy. Thì anh ta đâu có trở nên thánh thiện vì anh ta làm những cái việc phi thường hay là gì đâu. Đối với Thiên Chúa thì cái việc nó không quan trọng bằng cái cách họ sống. Thì anh là một sinh viên kỹ sư, thích câu cá, chơi bóng bàn giống như bao nhiêu người, nuôi chim, rồi phục vụ, rồi thiện nguyện giúp bao nhiêu người trẻ khác. Nhưng mà anh ta sống trong cái tình bạn với Chúa và trung thành với cái ơn gọi của anh, và anh ta để ơn Chúa biến đổi từng ngày, cho nên anh ta đã đón nhận được cả bệnh tật và đau khổ. Thường thường người ta mà bệnh tật, người ta đau khổ, người ta khó chịu lắm. Mình đây cũng khó chịu luôn, ai cũng khó chịu hết. Và trong cái khó chịu đó đó, và vì thế là khi mà sống ơn thánh là trong những cái đau khổ đó mà người ta vẫn gọi là vui tươi tích cực, mà có bình an á, thì cái đó mới là sống nhân đức một cách anh hùng. Cho nên những người đấy mới được là mở hồ sơ phong thánh. Mà khi anh ta biết mình mắc ung thư đó, thì anh nói với cha mẹ anh ta như thế nào: con dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa qua ơn gọi của con là đó. Thì chính cái sự sống của Chúa Kitô trong anh, coi như là ơn Chúa đó, thầy giúp cho anh sống giống Chúa Giêsu, chịu đóng đanh lúc đó, giữa những đau khổ biết yêu thương, biết dâng hiến, biết tín thác cho đến lúc anh qua đời. Thì đó là minh chứng cho sự thánh thiện. Tại vì không có gì minh chứng cho sự thánh thiện bằng lúc người ta chịu đau, chịu khổ, hay là những các thánh tự đạo thì đang lúc mà họ biết họ chết đó, họ vẫn can đảm. Trong tháng 7 vừa rồi thì mình biết là có phong chân phước cho cha Trương Biểu Diệp. Mình biết cuộc đời của Ngài mình không có biết nhiều, nhưng chỉ biết là Ngài dám hy sinh, dám chết để có thể ở cho giáo dân, những người mà Ngài phục vụ. Ngài giống như gương Chúa Giêsu, cho nên mới mở hồ sơ và Ngài có phép lạ. Cho nên là các người như vậy, các đương chứng nhân như vậy, giống như anh Pedro Balesta như vậy. Mà có nhiều người hỏi rằng đó là có cách thực tế nào để mình có thể sống thánh trong cái đời thường của mình hay không. Thì Opus Dei là do thánh Jose Maria Escriva thành lập và được mệnh danh là vị thánh của đời sống thường ngày. Thì Jose Maria Escriva đó xác tín rằng là cái hoàn cảnh sống của chúng ta không phải là một trở ngại cho cái con đường nên thánh. Đứng sáng lập Opus Dei luôn là giữ một cái niềm xác tín xuyên suốt trong mọi cái bài viết của Ngài. Ngài nói là cái sự thánh thiện mà những người Kitô hữu bình thường, là những người giáo dân á, là được mời gọi không phải là một sự thánh thiện hạng hai đâu. Giáo dân được mời gọi thánh thiện hạng nhất, đó là giống như các tu sĩ vậy. Và đó là lời mời gọi trở thành một người chiêm niệm giữa lòng thế giới. Ngài nói vậy. Và thánh Jose Maria tin rằng cái điều đó hoàn toàn có thể nếu mà chúng ta thực hành năm bước sau đây. Ngài nói vậy. Ngài nói là để mà giáo dân chiêm niệm giữa lòng thế giới, thì cho giáo dân á, thì Ngài nói cái bước đầu tiên là phải yêu cái thực tại của hoàn cảnh hiện tại của mình. Có nhiều người họ than trách cái hoàn cảnh của họ đây, nhưng mà Ngài nói là mình hãy chấp nhận và ôm ấp và yêu thương cái hoàn cảnh hiện tại, cái thực tại của mình. Mình coi cái đó là cái gì mình yêu, mình thương nó, mình chấp nhận. Cái đó là khó đó. Thánh Esquiva nói là hãy chu toàn những cái bổn phận nhỏ bé của từng giây phút, làm cái điều mà phải làm và tập trung vào cái công việc đang làm. À, cái đó. Rồi sau này Ngài khai triển cái tư tưởng đó trong cái bài giảng của Ngài, thì Ngài nói là hãy từ bỏ những cái lý tưởng viển vông, những cái ảo tưởng, mà cái điều mà tôi thường gọi là ước mơ của mình. Giá như tôi chưa lập gia đình, rồi giá như tôi có một công việc khác hay bằng cấp khác, rồi giá như sức khỏe của tôi tốt hơn, giá như tôi còn trẻ hơn, hay là giá như tôi lớn tuổi hơn. Đó, cái đó là Thánh Esquiva nói là những cái ước mơ, những cái tư tưởng viển vông á. À, và Thánh Esquiva nói là thay vào đó đó, hãy hướng về cái thực tại cụ thể của mình, gần gũi nhất, vì chính nơi đó là khi mà anh chị em gặp được Thiên Chúa. À, Thánh Nhân nói vậy, có nghĩa là những cái thực tại, cái cuộc sống hàng ngày của mình, đã hãy ôm ấp nó và nói là tại vì mình là giáo dân, mình sống cái cuộc sống thực tại, mình chiêm niệm, có nghĩa là mình thấy Chúa trong cái cuộc sống hiện tại của mình. À, mình thấy nó là đẹp. Và cái đó là chắc là khó đấy cho bao nhiêu người, tại vì có khi mình đi làm từ sáng tới tối, mà mình làm 7 ngày, mình làm hết 5 ngày, có khi mình thấy mình muốn chờ cho cái ngày tới thứ sáu để cho nó qua xong để nghỉ ngơi, có cái gì đó khác thường. Nhưng mà đối với Ngài đó, làm sao mà ôm ấp nó, mà yêu thích nó đó, cái đó là cái mà Ngài khuyên đó. Thì Esquiva là cái vị thánh của đời thường đó, mời gọi chúng ta đó là dấn thân trọn vẹn vào cái cuộc đời sống hàng ngày. Và Thánh Nhân nói là không có con đường nào khác, chúng ta hãy biết tìm gặp Chúa trong cái cuộc sống bình thường mỗi ngày, hoặc chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy Chúa. À, cho giáo dân Ngài khuyên vậy, một là gặp Chúa trong cái đời thường rất là, Ngài nói ngay cả cái đời thường rất là bình thường, có khi nó cũng chán nữa, nhưng mà gặp Chúa trong đó đấy, chỉ có Chúa trong đó cho người giáo dân. Tại vì đó là cái ơn gọi của họ và cái đời thường của họ. Còn thí dụ các tu sĩ thì phải gặp Chúa ở nơi khác, giống như là trong cái mục vụ của mình. Rồi cái điểm thứ hai mà Thánh Esquiva nói đó là hãy khám phá cái điều thiêng liêng nó ẩn giấu trong những cái điều nhỏ bé. Thì Ngài nói là chúng ta sống như thể là Thiên Chúa ở rất xa vậy, Ngài sống ở tận trời cao, và Ngài và quên rằng là Thiên Chúa luôn ở bên cạnh chúng ta. Và để làm sao gặp được Thiên Chúa và xây dựng cái mối tương quan với Chúa đây, thì Thánh Esquiva nói là hiểu cái điều này, có một điều thánh thiện, một điều thần linh được giấu trong những cái hoàn cảnh bình thường nhất, và mỗi người phải tự khám phá ra cái điều đó. Và cái cốt lõi của đời sống thiêng liêng là biến mọi cái hoàn cảnh của cuộc sống bình thường mình á, dù vui hay dù buồn, thành những cái cơ hội để nói chuyện với Thiên Chúa, và nhờ đó trở thành cái nguồn mạch của sự chiêm niệm. Vậy là chiêm niệm cho giáo dân bình thường á là những cái hoàn cảnh của cuộc đời vui buồn nó nhỏ bao nhiêu thì cũng có thể đó là cơ hội để chiêm niệm, để nói chuyện với Chúa. Thánh Nhân nói công việc bình thường ấy cũng chính là cái công việc mà các đồng nghiệp của bạn đang làm phải trở thành một cái lời cầu nguyện liên lụy. Những cái công việc ấy vẫn có những cái lời giống nhau, nhưng mỗi ngày lại mang một giai điệu mới. Sứ mạng của chúng ta là những người giáo dân bình thường là biến cái văn xuôi của cuộc sống thành những cái bài thơ ca, thành những cái vần thơ. À, vậy là Thánh Nhân nói là mỗi ngày mình làm những cái công việc giống nhau, nhưng mà không có cái ngày nào giống nhau hết, mỗi ngày nó cũng phải khác khác. Và hãy coi trong những cái công việc bình thường đó đó, mà phải biến nó thành một cái bài ca để ca ngợi Thiên Chúa. Và điểm thứ ba, và Thánh Esquiva nói là hãy tìm kiếm cái sự thống nhất trong đời sống mình. Theo Thánh Esquiva, cái khát vọng sống đời cầu nguyện đích thực nó phải gắn liền với cái việc mà không ngừng hoàn thiện bản thân bằng cách là nhân đức, những cái nhân bản được nâng đỡ bởi đời sống ân sủng. Thì kiên nhẫn với một người con, thí dụ người con đó bướng bỉnh, hay là sống cái tình bạn rất là chân thành với nhau, hay là biết trân trọng người khác, hay là bình an trước những thất bại hay đau đớn trong cuộc sống. Tất cả những cái điều ấy chính là Ngài nói là nguyên liệu cho cái cuộc đối thoại với Thiên Chúa và là cái môi trường để chúng ta được thánh hóa. Cái điều quan trọng là phải là Ngài nói làm cho đời sống thiêng liêng trở nên cụ thể, để tránh cái cám dỗ mà sống hai cuộc đời tách biệt với nhau. Một bên á, Ngài nói là đời sống nội tâm với Thiên Chúa, rồi Ngài nói cái bên kia là đời sống nghề nghiệp, xã hội, gia đình, với những cái thực tại nó rất là trần thế. Ngài nói giáo dân có cái khuynh hướng là thách những hai cái, một bên là sống với Thiên Chúa nội tâm, một bên kia là xã hội, gia đình. Thật có nghĩa là chúng ta có khuynh hướng chúng ta tách hai cái đó ra. Nhưng Ngài nói là không, phải sống hiệp nhất với nhau, thống nhất với nhau. Đời sống với Thiên Chúa nó phải dính liền với đời sống nghề nghiệp, đời sống xã hội, đời sống gia đình. Đó. Thì trong cái tác phẩm Con Đường của Ngài, Ngài minh họa rất rõ cái điều này. Ngài nói tại sao lại là cây thánh giá bằng gỗ. Ngài hỏi bao nhiêu người nha, tại sao cây thánh giá bằng gỗ? Thì Ngài nói là cha chép lại cái lời trong một lá thư: mỗi khi ngẩng đầu khỏi kính hiển vi, ánh mắt tôi lại dừng trên cây thánh giá đen và trống không ấy. Cây thánh giá không có Chúa chịu đóng đinh, là một biểu tượng mang một ý nghĩa mà người khác không nhận ra. Khi tôi mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, tôi lại nhìn vào cây thánh giá ấy, rồi cúi xuống tiếp tục công việc, vì cây thánh giá cô đơn ấy đang tìm một đôi vai để vác lấy. Ngài muốn nói là cái con đường là cây thánh giá bằng gỗ đó, đó là cần có một đôi vai để vác lấy cái cây thánh giá đấy, đó là chúng ta đấy. Rồi điểm thứ 4 là hãy nhìn thấy Đức Kitô nơi tha nhân. Thánh nhân nói là cuộc sống hàng ngày của chúng ta là một mạng lưới các mối tương quan với nhau. Mình có cái tương quan với gia đình, với bạn bè, với đồng nghiệp. Rồi những cái mối tương quan ấy vừa là nguồn hạnh phúc, vừa không có tránh khỏi những cái căng thẳng, vừa có hết cả hai. Và Thánh Esquiva, cái bí quyết là học biết nhận ra Chúa Kitô khi Chúa đến gặp chúng ta nơi những anh em chung quanh mà. Không một người nam hay người nữ nào chỉ là một câu thơ đơn lẻ đâu. Tất cả hợp thành một bài thơ thiêng liêng mà Thiên Chúa đang viết với sự cộng tác của chúng ta. Rồi từ đó những cái tương quan, những cái đời thường á, mang lại một cái chiều kích hoàn toàn mới. Thí dụ những trẻ nhỏ, những người đau yếu, chỉ cần viết hai chữ ấy thôi, chẳng phải con cũng muốn viết hoa hay sao? Thánh nhân nói, bởi vì đối với một tâm hồn yêu mến Chúa, trẻ nhỏ và người đau yếu chính là Thiên Chúa. Nghĩa là nhìn thấy Chúa Kitô nơi các tha nhân mà mình gặp. Và điểm cuối cùng là Ngài khuyên đó là làm mọi sự vì tình yêu. Mọi việc được làm vì tình yêu đều trở nên đẹp đẽ và cao cả. Thánh José María Escrivá đặc biệt yêu thích cái hình ảnh mà chú lừa nhỏ vậy đó. Thánh Escrivá thấy là trong cái hội chợ đó, thấy là cái chú lừa nhỏ mà chở trên lưng các trẻ em trong các hội chợ, thì cái cuộc sống của nó tưởng chừng nó đơn điệu, nó vô nghĩa, nó chán lắm, nhưng mà lại sinh ra hoa quả, kết quả một cách kỳ diệu. Ngài nói vậy có nghĩa là phải làm mọi sự vì tình yêu. Ngay con lừa nhỏ nó làm vì nó thích làm vậy, mặc dù nó chán nhưng mà nó có hoa quả của nó. Thì mình thấy rằng chân phước tương lai Pedro Valesta là một minh chứng cho đời sống sống động cho linh đạo của Thánh José María Escrivá về cái sự thánh thiện giữa đời thường. Khi mà mắc bệnh ung thư ở tuổi 18 thì Pedro đâu có than trách hay là trốn tránh cái thực tại đâu, có nghĩa là ôm ấp cái thực tại của mình đó, mà đón nhận cái bệnh tật với niềm tin và hy vọng. Đó là tình yêu đó. Và cậu khám phá ra cái sự hiện diện của Thiên Chúa đó, trong những cái điều rất là bình thường, như là cầu nguyện mỉm cười với y tá, rồi quan tâm đến gia đình và bạn bè, cũng như là kiên nhẫn chịu đựng những cái cơn đau nữa. Và Pedro không có tách rời cái đức tin khỏi cái cuộc sống hàng ngày, nó là một với nhau, và biến cái mọi hoàn cảnh thành cái cơ hội để yêu mến và phục vụ Chúa. đúng như lời mà thánh Jose Maria Escrivá đó nói là mọi việc được làm vì tình yêu trở nên đẹp đẽ và cao cả. À đấy, đó là lãnh đạo của thánh Escrivá trong Opus Dei mà anh Pedro đã sống. À, và vì thế là được mở hồ sơ phong sẽ là phong chân phước cho rồi phong thánh đó. Vậy
0: đâu có phải ai cũng có thể chịu đựng được cơn đau đó thưa cha. Nhưng mà đây là một chứng nhân của cái lý thuyết của vị thánh sáng lập.
1: À ha,
0: của cái, thưa cha,
1: cái đường nên thánh của thánh này.
0: Đây là vâng thì Pedro Palestra đó là một nhân chứng sống động của giới trẻ mà đồng thời cũng là cho chúng ta. Bây giờ những ai mà bị ung thư, đặc biệt là những người mà bị ung thư xương đó thì cần đến lời cầu nguyện của thánh Pedro. Phạm thưa cha, con biết đó, có người bị ung thư xương, khi mà biết mình bị ung thư xương đó thì rất là thất vọng. Vì nói với người em là linh mục đó, là muốn sống thêm một chút nữa, xin cái người em linh mục cầu nguyện cho mình sống một chút nữa với chồng và con, tự vì con nó còn nhỏ mà chồng thì rất là yêu người chồng của mình, thì xin cái người linh mục em cầu nguyện. Và cái vị linh mục đó đã ở với người chị của mình trong hơn một năm thì con biết là điều đó an ủi. Và bây giờ đó thì chị ta đã chấp nhận cái bệnh của mình, thì con biết là rất là khó mà có thể chấp nhận được, từ vì đâu có ai mà muốn chết sớm đâu thưa cha. Không có ai mà muốn chết sớm, người ta nói phúc là về với Chúa, nhưng mà khi đến cái giờ của mình á thì mình rất là lo sợ, ai cũng vậy phải không thưa cha. Thì đây là một nhân chứng sống thì chúng ta nên là bắt chước cái gương của thánh Pedro Palestra. Và con nghĩ là bố mẹ đó của thánh nhân đó rất là đạo đức và đã ở trong là những thành viên của cái hội Opus Dei này phải không thưa cha. Thì con cái được ảnh hưởng và được qua rồi. Đó thì Pedro đã học được những cái gương từ bố mẹ và những cái điều mà của thánh Escrivá đó đề ra.
1: Cái linh đạo của thánh Escrivá rất là thực tế.
0: Rất là thực tế trong những người như tụi con phải không chị cha, là những người gia đình đó mà muốn đinh thánh đó thì mình phải coi một trong những cái năm điều này mình thuộc, mình được mấy điều. Mình được mấy điều
1: có
0: ai mà chấp nhận được không thưa cha, chấp nhận cuộc sống. Thí dụ như giờ tụi con á là cũng lớn tuổi rồi thì mình nhìn qua cái quá khứ thì mình chả thấy mình làm được cái gì cả, chả có thành công một cái gì hết. Cho tới bây giờ thì mình nghĩ thôi thì bây giờ mình sống trong cái thực tại, đừng sống tương lai nữa. Và dâng cái mọi sự đó là đều lên cho Chúa và phải không thưa cha?
1: Đúng rồi, cái linh đạo của Ngài thấy hay. Cái đầu tiên thôi mình thấy là hãy yêu thực cái thực tại của hoàn cảnh thì vâng. Của mình.
0: Thì phải chấp nhận phải không thưa cha? Chấp nhận
1: mà phải yêu nữa.
0: Yêu rồi hạnh phúc và phải vác nó, phải nâng nó lên chứ đừng có kéo lê. Vâng, mình lại hết giờ rồi thưa cha. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Xuống Nguồn Yêu Thương. Nếu quý thính giả có những câu chuyện, những điều cần được giải đáp, quý vị có thể gọi điện thoại về cho chúng tôi. Radio Mẹ Hằng Cưới giúp 562-988-7997. Và giờ đây kính mời quý khán giả cùng chúng tôi lắng động tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lời trong phút suy niệm cuối giờ.
1: Lạy Chúa, xin giúp chúng con noi gương Pedro Balesta và Thánh Jose Maria Escrivá, biết tìm gặp Chúa trong những bổn phận hàng ngày, đón nhận mọi hoàn cảnh với lòng yêu mến và tín thác, để từng việc nhỏ chúng con làm đều trở thành lời cầu nguyện và con đường nên thánh. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
0: Amen.
2: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Mọi ý kiến đóng góp, yểm trợ hoặc xây dựng, xin quý vị gửi về 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806, điện thoại số 562 0988-788-7997 hoặc email radiodứcmẹhằngcứugiup@gmail.com. Quý vị cũng có thể nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp qua hệ thống Android Google Play Store hoặc Apple App Store. Download app miễn phí Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp. Xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Atlanta có gì lạ không anh?
2: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
1: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
2: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
1: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
2: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái.

0: Quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là cái ngày thứ sáu cuối tuần, một ngày mà nhiều người rất là vui.
1: Dạ.
0: Và
1: con nhỏ còi kế anh cũng vui.
0: Ủa sao vậy? Cuối tuần này có độ.
1: Ngày mai là ngày sinh nhật của em.
0: Ủa vậy hả?
1: Dạ. Mà cũng là ngày ca đoàn anh tiệc, thành ra họ post lên thì em chưa biết. Nhưng mà cũng là một ngày vui. Nhưng mà em cũng dành thời gian để đi thăm cô bạn mà hôm tuần rồi em cũng nói là đã vào bệnh viện và không, bác sĩ nói là không có ngày để mà trả lời đó. Thì cũng cảm ơn là cô bạn cũng đã cố gắng để chống chọi với căn bệnh, thì ngày hôm qua đã được về, thành ra em cũng tranh thủ đến thăm người bạn trước khi đi ăn tiệc.
0: Thì tức là ca đoàn sẽ tổ chức sinh nhật cho cô.
1: Em chưa biết. Nhưng mà ngày mai là đúng ngày của em luôn. Em còn nhớ lâu lắm, lúc đó tụi em đi camping. Thì cái ngày đó, hôm đó là tụi em book cái camp đồ hết rồi, xong xuôi hết rồi. Nhưng mà khi lên đó thì mới nhận được cái tin là

0: sẽ không có cái tất cả những cái mà nhà cầu đồ để cho mình sử dụng đó là bị block hết luôn. Thành ra tụi em là phải họ chở tới là mỗi bên nam bên nữ là ba cái potty party đó để cho mình sử dụng những cái đó, rồi qua ngày hôm sau họ sẽ đến để họ đem những cái thùng phân hay là nước tiểu gì đem đi để họ thay những cái thùng mới. Tại vì tụi em phải ở đêm thứ sáu, đêm thứ bảy rồi chủ nhật tụi em mới nhổ trại đặng về hát lễ cho buổi chiều đó. Mà em nhớ là lần đó đó là Giao á, một cũng là một thành viên trong ca đoàn, em cũng quý vợ chồng Giao lắm. Con gái Giao cứ kêu là kêu em bằng bác, tại vì hai ba mẹ nó nhỏ tuổi hơn. Mà anh biết là nó mua cái bánh kem cho em, mà anh biết nó giữ cái máy cái xe của nó, cái máy lạnh nó chạy suốt như vậy đó cho tới chiều tối đặng mà để cho cái bánh nó không bị meo ra đó, để cho em cắt bánh sinh nhật. Đó là những cái kỷ niệm mà khó quên. Mà đến bây giờ thì Giao cũng không còn sinh hoạt với ca đoàn nữa, nhưng mà tụi em vẫn rất là quý nhau, mỗi lần chị em gặp nhau thì cũng rất là vui và cũng rất là thân tình. Thành ra em cứ nhớ hoài những cái hình ảnh đó. Mà hôm đó là cũng làm cho em surprise là cái bánh sinh nhật, rồi mở ra thì lúc đó nó tung cái xe ven của nó lên thì bong bóng luôn bay ra, rồi nó bắn pháo tùm lum hết. Thì nói chung là nó làm cho em cái buổi sinh nhật đó làm cho em rất là kỷ niệm.
1: Vâng, riêng đối với phái nam đó mà sinh nhật đó, nhất là những người mà bắt đầu có tuổi rồi đó, mà bị mấy cái sinh nhật đó nó lúng túng lắm cô. Bởi vì thứ nhất là mình cũng lớn tuổi rồi, cái thứ hai đó là nó làm cho mình không biết là ứng xử ra sao mấy cái sử dụng mà surprise đó. Vâng, thưa quý vị, tuần này thì Bắc California thời tiết vẫn còn tốt, nhưng mà đặc biệt tối ngày hôm qua tự dưng trời đổ cơn mưa. Mưa cũng tạm gọi là mưa được, không có lớn lắm nhưng mà vẫn ướt đường ướt xá, chứ nó không có giống như trước đây mấy ngày hay là hồi tuần trước mưa chỉ đủ làm cho dơ cái xe mình thôi. Còn ngày tối hôm qua thì tương đối mưa nhiều hơn, dài hơn. Cuối tuần này thì không biết là còn mưa hay không, nhưng mà đây nó là cái kết quả của một số những cái cơn, những cái đám mây nó thổi từ ở phía dưới ở biển Thái Bình Dương, mà ở phía dưới Nam nó thổi ngược lên và nó đi vào ở trong đất liền, cho nên cái mưa, cái đám mây nó thoáng qua rồi nó nặng quá, nước nặng quá thì nó rớt xuống, rồi bắt đầu sau khi bớt rồi bắt đầu nó lại bay tiếp. Thì cho nên Bắc California ngày hôm nay thì bầu trời vẫn có nắng, hiện giờ là đã nắng lên rồi, nhưng mà có thể là buổi chiều hoặc là ngày mai cũng có thể sẽ có vài giọt mưa nếu mà có cái đám mây lang thang nào mà nó bay vào ở trong đất liền. Thì thôi thì nắng mưa là chuyện của trời, nhưng mà cũng có nhiều người mưa thì vui, có người thì mưa thì cảm thấy không có hài lòng lắm, bởi vì họ là những cái người làm những cái công việc ngoài trời, hay là họ là những cái người mà thích đi ra ngoài, thì mưa nó cũng gây cái trở ngại. Trong khi một số người thì lại thích mưa, thí dụ những người mà trồng cây đó, ôi trời mưa đỡ tưới cây, trồng cây còn hoa cỏ trong nhà đó, thì đỡ phải mất công, vừa đỡ mất công mà vừa đỡ tốn nước nữa. Cho nên nói tóm lại thì nước nó vẫn là một cái gì đó rất là cần thiết cho cái đời sống của con người, nó là một cái hết, nó là hết sức là cần thiết. Nhưng mà bình thường thì chúng ta không thấy nó cần thiết. Hai cái thứ là không khí và nước, tới cái lúc mà thiếu thì mới thấy, cảm thấy là dường như là đó là một cái thứ mà không thể nào thiếu được.
0: Quý lắm.
1: Cô có biết đó là ở trên thế giới này đó, những cái vùng càng cao đó, thì dưỡng khí càng ít không? Có nghĩa là thí dụ bây giờ cô đi lên những cái khu vực ở trên Hy Mã Lạp Sơn, hay là những cái thành phố trên đó ở bên Tây Tạng, cô lên đó cô sẽ cảm thấy hít thở nó không quen, nó không có nhiều dưỡng khí như ở dưới đây. ở trên đó thì nó ít dưỡng khí lắm, cho nên lên đó một thời gian rồi đó, thì mới thích nghi được ở cái không khí ở trên đó. Còn bình thường mới lên mình cảm thấy nó hít thở nó không có thông, nó làm như là nó thiếu một cái gì đó, lúc nào cũng phải hít thở nhiều hơn là ở dưới đây, bởi vì cái lượng dưỡng khí ở trên đó nó ít lắm. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trong tiết mục giai thoại điển tích thì chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện. Câu chuyện này thì nó cũng chỉ là cái câu chuyện bình thường trong những câu chuyện cổ tích. Cái câu chuyện với cái tựa đề là Vàng lấy con vua. Thì quý vị nghe cái chữ này đó, quý vị có hình dung ra được cái chuyện gì hay không? Nếu mà cô nghe cái chữ mà vàng lấy con vua đó, thì cô sẽ giải nghĩa cái câu tựa đề này như thế nào?
0: Chưa hiểu mấy cái tựa đề này. Nó sao đó. Thành ra em đang rất là hiếu kỳ muốn nghe anh Nam Phong kể đi.
1: Thì cái chữ mà vàng lấy con vua đó, nếu mà nói là vàng mà vàng bạc đó, thì dường như nó không có ý nghĩa.
0: Đừng nói em là vàng là nhưng mà người miền thự người ta kêu ông trời là vàng, đó là chữ ji.
1: Thì đó, yeah. Nó có thể là cái âm đọc trại, nếu mà đọc theo kiểu miền Nam là vàng, yeah, vàng gì đó cũng giống nhau. Và một cái ý nghĩa khác nữa là cái chữ vàng này đó, nó cũng có thể là tên của một người ở miền cao.
0: Đúng rồi, ở miền cao có những cái tên cũng là lạ.
1: Thì A Vàng, A Báo.
0: A Vàng, A Báo, đúng rồi.
1: Vâng, và để trả lời cái câu hỏi này thì chúng tôi bắt đầu câu chuyện. Ngày xưa có một em bé tên là Vàng, thấy không? Rõ ràng là cái này là tên của người rồi. Vàng mới lên 8 tuổi thì bố bị chết. Nhà nghèo, em phải đi theo mẹ để đi làm thuê, làm mướn khắp nơi. Làm quần quật suốt ngày mà mẹ con vẫn không có đủ ăn. Đặc biệt là những cái hôm mà trời mưa, trời lạnh, thấu xương, cũng không được nghỉ ngơi. Có nhiều bữa đó cậu bé Vàng chỉ có uống nước rồi đi ngủ, còn một ít cơm nguội thì ráng nhịn để dành cho bà mẹ. Cho nên bà mẹ lại càng thương xót cái đứa con tội nghiệp của mình. Rồi tháng ngày đi qua thì Vàng cũng dần dần lớn lên. Và mẹ của Vàng cũng đã già yếu. Vàng lúc đó phải đi làm một mình để nuôi mẹ và nuôi thân mình, bởi vì bà mẹ bà ấy không có đi làm được nữa. Tỉnh thoảng thì Vàng còn làm những cái công việc giúp hàng xóm. Tuy là công việc nặng nhọc, bụng thì đói, nhưng mà ai nhờ cái gì đó thì cái anh Vàng này anh ấy đều cố giúp để mà làm đâu ra đó. Và nét mặt thì lúc nào cũng vui vẻ chứ không có cao có. Bởi vậy hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến. Rồi cái tiếng đồn nó vang xa. Thì lúc đó ông vua ở cái vùng đó, thì nếu mà nói vua thì nghe có vẻ to quá, nhưng mà vào cái thời đó thì chắc có lẽ là một cái vị tộc trưởng nào đó đại diện cho cái vùng đó hoặc là kiểm soát cái vùng đó. Thì ông vua ông ấy biết tin Vàng là người làm ăn khéo léo rồi giỏi giang, cho nên mới cho lính đi gọi về lập cái nhà cho mình. Và Vàng về đến và trèo lên làm liền. Khi mà dỡ cái mái xuống, tức là phải dỡ cái mái cũ thì mới lập cái mái mới lên, thì anh này anh thấy dưới sân nhà có một cô gái đang ngồi dệt vải. Mà anh này thì mới lớn mà cũng tò mò, cho nên cũng muốn biết mặt cô này mặt mũi ra sao. Thì lúc đó cô gái đột nhiên nhìn lên, nhưng mà vẫn không thấy, bởi vì cái góc nó khác. Mà cô gái thì nhìn lên một cái rồi lại cúi mặt xuống, tiếp tục dệt vải, tay đưa thôi, tại vì cô không có thấy anh này. Cái góc cạnh nó quay chỗ khác mà. Thì anh này mới nghĩ ra một cách, mới lấy một cây sợi lạc, anh cứa vào tay của mình cho chảy máu xuống cái tấm vải, tại vì anh ở trên xuống nhìn thấy cái đỉnh đầu thôi. Nhưng mà vẫn không có tác dụng gì hết. Cô này vẫn ngồi dệt. thì thấy không được, cho nên mới đánh bạo lên tiếng gọi, nói cô ơi, cô cho tôi xin cái miếng vẽ buộc cái chỗ đứt tay cho nó khỏi chảy máu. Thì lúc này cô gái mới đứng dậy đi tìm một cái cây gậy đó, rồi buộc cái miếng vải vào đầu cây gậy, rồi từ từ đưa lên nóc nhà, nhưng mà vẫn không có ngước mặt nhìn. Thì thấy cái đầu gậy sát tay mình mà cô nàng cũng không chịu ngẩng mặt lên để cho mình nhìn, thì anh này ảnh lại làm bộ nói cô ơi, chưa có tới chỗ. Thì cô gái tưởng mình là đưa nó sai chỗ mới ngước mặt lên nhìn, thì lúc đó anh chàng này mới thấy một gương mặt xinh đẹp hiện ra. Thì tối hôm đó anh về nói với bà mẹ mình, nói mẹ, hôm nay con đi lợp nhà cho vua, thấy con gái vua đẹp quá, mẹ đi hỏi cho lấy cổ làm vợ được không. Thì bà cụ nghe nói thì ngạc nhiên lắm. Một lát sau bà mới thở dài, bà nói nhà mình nó nghèo gần chết, vua nào mà gả con gái cho con. Nhưng mà anh này chắc có lẽ là trúng tiếng sét ái tình hay sao đó, thì cứ theo năn nỉ bà mẹ hoài. Cuối cùng thì để chiều lòng con mình, bà mới đi tới hỏi nhà vua. Thì bà nói chưa hết câu là ông vua ông ấy đã nổi cơn giận, ông ấy chửi liền, ông nói láo, nhà ngươi là ai mà dám đi hỏi con gái ta cho cái thằng khố rách áo ôm. Bắt đầu ông sai quân lính đem cái bà này giết đi. Thì tụi lính nó làm theo. Thì ông vua ông đổi ý hay sao đó, thì cuối cùng ông chỉ đánh cho một trận. Thì bà năn nỉ quá đó mới thả cho về. Khi mà bà mẹ đi hỏi vợ cho mình đó, thì cái anh vàng này ở nhà đứng ngồi không yên, bụng thì nóng lòng vô cùng, hết đi ra đi vô. Rồi thoáng thấy bà mẹ về thì vàng mới hỏi mẹ ơi được không, ổng đồng ý không. Thì bà này bà bị ông vua cũng đánh đòn rồi, thở không ra hơi. Bà nói vợ con cái gì mày chưa có nói hết cái gì đó, ổng sai lính là đập cho một trận, thì mày muốn lấy thì tự mình đi hỏi đi. Thì ít lâu sau đó vàng lại nhắc mẹ nói đi hỏi con gái nhà vua cho mình. Thì bà cụ này bởi vì thương con quá mà, cho nên cũng nhắm mắt làm liều đi hỏi lần nữa. Nhưng mà khi mà lần này bà tới đó, thì ông vua ông ấy lại không có chửi mắng, mà cũng không có đánh đòn như lần trước. Ông mới nói với bà cụ, ông nói đó, bây giờ đó nhà ngươi muốn công chúa làm con dâu nhà ngươi đó, thì bây giờ về kêu thằng con của nhà ngươi đó tìm cho ta một cái chum bọ chó và một cái chỉnh giá gà đem đến đây, thì ta mới gả công chúa cho. Thì bà cụ về nhà kể lại cho con, thì anh này cũng cắm đầu đi tìm khắp nơi khắp chốn, nhưng mà làm sao mà kiếm được một cái chum bọ chó và một cái chỉnh giá gà. Thì buồn quá mới nằm trên bờ suối khóc. Thì lúc đó đột nhiên có một cụ già râu tóc bạc phơ hiện lên. Thì tới đoạn này thì chắc quý vị cũng như Mỹ Tâm biết là cụ già râu tóc bạc phơ này là ai. Dĩ nhiên không phải là Nam Phong mà là một ông bụng. Thì cụ già hiện lên hỏi sao mà cháu khóc. Thì anh chàng này mới nói là mẹ cháu đi hỏi con gái của vua để làm cho cháu làm vợ. Ông vua ông nói là phải tìm đủ một cái chum bò chó, một chỉnh giá gà thì mới gả. Cháu đi kiếm khắp nơi mà không có được, cho nên cháu buồn quá cháu khóc thôi. Thì ông cụ ông mới nói đừng có lo, bây giờ đó về trồng thật là nhiều vừng đen và khoai sọ, đợi khi mà vừng chín khoai sọ mà mập lớn rồi đó, cháu gặt vừng đập lấy một cái hộp cho vào trong chum, rồi bắt mấy con bò chó rắc lên trên, bịt kín miệng chum lại. Còn cái kia đó cháu đào cái khoai sọ đem cạo vỏ luộc chín đổ vào trong cái chỉnh, rồi bắt mấy con gà sống đó, mổ thịt lấy cái giái của nó, tức là nó gần giống như cái trứng của con gà trống vậy đó, để trên cái chỉnh khoai và bịch kín lại đem đi nộp cho ổng. Thì anh này vâng lời mới về làm theo ông cụ dặn. Thì dĩ nhiên cũng phải có thời gian, cho nên cả mấy tháng sau đó, khi mà vừng nó chín rồi, khoai sọ cũng đầy đủ rồi, mới làm theo lời của ông già đem đến cho ông vua. Vua nhận được lễ vật mở ra, ngay cái chùm bò chó thì nếm thử, thì ông vua mới khen nói: cái này ngon ạ, thơm giống như là vừng vậy đó. Rồi mở cái chỉnh giấy gà ăn mấy miếng rồi cũng tấm tắc khen: rất là ngon, nó bùi giống như là khoai sọ. Thì ăn hết cả hai thứ đó, thì đột nhiên ông vua ông mới trở mặt, ông ấy nói: nhà ngươi muốn làm rễ ta hả? Nhưng mà vẫn chưa có đủ sức đâu. Bây giờ đó, nhà ngươi phải kiếm một đôi gà tiên, một con trống, một con mái đem về nộp đó. Thì lúc đó hẳn nói tới chuyện cưới vợ, cưới con, có con gì hết. Thì anh chàng này tức lắm, nhưng mà cũng phải lẳng lặng đi về, rồi tìm cách đi kiếm con gà tiên. Được 3 ngày kiếm khắp nơi, rồi rã rời thân thể mà cũng không thấy gà tiên đâu nữa, thì cũng ngồi buồn khóc lóc. Thì ông Bụt ông ấy lại hiện ra, ông ấy hỏi tại sao lại khóc nữa. Thì anh em mới kể lại, anh ấy nói là vua bắt phải đi tìm một đôi gà tiên, một con trống, một con mái tới nộp thì mới gả con gái, mà đi kiếm cả 3 ngày rồi đâu có thấy gà tiên gà thần gì đâu. Thì ông cụ mới nói: thôi được rồi, đừng có khóc nữa, ở gần nhà cháu nó có cái hang đá, ở bên trong có vợ chồng gà tiên sống ở trong đó. Hàng ngày đó, cứ tới đúng ngọ đó, thì hai con gà tiên này nó mới ra khỏi cửa hang. Con trống đó thì nó đứng một bên nó gái, con mái đó nó đứng một bên nó nghe. Thì cố gắng tới rình đó để mà bắt nó. Gà gái tiếng thứ nhất đó thì nó sẽ xích lại gần nhau, lúc đó đừng có ra tay liền. Nó gái tiếng thứ nhì đó, nó xích lại gần hơn một chút nữa đó, cũng đừng có ra tay. Mà khi mà nó gái ra tiếng thứ ba mà nó sát lại với nhau đó, thì lúc đó chụp luôn cả hai con, thì lúc đó sẽ có gà tiên để nộp cho nhà vua. Và anh này nghe lời, hôm sau tìm tới cái hang ngồi rình. Thì đúng giờ ngọ, cửa hang từ từ nó mở ra, thì hai con gà tiên đi ra, mỗi con đứng một bên cửa hang. Và con gà trống thì bệ vệ, nó vươn cổ gái tiếng thứ nhất, thì hai con xích lại gần nhau. Thì anh này cũng ngồi yên. Nó gái tiếng thứ nhì thì hai con nó lại xích nhau lần nữa. Và anh này cũng ráng kiên nhẫn chờ nó gái cái tiếng thứ ba. Thì lúc này hai con gà trống và gà mái nó sát lại với nhau rồi. Lúc đó thì anh này mới nhào ra chụp lấy chân gà. Nhưng mà nó cũng lạ một điều là hai con gà này nó mạnh lắm. Nó kéo tay của anh này lôi vô trong hang luôn. Mà khi mà vừa lôi vô thì cửa hang đóng lại. Thì tay của anh này bị kẹt ở chỗ cái hang, cố rút ra nhưng mà càng rút thì nó càng đau, tức là kẹt ở chỗ cái cửa hang gà. Thì qua một đêm anh này vắng nhà, bà này không thấy con về, nóng lòng quá mới đi tìm. Đi hoài tới cái hang đá thì thấy con nằm ở cửa hang. Bà cụ mới hỏi: ủa sao vậy, tại sao lại thọc cái tay vô để bị kẹt ở trong đó? Thì anh này mới mếu máo nói: con tìm được con gà tiên rồi, nhưng mà nó lôi con vô, nhưng mà con vẫn chật cái chân nó, bây giờ bị kẹt, bây giờ làm sao mẹ cứu con? Thì bà cụ vừa tức và vừa bực mới lên tiếng nói: ta nói rồi, con nhà nghèo mà cứ đòi lấy con vua, lần trước bắt là nộp bỏ nộp giá gà, lần này tới bắt nộp gà tiên, đến nỗi mà gặp tai nạn như vậy. Thì nói xong thì bà mới nắm ngay cái chân của thằng con kéo ra ngoài, nhưng mà kéo hoài cũng không có ra. Thì bà già kéo hồi mệt quá, tức quá, bắt đầu chửi tục. Thì nói tục một câu thì lúc đó cái vị thần giữ cửa nó nghe bà này nói, nó không có nhịn cười được, cười, tức là mở miệng ra thì cửa hàng mở toang ra, thì anh này rút được tay ra, kéo được cả đôi gà tiên ra ngoài, mừng quá mới đem về nhà, rồi sau đó đem lên nộp cho ông vua. Thì đến gặp nhà vua thì anh chàng này mới quỳ xuống, mới nói là muôn tâu hoàng thượng, thần đi tìm bọ chó giái gà gà tiên thì đã tìm đủ rồi, bây giờ cho thần được đón công chúa về ở với mẹ con. Thì lúc này ông vua ông ấy lại nói đó, sính lễ để mà cưới hỏi đó thì người nạp đủ rồi, bây giờ đó muốn đón vợ đó, thì phải có nhà ở chứ. Ở trong cái vùng này đó, ta thấy có một cái vị phú hào tên là Thạch Long, nhà lớn nhất, đẹp nhất, mà nếu mà nhà ngươi có thể có được một căn nhà như vậy thì tới đây ta mới chụp rước dâu. Anh này anh ấy lại quay về, đi tới nhà của Thạch Long, mới lấy gậy đạp xung quanh nhà để đánh tiếng. Thì Thạch Long nghe tiếng đập gậy ở ngoài đó, ở ngoài mà có người đập của nhà mình, mới chạy ra hỏi nhà ngươi làm cái gì. Thì anh này mới nói ông vua, ông kêu tôi làm cái nhà lớn và đẹp giống như nhà ông mới gả công chúa, bây giờ tôi đến tôi thử. Rồi cái anh nhà giàu Thạch Long này nói, cái hạng như mày mà đòi lấy được con vua đó thì tao nhường lại cái nhà này cho mày ở luôn, làm gì có cái chuyện đó. Thì anh này mới nói, ông nói thật hay là nói láo? Thì anh này nói, tao nói thật đó. Một lời nói ra là nói thật mà, nói láo với mày làm cái gì. Rồi anh này nghe nói như vậy mới lấy cái đinh đóng vô cột, rồi mới nói với Thạch Long đó, là coi như là người quân tử, nam tử, nói thì phải giữ lời như đinh đóng cột. Bây giờ tôi đóng cái đinh này vô cột này để làm chứng nha. Và lúc đó vàng đến gặp nhà vua, xin đón vợ về nhà mới. Hàng xóm láng giềng nghe tin, rồi mọi người nghe tin cũng kéo theo, thổi kèn đánh trống in ỏi, trò chuyện vui vẻ. Tới nhà Thạch Long đó, vàng mới gọi Thạch Long ra nói, tôi đón dâu, đón công chúa về rồi đó, ông làm ơn dọn nhà đi chỗ khác cho vợ chồng tôi ở. Thì anh này lúc đó mới trở mặt nói, ủa nhà của tao sao mày đuổi tao đi? Thì vàng mới nói là, hôm trước ông nói cái gì nè, ông còn nhớ không? Đinh đóng cột nó còn bằng chứng kia kìa. Ông ở được thì ông ở cái nhà này, không nếu mà ông nhổ được cái đinh đó ra đó thì tôi cho ông ở cái nhà này, còn không nhổ được đó thì ông dọn nhà đi chỗ khác. Thì Thạch Long cố gắng nhổ, nhưng mà dĩ nhiên làm sao mà nhổ được, cho nên cuối cùng phải nhường cái căn nhà đó cho anh vàng này và cô vợ mới. Vàng đưa về nhà của Thạch Long, đưa vợ về đó rồi, căn nhà lớn lộng lẫy, thì hai vợ chồng mới đi đón bà mẹ của anh vàng này về. Khi mà vợ vàng tới đó thì bà mẹ không tin, mới hỏi cô là ai mà tới đây đón tôi. Thì cô vợ mới nói là, con là con dâu của mẹ, vợ chồng con đến đón mẹ về ở với chúng con. Thì lúc này anh vàng mới xuất hiện, thì bà mẹ mới tin, thì theo hai đứa con đi ở nhà mới. Và kể từ đó thì gia đình sống chung, gia đình có thêm một người con dâu biết dệt vải, biết làm lụng giỏi, và cô này thì cũng rất là thương, rất là quý mẹ chồng. Đặc biệt là năm sau có loạn giặc nổi lên, và một cái nước ở bên cạnh sang cướp phá, thì anh chàng này được vua sai đi đánh giặc. Thì anh này mới bàn với quân lính, lấy rơm bệnh lại thành hàng ngàn hàng vạn người giả, đem cắm khắp nơi chờ giặc. Thì khi mà giặc tới, thấy bên đây quân sĩ hăng hái đánh trả mà lại đông hàng ngàn hàng vạn, cho nên sợ quá mới rút lui. Thì ông vua thấy con tài giỏi thông minh, làm giặc lui không cần phải đánh đấm gì hết, cho nên rất là hài lòng, và một cái thời gian sau mới nhường ngôi cho cái anh này. Từ đó thì người dân trong bản yên ổn làm ăn và vợ chồng thì sống hạnh phúc bên nhau. Vâng, thưa quý vị, đó là cái câu chuyện của người miền cao, những người dân tộc thiểu số với cái nhan đề là Vàng lấy con vua. Một cái câu chuyện rất là bình thường, nhưng mà nó cho thấy cái sự cố gắng của con người. Nếu mà chúng ta không nản lòng, không thoái chí, thì chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu mà chúng ta muốn. Nhưng mà cái câu chuyện này nó có một cái lỗ hổng ở chỗ này đó, là cái sự xuất hiện của ông Bụt, tức là của ông Tiên, ông Bụt, hay là có nhiều nơi họ gọi nhiều cái tên lắm. Thì nó làm cho cái sự cố gắng của anh này, mặc dầu anh có cố gắng đi tìm khắp nơi để đáp ứng những cái điều mà ông vua đòi hỏi, nhưng mà cái sự xuất hiện của ông Tiên này nó làm cho cái sự cố gắng của anh này nó giảm bớt đi. Cho nên cái chuyện mà đi tìm một cái mục tiêu cho cuộc đời của mình, hay là tìm một cái mục tiêu nào mình muốn đó, mà không được đó, rồi ngồi khóc lóc tự dưng có người tới giúp đó, thì cái đó nó sẽ làm giảm đi cái sự cố gắng của mình. Giống như thí dụ cô muốn trúng số mà cô mua bài không trúng đó, rồi cô ngồi cô khóc mà tự dưng có ông Tiên hiện ra cho cô 6 con số đó, thì lúc đó cái sự cố gắng của cô nó không có còn được nguyên vẹn nữa.
0: Em đã thấy cái đó hay chứ. Tại vì nếu mà anh cố gắng tức là như thế nào? Tức là anh phải mua, mỗi tuần anh đều phải mua hết. Còn bây giờ ông Tiên cho anh trúng thì anh đâu có cần phải mua nữa, là mình đã trúng số rồi. Ngày xưa đó thì mỗi khi mà chúng ta buồn khổ hay gặp những cái lo lắng đó, thì thường có cái nhân vật là ông Tiên hoặc là ông Bụt xuất hiện để giúp đỡ, cũng phải có một cái sự trợ giúp nào đó. Nhưng mà bây giờ đó thì khóc hết nước mắt cũng không thấy ông Bụt nào hết anh à. Mà ông Tiên, bà Tiên cũng bỏ đi chơi hết rồi. Chỉ có là sự cố gắng của chúng ta mà thôi. Và chúng ta phải làm từ cái lao động của mình, từ thật bằng cái lao động sức lực của mình thật sự, chứ không có nhờ vả được ai hết, thì mình mới có được cái đồng tiền để mà mình sinh sống. Thành ra đối với em thì không có dám tin tưởng vào sự xuất hiện của ông Bụt đâu, bởi vì Bụt đi chơi hết rồi. Với Bụt nói đó, cái lúc mà nó sinh đó, là Bụt vác hai cái gánh nặng lắm, toàn là sinh này sinh nọ, sinh sức khỏe, sinh tiền bạc. Để rồi sau đó rồi đó, khi mà mọi người đạt được ước nguyện rồi đó, thì cái gánh cảm ơn của ông Bụt đó đi nó nhẹ tênh à. Tại vì ai cũng không còn nhớ tới cái nhân vật mà mình hằng cầu nguyện để giúp đỡ cho mình, thì cái những cái gánh cảm ơn đó nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Đó là quy luật của cuộc sống, nó cũng là vậy. Qua cái câu chuyện này đó, có một lần bị Tâm đọc một câu chuyện, nó có tên là Ăn Mày Cửa Phật. Thì nó không phải là giai thoại gì hết, nó cũng không có liên quan tới cái câu chuyện anh Nam Phong vừa gửi đến quý khán giả, đó là Vàng lấy con vua. Nhưng mà một cái ông này, ông bán một cái xe hủ tiếu bình thường, giống như, xin lỗi, xe mì gõ như chúng ta thấy ở bên Việt Nam. Thì ông bán thì nó không được đắt mấy, có khi ế thì ông, hoặc trời mưa ông phải đem về để vợ con phải ăn ngày hôm đó đang trưa cơm. Thì ông nhìn thấy có cái ngôi chùa gần đó, người ta đi đến tấp nập quá, khách thập phương tới đông quá, xe hơi cũng đậu nhiều quá, thành ra ông ta nghĩ là ông ta sẽ bán được. Mặc dù chùa thì người ta đến người ta ăn chay, nhưng mà ông ta cũng đậu ở bên lề đường bên kia để mà cũng như thu hút thêm khách đến đó, rồi cũng có thể có nhiều người đi viếng chùa rồi đi ra, thì người ta sẽ đến cái quán hủ tiếu của ông để ăn. Thì khi mà ông nhìn thấy khách đi đông như vậy đó, thì ông không biết người tại sao người ta đi vào chùa đông như vậy. Ông mới kêu người nhà đó giữ xem cái xe hủ tiếu của ông để ông đi vào trong. Thì đi vào trong thì ông thấy một bà đeo đầy người vàng bạc đang xì sụp lại trước tượng Phật và khóc lóc, nói là con đang bị bệnh ung thư, Phật cứu con. Rồi một người kế bên đó, mặc đồ vest đẹp thẳng tắp, bộ đồ rất là sang trọng, thì đang quỳ sụp xuống xin Phật cứu con, bởi vì con đang vỡ nợ, sắp sửa đây là con phải vô tù. Rồi người xin cái này, người xin cái kia, rất là đau khổ, mà trong khi họ ăn mặc thì xinh đẹp. thì ông mới suy nghĩ, ông ra đi ra ngoài sân chùa ông đứng, thì ông mới suy nghĩ mỗi ngày ông chỉ bán để mà có được cái đồng tiền nuôi gia đình, nhưng mà gia đình thì lại hạnh phúc, vợ chồng con cái hạnh phúc, còn những người này họ đi những xe sang trọng, họ mặc những bộ đồ đẹp, những cái sách, những cái túi đắt tiền, đeo vàng đầy người, nhưng mà họ không hạnh phúc, bởi vì họ đang ăn mày của Phật. Họ vào trong đó để họ xin Phật cho họ những cái này, cho họ những cái nọ, họ xì sụp, họ lại họ tế dâng những cái bó nhang, những cái đồng tiền trong cái thùng cúng dường để họ cầu mong có một cái điều kiện trở lại. Rồi ông suy nghĩ như vậy, ông thấy ông vẫn là cái người hạnh phúc hơn, và từ đó ông không còn cảm thấy là bi quan với cuộc sống nữa, mà ông cảm thấy rất là lạc quan. Bởi vì mặc dù mình buôn bán, mình dùng cái sức của mình, nhưng mà mình có được một cái hạnh phúc thật sự. Còn những cái phù phiếm của những cái người mà họ đến họ ăn mày cửa Phật đó, thì nó không bao lâu thì nó cũng sẽ tan biến đi, bởi vì đó là những cái phù hoa, những cái phù phiếm mà họ tạm dựng lên để tạo cho họ một cái bề mặt, hoặc cái gương mặt, hoặc là một cái hình dáng bên ngoài, nhưng mà sự thật bên trong thì nó rỗng tích. Cái câu chuyện vàng lấy con vua này nó cũng có ý nghĩa, mặc dù anh Nam Phong nói câu chuyện nó đơn giản, nhưng mà anh chàng này cũng là một cái sự cố gắng rất là nhiều, và với cái sự hiếu thảo đức độ của anh thì cũng có sự trợ giúp của đấng bề trên là ông Bụt để hiện ra để giúp đỡ cho anh thêm, để cho anh thêm một cái phương tiện để anh có thể dễ dàng đạt đến hơn. Nó cũng là một lời nhắc nhở chúng ta là phải sống, con người mình sống phải có cái đạo đức, rồi mình sống phải có một cái nề nếp của một cái nhân cách con người, thì chắc chắn cái hậu quả về sau nó cũng sẽ là những cái tốt đẹp cho mình mà thôi.
1: Cái nghĩa đen trong cái câu chuyện này thì ai cũng thấy, nhưng mà cái nghĩa bóng đó, nó nói lên cái điều gì? Nó nói lên là trước hết đó, chúng ta phải cố gắng từ cái bản thân của mình. Rồi sau đó đó sẽ có người cảm động cái lòng thành của chúng ta, thí dụ những bậc tiên Phật nào đó, hay là thậm chí một cái người nào đó có cái khả năng hoặc là có quyền lực, họ sẽ cảm động trước cái lòng thành của chúng ta hoặc là cái sự cố gắng của chúng ta, và họ đứng ra để mà họ giúp. Thì thông thường ở những cái câu chuyện cổ ngày xưa, để đơn giản quá vấn đề, thì cho một ông Bụt hay là một ông Phật xuất hiện. Thật sự ra đó, ông Bụt ở đây đó, nó có thể là một vị tiên, một cái vị thổ thần nào đó có quyền lực vân vân. Bởi vì nếu mà nói có những người mà vào trong chùa như cô nói mà xin Đức Phật mà cho mình giàu có, thì hình như họ khấn vái sai địa chỉ, bởi vì ông Phật ông ấy nghèo lắm, người tu hành tứ đại giai không mà không có đồng xu nào hết, mà nó còn xin mình nữa thì làm sao mà có tiền cho
0: chú
1: nó.
0: Chú cũng nghèo y như ông Phật thôi, thì chú cũng lang thang 3 năm đi giảng đạo,
1: thì cho nên là muốn giái đó thì đi kiếm mấy ông có tiền như ông thần tài hay là ông nào đó mà giái mà xin tiền.
0: Anh khấn vái à, chứ anh đừng có nói giái không mệt đó mình.
1: Thì ông Phật ông không có tiền, cho nên nó khổ cái điều như vậy, tức là khấn vái sai cái địa chỉ. Cái kế tiếp nữa đó là cái lòng tham con người đó, nó khó nói lắm, nó sẽ không ngừng lại cô.
0: Dạ.
1: Tôi ước ao tôi có một cô vợ thật là đẹp, rồi cuối cùng tôi đạt được cái ước mơ đó, để rồi sau đó tôi lại tiếp tục tôi ước mơ nhà cao cửa rộng, giàu có sang trọng. Rồi sau khi có được cái điều đó, tôi lại không ngừng lại nữa. Tôi lại nói bây giờ tôi ước mơ tôi có quyền lực, có thể ra lệnh cho nhiều người, vân vân. Tức là cái lòng tham của con người nó không có ngừng lại. Nó cứ tiếp tục hết cái này thì muốn cái kia. Để rồi tới một cái lúc nào đó nằm xuống thì mới thấy rằng là ồ, hình như là mình với là cái anh homeless ở ngoài kia đó giống nhau. Tức là nằm xuống thì chỉ có một cái quan tài sáu tấm, quan tài sáu tấm không ta? Ờ đúng rồi, sáu tấm.
0: Anh đừng nói em anh sáu tấm nha.
1: Thì nó giống nhau hết trơn, và cuối cùng tất cả cũng đều trở về cát bụi hết. Cho nên cái lòng tham con người nó rất là khó để mà đo lường được. nó không có ngừng lại ở chỗ đó. Cho nên trong cái câu chuyện này, cái hàm ý về nghĩa bóng nó vẫn là cái sự cố gắng, hãy cố gắng làm những cái điều mà mình có thể làm được và kiên trì. Chẳng hạn như ở đây chúng ta học được cái tính kiên trì của anh này. Mấy lần thất bại trong cái việc cầu hôn, nhưng mà bởi vì tình yêu, bởi vì thương cô này quá, muốn cưới cô này quá, cho nên vẫn không có nản lòng thối chí mà tiếp tục. Chỉ khổ cho bà mẹ, cứ mỗi lần lên là bị ông kia ông chửi thôi. Nhưng mà thương con quá.
0: Sự thật ra đó anh, cuộc sống của mình cũng có nhiều ông bụt bà tiên lắm anh, mà tại vì mình không cảm nhận được thôi. Qua những cái lời cầu nguyện của chúng ta đến với Phật nè, đến với Chúa hay là những cái đấng mà chúng ta tôn thờ, thì đôi khi trên trong cuộc đời của mình cũng gặp có những người mà mình có thể ngầm gọi là quý nhân. Người ta vô tình đó mình gặp họ, rồi có những cái sự giúp đỡ mà nhiều khi mình không nghĩ tới, nhưng mà đó cũng là những ông bụt bà tiên mà thực tế không có hiện ra, họ là hiển hiện. Mà cái đó là nó không phải là do là mình cũng giống như là mình có một cái gì thì người ta mới giúp ra, là cái sự có một cái sự là người ta quý mến mình, rồi từ những cái cách sống của mình mà người ta quý mến và người ta đến để người ta sẵn lòng giúp. Thì em nghĩ cũng có những ông bụt bà tiên như vậy trong cuộc sống của chúng ta hiện tại bây giờ.
1: Vâng, ở trên cái cuộc đời này đó thì lấy chỗ dư bù chỗ khuyết, nó là một cái quy luật từ trước đến giờ của cái cuộc sống. Có những người đó họ sống đầy đủ rồi, họ dư giả rồi, họ muốn nghĩ tới người khác. Đó nó là cái lý do mà đã có những cái tổ chức từ thiện giúp người nghèo, người già, giúp trẻ em nó xuất hiện. Và khi mà nó xuất hiện nhiều đó, có những người ban đầu với cái mục đích tốt, nhưng mà rồi cũng có những kẻ xấu họ lợi dụng cái đó để mà họ làm lợi cho chính mình. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây đó là cái việc mà giúp người đó, nó làm cho chúng ta cảm thấy cái tâm hồn của chúng ta nó thoải mái và nó nhẹ nhàng lắm. Có người đặt ra câu hỏi đó, vậy chứ người cho và người nhận ai hạnh phúc hơn? Dĩ nhiên cái người nhận đang thiếu thốn, đang cần thiết thì cũng có cái hạnh phúc. Nhưng mà không phải là người cho là mất mát tiền bạc hay là mất mát công sức, nhưng mà họ nhận lại được những cái gì nó tốt đẹp cho cái tinh thần của họ. Mình cảm thấy nó nhẹ nhàng bởi vì mình đã giúp được người này. Có thể bằng tiền bạc, có thể bằng công sức, có thể bằng những cái lời nói vân vân. Thì khi mà mình làm được những cái việc nghĩa như vậy đó, thì mình cảm thấy nó vui lắm. Cho nên đó là lý do mà nhận đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Và đó nó là cái lực bù trừ của trời đất ở trên cái cuộc đời này. Cho nên chúng ta cố gắng sống làm sao cho nó cảm thấy nó nhẹ nhàng, nó thoải mái là tốt rồi. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục Nẻo Đen hôm nay. Xin cảm ơn sự lắng nghe, sự theo dõi của quý vị, và xin chúc quý vị và gia đình sẽ có những ngày cuối tuần thật là vui vẻ, an bình và hạnh phúc. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới, và sẽ gửi đến quý vị những cái câu chuyện nhiều ý nghĩa hơn. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần thật là vui, và đặc biệt là happy birthday cô vào, nói hơi sớm nhưng mà
0: ngày mai rồi.
1: Ngày mai nó cũng sẽ đến.
0: Dạ vâng.
1: Nhưng mà ngày mai rất tiếc là tôi không có xuất hiện được. Bởi vì tôi sợ phải tặng quà cho nên tôi trốn. Thôi thì cũng chúc cô sinh nhật vui vẻ và
0: ăn no chóng lớn chóng già.
1: Ăn no mau ăn chóng lớn. Vâng, nhiều lời cho Vi Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, cảm ơn những lời chúc thật là bị ý của anh Nam Phong cho ngày sinh nhật của em vào ngày mai, và cũng xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Giai thoại điển tích do Mỹ Tâm và anh Nam Phong thực hiện. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi xin chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay chỉ mới có sáng thôi, không sáng sớm lắm, nhưng mà buổi sáng trời có vẻ nó hơi oi bức vào ngày hôm nay. Thì thời tiết này chắc có lẽ là cô thích không?
1: Dạ vâng, hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng chỉ ở 79 độ F mà thôi thưa anh. Thì từ đây cho tới vài ngày tới đó thì thời tiết nó cũng around 75-76. Thì nói chung là thời tiết này đối với em là cũng tuyệt vời rồi. So với những cái thời tiết mà khi mà mình thấy là 90 mấy hoặc là 80 mấy. Nhưng mà không hiểu sao sáng nay thì nó lại làm cho em nhức đầu. Thì hiện tại thì bây giờ thì anh đi ở những chỗ đó giống như là anh mua đồ mà giống như Subway đi. Anh mua đồ mà trên 20 đồng thì anh được Blue Shot free. Đó, thì họ có những cái bảng là để Blue Shot rồi, tức là nhắc nhở chúng ta là mùa cúm đã sắp sửa về thì mọi người đều phải chích cúm. Thì có thể là tại vì em chưa chích mà lần nào cũng vậy, mùa cúm nó chưa về thì em lúc nào cũng bệnh trước mọi người. Thành ra sáng nay thì thấy không được khỏe, rất là cái đầu nó rất là nhức mà nó nặng cái đầu lắm. Thì khi em đo máu thì nó lại là 135. Thì em đo hai lần thì cũng vậy, thì có lẽ là nó hơi bị máu nó lên cao một chút xíu đó. Đã em thấy có thể người ta chưa bệnh mà em bệnh trước rồi. Lúc nào cũng đi trước mọi người hết.
0: Không, bởi vì cái thời tiết ở San Jose chúng ta, ở cái nơi được gọi là cái vùng thung lũng, đó là cái lý do mà chúng ta có cái tên thung lũng điện tử hoặc là thung lũng hoa vàng. Thì thông thường thời tiết ở đây của chúng ta là nóng và khô. Nhưng mà ngày hôm nay đó, tôi bước ra ngoài thì tôi biết ngay có cái gì đó nó thay đổi. Có nghĩa là độ ẩm nó

0: không ưa mưa không chịu, cho nên là hễ mỗi lần mà trở trời trái gió thì cô hay làm quạng lắm. Vâng, thưa quý vị, thời tiết thì nó như vậy thì đành chịu như vậy chứ cũng đâu có biết làm sao. Nhưng mà phải nói rằng khi mà thời tiết nó thay đổi thì quý vị cũng nên cẩn thận. Dĩ nhiên nó là những cái chuyện bình thường, nhưng mà nếu mà chúng ta coi thường có thể nhiều khi chúng ta gặp trở ngại. Ví dụ chẳng hạn như ngày hôm nay, theo thông báo là có thể có mưa nhẹ ở Bắc Cali ngày hôm nay và ngày mai. Và mưa này đó thì cô biết mà, nó nhỏ giọt cho biết là có mưa thôi. Nhưng mà khi
1: quan trọng nó làm dơ xe của mình.
0: Thứ nhất nó làm dơ xe, cái thứ hai đó, những cái giọt mưa mà không đủ nó rớt xuống đất, nó sẽ làm cho đất nó đang nóng mà nó sẽ bốc cái hơi lên. Và cái hơi đó, nếu mà cái người nào mà không có được khỏe đó, hít vào đó, nó sẽ có thể bị bệnh. Cho nên đó là cái điều nó rất là bình thường. Nhưng mà nhiều khi chúng ta ý chúng ta không có để ý, thì tới lúc đó nhiều khi về nó sẽ ồn nay, sao cảm thấy khó chịu quá, nhức đầu quá, nóng lạnh quá. Thì đó nó là cái triệu chứng là chúng ta đã có thể bị bệnh, bởi vì cái thời tiết nó thay đổi từ nóng qua lạnh, hay là từ lạnh qua nóng, hoặc là từ khô sang ẩm, vân vân. Tất cả mọi thứ thì nó đều có cái dấu hiệu nó báo cho chúng ta biết. Nhất là những cái người mà chẳng may hồi nhỏ nghịch ngợm hay là chơi thể thao mà bị gãy tay gãy chân đó, thì những người đó nó, cái thời tiết nó thay đổi họ lại càng biết sớm hơn người khác.
1: Đau nhất.
0: Bởi vì nó nếu mà nói đau nhất thì nó cũng không hẳn, nó giống như nó làm cho cái chỗ mà cái vùng mà chúng ta bị gãy thì nó mỏi. Nó mỏi, nó không có bình thường. Cho nên những cái người đó sẽ biết sớm lắm, nói là hôm nay là trời chắc có lẽ là thay đổi, bởi vì cơ thể của họ đã báo trước cho họ biết là nó sẽ có cái vấn đề thay đổi thời tiết. Còn vấn đề cảm cúm thì mấy hôm nay đó, cái vấn đề cảm cúm lại không được đề cập tới, mà người ta lại đề cập tới bệnh sởi. Bệnh sởi nó là một cái bệnh rất là bình thường ở Hoa Kỳ. Nhưng mà đột nhiên trong cái thời gian gần đây, nó lan tràn ở một số các tiểu bang ở phía Đông Bắc.
1: Philadelphia đã bị nhiều vậy.
0: Thì thậm chí đã có người bị chết bởi vì không có chích ngừa.
1: Dạ đúng.
0: Nhưng mà thật sự ra bệnh này nếu mà phát hiện ra rồi cảm thấy nó nặng quá mà vào bệnh viện kịp thời thì nhiều khi nó sẽ không có cái gì trở ngại. Số người nằm bệnh viện bây giờ nó cũng lên cao.
1: Dạ đúng
0: thì
1: rồi.
0: Hy vọng
1: mấy trăm ca rồi đó anh. Thưa anh, cái bệnh sởi này lâu lắm rồi mình không có được nghe nhắc tới, coi như nó đã được lãng quên rồi. Tại vì một em bé trung bình khi mà sinh ra từ 4 cho đến 11 tháng là đã chích ngừa cái bệnh sởi, và sau đó thêm một liều thuốc ngừa bệnh sởi nữa. Thật ra cái bệnh sởi này mình không nghe nhắc đến. Rồi bây giờ thì thình lình cái bệnh sởi này nó lại phát triển rất là nhiều, nhất là những cái tiểu bang miền đông như là ở Pennsylvania hay là những cái tiểu bang Indiana này nọ. Thì em nghe những cái ca bệnh đó là người ta nhập viện nó đã lên hàng trăm rồi, chứ không phải là những cái con số mà nhỏ nhoi nữa để người ta không phải bận lòng. Thành ra đây là một cái việc cũng hơi lo lắng cho Bộ Y tế về cái việc bệnh sởi nó phát tán như thế này.
0: Vậy như tôi đố cô đó, bệnh sởi là bệnh gì và nó triệu chứng nó ra sao?
1: Nó cũng là sốt thưa anh, nó cũng sốt và nó gây ối mửa.
0: Thì để phân biệt ra, người ta gọi là bệnh sởi thì bệnh sởi hay là quai bị. Nó cái tiếng Việt Nam nó nhiều khi nó có những cái chữ nó gần như trùng âm. Thí dụ như các em bé đó, lúc nhỏ mà nóng quá đó, thì cũng bị hay bị nổi sải. Thì cái nổi sải đó nó nổi hồng hộp rồi nó nổi trên khắp mình mẩy đó. Thì cái đó nó không phải là bệnh sởi mà là nó nổi sải.
1: Rơm sảy phải không anh?
0: Thì đó thì người ta có thể là nhiều khi nó bị ẩm ướt hay như thế nào đó rồi nó bị nổi sải. Thì thường thường nó là cái vấn đề không có khô ráo, ẩm ướt, rồi nó sanh ra cái đó.

0: cái câu này nó cũng có một cái nghĩa. cái nghĩa đó thì mình biết rồi là bệnh, nhưng mà đôi khi trong cái tiếng giang hồ người ta hay nói chuyện đó anh, người ta cũng nói mày nói sao mà tự nhiên người ta bắt đầu nói nổi sải. Anh có nghe cái câu đó lần nào chưa?
1: Cô lăn lộn với giang hồ nhiều thì cô nghe, với tôi thì tối ngày ở
0: không
1: nhà
0: phải
1: đi
0: tại
1: học.
0: Vì cái thời gian em đi học về rồi tiếp với mẹ, tại vì nếu mà không có lao động á, không có lao động là vinh quang, thì nó bắt mình phải đi vùng kinh tế mới. Thì cứ sáng em đi học rồi trưa đó em về nấu cơm cho các em ăn, xong em là phải chạy vào trường để em học thêm một cái khóa là khóa chuyên. Tức là hồi đó nó có ba môn để mà học chuyên, là môn pháp văn, môn vật lý, lý hóa với môn toán. Thành ra em rồi lại có hai môn là chuyên là pháp văn và toán. Thành ra cứ chạy vào trong trường học xong rồi lại phải chạy ra ngoài. Cái lúc đó mẹ em bán xe nước mía thì phải tiếp phụ cho mẹ để mẹ về nghỉ ngơi chút xíu. Rồi chiều tối 6 giờ mẹ ra để em đổi ca, em về cho mấy em ăn rồi bắt đầu học bài này nọ. Thành ra cái thời gian đó đó, mình ngồi ở đó đó thì anh sẽ nghe. Vì buổi chiều mà nó không có đông mấy, thành ra thường là cái bàn, những cái bàn mình để ra đó thì những cái dân mà móc túi nè, họ đến đây mà họ kê khai chiến lợi phẩm của họ trong ngày là họ làm cái gì. Rồi có một cái người giống như là thủ lãnh vậy đó, mà cái gương mặt của ảnh rất là hiền. Anh nhìn anh không ngờ ảnh là thủ lãnh luôn, mà ảnh là cái người giúp đỡ gia đình em rất là nhiều. Thấy mẹ em là mẹ quá, mà con thì còn nhỏ đó, thành ra anh kêu mẹ em bằng cô. Thành ra anh giúp đỡ dữ lắm. Lúc đó cứ nghĩ là anh thích chị hai em, nhưng mà anh không có thích người nào hết. Anh chỉ ra anh ngồi lầm lầm lì lì, tại quá chỉ có chị hai lớn thôi, em thì còn bé. Thì anh ngồi thì coi như là anh hình thức, một hình thức là anh cũng bảo kê cho cái quán của mẹ em, để không có bị mấy đứa mà nó phá phách đó. Thì mình mới nghe đủ thứ chuyện hết trơn. Thì đôi khi cũng nghe, trời ơi mày đừng có nói nữa, mày nhắc tới tên nó là tao nổi sảy rồi. Em nghe cái, tự nhiên anh nói cái nó làm cho em nhớ lại cái câu đó mấy chục năm về trước.
1: Khi mà đi ra lăn lộn ở ngoài cuộc đời, và nhất là giao tiếp với những cái giới giang hồ, thì đôi khi người ta phải có một cái gì đó nó nổi bật. Và một cái chuyện mà cô nghe một tay giang hồ đứng đó chửi thề rồi nói tục, rồi nói cái đó nó nhằm mục đích đó, là để cho mọi người chú ý. Cái thứ hai đó là phát tiết cái sự giận dữ của mình.
0: Yeah.
1: Và cái thứ ba đó là cái ngôn ngữ, đó là cái ngôn ngữ mà nhiều lúc họ ngồi họ nghĩ ra. Bởi vì thí dụ chẳng hạn như một người dân giang hồ đó mà nói chuyện với cái thằng kia, thằng bạn mình hay là thằng đàn em của mình đó, thì nó làm một cái gì đó giống như kiểu mà ngớ ngẩn đó. Thì tay đàn anh hoặc là giang hồ đó mà nếu mà thay vì nói cái câu bình thường, nói mày rảnh quá ha, thì lại kèm theo một cái từ phụ để cho cái chữ đó nó thô tục thêm, để cho nó có vẻ giang
0: hồ
1: hơn.
0: Có máu hơn chút xíu.
1: Cho nên cái từ đó nghe đó thì rất là thô tục, nhưng mà nó hàm ý đó là đây là những cái từ ngữ của dân giang hồ. Bởi vì nó xuất phát từ đâu? Thí dụ chẳng hạn như nói thay vì mày rảnh quá ha, nó coi như là mày rảnh hán quá ha, thí dụ chẳng hạn vậy.
0: Yeah. Thì nó thêm cái từ đó đó hả anh?
1: Yeah. Nó thêm cái từ đó vào để nó có vẻ nó dân giang hồ, dân bụi đời. Nhưng mà cái từ đó từ đâu mà cái người đó nghĩ ra? Cô biết sao năm 1975 đó, thì dân miền Nam đột nhiên bị ghẻ nhiều. Mà ghẻ mà không có thuốc ra là ngồi là tha hồ mà gãi.
0: Gãi đàn ta lư hả?
1: Thì không biết là có phải là sự thật hay không, nhưng mà dân miền Nam đổ thừa cho bên ngoài Bắc đem cái ghẻ hòm, ghẻ ngứa vào.
0: Với rẹp.
1: Thì cái đó thì không biết có đúng hay không, mình không biết. Nhưng mà nếu mà không đúng thì cũng oan ức cho dân miền Bắc nhiều quá. Nhưng mà cái hình ảnh mà bị ghẻ khắp mình mẩy, rồi dĩ nhiên ghẻ nó ở những cái nơi mà
0: kín đáo,
1: che khuất kín đáo đó, nó
0: lại càng phát triển nhiều,
1: hoành hành nhiều hơn.
0: Dạ.
1: Cho nên cái chuyện mà bị ghẻ rồi mà không có thuốc, liền hồi tha hồ mà giống như cô nói ngồi mà đánh đàn, cả đàn piano lẫn đàn guitar luôn.
0: Đó, em không nghĩ piano nổi đâu.
1: Piano là 10 ngón luôn cô, guitar. Guitar ít hơn.
0: Dạ vâng, nói chung thì tại vì cái thời điểm đó là thời điểm em bắt đầu mới lớn mà. Thành ra phải cán đáng những cái công việc nhà rất là nhiều. Em còn nhớ những cái miếng nệm ở nhà tụi em nằm á, thì khi mà chở từ Biên Hòa về đó là đi trước là tụi em ngồi trong chiếc xe có hai chú lính của cha đem, đi theo với mẹ. Nhưng mà ở phía sau là một xe chở đồ, thì hồi tưởng là tụi em hồi còn bé thì đâu có ngủ chiếu gì đâu, phải ngủ nệm, đã quen rồi. Nhưng mà khi mà sau năm 75 rồi đó, những cái miếng nệm đó nó mới là những cái cơn ác mộng á. Tức là con rệp á, anh không biết đâu mà nó chui trong những cái kẽ nệm đó. Đến độ mẹ em là mỗi tối phải vũ, mà anh biết miếng nệm nó nặng, phải hai đứa đứng hai đầu mà còn làm không nổi, tại tụi em nhỏ con, ốm ốm nhất nè. Sau cùng rồi mẹ em quyết định phải bỏ hết luôn, bắt tụi em phải nằm chiếu. Nằm như vậy đó, mà tối vũ chiếu nó vẫn có những cái con tụi em kêu là xe tăng, thì nó cũng bị lọt ra. Rất là khủng khiếp cái giai đoạn đó. Ở trên thì trực thăng, tức là mũi rất là nhiều. Mũi đêm nào chị hai cũng bắt tụi em phải mỗi đứa phải nộp 30 con mũi, bắt 30 con mũi đem lại nộp cho chị, thì chị mới cho đi ngủ. Đến độ rồi anh biết mũi nhiều vậy đó. Ở dưới thì xe tăng, ở trên thì trực thăng. Phải nói là cái thời điểm đó, thời điểm rất rất là khủng khiếp. Em nhớ tới mà em còn cảm thấy rất là sợ. Đó là cái khoảng thời gian mà không phải gia đình em mà tất cả hầu như người dân miền Nam đều phải chịu những cái cảnh đó. Thì chắc chắn là họ đem vào rồi, tại vì họ ở trong rừng rú, họ đi ra thì những cái con ký sinh trùng đó đó là nó đã có rồi. Rồi họ vào trong Nam này, rồi qua những cái trao đổi đồ đạc rồi này nọ thì nó lây. Nó chỉ cần một con thôi anh, cái môi trường sống của nó rất là lâu và nó sẽ sinh sôi rất là nhiều. Một con rệp nó có thể sinh ra những cái trứng nhiều lắm, nó như con gián vậy đó. Rồi những cái trứng nó nở ra, thành ra chỉ cần một con thôi là nó đã làm tẩy quầy cái cả một cái giường của mình rồi, huống hồ gì nó lây lan tùm lum hết. Rồi cái nạn thì cháy bị tức là mình kêu là con chí á, đi học cũng bị lây. Rồi mắc nhậm, thời gian đó thì đứa nào cũng bị mắc nhậm, mấy đứa này nhìn đứa kia là bị lây. Đến độ là không dám nhìn, nói chuyện phải nhìn xuống đất. Nói chung là cái thời điểm đó là cái thời điểm của em mới lớn lên đó, là phải gặp rất là nhiều những cái khó khăn của cuộc sống, mà gặp rất là nhiều những cái gì mà nó là mặt trái của xã hội. Đó đã làm cho mình nhìn đời nó không còn là màu hồng nữa.
1: Nếu mà ngủ chiếu đó thì tương đối nó đỡ hơn.
0: Dạ thì tối anh vũ chiếu thôi.
1: Không, ban ngày cô đem ra cô đập rồi cô giặt nó rồi cô phơi nắng nó cho nó bớt đi, chứ mà cô vũ nó đâu có ra, nó chui vô trong mấy cái kẽ nó không có chịu ra.
0: Nó tới lúc anh mà phơi rồi, nhưng mà trước khi lên giường anh vẫn phải vũ nó nữa, anh nó vẫn lòi ra một hai con nữa chứ không phải là không có.
1: Từ đâu? Từ những cái kẽ giường ở dưới đó, nó nằm ở trong đó, nó phục kích ra trong đó.
0: Phục kích.
1: Cho nên đến lúc mà yên lặng rồi bắt đầu nó mới từ từ nó đánh du kích, nó bò ra. Và để rồi nó thưởng thức những cái bữa tiệc lớn. Cho nên cái chuyện mà vũ chiếu rồi giặt chiếu mỗi ngày đó, thì nó xảy ra rất là thường xuyên. Rồi phơi nắng, tuy rằng nó không có hết nhưng mà nó vẫn đỡ hơn.
0: Dạ vâng.
1: Còn cái vụ mà cái nệm thì thôi chịu thua, ngồi đó mà vũ. Nhưng mà phần lớn là những con đó thì nó chui vào ở trong những cái kẽ giường bằng cây đó, nó trốn ở trong đó cho nên rất là khó để mà bắt nó ra. Đặc biệt là cái loài rệp này đó, cái cơ thể của nó cấu tạo nó như thế nào mình không biết, nhưng mà nó sống lâu lắm. Nó
0: dạ,
1: có nhiều con nó nằm ở trong đó rồi tưởng là nó khô nó chết rồi, nhưng mà không ngờ nó có thể sống lại.
0: Dạ vâng.
1: Nó luyện cái môn công phu gì đó nó sống lâu quá mình không biết.
0: Đến độ anh biết nệm á, nguyên miếng to mẹ em phải cho cắt ra từng miếng nhỏ rồi mới đốt. Mà đốt nhiều cũng không được, đốt nhiều thì khói nó lên thì cũng bị hỏi tụi đó đó, tụi em kêu là bò xanh bò vàng đó, nó tới nó hỏi. Thành ra cứ là vài bữa là phải cứ là cách ngày phải đốt như vậy đó, mà đốt ít ít thôi để cho từ từ, vậy mà cũng đốt được 6 miếng nệm như vậy đó, là đốt bỏ hết rồi bắt đầu là ngủ chiếu hết. Lần đầu tiên ngủ chiếu em mới biết nó đau cái lưng như thế nào, nhưng mà thôi cũng phải tập quen thôi, phải tập làm quen với những cái gì mà mình đang gặp khó khăn. Mà nếu lúc đó mà anh còn nằm nệm á, anh họ vô họ kiểm tra hoài à, họ kiểm tra, họ nói là giống như là mình là cái người tư sản bài bản á, vẫn còn nằm những cái miếng nệm của tư bản này nọ, đó là những cái mà rất là nhức đầu. Thành ra mẹ em mới quyết định là sẵn cái dịp vậy rồi rệp về nó bỏ hết luôn, tất cả bỏ hết luôn để trở lại là một người lao động chân chính như họ mong muốn.
1: Nói đến cái vấn đề niệm thì sau này cô là cái người cũng có thời gian mà cô tham gia vào cái việc bán quạt
0: em bán
1: ghế tủ chưa? Giường.
0: Dạ, em bán cũng 10
1: năm. Cho nên cô biết là cái niệm sau này họ chế ra cái loại mà memory foam đó.
0: Dạ.
1: Thì nằm rất là mềm, nhúng xuống là giống như cái loại mà nó chúng ta đẩy xuống thì nó lúng xuống, rồi dở tay lên thì bắt đầu từ từ nó mới ấy lên,
0: dạ,
1: nó mới trồi trở lên trở lại nữa. Thì niệm nó nằm rất là êm, nhưng mà những cái người mà bắt đầu có tuổi rồi thì họ lại không có nằm được những cái niệm đó.
0: Đúng.
1: Thậm chí đó có người đó thì nằm những cái niệm càng cứng càng tốt, nó càng thẳng nó càng tốt. Rồi cũng có nhiều người cuối cùng nó chịu không nổi mấy cái niệm phải gỡ ra. Kêu con nó đi kiếm cái tấm dán về để lên cái giường để nằm. Hoặc là để cái tấm dán nó lên trên cái niệm. Bởi vì nằm tấm dán nó cứng ngắt như vậy đó mà lại cảm thấy thoải mái hơn là nằm cái giường niệm nó lúng xuống. Thì đôi khi mai mốt thì cô tới cái tuổi đó thì cô sẽ biết là lúc đó cô sẽ đi tìm những cái tấm niệm cứng rồi cô nằm đó, thì lại cảm thấy dễ chịu hơn là những cái tấm niệm mềm mềm. Trở lại với vấn đề bệnh thì những cái dịch bệnh năm nào thì nó cũng có. Từ những cái bệnh rất là thông thường, người ta nói là tới cái mùa cúm thì phải đi chích ngừa cúm. Và rồi chích ngừa là một chuyện, nhưng mà số người bị chết nó vẫn như vậy, nó không có giảm nhiều lắm. Và cái lý do, nó có nhiều lý do chứ không phải là bởi vì chích ngừa mà nó không có hiệu quả. Những người mà chích ngừa rồi thì họ được bảo đảm hơn. Nhưng mà những cái trường hợp mà người ta nói chết vì bệnh cúm hàng năm, nó vẫn lên ở cái con số 30-40 ngàn mỗi năm ở toàn nước Mỹ ít nhất. Thì cho thấy rằng cái trường hợp đó, tùy theo cái trường hợp mà cái số người bị tử vong nó nhiều hay ít. Khi mà có một cái dịch bệnh, một cái dịch cúm đó, thì dĩ nhiên cái con số nó sẽ gia tăng rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà bình thường đó, thì cũng 30-40 ngàn rồi chứ không có ít đâu. Và số người chết thì có thể là những cái người không nhà, những người homeless, hoặc là những cái người mà già mà sống một mình ở nhà cô đơn, rồi không có ai xem chừng, rồi những người không có chích ngừa, rồi cơ thể không có chịu đựng nổi cái vấn đề tấn công của cái con vi trùng cúm. Và cúm thì nó hàng chục loại chứ không phải là một loại duy nhất, cho nên cái chuyện mà chích ngừa vẫn là chích để mà chắc ăn. Nhưng mà nếu mà cẩn thận để mà đề phòng trong tất cả mọi tình huống đó, thì nó vẫn tốt hơn.
0: Dạ,
1: ví dụ chẳng hạn như cô đã từng chích ngừa cúm thì dường như là năm nào cô cũng phải chích.
0: Đúng rồi.
1: Bởi vì cơ thể nó cần thiết cái đó rồi, nó quen rồi. Còn những người mà chưa bao giờ chích ngừa cúm thì có thể họ sẽ không cần chích.
0: Dạ.
1: Thí dụ chẳng hạn như tôi thì tôi sợ kim. Thì tôi
0: cái kim có chút xíu mà sợ.
1: Cái đồ quỷ, cái nó sợ thấy mồ.
0: Tôi thật ra đó thì cơ thể mình, cái hệ thống miễn nhiễm đó anh, nó yếu thì chúng ta mới cần chích cái ngừa cúm này. Còn nếu như cơ thể mà cái hệ mà miễn nhiễm của mình cao, giống như cơ thể của anh Nam Phong hoặc là Mỹ Tâm á, thì chúng ta cũng không cần. Thì đôi khi dĩ nhiên cũng phải có cảm, mình là người mà, thì cũng có cảm, cũng có sổ mũi, nhưng mà nó chỉ một ngày Rồi khi mà em uống một gói Theraflu, em ngủ một giấc, tại vì đa phần là em thiếu ngủ nhiều hơn. Một ngày em ngủ chừng 3 tiếng thôi, thành ra những cái dịp đó đó anh ngủ nhiều hơn đó thì nó lại sức, thì qua ngày hôm sau thì mình cảm thấy khỏe khoắn trở lại và đi làm trở lại. Em chỉ mất một ngày thôi, thành ra hồi đó tới giờ thì em cũng không có thích chích ngừa cúm. Chỉ có một lần khi mà nói chuyện với bác sĩ thì cái cô y tá cổ sắc âm chích vào, em chưa kịp hỏi cổ là cổ đuổi em một cái, rồi sau đó em nói ủa mày chích cái gì cho ta, thì cổ nói là blue shot. Em nói đó giờ ta không, chưa bao giờ ta chích blue shot, mà tại sao mày chích mày không hỏi. Nó nói tao tưởng đâu bác sĩ đã giải thích với mày rồi. Nó nói chưa nói gì hết, nhưng mà thôi lỡ rồi. Sau đó về thì em bị bệnh, em bị sốt cũng mất cũng hơn gần 2 ngày em mới khỏe trở lại. Thành ra từ đó sau em quyết định không chích blue shot nữa.
1: Chích ngừa thì nó có cái phương thức từ ngày xưa đó, là đưa cái con vi trùng của cái bệnh đó vào thân thể của chúng ta. Con vi trùng đó đã bị làm yếu rồi, và khi mà nó vào cơ thể chúng ta thì cái kháng thể trong người của chúng ta nó sẽ tự động, nó được vận động kéo đến đó để nó bao vây và nó tiêu diệt cái con vi trùng đó. Mà cái con vi trùng đó đã bị làm yếu rồi cho nên sẽ bị tiêu diệt. Nên tùy theo cái cơ thể của mỗi người, nếu mà cái người mà không có được khỏe mạnh thì sau khi chích ngừa về đó, thì có thể sẽ bị bệnh. Bởi vì lúc đó kháng thể nó đấu bất phân thắng bại với con vi trùng. Nó kéo dài 2-3 ngày cho nên nó làm cho người ta bị bệnh. Còn nếu mà cơ thể mạnh thì trong vòng 1 ngày nó tiêu diệt xong hết cái con vi trùng đó rồi thì cái kháng thể nó sẽ bắt đầu có trong cơ thể và nó sẽ không còn sợ bị cái bệnh đó nữa. Ngày xưa ở Việt Nam nó có một cái phương thức giống như chích ngừa nhưng mà nó hơi lạ hơn. Người ta gọi là trồng trái, tôi không biết là cô có biết cái đó hay không.
0: Trái cả đó.
1: Thì nó là cái hình thức mà cái người ta sử dụng một cái gì đó để làm cho cái da ngoài đây nó bị giống như gạch, một cái hình chữ thập vậy đó.
0: Yeah.
1: Rồi trong đó nó có thuốc hay như thế nào đó mình không biết. Nhưng mà cái đó nó cũng đau lắm chứ nó không có phải là nó nhẹ nhàng đâu. Vâng, cho nên nếu quý vị nào mà đã chích ngừa rồi, đã chích ngừa cúm hoặc là chích ngừa những cái bệnh nào thì nên nhớ đến cái thời gian mà cần chích thì phải quay trở lại để chích. Nhắc đến vấn đề thuốc thì ngày hôm kia thì Tổng thống Trump ông ấy tuyên bố là ông ấy đã đạt được một cái số những cái thỏa thuận với cái những cái hãng dược phẩm để làm cho cái giá thuốc nó hạ xuống. Tại sao ông làm cái việc này là cái lý do ông cũng nói rõ ràng hồi mấy năm trước, dường như cũng lâu rồi. Có một lần đó thì một người bạn của ông có dịp đi qua bên Âu Châu để mà du lịch, rồi bị bệnh, xong rồi cần phải sử dụng cái loại thuốc đặc biệt đó để mà chích vào. Và sau đó đó thì về cho ông biết, tôi bị cái bệnh đó và sử dụng cái thuốc này nó cũng tốt, ở đây thì chúng ta cũng có nhưng mà sao giá cả mắc quá. Thì ông mới hỏi ở bên đó, ông Trump ông ấy hỏi ở bên đó ông trả bao nhiêu, thì người đó cho biết là 85 đồng. Cho một cái liều thuốc đó. Thì ông Trump ông ấy nghe nói, ông ấy cũng giật mình và ông ấy nói nếu như vậy thì các hãng dược họ chạc mình nhiều quá. Bởi vì cái liều thuốc đó ở bên Hoa Kỳ tới 1,000+ đồng lận. Có nghĩa là nó gấp nhiều lần. Và chính cái điều đó làm cho ông Trump thấy rằng thì ra là Hoa Kỳ đã bị người ta chơi ép nhiều quá. Và đó là cái lý do mà khởi đầu từ cái chuyện mà COVID-19 là ông đã phải deal với lại những cái hãng dược rất là nhiều. Ông bỏ tiền ra để cho họ nghiên cứu ra những cái loại thuốc chích ngừa rồi ông thương lượng với họ với cái giá mà rẻ nhất, vân vân. Nói tóm lại thì nếu mà người ta nhìn vào cái mặt nổi đó thì người ta nói ồ, năm 2021 trở đi thì dịch bệnh COVID đã được Tổng thống Biden làm chấm dứt. Nhưng mà đâu có biết rằng cái công trạng ban đầu từ cái lúc khởi đầu dịch bệnh từ năm 2019 cuối năm đó, cả một năm 2020 ông Trump ông ấy phải vật lộn với lại những cái vấn đề dịch bệnh, rồi phải làm việc với các hãng dược, phải đưa ra một số những cái biện pháp để trong cái thời gian sớm nhất có được cái thuốc chủng ngừa. Và rồi 2021 khi mà Tổng thống Biden lên nhậm chức thì ông thừa hưởng được cái thành quả mà ông Trump ông ấy đã để lại trong suốt một năm trời làm việc vào năm 2020. Cho nên có nhiều việc nó trên mặt nổi thì thấy như vậy, nhưng mà thật sự ra nếu mà nói cái người đó mà hoàn toàn là cái người có công thì cũng không phủ nhận, nhưng mà nếu mà nói hoàn toàn là công trạng của người đó đó thì chưa hẳn. Ví dụ chẳng hạn như trường hợp vào cái thời Tổng thống Barack Obama, Hoa Kỳ mở một cái chiến dịch bất thần mà đột kích qua bên Pakistan để mà tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden. Thì cái chiến dịch đó thành công rất là tốt, tuy rằng nó có tổn thất nhưng mà nó cũng không có nhiều lắm. Và người ta lấy hết cái công trạng đó dành cho Tổng thống Obama. Nhưng mà người ta quên rằng Osama bin Laden bị Hoa Kỳ truy lùng cả 10 năm, mười mấy năm trong cái thời của Tổng thống Bush. Và phải nói rằng cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ đã bỏ rất là nhiều công sức để theo dõi, tìm kiếm, lấy dữ liệu v.v. theo từng cái bước chân của Osama bin Laden. Để rồi cuối cùng tới cái thời điểm mà ông Barack Obama lên thì nó là cái thời điểm chín mùi, đã biết được Obama bin Laden ở đâu rồi đó. Thì đó là cái thời điểm dứt điểm. Cho nên ông Obama được
0: người dọn cổ sẵn hả?
1: Người ta dọn sẵn những cái cổ để mà vào, để mà hưởng cái thành quả đó. Vâng, và dĩ nhiên đó nó là cái vấn đề chính trị trên cuộc đời này thì cũng khó mà ai biết được. Và có người còn nói rằng đó nó cũng là lý do mà ông Obama đột nhiên được trao cái giải Nobel Hòa Bình mặc dù chưa làm gì hết. Cho nên rất là khó nói. Trở lại vấn đề dược phẩm ở tại Hoa Kỳ thì hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới những cái loại thuốc đặc biệt chúng ta sẽ được hưởng những cái giá nó thấp, chứ nó không có còn cao như ngày xưa nữa. Tôi còn nhớ cô em của tôi về Việt Nam đó, khi mà đi đó, thì phải chích thuốc, chả biết thuốc gì để mà khi mà về Việt Nam chơi đó, hay là thăm bà con đó, chích thuốc ngừa gì không biết nữa, sốt rét hay là cái gì mình chả biết, hay là phong đòn gánh hay cái gì mình không rành. Nhưng mà một mũi thuốc đó là 800 đồng. Thì cô cứ nghĩ nếu mà không có bảo hiểm trả nó mà móc tiền ra 800 đồng để cho người ta cầm cái mũi kim người ta lụi vào, nó vừa đau mà nó vừa
0: tốn tiền nữa. Cái đó là phải hát cái bài tiếng Pháp anh man đó.
1: Thì nó cũng đau thật chứ không phải là đau giả. Cho nên hy vọng rằng là trong cái thời gian sắp tới thì những cái vấn đề thuốc nó sẽ nhẹ nhàng hơn, để người Hoa Kỳ trả cái tiền thuốc nó không có còn cao như ngày xưa nữa. Những cái hãng dược đa số là họ làm việc xuyên quốc gia, và cái thị trường mà thông thường họ đưa ra đó là bên Âu Châu. Bởi vì mấy ông ở Âu Châu đó, cái luật lệ về vấn đề thuốc đó, tương đối nó không khắt khe như Hoa Kỳ. Nó cũng kiểm soát cũng rất là kỹ chứ không phải là không. Nhưng mà thông thường nếu mà cô thấy đó, mấy ông Mỹ này nhiều khi mấy ông cũng yếu bóng vía lắm. Mấy ông phải đợi dân bên Âu Châu sử dụng những cái loại thuốc đó chừng 1-2 năm rồi đó. Thế mà ok, chả có thằng nào lăn đùng ra chết á. Thì bắt đầu mấy ảnh mới nghiên cứu một lần nữa ra bắt đầu cho nhập cảng vào Hoa Kỳ hoặc là cho sử dụng tại Hoa Kỳ. Bởi vì nó đã qua cái quá trình mà kiểm nghiệm rồi. Thì cái quá trình kiểm nghiệm đó nó cũng đòi hỏi một thời gian cũng lâu đó chứ không có ít đâu. Thông thường đó là khoảng 1 năm hơn để mà xem cái thuốc đó nó làm như thế nào. Trong cái khoảng thời gian mà COVID-19 trong vòng chưa đầy 1 năm, hình như tới tháng 9 của năm 2020 mà đã tìm ra được cái thuốc để mà chủng ngừa COVID-19, đó là một cái nỗ lực phải nói rằng đáng được ca ngợi của Tổng thống Trump vào cái lúc đó. Bởi vì ông thúc bách những cái hãng dược họ nghiên cứu, họ làm. Và đó nó cũng là lý do mà cái sản phẩm mà gọi là MR2 thì phải, nó ra đời. Đó là một cái sản phẩm mà về nhân tạo và người ta nói rằng nó vô hại. Bởi vì họ tạo ra những cái protein có cái hình dáng giống như cái con COVID-19. Rồi đẩy vào cơ thể, và dĩ nhiên cơ thể mà nó thấy cái gì mà là protein, tức là thịt đó, là một cái gì đó giống như một cái con vật nào đó mà nó vào, thì nó ngay lập tức nó đến, nó bao vây, và nó thấy à, cái thằng này hình cầu có gai, và nó vây lại để mà nó giết chết. Thì cái protein đó, nó chỉ mang cái hình dáng đó, cho nên không có mang cái tác dụng mà làm cho người ta bị bệnh. Nhưng mà bởi vì kháng thể nó đã quen với cái hình ảnh đó rồi, cho nên lần sau mà con COVID-19 thật cũng mang cái hình cầu có gai đó vào đó, thì nó cũng bao vây và nó tấn công. Trên lý thuyết thì là nó như vậy, nhưng mà khi mà chích ngừa COVID-19 vào đó, nó có cái tác dụng phụ, và tùy theo tùy trường hợp của mỗi người. Nhưng mà quả thật là nó có một cái tác dụng phụ, có nhiều người bị những cái tác dụng phụ rất là nặng, và thậm chí có người than thở đủ thứ hết trơn. Có người thì nói tự dưng tôi chích vào bây giờ cơ thể tôi nó yếu xìu.
0: Con nhỏ ngồi kế anh nè.
1: Ủa vậy hả?
0: Thì em bị một lần đó, là em sau này thì em không cho chích nữa.
1: Ủa, tôi nhớ bình thường lúc trước cô cũng đâu có mạnh đâu.
0: 1-0 nha. Sáng giờ chưa đánh này nha.
1: Vâng, thưa quý vị, cho nên có người đó thì than thở nói cô bạn gái của tôi thương tôi rất là nhiều, nhưng mà sau khi cô ấy chích COVID-19 và thuốc ngừa chủng ngừa vào, cô ấy chia tay với tôi. Thì không biết tự dưng cái thuốc đó làm cho tính tình của cô ấy thay đổi như thế nào đó. Rồi có người nói là gặp cái phản ứng này, gặp cái phản ứng kia, nhất là những cái người mà có bệnh nền sẵn, từ cao máu, cao mỡ, rồi bị bệnh này bệnh kia vân vân, thì cái tác dụng phụ nó cũng nhiều lắm chứ nó cũng không có ít đâu. Cho nên nếu mà nói trên lý thuyết thì cái loại thuốc chủng ngừa đó nó vô hại, nhưng mà nó lại gây cái tác dụng. Và hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới nữa đó, những cái loại thuốc chủng ngừa kiểu đó nó sẽ được nghiên cứu kỹ hơn để nó tránh đi những cái tác dụng phụ nó có vẻ như là có thật. Bởi vì nhiều người nói quá cho nên không biết là nó có thật hay không. Như cô vừa nói thì có thể là nó là sự thật, bởi vì sau khi chích vào là cô cảm thấy cơ thể nó không còn mạnh như ngày xưa nữa. Thì cái điều đó cho thấy rằng cái loại thuốc chủng ngừa theo cái phương thức mới này nó có một cái gì đó, nó có một cái lỗ hổng nào đó, nó có một cái khuyết điểm nào đó mà người ta cần phải giải quyết nó. Chứ nếu không nó chích vào cơ thể đó, nó rất có hại. Và đó nó cũng là lý do đó, là tôi còn nhớ COVID-19 người ta chích ngừa dường như tới đợt thứ năm luôn, đến là lần thứ năm đó. Nhưng mà có người chích hai lần ba lần là ngưng lại rồi, không dám chích nữa.
0: Anh chích mấy lần?
1: Tôi hả? Tôi dường như là ba lần.
0: Tại vì ít nhất hồi đó là em thấy là phải ít nhất là đốt mũi đầu, rồi mũi thứ hai cũng request, mũi thứ ba là anh cũng phải trình cái giấy, tại vì phải có cái dấu xác nhận của cái chỗ chích cho mình, thì mình đi đến đâu mình đưa cái giấy đó ra thì mình mới là được công nhận là giống như cho đi làm hay là đến những cái nơi nào đó, là ít nhất gì phải có ba mũi. Mà anh biết cái ít ở gần chỗ cái khu làm là xa chỗ mình làm đây, thì em nhớ lúc đó là người ta đứng mà xếp hàng rồng rắn á để mà được chích ngừa. Phải nói là cái thảm cảnh của cái COVID á, nó hình như nó cũng mới xảy ra ngày hôm qua thôi, mặc dù nó đã xảy ra từ năm 2020 mà đến bây giờ nó vẫn còn làm cho người ta cảm thấy đó là một cái cơn ác mộng. Đi đến đâu cũng lúc mà xảy ra thì đi ngoài đường thì nó vắng lặng, giống như một thành phố ma vậy đó. Em nhớ cái ngày mà Shelter in Place ngày 17 tháng 3, coi như là tất cả đều phải đóng cửa, chỉ có chợ và cây xăng được mở cửa mà thôi. Mà chợ thì chỉ có 5 người được đi vào thôi. Nhưng mà nó tức cười là như vậy, anh che cái mask, nhưng mà cái không khí xung quanh khi mà ác xì hay là cái gì đó, nó cũng đi trong cái không khí, thì cái người đứng bên cái aisles bên kia cũng cảm nhận được là anh đang ác xì, thì anh thử hỏi về con vi trùng nó trong không khí thì như vậy nó cánh tránh được không. Rồi nào là bắt phải làm những cái miếng meca để ngăn chặn cái người nói chuyện trước mặt mình, rồi những người làm nail cũng phải làm những cái đó, rồi nào những cái mask này nọ, phải nói là tốn rất là nhiều tiền. Nhưng mà em thấy nó đâu có work, anh vô trong cái phòng để cái miếng meca nhưng mà ở trên nó lại trống không. Anh thấy nó tức cười không? Họ cũng đến để mà bắt tụi em phải làm vậy nhưng mà em từ chối. Em hỏi họ là giải thích cho em làm sao có thể ngăn chặn cái con vi trùng ở trên, nếu mà chỉ có miếng meca nó ngang bằng cái tầm đầu của mình thôi, rồi ở trên nữa là cái gì. Cho mình tốn rất là nhiều tiền. Phải nói là cái thời gian đó là cái thời gian phải nói là nightmare luôn. Đối với những cái small business như tụi em, mà những người dân của ở các tiểu bang cũng vậy, cũng phải chịu những cái cảnh như vậy đó. Đi ra ngoài đường thì phải bị chất vấn là đi đâu, rồi phải mask rồi này nọ, phải chích ngừa đủ thứ hết.
1: Thật sự ra thì cái chuyện mà họ đưa ra đó thì nó cũng một phần nào đó nó cũng giúp được, không nhiều lắm. Nhưng mà đúng như cô nói, nó bay loạn ra trong không khí thì ngay cả cái chuyện mà đeo những cái mask đó, nó cũng là đeo cho nó có thôi. Còn cái chuyện mà có những cái miếng ngăn lại là để tránh cái trường hợp là những cái con vi trùng nó đi thẳng trực tiếp từ người này đối diện với người kia. Ít ra thì nó cũng có cái sự ngăn cản lại để người ta an tâm hơn. Còn đeo mask để làm cái gì? Đeo mask khởi đầu đó từ ở bên những cái nước như là Nhật và Trung Quốc đó. Cô nghĩ tại sao là ở bên đó lại khởi đầu những cái chuyện đeo cái mask như vậy?
0: Tại họ sợ con vi trùng xâm nhập cơ thể họ.
1: Không phải, nó là ngược lại cô. Cái dụng ý ban đầu của cái mask là nó ngăn chặn những cái con vi trùng từ cái người đó đi ra ngoài. Tức là cái người đó bị bệnh cảm, bệnh cúm hay là bị cái gì đó thì họ sẽ đeo cái đó. Để mà khi mà họ ho hay là họ nhảy mũi gì đó thì con vi trùng nó không có phát tán ra ngoài nhiều. Thay vì bình thường mà con nhảy mũi một cái là nó bay loạn cào cào ra ở ngoài rồi. Trong khi cái này nó có cái mask nó chặn lại để tránh gây nguy hiểm cho người khác. Cho nên trong cái thời COVID đó, thì cũng có nhiều chuyện nó dở khóc dở cười. Thì có ông đó thì
0: anh nói là em tức cười. Em nhớ những cái cảnh đó mà em tức cười muốn chết luôn. Mà nói họ thì họ lại cự nha anh. Tức là lịch sự lắm, đeo mask vô lịch sự lắm. Rồi khi mà muốn ác xì đó anh, dỡ mask ra làm cho một hơi, xong rồi đeo mask trở lại.
1: Thì cái đó nó là cái chuyện mà những người lớn tuổi đó, họ là hiểu lầm, nói là ồ cái này cái mask này là để ngăn ngừa cái vi trùng nó đi ra, nhưng mà không, nó ngược lại. Nếu mà tới lúc mà muốn nhảy mũi mà tự nhiên dở ra, sợ dơ cái đó dở ra để mà nhảy mũi nó lại không có cái tác dụng gì hết. Cho nên cái chuyện mà vào cái lúc đó, đó những cái mặt nạ để mà phòng chống nó thiếu. Bởi vì Hoa Kỳ từ trước đến giờ không có làm ba cái đồ lặt vặt đó. Ba cái đồ đó là để cho những nước nhỏ rồi làm ở bên Trung Quốc rồi nhập vào với cái giá rẻ thôi. Thì đột nhiên là một cái cơ hội để cho mấy anh Trung Quốc, mấy anh hốt tiền. Tôi còn nhớ những cái thuốc rửa tay đó. Nó nhỏ bằng cái ngón tay cái, lớn hơn chút. Cái loại mà để móc, để treo trên cái kia đó. Trên cái ấy đó. Mà người ta bán 25 đồng. Tôi nói trời đất. 25 đồng. Còn cái loại mà cái chai, cái bình bình thường nó 40-50 đồng. Mà trong khi bình thường nó có 1 đồng, 2 đồng. Cho nên vào cái thời gian đó, nếu mà người ta biết mà người ta có sẵn, người ta bán ra đó, thì sẽ được một cái số tiền lời rất là nhiều.
0: Nhưng mà sau đó bị bắt rồi anh. Cũng có mấy người họ mua trên mạng đó. Họ mua cái giá lúc đó chỉ có 25 đồng cho một cái hộp mask 50 cái. Rồi sau đó họ bán ra 50-70 đồng. Thì theo những cái account đó thì Amazon đã block lại hết. Và họ bắt đầu họ truy cứu những người đó. Thì sau đó họ cũng bị phạt tiền và cấm không được giao dịch ở trên mạng nữa. Đó là cái vấn đề của cái thời Covid. Phải nói một cái hộp mask thôi mà đã 50-60 đồng, 70 đồng. Trong khi bây giờ thì chúng ta thấy đó, đi vào bệnh viện là bắt buộc để mask sẵn cho mình. Ngày xưa đó em nhớ là cái thời gian Covid là năm 21, là anh đi bệnh viện Kaiser là họ đứng ở đó. Là trước nhất là họ thử coi mình có bị sốt hay không, là thử temperature, thử cái nhiệt độ trong người mình. Nếu mà thấy cái nhiệt độ mà quá cái quy định đó là họ mời mình đi về, không được vô. Mà hãy vô á, là có một người phát cho mình cái mask, rồi á, một người cầm cái chai rửa tay đó. Rồi mình phải đưa tay ra họ thâm cho mình, rồi mình phải rửa tay trước mặt họ nhìn thấy, rồi đeo mask vào mới được đi vào trong. Đó là những cái lúc mà nó khắc khe như vậy. Nhưng mà cũng đỡ, phần em thì em không có thích sử dụng cái mùi đó. Không hiểu làm sao cái mùi của hand sanitizer đó, nó làm cho em khó chịu lắm. Mỗi lần em nghe cái mùi đó là người em nó giống như, dùng cái từ bệnh dân là kêu là nổi sảy. Thành ra em là trên xe em lúc nào cũng có một cái bình nước, mà nước là nước sạch, rồi em cho chanh vào trong đó. Em cho rất là nhiều chanh và em rửa bằng cái nước chanh. Cứ mỗi lần em đi ra vào là em đều rửa bằng cái nước chanh đó. Rồi anh uống một viên C thì nó cũng help cho mình rất là nhiều. Bởi vì cái viên C 1000mg nó tăng cái hệ thống miễn nhiễm cho mình trong cái thời gian Covid. Rồi nhiều người thì đồn là phải uống mua Tylenol, nhưng mà em thì em không có dùng những cái đó. Em chỉ dùng đơn giản là nước với chanh để rửa tay. Rồi sau đó thì đi về trong ngày, mình bất kỳ giờ nào sáng chiều tối mình cứ dùng một viên vitamin C mà 1000mg để nó tăng cái hệ thống miễn nhiễm cho mình, mà vậy thôi. Thật ra cũng cảm ơn Chúa, vượt qua mấy năm đó tụi em không có ai bị Covid hết, ở nhà em không ai bị luôn.
1: Dạ vâng, có nhiều gia đình lúc đó bị, hễ mà một người bị là mấy
0: cả nhà
1: người
0: bị.
1: Bị luôn.
0: Yeah.
1: Tôi thì tôi không biết tôi có bị hay không, bởi vì có những lúc mình cảm thấy dường như mình bị nhưng mà không phải là bị.
0: Dạ, yeah. Sao mình đọc cái test đó anh, nhà mình thấy
1: bởi vì bởi vì ám ảnh đó.
0: Dạ. Yeah.
1: Thấy tự nhiên sao hôm nay khó chịu quá, hay là hôm nay nó dường như mình bị sốt. Nên là ta lấy đồ ra test thì may quá nó lại không có bị.
0: Dạ. Yeah.
1: Rồi có những lúc mình thấy cảm thấy khó chịu một hai ngày, chắc có lẽ là như tôi nói nó bị ám ảnh với cái không khí bên ngoài đó. Vào cái thời đó thì tôi khi mà đi chích ngừa đó thì cũng được ưu tiên, bởi vì mình cũng là một trong những người ở trên tuyến đầu.
0: Yeah.
1: Là bởi vì là vào cái giới truyền thông ký giả thì vào đưa cái thẻ ký giả thì họ biết là mình phải đi ra ngoài để lấy tin, để thông báo cho mọi người vân vân. Cho nên lúc đó có nhiều lúc buổi sáng tôi chạy xe trên đường phố, mình cảm thấy rùng mình. Bởi vì trên con đường mình chạy không có một chiếc xe nào hết. Và phía bên ngoài cũng không có ai đi hết trơn. Mình nói trời, nước Mỹ bây giờ trở thành một cái thành phố chết như vậy hay sao? Thì cho nên cái ảnh hưởng của cái cái làn dịch bệnh đó nó khá lớn. Hoa Kỳ là một trong những cái nước bị ảnh hưởng nhiều, đặc biệt là cái số người chết nó quá cao, nó lên đến trên cả triệu người, và đây nó là một cái tổn thất lớn.
0: Đúng.
1: Cái số người chôn vội vàng vội vã, rồi thậm chí là phải thiêu đốt. Những nước khác mà dân nhiều nó cũng bị, thí dụ như thấy mà những cái cảnh mà thiêu đốt cái xác người bên Ấn Độ, nó nhìn thấy mà rùng mình, và chồng chồng chất lên để mà thiêu đốt. Cho nên cái dịch bệnh này quả thật cái người chịu trách nhiệm phải là
0: tội đồ của thế giới chứ không tội đồ dân tộc.
1: Đó là Trung Quốc, bởi vì những cái cuộc điều tra sau này cho thấy là những cái căn bệnh này họ đã phát hiện ra rồi. Vào khoảng tháng 7, tháng 6 gì của năm 19 rồi.
0: 2019 giờ. Yeah.
1: Rồi sau đó họ vẫn lẳng lặng, chắc họ nghĩ đây nó chỉ là dịch bệnh thông thường, họ không có thông báo. Yeah. Rồi bắt đầu khi nó lan rộng ra họ cũng im lặng luôn.
0: Họ nhận và hối lộ mà.
1: Cái đặc biệt đó là đến cuối năm vào cái dịp lễ. Không biết là bao nhiêu cái chuyến bay từ bên Trung Quốc nó bay túa ra khắp nơi trên thế giới.
0: Dạ vâng.
1: Bay đi qua New York, bay qua bên Cali, bay để mà đón mừng năm mới mà. Cho nên cái mầm dịch bệnh bắt đầu nó gieo rắc ra từ đó. Và dĩ nhiên Trung Quốc là lúc nào cũng chối, nhưng mà quả thật nếu mà điều tra kỹ ra thì rõ ràng cái thủ phạm mà có thể là họ không cố ý, nhưng mà vì vô tình mà gieo cái mầm bệnh này là nó đúng là Trung Quốc. Và họ sẽ phải chịu trách nhiệm về cái việc này. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ tạm ngưng tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Xin được gửi lời chúc quý vị và gia đình sẽ có một ngày nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui, và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, anh vừa nhắc đến hai cái chữ Trung Quốc á, thì họ đúng là tội đồ của thế giới rồi. Và mới đây nữa thì chúng ta đã thấy thứ tư và thứ tư tuần rồi, cái tình trạng mà bùng đất lở của Nepal đó, nó đã làm cho bao nhiêu người đã thiệt mạng. Phải nói là nhìn rất là khủng khiếp, thì cũng có bàn tay của họ đã dính vào trong đó. Thì có thời gian chúng tôi sẽ mổ xẻ thêm về cái câu chuyện này. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết ngày hôm nay, và còn lại những giây phút trong ngày. Chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui. Xin mến chào tạm biệt.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, mời quý vị nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong.

0: Hiệp móc túi lấy hai cắt bạc mà đưa cho 300, rồi dòm bước ra cửa mà đi. Trời tối mò mà lại gặp chuyển mưa nữa, Hiệp đi riết xuống bót Khánh Hội, đi đứng trước bót trót cả tiếng đồng hồ mà không thấy gì hết, lại cũng không dám hỏi thăm những người lính. Trời mưa gió ầm ầm, nó ướt hết mình mẩy, lạnh run chịu không nổi, phải quay trở về nhà. 300 mở cửa cho nó vô và lên tiếng hỏi.
1: Kiếm được ba mày không?
2: Không được, bót nhiều quá, không biết họ đem...

0: thổi còi inh ỏi. Nó nằm, nó suy nghĩ hoài, mà nó không hiểu cha nó có tội gì mà bị lính bắt. Thao thức cả sáng tới sáng đêm mà cũng không ngủ được. Trời hừng sáng, thằng Hiệp nó rờ bộ đồ ướt hồi hôm thì thấy đã khô rồi. Nó liền thay áo quần rách mà bận bộ đồ đó vô, lấy cái nón nỉ cũ của nó mà đội, rồi mở cửa ra đi. Nó qua bót quận nhì trước, nó đi qua đi lại trước bót, chờ coi lính có dắt cha nó ra để mà tra hỏi hay không. Nó không thấy tâm dạng gì hết, mới đi ra bót quận nhất rồi lần lên bót quận ba. Đã trưa rồi mà không tìm ra manh mối gì cả, nó mới trở xuống chợ Bến Thành, đi chung quanh chợ. Thình lình ở sau lưng nó có tiếng lên tiếng hỏi: "Nè Hiệp, mày đi đâu vậy? Sao bữa nay không đi bán nhật trình mày?" Thằng Hiệp dây lại thì thấy thằng Cao là bạn bán nhật trình như nó, tay ôm một bó nhật trình đủ thứ. Nó bèn hỏi thằng Cao: "Bữa nay bán khá không mày?" "Không có khá mấy, từ hồi sáng mơ tới giờ bán được có 30 mấy số.
1: 30 mấy số còn đội gì nữa?
0: Mà sao bữa nay mày không đi bán lại thả đi chơi vậy?"
1: "Tao mắc đi kiếm ba tao."
0: "Ba mày đâu mà kiếm?"
1: "Hôm qua ba tao bị lính bắt, không biết họ đem về bót nào mà từ hôm giờ tao đi hết mấy cái bót không có thấy gì trơn."
0: "Ôi cò bót bắt họ giam trong khám, mày đi nghênh ghênh ngoài đường làm sao mà thấy được? Mà ba mày làm cái giống gì mà bị lính bắt?"
1: "Đâu có biết đâu. Đâu mày cho tao mượn mấy cái tờ nhật trình của mày để tao kiếm thử coi người ta có nói chuyện ba tao bị bắt không."
0: "Ê, đâu có được mày. Mày mở ra mày coi rách băng rồi làm sao mà tao bán được?"
1: "Tao biết cách mở mà không có rách đâu. Mày tưởng tao điên hả? Nhà nghề chứ bộ giỡn sao mày? Tao mở ra coi chút xíu rồi tao xin bún tao dán lại cho mày được mà."
0: "Thôi, đi qua đây tao đưa cho coi." Hai đứa dắt qua bên phía chỗ trạm xe điện, rồi lại cái băng trong góc mà ngồi. Rồi thằng Hiệp mới lập thế gỡ cái băng dán, mở tờ Nam Kỳ Tân Văn ra mặt coi. Thấy ngay trang đầu có tựa đề mang một chữ lớn về vụ cướp 25.000, người bị cướp sợ không sống được, hai gian nhân đã bị bắt. Thằng Hiệp thấy cái tựa ghi như vậy thì đọc thử coi ai bị bắt, thì thấy trong bài báo viết như sau:
2: "Số báo ngày hôm qua, chúng tôi có thông tin vụ máy chính cứng bị ăn cướp giật một số bạc rất lớn, mà còn bị bọn cướp chém rất nặng. Nay chúng tôi xin kể lại rõ ràng vụ đó cho độc giả biết thối tàn nhẫn của kẻ gian. Máy chính cúng tuổi gần 50, dốc ốm yếu, nhà ở Sài Gòn, đường Lê Phê-vơ, có vợ sẫm mà lại có một người vợ Việt Nam nữa ở tại ngã sáu trong chợ lớn. Không ai biết chú làm nghề gì, nhưng người ở miệt xóm chiếu thường thấy hễ có tàu hàng bên tàu qua thì chú hay xuống tàu. Thường ngày chú đi một cái xe kéo nhà, và chú hay dùng xe kéo ấy mà ra vô trong chợ lớn chứ không đi xe điện. Theo lời của máy chính cúng khai thì đêm hôm qua đúng 10 giờ tối, chú ở ngã sáu ngồi xe kéo mà về Sài Gòn. Chú có đem theo một cái cặp da, trong đó có một số bạc 25.000 đồng, có giấy 100, giấy 20 và giấy 5 đồng. Ngồi trên xe, chú để cái cặp da khích bên mình. Về gần tới xóm Bàn Cờ, thình lình có hai người Việt Nam tay cầm dao chặn xe kéo chú lại, rồi một người giật cái cặp da mà chạy vô phía đồng tập trận. Chú lật đật nhảy xuống xe mà chạy theo, la ôm xòm, quyết giật lại cái cặp da lại. Thằng gian thứ nhì nhảy theo, chém chú hai dao té quỵ xuống đất, rồi nó mới chạy theo thằng trước mà vô đồng. Tên năm là người kéo xe của máy chính cúng, thấy chủ bị nguy, nhưng vì không có khí giới cho nên không dám tiếp cứu, phải chạy ra phía chợ đuổi mà kêu cảnh sát. Cảnh sát chạy vô tới chỗ thì bọn cướp đã trốn mất. Chỉ thấy máy chính cúng nằm giữa lề đường, bị hai vết dao chém. Một vết tại cánh tay mặt đứt thịt thấu xương, và một vết tại màng tang phía trái làm đứt lìa cái tai, máu chảy lênh láng. Lính liền báo cho cò bót hay. Ông cò quận 3 ngồi xe hơi chạy vô, khám thương tích cho máy chính cúng, rồi xe chở vô nhà thương Chợ Rẫy. Ông truyền lệnh cho lính.

0: đi rảo trong đồng tập trận mà tìm kiếm gian nhân, nhưng kiếm không được bọn cướp, chỉ được hai cái xe máy bỏ trên cái gò mã. Trong hai cái xe đó có một cái không có khắc tên chủ, còn một cái thì gắn một tấm lắc khắc tên Lý Trường Mậu. Thằng Hiệp đọc tới đó thì biến sắc mặt, kêu thằng Cao và nói:
1: Cao ơi, chắc là ba tao bị bắt về cái vụ 25.000 nè, có xe máy của ba tao đây nữa.
0: Nếu vậy thì mày no rồi còn gì.
1: No cái gì, ba tao đâu có phải người ăn trộm ăn cướp đâu mày, ba tao người làm ăn mà.
0: Đâu mày đọc hết coi. Thằng Hiệp lại cúi xuống coi tiếp trang báo như sau: Nhờ bắt được hai cái xe máy này, sở cảnh sát đã phân lần và bắt được Lý Trường Mậu, nhà ở Vĩnh Hội, làm cai phụ trong một hãng vận tải. Mậu khai ra mới bắt thêm đồng lõa là Tám Thiệt, nhà ở xóm Chiếu, làm cu ly trong hãng đó. Tuy gian nhân cứ chối hoài, nhưng cò bót xét nhà Thiệt có tìm được một số bạc 5.000 đồng, cho nên nhà đương cuộc định chắc hai tên đó là kẻ cướp, và cũng chắc trong vài ngày nữa sẽ tìm ra được số bạc của máy chính cúng bị giật. Còn máy chính cúng thì đương nằm tại nhà thương, bệnh tình rất trầm trọng, quan thầy thuốc chưa dám chắc là có cứu được hay không. Nếu có tin gì thêm nữa, bổn báo sẽ đăng cho công chúng biết.
2: Thằng Hiệp đọc dứt bài rồi thì rưng rưng nước mắt và quay sang nói với thằng Cao:
1: Tuy là Nhật Trình nói như vậy, nhưng mà tao chắc ba tao không có giật đồ của người ta đâu.
0: Nếu mà không có giật sao cò bó bắt mày?
1: Họ nghi rồi họ bắt đại chứ gì.
0: Bị họ bắt được hai cái xe máy của ba mày đó, cho nên tao thấy kiểu này đó cũng khó gỡ đó mày.
1: Xe máy ở đâu mà lại đem bỏ đó không biết nữa. Tao muốn kiếm ba tao để tao hỏi thử coi, không biết bây giờ họ giam ba tao ở đâu.
0: Theo bài nhật trình đó nói đó thì ông cò quận ba xét chắc là ba mày bị giam trên bót quận ba chứ đâu.
1: Mày nói có lý ha, để tao lên bót giếng nước tao tìm cách tao hỏi thử coi.
0: Mày tưởng dễ hả? Mày láng chán lên đó lính nó quýnh mày chết á.
1: Tao ở ngoài lộ có làm gì đâu mà người ta đánh.
0: Ở ngoài lộ làm sao mà hỏi thăm ba mày được mày?
1: Thôi kệ đi, lên đó rồi tao tính sao.
0: Nè, mày ăn cơm chưa?
1: Từ chiều hôm qua tới giờ tao không có ăn cơm. Hôm qua bán nhật trình về, tao đưa cho dì tao hai cắt dư mấy xu, tao ăn bánh trừ cơm.
0: Cái thằng mày nhịn đói cũng giỏi dữ ha.
1: Từ sáng tới giờ tao bán được 30 mấy số nhật trình. Thôi, tao với mày xuống chợ cũ ăn cơm cho no, rồi đi. Tao, nhưng mà mày bao tao nha, tao không có tiền á.
0: Thôi, được rồi, để tao bao cho mày.
1: Mà mày cũng phải cho tao luôn cái số báo này nha, để tao đem về tao đọc cho dì tao nghe.
0: Thôi được rồi, tao cho mày luôn.
2: Hai đứa dắt nhau xuống chợ cũ ăn cơm hết 6 xu, rồi phải phân rẽ nhau. Thằng Cao đi bán nhật trình tiếp, còn thằng Hiệp thì cầm tờ Nam Kỳ Tân Văn lên bót giếng nước. Thằng Hiệp ngồi ngoài lộ mà chờ đến tối mò, không thấy tâm dạng của cha nó đâu. Nó bèn đi về nhà kiếm cơm ăn và đọc bài nhật trình cho ba Trâm nghe. Ba Trâm nghe thì nghe, nhưng mà sắc mặt không có lộ vẻ buồn gì hết. Qua ngày sau, thằng Hiệp lại lên bót giếng nước mà đón. Gần 10 giờ thì nó thấy có một cái xe hơi ở phía sau chạy ra, đậu trước cửa bót. Rồi một ông cò với hai thầy đội dắt cha nó với một người nữa đem lên xe. Nó lật đật chạy lại thì bị lính đuổi, cho nên nó không nói được tiếng gì với cha nó. Xe hơi mở máy mà chạy, nó đứng ngơ ngác không hiểu là họ đem cha nó đi đâu. May lúc đó có hai người lính nói chuyện với nhau, thì nó nghe một người nói:
3: Nè nè, cái tụi này nó cứ chối leo lẻo hoài à, giải xuống tò coi lúc đó tụi nó có chịu khai hay không.
2: Thằng Hiệp nghe nói như vậy thì mới biết là họ giải cha nó ra tòa, cho nên đi riết xuống tòa đứng ngoài cửa mà đứng đón. Đến 11 giờ rưỡi, hai thầy đội mới dắt anh Cai Mậu và Tám Thiệt trong tòa đi ra. Mậu vừa thấy thằng Hiệp thì lên tiếng nói:
0: Tòa giam ba rồi, con về đi, không có sao đâu mà sợ.
2: Thằng Hiệp nó khóc ròng, nó đứng ngó theo. Người ta dắt cha nó vô trong khám lớn. Nó trở về nhà kể chuyện cho ba Trâm nghe. Rồi bữa sau, đi bán nhật trình để có thể tiếp tục kiếm tiền sống. Cách 2 tháng sau, các nhật báo đều đăng tin tòa đại hình Sài Gòn định ngày nhóm xử, lại cũng đăng luôn chương trình tòa định ngày nào sẽ xử những vụ nào. Thằng Hiệp đi bán nhật báo, nó đọc chương trình đó, nó thấy có vụ cha nó và Tám Thiệt bị cáo về tội chém máy chính cúng để mà giật tiền bạc, cho nên tối về nó kể lại cho dì ghẻ nó hay. Ba Trăm tuy chồng bị giam nhưng mà chuyện ăn ở cũng như thường, nếu ai hỏi thăm về anh Cai Mậu thì cô làm bộ buồn, còn ở trong nhà với con thì cô cũng vui vẻ như thường, như không có chuyện gì xảy ra hết. Cô nghe thằng Hiệp nói là cha nó sẽ bị tòa đại hình xử thì cô cũng không lộ sắc lo sợ hay buồn rầu, cô chỉ lên tiếng hỏi nó.
4: Không biết tòa đại hình xử mình đi coi được hay không ha?
1: Được chứ, ai vô cũng được hết trơn á. Tôi đi coi 2-3 lần rồi, dì muốn đi thì bữa đó tôi dắt dì đi.
4: Ừ, bữa đó mày dắt tao đi với con Hào vô tòa, đặng tao thấy mặt ba mày một chút, không biết họ có nói chuyện, mình có nói chuyện với họ được hay không?
1: Ừ, họ không cho nói chuyện đâu.
4: Tưởng nói được thì tao nói với ba mày hay, ở nhà vợ con no ấm, không có sao đâu mà lo.
1: Mấy tháng nay ba bị bắt, ba không có đi làm, không có tiền, làm sao đủ tiền ăn như gì?
4: Thì mỗi bữa mày bán nhật trình, mày đưa tao 2 cắt đó, tao mua gạo tao ăn, còn nhiều thì ăn nhiều, có ít thì ăn ít, phải tiện tặng chứ làm sao. Còn bữa nào có thiếu hụt thì tao chạy qua dì Tư mày bên cầu ông Lãnh tao xin. Xưa rày dì Tư mày nó cũng giúp cho tao mấy chục đồng rồi.
1: Ừ, nếu mà dì Tư giúp được thì tới chừng ba được về rồi, ba sẽ đi làm trả lại cho dì.
4: Biết có về được hay không?
1: Ừ, sao không về được? Tôi chắc ba tôi nó đâu có cướp giật của ai. Cò bót lượm được cái xe máy của ba đó họ nghi vậy thôi. Chừng nào xử chắc là tòa sẽ tha bổng á.
4: Nếu được vậy thì thợ nói gì?
1: Để tới bữa xử rồi mình coi coi.
2: Tới ngày tòa xử, thằng Hiệp nó dậy sớm, nó xin dì ghẻ nó sửa soạn để nó dắt bà đi. Ba Trăm mặc một cái áo xuyến với một cái quần lãnh mới, tóc bới rất là vẻ vam, răng đánh sạch. Con Hào thì bận quần lãnh đen với áo bà ba lụa trắng, đầu có lược cài. Còn thằng Hiệp thì nó cũng còn mặc cái áo quần vải đen cục với cái áo vải trắng như hồi trước. Ba mẹ con dắt nhau qua cầu ông Lãnh rồi mới lên tòa. Tuy là chưa tới giờ nhưng mà biện tây và sen đầm đã đứng bao chung quanh phòng xử. Và bà con của tội nhân cũng là những người chứng và trạng sư đều tụ lại đông đảo. Ba Trăm với 2 đứa nhỏ đứng trong một góc trước phòng xử với nhiều người đàn bà khác. Cách chẳng bao lâu, lính giải tội nhân nắm tay nhau mà đi 2 hàng, hai bên thì có lính theo giữ. Thằng Hiệp kéo tay dì ghẻ nó và chỉ trong đám tội nhân và nói,
1: Ba kia gì?
2: Ba Trăm gật đầu, còn con Hào thì lại lên tiếng nói,
4: Ba bận quần áo sao mà nhăn nheo hết vậy má? Còn ba cạo đầu chọc lắm chi vậy?
2: Lính dắt tội nhân vô trong phòng xử, sắp ra ngồi cho có thứ tự rồi đứng chung quanh mà giữ. Cách một lát sau, người ta cho phép người chứng và bà con của tội nhân cùng là công chúng đi vô phòng xử. Mẹ con Ba Trăm đi theo họ vô ngồi ở một cái băng để gần cửa với nhiều người khác. Thằng Hiệp ngó đám tội nhân ngồi phía trước để mà tìm cha nó. Nó thấy anh Cai Mậu và anh Cai Mậu dây lại thấy vợ con thì mỉm cười. Coi bộ không lo sợ buồn rầu gì hết. Lần lần người ta vô càng lúc càng đông, chen lấn nhau mà ngồi. Quan trưởng lý, quan lục sự, trưởng tòa và trạng sư cũng đều có mặt đông đủ. Đồng hồ gõ 8 giờ, kế nghe tiếng chuông rung ở trong, rồi 3 quan tòa bận áo đỏ, với 3 ông hội đồng thẩm án Việt Nam bận áo dài, bịch khăn đen, mở cửa phía trong mà bước ra. Ông trưởng tòa hô một tiếng lớn, ai nấy đều đứng dậy hết thảy. Các quan tòa ngồi hàng giữa ngó ra phía ngoài, một bên thì quan trưởng lý, còn một bên thì quan lục sự với thầy thông ngôn ngồi. Các quan trạng sư, ông thì đứng, ông thì ngồi tại 2 cái bàn trước. Trong phòng xử đều lặng im, cái không khí oai nghiêm làm cho người hung dữ đến đây cũng phải khiếp sợ. Thằng Hiệp hồi hộp trong lòng, lấy tay cào cào Ba Trăm và nói nhỏ,
1: tôi sợ quá là gì?
2: Ba Trăm cũng sợ lắm cho nên hất tay nó ra và lắc đầu, ra dấu biểu đừng có nói chuyện. Quan lục sự mới kêu tên Lý Trường Mậu và Lê Văn Thiệt đọc một tờ rất là dài. Tới chừng đọc dứt rồi, thầy Thông Ngôn mới kêu Mậu đứng dậy biểu đưa tay lên mà thề sẽ khai thiệt, rồi hỏi tên họ gì, mấy tuổi, sanh đẻ ở đâu, làm nghề nghiệp gì, nhà cửa ở đâu, có vợ hay không. Anh Cai Mậu mới lên tiếng trả lời rõ ràng.
5: Tôi tên là Lý Trường Mậu, 40 tuổi, sanh đẻ ở Sài Gòn, làm cai phụ cho hãng vận tải tại xóm Chiếu, nhà ở giữa kinh Derivation, có vợ và có hai đứa con.
2: Lúc đó thì người ở trên tòa án mới bắt đầu lên tiếng hỏi anh Cai Mậu.
6: Anh giúp việc cho hãng vận tải được bao lâu?
5: Hơn 3 năm rồi.
6: Anh ăn lương mỗi tháng bao nhiêu?
5: 25 đồng.
6: Anh bị cáo trong đêm 12 tháng 3 Tây năm nay, lối 10 giờ tối, anh Hiệp với tên Tám Thiệt là người làm việc một sở với anh, núp giữa mé đường Sạc Sơ Lúp Lô Ba, nối dài vô chợ lớn, nơi khoảng vắng vẻ không có nhà, tay cầm khí giới, rồi chặn xe kéo của người khách trú tên là Mái Chính Cúng để giật cái cặp da, trong đó có đựng 25.000 đồng bạc giấy. Theo hồ sơ thì chính mình anh giật cái cặp đó mà chạy, Mái Chính Cúng chạy theo nếu anh mà la, tên Tám Thiệt mới nhảy đến chém Mái Chính Cúng hai dao té quỵ, rồi hai người mới chạy vô đồng tập trận mà thoát thân. Tài chủ và anh Sa Phu đã nhìn anh một cách quả quyết mà cò bót lại lấy được hai cái xe máy trong đồng tập trận gần chỗ cướp giật đó. Trong đó một chiếc xe có một tấm lắc khắc tên họ của anh rõ ràng. Anh có nhận các điều tôi nói vừa rồi là sự thật hay không? Hay là anh có điều gì để bào chữa thì hãy nói cho tòa nghe.
2: Anh Mậu đứng im một chút, rồi anh mới lên tiếng đáp.
5: Bẩm quan tòa, những điều tòa nói đó thì tôi không hay biết chút nào hết. Tôi vô can mà. Mái Chính Cúng với lại tên Năm là người kéo xe, lại nhìn mặt và nói là tôi giật tiền. Thiệt đêm 12 tháng 3 tôi ngủ tại nhà Tám Thiệt bên xóm Chiếu. Đêm đó đó, có tên Tân lại chơi và nói chuyện với tôi và Tám Thiệt tới quá 11 giờ khuya rồi mới về. Nếu 11 giờ mà tôi còn ở nhà Tám Thiệt bên xóm Chiếu, thì làm sao mà hồi 10 giờ tôi đón Mái Chính Cúng tại bàn cờ, cách xóm Chiếu 3-4 cây số ngàn mà giật tiền cho được. Xin tòa xét lại kẻo quan cho tôi tội nghiệp.
6: Phải, theo lời khai chứng của anh là tên Tân, thì hồi 11 giờ anh với lại Tám Thiệt còn ở tại xóm Chiếu. Nhưng lời khai đó không tin được là bởi vì tên Tân là bạn cùng làm chung một sở với anh. Có lẽ tên Tân khai như vậy để cứu anh mà thôi.
5: Dạ bẩm, tôi có tội hay là vô tội là do lời khai của Tân. Giả lại Tân có ngồi nói chuyện chơi với tôi tới 11 giờ, cho nên nó khai hết sự thật như vậy. Bây giờ tòa muốn xử tôi cách nào, tôi cũng cúi đầu dâng chịu hết.
6: Anh đừng nói vậy, nếu xét ra mà anh vô tội thì tòa lẽ đâu làm tội anh. Tiếc vì lời khai chứng của anh là một bằng cớ mỏng manh, không đủ chỉ rõ anh vô tội. Còn có nhiều việc khác làm cho tòa lại quả quyết là anh có tội. Sở cảnh sát lấy được cái xe máy của anh gần chỗ Mái Chính Cúng bị cướp giật. Đó là một bằng cớ chắc chắn, anh làm sao mà cãi được.
5: Bẩm quan tòa, cái chủ xe máy thì tôi đã khai với quan thẩm án là tôi bị người ta ăn cắp mấy bữa trước. Cái người ăn cắp xe của tôi rồi đi cướp giật người khác, rồi tôi cũng bị liên can về cái chuyện cướp giật đó hay sao? Tôi chắc tòa đâu có bao giờ xử gắt gao như vậy.
6: Anh bị người ta ăn cắp xe máy mà anh không cớ cò bót, bây giờ đổ bể anh khai như vậy thì làm sao mà tin anh cho được.
5: Huống chi anh ở chung một nhà với Tám Thiệt. Dạ bẩm, tôi có ở nhà riêng, tôi có vợ con, thở nay tôi ở nhà tôi chứ đâu có ở chung với Tám Thiệt. Bởi vì tôi có chuyện xích mích với vợ tôi cho nên tôi mới tới nhà Tám Thiệt 3-4 ngày mà thôi.
6: Phải, tòa muốn nói trong lúc Mái Chính Cúng bị giật bạc và bị chém thì anh ở một nhà với Tám Thiệt, mà tới chừng cò bót bắt anh á thì anh cũng còn ở đó. Anh với Tám Thiệt ở chung một nhà, sở cảnh sát lấy được cái xe máy của anh với lại một cái xe máy khác nữa gần chỗ Mái Chính Cúng bị cướp, lại tìm được gần nhà Tám Thiệt 5.000 đồng bạc. Những chuyện đó lại không đủ cho tòa phán quyết anh với lại Tám Thiệt đã
7: âm mưu mà giật tiền của máy chính cúng hay sao? Giờ bẩm, cò bót xét lấy 5.000 đồng bạc gần nhà tám thiệt chứ đâu phải ở trong nhà. Anh cãi như vậy là không đúng. Cách cãi như vậy sẽ làm cho tòa thấy anh kiếm lời bào chữa cho mình, chứ không phải nhận anh vô tội đâu.
8: Mà thưa dầu có kiếm được 5.000 đồng bạc đó trong nhà đi nữa, tôi cũng đâu có tội. Bởi vì nếu tôi có giật tiền thì tôi đem về nhà tôi giấu. Mà ông cò đó đã xét nhà tôi đâu có đồng bạc nào đâu. Anh đó bào chữa thật là khôn lanh. Dầu anh nói gì cũng không khỏi tòa nghi anh là kẻ cướp. Anh chia cho tám thiệt 5.000, còn 20.000 đó thì anh đã giấu đi chỗ khác.
7: Và cái nghi của tòa tôi không thể nào tôi cãi được. Tôi chỉ lại tòa kiếm cho đủ bằng cớ, rồi hãy làm tội tôi. Chứ nếu không có bằng cớ cứ dùng cái nghi mà kêu án thì oan ức cho người vô tội. Tòa sẽ cho anh thấy bằng cớ ngay bây giờ.
2: Quan chánh tòa mới kêu Mậu trở lại chỗ cũ mà ngồi, rồi kêu máy chính cúng đứng lên trước mặt tòa mà khai. Máy chính cúng đứt mất một bên lỗ tai bên trái, lại ngay màng tang có một cái thẹo rất lớn vừa mới lành. Lời khai của chú giống như lời của quan chánh tòa nói hồi nãy. Tòa dạy chú chỉ trong đám tội nhân coi người nào giật cái cặp da đựng tiền, người nào chém, thì máy chính dây lại ngó qua đám tội nhân, rồi chỉ Lý Trường Mậu nói quả quyết là người giật cái cặp da, lại chỉ ngay tám thiệt mà nói tên đó chém chú. Tòa mới kêu tên Năm là người kéo xe cho máy chính cúng lên mà hỏi, thì người này khai và chỉ tội nhân giống y như máy chính cúng. Trong phòng xử im lặng, dường như có một luồng gió làm lạnh hết thảy trong lòng của những người đang ngồi trong đó. Một vị trạng sư đứng dậy nói,
7: tôi rất cung kính, xin tòa hỏi máy chính cúng với tên Năm coi thử này có biết mặt tên Mậu và tên Thiệt hay không.
2: Quan chánh tòa mới lên tiếng nói, theo hồ sơ thì hai người này đã có khai tại phòng thẩm án rằng trước vụ cướp giật thì chưa hề gặp tên Mậu và tên Thiệt lần nào. Như trạng sư muốn hỏi thêm thì tòa sẵn lòng nhận lời xin. Quan chánh tòa hỏi máy chính cúng với tên Năm thì hai người đều là khai trước vụ cướp giật, không quen biết với Mậu và Thiệt. Trạng sư lúc này mới lên tiếng nói,
7: xin tòa nhớ dùm lời khai này cho bị cáo nhờ. Máy chính cúng ăn cơm với vợ Việt Nam, thế nào cũng có uống rượu chút đỉnh, ngồi xe kéo trở về Sài Gòn lúc 10 giờ tối. Trời trong gió mát, tự nhiên trong lòng khỏe khoắn, cặp mắt liêm diêm. Còn tên Năm kéo xe chạy đường dài, tự nhiên phải mệt mỏi, lã mồ hôi, cặp mắt đổ hào quang. Thình lình bọn cướp chặn đường, chủ ngồi trên xe, tớ kéo ở dưới, tự nhiên cả hai phải quảng hồn quảng vía. Đã vậy mà cái thời gian giật cặp da và chém, nó ngắn ngủi, nó mau lẹ như trong chớp mắt. Phần thì ban đêm tăm tối, thì làm sao mà máy chính cúng với lại tên kéo xe nhớ được mặt kẻ cướp cho được.
2: Quan trưởng lý nghe tới đây thì chặn lại mà nói,
7: tôi xin cãi với ông trạng sư rằng cái chỗ cướp giật đó không phải là chỗ tối, đường có đèn khí sáng quá. Tôi vẫn biết đường đó có đèn khí, nhưng mà tôi xin nói là nhà nước cấm đèn khí tới 50 thước mới có một ngọn. Bọn cướp không dạy gì mà núp dưới ngọn đèn mà chờ để chặn đường đâu. Tự nhiên, chúng nó sẽ núp cho xa ngọn đèn, có nghĩa là cách 25 thước thì làm sao thấy rõ gương mặt của chúng nó cho được.
8: Quan trưởng lý chưa buộc tội mà sao ông lại bắt đầu ông cãi vậy?
7: Không, tôi chưa cãi. Tôi chỉ xin tòa ghi nhớ mấy khoản mà tôi đã vạch ra thôi.
2: Quan chánh tòa nghe nói thì gật đầu, rồi mới kêu Lý Trường Mậu đứng dậy mà nói,
7: anh muốn có bằng cớ thì máy chính cúng với anh Năm là bằng cớ hiển hiện đây. Anh bằng lòng chưa?
8: Giờ bẩm, đó là chứng chứ không phải là bằng cớ. Nếu tòa tin lời chứng đó thì cũng xin tin lời chứng của tôi với.
7: Tòa sẽ hỏi chứng của anh.
2: Quan tòa mới biểu người chứng bên phía anh Mậu là tên Tân. Kêu tên Tân đưa tay lên mặt mà thề, rồi mới hỏi Tân là đêm 12 tháng 3 có nói chuyện với Mậu và Thiệt hay không, nói ở đâu, từ giờ nào đến giờ nào. Tân khai rõ ràng đêm đó nó ghé nhà thăm tám Thiệt hồi 8 giờ tối, có anh Cai Mậu ở đó. Ba người ngồi nói chuyện chơi tới 11 giờ khuya, nó buồn ngủ cho nên mới từ giã về nhà. Hồi nó ra về thì Mậu đang văn mùng sửa soạn ngủ. Tòa mới bắt đầu lên tiếng hỏi tiếp.
9: anh thấy trong nhà Tám Thiệt có đồng hồ hay không?
10: Tôi không có để ý tới vụ đó.
9: Bữa đó anh có đồng hồ trái quýt trong túi hay không?
10: Tôi không có sắm đồng hồ nhỏ.
9: Nếu anh không có đồng hồ mà anh cũng không thấy đồng hồ trong nhà Tám Thiệt, thì tại sao anh dám chắc hồi anh lại là 8 giờ và quá 11 giờ anh mới về?
10: Tôi nhắm chừng vậy thôi.
9: Tò cũng nhắm chừng anh lại đó hồi 6 giờ, rồi 7 giờ anh về cũng được vậy. Mà thôi, tò chỉ hỏi thêm anh một câu này nữa. Theo lời khai của anh, thì đêm đó anh ở nhà Tám Thiệt trên 3 tiếng đồng hồ. Anh nói chuyện gì mà ngồi lâu dữ vậy? Anh kể lại cho tòa nghe thử coi.
11: Tinh Tân nghe nói như vậy thì đứng lơ láo một hồi lâu không trả lời.
9: Tòa lại lên tiếng thúc giục.
10: Anh khai lẹ lên. Tôi đâu có nhớ là ông đó nói cái gì đâu.
9: Mới 2 tháng lẽ nào anh quên hết?
10: Tôi đã nói là không có nhớ được mà.
11: Quan chánh tòa dạy Tân ra ngoài rồi kêu bị cáo là Tám Thiệt ra đứng trước mặt tòa. Dạy đưa tay lên mặt mà thề, rồi lại hỏi tên họ, tuổi, nghề nghiệp, nhà cửa, vợ con. Tám Thiệt là người cao lớn, mạnh dạn, đứng lên khai rằng:
10: Tôi tên là Lê Văn Thiệt, 28 tuổi, sinh đẻ tại Chợ Lớn, chưa có vợ, làm cu ly trong hãng vận tải, nhà ở xóm Chiêu.
11: Quan chánh tòa cũng nói y như mấy lời ngài nói với Lý Trường Mậu hồi nãy, và hỏi Tám Thiệt có chịu nhìn nhận tội ác của mình hay không. Tám Thiệt lắc đầu và đáp:
10: Tôi không có cướp giật tiền bạc của ai hết.
9: Tài chủ máy chính cúng với người chứng là tên Năm đồng khai quyết cho anh và nói là anh cầm dao chém máy chính cúng, anh còn chối cãi gì nữa?
10: Tôi nói là mấy người đó khai gian.
9: Sở cảnh sát lại xét có lấy được 5.000 đồng bạc anh bỏ vô trong hộp bánh mì mà chôn giữa bên hè. Có phải số tiền đó là phần của tên Mậu chia cho anh hay không?
10: Đâu có, ai lén đem chôn tiền ở đó làm sao tôi biết được.
9: Đã có bằng cớ và chứng cớ hẳn hồi, như vậy mà anh chối hoài hay sao?
10: Tôi không có ăn cướp, làm sao mà tôi chịu cho được.
11: Quan chánh tòa rùng vai rồi mới khoát tay biểu Tám Thiệt trở về chỗ mà ngồi. Quan trưởng lý đứng dậy buộc tội, bác bẻ mấy lời lẽ của Lý Trường Mậu và Lê Văn Thiệt, viện lẽ mà bào chữa cho mình, nói hai bị cáo đã cướp giật một số tiền rất lớn mà còn gần giết được một mạng người. Luận những lời chối là một cách chữa mình rất vô lý, và xin quan tòa phải vì cuộc an cư lạc nghiệp của xã hội mà trừng trị hai bị cáo thật nặng nề, để cho kẻ khác phải kiêng nể không dám cướp giật nữa. Nghe lời cáo buộc gắt gao nghiêm nghị đó thì trong phòng lặng thinh, ai cũng chắc là bị cáo sẽ bị lên án rất nặng. Vị trạng sư cãi lẽ hồi nãy về chuyện máy chính cúng với tên Năm nhìn mặt Lý Trường Mậu, lúc bấy giờ mới đứng dậy mà biện luận đặng cứu bị cáo. Ban đầu ông nói chậm rãi nho nhỏ, lần lần ông cất giọng lên cao, lời nói rất là hùng hồn, bộ tướng mạnh mẽ, khi tha thiết như than thở, khi ồ ạt như giận dữ, khi phỉnh phờ như kiêu ngạo, khi thì chúm chím miệng mỉm cười. Ông nói cái chuyện đi lấy xe máy tại đồng tập trận không phải là cái bằng cớ chắc chắn là tên Mậu ăn cướp. Cái chuyện nhìn mặt của tài chủ và của sa phu cũng không đúng. Ông xin phải tin lời khai của chứng là tên Tân. Tới chừng kết luận, ông xin tòa hãy nghĩ Lý Trường Mậu thở nay là một người chân thật lo làm mướn mà nuôi vợ con, không có tiền án gì hết. Hãy nghĩ xét nhà tên Mậu không kiếm được tiền bạc, chứng cớ, mà từ đó đến nay sở cảnh sát có đi dò hỏi thì cũng không thấy vợ con của Mậu ăn xài chơi bời gì hết. Xin ông hãy lấy công tâm mà xét lại. Tên Mậu bị lôi ra trước tòa đại hình về tội cướp giật chỉ vì tình nghi mà thôi, chứ không có bằng cớ chắc chắn. Vậy tòa phải tha bổng mới là công bình, mới khỏi làm án lầm một người vô tội. Ông bào chữa xong rồi, ông mới ngồi xuống. Tất cả mọi người ở phía sau đều thở ra và phỉ lòng phỉ dạ. Một vị trạng sư khác đứng dậy biện luận dùm cho bị cáo Lê Văn Thiệt. Ông nói nhỏ nhẹ, êm ái, không dùng khẩu khí, chỉ trưng lý luận mà bắt bẻ cái tờ buộc tội. Ông cho lời quả quyết của tài chủ và tên Năm là lời cáo gian, bởi vì đến 11 giờ khuya mà Tám Thiệt còn nói chuyện với khách tại nhà, thì không thể nào hồi 10 giờ mà chặn đường cướp giật máy chính cúng tại bàn cờ cho được.
12: còn 5.000 đồng bạc kiếm được ở gần hè Tám Thiệt, thì ông nói rằng Tám Thiệt mướn một căn nhà lá mà ở. Theo luật Việt Nam thì ngoài căn nhà đó thì không có quyền gì hết. Nếu nghi Thiệt cướp bạc về giấu tại đó, tại sao tòa không nghi cho chủ đất hoặc là người căn phía bên kia cũng gần chỗ giấu đó mà lại nghi cho Thiệt? Ông xin tòa xét chỗ đó để tha bổng Lê Văn Thiệt. Trạng sư cãi xong rồi, quan chánh tòa hỏi hai bị cáo còn muốn khai thêm điều gì nữa hay không. Các quan tòa và thẩm án đồng ý, đứng dậy đi vô phòng phía sau để mà nghị án. Cách nửa giờ, tòa mới ra nhóm lại và quan chánh tòa đọc án phạt. Lý Trường Mậu bị 10 năm khổ sai, Lê Văn Thiệt 12 năm khổ sai. Thằng Hiệp nghe tòa lên án cha nó 10 năm khổ sai thì nó bủng rủng tay chân, vừa khóc vừa đứng dậy kéo tay ba trăm biểu đi về. Chừng mấy mẹ con đi ngang qua cửa khám lớn, thằng Hiệp đứng ngó vô khám, nhớ cha nó sẽ ở trong đó 10 năm thì nó ngậm ngùi, nước mắt nhỏ ròng ròng. Thình lình có tiếng ồn ào phía bên tòa, mấy mẹ con ba trăm dây lại thì thấy lính Sen Đầm đang dắt Trường Mậu và Tám Thiệt xuống khám. Anh Cai Mậu mới kêu vợ và nói: "Má con Hào, ở nhà ráng dạy dùm hai đứa nhỏ nghe hay không? 10 năm nữa tôi sẽ trở về." Lính mới xô Mậu đi riết không cho nói tiếp nữa. Còn thằng Hiệp thì đứng ngó theo, lòng đau đớn như dao cắt ruột.
13: Tại cầu Ông Lãnh dọc theo đường Lò Heo, hồi trước có một dãy phố lầu cũ. Trong hai căn phố đầu có dọn một tiệm bán cà phê nước trà và bánh ngọt, bánh mặn đủ thứ. Mỗi buổi trưa và buổi tối người ta đến ăn uống nườm nượp. Chủ tiệm này tên là Từ Hữu, là người Minh Hương, có vợ người Nam tên là Tư Hường, là em ruột của Ba Trăm. Cách mấy tháng trước, Ba Trăm xách giỏ đi ra cầu Ông Lãnh chính là để đem tiền gửi cho Tư Hường. Cái bữa mà tòa xử anh Cai Mậu rồi, mẹ con Trâm dắt nhau ra về. Về tới cầu Ông Lãnh thì thằng Hiệp đi một mình, còn Ba Trăm với con Hào thì ghé lại tiệm nước của Tư Hữu. Vừa bước vô trong tiệm, con Hào gặp Kiên là con gái của Tư Hữu. Chị em mừng nhau cho nên ở đó mà chơi. Ba Trăm mới bắt đầu bước vô trong và lên tiếng nói nhỏ với Từ Hữu:
14: "Ba con Hào bị tòa lên án 10 năm.
15: "Chà, tới 10 năm lận hả?"
13: Ba Trăm gật đầu rồi đi thẳng lên lầu. Từ Hường đang nằm trên bộ ván mà cho con bú, thấy chị thì lồm cồm ngồi dậy và lên tiếng hỏi:
14: "Chị nói bữa nay tòa xử ảnh, sao chị không đi lên tòa hỏi thăm coi ảnh được tòa tha hay là bị án?"
13: Ba Trăm vén áo ngồi kế một bên em rồi mới đáp nho nhỏ:
14: "Qua đi coi tòa xử từ hồi sớm mơ tới giờ, qua mới về đây. Ủa tòa xử sao đó? Tòa kêu án 10 năm, chết chưa? Tài chủ với người xe kéo họ nhìn mặt, họ khai quả quyết, tự nhiên tòa phải kêu án nặng chứ làm sao? Ủa tòa có hỏi số bạc giật đó đem giấu chỗ nào hay không? Không, mà mai quá, tòa không hỏi cái đó. Tại sao vậy không biết nữa. Tuy vậy mà chị cũng phải dè dặt, đừng có trộn rộn. Rủi đổ bể ra họ lấy lại thì mình còn phải ở tù cả đám đó. Em tưởng qua dại lắm hay sao? Mấy tháng qua lấy có mấy chục đồng bạc là mua gạo cá mà ăn, còn bao nhiêu thì nguyên đó, qua có dám động đến đâu. Ừ, thủng thẳng vậy đừng có gấp, đợi 5-7 tháng hoặc một năm nguôi ngoai rồi bà chị hả xài. Thằng Tư nó có biết cái chuyện đó hay không? Không, tôi giấu, tôi đâu có dám nói. Ừ, em đừng có nói cho nó biết làm chi. Để sau rồi qua sẽ giúp cho 1-2 ngàn làm vốn buôn bán. Qua khá thì em cũng khá vậy mà. Còn thằng con riêng của ảnh, nó có biết hay không vậy? Không, nó không biết cái gì hết á. Đêm cha nó lén đem về thì nó ngủ nên nó không có hay. Mấy tháng qua đâu có nói đâu mà nó biết. Bữa nay nó có lên tòa coi xử hay không vậy? Có, nhờ nó dắt. Chứ không thì qua có đường biết đâu mà đi mà coi. Tôi thì sợ nó đọc nhật trình rồi nó coi tòa xử nữa nó phát nghi chứ. Không, không có đâu. Ba con Hào chối hoài, đâu có chịu cướp giật, thì nó có về đâu mà đem bạc về nhà đâu mà nghi. Bữa hổm chị đếm hết thảy bao nhiêu? 19.900 đồng. Theo như lời trên tòa hồi nãy á, thì máy chính cúng bị giật 25.000,
4: cò bót xét lấy lại được 5.000 ở sau hè tám thiệt, lẽ thì phải còn 20.000, không biết lạc đâu mất hết 100 đồng. Ôi, mất có 100 đồng cũng không hại gì, không biết chừng ảnh chặn lại để bỏ theo lưng để mà xài mà. Em á, nhớ cắt kỹ nghe không, đừng có hơ hỏng đó đà. Dễ không, tôi bỏ cái giỏ trong tủ áo, tôi khóa tủ, chìa khóa tôi giữ trong túi luôn đây nè. Ừ, phải giữ cho gắt mới được đó nghe. Chị có tính chừng nguôi ngoai rồi, chị lấy bạc ra làm việc gì hay không? Thủng thẳng là sẽ hay, bây giờ có biết làm việc gì đâu. Có lẽ qua sẽ mua một cái nhà ở chỗ sạch sẽ, rồi sắm một cái xe hơi để qua đi chơi. Chị mua sắm như vậy thì đồng tiền chị chết, chị có lợi gì đâu. Phải ăn ở cho sung sướng cái đã, rồi tính cái giống gì sao sẽ hay. Có vốn phải lo buôn bán làm ăn cho có lợi thêm nữa chứ. Em nói theo cái điệu vợ chợt hoài, hễ mở miệng ra tính lời tính lỗ, ai mà làm như vậy cho được.
16: Tư Hường nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười. Cô nghe nói 300 chưa ăn cơm cho nên mới kêu bạn trong tiệm sai đi mua đồ về dọn cho mẹ con 300 ăn. Còn thằng Hiệp về thẳng bên nhà, nó nằm chèo queo ở trên cái võng, nước mắt nó cứ tuôn ra, không ăn uống gì được hết. Đến chiều thì Hai Tiền bước vô nhà thấy thằng Hiệp nằm im lìm thì mới lên tiếng hỏi.
4: Ồ, chị ba đi đâu vắng vậy cháu?
17: Dạ gì tôi ghé bên chợ, chợ ông Lãnh.
4: Nghe nói bữa nay tòa xử anh ba phải không?
17: Dạ tòa xử hồi sớm mơi rồi.
4: Xử làm sao đó cháu?
17: Dạ xử 10 năm tù tím Hai ơi.
16: Hai Tiền nghe đến đó thì la lên tiếng trời ơi, rồi ngồi trên ghế mà khóc rắm rứt. Thằng Hiệp thấy vậy càng thêm động lòng cho nên nó cũng khóc theo. Cách một hồi nó vụt đứng dậy và nói.
17: Ôi nhưng mà thôi 10 năm cũng đâu có lâu. Ba tôi ở tù quan hay là đúng á, dầu người ta không biết nhưng mà trời biết mà. Tôi đi làm, tôi nuôi gì tôi với em tôi được cũng không sao hết trơn á.
16: Hai Tiền thấy thằng Hiệp còn nhỏ mà nói mấy lời khẳng khái đó thì ngồi ngó nó trân trân. Thằng Hiệp nó quay sang rồi nó mới hỏi Hai Tiền.
17: Xưa rồi thím dọn nhà đi đâu mất vậy thím Hai?
4: Qua ở bên Bến Thành đặng mua bán kiếm cơm ăn, chứ không có đợt ông. Mà ở bên này thì khó làm ăn lắm. Cháu còn đi bán nhật trình hay không?
17: Dạ cháu còn đi bán chứ.
4: Chị ba cho cháu đi làm như vậy nữa hay sao?
17: Dạ cho, nếu mà không đi thì làm sao có cơm mà ăn.
16: Hai Tiền đứng dậy ngó thằng Hiệp trân trân rồi mới lên tiếng nói.
4: Chừng nào chị ba về, cháu nói là có thím qua thăm nha. Thôi thím về.
16: Thằng Hiệp đưa Hai Tiền ra cửa, thấy một đám con nít đang giỡn chơi ngoài đường. Nó mon men đi lại đó, mà tới chừng lại gần thì nó châu mài rồi thủng thẳng trở về nhà. Đến chiều, 300 với con Hào về, có xách theo 2-3 gói bánh đưa cho thằng Hiệp biểu nó ăn. Thằng Hiệp đói bụng cho nên bắt buộc phải ăn, nhưng mà nó không vui chút nào hết.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Lạc Đường của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Cẩm Thu và Nam Phong. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái, mến chào.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập max.gv/yourbhcareer.
0: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

0: mình. Mình có biết là thằng Hiếu đi học từ hôm qua tới giờ chưa về không?
1: Dạ biết.
0: Mình có biết nhà tối còn Thảo cứ lo trang điểm để đi chơi với trai không?
1: Dạ biết.
0: Biết. Biết sao mình câm lại? À, vì chúng nó sắp được chia gia tài nên mình muốn cho chúng nó hư phải không?
1: Mình nói.
0: Thôi mình câm đi. Tôi biết mình và hai đứa nó sắp bỏ tôi để về ở với nội chúng nó mà. Nội chúng nó giàu trăm triệu mà.
1: Bụng tôi nào nghĩ như vậy mà ổng nói như là trách mắng.
0: Trách mắng mình mà làm gì? Tôi là một thằng ghiền, là thằng cha ghẻ vô dụng, nên ai cũng khinh cũng ghét tôi.
1: Mình
0: không có mình đâu gì hết. Tôi chết ghiền mắt tôi. Tôi không muốn mình lo cho tôi nữa. Mình dẹp giống đánh đi, chỉ mang đi.
1: Để con lộn cho dì Tư. Dạ cảm ơn cô hai. Thưa cô hai, bữa nay cô hai đi dạy mà cô hai có thấy anh Hiếu đã bỏ hai buổi học rồi gì à? Không hiểu anh ấy đi đâu nữa. Dạ chắc tại nó buồn. Hoàn cảnh của dì Tư thật. Dì Tư hãy cất số tiền món này để nghỉ bán vài ngày chú khỏe đi dì Tư. Dạ cảm ơn cô hai. Cô hai đã thương mà tôi thiếu tiền nhà và giúp đỡ đủ điều, thì tôi còn lòng giả nào. Xin dì Tư nhận cho cháu vui. Cháu thương dì Tư lắm. Dì Tư chính là mẹ thứ hai của cháu. Mẹ của cô hai. Mẹ của cháu giống dì Tư lắm. Giống từ đôi mắt bàn tay. Mẹ của cô hai ở đâu? Tại sao? Mẹ cháu ở xa lắm. Kìa, có ai cất đi dì Tư? Cháu xin phép lên gác thay áo. À, chú mời.
2: Tư, mày có ở nhà mày quá.
1: Dạ, có chuyện gì đó chú mời.
2: Bà nội thằng Hiếu sai tao đem đến cho bay 10,000.
1: Dạ cảm ơn chú Mười. Chú Mười đã chịu khó gì cháu. Cháu nhờ chú Mười về thưa lại với nội chú nó là cháu không dám nhận.
2: Bây
1: cháu không nhận là vì tự trọng, chứ không phải vì hờn quán chuyện xưa đâu. Nhờ chú Mười.
2: Bây nói bây không hờn quán chuyện xưa, nhưng tao nghe chừng như giọng nói của bây nó còn nhiều đắng cay buồn tủi lắm.
1: Không đăng cay buồn tuổi làm sao được chú. 20 năm trước bà đã chê cháu là hạng gái nghèo khổ nhà.

0: Nội chúng nó định chia gia tài ra làm ba phần. Chú ba nó một phần, cô út nó một phần, và hai đứa nó một phần. 5 giờ này nội chúng nó sẽ đến đây nè, nói với vợ chồng cháu rước chúng nó về đó.
1: Dạ, chào ông bà.
0: Chú muốn hỏi ai?
1: Dạ con giống như ông bà tôi ở Sóc Trăng, lên Sài Gòn này tôi bán xà rong.
0: À, chú bán xà rong phải không?
1: Dạ.
0: Mà xà rong đâu không thấy?
1: Tôi bán hết xà rong rồi.
0: Ủa, sao bán hết rồi mà chú khóc?
1: Dạ con giống như ông bà, tôi bán xà rong bao nhiêu, tôi lấy tôi thua bài cháu hết trơn hết trọi rồi.
0: Đổi nghiệp không? Bây giờ chú muốn nhờ giúp đỡ phải không?
1: Dạ, tôi muốn xin ông bà tiền xe.
0: Xin bao nhiêu?
1: 500-700 gì cũng được.
0: Trời đất, xin tiền xe mà tới 500-700 lận.
1: Ừ.
0: Chú về đâu?
1: Không biết á.
0: Trời đất.
2: Ủa, hồi nãy chú nói chú ở Sóc Trăng mà.
1: Dạ, không, Sóc Trăng là nhà vợ tôi.
0: Thì chú về nhà vợ chú.
1: Không được đâu.
2: Nhà vợ chú về thì có không được.
1: Dạ gì, không sao sao vắng, học không tới. Muốn qua thăm bộ mà, ở đó không có rẻ.
0: Cái gì? Chú nói xong sao sao?
1: Tôi nói vợ tôi bỏ chồng tôi đi lấy chồng khác rồi.
0: À, thì ra vậy. Câu của người ta là sông sâu sào vắng khó dò, mà chú dám nói sông sâu sào vắng họ không tới. Muốn qua thăm bộ sợ đò không đưa, mà chú dám nói muốn qua thăm bộ sợ đò không có ra.
1: Tôi không cha không mẹ không tiền không vợ, tôi muốn ông trời dẫn tôi qua ông bà ơi.
0: Thôi chú mày nín đi, tao có cách để giúp cho chú mày.
2: Chú à, chú nên làm phước đi.
0: Mày biết không, con út mà nó tham lam, nó muốn giành của chúng nó, nên nó sai tao đi tìm một ông thầy bói, rồi sắp đặt thế nào cho ông thầy bói đó nói cho bà nội chúng nó biết là hai đứa nó tuổi trị bên nhà nội. Mày biết mà, bà nội chúng nó thì dị đoan số 1, bà mà nghe nói hai con bay tuổi trị bên nhà nội thì bà đâu có dám rước về ở chung.
2: Dạ, cho mong vậy đi chú mừng.
1: Vô phải ông muốn tôi làm lục đồ mơ đai tôi quay tay coi tôi trông không?
0: Đúng, chú mày thông minh, chú mày theo tao rồi nghe tao dặn, chú mày cứ đủ.
1: Liêu, dơ, đang tôi chịu dễ lắm đấy.
0: Thôi, tao về à Tư,
2: dạ.
0: Chú mày theo tao.
1: Dơ.

chịu cực khổ để được cái số như sao, mà chiều mắt còn đi bán nữa. Không chịu cực thì làm sao đủ ăn con. Má nên nói không đủ cho dưỡng đốt thì đúng hơn. Má thật khổ tâm. Hễ mà gặp hai đứa bay thì nhẹ hai đứa.

0: Kìa, anh đừng con đến kìa, má dẹp giống khách nhìn con đi.
1: Con, trời ơi, con lại má mà, má Hải.
2: Dạ, con chào bác.
0: À, chào con.
2: Thưa bác, xin bác cho phép.
0: Cậu Bình nè, tôi cảm ơn cậu. Cậu đã không phân biệt hèn sang mà cậu để lòng thương con Thảo nhà tôi.
2: Dạ.
0: Điều đó làm tôi mừng và cảm động lắm. Tôi xin cậu, nếu cậu thương tôi thì cậu nên nghe lời ông thân của cậu, mà cậu đừng đến đây nữa.

0: sao?
1: Không trước sau gì hết á.
2: Ông Bình, cậu nên nghe lời ông dạy.
1: Con đừng bắt buộc ba phải đối xử với con như một thằng ăn cắp.
2: Ăn cắp ba?
1: Phải. Tôi mới vừa bị mất cắp 100.000 đồng. Mà thủ phạm không ai khác hơn cậu con trai yêu quý của Nga tôi. Đang mù quáng vì yêu, yêu mà gặp sự ngay.

0: anh cao ha, sao cô cứ bám vào con tôi vậy? Gia thế con gì mà sao?
1: Cậu Bình, cậu có thấy không? Chỉ có mình tôi chịu nhục.
2: Ba,
0: không có ba con gì hết mày. Ba biểu mày về.
2: Ba không về. Con ăn cắp tiền hồi nào mà ba nói?
0: Ba tao biểu mày về. Bộ mày muốn à?
2: Ba đi thưa đi, con đi hầu.
0: Trời đất mày!
1: Cậu Bình,
2: nếu không thì
0: sao cái đồ bất hiếu?
2: Con sẽ kiện ba về tội mạ lị công khai như sao?
0: Mày, trời ơi, nó xuống mà coi nè. Con cái đời nay nó đòi kiện cha kiện mẹ nó về cái tội mạ lị công khai nè.

0: tao thấy
1: con, tại người ta có tánh tham sang phụ khó, tại người ta chê mình nghèo, chứ má có làm gì đâu mà tại má con.
0: Ai biểu má nghèo? Con chán má với Dượng lắm rồi, con sẽ đi về ở với nội.
1: Con Thảo.
2: Má.
1: Hiếu, con đi đâu mà từ hôm qua nay mới về, con làm cho má lo quá.
2: Con chán đời quá, con không muốn về nhà.
3: Có gì mà má phải lo cho con? Dượng nằm nghỉ đi đâu rồi má?
4: Tôi đây, tôi nằm nghỉ, nhưng mà tôi không đến độ vô tâm như cậu.
1: Bộ con ngủ hay sao mà mắt con sâu và mặt mày hốc hác vậy? Thôi con đi tắm thay đồ đi rồi ăn cơm.
4: Không có cơm nước gì hết á. Nó có thương bà đâu mà lo cho nó.
3: Bộ Dượng, bộ Dượng biết thương má con lắm sao?
1: Hiếu, con được phép trả lời với Dượng con như vậy.
4: Mày,
3: má, tâm hồn muốn nổi loạn rồi.
4: Chuyện nó làm khổ má tôi, tôi thù ghét Dượng. À đúng rồi, tôi thù ghét Dượng đó.
1: Hiếu.
4: Thật, tao không ngờ mày nói giọng vô ân bạc nghĩa đó bằng cách dễ dàng như vậy.
1: Nó buồn, nó dạy mình đừng có chấp nó như mình.
4: Tao tưởng ít nhất mày phải biết nghĩ suy và kính trọng. Không phải là kính trọng tao, mà là

0: sao anh nỡ làm khổ dì Tư như vậy?
1: Tại bà muốn cho tôi có làm khổ hồi nào bà nghe nói.
0: Anh nói như vậy tức là anh chưa biết yêu mẹ.
1: Tôi dặn em, tôi đã nhục dì làm học trò để nhị của em trong trường, rồi bây giờ em còn bắt tôi nghe em dạy về cách yêu mẹ nữa sao?
0: Con người của anh có nhiều mặc cảm quá. Vì hoàn cảnh khiến cho anh học muộn nên anh phải học lại em, mà anh cũng cho là nhục nữa sao?
1: Phải, anh nhục vì nghèo, vì yêu em và ghen với em. Tại sao lúc nào em cũng làm đẹp, làm duyên bằng một cánh hoa hồng cài lên áo?
0: Anh đã lầm rồi. Em cài bông hồng này lên áo không phải để làm đẹp, làm duyên với ai, mà là để...
1: Em muốn bảo để làm gì?
0: Để buồn, để tuổi cho em, để làm một biểu tượng thiêng liêng về sự hiện hữu nhiễm màu của mẹ.

0: Mẹ em ở đâu?
1: Mẹ em ở gần cũng như xa, còn sống mà như đã chết. Vì vậy nên em muốn luôn luôn lúc nào ở đâu em cũng tin.

0: Như thế có nghĩa là em khinh thường anh.
1: Anh,
0: tại sao em không bao giờ muốn nghe anh nói đến hôn nhân?
1: Hoàn cảnh không vui của hai đứa mình, nói yêu nhau an ủi nhau là đủ lắm rồi.
0: Tại sao em không nói thẳng ra rằng vì trời sanh em ra để sống trên bản vàng nhung lụa danh dự cao sang, nên em sẽ không bao giờ là

0: Anh lại ghen nữa à? Học trò mà ghen với thầy, coi chừng bị phạt đấy nhé.
1: Anh đã bị phạt nhiều rồi mà, vì vậy cho nên anh muốn trốn hình phạt. Anh sẽ bỏ học cả trường học lẫn trường đại. Anh sẽ đi.
0: Anh đi đâu?
1: Về với nội anh.
0: Về với nội anh.

0: Tư à, con ngồi xuống đó đi Tư, rồi nghe má và thằng ba với con Út nói chuyện.
1: Chiếu à, tôi rót nước đi con.
2: Cảm ơn chị,
1: con không khát.
2: Tư à, hôm nay má đến đây là để nói với con về hai đứa cháu nội của má.
1: Thì má nói cháu được rồi, tụi con đâu có nói hai đứa nó là cháu ngoại đâu, má lặp lại cháu nội, cháu nội.
2: Thì mới để cho con nói chứ.
3: Thì má nói đi, chứ có ai cấm má nói rồi mà má nói.
4: Làm sao cấm được?
3: Chú,
1: ai mượn chú xe vô đó. Chú ra lao xe đi.
4: Tao lao rồi.
1: Thôi đi em đi.
0: Tư nè. Dạ. Má không muốn nói dài dòng, má muốn nói là con nên để thằng Hiếu với con Thảo về ở với má đặng má lo.
1: Thì chỉ vui lòng liền chứ gì đâu má phải nói thêm. Má giàu có tiếng mà, lo gì.
4: Má hỏi coi chỉ bàn tính cái gì với hai đứa tụi nó chưa rồi kêu tụi nó ra xe về cái cho rồi.
0: Mày nỡ lòng nào cô Út và chú ba nói như vậy. Tôi nghèo thật, nhưng tôi không bao giờ có ý hèn hạ như chú ba và cô Út vừa ám chỉ.
1: Có gì đâu chị ngại, tôi tưởng chị nên thành thật biểu lộ niềm vui.

0: 抚养一公贼由来
1: 公贼难把他正交到贼是红昏门
2: 牙公感恩吗妈的村公妈妈说你们thôi được rồi để con lánh mặt mà hỏi ý kiến của hai đứa nó
3: kìa hai đứa nó ra kìa lại đây hai cháu
4: sao hai đứa bay chịu về ở với nội không
1: thì chúng nó im lặng là chúng nó chịu rồi chứ gì đâu anh phải hỏi
5: lúc thu mơ đai đây còi tương còi tay còi ngay còi tôi đây
1: ý kìa có ông thầy à, mời ông thầy đó vô đi chú Mười
3: thấy rồi lẹ đi chú Mười nhập gia xuất hành mà không coi tuổi thì có thể tàn gia bại sản
5: dạ yeah.Xin chào mấy người ông bà. Bà đây mới nhìn qua chút tôi biết liền á. Năm nay bà 69 tuổi phải không?
3: Dạ, dạ phải.
1: À, thầy hay quá. Dạ còn tôi thầy.
5: Cô năm nay ba 37 tuổi á. 37 tuổi mà ngủ với má không chứ, không có ngủ với đàn ông á.
4: Ồ, phép thuật của thầy cao cường quá.
1: Dạ xin phép thầy cho tôi đặt tiền tổ ạ.
5: À, tôi
1: xin thầy.
5: Thôi, được rồi.Lấy một chút cho bà con vui á.
3: Dạ không dám nào nhờ thầy coi giùm tuổi và mạng của hai cháu tôi đây có hạp tuổi của tôi và mạng tôi không thầy.
5: Ừ, bà coi nói tuổi cô cậu đang chi tuổi biết hết rồi. Tôi vừa ra lục tàu một cặp nhầm rồi.
3: Hợp không thầy? Dạ. Tốt không thầy?
5: Dạ.
1: Thầy cứ việc xấu nói xấu đừng ngại thầy.
5: Dạ.
3: Kết quả tốt không thầy?
5: Dạ tốt.
3: Dạ còn mạng và tuổi chúng nó hợp nhau không thầy?
5: Dạ hợp.
3: Hợp.
5: Dạ không hợp.
3: Dạ thầy mới nói.
5: Dạ hợp.
3: Hợp hợp. Vậy thì hay quá thôi về hai cháu.

0: Con đi nè chút nha má.
1: Con ở nhà nghe má nói chuyện.
0: Con đang bận, có chuyện gì mà má?
1: Thì má nói chuyện chia gia tài cho hai cháu nội vàng ngọc của má chứ gì đâu anh hỏi.
0: Vàng ngọc cái con khỉ chứ vàng ngọc.
1: Má buồn thấy hai đứa bay không thương hai cháu của bay. Thương sao nổi mà thương má. Má và dượng của hai đứa nó...

0: Nội, con về rồi nội.
1: Thảo cháu, cháu đi chơi vui không? Cháu có gặp thằng đó không?
0: Dạ có. Dạ lát nữa anh mình con và ba ảnh đến đây gặp nội đó.
1: Vậy hả con? Kìa, ai em là con Tư vừa gánh gánh đi qua kìa. Chú mời.
2: Dạ.
1: Chạy ra mời con Tư vô đây chơi đi chú mời.
2: Dạ, tôi biểu thì nó vô.
1: Nó kêu bả vô chi vậy? Tôi con, vào đây chơi đi con.
3: Dạ, chào chú ba, chào cô Út.
0: Chào chị.
3: Thảo con, bữa nay con nghỉ học sao con?
0: Chứ có ai học là chú Nhật đâu mà hỏi.
3: Thì má.
0: Tụi con gửi tiền cho má, má không nhận. Để rồi má đi bán gì? Trời ơi, má chỉ muốn làm nhục tụi con.
3: Thì má đi bán như ngày xưa, má đi bán có gì mà nhục con.
0: Dân cho. Kìa, chết rồi, anh mình con già.
3: Má, má không để người ta gặp má đâu mà con sợ. Dạ thưa má con về.
0: Con tới. Kìa, anh Bình con đến. Thưa nội, đây là ông thân của anh Bình con đó.
1: Dạ hân hạnh được biết ông.
4: Dạ hân hạnh được gặp cụ. Dạ chào ông anh. Dạ chào cô.
1: Mời ông ngồi, ngồi đi cháu.
4: Dạ cảm ơn cụ.
1: Thưa ông.
4: Dạ.
1: Sở dĩ tôi chơi cháu tôi mời ông đến đây là để thưa với ông.
4: Dạ.
1: Vì chuyện hai kẻ yêu nhau.
4: Dạ.
1: Chúng yêu nhau rất thành thật.
4: Dạ.
1: Nhưng lại chẳng được trọn vui gì.
4: Dạ.
1: Vì ông không thương con cháu gái của tôi.
4: Dạ. Dạ thưa không à. Dạ thưa cụ. Tôi không mong gì hơn là có

Dạ nếu được vậy thì mai phước chúng nó lắm. Dạ xin cụ cho phép tôi kêu từ. Dạ xin phép cụ. Dạ chào ông. Dạ chào cô.

0: À, em nghe.
1: Anh Hiếu, em có thể xin phép nói chuyện với anh ở đây được không?
0: Được, em cứ tự nhiên.
1: Anh cho phép em ngồi chứ?
0: Vâng, mời em ngồi.
1: Cảm ơn anh. Anh có vẻ sang trọng và yêu đời quá.
0: Em còn muốn mỉa mai anh gì nữa?
1: Mỉa mai anh mà làm gì? Anh hãy hỏi gì sao em không nghĩ đến hôn nhân? Hỏi em đi.
0: Dân, anh hỏi vì sao em không nghĩ đến hôn nhân?
1: Vì mẹ em bị bệnh mất trí anh à.
0: Hả?
1: Mẹ em điên.
0: Mẹ em điên?
1: Nhà thương điên Biên Hòa là nhà của mẹ em, là nơi mà cứ chiều thứ bảy chủ nhật trong tuần em đến để thăm mẹ, nhìn mẹ và khóc với mẹ.
0: Trời, trời ơi, vậy mà anh đã ghen.
1: Mẹ em giống mẹ anh lắm, giống từ đôi mắt bàn tay.
0: Giống từ đôi mắt bàn tay.
1: Vì vậy nên em thường nhớ mẹ em mà khóc cho mẹ anh, và nhìn mẹ anh mà khóc cho mẹ em. Em đã sung sướng được sung gần mẹ qua hình ảnh của mẹ anh, nhưng nay thì em sắp vĩnh viễn xa mẹ rồi.
0: Em nói
1: mẹ và dưỡng sắp đến đây đi thăm anh lần chót.
0: Lần chót?
1: Phải, một lần chót trước khi dìu nhau về quê

nào mà hén về sau mới báo hiếu đền ơn. Đã trường hợp nếu mẹ em là mẹ anh thì thử hỏi cái gia tài anh sắp thừa hưởng nó có nghĩa lý gì?

0: kìa, má vừa
1: lại má nữa, má về rồi má còn trở lại làm gì, lại thêm Dượng nữa.
2: Hai con tha lỗi cho Dượng, trước khi về quê cai thuốc, Dượng muốn cùng đi với má con đến đây để thăm hai con lần cuối cùng.
1: Dượng làm như Dượng chối.

0: Được rồi, nếu má vì nghe lời Dưỡng mà đi á, thì con cũng không cản nữa.
1: Thôi, căm cu đi, bộ con muốn má Dưỡng đi là phải không? Cái đồ con bất hiếu, tôi tát tay cô bây giờ nè.

dầu má nghe lòng má khóc. Trước khi má tìm về nơi tóc rung rung mau, má cầu chúc hai con vui mạnh.

Rồi bây giờ mình có chung cả cuộc đời mà chúng cũng không thèm nhân. Sắp đi một chuyến không về mà chúng chẳng buồn để ý và muốn được cùng theo. Đi một chuyến không về, má ơi. Thôi em, khi mẹ mất, dù mình có khóc than thương tiếc thế mấy thì mẹ cũng không sống lại được đâu em. Chị ơi, mẹ em chưa sống là gì em.

也只能这样，你没上班来吧又来，可这顿包邮的买回来我愿意的冷空太多一点，你能不舒服

0: Có gì mà nhục em? Ai cũng biết cái việc anh Thạch Kê cầm lựu đạn giả ăn cướp nhà nội rồi khai quan cho anh Hiếu là do sự sắp đặt của cô Út. Thật đáng đời cho tụi em. Những lúc ôm đau và bị đời hất hủi thì mình càng nhớ thương mẹ. Chỉ nhờ em nên hưởng vui là hơn. Bây giờ chị đi mua hoa quả về cúng Phật. Em ở nhà trông chừng mẹ của chị dùng chị nhé.
1: Dạ.

0: em thảo
1: anh bình
0: chuyện gì, chuyện gì đã làm em khóc? Em đau phải không?
1: Em thế nào mắng em, anh về đi. Mẹ em đã chết nên em không còn muốn gặp anh nữa.
0: Mẹ em đã chết
1: phải, mẹ em đã chết, anh hãy về đi.
0: Thảo, em nỡ đuổi anh sao? Em biết không, sau khi cái chuyện anh Hiếu bị khai quan ở nhà nội xảy ra, ba anh và anh đã cãi nhau và đi đến kết luận là anh thoát ly gia đình.
1: Anh,
0: em nói má em chết mà sao anh mới thoáng thấy
1: má của chị Nga đấy anh nè, má của chị ấy và má em

0: Trước mặt người yêu thì tìm người yêu khác không khó anh nè.
1: Không khó nghĩa là dễ dàng lắm phải không em?
0: Như thế nào cũng phải cam chịu anh nè.
1: Cam chịu? Anh không phải là hạng người dễ khuất phục và cam chịu, nhất là cam chịu để mất người yêu. Người mà

làm cha mẹ buồn mà mang dòng tôi. Anh biết không, khi cha mẹ còn sống thì dù cho mình lầm lỗi gì, mình cũng không cho là quan trọng. Nhưng khi cha mẹ mất rồi thì dù một lỗi nhỏ, một lời nói lấy hờn, mình cũng nhớ mà thương.

0: Ba.
1: Dạ chào bác.
0: Ba khỏi cần làm nhục thảo của con nữa. Tụi con đã...
2: Ba đến đây thái độ khác trước rồi con à. Ba đã đến đây từ lâu. Ba rất bằng lòng khi hai con biết khuyên nhủ và yêu nhau thành thật. Chào Thảo, bác muốn nói là bác đã hiểu cháu và thương cháu lắm.
1: Thưa bác.
2: À kìa, má cháu đã ra, bác phải nói lời tạ lỗi mới được.
1: Thưa bác, không phải.
0: Ba.
2: Dạ kính chào chị.
0: Ba, đây không phải là...
2: Con vô phép. Hãy để yên cho ba nói chuyện với bà nhạc tương lai của con. Thưa chị, tôi hối hận vì đã xử sự như một kẻ phụ khó tham sang. Dạ, để tạ lỗi, tôi sẽ lo lễ cầu cao đến đây để xin hỏi cưới con gái của chị cho con trai của tôi.
3: Con tôi, người ta bắt cóc con tôi.
2: Chị!
3: Con tôi đây rồi, con!
2: Trời ơi, chị!
3: Con nhớ má không con?
2: Chị, sao chị dám gọi tôi là con tôi à?
0: Ba, đây không phải là má của Thảo ba.
2: Ủa, gì kì, chị chứ ai đây?
0: Về nhà rồi con nói ba nghe.
2: Yeah.

0: được cúng Phật nè má.
1: À con,
0: đây bông sen và bông trang con mua về nè má. Con mua những thứ bông mà ngày xưa má thường ưa thích đó. Mà nhớ không, ngày mai là lễ Vu Lan rồi, má dẫn con đi chùa lại Phật để cầu nguyện cho cửu nguyện thất tổ nghe má.
1: À
0: mà nhớ không, ngày xưa trong những

0: con nhõng nhẽo cũng không ai bằng.
1: Má, má nhớ những tật xấu đó của con sao má?
0: Con nhớ, má đã giới ăn chay 3 tháng để cầu nguyện cho con thi đậu cử nhân đó.
1: À, con mừng quá má ơi, má đã khỏi bệnh rồi, con tạ ơn trời Phật. Má,

0: Em làm gì đó?
1: Anh ở đâu về mà nghe được nồng mùi rượu vậy?
0: Thì ở chỗ có rượu về chứ đâu. Còn xị nè, nhậu không?
1: Em đang đau nè.
0: Đau hả? Đau mà sang quá vậy?
1: Gì mà sang? Ăn sai rồi hả?
0: Thì má chết em buồn, em đau. Anh buồn anh uống rượu, ngủ đường. Không phải là em sang hơn anh sao?
1: Anh thật tệ. Anh đi đâu anh không nói. Làm chị Nga chỉ tìm anh mấy ngày mà không gặp. Kìa, chị xuống kìa.
0: À, chào giáo sư Khái của tôi đó. Được rồi, cô khinh thường tôi à? Cô không trả lời à? Thì tôi đi. Vĩnh biệt nha.
1: Anh Hiếu,
0: cô gọi tôi lại để làm gì?
1: Nhân mùa báo hiếu Vu Lan, em xin tặng cho anh cánh hoa này.
0: Tại sao cô tặng cho tôi cánh hoa màu trắng mà không phải là màu hồng?
1: Vì anh không còn mẹ.
0: Không còn mẹ?
1: Vừa rồi anh định đi đâu?
0: Người không còn mẹ thì đi đâu lại chẳng được cô. Lẽ ra thì tôi không nên đến đây.
1: Nhưng tại sao anh lại đến?
0: Vì anh muốn nhìn má em để khóc cho má anh. Anh muốn xin em cho anh gọi má Hùng với em.
1: Anh
0: phải đi.
1: Anh đi đâu bây giờ?
0: Anh đi để sống kiếp người du mục, không quê hương, không cha mẹ cội nguồn. Gửi hồn đơn cho các bụi phong sương, để tìm lại trong nhớ thương những gì đã mất. Em hãy để danh tự hành phạt cho đến khi nào anh chết. Vì tội anh làm cho mẹ khổ đau nên ngày nay anh

mình bơi lội trong đó sung sướng mà mình không hay. Để đến khi mừng tỉnh thì tất cả xung quanh đã mất rồi, mất mà mình không tìm lấy được, mất cho mình cảm thấy cho

0: chào cô cậu ạ.
1: Anh
2: khốn nạn, tôi đánh anh bây giờ.
0: Dạ khoan rồi nón cậu ơi,
2: đánh liền chứ khoan gì hết á. Tại sao anh dám cầm đồ đạn giả hâm dọa để anh ăn cướp rồi anh khai quan cho tôi?
0: Dạ không giót gì cậu, tôi có lòng dạ cho trong vậy nên tôi về nhà buồn quá, tôi nuốt cơm không trôi. Út Chăng cho tôi bao nhiêu tiền tôi trả lại hết rồi. Tôi nói cho bà nội cậu biết là Út Chăng cho tiền tôi biểu tôi làm vậy á.
1: Thật vậy hả anh?
0: Ờ, ở đời không lấy thước mà cân được lòng người đâu cô ơi. Tôi nói rồi đó, bây giờ đánh tôi đi, tôi có lòng dạ cháu trò vậy, đánh tôi đi.
2: Thôi, tôi thưởng anh chứ làm sao tôi đánh anh được. Ủa kìa ông Mười, đến thăm tụi tôi à?
3: Dạ chào ông Mười.
4: Chào, hai đứa bay tính gì mà có xì rượu trên tay đó?
2: Dạ, dạ tụi cháu định nhậu đó ông Mười.
4: Nhậu hả?
2: Dạ.
4: Nhậu thì ngồi xuống kia.
0: Dạ, gì chứ, uống rượu thì đang cười chịu ông vậy lắm á. Dạ, bà Chăng tới rồi bay.
5: Chú Mười, má cháu giận cháu nên bỏ nhà đi rồi chú Mười ơi.
0: Đi là phải.
5: Và hổ thẹn nhiều lắm rồi cháu à. Hai cháu hãy về với cô đi, rồi hai cháu muốn gì cô cũng chiều theo, muốn bao nhiêu cô cũng cho hết.
2: Dạ cảm ơn cô, sự thật thì tụi cháu lúc này không cần lắm cô mà.
5: Cháu nỡ giận cô sao cháu?
4: Ai biểu bày tiền cách đuổi chúng đó làm chi, rồi bây giờ năn nỉ.
5: Hiếu, về với cô nghiêng cháu, cháu hãy thương cô mà tha lỗi cho cô. Cháu phải về với cô.

0: bay chỉ có một thân một bóng mà bay tham tiền tham của để chi vậy? Để xây nhà mồ phải không?
1: Chú Mười, cháu đã hối hận nhiều lắm rồi chú Mười ạ. Cả tuần nay từ ngày chú xin nghỉ việc và má cháu bỏ nhà đi, cháu tự dám mình nơi nhà rộng như nhà quan để nhớ thương má cháu và cũng để ngẫm nghĩ chuyện đời. Cháu nhận thấy rằng

0: Tao khuya thằng Hiếu con Thảo dùng cho.
1: Dạ, cháu Hiếu. Cháu nên...
0: Tao biết bây về đi rồi tao tính cho. Nói hoài.
1: Dạ dạ, giờ cháu về đi nè. Cô về nghe anh cháu. Tôi về với anh Thạch Kê.
2: Bà Trang về, bà Trang ơi.
0: Dạ, có thơ nè ông ơi. Thơ của ai đó cháu?
3: Dạ, thơ của Dượng cháu gửi cho cháu.
0: Đầu cháu đọc lớn nghe coi.
4: Hiếu Thảo hai con, Dượng tin cho hai con mừng là Dượng đã dứt bỏ được cái bệnh ác nghiệp đó rồi. Ba ngày nữa Dượng sẽ lên Sài Gòn để sống gần hai con theo lời má con trăn trối. Má con nói má tha thứ tất cả lỗi lầm cho hai con rồi đó. Má tha thứ tất cả lỗi lầm cho hai con. Ông ơi, con phải về quỳ trước mộ lãnh của má con. Con phải về quê ngoại con ngay bây giờ.
0: Không được, nguy hiểm lắm cháu.
1: Anh Hiếu,
4: em đừng cản ngăn anh.
1: Không thể làm sống lại một người mẹ đã đi vào thiên cổ anh mà.
4: Anh
1: Hiếu cháu, đừng đi cháu. Đây là nhà của cháu. Dì sẽ thương cháu như con.
4: Dì hai.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như North Cross,

3 tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vâng vâng.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Suwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
1: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
0: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
1: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
0: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
1: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
0: Xem, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
1: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
0: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
1: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng à mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
0: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
1: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
0: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
1: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Tiến Dũng và Kim Hồng xin gửi lời kính chào tất cả quý khán giả đang nghe chương trình Sóng Nhạc của Đài Tiếng Nước Tôi. Và hôm nay Sóng Nhạc sẽ trở lại quý vị. Hôm nay là ngày 10 tháng 8 như quý vị, 10 tháng 8 2026. Và xin mời Tiến Dũng.
1: Dạ, Tiến Dũng cũng xin được kính chào tất cả quý vị gần xa ha. Rất là vui là trở lại cùng với tất cả quý vị. Và xin kính chúc quý vị một tuần lễ mới sức khỏe thật là dồi dào. Và hôm nay chúng ta lại hồi ngộ với nhau trong những bài hát. Mong rằng quý vị gọi vào cho thật nhiều để chúng ta cùng hồi ngộ luôn ha. Rồi hôm nay chị Kim Hồng muốn tặng cho quý thính giả mình nhạc phẩm gì đây?
0: Dạ thôi, để mở đầu chương trình thì Kim Hồng xin mạn phép được hát trước quý thính giả nha. Quý thính giả hãy chọn bài hát đi. Rồi xong Kim Hồng hát xong là chúng ta có bài hát sẵn rồi. Hãy gọi vào nha quý vị. Số điện thoại 770-458-6755. Và Kim Hồng kính mời quý vị hãy chuẩn bị gọi vào và chọn bài hát nha. Bây giờ Kim Hồng xin hát một bài hát của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Bài hát được mang tên Những Ngày Xưa Thân Ái. Dạ. Yeah.

0: những ngày xưa tình ái thì vui quá không?
1: À, bài hát này thật là lâu quý vị, Kim Hồng thì rất là mến và ngưỡng mộ, kính gọi là nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Vì ông là một người nhạc sĩ dạy nhạc, chương trình nhạc lý ở Đại học Vận Hạnh. Mà Kim Hồng thì có mấy ông anh học ở đó. Cái Kim Hồng đến đó thành ra cũng gặp được ông, thành ra rất là hãnh diện. Thôi bây giờ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng kính chào. Ồ, sao vậy? Không ai lên tiếng hết. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
2: Cô Bác Thị kính chào tất cả thính giả. Chào Tiến Dũng.
0: Yeah.
2: Chào Kim Hồng.
0: Rồi. Dạ, cô khỏe ha?
2: Cô cũng tạm ổn thôi.
0: Rồi, mời cô.
1: Rồi, hôm nay cô mở hàng.
2: Cô hát bài Sao Chưa Thấy Hồi Âm của Châu Kỳ. Bài này cô Bất Kỳ kính tặng các anh hùng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chiến sĩ vô danh, chiến sĩ dân chủ và gia đình anh hùng anh Tiến Dũng, Kim Hồng, anh chị Timon, anh chị Quang Trường, anh chị Quang Minh, chị anh em chị Thấu Trương và nhập

0: Rồi, cảm ơn cô Bắc Kỳ ha.
1: Kính chào tất cả thính giả, chào Tiến Dũng, chào Kim Hồng. Chúc tất cả mọi người vui vẻ, hạnh phúc, bình an, nghe chương trình xong ngay ngủ thật ngon.
2: Dạ, cảm ơn cô. Đà Kim Hồng cũng chúc cô lúc nào cũng được bình an, vui vẻ, hát hay.
1: Rồi, kính chào tất cả thính giả, chào hai em.
2: Dạ, kính chào cô. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dì Năm Tớ Nga xin kính chào tất cả quý vị thính giả, chào chú Tiến Dũng, chào cô Kim Hồng.
2: Dạ, kính chào dì Năm.
0: Dạ, chào dì Năm.
2: Rồi hôm nay dì Năm
3: có chú khỏe không?
2: Dạ, cảm ơn dì Năm, khỏe hết à.
3: Dạ, bữa nãy cho dì Năm xin góp vui bản lá thư miền Trung của Lâm Phương.
2: Dạ, rồi dì Năm hát hai câu cho Tiến Dũng.
0: Rồi, cho dì Năm hát luôn trước luôn á. Dạ.
3: Miền Trung.

0: không ai phụ lòng em hết á, gì Nam á.
1: Rồi một bài hát Lá Thư Miền Trung nghìn năm ca.
2: Dạ, cảm ơn tiếng đàn của chú Tiến Dũng.
0: Dạ.
2: Cảm ơn cô Kim Hồng. Cảm ơn quý vị tính giả đã lắng nghe bản nhạc này. Tôi nghe xin tặng hết tất cả quý vị tính giả, tặng chú Tiến Dũng, tặng cô Kim Hồng, chú Hùng Anh luôn nha.
0: Dạ.
1: Cảm ơn vị Nam Tú Nga rất nhiều. Vị Nam giữ gìn sức khỏe nha. Và chúc vị Nam luôn bình an.
2: Dạ. Kim Hồng.
1: Rồi, Kim Hồng xin kính chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chú Nguyên xin chào Kim Hồng và chú Trần Dũng.
0: Rồi, khỏe chú Nguyên.
1: Xin chào chú.
3: Rồi, khỏe.
0: Rồi.
3: Bây giờ hạt cái bài này nghe la, la lắm nha.
1: Bản gì chú lạ là tên gì?
3: Cuộc tình không tin.
0: Rồi.
1: Cuộc tình không tên hay là không tin?
3: Cuộc tình không tin, thì đây nó tên rồi mới lạ chứ.
1: Dạ.
3: Bắt đầu hạt cái gặp đâu dùng ngay nha.
0: Dạ.
3: Con đường nào vào yêu mà không mang tuổi sầu, mà không lắm thương đau.
0: Rồi, có rồi.
3: Rồi.
0: Hát này ra tao không có tin mấy đâu đó nha. Trước á. Chuẩn bị ha.
3: Rồi.

vắng lối buồn và đau em mình hợp đôi tang nhạc phải rồi trong ngàn gặp gỡ để ly tang trăm nẻo

thằng thách chia ly. Anh chốc thương mình lệ tình quen đôi tim. Giữa dòng đời ngược xuôi, làm sao nguôi tình sầu, làm sao hết tương.

来了。

con đường nào vào yêu mà không mang tủi sầu, mà không lắm thương đau.

0: xong liền.
1: Rồi cảm ơn.
2: Xong rồi
1: à, chú Nguyên ơi, hỏi thăm chú Nguyên coi bên trời bên Nam Cali chỗ khu Phước Lộc Thọ thời tiết sao rồi chú?
2: Trời nóng, nóng cái 80 mấy độ
0: á. Hình như là nó nóng mà nó có ấm nữa sao, tại vì nghe tiếng chú Nguyên như có hai người đó, như nó ấm nữa phải không? Nóng mà ấm.
2: Chịu mà. Còn một người gọi ra nó muốn hạt đây, mày gọi hạt điệp được không?
1: Dạ được. Cô
2: em đây.
0: Đó,
1: dạ được, được. Dạ được. Được.
2: À, rồi, dạ đây rồi.
0: Mời luôn.
2: Để cho cô hạt cái hạt bà chi đi. Dạ cô. Ok.
1: Dạ xin mời thính giả.
2: Mau mau đi. Đây. Admin. Rồi hát này, rồi này. Chưa định sẵn.
0: Chờ chút cũng được không sao.
2: Có đá, còn người ta đàn ra quần nghe.
3: Có đàn
0: hả? Dạ có đàn. Rồi chia hát bài gì?
3: Hát đàn rồi. Hát bài 7 ngày đợi mong đi.
0: Rồi chuẩn bị nghe. Có liền chuẩn bị nghe.
3: La.
0: Dạ biết. Rồi chị chuẩn bị ha.
3: Rồi.
0: Đánh
3: bossa nova đúng.
0: Ok rồi, thích là chịu, được luôn. Bossa nova không? Rồi chuẩn bị.
3: Đánh

0: Rồi hôm nay thứ hai rồi, chuẩn bị tới thứ bảy ha chị ha.
1: Dạ xin lỗi cho Kim Học và Tiến Dũng được biết quý danh của chị ạ.
2: Tôi tên Kiều Hồ Hoa.
1: À trời tên đẹp
2: quá. Trung già với ông Nguyên.
1: À vậy đó hả?
2: Bây giờ dạ. Bây giờ có Bình hát không Bình? Hát đi em. Ok.
1: À chị ơi, bây giờ có thể như vậy ha, tại vì trên làn sóng á, thì là 4 đường dây theo thứ tự đó. Thì chúc bây giờ dạ, một lát chị gọi lại giùm em nha, là một lát gọi lại cho Kim Hồng đi.
2: Không,
1: bây giờ
2: có cô em cũng muốn hát chơi nhưng mà
0: dạ bây giờ như này chị Kiều Hoa nè, bây giờ nói cô em á, chút xíu nó hát thiệt đi, mình chuẩn bị sẵn bài ha, chút xíu mình hát thiệt đừng hát chơi,
2: chuẩn
0: hát
2: bị
0: luôn.
2: Sẵn
0: dạ.
2: Bài kìa hồi
0: dạ. Chút xíu gọi lại
1: dạ, giống như bây giờ chị dạ. Xuống đường dây em phải mời cái khán giả theo thứ tự đó, rồi cái em mời
2: dạ,
1: cái
2: dạ,
1: chị
2: dạ,
1: quanh
2: rồi,
1: lại
2: chị, dạ.
1: Dạ dạ rồi vậy nha, cảm ơn dạ, chị
2: rồi,
1: rất nhiều,
2: chút xíu nữa chừng nào mà tới cô em thì
0: dạ cứ gọi vô,
1: dạ cứ gọi vô đi dạ.
2: Với cũng hân hạnh biết quý đài chứ, tại bữa nay sao tôi có ở nhà tôi nghe Nguyên hát, tôi đã tôi hát vậy chứ.
1: Dạ hay lắm đó chị. Dạ vui lắm.
2: Ok dạ. Ok cảm ơn. Dạ cảm ơn chị.
1: Rồi một lát mấy chị gọi lại nha. Bây giờ em xin mấy chào. Dạ dạ đúng rồi đó chú Nguyên. Bây giờ tại trên đường dây.
3: Ok.
1: Dạ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
4: Hello chào Kim Hồng.
1: Dạ kính chào anh Hoàng Sang.
0: Dạ khỏe nó. Khỏe anh Hoàng Sang ha.
4: Dạ những người hữu dụng đại.
0: Dạ
4: hôm nay cái trình bày nửa đêm ngoài phố
0: yeah.
4: Cho pha thăng thức
0: yeah.
4: Đúng bạn
0: dạ yeah. Chị chào chúc nha bạn không biết đâu hát sao bà quên rồi nửa đêm ngoài phố ok
1: đêm thì ngủ
0: ok
4: buồn vào hồn sông
0: dạ dạ là có liền anh chuẩn bị nha.

0: Cảm ơn, chào chú Dũng, chào chú Hồng, Tùng Anh.
1: Cảm ơn anh ha, anh chị khỏe ha.
2: Chị Tú Quỳnh có muốn đơn ca không? Tại vì, chị Tú Quỳnh hỏi chị Tú Quỳnh có muốn đơn ca.
0: Cái gì vui vẻ.
1: Dạ.
0: Rồi,
2: Kim Hồng à, kính mong quý thính giả hãy gọi vào nha. Dạ, trên đường dây rất là mong là quý vị hãy gọi vào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
1: Dạ, khỏe chị Hồng Ngọc.
2: Chào chị Hồng Ngọc, dạ. Cảm ơn chị đã gọi vào đúng lúc. Rồi, xin mời chị sẽ hát một bản gì cho tối thứ hai đầu tuần.
3: Hôm nay chị xin hát nhạc phẩm của Lam Phương nha. Cho em quên tuổi Ngọc nha, Tiến Dũng.
1: Dạ, chị hát một hai câu coi chị.
3: Cho em quên cơn mộng ảo xa xôi thơ ngây ngày nào.
1: Dạ. Tưng tưng tưng tưng tưng tưng. Ok, rồi chị chị mẹ. Dạ.
3: Dạ. Dạ.
1: Rồi chị mẹ. Ok.

0: chị hát chị hát xong bài này rồi chị có dòm lên cái bàn của mình thấy cái gì nó xảy ra không? Thấy hình như chai rượu bị mất tiêu rồi phải không?
1: Đúng rồi.
0: Xịn rồi.
1: Buồn quá rồi, uống rượu sai luôn. Bài hát này chị tặng Tiến Dũng nha, Kim Hồng, yeah. Hùng Anh và cũng như là tất cả các chị khán giả nghe đài, chúc đầu tuần Tiến Dũng cũng như Kim Hồng, Hùng Anh một ngày đầu tuần bình an, vui vẻ và sức khỏe nha. Nhiều sức khỏe.
2: Cảm ơn chị Hồng Ngọc rất nhiều và Kim Hồng, Hùng Anh và Tiến Dũng cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến với chị nha. Rồi Kim Hồng
1: rồi,
2: xin chào
1: em.
2: Chị. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Chào Kim Hồng, chào Tiến Dũng.
2: À, chào anh Thái Sơn.
0: Dạ, khỏe anh Sơn không?
3: Khỏe.
0: Dạ.
3: Rồi, bên tranh hát bản Ở Đây Nào Em Còn Nhớ của Ngô Thiên Nhiên, Rumba Xuân Thứ nha.
0: Đó, anh hát một hai câu thử coi.
3: Từ em đi mùa xuân
0: lá. Ok, rồi chuẩn bị nghe.
3: À, cho xuân thứ.
0: Rồi xuân thứ có liền.

0: Trời, một bài hát quá là hay.
1: Rồi anh đi còn đi lang thang ngoài đường hay là về tới nhà rồi?
2: Còn đi lang thang.
1: À, chưa về nhà không?
0: Dạ.
1: Về nhà.
2: Chào Kim Dũng nha. Kim Hồng.
0: Dạ, cảm ơn anh Sơn rất nhiều. Và Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello.
0: Dạ, chào chị Sơn, lâu quá. Dạ.
3: Vắng, tôi vắng lâu lắm rồi đó.
0: Dạ.
1: Chị đang ở nhà ha?
3: Xin chào chú Dũng và Kim Hồng.
1: Rồi.
3: Hôm nay cho chị Kim trình bày nhạc phẩm Lá Thư Không Gửi của Hoài Linh nha.
1: Rồi, chị hát một hai câu thử coi không?
3: Với lại cho chị bốn câu thơ trước nha.
1: Nhưng mà chị hát trước để coi cái bài nó hát sao đã không?
3: Dạ. Đứng trước nhau ngày nơi đường xa không thuận lối.
1: Rồi, có rồi. Rồi, chuẩn bị nha. Ok. Chuẩn bị nghe thơ ha không?
3: Thơ thẳng,
1: ok. Chờ chút, có liền ha không?

0: lâu hát bài là bài này cũng lạ lắm á chị Kim ha.
1: Dạ lạ lắm chứ.
0: Hình như là chị để dành lâu năm lắm rồi phải không?
2: Lá thư không gửi mà không
0: bởi,
2: gửi.
0: Bởi vậy lâu năm đó bây giờ mới lấy ra đó.
2: Trời bây giờ
1: bản này chị Kim tặng cho chú Dũng chị dạ. Hồng. Dạ lâu lắm rồi. Thôi bản này chị Kim xin riêng tặng cho anh chị Dự Kim và mấy Hồng nghe.
0: Dạ rồi. Cảm ơn chị ha.
1: Cũng có nghe đó.
2: Dạ đúng rồi dạ. Rồi chúc chị anh chị ơi. Sức khỏe nha. Rồi Kim Hồng xin bánh chào. Hẹn lại lần sau. Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello, chị Năm chào Kim Dũng.
2: Rồi, Kim chào chị Năm.
0: Chị Năm nay vô nghe êm dịu quá. Mới vô có thấy mỉm mỉm rồi. Mới vô thấy mỉm cười liền phải không?
3: Cười cười.
0: Rồi bây giờ cười ra tiếng rồi phải không? Ok.
3: Dạ,
0: chị
3: Dũng khỏe ha.
0: Dạ.
3: Hôm nay Kim Dũng cho chị Năm hát nhạc phẩm Xa Cuộc Tình Xưa của Đài Thiên Trang nha.
0: Dạ, chị hát vào hai câu cho Kim Dũng nghe cái giọng thử ha.
3: Tôi muốn đi thật xa người ơi, đi mãi không trở.
0: Được rồi. Rồi chị chuẩn bị ha. Chị đi đi gần gần nó đừng đi xa quá nghe chị Năm.
3: Chị đi gần gần ta thấy sao mà đi xa chẳng
0: thấy mặt đâu. Rồi.

0: đi xa rồi, nhưng mà coi hình như trong bài nó có viết thêm câu là tôi sẽ trở lại phải không chị Năm?
1: Ừ, rồi em có trở lại okay. Ok, nhà phẩm này chị Năm tặng cho Tiến Dũng.
0: Dạ.
1: Cùng với tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay, chúc một người có một đêm thật là bình an hạnh phúc nha.
0: Rồi, cảm ơn chị Năm nhiều ha.
1: Rồi, chị Năm
0: rồi, nhớ trở lại nghe không? Dạ.
1: Ok, chị Năm chào.
0: Dạ, chào. À, chị Kim Hồng mời người kế tiếp, chị Kim Hồng.
2: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Rồi, thính giả này đi đâu nữa rồi?
0: Hello, hello.
2: Kim Hồng xin mời.
0: À, chị mời người kế tiếp dùm luôn chị Kim Hồng.
2: Dạ, giữ đường dây. Dạ, dạ.
0: Rồi. Rồi ai chơi đường dây lên tiếng.
2: Bây giờ Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Đó rồi dì ba có rồi đó. Rồi dì ba có.
0: Phải dì ba đó không?
3: Ừ.
0: Đúng rồi.
3: Đúng rồi đó.
0: Đúng rồi. Dì ba khỏe ha. Chắc
3: 100% á.
0: Dạ.
3: Ừ.
0: Rồi.
3: Dạ coi như là vô thu rồi nghe.
0: Dạ.
3: Mấy độ thu về nghe.
0: Dạ.
3: Dì ba khỏe, cảm ơn Tiến Dũng.
0: Dì ba nói một câu cho Tiến Dũng nghe cái bài đó hay sao dì ba? Có rồi.
3: Có rồi, có liền một khi.
0: Có liền một khi, đó.

0: Vậy là ba chép hết phần thơ rồi phải không?
1: Cha chép hết rồi đó.
0: Hình như còn sót mấy chữ rồi vậy ba ơi.
2: Rồi, cảm ơn dì ba rất nhiều.
1: Sao quá, mấy lần sau đây gặp tiếng giống rồi nè.
0: Dạ cũng dễ gặp lắm dì ba ơi. Dì ba cứ viết thơ bỏ vô cái rồi nó tới à.
1: Rồi giờ đẹp bữa nào dì ba đây gặp tiếng giống ha.
0: Dạ dạ. Cảm ơn dì ba.
1: Tiếng giống có trên chỗ mà nhà chú Cường đó không? Chú Sáu đó.
0: Thứ sáu nó tùy, có khi có khi không dì ba ơi.
1: Có khi sáu xong hả? Dạ. Không biết làm sao. Sao vậy ba cho qua đó nuôi để cho ba con đó khi hầu có nói chuyện tiếng giống sao nha.
0: Dạ dạ cảm ơn dì ba. Rồi.
1: Chào tiếng giống, chào tiếng mam, chào bà con mình nhóc một mùa thu tới.
2: Dạ rồi cảm ơn dì ba rất nhiều, xin kính chào. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Rồi tiếng
1: giống. Dạ Kim Hồng.
0: Dạ.
1: Anh tiếng giống.
0: Rồi. Rồi hôm nay chị hát nhạc phẩm gì đây?
3: Hôm nay chị dùng đàn cho Tú Quỳnh nhạc phẩm Giọt Lệ Sầu của Lam Phương.
0: Rồi, chuẩn bị, chị chuẩn bị nghe.
3: Dạ. Dạ.
0: Chị chạy chút ha.

0: lâu lâu chị Thúy Quỳnh gọi cho hát cái lấy bài tụ ra ha.
1: Dạ. À, cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Kim Hồng, bài hát thì tặng hết cho quý khán giả nghe đài.
0: Dạ.
2: Rồi cảm ơn chị Thúy Quỳnh rất nhiều và chúc anh chị lúc nào cũng mạnh khỏe bình an nha. Dạ. Kim Hồng xin mến chào. Dạ,
1: cũng chúc Kim Hồng và anh Tiến Dũng cũng bình an khỏe mạnh luôn luôn.
0: Dạ. Cảm ơn.
2: Rồi cảm ơn chị rất nhiều. Kim Hồng xin mến chào chị. Dạ.
1: Rồi chào hẹn chị sau nha Kim Hồng.
2: Dạ. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hello.
2: Đó, em Dung rồi. Mời em hát bản gì, hát nói cho Tiến Dũng nghe đi.
3: Dạ, em hát là Phai Dấu Cuộc Tình.
0: Phai Dấu Cuộc Tình, đó em hát một hai câu đầu cho mình nghe cái giọng chút xíu ha.
3: Dạ, dạ. Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa rồi.
0: Ok
3: một
0: rồi.
3: Người về trong
0: rồi rồi
3: rồi.
0: Rồi rồi, chuẩn bị ha, chuẩn bị nha.
2: Chuẩn bị nha, em nghe tiếng đàn này.
0: Nha. Ok, có liền. Ai mà đi ra đi vội vã quá hả không? Rồi.

vội vàng, còn tìm lại rằng vỡ tan. Rồi chia ly từ đây, yêu thương hóa kiếm đau thương.

0: sự nhiều nha.
1: Rồi. Xong một bài cuộc tình rồi không?
2: Rồi bây giờ biết cách gọi và biết cách nghe rồi phải không? Đó, có cái
0: link
2: đó
0: để
2: mình nghe. Đó, cái phone đó để em nghe. Để mình biết là thính giả người ta xuống hay là người ta đang hát gì đó. Còn cái phone của em để gọi vô em hát vậy thôi nha. Rồi, chúc mừng.
0: Dạ, em cảm ơn chị. Tự vì em mở cái đài nữa nên em không có canh được cái giọng hát ở đây. Cái tiếng ở đằng nọ.
2: Gì,
0: nên
2: gì
0: em
2: mà
0: dữ
2: vậy?
0: Gì
2: nào là đài, rồi nào là link, rồi làm sao được? Phải nghe một phải cái thôi.
1: Dạ. À. Khi hát là không có nghe cái radio.
2: Đúng rồi, lúc hát là không có nghe. Vậy nha.
0: Rồi, em cảm ơn chị nhiều. Em chào.
2: Sau. Rồi, mến chào Dung. Dạ. Rồi, chúc em vui vẻ.
0: Dạ, em chào. Dạ, cảm ơn chị.
2: Rồi, bye em. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dạ, xin chào Chiến Dũng và Kim Hồng ạ.
1: À. Rồi, chị như chị ở những đâu đâu gần gần đây phải không?
3: Dạ, dạ đúng rồi, em ở gần anh ạ. À.
1: Rồi. Rồi, hôm nay chị May hát gì ha, bài gì ha chị Hồng?
3: Đọc từ chữ ha. Hôm nay có thể đứng chương trình của Tiến Dũng
2: người
3: ha.
2: Người đang
1: chờ. Dạ.
3: Đi lạc đó à.
1: Rồi, chị hát bài gì đây?
3: Chị hát nặng nổi buồn sa mạc đi.
1: Rồi, có liền. Chuẩn bị nha.
3: Rồi.
2: Hồng xin chào.
3: Nãy nghe chị Kim vô. Rồi.
1: Dạ.
3: Hát nặng nổi buồn sa mạc đi.
2: Rồi, chị là cuối cùng.

0: Trời, chị Mê Hồng đã hát xong một bài hát rồi.
1: Sáng nay cho mình tặng Tiến Dũng, Kim Hồng, Hùng Anh và tặng cho nhất là Kim mới vô nha, nhắc Mê Hồng. Mê Hồng rất cảm ơn chị và chúc sức khỏe chị, và tặng cho Thu Phương, Hồng Dung, Cẩm Lai, cô Bắc Kỳ và cùng hết thính giả đang nghe đài nha.
0: Trời, cảm ơn chị Mê Hồng nha. Chúc chị đầu tuần lúc nào cũng vui vẻ, rồi sức khỏe, rồi...
2: Thôi, cũng may mắn rồi, cũng đi tới được sa mạc rồi, cũng mừng quá trời.
1: Dạ, cũng chúc sức khỏe cho Tiến Dũng nha. Lúc nào cũng nụ cười, vui vẻ, chị bên ngoài chị nghe chị rất là dễ thương, Tiến Dũng nha.
0: Rồi, mến chào chị Mỹ Hồng nha, rồi sẽ hẹn gặp lại chị lần sau nha. Bây giờ Kim Hồng xin mến chào chị.
1: Rồi, chào.
0: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây.
3: Rồi, chú Long kính chào cô Kim Hồng.
2: Ồ, lâu quá không gặp chú Long ơi.
3: Rồi, xin chào chú Tiến Dũng.
2: Dạ, chú Thiếm khỏe ha.
3: Dạ, khỏe, cảm ơn chú Tiến Dũng.
2: Dạ,
0: hôm nay chú Long sẽ hát một bản gì cho tối thứ hai đây?
3: À, hôm nay chú xin hát bài Biển Lặng.
2: Dạ, có liền. Dạ.
0: Bắt đầu chú lắng nghe nha. Rồi, có liền, để hát rồi.

0: Lâu rồi chú Long còn nhớ bài này hát, nhớ hát bài là hay lắm đó nghe chú Long.
1: Chú Long thuộc mà.
0: Chú Long thuộc luôn, nghe bài này rất bài tủ quá ha chú Long ha.
1: Đúng rồi, chứ lâu lâu hát bản biển mặn là tưởng chừng đi ra Phan Thiết.
0: Đó, bài tủ đó.
1: Bản này là ông Nhật Trường, ông quê, ông ngoài Phan Thiết đó chú Long. Dạ, Kim Hồng biết, dạ. Thành ra chú Long lâu lâu, chú Long đi ra Phan Thiết chơi rồi hát bản vậy đó. Rồi, cảm ơn chú Long rất nhiều. Kính chào chú Long và gửi lời thăm thím luôn.
2: Dạ, dạ kính chúc chú Vũ lễ mới vui vẻ bình an.
0: Dạ, cảm ơn chú. Dạ.
1: Rồi, kính chào chú Long. Dạ.
2: Dạ.
1: Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Ủa sao kỳ vậy?
3: Chưa kéo xuống, kéo xuống.
1: Không phải. Không phải. Vậy là giữ hai đường dây đó luôn rồi. Kim Hồng xin mời thính giả trên đường dây. Vậy là hai cái đường dây đó.
4: Chị Kim Hồng.
1: Rồi đó, đang tưởng là chị Mai Lan là người chót mà cái người đó kêu rồi thấy nghe toàn là bên cái radio của gia đình chú Long là biết rồi. Rồi bây giờ tới chị Mai Lan là thính giả cuối cùng, xin mời chị. Ủa sao ai cũng gọi lại nữa.
4: Chào anh.
0: Dạ.
4: Hùng Anh và anh Tiến Dũng vẫn khỏe hả?
0: Dạ, cảm ơn chị ha.
4: Dạ, thì cũng không quên chào tất cả quý vị thân thương của Đài Tiếng Nước tôi. Hôm nay thì Mai Lan tự nhiên ngồi nhớ lại mấy có mấy anh người anh nó đi trong quân đội đó.
0: Dạ.
4: Là Việt Nam Cộng Hòa, quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên cũng ham ca hát dữ lắm.
0: Dạ.
4: Thành ra rằng là cái nhớ mỗi lần mà mấy ổng đi hành quân và mà có phép về đó là về nhà đó là chơi nhạc đó, nhiều khi không có tống gì hết trơn đó là cứ đánh là bò kia cái đi văn á.
0: Yeah.
4: Là mấy ổng cứ đánh trong cái đi văn đó là để theo nhịp trống để mà ca.
0: Yeah.
4: Thành ra cái những cái bài mà mấy ổng ca Mai Lan bữa nay sẽ quay lại cái bài, những cái bài đó.
0: Yeah.
4: Cũng xa xưa lắm rồi.
0: Rồi
1: bài hát tên gì chị? Bài hát nó tên gì?
4: Bài hát nó tên là Hờn Anh Giận Em.
1: Trời, tính làm mê lừa nguyện
4: hồn cường. Đúng lê.
1: Rồi.
0: Việc cứ làm sao đó hả không?
1: Đúng rồi.
4: Việc cứ làm sao đó, thăng thứ nha.
0: Rồi rồi. Mà bây giờ chị ngồi rồi sao hát được, chị phải đứng dậy chứ, đứng này chưa?
4: Thôi, chị đang... Mời tất cả quý cô bác, anh chị em bữa nay Mai Lan cùng với quý vị nhảy thể thao nha.
1: Rồi bắt đầu. Đêm xin. Rồi
4: đêm xin. Cho nó vẫn dụng cái sức khỏe của mình nha.
1: Rồi bắt đầu nhảy đi. Đêm xin.

cần. Đời em con gái bí như hạt, ai chờ đợi mưa xuân.

0: đó, bây giờ chị hát xong rồi chị có thể ngồi xuống là được rồi đó. Đừng đừng đứng đó nghe, đừng đứng nữa.
1: Bây giờ cho phép ngồi rồi hả? Muốn ngồi mà nhiều khi ngồi cũng không nổi nữa.
0: Đúng rồi.
1: Tại vì nó dài quá trời, tại vì nó có cái khúc của nam và cái nữ đó.
0: Thì bởi vì
1: tổng lợi đó mà dài nữa.
2: Thôi chị đóng hai vai vậy là hay rồi, đóng vai nam đây nữ nữa.
0: Bởi vì hát xong Tín Dũng mới nói chị phải ngồi xuống đi đó, có chuyện té đó.
1: Bởi vì sắp té rồi anh. Rồi,
2: cảm ơn chị Mai Lan
1: cũng rất vui là tập thể thao với quý vị đêm nay. Cũng cảm ơn anh Tiến Dũng cũng đàn theo một bài nhạc cũng rất là giật gân, cho nó thay đổi không khí, cho nó vui nhộn lên đó mà. Rồi Mai Lan xin kính chúc cho tất cả quý vị thân thương luôn khỏe mạnh, an bình, hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin tạm biệt và hẹn lại lần sau. Xin kính chào tất cả. Và cảm ơn chị Kim Hồng cùng anh Tiến Dũng đã đến đây chung vui với chúng ta vào hôm nay nha.
2: Dạ. Rồi cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều. Ông xã chị khỏe không? Cho gửi lời thăm luôn nha.
1: À được rồi, ổng còn đang đi bụi đời, leo leo núi trèo đèo rồi xuống biển đi sông cái đó, thì Mai Lan chịu thua rồi, không có dám đâu mà ra ngoài đó, bị mũi chích dữ lắm. nó hút máu của em Mai Lan cũng như là những cái phim mà gọi là máu hút máu á.
2: Rồi thôi rồi, vậy
1: cái
2: là
1: gì thì Mai Lan sẽ trở lại với quý vị trong những chương trình tới. Cảm ơn tất cả và hẹn lại lần sau.
2: Rồi mến chào chị, rồi good night. Dạ kính thưa quý khán giả, hôm nay thì Tiến Dũng và Kim Hồng đã làm xong một chương trình sóng nhạc để cho các cô chú anh chị đã gọi vào hát với nhau nghe cho vui đầu tuần nha. Và Kim Hồng rất là cảm ơn và xin mời Tiến Dũng.
0: Dạ Tiến Dũng cũng rất là vui, cảm ơn tất cả quý vị. Thấy quý vị gọi vô người nào cũng nói lớn hát lớn là biết là có sức khỏe rồi đó, mừng quá chừng luôn. Chúc cho tất cả quý vị có một tuần lễ mới nữa thật là vui. Rồi hẹn quý vị lại lần tới. Xin được kính chào quý vị ha.
2: Rồi Kim Hồng và Tiến Dũng xin gửi lời kính chào tất cả quý thính giả. Rất mong là quý vị hãy giữ gìn sức khỏe và bình an, và để có những thời gian để gọi vào hát cho nhau nghe. Rồi Kim Hồng xin kính chào tạm biệt.
3: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
4: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
3: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
4: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
3: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
3: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
4: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
4: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
5: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng? Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
2: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
6: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
2: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
6: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
2: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
5: Người ta nói mẹ là đất, cha là trời, mẹ nuôi nấng yêu thương, cha dạy dỗ hướng dẫn con cái thành người hữu dụng. Vậy có khi nào chúng ta nghĩ đến mẹ cha? Có khi nào chúng ta chợt giật mình thảng thốt khi nhận ra dáng mẹ gầy, mái tóc điểm màu sương, đôi mắt cha phảng phất làn khói trắng. Có khi nào chúng ta hiểu được tâm tư tình cảm của mẹ cha khi họ chỉ muốn có thêm sức khỏe để vui vầy bên con cháu? Hạnh phúc không đâu xa, hạnh phúc ở ngay cạnh nơi ta khi thấy mẹ cha luôn vui cười khỏe mạnh. Brum luôn mang đến niềm vui sức khỏe cho mọi người. Đến với công ty Brum sẽ có lại được niềm vui cuộc sống. Hãy đầu tư cho sức khỏe của chính mình và gia đình, người thân một cách đúng đắn nhất. Công ty Brum hiện có chương trình quà tặng đặc biệt cho mùa lễ Vu Lan này. Số lượng quà tặng có giới hạn. Xin liên lạc ngay với công ty Brum ở số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 để biết thêm chi tiết.
7: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
8: Chuyện gì mà sùm vậy?
7: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
8: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
7: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
8: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
7: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
8: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
7: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố North Cross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
7: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
9: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
10: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
9: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
10: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
9: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
10: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
9: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272.
2: Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bright Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

0: Yeah, but Dạ vâng, Hương Bình xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi tại thủ phủ Atlanta và các vùng phụ cận. Hương Bình xin chào chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát Thanh Tiếng Nước Tôi tại Atlanta. Dạ, Thu Phương xin chào Hương Anh.
0: Vâng, chào chị Thu Phương. Vâng, thưa quý vị, Hương Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ năm hôm nay. Hôm nay là ngày 3 Tây tháng 9, 2026. Và như thường lệ phần tin đầu giờ, Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Và trong phần tin đầu giờ ngày hôm nay thì Hùng Anh sẽ gửi đến quý thính giả chúng ta tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và sau đó là tin nổi bật trong ngày. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe. Dạ vâng, Hùng Anh không biết là ở vùng khác thì như thế nào, nhưng mà tại Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi thì gió thì nó rất là mạnh, thưa quý vị. Rồi bây giờ thì nó ngưng rồi, nhưng mà hồi nãy thì gió rất là mạnh. Không biết là vùng chị Thu Phương có bị gió thổi mạnh gì không chị Thu Phương?
1: Hồi nãy thì có gió, nhưng bây giờ sao nó ngưng yên lặng được không anh?
0: Đúng rồi, ở đây cũng vậy. Hồi nãy là gió rất mạnh, không biết tại sao, nhưng mà cũng muốn mưa một xíu thôi, nhưng rồi lại ngưng rồi. Bây giờ lại... không có nữa. Thành ra nó làm cho cái vấn đề Internet của Hùng Anh cũng hơi chậm chạp một xíu. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì đến với phần tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Thưa quý vị, ngày mai thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất là 95 và thấp nhất là 73. Ngày mai thì trời nắng ráo và không có mưa, thưa quý vị, gió nhẹ thì khoảng 4 mao mỗi giờ. Bước sang ngày thứ Bảy, nhiệt độ cao nhất là 96 và thấp nhất là 73. Và ngày thứ Bảy thì trong ngày có nắng có mưa, thưa quý vị. Có lúc thì nắng, có lúc thì mưa. 47% cơ hội có mưa cho ngày thứ Bảy. Và bước sang ngày Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 96, thấp nhất là 72. Vâng, ngày Chủ nhật cũng giống như ngày thứ Bảy, có nắng có mưa trong ngày, thưa quý vị. Cơ hội có mưa của ngày Chủ nhật là 37%. Bước sang ngày thứ Hai đầu tuần tới, nhiệt độ cao nhất là 84 và thấp nhất là 69. Vâng, ngày thứ Hai đầu tuần tới, nguyên ngày không có mưa, có ánh nắng mặt trời, nhưng mà có những lúc cũng có mây mù, nhưng mà nguyên ngày không có mưa, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, tin nổi bật trong ngày hôm nay, đó là cái tin liên quan về sở thuế của Hoa Kỳ, cũng cho biết là cái vấn đề mà những cái gọi là cái chương trình mà người dân hay là các công ty không biết, thành ra họ mất quyền lợi, thành ra nó cả phải nó hàng tỷ đô la nó còn nằm ở trong sở thuế, thành ra nếu mà chúng ta không biết làm sao chúng ta có cái quyền lợi đó mà chúng ta không có yêu cầu để họ gửi thì họ sẽ không bao giờ gửi, thưa quý vị. Thành ra họ cũng muốn chúng ta để ý cái chuyện đó, và nếu không biết thì tìm người nào biết được để mà đòi hỏi cái quyền lợi của mình, để số tiền này nó không còn nằm trong sở thuế nữa. Lẽ ra theo luật là nó sẽ đến với cái người mà nó hợp lệ cho cái vấn đề là tiền thuế họ đóng vào. Có nhiều khi đóng bị dư mà mình không biết, thưa quý vị. Và để cho cái việc đó nó đem tới cái quyền lợi, nhất là cho những cái người mà là công ty đó, quý vị, cũng khá nhiều tiền, nhưng mà nó là công ty, nhưng mà những cái người dân bình thường nó nhiều khi nó cũng có những cái số quyền lợi mà chúng ta lại vì không biết luật mà không có yêu cầu để họ gửi về, thưa quý vị. Thành ra đó là lý do mà họ gửi ra thông báo. Và bây giờ thì tin vừa qua cũng là tin nổi bật trong ngày gửi đến quý thính giả của đài, cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hùng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị.
0: Chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là thính giả nào sẽ mở đầu cho chương trình, đem đến nụ cười cho nhau. Rất mong quý vị gọi vào nha để gửi câu chuyện vui của mình cho thính giả. Hùng Anh vẫn đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào mà có thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào ngay giờ phút này để mở đầu cho chương trình nha, để mà gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng, vẫn đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hùng Anh rất mong quý khán giả nào mà có câu chuyện vui cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Xin kính mời quý vị hãy gọi vào để tham gia chương trình. Đem đến nụ cười nha, Hùng Anh vẫn đang chờ, vẫn thấy rồi. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
2: Hello, Hùng Anh, Việt Nam đây nè.
0: Đây, Hùng Anh chào Việt Nam.
2: Việt Nam, không có ai gọi vô chơi đầu tiên, sao Việt Nam gọi nha.
0: Dạ vâng, xin kính mời Việt Nam.
2: Cái câu chuyện của Việt Nam là cứ để yên đó. Một chuyến xe buýt nọ đang giờ cao điểm, hành khách thì chen chúc leo lên xe, kẻ đứng người ngồi rất là chật chội. Bỗng nghe tiếng của một người đàn ông dáng dấp nhỏ thó đang cằn nhằn tự ngự một người phụ nữ nào đó mà đang đứng sau lưng của ông. Xin bà làm ơn bỏ cái tay ra khỏi cái vai của tôi lần phước. Đã chật chội mà còn bị gác nặng nữa, ai mà chịu cho nổi. Lập tức có tiếng thỏ thẻ của cô gái đứng đằng sau đáp lại. Nhưng đó là ngực của tôi chứ có phải là tay đâu. Cô gái vừa dứt lời, ông bèn nói: vậy thì không phiền hà gì đâu, cứ để yên vậy đi. Ông tưởng đâu cái tay đẹp tay về cái khác mà lại là của gái đẹp, nên ông nói cứ để yên không phiền gì ráo á.
0: Hồi nãy thì phiền mà bây giờ thì
2: đã, ai được là cái chuyện rồi, nhưng mà cô gái thì không phiền gì đâu, cứ để yên đi. Ok, cảm ơn Hùng Anh nha.
0: Cảm ơn chị Nam.
2: Thu Phương có đó phải không?
0: Dạ có.
2: Cảm ơn Thu Phương luôn.
0: Rồi, có.
2: Anh chào.
0: Rồi, kính chào chị Nam. Vâng, thưa quý vị, chúng ta đã có câu chuyện đầu tiên để mở đầu cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau rồi. Rất mong quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình hôm nay. Hy vọng là anh Mậu Hiệp, chị Mơ và chị Lai cũng như chị Mai Lan, nếu mà có câu chuyện vui nào nữa, rất mong quý vị gọi vào để gửi cho thính giả của mình. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, và kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn giờ cho 10 phút đầu tiên. Thu Phương và anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào với số điện thoại thuộc là 770-458-6755. Thu Phương và Hùng kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, thỉnh thoảng thì anh Lê Trung, chị Mê Hồng hay là dì Ba nữa. Quý vị nào mà có, quý vị hãy gửi vào cho câu chuyện vui cho thính giả của mình nha. Hùng Anh rất mong quý vị nếu có hãy gọi vào để tham gia chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Vâng, vẫn đang chờ, không biết là quý thính giả của mình, quý vị còn có câu chuyện nào vui nữa. Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta gửi câu chuyện vui của mình nha. Hùng Anh vẫn đang chờ đèn xanh của quý vị, vẫn chưa thấy. Thành ra quý vị nào có thì hãy xung phong lên nha quý vị, làm thính giả kế tiếp để gửi cho thính giả của mình. Dạ vâng, vẫn chưa thấy, không biết là quý vị nào có thì quý vị cứ gọi vào nha. Chúng ta chỉ có 10 phút thôi, thời gian nó qua đi rất nhanh đó quý vị. Vâng, bây giờ thì chưa thấy, không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào Và mình nhân cái cơ hội này thì cũng mong là nhắc thính giả của mình, nếu có câu chuyện vui, đừng để nó uổng, thưa quý vị, hãy chia sẻ đến cho mọi người, để nhiều người có thể biết được thêm những câu chuyện vui, và đồng thời có cái trận cười trong cái giờ đêm đến nụ cười cho nhau, thưa quý vị. Thật ra Hùng Mình rất mong quý thính giả nào, nếu có thì quý vị hãy để dành những câu chuyện đó, để khi mà chương trình đêm đến nụ cười cho nhau mà đến đó, quý vị hãy gửi vào cho làn sóng. Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh vẫn đang chờ và chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra rất mong được quý vị gọi vào nha. Trong lúc chờ đợi, một lần nữa xin được trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng, kính chị Thu Phương, dạ, anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong phút đầu tiên để chúng ta có chuyện vui gửi đến thính giả với số điện thoại 770-458-6755. Thu Phương, dạ, kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thời gian nó qua đi rất nhanh. Thật ra Hùng Anh vẫn chưa thấy thời gian, thì Hùng Anh thấy thời gian nó không có ngừng lại, quý vị. Bây giờ thì Hùng Anh nhìn đồng hồ, chỉ có thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa thôi. Thành ra nếu mà quý vị nào có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui, để chúng ta trước khi bước vào diễn đàn tự do đêm hôm nay, thì xin kính mời quý vị hãy gọi vào, gửi thêm một câu chuyện vui cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Những thính giả mà chuyện vui của mình không biết cạn rồi hay sao mà chưa chỉ có Hùng Anh thấy là vì Nam Minh Mậu Hiệp thì hình như là có nhiều nhất. Không biết là quý thính giả chúng ta, nếu mà quý vị nào có thì quý vị hãy gọi vào nha. Hùng Anh đang chờ, ước mong là có thêm một câu chuyện vui cuối cùng trước khi chúng ta khép lại chương trình này, thưa quý vị. Tại là quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh một lần nữa xin kính mời quý vị gọi vào. Vâng, trước khi có câu chuyện vui cuối cùng thì xin trở lại với chị Thu Phương và rất mong thấy đèn xanh của quý vị nha.
1: Dạ vâng, dạ, kính quý vị, chúng ta cũng còn chờ cho thêm một câu chuyện vui nữa. Thu Phương, dạ, kính mời quý vị hãy gọi vào số điện thoại 770-458-6755. Thu Phương, dạ, kính mời quý vị.
0: Rồi, vẫn chưa thấy, không biết là chúng ta có may mắn có thêm được một câu chuyện vui nữa hay không đây. Không biết là năm của mình còn hay không đây. Hello, Hùng Anh xin mời ạ.
2: Ok, yeah.
0: Mới nhắc có liền.
2: Rồi. Để thêm câu chuyện nữa thì dì Năm có ý kiến chút xíu thôi nha.
0: Dạ vâng, dạ vâng.
2: Dì Năm nghĩ rằng cái diễn đàn này mình rất nhiều thính giả, mà dì Năm nghĩ thính giả cũng rất nhiều người phong phú lắm, về đủ loại chuyện, nhất là cái chuyện tếu như thế này, tự nhiên thì lần gọi là chuyện vui đó, chuyện tếu như thế này mà dì Năm nghĩ sao mà thính giả không gọi vô để mà đóng góp, không lẽ dì Năm cứ đọc diễn mỗi một câu lỡ như vậy thấy cũng bất công quá phải không anh ơi? Cho nên dì Năm nghĩ rằng quý vị sẽ tham gia đi.
0: Phải vô để phụ với dì Năm ha.
2: Để phụ chứ, không phải dì Năm đọc diễn như vậy, dì Năm thấy nó cũng vô lý quá đi, phải không? Mình có nhiều thính giả mà. Còn nếu mà về thính giả cảm thấy giọng dì Năm cứ vô đây hoài, chướng quá rồi thôi. Dì Năm nhường cho thính giả đó, dì Năm có thể tuần sau dì Năm không vô đâu nha. Để mà dì Năm nhường cho thính giả, tại vì nhiều khi thính giả nghe tiếng dì Năm ra rã đó. Cho nên thính giả cũng như kiểu nghe ý lại là dì Năm chắc lanh lắm, nhiều lắm, cho nên thính giả không cần nói nữa, hiểu không?
0: Không có đâu, đang đi kiếm dì Năm, kiếm chưa ra đó.
2: Dì Năm tìm tòi dì Năm rồi, dì Năm cũng vậy, dì Năm biết cái chương trình này cũng có nhiều khi thính giả sớm quá, thính giả bận biểu, cho nên dì Năm cũng ráng để mà tìm tòi, để mà vô trước đó Hùng Anh. Mà dì Năm thấy cứ lặng thinh vậy hoài, dì Năm thấy cũng không được vui.
0: Không
2: biết làm sao nữa, ok thôi vậy đi bây giờ. cái câu chuyện này vì năm kế tiếp là con cú và nhành mai nha.
0: Dạ, con cú.
2: Con cú và cành mai. Ok. Có một anh học trò nọ, ông học hành thì rất là giỏi và rất thông minh. Nhưng ngập một điều là anh ta lại hơi xấu trai. Nhà anh ta trọ học gần nhà một ông quan huyện. Nhà quan huyện thì nhà, ông này cũng có một cô con gái rất là đẹp. Nhiều lần anh ta buông lời trêu ghẹo nhưng mà cô gái cứ cản lời gì thì anh cũng không được trai đó, biết không?
0: Yeah.
2: Cho nên một hôm anh thấy cô gái đang dạo chơi trong vườn, rồi sau đó đi vô thẳng vô nhà để tắm. Dịp mai hiếm có, anh liền chui vào chui rào rồi xong tới trong lúc cô gái mà đang tắm. Cô gái con quan huyện hoảng sợ nhưng vì sợ cha cho nên không có dám chi hô. Nhưng mà không ngờ khi cái cô thị tỳ mà đem quần áo đến cho cô chủ đó thấy được, liền đem cái chuyện này báo đến tai quan huyện. Quan việc quyền ông nổi giận, đập bàn đập ghế, sai lính đòi anh ta đến rồi quát mắng in ỏi. Sau khi nguôi giận á, quan mới tra hỏi về thân thế anh này thì mới biết là anh ta là con nhà khá giả, học hành cũng giỏi, nhưng mà hãy đã xúc phạm đến con của quan thì đều phải bị phạt. Cho nên quan sai lính ngọc anh ta ra để mà đánh 30 roi. Anh ta mới gian lại rối rít. Quan thấy vậy cũng nể tình, nhưng mà ông đưa ra một cái điều kiện là anh phải làm một bài thơ và đọc lên. Nếu quan thấy hài lòng thì quan sẽ tha cho. Anh ta mới xin quan ra đề thơ. Nhìn thấy mặt một mũi anh xấu xí quá cho nên quan mới đề ra cái đề thơ là con cú và nhành mai. Ý ông quan muốn ám chỉ là ông này thì xấu như con cú, còn con của quái cô quan thì đẹp như cái cành mai, đúng không? Đó, cái kiểu là ý của quan nguyện nhìn mới muốn sỉ nhục anh ta bằng cách đó đó. Quan vừa dứt lời á thì không cần suy nghĩ, anh ta liền đọc lớn: khen cho con cú cũng thật tài, không tài sao đậu được cành mai. Mai nhờ hơi cú mai tươi tốt, cú thấy cành mai cú đậu chơi. Đó, nghe xong ông quan ông khen ông này cũng như vừa dạy bén mà lại đối đáp rất là tạo tình, đúng không? Nhưng mà quan nói rằng đó là quan không ưng hai chữ đậu chơi. Con gái của quan mà mày muốn đậu chơi sao được, đậu thiệt chứ phải đậu chơi. Nói vậy anh ấy bây giờ á không những mà ông giả trang tha tội cho ông ta mà còn nhận anh làm rể của quan nữa, cho nên mình mới nói là đẹp trai mà không bằng trai mặt theo Hùng Anh.
0: Dạ vâng,
2: đúng rồi. Có vợ cái thường chứ đâu có sao đâu, nhờ thông minh ơi. Ok, Vì Nam cảm ơn Mừng Anh, cảm ơn Tư Phương, Vì Nam chào nha.
0: Rồi, cảm ơn Vì Nam. Rồi, xin chào Vì Nam. Dạ vâng, cảm ơn Vì Nam rất là nhiều. Và câu chuyện của Vì Nam vừa qua cũng đã khép lại chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi và không quên cảm ơn Vì Nam đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Và bây giờ Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do đêm hôm nay, đặc biệt dành chuyên cho vận động sinh nhật của đài năm nay. Sinh nhật của đài năm nay tròn 26 tuổi, thưa quý vị. Nó ra đời năm 2000, bây giờ 26, thành ra nó dễ cho chúng ta nhớ, thưa quý vị. Tức là cái tính cho năm, ví dụ 27 thì 27 năm. Vâng. Năm nay thì chương trình sinh nhật của đài ngày 25 Tây tháng 10 tại nhà hàng Happy Valley, thưa quý vị. Chương trình thì cũng bắt đầu từ lúc 5 giờ, chấm dứt vào lúc 11 giờ đêm. Vâng, thì chương trình giá vé ủng hộ năm nay là 80 đồng, thưa quý vị. Cái gì nó cũng lên năm nay. Giống như quý vị thấy trong thời gian vừa qua, Hội Phụ Nữ cũng lên tới 80 rồi. Rồi Bình Điền, Ái Tử Bình Điền cũng 80, tại vì nhà hàng họ cũng đã nâng lên rồi, thưa quý vị. Thành ra cũng mong là quý vị thông cảm. Và ngày hôm nay đó thì là cái chương trình về vận động của đài. Thành ra Hùng Anh cũng rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào để tham gia chương trình. Để mà trong những cái chương trình vận động như thế này, thì trong tuần nó cũng Hùng Anh cũng thấy có số thính giả ghé đến đài để mà mua vé. Thành ra một là nhắc nhở cho thính giả của mình để mà biết là sắp xếp cái ngày đó và mua vé càng ngày. Chúng ta hy vọng là trong thời gian vận động đó sẽ có được biết được cái con số mình để mình đặt cái nhà hàng đó quý vị. Thành ra, và nếu mà quý thính giả của mình cũng nếu đi không được, quý vị cũng có thể yểm trợ một ít tài chánh để mà chúng ta cùng nhau duy trì cái làn sóng của chúng ta thêm một năm nữa thưa quý vị. Thành ra rất mong quý thính giả chúng ta tham gia chương trình vận động cho đài phát thanh tiếng nước tôi. Thành ra quý vị trong cái chương trình đó, nếu mà quý vị những thính giả đã trong hai lần vừa qua mà có gọi vào rồi, có ủng hộ rồi, nhưng mà chương trình này không phải là mua vé không, hay là đặt bàn không, hay là ủng hộ, mà quý vị cũng có thể có những chia sẻ, có những cái cảm tưởng mà quý vị trong thời gian vừa qua khi mà theo dõi làn sóng của chúng ta, quý vị cũng muốn chia sẻ cái cảm tưởng của mình và có những cái ý kiến đóng góp chẳng hạn. Thành ra chúng ta nói về cái làn sóng của chúng ta. Đồng thời, quý vị cũng có thể là giúp cho đài bằng cách là phổ biến cái thông tin này đến cho những người thân quen của mình ở chung quanh quý vị để mà biết về cái chương trình. Và mời gọi họ đến với chương trình của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi. Thành ra đó là cái hình thức cũng giúp cho cái làn sóng của chúng ta phát triển hơn mỗi ngày thưa quý vị. Thành ra bằng cái cách nào đó riêng của mỗi người chúng ta, quý vị cũng có thể giúp cho đài. Thành ra những cái lời nói của quý vị cũng như là những cái lời vận động cho Đài Tiếng Nói Tôi của chúng ta. Thành ra Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta trong ngày hôm nay cũng gọi vào để mà tham gia chương trình. Để cho nó cái không khí đó quý vị của vận động đó, thì vừa qua thì chúng ta đã phát hai cái bài của anh Phong Đại rồi ở Marita, thì hôm nay hôm qua thì mình nhận thêm một cái bài nữa đến từ chị Hồng Dung đó, thì mình sẽ gửi quý vị ngày hôm nay để chúng ta cùng nghe. Cảm ơn chị Hồng Dung rất là nhiều nha. Gửi về để mà gửi đến cho thính giả của mình trong chương trình vận động. Xin kính mời quý thính giả chúng ta cùng đón nghe sau đây.

0: Cảm ơn, cảm ơn chị Hồng Dung rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, cái bài hát của chị Hồng Dung vừa qua thì hy vọng là quý vị cũng đã nghe, cũng hâm nóng cái chương trình vận động của chúng ta đêm hôm nay. Thật ra rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy bắt đầu gọi vào để tham gia nha. Và trước khi mà gọi vào thì anh cũng xin gửi lại cái danh sách để cảm ơn quý vị đã mua vé cũng như yểm trợ tài chính cho đài. Cái danh sách hôm mình có được: dì Hiệp 100 đồng, chị Nga 100 đồng, dì Năm 90 đồng cộng 2 vé, em Dung 40 đồng cộng 2 vé, cô Ba Gainesville 100 đồng, Thím Xuyến 200 đồng, chú Niên 300 đồng, chị Hồng Dung 50 đồng, Phương Hiệp 100 đồng, em Ngọc Đào 200 đồng, em Tuấn Nguyễn 1 vé với lệ ủng hộ 120 đồng. Thưa quý vị, vâng, thì đó là cái danh sách Hồng Anh có cho tới giờ phút này. Thì em Phong thì mua 2 bàn, đặt 2 bàn, chị Kim Hồng 2 bàn. Thưa quý vị, vâng, thì cái số vé với một số thính giả đã ghé đài mua đó, thì số vé thì đã lên được 76 vé rồi. Thưa quý vị, vâng, số tiền thì 1.430 đồng. Thật ra đó là cái danh sách cho tới giờ phút này. Thật ra rất cảm ơn quý vị. Bây giờ hôm nay trong cái chương trình vận động lần thứ ba này thì rất mong quý khán giả hãy gọi và tiếp tục để tham gia chương trình, mua vé cũng như là ủng hộ tài chính, hay là có những cái tâm tình, có những chia sẻ, rất mong quý vị gọi vào để chúng ta cùng nói cho nhau nghe về làn sóng của mình. Hùng Anh xin được kính mời. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trình diễn đàn ca. Và ngày hôm ta để dành để cho sinh nhật đại tiếng nước tôi. Thu Phương và kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại thuộc là 77 458 770 458 6755. Thu Phương và Hùng kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào nha. Không biết là quý vị nào đầu tiên để mở hàng, mở đầu cho chương trình vận động ngày hôm nay. Rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào nha. Và để mà tham gia chương trình, Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Không biết là quý vị nào đã có sẵn sàng rồi, xin kính mời quý vị gọi vào nha. Hôm nay vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, thành ra rất mong quý khán giả chúng ta gọi vào càng sớm càng tốt để mà cho cái chương trình hôm nay nó được vui nhộn nhịp, thưa quý vị. Và đồng thời những kỷ niệm, những ý kiến, những chia sẻ về làn sóng của chúng ta mà chỉ có thể chia sẻ trong cái chương trình vận động mà thôi. Thành ra rất mong quý khán giả chúng ta nếu có những kỷ niệm đó, mong rằng quý vị chia sẻ với thính giả chúng ta ở khắp mọi nơi, thưa quý vị. Hùng Anh vẫn chưa thấy. Quý vị đừng chờ nhau nha quý vị. Quý vị nào có thì cứ gọi vào. Cũng giống như là quý vị nói là chờ người có người rồi tới phiên mình. Thì quý vị thấy vì chờ nhau thì ai cũng chờ ai. Cuối cùng thì chờ nhau hết, thưa quý vị. Thì là nếu mà quý vị nghe được chương trình nữa thì quý vị cứ gọi vào để chúng ta cùng tham gia chương trình vận động cho chương trình sinh nhật của đài năm nay. Và hy vọng là chương trình sinh nhật năm nay đó, thứ nhất đó, là chúng ta sẽ vâng, trước khi chia sẻ thì nhắc lại cái chủ đề của chúng ta năm nay đó quý vị, là chính nhân chính chính nhân đó quý vị, chính nhân tạo an bình. Đó là trên những cái vé mà ủng hộ mà quý vị sẽ có đó, thì nó đề là chủ đề năm nay là chính nhân tạo an bình. Có nghĩa là người có chính nghĩa, người chính nghĩa đó sẽ tạo an lạc và hòa bình cho thế giới, an lạc cho người dân và hòa bình cho thế giới đó quý vị. Thành ra là đó là lý do mà ban tổ chức đã có phiên họp và cuối cùng đã chọn là chính nhân tạo an bình. Vâng, đó là chủ đề của năm nay. Và cái mục đích của chương trình của chúng ta hàng năm đó, sinh nhật của đài, là để hội ngộ cho quý vị. Có hai cái lý do, có hai cái mục đích để mà chúng ta có cái chương trình sinh nhật đài hàng năm. Tức là chúng ta mừng là chúng ta đã đi được một đoạn đường. Cứ mỗi năm chúng ta dừng lại để mà mình mừng mình đã đi được thêm một năm nữa. Thật ra chúng ta vui mừng với nhau đến để chúng ta chung vui chúc mừng đài đã đi thêm một năm nữa, thưa quý vị. Và chúng ta gặp gỡ hàng quyên với nhau rồi hỏi thăm sức khỏe với nhau. Trong một đêm mà chúng ta có cơ hội gặp được rất là nhiều người, có mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà chúng ta sẽ có cơ hội gặp rất nhiều người và có cơ hội để mà hỏi thăm sức khỏe lẫn nhau và thưởng thức một cái chương trình. Vâng, bây giờ Hùng Anh xin ngừng ở đây và xin đón vị thính giả mới vào đường dây. Hello.
1: Chị Lai đây, chào Hùng Anh, chào Thư Phương, chào thính giả đang nghe đài.
0: Rồi, Hùng Anh chào chị Lai.
1: Hôm nay cũng là ngày vận động gây quỹ cho cái ngày sinh nhật của đài phát thanh tròn 26 tuổi, phải không Hùng Anh?
0: Dạ đúng rồi chị.
1: Hôm nay chị cũng biết nói gì hơn thì để chị gọi vô để ủng hộ cho đài. Nam Mô Mỹ Kim nha.
0: Dạ vâng. Rồi nói đi chị. Nói đi chứ.
1: Nói không biết nói gì, nói vậy quá rồi, sợ nữa.
0: Không sao, cứ tâm tình, cứ nói thoải mái, nói đi. Thấy sao? Cảm tưởng thấy gì?
1: Suốt 26 năm qua thì...
0: Đúng rồi.
1: Đài, nhất là giám đốc của đài, giám đốc Hùng Anh của đài,
0: dạ.
1: Rất là có một cái tấm lòng hy sinh đêm ngày để mà lo cho đài, để thính giả có cái niềm vui ra đài được duy trì tới ngày hôm nay, rất là quý, để đem cái tình thương yêu và cái niềm vui tới để cho những người Việt sống tha hương với nơi xứ người này có một cái đời sống vui tươi. Thì Hùng Anh cũng cố gắng thêm để cho mà tất cả mọi người được vui đến với nhau trong ngày sinh nhật.
0: Yeah.
1: Để mình hợp mặt với nhau.
0: Đúng rồi.
1: Đông đủ, vui vẻ.
0: Đúng.
1: Cùng nhau hàn huyên tâm sự. Thì mong mọi người đi gọi vô ủng hộ cho bạn nha.
0: Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi để cho anh chị em trên đài nói chung cũng như Hùng Anh được lên tinh thần đó chị.
1: Thì cảm ơn Hùng Anh, Cô Phương,
0: cảm ơn chị
1: Dũng, Kim Hồng, tất cả mọi người cộng tác viên cho đài ha. Thì bấy lâu nay thì đó chỉ có bấy nhiêu lời thôi.
0: Rồi, cảm ơn
1: Hùng Anh, chào Thư Phương nha.
0: Cũng cảm ơn chị Đi luôn. Cảm ơn tất cả thính giả của đài. Nếu mà có Hùng Anh, có các anh chị em mà không có thính giả thì làm sao được. Tức là mình cần nhau hết. Cảm ơn nha.
1: Rồi, để chị gửi sang nha.
0: Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Kính chào. Vâng, thưa quý vị, cảm ơn chị Lài nha. Cảm ơn quý vị lắng nghe và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình vận động. Và Hùng Anh rất mong được lắng nghe tiếng nói của quý vị trong đêm hôm nay nha, để chia sẻ. Và nếu mà quý vị nào mà biết được là mình sẽ tham dự được thì có thể đặt vé, mua vé. Hùng Anh đang như vậy đó thì có người khác gọi.

0: ảnh mới nghe đừng chút nè.
1: Dạ.
0: À, ngày 25 tây tháng 10 kỷ niệm sinh nhật.
1: Dạ đúng.
0: Dạ happy Bali hả chú?
1: Dạ đúng rồi Thiêm Long.
0: Mà vé thì 80 phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: Thì bây giờ 80 đó thì quay con. Thiêm Long ủng hộ hai vé.
1: Dạ.
0: Ủng hộ hai vé là 160 mà thôi làm tròn 200 đi.
1: Dạ vâng.
0: Rồi chừng đó không biết nếu có đi thì Thiêm Long ngồi bàn chú Phong mà chưa biết nữa.
1: Dạ.
0: Nó như thế nào?
1: Ok. Rồi.
0: Dưới như thế này nè.
1: Dạ.
0: Chú nói với chú Phong coi hôm năm rồi chú dẫn chú Thiêm có mời mấy người bạn của Thiêm hồi Đức Tin Thiên Ân cũ.
1: Dạ.
0: Nhưng mà họ đi họ thấy cái bàn của chú Phong Đức Tin Thiên Đề Đức chú Phong Đức Tin Thiên Ân thì người ta không có cầm phiêu. Người ta nói như vậy là nếu mà chờ bà Long bà nói với đài nói với nói chú Phong làm sao chứ nó để mà chú Phong Đức Tin Thiên Ân là tôi không ủng hộ đó, tôi không đi đó.
1: Dạ.
0: Tại vì chú Phong không còn Đức Tin Thiên Ân, mình cũng không còn nữa mà để như vậy là không được.
1: Rồi, Hùng Anh sẽ sửa lại. Rồi.
0: Là để chú Phong.
1: Để chú Phong đi ha. Rồi.
0: Chú Phong với ông Đẳng thì được.
1: Phong Đẳng đi ha. Rồi.
0: Rồi. Rồi. Vậy chú Hùng Anh, vậy là Thiếp Long ủng hộ 200 nha.
1: Dạ ơi, cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn Thiếp Long nha. Rồi.
0: Rồi. Rồi, cảm ơn chú. Rồi, ba chú.
1: Dạ, con chào Thiếp Long. Cái gì Thiếp Long? Rồi, cảm ơn Thiêm Long rất nhiều. Và thưa quý vị, Hùng Anh một lần nữa xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình vận động cho làn sóng của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi hôm nay nha. Rất mong quý vị gọi vào tiếp tục. Trong lúc chờ đợi xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn dành đặc biệt cho sinh nhật đại chính 26 tuổi với số điện thoại tích cực là 770-458-55-770-458-55. Tôi Phương và cùng bạn mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị nào mà sẵn sàng rồi, rất mong quý vị gọi vào để tham gia chương trình hôm nay nhé. Hùng Anh đang chờ. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó thì phải nói là trong cái chương trình mừng sinh nhật của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi tròn 26 tuổi đó quý vị, thì chúng ta cũng có chương trình văn nghệ đặc sắc. À, cũng như có một đêm dạ vũ thưa quý vị, thành ra nó cũng từ 5 giờ cho tới 11 giờ đêm, nó cũng có cái chương trình văn nghệ đầu giờ nữa, trong lúc mà chúng ta chào đón quan khách vào bên trong đó quý vị, thì chúng ta cũng quý vị đang chờ thì cũng có chương trình văn nghệ đầu giờ, và sau đó chúng ta bắt đầu chương trình và đi vào cái chương trình, sau cái chương trình thì chúng ta có đêm dạ vũ, thành ra thưởng thức món ăn của nhà hàng. Nhắc tới nhà hàng thì quý vị cũng biết là nhà hàng năm mọi năm đó quý vị thấy có nhiều người cũng nói, nhưng mà năm vừa qua đó thức ăn rất là ngon, và năm nay cũng vậy thưa quý vị, tại vì cái lý do là tại vì anh Tội anh không còn đi xa nữa, anh không còn catering đó, tức là nhận những cái tiệc cưới ở các tiểu bang khác, thành ra anh đã trở về nhà hàng rồi, thành ra là ảnh lo lắng rất là chu đáo, thành ra thức ăn rất là ngon, rất là tốt thưa quý vị. Và cái Happy Valley nó cũng tân trang lại, sửa sang ở bên trong rất là đẹp thưa quý vị, thành ra hy vọng là chúng ta sẽ có một cái đêm dạ tiệc rất là vui trong cái ngày 25 tây tháng 10 tới đây thưa quý vị. Thành ra trong cái chương trình vận động thì Hùng Anh cũng rất mong quý khán giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tâm tình, để chia sẻ, để mà nói những gì chúng ta cần nói cho nhau nghe. Cái cảm tưởng của quý vị nghĩ gì về cái làn sóng của chúng ta. Thành ra Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào. Những cái năm phải nói là cái đài của mình đó, thì 26 năm rồi, nó cũng trải qua rất là nhiều cái trang trọng

của nó, chứ không phải là nó trơn tru đâu quý vị. Nhưng mà cũng nhờ cái sự thương yêu của tín giả của mình, thành ra nó vẫn lưng lưỡng đi tới tiếp tục. Và cái thính giả của chúng ta cũng có nhiều thính giả rất là nhiều năm gửi đài, nhưng mà cái tuổi nó cũng cao rồi, thành ra cũng không thể tiếp tục ở mãi với chúng ta, cũng ra đi, chẳng hạn giống như bác Hồng vậy quý vị. Thành ra bác Hồng không còn với chúng ta nữa, cũng giống như dì Bảy Đất Đỏ. Dì Bảy Đất Đỏ cũng chưa cái tới tuổi phải đi, nhưng mà cũng vậy, cũng rời khỏi rồi thưa quý vị. Thành ra chúng ta cũng có rất nhiều thính giả của mình rất gắn bó với đài bao nhiêu năm, nhưng mà rồi cũng may mắn là cũng có những người mới bắt đầu bước vào. Khi mà mình nói những người mới đó quý vị, những người trước đây còn bận công việc làm, khi mà lúc đó thì còn trẻ, tới bây giờ thì bắt đầu vào cái tuổi hưu rồi, thì bắt đầu đi vào. Thành ra chúng ta cũng có người người cũ đi thì người mới cũng có bước vào. Thành ra trong thời gian vừa qua Hồng Anh cũng cố gắng để mà có những cái thành phần trẻ để mà tiếp vào đó quý vị. Thành ra cũng hy vọng là sẽ bù đắp được những cái số lượng người thính giả của chúng ta mà đã từng đi với mình để thưa quý vị. Nhân cơ hội này thì Hùng Anh cũng thường nhắc nhở. Ủa Hùng Anh mắc cái đường dây của chị Thu Phương rồi. Xin mời chị Thu Phương gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Nhắc tới cái đường dây đó thì may mắn là ngày hôm nay AT&T đã tới và điều chỉnh trở lại tất cả những cái kỹ thuật của đài rồi. Thành ra cái điện thoại đó nó đã trở lại được bình thường rồi thưa quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời chị Thu Phương gọi trở lại cho chương trình nha. Hùng Anh thấy mất đường dây của chị rồi. Vâng, trong lúc chờ đợi chị Thu Phương gọi trở lại với đài thì Hùng Anh xin kính mời quý vị chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình vận động cho Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi, chương trình sinh nhật của đài năm nay. Hùng Anh xin kính mời quý vị.

0: Dạ vâng, cái nơi chị Thu Phương ở thì sấm sét rầm rầm làm chị quản. Không biết là chị sẽ vào trở lại quý vị. Thế là trong lúc mà chờ đợi chị Thu Phương trở lại với chúng ta thì mình cũng xin kính mời quý vị tiếp tục gọi vào để chia sẻ nha, để tham gia chương trình hôm nay với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, bây giờ thì chưa thấy quý vị nào mà sẵn sàng rồi thì quý vị hãy gọi vào nha. Hùng Anh đang chờ. Nhất là quý vị có những chia sẻ hay là có những ý kiến đóng góp hay là có những cái kỷ niệm nào, Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ cho nhau nghe những cái kỷ niệm mà quý vị nghĩ rằng là chắc có lẽ nhiều người cũng đã biết rồi, chưa chắc quý vị, có thể thời gian nó trôi qua rồi mình lại quên, nhưng mà khi mà quý vị nhắc trở lại thì họ lại nhớ trở lại, thưa quý vị. Và cũng có những thính giả không biết những câu chuyện đó mà quý vị chia sẻ ra thì thính giả của mình lại có cơ hội biết được, thưa quý vị. Thành ra chúng ta cũng không quên cái quá khứ của mình, cái kỷ niệm mà chúng ta đã từng cùng nhau đi qua, thưa quý vị, để cho những thính giả mới họ cũng biết là trong thời gian suốt 26 năm vừa qua chúng ta đã có những gì cho nhau và trong cái đại gia đình tiếng nói tôi của mình, đó quý vị. Thành ra Hùng Anh nghĩ rằng là sở dĩ mà chúng ta có cái làn sóng của chúng ta ngay từ những ngày đầu đó quý vị, là tại vì chúng ta có chung một cái suy nghĩ, chung một cái ước mơ. Chúng ta có suy nghĩ của những người tị nạn cộng sản lưu vong nơi xứ người, chúng ta cần có đến với nhau, mà làm sao đến với nhau được, thưa quý vị, mỗi người ở mỗi nhà. Thành ra qua cái làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi, chúng ta sẽ đến với nhau được, chúng ta nghe nhau hàng ngày, rồi có những cái buổi tổ chức chúng ta đến gặp nhau, rồi chúng ta có một cái ước mơ. Ước mơ là làm sao mà chúng ta làm cái cuộc sống của chúng ta ở xứ người, những người Việt tha hương, có một cuộc sống ý nghĩa, có một sống vui tươi hơn, và chúng ta biết được những gì đang xảy ra xung quanh để không có cảm thấy lạc lõng. Thành ra qua những cái tin tức mà quý vị có được hàng ngày, nó làm cho quý vị thấy là nó không có bị bơ vơ, thưa quý vị. Thành ra rồi có nhiều cái chương trình đem lại nhiều kiến thức cho quý vị, nhiều cái tin tức cho quý vị, và đồng thời nó cũng có những cái chương trình nó đem lại niềm vui cho quý vị. Quý vị cũng có thể tham gia chương trình để gửi lời ca tiếng hát của mình cho thính giả mình khắp nơi cùng nghe cùng thưởng thức, thưa quý vị. Thành ra chương trình Đố Vui hay là bất cứ một cái chương trình nào của đài đấy, trong cái mục đích đem lại niềm vui cho thính giả của mình. Hồ Bách xin mời. Wow. Xin mời quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nhé. Hùng Anh xin mời. Hello.
1: Thu Phương trở lại nè.
0: Rồi, cảm ơn chị Thu Phương. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh rất mong quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha, để chia sẻ, để tâm tình, để mà mua vé hay là có những cảm tưởng. Rất mong quý vị gọi vào. Xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật Đài Tiếng Nói Tôi tại Atlanta với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh vẫn đang chờ, không biết là khán giả của mình Dạ vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta gọi vào đó thì để cho khán giả nhớ lại cái chuyện ngày xưa của mình, trong thời gian mà suốt 26 năm vừa qua đó thì để coi, không biết là cái trận mà đi Vâng, trước khi chia sẻ thì Hùng Anh đón vị thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin nghe. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Chào anh Hùng Anh.
0: Rồi, chào chị Mai Lan.
1: Mai Lan.
2: À, bữa nay thì Mai Lan cũng không có được khỏe. À, ra ngoài đó thì làm gì cứ là thường thường ở ngoài đó mà nó bị mấy cái phấn nó là làm cho Mai Lan bệnh, biết không?
0: Dạ. Yeah.
2: Thành ra vô nãy giờ là uống thuốc tùm lum ở trơn mà vẫn còn không có thở được tốt như là lúc bình thường. Ở ngoài nó bị con sâu đó. Mai Lan ra ngoài đó là bẻ mấy cái trái hồng đó. Mới thấy nó sâu mà nó giống như là nó kết lại có những cái vết, có giống như mà chùm chùm của nền vậy đó. Mai Lan có lấy thuốc xịt để mà cho nó giết nó đó. Thành mấy cái thuốc đó nhiều khi mình nó bay ở trên không gian đó mà mình hít vô cũng bị bệnh đó nha. Rồi thì Mai Lan sẽ mượn một cái trích đoạn vào khoảng một phút. Mời quý vị lắng nghe.

0: Rồi thì Mai Lan á mượn cái trích đoạn này để gợi chúng ta nhớ lại cái đài tiếng nước tôi ở Atlanta.
1: Yeah.
0: Nó cũng là cái tiếng nước tôi thôi.
1: Yeah.
0: Nhưng mà nó là đa dạng.
1: Yeah.
0: Thành ra hôm nay thì Mai Lan gọi vào thì để vận động cùng anh chị giám đốc cùng các cộng viên của đài thì cũng kêu gọi rằng là chúng ta đi đến một bữa gặp nhau trong cái dịp lễ sinh nhật là ngày 25 tháng 10 của năm 2026. Sinh nhật của đài cũng 26 tuổi rồi, cũng lâu, và chúng ta cũng đã cố gắng để mà dựng giữ gìn cái đài này. Thành ra rằng đó là Mai Lan chỉ vận động là yêu cầu quý vị chúng ta đi đến đó gặp cho thật là đông, gặp lại người quen xưa cũ, có dịp làm quen thêm người mới nè ha. Chương trình văn nghệ thì đa dạng hấp dẫn, thức ăn thì ngon tuyệt, mà hiện tại Lan chưa ăn cơm, thành nghe nói tới đó là bắt đầu đói bụng rồi nha. Quý vị hãy gọi vào để ủng hộ và mời những người quen biết khác cùng với quý vị hưởng ứng tham gia cho thật là đông. Càng đông thì càng vui. Chúng ta cùng chung vai góp phần gìn giữ đài tiếng nước tôi, là bảo vệ ngôn luận tự do, dân chủ, khai phóng nhân bản, tương tự như thời của đài Sài Gòn phát thanh thời Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra rằng đó là Mai Lan thì rất thích nghe cái tiếng nói của đài Sài Gòn phát thanh của thời Việt Nam Cộng Hòa. Thì khi mà họ mở chương trình đầu của một ngày đó thì có một giọng nói người miền Nam rặt luôn giới thiệu của chương trình mở màn trong ngày đầu của đài Sài Gòn, mà nói một cái giọng nói rất là tuyệt đối là người miền Nam Việt Nam trong thời của Việt Nam Cộng Hòa. Thì sau đó thì có những tiếng nói khác, người miền Trung rồi người miền Bắc, có nhiều chương trình cũng rất là hấp dẫn. Thì chung ra đó thì tiếng nói đài của đài tiếng nước tôi ở Atlanta cũng có đa dạng, có nhiều chương trình khác nhau, quý vị nghe cả ngày 24/24. Thành ra rằng đó là quý vị hãy tích cực kêu gọi và phát huy và vận động để cho nhiều người biết đến đến đài. Và sẵn cái dịp sinh nhật của năm 26 tuổi của đài, cũng đã là một thời gian dài đã cùng song hành với chúng ta, để chúng ta có nhiều cái dịp trong 24 tiếng nghe nhiều chương trình hấp dẫn khác nhau. Thành ra rằng là mời quý vị hãy vận động và giới thiệu cho tất cả mọi người xung quanh mà biết, quý vị quen biết, giới thiệu đài để cho họ có dịp biết đến đài và có thể dùng đài là một người bạn song hành với mình. Lúc mà mình rảnh rang mà mình ngồi đó mà không có cái gì làm thì mình dặn lên đài, mình nghe đài, nó cũng lải nhải tối ngày cho mình như vậy đó. Thành ra là mình không có cảm thấy rằng mình bị cô đơn. Đó là cái chánh phải không? Rồi thì Mai Lan thì cũng không có biết nói gì hơn là cũng hy vọng rằng là quý vị hãy cùng chung tay. Riêng Mai Lan thì cái sự đóng góp ủng hộ một phần nhỏ bé như mọi năm, thì trong cái tinh thần rằng là một cây thì làm chẳng nên non, nhiều cây chụm lại thành hòn núi cao. Đó là ông bà mình đã có dạy như vậy rồi. Thành ra rằng là đài tiếng nước tôi không phải một người mà làm lên được, phải có chung vai chung sức cùng mỗi người một tay, thì càng ngày thì đài sẽ phát triển, có nhiều chương trình hay cho chúng ta. Thành ra rằng Mai Lan hy vọng rằng là quý vị hãy tiếp tục ủng hộ và vận động cho đài để đài tiếp tục vận hành, song hành với chúng ta, đưa đến những chương trình rất là hấp dẫn và tin tức thời sự rất hay cho chúng ta. Thành ra rằng Me Lan thì cũng không có biết nói gì hơn là gửi đến quý vị những cái lời đó. Sau đây thì Me Lan cũng xin gửi lời tạm biệt qua một cái trích đoạn vừa rồi nha.

0: Vậy thì Mai Lan xin kính chúc cho quý vị hôm nay sức khỏe dồi dào, bình an và luôn hạnh phúc bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan cũng xin kính chúc cho chị Thu Phương và anh Hùng Anh, hai anh chị cùng tất cả mọi cộng viên của đài những lời chúc cũng như thế luôn. Rồi Mai Lan xin gửi lời tạm biệt và hẹn lại lần sau.
1: Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị Mai Lan rất nhiều nha.
0: Cảm ơn.
1: Dạ. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
2: Dạ, em chào chị Thu Phương, em chào anh Hùng Anh.
1: Rồi, chào Văn Chi.
2: Dạ. Rồi. Chị Thu Phương khỏe không?
3: Khỏe quá.
2: Lâu quá rồi, không có được gặp chị nha. Hy vọng chuyến này là gặp chị nha.
1: Dạ.
2: Hôm nay là em cố gắng là tranh thủ ha.
1: Dạ vâng.
2: Để lên gặp các anh chị.
1: Yeah.
2: Mừng quá.
1: Mừng quá ha.
2: Là hả, đến hẹn lại lên các anh em mình á hả, ở đại gia đình tiếng nước tôi sẽ có một cái ngày vui.
1: Đúng, đúng.
2: Vào cái ngày sinh nhật của đài. Trời ơi, ròng rã hai mươi mấy năm rồi, đâu phải ít đâu ha chị ha.
1: 26.
2: Dạ, hôm nay thì em có đôi lời ha, nói chia sẻ cùng với các đại gia đình của chúng ta. Bây giờ hả, mình nhờ có cái đài này, mình mới biết được những cái tin tức, những cái chính sách của ngài tổng thống của mình. Bây giờ mình nhìn mình thấy á, em mới phát hiện ra là bây giờ trên cái đường Lauren View á, gần nhà em á, Hồi giáo á, nó đã mua đất á, nó chuẩn bị nó xây chùa rồi đó. Bởi vậy cho nên là mình rất là sợ đó. Mà mình phải đồng lòng hợp sức lại với nhau á, để mà mình ủng hộ cái chính sách của tổng thống, để mà mình hả phải đoàn kết lại. Mà nhờ có cái đài này mình mới chia sẻ được những cái điều mà mình biết á, để cho cộng đồng mình biết, các anh chị em đại gia đình của chúng ta chia sẻ với nhau. Bởi vì cho nên em rất là mang ơn, nhờ có cái đài tiếng nước tôi này mà em biết được rất là nhiều cô chú, anh chị, rồi các em, các em trẻ cũng tham gia vô đài ủng hộ anh Hùng Anh. Mình rất là vui. Bởi vì cho nên là mình thành một cái đại gia đình. Bởi vì cho nên á hả, mình kêu gọi mọi người hãy chúng ta cùng chia sẻ, cùng ủng hộ anh Hùng Anh, support tinh thần của ảnh, rồi ủng hộ sức khỏe của chị Thu Phương, ủng hộ sức khỏe của chị Kim Hồng, tất cả những chị nguyện viên của đài đã gắn bó trời hai mươi mấy năm rồi, đâu có ít đâu. Bởi vì cho nên á là em nói với anh Hùng Anh đó, thôi coi như là năm nay á em sẽ cố gắng ủng hộ một bàn nha.
1: Vâng.
2: Để chia sẻ cái niềm vui với đại gia đình của tiếng nước tôi của mình.
1: Cảm ơn.
2: Em kêu gọi tất cả các bạn, các anh chị em ở xa ở gần hãy đóng góp vô, rồi mình á hả có một cái dịp để mà mình đoàn tụ họp mặt lại, giống như là mỗi năm mà đến hẹn lại lên vậy đó.
1: Đúng rồi.
2: Dạ. Em rất là mong gặp được các anh chị, anh Hùng, chị Hùng Mê Kình, nhớ nha, nhớ đến nha. Em rất là muốn gặp các anh chị đó.
1: Dạ vâng.
2: Tất cả mọi người. Dạ, em có đôi lời để em nhường cho người khác nữa nha.
1: Rất cảm ơn Văn Chi đã gọi về nha.
2: Thành công, chúc thành công.
1: Cảm ơn nhiều. Cảm ơn.
3: Cảm ơn Văn Chi.
2: Em chào chị, em chào anh Hùng Anh.
1: Rồi, cảm ơn Văn Chi rất nhiều. Rồi, xin chào. Vâng, những cái lời chia sẻ của Văn Chi vừa qua nó cũng làm cho chúng ta thấy là mình là đại gia đình tiếng nước tôi, thưa quý vị. Mình gần gũi nhau, qua cái làn sóng. À, có nhiều khi có những cái tiếng nói mà quý vị bẵng đi một thời gian không nghe, quý vị cũng bắt đầu nhớ tới. Rồi có gọi Hùng Anh hỏi là lâu lắm không nghe người này, không nghe người kia đó. Thành ra là rồi Hùng Anh cũng phải gọi hỏi thăm để biết là có đi đâu hay không. Thành ra tức là lo lắng cho nhau và rất là nhiều thưa quý vị. Huống hồ gì mỗi năm chúng ta có cái cơ hội gặp gỡ lẫn nhau thưa quý vị. À, giống như mình nói đó là chúng ta tới đó, chúng ta cho mình một cơ hội để gặp nhiều người khác và cũng cho nhiều người khác có cơ hội để gặp mình. Thành ra cho cả hai thưa quý vị, cho mình và cho người. Thành ra ai cũng muốn gặp gỡ nhau lắm quý vị. Ở cái xứ người này chúng ta phải nói là rất là cần cái tình. Thật ra tiếng nói tôi của mình không phải là một cái cơ quan truyền thông bình thường không, chỉ thông tin tin tức được không, nhưng mà nó là một cái cơ quan truyền thông mà nó chứa đựng cái tình cảm. Nó đến từ cái tình cảm của yêu quê hương đất nước của mình mà chúng ta đã đến với nhau từ những ngày đầu thưa quý vị. Yêu mến nhau vì cái tình đồng hương, rồi yêu mến cái quê hương đất nước của mình. Thật ra chúng ta đã cùng nhau để làm cái gì đó để mà đóng góp cho cái ngày mai tươi sáng của đất nước của mình. Thành ra ngay lúc này chúng ta cũng đang làm cái điều đó thưa quý vị. Đang làm điều đó. Giống như Vân Chị có nhắc qua đó là những cái gì nó đang xảy ra thì chúng ta cũng phải biết là dựa vào đâu để mà chúng ta làm. Tức là dựa vào cái việc mà Tổng thống Trump đang làm để mà giải quyết, không phải cho cả thế giới mà cho cả đất nước Hoa Kỳ này, trong đó có chúng ta thưa quý vị, để chúng ta có cuộc sống an bình ở trong cái thành phố mà chúng ta đang ở thưa quý vị. Thành ra chúng ta theo dõi tin tức để biết và để làm sao góp phần mình bằng cách chia sẻ thông tin nhau để bảo vệ nhau, chia sẻ để mà kêu gọi nhau đi bầu chẳng hạn. Thành ra đó là lý do mà chúng ta cần cái tiếng nói của Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi. Chúng ta hằng ngày chúng ta gửi cho nhau những tin tức đó thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình ngày hôm nay. Mỗi chúng ta một lời nói, tiếng nói của quý vị cũng thay cho lời vận động cho ban tổ chức để mà chúng ta thành công được năm nay thưa quý vị. Thành ra rất mong được nghe tiếng nói của quý vị gọi vào trong chương trình hôm nay. Trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
4: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý vị tiếp tục gọi trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật Đài Tiếng Nói Tôi tại Atlanta 26 với giá 80 đồng vé tại nhà hàng Happy Valley vào ngày 25 tháng 10 năm 2026 với chủ đề tính nhân tạo an bình. Tôi Phương và Hùng Anh kính mời quý vị nếu trường hợp không thể đi được thì quý vị cũng có thể gọi vào để ủng hộ một ít tài chính để chúng cùng nhau gìn giữ Đài Tiếng Nói Tôi từng năm quý vị. Tôi Phương kính mời quý vị với số điện thoại thân thuộc để quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Tôi xin anh kính mời.
1: Dạ vâng, rồi Hùng Anh xin kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào nha để vâng xin đón vị thính giả mới vào đường dây. Hello. Wow, Hùng Anh hôm nay chỉ có gió bão thôi chứ không có phải lạnh. Mà sao cái tay của Hùng Anh? Xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Để Hùng Anh bắt kịp kỳ này, hy vọng là sẽ không có trở ngại. Vâng, Hùng Anh xin mời vị thính giả vừa rồi gọi trở lại giùm cho Hùng Anh. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị trở lại. Quý vị nào mà mới vừa gọi vào đó hãy gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha. Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi trở lại đó thì hồi nãy thì mình đang nói tới cái vấn đề mà những cái gọi là kỷ niệm của năm xưa đó quý vị. Hùng Anh lại nhớ mỗi lần vận động như thế này đó thì Hùng Anh lại nhớ chú lính già. À, không biết chị Thu Phương còn nhớ người lính già của mình không?
3: Nhớ không?
1: Dạ. Kỳ đó đó Hùng Anh nhớ là người lính già thì có đóng kịch, nhưng mà Hùng Anh nhớ là thím có đóng kịch không hay là chỉ một mình chú thôi?
3: Chỉ có chú thôi.
1: Chỉ có chú thôi hả? Nhưng mà thím thì luôn luôn bên cạnh ha. Chú thì mỗi lần chương trình vận động của chúng ta đó thì chú có hát cái bài hát để mà kêu gọi. Chị Thu Hương nhớ cái bài đó không?
3: Nhớ mình,
1: cái gì? Alo alo đó. Tức là chú người lính già đó có đầu bạc đó quý vị, chú đâu phải nói là chú alo alo nghe đây đó, tức là chú rất là vui. Thành ra mỗi lần mà chương trình vận động là tự nhiên Hùng Anh nhớ. Vâng thì và những cái chuyến đi đó thì Hùng Anh nhớ nhiều về chú ba đàn bầu của mình đó. Phải nói là chú ba đàn bầu đi xa rất là nhiều năm với mình, không có năm nào mà vắng chú ba đàn bầu. Thật ra bây giờ thì phải nói là ngồi mỗi lần nhất là những cái chương trình mà vận động như thế này thì Hùng Anh hay quay về quá khứ lắm. Nhớ dì Bảy Đất Đỏ của mình lắm quý vị. Ngày xưa dì Bảy Đất Đỏ là rất là thường xuyên trên làn sóng của mình. Dì Bảy Đất Đỏ thì phải nói cũng có lúc cho đài dùng cái nhà của dì Bảy cho các anh chị em từ xa về. Sau này đó, nhờ rất là nhiều năm thì nhờ chị Vân Chi cho các vị khách từ xa của mình về để mà ở đó rồi lo lắng ăn uống rồi đầy đủ hết. Thành ra phải nói là rồi thím sự nữa, cũng có một năm thím sự lo. Thành ra rất là nhiều. Và cái đó là lý do mà quý vị thấy đài gia đình tiếng nói tôi của mình nó không phải là một cơ quan truyền thông bình thường, nó có một cái tình cảm đặc biệt. Vì cái gì chị tôi? Chị tôi nói lại.
3: Vì tin sâu đất á. Tôi đóng sâu đất để ủng hộ cho những cái chuyến đi á.
1: Vâng.
3: Thì không có ai, vì tôi không có lái xe được, thành ra vì tôi cứ nhờ tôi phụ lái xe lại, rồi vì tôi móc như một cái một năm sau rất mà rất thiệt cái gì chứ không phải pha nào đâu, rất là ngon. Tôi mỗi năm mà có đi chuyến gì đi đâu thì tôi Phương cũng đều nhớ vì tôi xôi rất. Tại vì chính Thu Phương lại nhà để lấy xôi. Vì tôi ủng hộ cho đại gia đình tiếng nước tôi. Mỗi lần đi đâu thì tôi cũng đều ấy. Với lại sinh nhật đài nè, thì tôi cũng nấu đem lên cho một năm.
1: Yeah. Dạ vâng, rồi phải nói là rất nhiều kỷ niệm thưa quý vị. Thành ra quý vị nào mà có những kỷ niệm, rất mong quý vị gọi vào. Quý vị nhớ cái gì, quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ những điều mà quý vị còn nhớ ngày hôm nay. Nhắc khi mà chúng ta còn có thể nhắc cho nhau thưa quý vị, sẽ tới lúc mà mình không có thể nhắc cái điều mình biết, điều mình nhớ cho nhau nữa. Thật ra hãy nhắc khi có thể thưa quý vị. Thật ra rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào trong chương trình vận động ngày hôm nay nha, để chúng ta còn có nghe được tiếng nói của nhau. Cứ giống như chị Vân Chi vừa rồi. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào luôn. Hello, Hùng Anh xin mời.
5: Hello.
1: Dạ vâng, chào chị Kim Hồng.
5: Rồi, Kim Hồng đang bận tiếp khách, bây giờ mới xong khách về rồi. Rồi. Rồi bây giờ xin chào chị Thu Phương và chào Hùng Anh.
3: Chào
5: chị. Tất cả quý khán giả đang nghe chương trình Diễn đàn Tự do với tối thứ năm, là hôm nay là cũng là mấy tây tháng 9 rồi. Ngày tháng Kim Hồng cũng quên mấy tây không có nhớ. Thôi được, Kim Hồng nhớ là bữa nay. Bữa nay là thứ năm, ba tây tháng 9 rồi quý vị. Tất nhiên là còn nguyên một tháng 9, bước qua tháng 10. là 25 tháng 10 là chúng ta có cái ngày sinh nhật kỷ niệm 26 năm thành lập cái Đài Tiếng Nước Tôi. Thì nói đúng ra thì lúc nãy thì Kim Hồng có khách đến, nhưng mà cũng có nghe loáng thoáng là chị Lài, rồi chị Mai Lan, rồi chị Vân Chi, rồi Kim Hồng. Tại vì nói chuyện thành ra đôi lúc không có tắt cái radio, nhưng mà thôi thì Kim Hồng mong rằng là tất cả quý khán giả dù hôm nay có bận, tại vì ngày mai thì nó đúng là lễ hội mùa thu ở trên nhà thờ, thành ra cũng có nhiều gì, nhiều chị cũng đang bận rộn đó. Thành ra Kim Hồng mong rằng thì cũng có một số mấy chị em có gọi cho Kim Hồng ghi tên, nhưng mà thôi Kim Hồng chờ thứ năm tuần sau đi. Để Kim Hồng đọc lên đài luôn. Không biết bữa nay thì Kim Hồng không đọc tên cũng biết cái gì đó. Chắc mấy chị đó chắc la Kim Hồng quá. Nói tôi nhờ Kim Hồng đọc đó, giống như ủng hộ số tiền như đó, của ít lòng nhiều. Thì Kim Hồng có ghi tên rồi, nhưng mà mới có ba người thôi. Thành ra Kim Hồng nói thôi để ngày mai mốt gì đó Kim Hồng đi lễ hội mùa thu á, gặp có nhiều người quen rồi lấy cái danh sách cho nó dài dài luôn, cái đọc thứ năm tuần sau đọc cho nó nghe nó rôm rã lên.
1: Bữa sau chị nói ba cái chữ dài đó, mấy cái hai chữ dài dài dài ba chữ luôn, chứ hai cái hai chữ đâu có được. Phải gì tôi Vương?
5: Thì nói gì Kim Hồng mong này vậy, tại vì chị Hồng Ngọc nè, rồi chị Hoàng Sang nè, cũng có mấy chị có nói với Kim Hồng rồi, nhưng mà Kim Hồng nói thôi để Kim Hồng đang có khách á, để Kim Hồng ghi nhận đây đi, rồi thứ năm tới Kim Hồng sẽ đọc trên đài luôn đó. Chứ giờ mới có vài người thôi, thì ngay cả Hương Nhí Kim Hồng cũng có nhắn tin hết rồi. Thì mong rằng tất cả quý khán giả mình thì biết hàng năm đôi lúc thì cũng có cái làn sóng rồi, nó có hơi bị rè thật. Thì cũng có nhiều người nói tôi không có nghe Kim Hồng ơi, thì Kim Hồng gọi tôi sẵn đây, tôi mới nói cho Kim Hồng biết là lúc này tôi cũng bận rộn nhiều quá không có nghe đài đó. Thì Kim Hồng có nói là mấy chị em gửi cái link này qua nè, mấy chị nghe đi, thì nếu mà nó rõ hơn là cái radio lúc nó bị cái signal. Thì Kim Hồng cũng báo lại cho Hùng Anh và tất cả quý vị biết như vậy. Thì thôi bây giờ cái chủ đề chung của hôm nay là Kim Hồng rất là mong cái sự hưởng ứng, cái sự ủng hộ của quý khán giả mình. Tại vì năm nay là 26 năm rồi phải không quý vị? Thì Kim Hồng tin rằng á, cái thời gian vậy nó đã chứng minh được cái lòng yêu mến và tất cả chúng ta là người Việt Nam. Thì mình giữ được cái tiếng nói của người Việt Nam mình trên cái làn sóng này thì cũng rất là quý. Thành ra Kim Hồng mong rằng hôm nay là 3 tháng 9 rồi. Thì nguyên một tháng 9 này đi, rồi bước qua tháng 10. Thì chúng ta phải làm sao mà được có cái danh sách đó để cho Hùng Anh biết được cái tài chánh của mình nó như thế nào. Để còn phải làm việc, phải đi ra đến nhà hàng đó, phải đặt cọc tiền cho người ta, thì người ta mới làm chuẩn bị cho mình cái tiệc cho ngày 25 tháng 10 đó quý vị. Nói thành ra Kim Hồng cũng không biết nói sao hơn, còn đó cái chuyện thực tế là như vậy. Còn nếu quý vị nào mà có, chẳng hạn nếu mà nói về cái nhớ đến những cái năm tháng mà những cái lần sinh nhật đã qua rồi, thì ai cũng có nhiều kỷ niệm hết quý vị ha. Đó, nhưng mà Kim Hồng nhớ là cái sinh nhật đài năm 2013 là 13 năm rồi quý vị. Thì Kim Hồng nhớ cái, nếu mà chị Thu Phương nói cái chương trình đó thì Kim Hồng sẽ nhắc lại mà quý vị phải nhớ đi nha. Ai cũng nhớ đó. Là lúc đó là cái hoạt cảnh cái năm đó là anh Trọng, rồi thầy gì mà dạy em dạy võ đó đó,
1: thầy Khôi
5: không hả? Hùng Anh nhớ không?
1: Thầy Khôi
5: thì là có một cái hoạt cảnh nói về cái người nói về công an ở Việt Nam á, họ áp đảo người dân của mình đó. Thì là Kim Hồng nhớ là anh Kim Trọng có mấy người có tham gia cái vở kịch đó. Thì trong đó thì tới cái vai mà nói giờ thôi anh thầy Khôi ai bận đó, thành ra thôi giờ Kim Hồng đóng vai làm công an đi. Cái Kim Hồng mới cười, Kim Hồng nói rồi có nói gì không anh này kia, cái anh Kim Trọng anh nói không, Kim Hồng mặc cái bộ đồ của công an ở bên Việt Nam á. Đó thì mình cũng mặc làm sao cho nó, cái hình ảnh nó cũng nói lên người công an. Đó thì cầm cái dù cui đi. Rồi lúc đó Kim Hồng nhớ gì năm nè. Rồi cái gì mà giờ tự nhiên Kim Hồng còn giữ cái đĩa đó đó. Nhưng mà lúc này bận quá, chứ bữa nào Kim Hồng rảnh đó, Kim Hồng sẽ mở ra coi lại rồi kể tiếp cho quý vị nghe. Nhưng mà Kim Hồng nhớ là cái lúc đó đó ha, là Kim Hồng đóng đạt lắm. Tại Kim Hồng giống như có vẻ giống như là đi áp đảo, đi đàn áp dân đó quý vị.
1: Nhập vai, nhập vai vậy.
5: Đến nỗi được nhập vai rất là hay luôn. Đến nỗi mà ở dưới này hả, là người ta cũng cảm thấy là có vẻ ác ôn quá phải không? Thì không biết ai cầm cái bó hoa lên tặng cho Kim Hồng. Thì Kim Hồng mới đón lấy vậy nè. Thì anh Đinh Quyền á, ảnh lại xông lên, ảnh lại lấy lại cái bó hoa đó. Ảnh ấy, rồi công an ác ôn vậy mà tặng bông tuần qua gì cho công an này gì. Làm Kim Hồng quê quá. Cái Kim Hồng cũng không ấy gì, tại vì anh Quyền thì ảnh theo dõi cái hoạt cảnh đó. Rồi ảnh thấy là cái thái độ của một người công an đàn áp dân như vậy, mà tại sao lại có người tặng bông, nhưng mà ta tặng chung cái hoàn cảnh này giống như là
1: diễn xuất
5: diễn nó đạt thôi, chứ không phải tặng cho cái người công an. Nhưng mà tại Kim Hồng đứng ngay đó, cái Kim Hồng mới đón lấy bông cái bó hoa đó. Thì anh Đinh Quyền ảnh ở dưới sân khấu, ảnh đi lên tới cái sát sân khấu, ảnh đưa đây đứng cái bó hoa này ác ôn quá mà tặng bông tặng hoa cái gì. Kim Hồng mới trả lại cái bó hoa đó cho anh Quyền, mới cầm lại. Cười thành ra Kim Hồng nói trời ơi, thì mình đóng vai nhập vai, đóng vai công an hay quá mà đến nỗi anh Quyền anh thấy anh ghét rồi phải. Thì đó thì Kim Hồng muốn nhắc lại cho quý vị. Thành ra rồi những cái chương trình hồi đó gì ba gì năm, chị Thu Phương, chị Phượng Hải, rồi anh Hoàng Sen, rồi công nhận phải nói rằng là cái lúc đó sau cái thời đó chắc mình cũng còn trẻ đó quý vị, cũng năm mấy 60 tuổi phải không, bây giờ mười mấy năm qua rồi. Thành ra nhắc lại thì Kim Hồng nghĩ cái lúc đó cái tinh thần mà đi tập bây giờ cái công nhận rất là hăng hái lắm, mà bây giờ thì thôi lúc đó cũng là kỷ niệm hả quý vị.
1: Đúng rồi,
5: cũng Kim Hồng tin rằng là mấy anh chị dù đang nghe đài tiếng tôi bây giờ nè, lúc nãy Kim Hồng có nói chuyện với chú Tị Tú Huỳnh mà chị cũng đang không được khỏe lắm á. Thành ra Kim Hồng nói thôi chị nghỉ ngơi đi, rồi cái gì chị em mình nói chuyện sau. Rồi chị cũng nói chị đang uống thuốc rồi nó lim dim ngủ. Thành ra Kim Hồng cũng nói rằng thôi thì mọi việc thì Kim Hồng tin rằng mấy cô chú anh chị nào mà đã gắn bó với cái đài mình từ đó tới giờ, thì giống như lúc nãy chị Vân Chi có gọi vô đó, thì Kim Hồng có nghe loáng thoáng. Nhưng mà mong rằng tất cả những tình cảm bây giờ Kim Hồng mong là quý vị gọi vô tiếp nè. Đó thì để Kim Hồng nói vài câu đi rồi. Nếu mà có thính giả gọi vào là Hồng Anh báo là Kim Hồng xuống trên dây liền. Thì Kim Hồng mong rằng là cái thời gian nó nhanh lắm quý vị. Tại bữa nay là 3 tây tháng 9. Là để xem Kim Hồng đếm thôi nha. 3 tháng 9, 10 tây tháng 9. Còn cái 10 tây là thứ 5, 17 tây là 2. 4 cũng giống như nguyên tháng 9 này mình có 4 đêm của thứ 5. Thì bữa nay là đêm rồi, bữa nay là 3 tháng 9 thì còn 3 đêm nữa.
1: Rồi.
5: Rồi mình phải rốt ráo làm sao để là mong rằng là có những anh chị có nói với Kim Hồng nữa, nói rằng thôi để chị gọi cho Hùng Anh rồi sẽ đóng tiền gì ủng hộ cho Hùng Anh luôn đó. Thành ra Kim Hồng mong rằng một cái số mà mấy anh chị nó gọi cho Hùng Anh á, thì Kim Hồng tin rằng mong rằng cũng rất là cho nó đông đảo nha quý vị. Rồi bước qua tháng 10 thì Kim Hồng thấy cái thứ 5 thì nó lại sẽ rơi vào 1 tháng 10, 8 tây tháng 10, 15 tây tháng 10, mà Hùng Anh thì trời, chắc lẽ Hùng Anh đấy, khi mà Hùng đang nhắc cái lịch lịch của tháng 10 và cái ngày mà 25 tây nó rơi vào ngày Chủ nhật thì tất nhiên là chúng ta
1: bây giờ phải,
5: Kim Hồng làm thư ký cho Hùng Anh đi nghe nhắc là,
1: khỏi, cũng là để rồi. Cho tín giả của mình kể chuyện đi rồi cái ngày
5: rồi,
1: tháng này chị
5: rồi rồi đi nhắc vậy thôi đó chị Kim Hồng cũng mong rằng quý vị mình còn có mấy tuần nữa
1: dạ,
5: là chúng ta đã tới cái ngày 25 tháng 10 thì chúng ta phải biết rõ tài chánh tiền bạc mà Hùng Anh cần có, thì mong rằng quý vị rốt ráo gọi vô nha hay là gọi riêng cho Hùng Anh Kim Hồng.
1: Dạ,
5: tin rằng như vậy rồi thôi. Kim Hồng kính chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý thính giả.
1: Cảm ơn chị Kim Hồng.
5: Ngủ ngon.
1: Rồi, chị cũng vậy. Cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ nha quý vị. Vẫn còn giờ, khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa. À, rất mong quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào. Cũng như câu chuyện vừa qua, chắc có lẽ có nhiều quý vị cũng không biết hoặc là đã quên. Thì hôm nay được chị Kim Hồng nhắc trở lại chúng ta. Cũng thấy một câu chuyện cũng thấy là rất là vui. Có nghĩa là diễn đến nỗi mà họ quên, giống như Dương Khang hồi xưa diễn đến nỗi Dương Khang ra ngoài đời đó là đi đâu cũng bị người ta ghét hết trơn, tại diễn xuất quá hay đó chị Thu Phương. Thật ra một diễn viên mà diễn xuất quá hay nhiều khi cũng bị cái người coi đó họ cũng bị nhập luôn đó, thành ra họ sẽ không ưa người đó giống như anh Đinh Quyền. Cảm ơn chị Kim Hồng rất nhiều, và bây giờ xin kính mời quý khán giả đang theo dõi chương trình hãy tiếp tục gọi vào để tâm tình, để chia sẻ, để ủng hộ tài chánh hoặc là mua vé nha. Hùng Anh xin kính mời quý vị, và cũng như cái nói lên cái tâm tình của quý vị, cái cảm nghĩ của quý vị. Vâng, trong một thời gian mà đã nghe đài tiếng nói tôi của chúng ta, xin được trở lại với chị Thu Phương.
4: Dạ vâng. Dạ, thưa quý chị, Phương kính mời quý chị hãy tiếp tục trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật đài tiếng nói tôi 26 tuổi. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý chị. Quý vị có thể gọi vào để mà tâm tình, hoặc quý vị mua vé. Nếu trường hợp không thể đi được thì quý vị cũng có thể gửi một ít tài chính để chúng ta cùng nhau giữ gìn đài tiếng nói tôi từng năm một quý vị. Tôi quên kính mời quý vị với số điện thoại thân thuộc để quý vị gọi vào, đó là 770-458-675-770-458-6755. Tôi quên anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, rồi. Vâng, thưa quý vị, đông tay nó vỗ nên kêu đó quý vị. Một người thì làm không nổi, nhưng mà nếu mà chúng ta cùng nhau đó, thì chúng ta sẽ làm nổi thưa quý vị. Thành ra, đó là lý do mà chúng ta tồn tại được 26 năm, để mà vẫn còn cái làn sóng của chúng ta. Nhắc tới đây thì quý vị biết cũng có nhiều cái đài phát thanh ra đời rồi cũng không có giữ nổi. Thành ra cũng phải ngưng, nhưng mà cái đài của mình nó vẫn còn cho tới ngày hôm nay là tại vì chúng ta vẫn thương yêu cái làn sóng này, và cái sự thương yêu đó nó đã biến thành hành động. Thành ra quý vị nhân cái ngày mà sinh nhật của đài thì đến để mà yểm trợ cái tinh thần, để mừng với nhau là chúng ta đã cùng với nhau làm được. Tại vì không phải là những anh chị em cộng tác viên của đài hay là Hùng Anh một mình có làm nổi đâu quý vị. Phải có tín giả của mình nữa. Tất cả chúng ta đã giữ được cái đài này cho tới ngày hôm nay. Thành ra đó là chúng ta tới để vui mừng và chúc mừng lẫn nhau. Chúc mừng cái đài của mình, cái đại gia đình tiếng nước ơi của mình đó quý vị. Thành ra đó là lý do mà nó được tồn tại. Thưa quý vị. Thành ra cái ngày hôm đó Hùng Anh rất mong là sẽ có cơ hội để gặp lại tất cả những quý khán giả của mình. Có nhiều khi đã lâu rồi không gặp hay là không có gặp hết được quý vị. Thành ra mong là quý vị cố gắng sắp xếp thời gian của mình. Một năm chỉ có một lần thưa quý vị. Hãy trở về để hội ngộ với nhau, để gặp gỡ với nhau. Giống như ông anh nói là hãy cho mình một cơ hội và cho người khác một cơ hội để gặp nhau. Thành ra trong cái suy nghĩ đó thì mình nghĩ rằng quý khán giả sẽ sắp xếp được cái thời gian của mình, cố gắng chỉ có mấy tiếng đồng hồ thôi mà chúng ta có thể trọn vẹn cái tình cảm cho nhau, thưa quý vị. Thành ra Hùng Minh mong là quý vị sắp xếp để mà ghé qua Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi, mua vé hoặc là ủng hộ, hay là liên lạc với chị Tiểu Phương, liên lạc chị Kim Hồng, liên lạc với Hùng Anh, thì để mà Hùng Anh càng sớm biết được cái số lượng người, thưa quý vị, để đặt với nhà hàng. Thành ra càng sớm càng tốt, thưa quý vị, càng sớm càng tốt. Thành ra rất mong quý vị sắp xếp thời gian nha. Và trong ngày chương trình ngày hôm nay, Hùng Anh cũng mong là được nghe tiếng nói của quý vị. Nhiều khi cái tiếng nói của quý vị vào đài đó, nó giúp cho thính giả của mình khắp nơi rất là nhiều. Tại vì ai cũng cũng mong đó quý vị. Thành ra thấy gì quý vị gọi riêng cho Hùng Anh hay là ghé đến đài, có thể gọi vào để mà có vài lời tâm tình chia sẻ. Thì chính vài lời tâm tình đó nó giúp cho thính giả khắp nơi cũng an tâm là sức khỏe của quý vị vẫn tốt nha. Thành ra Hùng Anh rất mong quý vị hãy tiếp tục gọi vào. Vâng, trong lúc chờ đợi, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
4: Dạ vâng. Dạ, quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp gọi vào chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật đại tướng nước tôi được 28 tuổi với chủ đề chính nhân tạo an bình tại nhà hàng Happy Valley vào ngày 25 tháng 10 2026 với giá 20 đồng một vé. Tôi xin Hùng Anh kính mời quý vị nếu trường hợp không thể nào đi được để mà mua vé thì quý vị có thể gọi để ủng hộ một ít tài chính để chúng ta cùng nhau dịch vụ đại chính với tôi từng một với số điện thoại thuộc là 0 4 6 7 5 7 7 0 4 5 8 6 7 5.
1: Tôi Phương, anh kính chị. Dạ vâng, rồi rất mong là thấy đèn xanh của quý vị gọi vào nha. Hùng Anh và chị Thu Phương đang chờ đèn xanh của quý vị. Thật ra quý vị nào mà có thì quý vị cứ gọi vào trong lúc mà Hùng Anh và chị Thu Phương phải tiếp tục nói chuyện thôi. Nhưng mà rất mong thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra khi mà chia sẻ, quý vị không cần phải chờ câu chuyện xong, quý vị gọi vào thì mình sẽ ngưng, sẽ mời quý vị nha. Hồi nãy đó, trong lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào thì nhân cái câu chuyện của chị Kim Hồng kể lại thì Hùng Anh lại nhớ tới câu chuyện mà của anh Phạm Mạnh, quý vị. Anh Phạm Mạnh đó, sau này á mới biết, xong xuôi hết rồi mới biết cái chuyện gì xảy ra. Nhưng mà lúc đó đó nó rất là hồi hộp, thưa quý vị. Nếu mà biết trước chắc có lẽ là quý vị biết á. Dì Ba thì diễn xuất ngồi trên cái ghế làm hình như là chị Tiểu Phương cho dì Ba làm Thái Thượng Hoàng hả? Làm cái đóng vai gì chị Tiểu Phương nhớ không? Mà ngồi trên cái ghế, mà cái ghế đó tự nhiên nó mắc một cái chân đó, một chân đó nó yếu quá. Đến nỗi anh Phạm Mạnh mà bây giờ làm sao giờ đây? Thành ra anh Phạm Mạnh á, ảnh phải gồng từ sau cái sân khấu đó. Ảnh phải đứng, ảnh ghi, ảnh giữ cái đó. Mà dì Ba thì ngồi tỉnh que rồi nhắc qua nhắc lại. Mà
4: ảnh... bây giờ biết sao vậy?
1: Nhưng mà lỡ rồi. Bây giờ dì Ba đang diễn mà. Thành ra phải biểu dì Ba đi xuống đâu có được. Thấy không? Dì Ba vẫn ngồi mà diễn tỉnh que. Sau này anh Phạm Mạnh mới nói trời ơi chết ảnh luôn. Ảnh phải giữ hai cái tay mà ghi vô làm thế hai cái chân đó, giữ đó cho dì Ba ngồi tỉnh queo. Ôi da, thành ra quý vị tưởng tượng cái khúc giây đó. Mà dì Ba thì đâu có biết, sau này dì Ba mới biết được là anh Phạm Mạnh là người mà đằng sau giữ cái ghế cho dì Ba. Công nhận thiệt. Mà lúc đó phải nói là mà mấy người đóng kịch rất là hay, phải nói rất là hay. Phải thời gian nó qua đi rồi vẫn còn nhớ lại, nó không ngờ những người mà bình thường thôi mà trở thành những diễn viên và rất là xuất sắc, thưa quý vị. Hồi đó ông Mạnh nhớ là dì Ba đóng vai nào đấy chị Thư Phương? Mẹ của vua hả?
4: Đằng Tía.
1: À
4: phải không ta?
1: Không, cái tức là đóng vai cao lớn, anh đóng vai lớn lắm á. Tức là
3: vì ba đóng vai Hoàng Thái Hậu phải không?
1: Đúng, Hoàng Thái Hậu đó mới được ngồi cái ghế đó, đúng rồi. Dạ. Yeah. Rồi cái ghế đó rồi sau này mới thấy tội anh phạm mạnh. Mà công nhận hay, mà may là dì ba đó cũng không có phải lớn con, không có nặng gì đó. Như thành ra ảnh mới chịu nổi, chứ gặp mà dì ba mà bự con thì chắc ảnh tiêu rồi. Vâng, thì đó là câu chuyện quý vị. Ngày hồi những cái năm đó đó, phải nói là có những cái bây giờ những người đó không còn làm được nữa, thành ra mình không còn coi cái show đó nữa. Chị Tư Phương thì hồi xưa chỉ còn trẻ, thành ra chỉ còn đạo diễn mấy cái vụ này, chứ còn bây giờ thành ra mấy cái chương trình kịch nó không còn nữa, nó biến thành những cái chương trình văn nghệ khác quý vị. Thành ra nó thay đổi, nó không giống như xưa, có những cái đó, nhưng mà nó nằm trong tất cả các phim ảnh đó quý vị coi lại sẽ thấy. Vâng, Hùng Minh nhìn đồng hồ thì vẫn còn khoảng 20 phút nữa, mong là được nghe thêm tiếng nói của quý vị, rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ, để tâm tình nha. Quý vị nào mà có còn nhớ điều gì, Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào. Thì bình thường ấy, thứ ba thứ năm là diễn đàn tự do, Hùng Anh thì rất là muốn nói tin tức lắm quý vị, chia sẻ đến quý vị, nhưng mà cái quan trọng là làm sao để mình giữ cái đài của mình thì mình mới có thể tiếp tục nói được, thưa quý vị. Thành ra phải dùng cái ngày thứ năm để mà kêu gọi nhắc nhở cho quý vị chương trình sinh nhật của đài đang tới, để quý vị

0: để mà cái chương trình sinh nhật của đài năm nay cũng được thành công như mọi năm, thưa quý vị. Thành ra rất mong quý vị tiếp tay phổ biến đến bạn bè người thân của mình. Có những có nhiều khi mà mình nói thì những cái người mà họ không có nghe được đó, họ nghe thì tự nhiên là mình có thêm một người nữa. Thành ra hãy chia sẻ về cái chương trình sinh nhật của đài ngày 25 tây tháng 10 ở nhà hàng Happy Valley nha quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Con biết là quý khán giả chúng ta còn có điều gì muốn chia sẻ nữa, tâm tình nữa thì rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ nha. Hùng Anh đang chờ. Và xin ngừng ở đây và trở lại với chị Thu Phương. Rất là mong thấy được đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật đài tiếng nói tôi 26 tuổi với giá 80 một vé với chủ đề chính nhân tạo ác bình. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình diễn đàn hai với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755. Thu Phương cùng anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi những cái lời chia sẻ của quý vị đó, thật ra đó nó làm cho cái tinh thần của các anh chị em nói riêng cũng như là nói chung đó, nói riêng là Hùng Anh đó quý vị, rất là vui lên tinh thần thưa quý vị. Tại vì cái sự mà hy sinh của mình đó, nó có được người chia sẻ với mình. Thành ra tuy rằng là tất cả chúng ta đều chung một cái ước mơ cả, cũng giống như Hùng Anh chỉ mong sao thấy được cái ngày mai tươi sáng của đất nước của mình, coi như là Hùng Anh đã hoàn thành được rồi, đã xong rồi. Thành ra phải kiên nhẫn chờ tới ngày hôm nay thưa quý vị. Thành ra những cái gì đang xảy ra đó, Hùng Anh rất là vui. Rất là vui là tại vì thấy nó đi đúng hướng. Còn cái kết quả đó là để ông trời ông cho thì mới được. Thành ra chúng ta cũng biết là ông bà mình hay dạy nói là tận nhân lực nhưng mà tri thiên mạng. Chúng ta làm hết sức của mình nhưng mà ông trời ông sẽ cho mình hay không. Thành ra cái vấn đề ở đây đó, ít nhất là cái hướng đi rất là tốt. Tức là quý vị thấy đó là cái chế độ cộng sản nó được nói tới rất là nhiều, tại vì nó xảy ra tại đây. Tất cả mọi người thấy cái họa cộng sản, rồi thấy cái họa của người Hồi giáo nó đang hoành hành ở trên cái đất nước tự do này. Và chúng ta thấy được ở đó. Hồi xưa chỉ có riêng một cái nhóm người Việt Nam của mình ở hải ngoại, tuy rằng là 1.700.000 người Việt Nam ở hải ngoại khắp mọi nơi, khắp các quốc gia, nhưng mà phải nói là vẫn nhỏ so với đất nước Hoa Kỳ này. Nhưng mà bây giờ cả nước họ thấy được, thì khi họ thấy được họ sẽ giải quyết. Họ sẽ giải quyết đó, thì giải quyết là mình được hưởng luôn thưa quý vị. Khi mà cái chế độ cái cộng sản hay là Hồi giáo nó bị dẹp bỏ đó, thì đất nước của mình tự nhiên sẽ có được, và đồng bào của mình khắp nơi sẽ được có giống như chúng ta đang có ở đây, tức là cái quyền làm người, cái quyền tự do. Họ vẫn sống ở trong nước nhưng mà cái quyền làm người họ không có, họ không được tự do giống như chúng ta tại đây. Thành ra họ sẽ có được cái đó trong tương lai. Thành ra Hùng Anh rất mong ngày đó nó sớm tới thưa quý vị. Thành ra chúng ta phải cố gắng duy trì cái làn sóng của mình để tiếp tục cái con đường đó thưa quý vị. Hồi xưa thì mình cái cách thức của mình đi nó khác, bây giờ chiến thuật nó khác rồi, nó đổi hướng. Thành ra bây giờ là mình phải giúp, phải góp cái phần nhỏ của mình vào cho cái đất nước Hoa Kỳ này, để cho những người mà đang lo cho cái vận mệnh của đất nước và thế giới đó, giống như Tổng thống Trump đang làm, thì chúng ta phải phụ vào, phải góp phần nhỏ của mình vào, thấy gì thì chúng ta làm cái đó. Và khi chúng ta làm

0: được cái điểm đó, chúng ta có niềm vui. Thành ra đó là lý do mà cái đài của mình vẫn tiếp tục kiên trì để đi tiếp tục để mà chia sẻ với nhau, thưa quý vị, ở khắp mọi nơi. Ai cũng ở từ thành phố này, thành phố nọ, nhưng mà qua cái làn sóng thì họ đến với nhau được. Có những người ngồi ở nhà nghe đài, nhưng mà qua cái đài họ đã liên kết được với nhau, thưa quý vị. Có chuyện gì thì họ gọi riêng cho Hùng Anh. Thì Hùng Anh cũng biết được cái tâm tư, và nhờ những cái tâm tư đó thì Hùng Anh chia sẻ trên làn sóng. Tại vì nếu tâm tư của một người, nó cũng có thể là của những người khác nữa, thưa quý vị. Thành ra qua cái làn sóng, chúng ta sẽ không có bị lạc lõng, cô đơn. Chúng ta sẽ có cái niềm vui, thưa quý vị, là chúng ta không có bị giống như là không biết chuyện gì đang xảy ra. Tin tức thì hàng ngày, và đặc biệt là cái tin tức của chúng ta là cái tin tức trung thực. Chúng ta không có cái tính cách vì cái đồng tiền mà mình nói sai sự thật. Thành ra cái đó mới là cái điều mà chúng ta cần với nhau, thưa quý vị. Thành ra cái diễn đàn tự do mở ra là mục đích là như vậy, để cho mọi người có cái tiếng nói và được biết những cái thông tin, đó quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta, mỗi người chúng ta một bàn tay, mỗi người đóng góp một ít, và rồi bên cạnh đó, nếu đi được đó, Hùng Anh rất mong thấy quý vị hãy đến với chương trình mừng sinh nhật của đài phát thanh tiếng nước tôi. Kẹt lắm ở nhà thì mới ủng hộ, chứ còn hãy đến để mà cái đêm hồi ngộ của chúng ta nó được đông đảo, để tất cả chúng ta cho nhau một cơ hội để gặp gỡ nhau, thưa quý vị. Thành ra một năm chỉ có một lần nha quý vị, hãy đến với nhau khi có thể, đó quý vị. Có nhiều người muốn đến nhưng mà sẽ không bao giờ đến được, tại vì họ không còn sức khỏe để đi nữa. Nếu mình còn sức khỏe thì phải đi, phải tới với nhau. Không phải là vì mình không, mà vì người nữa, thưa quý vị. Có nhiều người muốn gặp mình. Thành ra rất mong quý vị để ý, suy nghĩ hết sức để mà đến. Nếu không đến được, quý vị cũng biết là cũng có thể ủng hộ một ít tài chính để mà cùng nhau, mỗi người một ít, chúng ta sẽ duy trì được cái làn sóng của chúng ta thêm một năm nữa, thưa quý vị. Vâng, chúng ta vẫn còn 15 phút, không biết là quý khán giả chúng ta còn có điều gì muốn chia sẻ, hay là có những kỷ niệm nào mà quý vị còn nhớ tới chưa kịp gọi vào. Xin kính mời quý vị, xin được trở lại với chị Thu Phương. Dạ vâng, Hùng Anh xin trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, thưa quý vị, Thu Phương, dạ, kính mời chị tiếp tục gọi cho trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật này phát sinh tôi vào ngày 25 tháng 10 năm 2026 với giá vé 80 đồng một vé, và chủ đề chính nhân tạo ân bình. Thưa quý vị, Hùng Anh kính mời quý vị, quý vị cũng có thể gọi vào để mà tâm tình, hoặc quý vị cũng có thể gọi vào mua vé, hay là nếu không đi được thì quý vị cũng có thể gọi vào để ủng hộ một ít tài chính, để chúng ta cùng nhau tình dự đại tiến nước tôi từng năm một. Có số điện thoại chuyên thuộc là 770-458-6755. Thưa Phương, anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi không biết là còn mười mấy phút nữa đây, quý khán giả của mình còn có vị nào chưa có kịp gọi vào, hãy gọi vào nha. Để trước khi chúng ta chấm dứt chương trình thì Hùng Anh cũng mong là nghe được thêm một vài giọng nói của quý vị nữa gọi vào cho chương trình hôm nay. Quý vị còn nhớ cái điều gì thì quý vị cứ gọi vào nha. Và quý vị Hùng Anh cũng rất là cảm ơn, trong những ngày qua cũng có nói về quý thính giả của mình. Cái vấn đề mà đến mua thuốc đó thì nó cũng có cái thay đổi. Cái số lượng mà trong thời gian vừa qua thì đa số là quý vị đã cũng đã trở lại, nhưng mà có số quý vị đó thì phải nói là con của họ tới mới cho Hồng Anh biết là ba mẹ đi không được nữa rồi. Bây giờ tới mấy đứa nhỏ đó, mấy đứa trẻ đó, mấy đứa con đó quý vị tới mua thuốc. Thật ra mình cũng biết được có những quý vị đó lớn tuổi rồi không còn chạy xe được nữa, thành ra bây giờ con cái tới mua. Thành ra và những quý vị nào mà không đi được mà con cái của mình không có ở với mình đó, quý vị cũng đừng ngại gọi cho Hùng Anh, thì Hùng Anh sẽ có cách để mà có đem thuốc cho quý vị. Thành ra quý vị đừng ngại gọi cho Hùng Anh nha. Thành ra trong cái thời gian vừa qua đó thì Hùng Anh cũng có những vị mà Hùng Anh cũng ghé nhà để đưa. Thành ra quý vị đừng có ngại, hãy lo lắng cho cái sức khỏe của mình. Nhiều khi quý vị ngại cái thành ra cuối cùng cái sức khỏe của mình nó lại bị trầm trọng thêm. Thành ra quý vị cứ liên lạc với Hùng Anh để mà Hùng Anh một là gửi về cho quý vị, nếu mà tiện Hùng Anh sẽ đem ghé nhà quý vị nha. Thành ra để mà quý vị có thể tiếp tục lo cho sức khỏe của mình. Vâng, bây giờ đó thì không biết là quý khán giả chúng ta còn có điều gì muốn tâm tình, muốn chia sẻ thì rất mong quý vị gọi vào trong 10 phút còn lại này nha, để mà chúng ta chia sẻ với nhau. Hay là quý vị có câu hỏi nào cho Hùng Anh? Nãy giờ thì chị Thu Phương cũng đã nhắc lại rồi, cái chủ đề năm nay là chính nhân tạo an bình nha quý vị. Thành ra cái chủ đề nó đi theo với cái thời cuộc. Năm nào cũng vậy, cái năm nay là cái đó nhắc nhở cho chúng ta biết là trong cái thời buổi mà như thế này đó, chúng ta cần một người quân tử, cần một người có chính nghĩa, thì người đó sẽ đem lại cái sự an lạc cho người dân và hòa bình cho cả thế giới này, thưa quý vị. Và cái người đó không ai khác hơn đó là Tổng thống Trump, thưa quý vị. Bao nhiêu đời tổng thống trước đây, ít nhất là trong thời gian vừa qua đó, ít nhất là 47 năm, bao nhiêu đời tổng thống, 4 năm vị, không có làm, không có giải quyết cái vấn đề mà để cho tới ngày hôm nay mà nó đến nỗi mà nó lớn như vậy. Có nghĩa là nếu mà tổng thống Trump không làm đó thì quý vị tưởng tượng cái vùng Trung Đông nó sẽ như thế nào. Họ sẽ khống chế cả cái Trung Đông và họ sẽ khống chế cả thế giới, bắt cả thế giới làm con tin, thưa quý vị. Bây giờ đó họ chưa có mà họ đã làm như vậy rồi, họ có được vũ khí hạt nhân rồi đó, thì rất là nguy cho thế giới, thưa quý vị. Nên đó là cái điều mà quý vị thấy đó. Ngay cả cái người mà Hồi giáo đó, mình mới trong vòng một tuần vừa qua đó, quý vị thấy không, họ làm cho cả nước Mỹ này phải giật mình, phải lo lắng. Tại vì họ nói là phải sống theo, họ tới nước Mỹ mà họ phải nói sống theo suy nghĩ của họ. Họ không có hòa nhập với nước Mỹ này. Họ bắt mình phải sống theo của họ. Thành ra đó là cái điều mà rất là đáng sợ, thưa quý vị. Thành ra phải có người can đảm để mà chặn đứng cái việc đó, thưa quý vị. Vâng, thành ra nói tóm tắt ra lại, Đài Phát Thanh Tiếng Nói Tôi trong lúc này nó quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta phải cần có để mà duy trì cái làn sóng, để tiếp tục còn nói chuyện với nhau, còn giữ cái sự liên lạc với nhau, và chúng ta chia sẻ thông tin với nhau hàng ngày, và qua cái làn sóng chúng ta đem lại cái niềm vui cho nhau qua các chương trình giống như là ca hát, sóng nhạc, hay là karaoke, hay là đố vui, nhạc yêu cầu, những cái lúc như vậy, để mà chúng ta sống có những cái lúc chúng ta phải thư giãn, thưa quý vị. Và có rất là nhiều cái chương trình khác ở trên làn sóng của mình suốt 24 tiếng đồng hồ. Nó giúp cho mình được thoải mái và không thấy cô đơn, thưa quý vị. Có nhiều người Hồng Anh cũng biết, nhiều thính giả của mình đó, rất là đơn độc ở nhà, chỉ có cái radio làm người bạn thôi, thưa quý vị. Thành ra phải nói là cái làn sóng của mình, nó phải nói là khi nó còn á thì mình không thấy gì, khi nó không còn á thì mình mới thấy nó như thiếu một cái gì đó, thưa quý vị, như thiếu một cái gì đó. Thành ra đó là lý do mà có nhiều người á quý vị, radio mà có trở ngại là phải xuống gặp liền, một hai ngày không nghe được thì nó không quen, thưa quý vị. Thành ra chúng ta phải thấy là nhất là trong thời gian gần đây đó, Thu Minh cũng mong là quý vị cũng đi theo cái kỹ thuật bây giờ, có nhiều khán giả mà họ gieo tiền cho Hùng Anh đó, ủng hộ rồi mua vé, rồi trong cái lúc gieo đó bỏ cái địa chỉ luôn để Hùng Anh gửi cái vé về cho họ, rồi họ gieo tiền qua. Thành ra quý vị cũng có thể làm như vậy. Quý vị ví dụ quyết định là mua hai vé rồi ủng hộ bao nhiêu đó, quý vị nói trong cái gieo nó có cái phần viết cái tên của mình rồi cái nốt, thì quý vị để trong đó cái địa chỉ của quý vị, cái tên của mình và địa chỉ của mình để Hùng Anh biết và gửi về cho quý vị nha. Thành ra đó là cái gieo, quý vị cũng có thể gieo về cho đài. Và bây giờ đó thì quý vị cũng có thể nghe qua cái app của đài. Trước đây nghe qua điện thoại, hai cái số điện thoại nghe. Rồi bây giờ đó cái app thì nó nghe rất rõ luôn, thưa quý vị. Thành ra quý vị cần cái app á, cứ liên lạc với Hùng Anh. Hùng Anh gửi cái app qua cho quý vị. Thì quý vị sẽ bấm lên cái app thôi là nghe thoải mái và rất rõ ràng, thưa quý vị. Thành ra nếu mà quý vị đang nghe các chương trình của đài đó, rồi có người gọi điện thoại vào cho quý vị, thì nó sẽ reng lên cho quý vị biết là có người đang gọi. Thì quý vị bắt lên bình thường, vẫn nói chuyện bình thường. Nói chuyện vừa xong quý vị cúp, tự nhiên cái đài nó trở lại với quý vị, không cần đụng gì hết. Thì cái vừa là cái radio, cái điện thoại của mình mà vẫn còn là cái điện thoại của quý vị, người ta gọi vẫn được, quý vị gọi đi cũng được. Thành ra quý vị xong cái cuộc gọi, xong cái gọi đi của mình, hay là xong cái cú điện thoại của người khác gọi cho mình, thì tự nhiên cái tiếng nói từ làn sóng của mình nó trở lại với quý vị. Thành ra bây giờ đó họ nghe cái đó ở khắp mọi nơi rồi. Thành ra quý vị nào chưa có, quý vị cứ cho Hùng Anh biết. Thành ra thỉnh thoảng có nhiều khi quý vị thấy Hùng Anh nhắn qua cho một số quý vị đó, đó là cái mà thấy cái hình của Hùng Anh đó, đó là cái app của đài đó quý vị. Quý vị chỉ cần đụng vào đó thôi, hay là bấm play. Có nhiều cái điện thoại thì tự đụng vào, không cần bấm play, nó đã nghe rồi. Có nhiều cái tùy theo là Samsung hay là iPhone. iPhone thì khỏi cần đụng gì hết. Thành ra bấm lên, ví dụ mình xem xong thì mình bấm có nút play đó, bấm play luôn, thì quý vị sẽ nghe được đài tiếng nói tôi của mình nha. Và cũng mong là quý vị copy cái đó gửi cho tất cả bạn bè của mình, để mà bạn bè của mình ở khắp mọi nơi, không cần thiết là phải trong tiểu bang, ở khắp các tiểu bang đều có thể nghe được cái chương trình của đài của mình nha quý vị. Vâng, đó là những thông tin mà Hùng Anh cũng muốn và trong thời gian tới đây, sớm nhất đó, Hùng Anh sẽ cố gắng. Bây giờ thì Hùng Anh đang thực tập đó quý vị, để khi Hùng Anh đang chia sẻ với quý vị như thế này đó, thì khi cái hệ thống mà Hùng Anh làm xong đó, thì sẽ trực tiếp nó đi lên Facebook và trực tiếp nó đi ra YouTube luôn. Thành ra nó đang được chuẩn bị mấy ngày nay. Thành ra khi nào mà bắt đầu lên Facebook thì Hùng Anh sẽ nói cho quý vị biết là quý vị có thể vào Facebook đó, và khắp nơi thì họ sẽ nghe được cái chương trình của mình luôn ngay lúc đó trực tiếp. Thành ra mong là quý thính giả chúng ta cố gắng để mà cùng với nhau duy trì cái làn sóng của mình, để chúng ta tiếp tục còn nhau qua cái làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi chúng ta, thưa quý vị. Vâng, đến đây thì Hùng Anh cũng đã thấy hết giờ cho chương trình của ngày hôm nay rồi. Rất là cảm ơn quý thính giả lắng nghe, theo dõi chương trình, cũng như đã gọi vào tham gia. Và để chấm dứt chương trình hôm nay, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, thưa quý chị, Thu Phương, cũng quý chị rất là nhiều đã gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Chị đã gọi vào mua vé hoặc là ủng hộ một ít bài viết cho đại tướng Đức Tôn. Sư Phương các chị rất là nhiều, và trước khi rời cuộc sống thì Sư Phương cũng không quên kính chúc quý vị cũng như luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và phúc. Nhắc tới Vân Chi đó quý vị, thấy Vân Chi lắm rồi đó.
0: À đúng rồi.
1: Ồ, chị Vân Chi, hai vợ chồng đều rất tốt, nhiều khi đó, được vợ không được chọc này, hai chị thì rất tốt quý vị.
0: Đúng rồi.
1: Khi nhìn như ở lại sao mà tôi nhớ không rõ, mà cái căn của chị mấy tuần đối với quý vị mà hai vợ chồng dọn dẹp sạch sẽ và đã như vậy rồi còn nấu ăn cho ăn để cho chúng ta không tốn tiền để mua đồ ăn ngoài nữa.
0: Đúng rồi.
1: À, nghe Vân Chi thì tôi thương rất nhớ lại cả hai chồng rất là tốt, và tôi thương nhớ là mẹ mở tại nhà chị Vân Chi thì tôi thương cảm động, tại vì chị săn đón và tiếp gia đình đại chúng tôi rất là chú. Một lần nữa cảm ơn chị rất là nhiều nha, đó là kỷ niệm đó chị Vân Chi. Rồi cô Phương xin cảm ơn quý vị, và cô Phương cũng quên kính chúc quý vị cũng như Hồng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Cô Phương xin chào quý vị và chào Hồng Anh.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Thư Phương. Hồng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị, tóm tắt với chị Vân Chi đó thì cái lòng thì phải nói là bao la, và phải nói là nhiệt tình, bao la và nhiệt tình, và phải nói là phải chị Hương nói đúng, cả hai thưa quý vị, phải nói về cả hai rất là tốt. Cảm ơn hai vợ chồng Vân Chi đã giúp đài trong nhiều năm vừa qua, cùng anh rất nhiều thưa quý vị. Tại vì rất là nhiệt tình, lo lắng những người khách từ phương xa về, mà phải nói là không có bút mực nào tả hết được đâu. Rất cảm ơn Vân Chị và anh Vân rất là nhiều. Vâng, cảm ơn quý khán giả một lần nữa được theo dõi chương trình hôm nay, và cũng mong rằng quý vị sớm liên lạc với Hùng Anh nhé, để mua vé hoặc ủng hộ tài chính cho đài, để cho Hùng Anh sớm biết được con số để mà có thể sắp xếp với nhà hàng. Rất mong được quý vị ghé đến đài hoặc là liên lạc với Hùng Anh, chị Thu Phương hay là chị Kim Hồng. Xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
2: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Champlain, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Champlain, địa chỉ 5000 Buford Highway, Champlain, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
3: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp vân vân.
5: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pico để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
4: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwanee, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
5: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
4: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
5: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

0: Tin đặc biệt. Mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
1: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
0: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
1: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
0: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789, 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết.
2: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
3: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
2: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
3: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
2: Anh nói chớ quốc vậy anh hai, xấu số tốt số gì ở đây?
3: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
2: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
3: Phải ông đó cô nương. Ờ, mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
2: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
3: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
2: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
3: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
2: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
3: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, v.v. xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
4: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
4: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.
5: Phản bác và hoài nghi, để rồi chiếc gương ma giết người hàng loạt cho đến nay vẫn là một điều bí ẩn. Và hàng loạt những án mạng xảy ra trong mấy trăm năm qua có liên quan đến chiếc gương Everest 1743 vẫn là những vụ án xem ra không có lời giải.
6: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

0: Đức Phật dạy trong kinh đó. Có khi chúng ta đến để báo ân cho nhau. Cho nhiều khi con cái trong nhà mình sanh ra mình đâu có dạy dỗ bao nhiêu, nhưng mà tự đứa nhỏ nó cảm nhận tất cả những gì cha mẹ làm cho nó, rồi nó cảm thấy cái bổn phận của nó, cho nên nó làm hết tất cả những việc cho mình. Mà đôi khi mình hơi khó khăn với con, hay là đôi mình hoặc là ngược lại, cha mẹ lo cho mình hết sức nhưng mà mình không bao giờ biết quan tâm, biết cảm nhận cái điều đó. Vậy thì cái người mà họ đến họ lo cho mình đó, cái người đó gọi là đến để báo ân. Nhưng mà hễ mà báo ân thì sẽ có báo gì? Báo oán. Có những người đến đây để làm gì? Báo oán mình. Báo oán là sao? Họ không có đòi mình ở vật chất, nhưng họ làm khổ mình ở tâm. Họ có cách họ sống, họ làm cho mình khổ. Cái cách họ nói mà làm cho mình đau. Cái người đó là đến báo oán. Còn cái người mà đến mà luôn luôn chăm sóc mình, lo lắng cho mình mọi thứ trong vật chất, người đó báo ân mình, người đó trả nợ cho mình. Nhưng mà ngược lại, có những người đến để làm gì? Đòi nợ mình. Có không?
1: Đó.
0: Vậy thì Phật dạy trong kinh này, báo ân, báo oán, rồi gì nữa? Trả nợ và đòi nợ. Có những người trong gia đình của mình đưa bao nhiêu cũng không đủ, mà đưa thiếu chửi, mà bữa nào mà về mà không có là làm khổ mình, rồi thậm chí đi gây nợ để mình trả. Mà bao nhiêu lần hứa là sẽ tu tâm dưỡng tánh, sẽ chỉnh đốn lại những cái cách sống mà buông luôn để mà gây bao nhiêu cái nợ nần. Nhưng mà rồi rốt cuộc mình hay nói là chứ nào tật đó, sau hết cái lần nợ này thì lại tiếp tục lần nợ khác, mà mình cứ phải trả hoài trả quỷ. Cái đó là mình, người đó đến đòi nợ mình, còn mình là người trả nợ cho người đó. Nhưng mà cũng có những người trong gia đình mình lo lắng cho mình đủ thứ hết, nhưng mà đôi khi mình không quan tâm tới người đó luôn. Vậy mà người đó vẫn hết lòng hết mực với mình, người đó là người trả nợ cho mình. Mà nó ngộ lắm, có nhiều khi á, người đó trả nợ cho mình đi trả nợ cho người khác. Người đó được.
2: Nhà thuốc Tây Premier Specialty
3: xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty.
3: Địa chỉ 11720 Midlot Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông, tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
4: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tăng lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
4: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
4: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.

Tôi, Atlanta, hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Anh hai ơi, đi ăn phở không?
1: Chà chà, nhỏ này hôm nay trúng mánh rồi phải không? Dĩ nhiên là phải đi chứ.
0: Nè anh hai, lâu lâu anh mới được cái vinh hạnh đi ăn chung với một người đẹp như em. Sẵn dịp này á hả, em sẽ cho anh hai được cái vinh hạnh được trả tiền hôm nay luôn.
1: Ơi, cái này phải nói là bất hạnh chứ vinh hạnh chỗ nào. Thôi được rồi, đi ăn phở chỗ nào đây?
0: Tiệm phở 24 số 2 ở vùng Duluth, nằm ở tại địa chỉ 3585 Peachtree Industrial Boulevard, thành phố Duluth. Mình tới đó ăn đi anh hai.
1: Tiệm phở 24 còn có một tiệm nằm ở Chamley trên đường Buffalo Highway phải không?
0: Đúng rồi, đó là phở 24 số 1. Còn đây là tiệm số 2 để phục vụ cho quý thực khách ở quanh vùng. Và cũng như một lời cảm ơn của phở 24 gửi đến quý khách hàng đã ủng hộ phở 24 tại đường Buffalo Highway.
1: Thôi được rồi, lên xe đi, đọc lại cho anh cái địa chỉ.
0: Phở 24 số 2, địa chỉ là 3585 Peachtree Industrial Boulevard, Duluth, Georgia 30096. Điện thoại liên lạc 770-623-2001, 770-623-2001. Ở đây mở cửa mỗi ngày từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối luôn.
1: Ok, let's go. Hiện nay phở 24 đã có 10 chi nhánh khắp nơi trong tiểu bang. Quý đồng hương có thể Google search phở 24 near me để biết địa chỉ tiệm phở 24 gần nhà của mình. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư BMW Law Group, nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, v.v., xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Buford Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
3: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
4: Bio-Emathu, sản phẩm được làm từ mầm sữa gạo lứt 100% thiên nhiên không hóa chất, được sản xuất bằng quy trình công nghệ hiện đại và tiên tiến nhất nhằm giữ lại hoàn toàn các dưỡng chất và dược tính của nó, đó là công nghệ thủy phân và công nghệ nano. Bio-Emathu mang đến cho quý vị một nhiên liệu sinh học làm tăng cao khả năng trao đổi chất, đẩy mạnh quá trình loại trừ các phân tử xấu và giải các độc tố trong cơ thể, nâng cao hệ miễn dịch và đẩy nhanh quá trình làm lành tự nhiên. BioEMATU làm giảm bớt và tiêu trừ những bệnh tật như bệnh rét bao tử, trĩ, táo bón kinh niên, bệnh gout, bệnh cao huyết áp, cao mỡ trong máu, tiểu đường v.v. Đặc biệt làm giảm rụng tóc, chống sự lão hóa của làn da, làm đẹp da, giảm mụn, nám và tàn nhang. Quý khách muốn mua hay cần làm đại lý, xin liên lạc 916-491-9219 hoặc 916-307-7661. Chào mừng quý vị đến với chương trình Sức khỏe là trên hết. Chương trình được sự bảo trợ chính của công ty Brum, một công ty chuyên về các sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe từ thiên nhiên. Kính thưa quý vị, tục ngữ có câu, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển mồ côi một mình. Câu tục ngữ nói về thiên chức vĩ đại của người phụ nữ, đó là thiên chức làm mẹ. Họ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, bao nguy hiểm đớn đau, chỉ một mình gánh chịu. Ngoài những chia sẻ về tinh thần thì không một ai, cho dù đó là người gần gũi nhất, thân thương nhất, có thể chia sẻ được những gì mà họ phải trải qua trong suốt quá trình mang thai đó. Rồi sau đó lại đến quá trình nuôi con, chăm bẵm cho hài nhi còn đỏ hỏn, nuôi nấng từng ngày, từng giờ và dạy dỗ con trưởng thành lên người. Và trong quá trình mang thai thì dinh dưỡng rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng tới sự phát triển của bào thai, sự tăng trưởng của em bé từ lúc tượng hình cho tới khi chào đời. Không những thế, dinh dưỡng kém hoặc không đúng cách sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như trí tuệ của trẻ khi trưởng thành. Và khi mang thai thì sức đề kháng của cơ thể mẹ bầu bị giảm hơn bình thường. Lúc này thì hệ miễn dịch đang tập trung bảo vệ thai nhi. Do đó, mẹ bầu sẽ dễ mắc bệnh hơn, nhất là có nguy cơ bị đái tháo đường thai kỳ. Và bệnh này sẽ dẫn đến biến chứng cho cả mẹ và con. Vì thế, để giúp cho mẹ tròn con vuông thì Jenny xin mời mọi người cùng với Jenny và chú Don Nguyễn tham khảo những nguy cơ về sức khỏe và tích lũy cho mình các

0: Đoan Nguyễn nhận thấy có nhiều người người ta hỏi Đoan Nguyễn, hỏi một câu vọt về là hey Đoan Nguyễn, bao giờ mới có thuốc điều trị bệnh tiểu đường? Thì Đoan Nguyễn lại nói là tại sao là bạn phải hỏi mình những cái câu đó? Bạn phải hỏi về cái vấn đề thuốc, bạn phải hỏi là những cái y dược hay là pharmacist, phải không?
1: Dạ đúng rồi chú.
0: Thật sự ra đây là một cái câu hỏi mà nó hay xảy ra, và không riêng gì những cái bạn bè và những cái khách hàng người ta điện thoại vào người ta hỏi. Thì thưa quý vị, đó là cái câu hỏi không riêng gì cái người bệnh tiểu đường, mà tất cả chúng ta đều muốn có câu hỏi và câu trả lời. Thưa quý vị, bệnh tiểu đường đã có từ hàng ngàn năm, nhưng mãi đến năm 1922 người ta mới tìm ra được cái chất insulin, là cái chất mà hormone đó, mà tiếng Việt Nam người ta nói cái chất hormone, phải không?
1: Đúng rồi chú.
0: Rồi cái chất insulin cứu sống đó.
1: Yeah.
0: Trước khi người ta phát minh ra cái insulin và cách điều trị tiểu đường là nhịn đói, kiêng khem, quý vị thường dùng cho Đoan Nguyễn đó là một cái lựa chọn hữu ích hay là vô ích? Và theo Đoan Nguyễn đó là một cái sự lựa chọn vô ích. Và nhiều người bạn đã Đoan trả lời là bạn phải nói là bản thân, như người khác thì Đoan Nguyễn không dám đâu. Đoan Nguyễn trả lời là bạn thích chết vì bệnh hay chết vì điều trị? Nếu mà nói cách khác thì căn bệnh tiểu đường là căn bệnh chết người, có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi chú.
0: Do đó, đó là trước kia đó, trăm năm nó đã qua rồi. Nhưng may thay bây giờ đã khác đi. Mắc bệnh tiểu đường không có nghĩa là vô phương cứu chữa. Chúng ta biết nó có những cái thử thách, nhưng nó có thể điều trị và có thể sống chung với nó. Tuy nhiên, chúng ta vẫn muốn biết bao giờ tìm ra thuốc chữa trị được. Chữa trị phải nói là chữa dứt khoát đó, phải không Jenny?
1: Dạ. Chưa dứt hẳn luôn ha chú.
0: Dạ. Tất nhiên theo Đoan Nguyễn á, cái điều gì cũng có thể, nhưng Đoan Nguyễn nghĩ còn phải một thời gian dài trong tương lai nữa mới tìm ra cái thuốc điều trị được, chứ không phải bây giờ. Và theo Đoan Nguyễn nghĩ, khi quý vị được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường thường xuyên thì quý vị phải đối diện tới cái việc đối phó với những cái sự đau đớn, lo âu và thiếu hiểu biết cho tới cái tình trạng của quý vị hôm nay. Và hôm nay trong cái chương trình Sức Khỏe Là Trên Hết, Đoan Nguyễn và Jenny muốn giúp và chia sẻ thông tin đến với quý vị để quý vị hiểu nhiều hơn làm thế nào để có một cái thai kỳ khỏe mạnh và một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý để mẹ bầu có thể kiểm soát tiểu đường thai kỳ mà không cần dùng nhiều đến thuốc. Thưa quý vị, theo thống kê thì cứ 7 phụ nữ mang thai thì có một người gặp phải cái tình trạng tiểu đường thai kỳ. Nó không chỉ ảnh hưởng xấu đến các cái sức khỏe của người mẹ, tiểu đường thai kỳ còn gây nguy hiểm đến sự phát triển của thai nhi. Xét nghiệm tiểu đường thai kỳ là cái biện pháp hữu hiệu nhất để giúp kiểm soát tình trạng này. Vậy thì tiểu đường thai kỳ là gì? Thì Đoan Nguyễn xin thưa, theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là WHO đó, đái tháo đường thai kỳ hay còn gọi là tiểu đường thai kỳ là tình trạng rối loạn dung nạp glucose ở bất kỳ mức độ nào, và nó khởi phát hoặc được phát hiện lần đầu tiên trong lúc mang thai, và cái tình trạng này thường không có cái triệu chứng nên khó phát hiện và sẽ biến mất sau 6 tuần kể từ khi sinh nếu chúng không gây biến chứng, có phải không Jenny?
1: Dạ đúng rồi, con xin cảm ơn chú rất nhiều. Và thưa chú cũng như thưa quý vị, vậy thì tiểu đường thai kỳ có nguy hiểm hay không và nó ảnh hưởng như thế nào đối với người mẹ? Thì theo bác sĩ Smith thì ông có nói là khi mà thai phụ mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì có thể làm gia tăng tỷ lệ bị sảy thai, bị thai lưu nè, bị sinh non, bị tăng huyết áp trong thai kỳ, có thể gây đa ối và nhiễm trùng đường tiết niệu nữa. Mà về lâu dài thì các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ có nguy cơ là tiến triển thành đái tháo đường type 2 và các biến chứng liên quan, đặc biệt là biến chứng tim mạch. Thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ xảy ra các tai biến trong suốt quá trình mang thai cao hơn các thai phụ bình thường nữa quý vị ạ. Và thưa quý vị, Jenny xin được vào chi tiết các tai biến mà thai phụ thường gặp mà trong các suốt thời kỳ mang thai á, trong cái từ bệnh tiểu đường nó hay gây ra. Mà cái tai biến đầu tiên đó là cái cao huyết áp. Khi mà thai phụ bị đái tháo đường thai kỳ á, thì cái huyết áp của mình sẽ dễ bị tăng hơn. Và các thai phụ bình thường thì cái tăng huyết áp thai kỳ có cái biến chứng, gây ra nhiều cái biến chứng cho cái người mẹ và cả thai nhi, như là tiền sản giật nè, bị sản giật nè, tai biến mạch máu não nè, suy gan, suy thận và thai chậm phát triển trong tử cung, sinh non và tăng cái tỷ lệ chết chu sinh nữa quý vị ạ. Và tỷ lệ các thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ bị tiền sản giật khoảng là 12%, cao hơn so với các thai phụ không bị đái tháo đường thai kỳ. Tiền sản giật là như thế nào thì trong một cái chương trình khác trên này sẽ nói chi tiết hơn, nhưng đó là một cái triệu chứng rất là nguy hiểm, ảnh hưởng đến tính mạng của người mẹ và cả thai nhi. Vì vậy cái đo huyết áp, theo dõi cân nặng, tìm cái protein niệu thường xuyên cho các thai phụ bị bệnh đái tháo đường thai kỳ là một cái việc làm rất là cần thiết trong mỗi lần khám thai định kỳ. Và cái tai biến thứ hai mà Jenny muốn đề cập đến cho cái những người mà thai phụ bị bệnh tiểu đường á, đó là cái trường hợp bị sinh non. Thai phụ mà bị đái tháo đường thai kỳ á sẽ làm tăng cái nguy cơ sinh non so với các thai phụ không bị đái tháo đường. Và các nguyên nhân dẫn đến sinh non á là do kiểm soát đường glucose á, đường huyết lắm quý vị, nó rất là muộn.

0: nhiễm trùng tiết niệu nè, bị đa ối nè, tiền sản giật, tăng huyết áp, đó là những cái nguy cơ rất là nguy hiểm. Và cái tai biến thứ ba mà Jenny muốn đề cập đến đó là cái sản phụ sẽ dễ bị đa ối. Đa ối nghĩa là bị nhiều ối, nhiều cái nước ối. Khi mà em bé ở trong bụng mình á, thì nó nằm ở trong cái bào thai, thì cái tử cung đó nó có sẽ một cái màng, cái túi để em bé nằm trong đó, thì nó sẽ có cái nước cho em bé nó sống ở trong đó, nó có thể thở, hít thở, ăn uống. Qua một cái sợi dây rúng, nó truyền từ cái rúng của người mẹ đến cái rúng của em bé, để cho em bé nó nhận được tất cả những cái dinh dưỡng từ người mẹ. Và cái nước ối nó phải vừa đủ để cho em bé có thể nhận được các dinh dưỡng. Khi mà nó quá nhiều thì nó sẽ làm cho cái phổi nó sẽ ép phổi em bé, làm cho khó thở và đôi khi sẽ gây ra cái sinh non. Thành ra cái trường hợp này nó sẽ làm tăng cái khả năng nguy cơ sinh non ở thai phụ rất là nhiều. Có những người mới có tuần thứ 26 là đã phải sinh ra, hoặc là thứ 32 thôi cũng đã phải sinh em bé rồi, trong khi cái chu kỳ cho em bé ở trong bụng người mẹ thì ít nhất là phải 37 đến 40 tuần. Phải không chú?
1: Dạ, yeah, rất đúng, rất đúng.
0: Dạ, yeah. Và cái tai biến thứ tư mà Jenny muốn đề cập đến đó là thai phụ mà bị bệnh tiểu đường thai kỳ thì sẽ bị sảy thai và thai lưu. Thai phụ khi mà mắc đái tháo đường thai kỳ thì tăng có nguy cơ sảy thai tự nhiên. Và các thai phụ hay bị sảy thai liên tiếp cần phải được kiểm tra cái đường glucose ở trong cái máu của mình một cách thường xuyên và rất là cẩn thận trong cái vấn đề đó. Và cái tai biến thường gặp nhất mà Jenny muốn nói đến đó nữa là cái nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Cái đường tiết niệu thì Jenny xin giải thích đơn giản một chút, đó là nó gọi là cái bộ phận đào thải chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể của mình, như là bàng quang, thận, niệu quản và niệu đạo. Bàng quang mà người Việt mình gọi đơn giản là cái bọng tiểu quá chứ, cái bọng đái á.
1: Dạ.
0: Và khi mà bị viêm á, thì khi mà thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ á, nếu mà kiểm soát đường glucose, đường huyết không có tốt thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ nhiễm khuẩn cái hệ đường niệu này rất là nhiều. Và nhiễm khuẩn niệu có thể là không có triệu chứng lâm sàng gì hết, nhưng làm cho cái glucose huyết tương của thai phụ mất cân bằng và cần phải được điều trị. Nếu không được điều trị thì sẽ dễ dàng dẫn tới cái viêm đại bể thận cấp. Có nghĩa là viêm nguyên cái hệ vừa thận mà vừa cái đường đường tiểu và vừa cái bàng quang của mình nữa đó chút. Từ đó gây ra rất nhiều các tai biến khác như là nhiễm vi sinh, nhiễm xê tinh, làm cho thai phụ bị sinh non và cái nước ối nó là bị nhiễm trùng. Mà khi cái nước ối nhiễm trùng thì em bé là coi như là có nguy cơ bị thai lưu rất là cao, em bé không có sống được. Và cái này nó rất là nguy hiểm. Và hơn thế nữa, tiểu đường thai kỳ nó sẽ gây ảnh hưởng về lâu dài cho thai phụ. Nhiều nghiên cứu nhận thấy rằng các phụ nữ có tiền sử đái tháo đường thai kỳ thì có nguy cơ cao và diễn tiến thành cái đái tháo đường type 2 trong tương lai. Đây là một cái loại đái tháo đường nó bắt đầu trở nặng rồi thưa quý vị, và nó gọi là kinh niên rồi. Ngoài ra, thai phụ mắc đái tháo đường thai kỳ thì sẽ tăng nguy cơ bị đái tháo đường trong những lần mang thai tiếp theo. Và họ cũng sẽ dễ bị béo phì nè, bị tăng cân quá mức sau khi sinh nếu không có chế độ ăn và luyện tập thích hợp, thưa chú.
1: Nói cái ý nói của Jenny là đứa con thứ nhất cũng bị, rồi đứa con thứ hai.
0: Khi mà đứa
1: bị...
0: con thứ nhất mà người mẹ mang thai đầu tiên mà bị cái tiểu đường trong cái thời kỳ mang thai, thì khi mà sinh lần thứ hai, lần thứ ba, mang thai lần thứ hai, thứ ba, thì cái nguy cơ bị tái, bị tiểu đường lại nó rất là cao, khoảng 80-90% á chú, sẽ bị lại nếu mà mình không kiểm soát tốt cái sự ăn uống của mình.
1: Dạ, đúng rồi. Thực sự là cái mà quân bình dinh dưỡng nó quan trọng lắm.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Jenny rất nhiều.
0: Dạ.
1: Và xin thưa quý vị, đó là những cái ảnh hưởng mà cô Jenny vừa nói do tiểu đường thai kỳ đến với sản phụ. Còn với thai nhi thì như thế nào? Xin thưa, cũng theo bác sĩ Smith thì đái tháo đường thai kỳ nó ảnh hưởng đến cái sự phát triển của thai nhi, chủ yếu vào cái giai đoạn 3 tháng đầu và 3 tháng cuối thai kỳ. Và giai đoạn 3 tháng đầu thai có thể không phát triển, sảy thai tự nhiên, dị tật bẩm sinh. Và những cái thay đổi này thường xảy ra vào cái tuần thứ 6 đến tuần thứ 7 của thai kỳ. Và cái giai đoạn 3 tháng giữa, đặc biệt 3 tháng cuối thai kỳ, nó có cái hiện tượng tăng tiết insulin của thai nhi, làm thai nhi tăng trưởng quá mức. Hiện tượng thai tăng trưởng quá mức là hậu quả của tăng vận chuyển glucose từ mẹ vào thai. Và lượng glucose này đã kích thích tụy của thai nhi bài tiết insulin, làm tăng nhu cầu năng lượng của thai nhi, kích thích thai phát triển. Nhưng khi mẹ bầu bị đái tháo đường sẽ gây tăng đường huyết và tăng insulin trong máu bào thai, nó sẽ dẫn đến cái phổi của bào thai kém phát triển. Sau này trẻ sẽ dễ bị suy hô hấp, dễ bị ngạt thở, các phù tạng sẽ bị đóng mở, gây ra trẻ chậm phát triển và nguy cơ bị thai lưu sẽ tăng cao. Còn việc hạ glucose đường huyết và các bệnh lý chuyển hóa ở trẻ sơ sinh thì chiếm tỷ lệ khoảng từ, theo đơn vị nhớ là 15-25% đó.
0: Dạ.
1: Có phải không Jenny?
0: Dạ đúng rồi chú.
1: Của các thai kỳ có đái tháo đường. Và nguyên nhân thường do gan thai nhi đáp ứng kém với glucagon gây giảm sự tạo glucose mới từ gan. Thưa quý vị, ngoài ra còn gây ra biến chứng hội chứng nguy kịch hô hấp ở trẻ sơ sinh là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, chiếm tỷ lệ 30% ở trẻ sơ sinh của các cái thai kỳ có đái tháo đường. Và hiện nay tỷ lệ này còn khoảng 10% nhờ có các phương tiện đánh giá độ trưởng thành phổi của thai nhi. Không những thế, có thể gây ra việc trẻ tử vong ngay sau khi sinh, gây vàng da và còn rất nhiều ảnh hưởng lâu dài đến trẻ sau này, như làm trẻ béo phì này, khi lớn lên trẻ sớm mắc bệnh đái tháo đường loại 2, rối loạn tâm thần vận động. Trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị đái tháo đường thai kỳ có nguy cơ đái tháo đường và tiền đái tháo đường tăng gấp 8 lần khi bắt đầu vào độ tuổi 19 đến 27. Cảm ơn rất nhiều.
0: Dạ, con cảm ơn chú rất nhiều. Thưa quý vị, những cái thai phụ có nguy cơ tiểu đường thai kỳ cao á, thì Jenny nghĩ là mình phải, nhưng mà không phải là Jenny nghĩ không, đây là bác sĩ khuyến cáo luôn, là nên thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ hay còn gọi là các nghiệm pháp dung nạp glucose đường uống. Đây là cái phương pháp được sử dụng trong cái chẩn đoán tiền đái tháo đường và bệnh đái tháo đường. Đặc biệt là để phát hiện đái tháo đường thai kỳ thì chúng ta nên thực hiện giữa cái tuần thai 24 và 28 của thai kỳ. Và thưa quý vị, để có một cái thai kỳ khỏe mạnh thì một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý là điều chúng ta không thể bỏ qua. Đặc biệt nếu mà bị tiểu đường thai kỳ, việc lựa chọn thực phẩm hợp lý lại càng quan trọng hơn nữa. Bằng cách thực hiện một chế độ ăn khỏe mạnh kết hợp với những cái bài tập thể dục thì cho nên nghĩ là mẹ bầu có thể kiểm soát được cái lượng tiểu đường thai kỳ của chúng ta mà không cần phải dùng thuốc. Và nhắc đến tiểu đường thai kỳ thì Jenny nghĩ mẹ bầu nào cũng ớn, và chính Jenny cũng sợ khi mà hồi xưa lúc mà Jenny mang thai đứa con đầu lòng, hồi lúc đó mình còn rất là nhỏ, mới 20-21 thôi, thì lúc đó bác sĩ lại cho đi thử nước tiểu và thử cái máu ở ngay đầu ngón tay để thử tiểu đường, thì mình ngạc nhiên, mình nói ủa tại sao lại phải thử tiểu đường trong khi mình không hề có cái dấu hiệu đó, không hề có cái triệu chứng đó. Nhưng mà sau này khi mà đi học và tìm hiểu thêm về những cái vấn đề này thì lúc đó Jenny mới biết là cái tiểu đường thai kỳ là bác sĩ lúc nào họ cũng phải rất rất là quan trọng và họ quan tâm vấn đề đó rất là cao. Tại vì nó ảnh hưởng tới tính mạng đó chú, tính mạng của em bé nhiều lắm, thành ra họ rất là kỹ lưỡng. Và thưa quý vị, không chỉ mà Jenny ớn không, mà tất cả mẹ bầu nào cũng ớn khi mà nghe nói tới cái bệnh tiểu đường, nếu mà chúng ta tìm hiểu thêm về những cái thông tin này. Và không chỉ bởi bầu mà phải ăn kiêng khem chọn lọc, mà quan trọng hơn là chúng ta lại thèm đủ thứ, mê món ngon, nhưng mà cái khó là chúng ta vẫn phải nhịn miệng. Tại lúc mang thai thì chúng ta lúc nào cũng thèm ăn hết trơn á, nhưng mà khi tiểu đường rồi thì lại phải kiêng khem đủ thứ hết. Thì đó là cái rất là khó khăn cho chúng ta. Và đường glucose á, là một trong những cái nguồn năng lượng chính của cơ thể, và cái hormone insulin á, có nhiệm vụ kiểm soát lượng đường trong cơ thể và biến nó thành cái năng lượng để cho chúng ta duy trì hoạt động. Khi mà bị tiểu đường thai kỳ á, thì cái lượng insulin cơ thể sản xuất không đủ để kiểm soát và chuyển hóa đường, khiến cho cái lượng đường trong máu tăng cao và có thể gây ra nhiều biến chứng. Tuy nhiên, mẹ bầu không cần phải quá lo lắng về cái tiểu đường thai kỳ, bởi hầu như là 90% mẹ bầu khi mà bị tiểu đường thai kỳ, nếu mà có thể kiểm soát được căn bệnh này ổn thỏa nhờ một cái chế độ ăn uống lành mạnh và kết hợp với những cái bài tập thể dục, thì căn bệnh tiểu đường thai kỳ chúng ta sẽ biến mất ngay sau khi sinh. Phải không chú?
1: Rất đúng, rất đúng.
0: Dạ.
1: Cái này nó có lý lắm.
0: Dạ.
1: Và thưa quý vị, vậy thì cái tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Và để câu hỏi này Don Nguyễn sẽ trả lời, một tí là Don Nguyễn sẽ trả lời. Nhưng mà theo tiến sĩ Mark Smith thì ông cho biết cái người bị tiểu đường đó không nên áp dụng cái chế độ kiêng khem hay là kiêng cử đó. Nhiều người kiêng cử hết mình rồi quá khắt khe đi. Ông nói nếu lượng đường trong máu đã được ổn định sau quá trình điều trị bằng thuốc, hình thức ăn uống quá đơn điệu tuy một mặt có thể giúp kiểm soát đường huyết, nhưng mặt khác lại là nguyên nhân gây hao mòn sức đề kháng trong nhiều cái trường hợp, phần hại thậm chí có khuynh hướng chiếm ưu thế hơn phía có ít. Do đó chế độ dinh dưỡng cởi mở khác xa với xả giàn. Ông nói là cách ăn uống cởi mở nó khác xa với xả giàn.
0: Nghĩa là mình ăn đúng, mình ăn những cái chất đúng, những cái thực phẩm đúng, chứ không phải là xả giàn. Là đụng gì ăn đó.
1: Đúng rồi,
0: xả giàn là cái cách đó, chú ha.
1: Thật ra hai cái câu này ông có nói rất thâm thúy.
0: Dạ.
1: Đó, dinh dưỡng cởi mở khác xa với xả giàn. Do đó thưa quý vị, để trở lại câu hỏi vậy thì tiểu đường thai kỳ nên ăn những gì? Thưa quý vị, đối với những phụ nữ mang thai bị tiểu đường thai kỳ nên hạn chế những cái thực phẩm có nhiều đường và tinh bột xấu, hay còn gọi là tinh bột đơn giản, vì những cái thực phẩm này sẽ làm phá vỡ cái sự cân bằng đường huyết của bạn do insulin trong cơ thể không thể chuyển hóa hết lượng đường nạp vào cơ thể. Carbohydrate là cái thành phần chính tạo ra cái lượng đường trong máu của chúng ta. Nó bao gồm carbohydrate phức tạp và carbohydrate đơn giản. Carbohydrate đơn giản sẽ làm lượng đường trong máu tăng cao một cách nhanh chóng, làm mẹ bầu no nhanh và ăn nhiều hơn. Mẹ bầu nên đặc biệt hạn chế những cái thực phẩm dạng này trong chế độ ăn uống hàng ngày. Những thực phẩm có carbohydrate đơn giản bao gồm bánh mì, bánh ngọt, cơm kẹo, đường, nước ngọt, hủ tiếu. Ngược lại với carbohydrate đơn giản, carbohydrate phức tạp giữ lượng đường trong máu ở mức ổn định do tốc độ hô hấp thu đường diễn ra chậm hơn. Vì vậy, cái thực đơn dinh dưỡng của bà bầu nên có nhiều carbohydrate phức tạp và ít chất béo bão hòa. Một số thực phẩm có carbohydrate phức tạp như là bánh mì làm từ lúa mì, táo, cam, lê, đào, đậu, bắp. Và thưa quý vị, theo bác sĩ Smith thì chế độ ăn uống rất quan trọng để chúng ta có thể sinh ra những cái đứa trẻ khỏe mạnh về thể chất và cả trí tuệ, và các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung thêm sản phẩm hạt mầm gạo lứt BioMethu trong suốt thời kỳ mang thai của mình. Và trong lớp gạo cùi lứt của BioMethu của các chất dinh dưỡng thực vật, nó giúp tạo năng lượng như là coenzyme Q10, acid alpha lipoic, acid alpha lipoic và các nhóm vitamin B, selen, iron, chất kẽm, vitamin K và IP6. Và đây là các thành phần có một cái vai trò rất hết sức quan trọng. Nó giúp vận chuyển canxi ra khỏi dòng máu và đưa canxi vào xương, giúp cho xương của trẻ chắc và khỏe. Ngoài ra trong gạo lứt BioMethu nó có những cái chất như là tocotrienol, gamma oregano và những cái chất kháng oxy hóa tự nhiên. Nó có tác dụng cải thiện chức năng gan để giải độc cơ thể, vốn làm nhẹ gánh nặng đối với gan khi bà mẹ ăn phải thức ăn bị nhiễm độc. Và đặc biệt là BioMethu sẽ cung cấp cho mẹ bầu một cái nguồn năng lượng sạch và khỏe mạnh, bởi nó là những cái tinh bột phức tạp khỏe và tốt nhất cho cơ thể. Cảm ơn Jenny rất nhiều.
0: Dạ, con cảm ơn chú. Và thưa quý vị, có thể nói BioMethu là một cái thực phẩm chức năng cao cấp và độc quyền sáng tạo, rất phù hợp với cái chế độ ăn uống của phụ nữ có thai hoặc là đang cho con bú. BioMethu là một cái sản phẩm vô cùng quý giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Và sản phẩm này nó có thể giúp tăng cường tiêu hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng và đồng hóa chúng vào tế bào một cách tự nhiên và nhanh nhất để cho sản xuất ra những năng lượng cho cả mẹ bầu lẫn con, giúp tăng cường miễn dịch cho bản thân, cái người phụ nữ mang thai cũng như thai nhi và cả cái trẻ uống đang uống sữa mẹ nữa quý vị ạ. Vì vậy các bà mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bổ sung BioMethu trong suốt thời kỳ mang thai và cho con bú mà không phải lo ngại về tác dụng phụ, mà ngược lại nó mang rất nhiều lợi ích đến sức khỏe cho cả mẹ và con. Nên đừng ngại ngần gì nhé quý vị, khi mà chúng ta có ý định muốn sử dụng sản phẩm trong thời kỳ mang thai hay là chúng ta có ý định cho con trẻ chúng ta uống, quý vị đừng có ngại ngần gì hết. Và Jenny xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và Jenny hy vọng rằng với những cái thông tin về sức khỏe này, nó sẽ hữu ích và có thể giúp mang lại cho các bà mẹ bầu một quá trình thai nghén dễ dàng nhất, nhẹ nhàng nhất và thuận lợi nhất hơn nhé quý vị. Jenny xin cảm ơn rất nhiều. Và chú ơi, xin gửi lời chào tạm biệt đến quý vị.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

0: Dạ vâng. Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả của đài phát thanh. Tiếng nói tôi và Hùng Anh xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Đố Vui hàng tuần của chúng ta vào chiều Chủ nhật. Chương trình Đố Vui bắt đầu lúc 6 giờ 15 và chấm dứt vào lúc 7 giờ. Và có thính giả của đài thì hỏi Hùng Anh tham gia chương trình Đố Vui và như thế nào thì Hùng Anh cũng xin nói sơ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình, nếu mà quý vị nghe thì quý vị biết là chương trình Đố Vui thì quý vị nghe câu đố, quý vị có thể đáp. Và quý vị nếu có câu đố thì cũng gửi câu đố vào cho chương trình để cho thính giả khắp nơi có thể đáp những câu đố mà quý vị có nha. Thật ra đó là cách mà chúng ta tham gia chương trình Đố Vui và ai cũng có thể gọi vào tham gia chương trình Đố Vui. Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta nếu có những câu đố, quý vị hãy gửi câu đố vào cho chương trình. Và nếu mà quý vị nghe câu đố, quý vị mà đoán được câu đố, quý vị cũng có thể gọi vào. Nếu mà quý vị nghĩ rằng là đó là câu giải theo ý của quý vị cứ gọi vào. Biết đâu cái suy nghĩ của mình là đúng. Thành ra đúng hay sai, nó không sao cả thưa quý vị. Tại vì đây là chương trình Đố Vui, để chúng ta có những giây phút vui vẻ cùng nhau cuối tuần. Và đồng thời Hùng Anh hy vọng qua chương trình với những câu đố và câu giải, nó sẽ đem lại cho chúng ta những điều hiểu biết và kiến thức mà có thể ít nhiều chúng ta cũng có thêm thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin được kính mời quý khán giả chúng ta hãy bắt đầu bước vào chương trình Đố Vui của ngày hôm nay. Và như thường lệ thì Hùng Anh sẽ gửi đến quý vị hai câu đố. Câu đố thứ nhất là: cái gì không thể mua được nhưng ai cũng muốn có? Đố là cái gì? Cái gì không thể mua được nhưng ai cũng muốn có? Nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị cũng có thể gọi vào nha. Và câu đố thứ hai của Hùng Anh, nhạc phẩm có tên là Gạo Trắng Trăng Thanh, xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Đó là bài hát có tên là Gạo Trắng Trăng Thanh. Để mà quý vị biết được tác giả và quý vị có thể hát một vài câu để cho thính giả của mình biết được bài này sẽ hát như thế nào. Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh gửi đến quý vị để mở đầu cho chương trình Đố Vui của chúng ta ngày hôm nay. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả gọi vào để tham gia với số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, đường dây đã mở ra rồi. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào, một là gửi câu đố cho chương trình để cho thính giả mình có thêm câu đố, và nếu mà quý vị đoán ra được câu giải, quý vị cũng có thể gọi vào để đáp hay giải câu đố của Hùng Anh vừa gửi đến quý vị nha. Cái gì không thể mua được nhưng ai cũng muốn có? Cái gì không thể mua được nhưng ai cũng muốn có, đó là cái gì? Vâng, câu đố thứ hai của Hùng Anh, bài hát có tựa đề Gạo Trắng Trăng Thanh, xin cho biết tác giả và hát như thế nào? Vâng, đó là hai câu đố của Hùng Anh gửi đến quý vị. Vâng, số điện thoại một lần nữa Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha, để thử đáp coi thử là quý vị nghĩ gì, quý vị cứ thử đáp. Số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý thính giả chúng ta, quý vị nếu đoán ra chưa được, quý vị có thể gửi thêm câu đố vào cho chương trình nha, để cho thính giả của mình có nhiều câu đố, có thêm câu đố. Nếu không suy nghĩ được câu đố này thì có thể đoán câu đố khác của thính giả của mình. Thật ra quý vị hãy gọi vào, nếu có thêm câu đố hãy gửi cho chương trình. Vâng, một lần nữa Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Quý vị gọi vào số điện thoại của đài nha, 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Và trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì Hùng Anh sẽ nhắc lại câu đố của Hùng Anh một lần nữa, hy vọng quý vị nghe qua, biết đâu quý vị đoán ra được câu đáp. Cái gì không thể mua được nhưng ai cũng muốn có, đó là cái gì? Cái gì không thể mua được nhưng ai cũng muốn có? Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
1: Thưa Hồng Châu, xin gửi lời chào đến Trung Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Trung Anh có khỏe không?
0: Dạ vâng, Hùng Anh khỏe. Cảm ơn chị Hồng Châu. Chị khỏe không?
1: Dạ, thưa thì cũng tạm được. Cảm ơn Trung Anh.
0: Rồi, trước khi mà chị chia sẻ thì Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây luôn nha. Ai đây? Hùng Anh nghe hình như cái tiếng. Quý vị có nghe được Hùng Anh không?
2: Cô Hà đây.
0: Dạ, yeah, chào cô Hà. Rồi, rồi bây giờ thì chuyên cô Hà giữ đường dây nha. Rồi chị Hồng Châu, chị đoán được cái câu đố của Hùng Anh không? Cái gì không thể mua được nhưng ai cũng muốn có?
1: Cái gì không mua được ai cũng có? Đó là cái sức khỏe, rồi thời gian, rồi hạnh phúc.
0: Sức khỏe, thời gian, rồi.
1: Hạnh phúc nữa, đâu có mua được.
0: Rồi,
1: hạnh phúc mua được chứ.
0: Hạnh phúc
1: sao mua được chị hả?
2: Không được.
1: Làm sao mua?
0: Làm sao mua kìa. Cái đó mà cô Hà chỉ là họ đi mua nhiều lắm đó cô Hà.
2: Hả? Mua được hạnh phúc thôi.
0: Rồi.
1: Ước đâu.
0: Rồi, như vậy thì chị Hằng Châu nói sức khỏe, thời gian và hạnh phúc. Cô Hà thì như thế nào?
2: Cô nói là sức khỏe.
0: Sức khỏe, rồi. Rồi, ba cái mà quý vị nói
2: ai
0: này.
2: Ai muốn hết mà không ai có thể nào mua được hết.
0: Đúng rồi. Nhưng mà Hùng Anh thấy là sức khỏe, thời gian, hạnh phúc đều đúng cả thưa quý vị. Thành ra câu đố của Hùng Anh là coi như ban cấp si câu đố này rồi. Câu đố thứ hai của Hùng Anh đó. Thì cái câu đố là gạo
2: thần thanh là gạo... Hoàng Thi Thơ.
0: Hoàng Thi Thơ ha. Rồi.
1: Cũng Hoàng Thi Thơ, chị Hà hát đi chị Hà.
0: Rồi, hát đó sao chị cô Hà?

0: trưng nghe tiếng vơi tiếng đầy. Rồi.
1: Rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Rồi, rồi trước khi cô đi đó thì cô có thể giúp cho ông anh gửi câu đố của cô luôn giùm em nha.
0: Ừ.
1: Rồi.
0: Đố của cô hả?
1: Dạ vâng.
0: Ừ. Đồng gì biết được ngày mai?
1: Đồng hả? À, đồng... Ừ. Đồng gì biết được ngày mai? Rồi. Rồi, câu đối thứ nhất. Câu đối thứ hai.
0: Đồng gì nuôi sống mọi người?
1: Đầy hả?
0: Đồng gì? Đồng...
1: À, đồng, đồng nữa, thêm một đồng nữa. Đồng gì nuôi sống mọi người?
0: Đúng rồi.
1: Rồi.
0: Đồng gì vất vả ngược xuôi?
1: À, thêm một đồng nữa, đồng gì vất vả ngược xuôi. Rồi.
0: Đồng gì đông đủ? Ừ. Đồng gì đông đủ mọi người bên nhau?
1: Đông đủ mọi người bên nhau. Rồi.
0: Rồi,
1: cảm ơn cô Hà rất nhiều nha.
0: Rồi, cô chào Hùng Anh.
1: Dạ, dạ, kính chào cô. Rồi, xin lỗi chị Hồng Châu. Bây giờ Hùng Anh cảm ơn chị đã đoán trúng được 3 câu đáp rồi. Cho cái câu đố thứ nhất, cái gì không thể mua được nhưng ai cũng muốn có? Thì theo câu đố thì chỉ có thời gian, nhưng mà hai cái sức khỏe và hạnh phúc của chị nói thì Hùng Anh thấy đúng luôn. Vâng, à, rồi bây giờ xin mời chị hát một đoạn dùm cho, nếu chị đồng ý với là Hoàng Thi Thơ rồi đúng không? Thả tác giả đúng không?
2: Dạ thì chị Hà hát rồi, hát rồi,
1: rồi
2: đó.
1: Rồi, cái đoạn khác.
2: Hả?
1: Đoạn sau.
2: Còn không đâu, đoạn khác nữa hả?
1: Đúng rồi.
2: Đoạn khác đó, hả?
3: Ai xa xăm, ai buồn chẳng nghe hát vang hồn câu hò thanh thang, chân băng ngang vào nơi đây chấp mối duyên lỡ làng.
1: Tưng tưng tưng tưng tưng. Rồi, cảm ơn chị. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin mời chị gửi câu đố luôn.
2: Nghe cái đồng gì mà ai cũng cần là đồng tiền phải không chị Hà?
1: À, chị nghe câu muốn à,
2: chút nữa rồi. Nghe nữa
1: rồi, rồi đồng tiền rồi, để đó không anh, để đó đi. Rồi, cái đồng thứ nhất đó ha.
2: Châu xin gửi và câu đố nha.
1: Xin mời.
2: Câu thứ nhất, tôi sinh ra
1: rồi.
2: Tôi sinh ra để cứu người.
1: Rồi.
2: Sắc đi nặng đến. Sắc đi nặng đến. Học rồi chớ quên.
1: Rồi.
2: Châu đọc lại nha.
1: Rồi.
2: Tôi sinh ra để cứu người. Sắc đi nặng đến, học rồi chớ quên. Đố là hai chữ gì?
1: Đố là hai chữ gì? Rồi, câu đố thứ hai.
2: Câu đố thứ hai. Tắt đèn lại nhớ đến ông. Tắt đèn lại nhớ đến ông.
1: Rồi.
2: Nhớ đến chị dậu.
1: Rồi.
2: Nhớ nông dân nghèo. Châu đọc lại nha.
1: Vâng.
2: Tắt đèn lại nhớ đến ông. Nhớ đến chị dậu. Nhớ nông dân nghèo. Đó là ai?
1: Rồi. Câu thứ ba.
2: Câu thứ ba là khi nào 5 cộng 7 thì bằng 1?
1: 5 cộng
2: 5 cộng 7
1: bằng một.
2: Bằng một. Mẹo nhau.
1: À, đố mẹo rồi.
3: À, rồi hồng châu kính mời các cô, các chú, các anh, các chị, các em gọi vào tham gia chương trình đố vui cho nhộn nhịp nha quý vị.
1: Dạ, đông đông vui ha. Rồi.
3: Dạ. Rồi. Hồng châu cảm ơn Trung Anh, hồng châu xin kính chào. Dạ.
1: Dạ vâng, chào chị. Và Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào. Nếu mà quý vị có câu đố, quý vị cũng có thể gửi câu đố vào cho chương trình. Và đồng thời quý vị nghe những câu đố mà thính giả gửi mà quý vị đoán ra được câu đáp là gì, quý thính giả cũng có thể gọi vào để đáp. Khi mà thính giả gửi 4 câu đố hoặc 3 câu đố đấy, quý thính giả không nhất thiết phải trả lời hết. Biết câu nào thì mình trả lời câu đó thôi nha. Thật ra, và sau đó nếu mà quý vị có câu đố thì quý vị gửi câu đố. À, không có câu đố thì quý vị cũng có thể gọi vào để mà đáp những câu đố mà quý vị nghe trong chương trình nha. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào thì Hùng Anh nhắc lại đường dây điện thoại của đài để quý vị gọi vào tham gia chương trình. Đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Vâng, bây giờ thì để coi thử nè, câu đố của cô Hà nha. Câu thứ nhất, đồng gì biết được ngày mai? Đố là đồng gì nha quý vị? Đồng gì biết được ngày mai? Và câu đố thứ hai, đồng gì nuôi sống mọi người? Đố là đồng gì? Câu đố thứ ba, đồng gì vất vả ngược xuôi? Vâng, đồng gì vất vả ngược xuôi? Và câu đố thứ tư của cô Hà, đồng gì đông đủ mọi người bên nhau? Đồng gì đông đủ mọi người bên nhau? Vâng, quý vị biết những cái đồng này đó thì quý vị có thể gọi vào để thử đáp nha. Quý vị nghĩ cái gì cứ gọi vào, biết đâu suy nghĩ của quý vị là đúng nha. Câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu, tôi sinh ra để cứu người, sắc đi nặng đến, học rồi chớ quên, đố là hai chữ gì? Câu đố chữ nha quý vị. Tôi sinh ra để cứu người, sắc đi nặng đến, học rồi chớ quên, đố là hai chữ gì? Và câu đố thứ hai của chị Hồng Châu, tắt đèn lại nhớ đến ông, nhớ đến chị dậu, nhớ nông dân nghèo, đố là ai? Tắt đèn lại đến nhớ à, tắt đèn lại nhớ đến ông, nhớ đến chị dậu, nhớ nông dân nghèo, đố là ai? Vâng, câu đố thứ ba, khi nào 5 + 7 = 1? Câu đố này là câu đố mẹo thưa quý vị. Câu đố thứ ba của chị Hồng Châu là câu đố mẹo. Khi nào 5 + 7 = 1? Và quý thính giả chúng ta thử đoán và gọi vào để tham gia chương trình đố vui ngày hôm nay. Và Hùng Anh cũng xin nhắc lại, nếu mà quý vị có câu đố, Hùng Anh cũng cần thêm câu đố cho thính giả của mình. Thật ra có nhiều khi không đoán được câu đố này thì sẽ suy nghĩ câu đố khác. Thì quý vị có càng nhiều câu đố thì càng tốt cho thính giả của mình. Để có nhiều khi thính giả biết những câu đố mà quý vị gửi vào thì có thể có cơ hội tham gia chương trình nha. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta gọi vào để thử đáp nha quý vị, thử tham gia chương trình. 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào để đáp hoặc là gửi câu đố cho chương trình hôm nay. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, không biết là quý vị nào đoán ra được rồi thì quý vị cứ gọi vào để tham gia chương trình đố vui của ngày hôm nay nha. Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Hùng Anh xin mời thính giả mới vào đường dây. Hello.
4: Chú Hùng Anh, câu đố của chị Hà là gì vậy chú Hùng Anh?
1: À, câu đố là có 4 cái đồng. Câu thứ nhất, đồng gì biết được ngày mai? Đồng gì biết được ngày mai? Đó là câu đố thứ nhất. Chị đáp không?
4: Ngày mai thì ở cái đồng hồ không vậy? Hả?
1: Dạ, thì chị cứ đáp thôi. Nhưng mà tại... chị đáp thôi. Chị đáp biết đâu đúng. Nhưng mà chị có thể giải thích tại sao mà chị nói đồng hồ không?
4: tại vì cái đồng hồ nó chạy thời gian nó trôi đi thì mình mà biết được hôm nay, biết được ngày mai.
1: Rồi cứ vậy đi. Rồi đồng gì nuôi sống mọi người?
4: Đồng gì nuôi sống mọi người?
1: Đồng chưa biết.
4: Đồng tiền
1: ha. Rồi đồng dạ. Tiền rồi
4: nuôi sống mọi người thì còn biết mẹo nữa thì đồng ruộng cũng nuôi sống mọi người được vậy. Hả?
1: Thì cứ trả lời thôi. Đâu rồi, đồng gì vất vả ngược xuôi?
4: Cái này đồng vất vả ngược xuôi. Chắc không? Mày không biết. Cái này đồng chứ không phải thấy hay dòng đời.
1: Đồng.
4: Vất vả ngược xuôi. Nếu họ nói đồng nó sống mọi người thì là đồng tiền vất vả ngược xuôi.
1: Đồng gì?
4: Đúng, kể đi.
1: Rồi, để suy nghĩ phải không? Câu thứ ba chưa đáp đúng không? Rồi, câu thứ bốn. Đồng gì đông đủ mọi người bên nhau?
4: Đồng mà đông đủ mọi người bên nhau là đồng lòng.
1: Rồi, đồng lòng. Rồi, như vậy để coi thử cô Hà sẽ nói như thế nào nha.
4: Dạ, rồi thì cứ đoán mà.
1: Cứ đoán thôi. Em biết đâu trúng đã. Hùng Anh đã nói rồi, biết đâu trúng. Rồi.
4: Đóng mò
1: đi. Nghĩ sao cứ nói vậy, người ơi mà. Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu nha.
4: Dạ, Hồng Châu xin kính chào. Dạ.
1: Vâng, chào chị. Dạ vâng, Hùng Anh xin kính mời quý khán giả chúng ta thử đoán quý vị. Quý vị nghĩ gì, quý vị cứ gọi vào. Biết đâu suy nghĩ của quý vị là đúng, thì cứ gọi vào để thử đáp nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello.
5: Dì Ba đây.
1: Dạ, dì Ba.
5: Ừ.
1: Rồi, ông Anh.
5: Bây giờ.
1: Ông Anh.
5: Bây giờ gì?
1: Dạ.
5: Mấy cái kia thì dì Ba, nó cứ biết cho cứ không biết, bây giờ nó cứ đầm nha.
1: Dạ.
5: Đầm gì biết được ngày mai, thì cô bứ lỡ cái đầm, cô Hồng Châu nói rồi đó, nó có thể là cái đầm lúa đó. Đồng ruộng, đồng lúa đó, đồng tiền đó, ông anh.
1: Thì là cái câu đố thứ hai đó, đồng gì nuôi sống mọi người đó ha?
5: À, đó. Là đồng lúa, có thể đồng lúa mà cũng có thể là đồng tiền, đồng bọt.
1: Dạ.
5: Đồng gì vất vả ngược xuôi rồi đồng gì nữa, ông anh?
1: Rồi đồng gì đông đủ mọi người bên nhau?
5: Đồng gì đông đủ mọi người bên nhau, cái đó là... Đó, nếu mà nói chung là đồng bầu mà nói riêng là đồng hương. Là đồng hương á.
1: Dạ, đồng hương.
5: Đồng bầu, đồng hương á.
1: Rồi.
5: À.
1: Rồi. Rồi đồng gì vất vả ngược xuôi đi, trả lời chưa?
5: Đồng gì vất vả ngược xuôi.
1: Đúng rồi.
5: Đồng gì vất vả ngược xuôi nha. Sao để nhớ thêm.
1: Rồi, dì Ba nãy chưa có trả lời.
5: À, đồng bài hát đó hả?
1: Dạ, bài hát Gạo Trắng Trăng Thanh.
5: Gạo Trắng Trăng Thanh hả?
1: Dạ.
5: Gạo Trắng Trăng Thanh tức là bài đó là của Hoàng Thi Thơ.
1: Dạ.
5: Mà cô Hà... cái đó đố, Hồng Anh đố hả?
1: Dạ, Hồng Anh đố.
5: À, tới dì Ba nghe cô Hà hát, chị Hà
1: hát.
5: Dạ. Dạ, thì dì Ba hát. Có khúc chứ nha.
1: Dạ vâng.
5: À, chị Hà bữa cô Hồng Châu hót khúc rồi, giờ chị bữa hót khúc chứ nha.
1: Dạ vâng. Kính mời.

0: đặng sông dài lắm là cừu lắm rồi hả.
1: Rồi cảm ơn dì ba.
0: Rồi, bây giờ tới dì ba đố nghe.
1: Rồi xin mời dì ba.
0: Nào đố ta, đố bài hát dì ba cũng bắt trước đố đi.
1: Dạ.
0: Bài hát hoa vẫn nở trên đường quê hương đó là bài hát của ai? Rồi.
1: Trên đường quê hương của ai ha?
0: Hoa vẫn nở trên đường quê hương. Rồi bà con thấy nữa không? Thôi dì ba cấp để cho bà con mình gọi vô rồi.
1: Khoan, còn mấy câu đố. Hùng Anh coi thử dì ba đáp như thế nào với mấy câu đố của cô Hà nha. Trời, bây giờ nè, cô Hà đó thì có mấy câu đố. Cô Hà, nãy dì ba trả lời rồi. Bây giờ tới chị Hồng Châu nè. Tôi sinh ra để cứu người. Đố chữ đó dì ba.
0: Tôi sinh ra để cứu người hả?
1: Dạ. Sách đi nặng đến, học rồi chớ quên. Đố là hai chữ gì?
0: Sách đi
1: nặng đến, học rồi chớ quên. Đố là hai chữ gì?
0: Cái gì? Sách đi nặng đến được không?
1: Học rồi chớ quên.
0: Học rồi chớ quên hả?
1: Đúng rồi.
0: Học rồi thì đừng có quên phải không?
1: Đúng rồi. Hai chữ.
0: Tôi sinh ra để cứu người.
1: Đúng.
0: Chết đi nặng đấy, học rồi chớ quên. Tất nhiên là tôi sinh ra để cứu người là thuốc.
1: Rồi, thuốc.
0: Chết đi nặng đấy, học rồi chớ quên là thuốc. Phải thuốc.
1: Sách đi nặng đến, thuốc. Rồi,
0: trả lời rồi hả?
1: Trả lời rồi. Bây giờ câu thứ hai. Câu thứ hai gì ba? Tắt đèn lại nhớ đến ông, nhớ đến chị dậu, nhớ nông dân nghèo. Đố là ai?
0: Cái đó gì mà không biết á.
1: Rồi, có đố không biết. Rồi, có đố thứ ba còn lại.
0: Cái đó không biết. Bây giờ có nói máy cũng không biết.
1: Rồi, bây giờ có đố thứ ba nè. Có đố mẹo.
0: Dâm thị nở, chi phè rồi đó là chị ba chịu thua.
1: Chịu thua phải không? Rồi, bây giờ.
0: Từ rồi đó là chị ba thua.
1: Rồi, còn câu đố nữa gì ba? Không, một câu nữa. Một câu đố của chị Hồng Châu nữa nè. Câu đố mẹo. Khi nào thì 5 cộng 7 bằng 1 gì ba?
0: Năm cộng 7 bằng 1 gì ba? Cũng không đến nỗi. Không đủ cái trí thông minh mà để nói cái đó đó.
1: Rồi, cảm ơn dì ba nha.
0: Rồi, dì ba chào.
1: Rồi, kính chào chị ba. Vâng, thưa quý vị nào đoán ra được, quý vị cứ gọi vào nha, để thử đoán. Quý vị đoán biết đâu lại trúng nha. Dì ba thì gửi thêm một câu đố cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Nhạc phẩm có là Hoa vẫn nở trên đường quê hương. Bài này thì do ai sáng tác và hát như thế nào nha. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
2: Thưa Châu, xin trở lại thưa chú Hùng Anh.
1: Vâng.
2: Dì ba nói câu đố của Hùng Châu là gì vậy chú Hùng Anh?
1: Dì ba nói là câu đố đầu tiên đó. Tôi sinh ra để cứu người, sắc đi nặng đến, học rồi chớ quên. Thì dì ba trả lời là thuốc, là thuộc bài đó.
2: Dạ.
1: Đúng không?
2: Đúng rồi.
1: Đúng ha.
2: Dì ba đúng câu đó rồi đó.
1: Rồi. Rồi cái tắt đèn lại nhớ đến ông thì dì ba chưa biết. Rồi câu đố mẹo, khi nào 5 cộng 7 bằng 1 cũng chưa biết. Rồi.
2: Rồi, bây giờ ông Châu trả lời câu đố của chị ba đi ha.
1: Rồi.
2: Quên cái tựa bài là gì quên rồi.
1: Hoa vẫn nở trên đường quê hương.
2: Hoa vẫn nở trên đường quê hương. Bài hát này của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ.
1: Rồi, hát như thế nào chị?
2: Hát để trả lời câu đố đó nha.
1: Yeah.
2: Hoa vẫn nở trên đường quê hương. Ôi quê hương ta đón. Dù bóng tre xanh sao ô sông, dù nước sông quê tôi đỏ ngùng, từng cành hoa, hoa vẫn nở trong tôi tình thương, hoa vẫn nở trên đường quê hương.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều.
3: Hồi nào chị ba không thua chị ba.
1: Rồi, vì ba đây. Mới vừa giờ gửi cái là có người đáp liền. Rồi, cảm ơn chị Hằng Châu nha.
3: Dạ, thường cho xin kính chào.
1: Rồi,
3: dạ.
1: Xin chào. Vâng, thưa quý vị cũng có thể tiếp tục gọi vào nha để tham gia chương trình. Quý vị nghe thì quý vị cứ đáp câu đố nào theo ý của quý vị. Câu đáp là gì? Quý vị cứ gọi vào để đáp nha. Lát nữa đây, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây luôn. Hello.
4: Dạ, Hùng Anh.
1: Dạ, chào cô ha.
4: Mà đây, cái mà chị Dậu với lại người nông dân đó là cũng Ngô Tất Tố đó Hùng Anh.
1: Ngô Tất Tố. Ngô Tất Tố. Rồi.
4: Ngô Tất Tố.
1: Rồi.
4: 5 cộng 7 bằng 1 là khi nào mình làm toán sai á.
1: Dạ. Yeah.
4: Khi nào mình làm sai thì nó ra một
1: câu. Cũng hay, cũng hay. Rồi, cứ đáp biết đâu. Cân nhạc biết đâu.
4: Cháu rồi chứ không biết đâu vậy đó. Làm sai thì nó ra một
1: làm thôi. Làm sai nó ra một thôi, đúng không?
4: Còn cái bài hát này là Hồng Châu hát rồi thôi. Cô khỏi đi, cô hát cô rìn rỉ mệt quá.
1: Cô có đoạn khác thì cô cứ hát.
4: Thôi.
1: Dạ.
4: Rồi, xin chào nha.
1: Rồi, cảm ơn cô. Rồi, xin chào cô Hà. Vâng, thưa quý vị, để coi thử còn câu nào mà quý vị chưa có nè. Đồng gì biết được ngày mai? Đó là của cô Hà đó quý vị. Theo ý quý vị, đồng gì nha. Đồng gì nuôi sống mọi người? Đồng gì vất vả ngược xuôi? Đồng gì đông đủ mọi người bên nhau? Thành ra quý vị thấy, nghe mấy cái đồng đó quý vị. Theo quý vị nghĩ là cái gì, quý vị cứ gọi vào. Đoán trúng thì được, không đoán thì lát nữa đây chúng ta sẽ nghe cô giải, thưa quý vị. Vâng, câu đố thứ nhất của chị Hồng Châu thì thuốc là đúng rồi. Thuốc là tôi sinh ra để cứu người, sắc đi nặng đến học rồi chớ quên. Thật ra dì ba đã đáp trúng, chị Hồng Châu cho biết là đúng rồi. Chữ thuốc và chữ thuộc bài đó quý vị. Thuốc là để cứu người đó. Rồi, câu này thì chưa ai đáp của chị Hồng Châu nè. Tắt đèn lại nhớ đến ông, nhớ đến chị Dậu, nhớ nông dân nghèo, đố là ai? Vâng, cái câu này thì cô Hà đã đáp rồi, Ngô Tất Tố. Không biết là đúng hay không thì chị Hồng Châu sẽ gọi vào cho biết. Còn cái câu thứ ba của chị Hồng Châu là khi nào 5 cộng 7 bằng 1? Cô Hà thì đáp là khi nào người đó làm toán sai thì nó sẽ thành 5 cộng 7 cộng 1. Làm sai thì nó vậy đó, thành ra không đúng thôi. Người đó là cộng sai rồi. Vâng, còn bài của cô Hà đó, cô dì ba đó, hoa vẫn nở trên đường quê hương. Thì chị Hồng Châu và cô Hà đều đồng ý là tác giả là Phạm Thế Mỹ. Và cảm ơn chị Hồng Châu đã hát cho thính giả chúng ta nghe. Vâng, bây giờ thì Hồng Anh vẫn còn giờ nha. Tại nên quý thính giả chúng ta cứ gọi vào để đáp nha quý vị. Để đáp hay gửi câu đố nha. Còn 4 phút để gửi câu đố thôi. Còn 9 phút nữa quý vị sẽ nghe giải. Thành ra bây giờ quý vị con có thể gọi vào để thử đáp và gửi thêm câu đố cho chương trình nha. Vâng, trong 4 phút còn lại trước khi mà Hồng Anh hết giờ để nhận câu đố đó, quý vị cũng có thể gửi thêm câu đố cho chương trình nha. Nếu mà quý vị có câu đố, Hồng Anh rất mong quý vị gửi vào cho chương trình hôm nay để mà cho thính giả của mình có thêm câu đố, thưa quý vị. Dạ vâng, rồi, để coi thử, thôi, hồi nãy Hùng Anh thì bị bankruptcy rồi, Hùng Anh gửi một câu đố cho quý khán giả nha. Cái gì có thể đi qua nước mà không ướt? Cái gì có thể đi qua nước mà không ướt? Đố là cái gì? Cái gì có thể đi qua nước mà không ướt? Đó là câu đố của Hùng Anh gửi cho quý vị trong chương trình nha. Hy vọng quý vị có thể, nếu đoán được, xin hãy gọi vào. Và trong lúc chờ đợi quý vị tiếp tục gọi vào thì quý vị nhớ lại, Hùng Anh đọc lại một lần nữa, biết đâu đọc qua quý vị lại nhớ. là biết. Mời quý vị đoán là câu gì nha. À, khi nào 5 cộng 7 bằng 1? Nha. Đồng gì đông đủ, mọi người bên nhau, đó là đồng gì? Đồng gì vất vả ngược xuôi, đó là đồng gì? Đồng gì vất vả ngược xuôi? Đồng gì nuôi sống mọi người? Đồng gì biết được ngày mai? Biết đâu cô Hà gọi vào cho biết nha, tại vì cái câu đố của cô có người đáp rồi đó. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello.
5: Thường Châu trở lại với chú Hùng Anh.
1: Dạ vâng.
5: Cảm ơn chị Hà luôn, trả lời cái câu đố của Hùng Châu đó là ông Ngô Tất Tố.
1: À đúng rồi ha, rồi Ngô Tất Tố. Rồi.
5: Còn câu kia chưa đúng nha.
1: À, tức là làm toán sai là chưa đúng phải không?
5: Dạ chưa. Bây giờ còn sớm phải không? Bây giờ băng rất xi rồi.
1: Rồi.
5: Rồi đầu từng câu nữa đi.
1: Rồi rồi rồi.
5: À, từ nào trong tiếng Việt?
1: Rồi.
5: Có 1000 chữ H. Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ H?
1: Chữ hát đó phải không? Hát hò đó phải không?
5: Dạ, chữ hát á. H đó, chữ hát
1: á. À, chữ hát đó, chữ H, H, à, chữ hát, rồi. Rồi.
5: Anh đố cái gì đó?
1: À, Hùng Anh đố là cái gì có thể đi qua nước mà không ướt?
5: Ừ, ánh sáng đó.
1: Wow, ban kiếp mới vừa ra, ban kiếp si liền vậy trời.
5: Hả?
1: Rồi, đúng rồi, ánh sáng là đúng rồi thưa quý vị. Ánh sáng có thể đi qua nước mà không ướt. À, đúng rồi. Rồi, cảm ơn chị Hồng Châu.
5: Rồi, Hồng Châu xin kính chào chúng anh nha.
1: Rồi, Hồng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị. Quý vị nếu đoán ra được câu đố của chị Hồng Châu mới gửi vào đó. Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ H? À. Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ H? À, chữ giống như A, B, C, H, T, H, chữ H đó quý vị. H. Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ? Chữ H. Nha. Chữ H là chữ đứng đầu của hát hò đó quý vị. Chữ H nha. Vâng, nếu mà quý vị đoán ra được, quý vị có thể gọi vào. Hùng Anh quên hỏi là có mẹo gì hay không câu này ha. Nếu mà quý vị nghe qua câu đố này mà biết được câu đáp rồi, quý vị cứ gọi vào thử đáp, biết đâu trúng quý vị. Và bây giờ chúng ta còn khoảng 5 phút nữa để mà thử đáp nha quý vị. Và sau 5 phút nữa thì chúng ta sẽ nghe câu giải. À, nếu mà quý vị giải không được, đáp không được, thì người đưa ra câu đố sẽ giải cho quý vị. Thế nào quý vị nào mà trong 5 phút còn lại này, suy nghĩ thử, coi thử là quý vị theo quý vị, câu đáp là gì? Quý vị cứ gọi vào để thử đáp nha. Và trong lúc đó thì Hùng Anh xin nhắc lại những câu đố để mà quý vị gọi vào trong chương trình nha, để thử đáp. À, quý vị nghe qua câu đố, quý vị cứ gọi vào. Đồng gì biết được ngày mai? Đồng gì nuôi sống mọi người? Đồng gì vất vả ngược xuôi? Đồng gì đông đủ mọi người bên nhau? À, khi nào 5 cộng 7 bằng 1? Từ nào trong tiếng Việt có 1000 chữ H? Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
0: À, dì ba đây, cái đầm đầm đủ đầm vui đó là dì ba trả lời là cái đó là cái đầm đầm hương á Hùng Anh.
1: Dạ biết rồi, hồi nãy dì ba có nói đồng hương đồng bào rồi.
0: Là đồng hương á.
1: Dạ. Rồi, dì ba có suy nghĩ ra được mấy đồng kia không?
0: À, rồi, theo rồi dì ba.
1: Rồi, cảm ơn dì ba. Rồi, dì ba đã đáp đồng hương nè. Rồi, cái câu thứ nhất á. Rồi, cái câu mà thứ hai chứ, là dì ba nói là đồng lúa, đồng tiền, đồng bạc. Đó, câu đáp của dì ba cho câu đố số 2 của cô Hà. Đồng gì nuôi sống mọi người? Đồng tiền, đồng lúa, đồng bạc. À, còn chị Hồng Châu thì đáp là đồng tiền và đồng ruộng cho cái câu số 2 của cô Hà. Còn số 1 đó thì đồng gì biết được ngày mai chị Hồng Châu nói là đồng hồ. À, câu số 4 của cô Hà thì chị Hồng Châu nói là đồng lòng. Đồng gì đông đủ mọi người bên nhau, chị Hồng Châu nói là đồng lòng. À, nhưng mà dì Ba thì nói là đồng hương, đồng bào nha. Lát nữa đây cô Hà sẽ cho biết ai đúng, và nếu chưa ai đúng thì cô Hà sẽ giải. Thưa quý vị,

0: chữ ngành.
1: Ngành á?
0: Ngành hả? Chữ ngành trong tiếng Việt.
1: Mua đồng châu.
0: Rồi, rồi, vậy là chữ
1: rồi,
0: ngành.
1: Rồi, giải luôn hả Hồng Anh?
0: Rồi, bây giờ để coi thử... rồi bây giờ được luôn rồi, không sao. Bây giờ cô Hà nãy đó, cái câu đố thứ nhất của cô đó, đồng gì biết được ngày mai? Chị Hồng Châu nói là đồng hồ, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Rồi, rồi đồng gì nuôi sống mọi người? Thì chị Hồng Châu nói là đồng tiền, đồng ruộng. Dì ba thì
1: đồng
0: nói...
1: Đúng rồi, đồng lúa đó.
0: Rồi, dì ba cũng có nói đồng lúa, đồng tiền, đồng bạc đó. Rồi.
1: Rồi,
0: rồi câu đố thứ ba, đồng gì vất vả ngược xuôi? Không
1: đó
0: ai đâu.
1: Đồng tiền đó Hồng Anh.
0: Hả?
1: Đồng tiền. Mình đi kiếm tiền thì mình phải vất vả ngược xuôi, mình kiếm được tiền chứ.
0: Đồng tiền ha. Kiếm đồng tiền cũng đúng rồi, vất vả ngược xuôi. Cái đó thì không ai phủ nhận rồi. Đây, đồng gì đóng đủ mọi người bên nhau?
1: Đó là đồng bào.
0: Đồng bào, ha. Rồi,
1: rồi cô rồi. Xong rồi nha.
0: Rồi, cảm ơn cô Hà.
1: Chúc
0: rất nhiều.
1: Cuối tuần vui vẻ, sức khỏe, dồi dào. Quý khán giả cũng vậy nha.
0: Rồi, con cảm ơn cô Hà. Cô Hà cũng vậy luôn, cũng được như vậy luôn. Rồi, cảm ơn.
1: Cô xin chào.
0: Dạ, xin chào. Dạ vâng, thưa quý vị, bây giờ xin mời chị Hồng Châu gọi vào nha. Và xin mời... Dì ba luôn, gọi vào cho biết là thính giả của mình đáp cái đó đúng không chưa dì ba? Có phải Phạm Thế Mỹ không? Và hát có đúng chưa? Xin mời dì ba. Và cũng xin mời chị Hồng Châu. Hello Hùng Anh, xin mời.
2: Cái bài mà qua vẫn nở trên đường quê hương đó là cô Hồng Châu, mà chị Hà thì nói là cô Hồng Châu nói rồi, chị không nói nữa.
0: Dạ.
2: Kia cô Hồng Châu nói là của Phạm Thế Mỹ thì đúng rồi.
0: Dạ. Vậy là đúng rồi hả dì ba? Rồi.
2: Đúng rồi.
0: Rồi, cảm ơn dì ba rất nhiều.
2: Cả hơn một năm mới đố không lượt lúa giống.
0: Vui mà dì ba. Rồi.
2: Thì nhưng mà giải mới vui chứ.
0: Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, dì ba lần đầu tiên mà gửi câu đố hay quá. Cảm ơn dì ba. Rồi, xin chào dì ba.
3: Mà lời quá còn gì nữa.
0: Còn gì nữa, đúng rồi. Không? Đi về thảnh thơi luôn, khỏi canh gánh nặng ha. Rồi, rồi bây giờ có người nặng nè, có người phải gánh về nè. Rồi.
3: Chị Hà nói là chữ ngành là đúng rồi đó chú Hồng Anh.
0: À, vậy là ban có suy dữ quá ha.
3: Chị. Cảm ơn chị Hà ha.
0: Yeah, vậy là Ngô Tắc Tố nè, chữ ngành nè, rồi chữ thuốc của dì ba cơ nè là...
3: Chữ thuộc.
0: Rồi chữ
3: rồi,
0: thuộc nè.
3: Nào?
0: Rồi, bây giờ...
3: 5 cộng 7 bằng 1. Tao nói là đúng mẹo, 5 cộng 7 thì bằng 12.
0: Rồi.
3: Mà 12 thì là nhiêu? Là 1 năm.
0: 1 tá. 1 năm hay 1 tá chứ hả?
3: Là 1 năm.
0: Vậy là mẹo ha, vậy là có hai câu đáp, một tá một năm ha. Rồi, cảm ơn, hồi nãy giờ bà con cứ chưa cái này, nhưng mà cô Hà cũng hay thiệt, tức là cái hay, thế là có người làm sai thì nó thành một thôi, cái câu đó Hùng Anh nghĩ rằng là cũng đúng
3: này, này
0: luôn.
3: Này có thiệt mà, này là thiệt mà.
0: Mà cô Hà cũng thiệt luôn á. Hùng Anh thấy là làm sai là đúng rồi. Cái đó là theo là cô Hà cũng đúng luôn.
3: Cái này là thằng ốc chích luôn đó chị Hà ơi. Ai đâu 5 cộng 7 bằng 1.
0: Rồi có người làm sai đấy chị.
3: Sao không sai được? Yeah. 5 cộng 7 sao bằng 1 được?
0: Yeah, yeah, yeah. 5 cộng 7 thì đâu bằng 1. Thành ra anh đã làm sai đó. Thì cô Hà nói đúng á. Rồi, cảm ơn chị nha.
3: Hai cái kiểu này ăn ốc vịt liền.
0: Đúng rồi.
3: Còn hai cái ốc vịt luôn.
0: Vậy mà học sinh đâu có đứa nào cũng học đậu, đâu có đứa nào cũng vô là ra trường đâu chị. Rồi.
3: Rồi, ông Châu cảm ơn chú Hùng Anh rất là nhiều. Ông Châu kính chúc sức khỏe và bình an luôn đến với chú Hùng Anh, quý thính giả cùng toàn thể gia quyến nghe chú Hùng Anh.
0: Dạ vâng. Rồi. Cảm ơn chị cũng được sức khỏe luôn được dồi dào nha.
3: Dạ, thưa ông Châu, cảm ơn chú Hùng Anh, thằng Châu xin kính chào.
0: Dạ. Dạ, kính chào. Vâng, thưa quý vị, câu đáp của cô Hà cũng rất là vui. À, nhưng mà thiệt, cũng có người thi, đâu ai thi đậu rồi, có người thi rớt, làm sai. Vâng, cảm ơn cô Hà rất nhiều cho cái câu giải đó, rất vui. Vâng, bây giờ thì đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình Đố Vui ngày hôm nay. À, rất là vui, cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi chương trình. cũng như đã gọi vào tham gia. Và hôm anh

0: Rất mong quý thính giả khắp nơi, quý vị có câu đố, Hùng Anh mong là quý vị gửi câu đố vào cho chương trình để mà tham gia chương trình, để mà chúng ta vui cùng nhau quý vị. Thành ra Hùng Anh rất là cần câu đố, thành ra quý vị có câu đố thì cứ gọi vào để gửi câu đố để cho thính giả của mình có cơ hội suy nghĩ nghe quý vị, hoạt động cái đầu óc của mình. Từ đó sẽ đi là nó sẽ không có dễ dàng để mà quên thưa quý vị. Thành ra làm cho trí óc của mình nó hoạt động là cái điều rất là tốt. Thành ra hy vọng chương trình Đố Vui cũng đem lại cho quý vị những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười khi nghe chương trình và học hỏi được qua những câu giải, câu đáp của thính giả của mình. Hùng Anh cảm ơn tất cả quý vị và tất cả quý thính giả lắng nghe cũng như đã gọi vào tham gia để Hùng Anh có một cái chương trình Đố Vui để gửi đến cho tất cả thính giả khắp mọi nơi. Và chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 7:30 của ngày thứ tư. Xin mời quý vị lắng nghe. Và bây giờ Hùng Anh trước khi rời khỏi làn sóng thì cũng xin kính chúc quý thính giả cuối tuần vui khỏe và bình an, và xin quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
2: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
2: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
2: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth, với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vertport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
1: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
4: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
3: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
4: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
3: Anh nói chớ quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
4: Thì em mới nói là làm đám cưới mà, thằng nào mà cưới em là xấu số đó.
3: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
4: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
3: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc để cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
4: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
3: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
4: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, vân vân.
3: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, vân vân.
4: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Anh ơi anh, anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
1: À, đâu đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
0: Thôi đi ông, đừng có xạo. Mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa. Không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
1: Bây giờ thì thấy rồi. Chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
0: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hộp xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
1: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
0: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
1: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
0: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
2: Thì vô cùng độc hại. Nơi mà bạo lực được xem như là một mềm, một cái mật mã, một cái trò đùa trong giới, trong cái giờ happy hour. Xã hội dân chủ không thể nào chấp nhận cái việc ám chỉ bạo lực đối với bất kỳ một nhà lãnh đạo nào, cho dù đó là Tổng thống Trump hay bất kỳ một ai khác. Những người tổ chức sự kiện này cần phải bị chất vấn, và văn hóa chính trị Hoa Kỳ cần phải nói rõ những mật mã kiểu 8647 không phải là một trò đùa hài hước. Nó là một sự nguy hiểm được che giấu dưới một cái lớp vỏ khốc theo và những ánh đèn mờ, thưa quý vị. Cái sự kiện này nó cũng vừa mới xảy ra tại LA, California. Một người đàn ông 40 tuổi tên là Azaria Saworth là một người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội theo đạo Cơ Đốc, đã bị Cục Điều tra Liên bang bắt giữ ngay tại nhà riêng của mình ở Westlake sau khi bị cáo buộc đã nhiều lần đe dọa sát hại Tổng thống Donald Trump và theo dõi luật sư riêng của đạo Tổng thống cùng với gia đình của vị luật sư đó. Vào ngày 7 tháng 4, Saworth đăng video trên Instagram công khai kêu gọi hành quyết Donald Trump, gọi chính phủ bất hợp pháp và mất kiểm soát, rồi kết thúc bằng lời thúc giục hãy sát hại Donald Trump. Khi bị áp giải, ông ta tiếp tục hét lên những cái cáo buộc rất là vô căn cứ, ngoài Tổng thống là kẻ ấu dâm, và tuyên bố đất nước đã sụp đổ. Hồ sơ tòa án cho thấy Saworth đã nhiều lần cổ suý cho bạo lực trong các video và tin nhắn riêng tư, từ việc nói rằng nếu gặp quan chức của Tổng thống ngoài đời, ông ta sợ mình sẽ phải vào tù, nhưng nếu có cơ hội giết ông ta thì sẽ không bỏ lỡ, cho đến việc mô tả các cảnh dịch chuyển tức thời vào tòa Bạch Ốc và giơ dao đứng sau lưng Tổng thống như là để chuẩn bị tấn công. Saworth bị cáo buộc đã sử dụng nền tảng của mình để kích động bạo lực và đe dọa đến tính mạng của Tổng thống trong thời gian dài, dẫn đến việc bị bắt giữ và bị truy tố liên bang. Khi mà ngôn từ cực đoan biến thành bạo lực, thì cái vụ Saworth và bóng tối của sự thù hận chính trị đó hiện ra một cách rõ ràng. Saworth không phải là một hiện tượng cá biệt. Ông ta là một cái sản phẩm của một môi trường truyền thông và chính trị đã bị đầu độc bởi những lời lẽ vô cùng cực đoan, nơi mà một bộ phận cánh tả liên tục tô vẽ hình ảnh của Tổng thống Trump và chính quyền của Tổng thống như là những kẻ phát xít, những kẻ phá bỏ hiến pháp, những kẻ độc tài đang kéo Hoa Kỳ vào vực thẳm. Họ lặp lại những cái cáo buộc đó ngày này qua ngày khác, thưa quý vị, từ các diễn đàn mạng xã hội cho đến những chương trình bình luận chính trị, nhưng mà chưa một ai, kể cả các chính trị gia cánh tả quyền lực nhất, không một ai có thể đưa ra bất kỳ một cái bằng chứng nào để mà biện minh cho những lời cáo buộc đầy kịch tính mà họ tung ra. Chính cái thứ ngôn ngữ kích động đó đã tạo ra những cá nhân như là Sauer, là những người tin rằng họ đang thực thi công lý và rằng họ có quyền dùng bạo lực để chống lại một chính quyền hợp pháp chỉ vì họ không thích kết quả bầu cử. Khi mà một người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội có thể đứng trước máy quay và kêu gọi sát hại Tổng thống Hoa Kỳ, đó là một hành vi vi phạm cách nghiêm trọng, rồi tự thuyết phục mình rằng đó là nghệ thuật đường phố. Chúng ta đã chứng kiến một hậu quả trực tiếp của sự cực đoan hóa chính trị, thưa quý vị. Điều đáng nói ở đây đó là những cáo buộc mà Sauer hét lên khi bị bắt, như là ấu dâm, như là phản bội hiến pháp, như là chính phủ bất hợp pháp, vân vân, đều là những khẩu hiệu quen thuộc trong không gian truyền thông cánh tả cực đoan. Chúng được lặp đi lặp lại đến mức mà nó đã trở thành là một cái thứ niềm tin tập thể rồi. Dù không có bất kỳ một cái chứng cứ nào đưa ra để mà làm cho những cái

những cái lời lẽ như vậy được tin tưởng. Và khi mà những cái lời nói đó được xem như là chính nghĩa, thì bạo lực trở thành điều mà một số người tin rằng họ có quyền để mà thực hiện, như kiểu Sowers. Sowers bị bắt vì đe dọa sát hại tổng thống, nhưng mà cái câu chuyện không dừng lại ở một cá nhân lạc lối. Nó là lời cảnh tỉnh về một nền chính trị đang bị đẩy vào trạng thái cuồng tín, nơi mà sự thù hận được nuôi dưỡng như là một thứ tài nguyên chính trị, và nơi mà những cái lời nói vô trách nhiệm có thể biến thành hành động bạo lực thực sự. Không một nền dân chủ nào có thể tồn tại nếu bạo lực được xem như là một thứ công cụ để mà giải quyết những bất đồng trong chính trị. Và không một xã hội nào có thể an toàn khi mà những lời vu khống không có bằng chứng được xem là như là một cái sự thật hiển nhiên. Và chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý vị khán giả, có một cái câu mà nói mà nó rất là chí lý ở đây đó, là một cái lời nói dối nếu được lặp đi lặp lại nhiều lần thì chính người đưa ra những cái lời nói dối cũng tin đó là sự thật. Và chính những người cánh tả đang thực hiện cái lời, những cái điều đó, thưa quý vị khán giả, họ mỗi ngày tất cả những cơ hội mà họ có thể nói ra, họ đều nói ra những cái lời mà không có bằng chứng, những cái lời nói dối mà không có bằng chứng, thưa quý vị khán giả. Và một trong số những cái lời nói dối đó đó đã từng buộc họ phải chịu những cái sự trừng phạt như là phải bồi thường cho Tổng thống Trump những cái khoản tiền không phải là nhỏ, thưa quý vị khán giả. Và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ còn nữa, còn những cái bài viết nữa, nhưng mà Việt Tiết không có đủ thời giờ để cùng chia sẻ đến quý vị khán giả. Có lẽ Việt Tiết để xem Việt Tiết có thể đưa đến quý vị khán giả cái bài viết cuối cùng nha. Có một cái sự kiện nữa, thưa quý vị khán giả, nó liên quan đến những người nhập cư bất hợp pháp. Đó là người cha có một cô con gái 7 tuổi bị chấn thương sọ não, bị đứt cột sọ và bị gãy xương đùi sau một vụ tai nạn vào năm 2024 do một người tài xế lái xe tải nhập cư bất hợp pháp tên là Park Tháp Sinh gây ra. Đã phải đối mặt trực tiếp với các nghị sĩ đảng Dân Chủ Pramila Jayapan và Jamie Raskin trong phiên điều trần vào ngày 2 tháng 9 vừa qua, đó là Marcos Coleman. Ông ta cáo buộc họ đạo đức giả, chỉ thể hiện sự quan tâm khi mà họ đứng trước ống kính. Còn ở ngoài đời thật thì họ chưa bao giờ từng gọi điện, chưa từng gửi lời chia buồn, chưa từng tiếp cận ông cho dù chỉ một lần trong suốt 2 năm qua. Sinh là một người nhập cư bất hợp pháp đến từ Ấn Độ, vẫn được tiểu bang California cấp bằng lái thương mại dù không thông thạo tiếng Anh. Lái xe 18 bánh với tốc độ 60 dặm một giờ xuyên qua khu vực đang thi công. Cô mình, cựu tài xế xe tải, nay phải nuôi 9 đứa con, cũng chỉ ra việc tiểu bang mãi 2 năm sau mới tước bằng lái của 17.000 người nhập cư bất hợp pháp. Có nghĩa là trong suốt 2 năm sau cái sự kiện, người con gái 7 tuổi của ông đã bị chấn thương và bây giờ dường như là bị liệt hết nửa người, thưa quý vị khán giả. Suốt trong 2 năm đó, California vẫn ưu ái 17.000 những người tài xế lái xe tải mà không biết tiếng Anh và cũng không thuộc bản kỹ đường. Ông ta tố cáo phe Dân Chủ đã vô hiệu hóa luật liên bang bằng cách thành phố trú ẩn, khiến cho đất nước bị tràn ngập bởi những người không được phép ở lại, dẫn đến những bi kịch như gia đình của ông phải gánh chịu. Những lời của Marcus Coleman không chỉ là những tiếng kêu của một người cha đang gồng mình để bảo vệ cho con gái sau thảm kịch. Đó là một tiếng nói của hàng ngàn gia đình Hoa Kỳ đã phải chịu đựng những hậu quả đau đớn từ các chính sách nhập cư lỏng lẻo, nơi mà những người không biết tiếng Anh, không đọc được bản báo, không hiểu luật giao thông vẫn được cấp bằng lái xe thương mại để điều khiển những chiếc xe tải nặng hàng chục tấn. Vụ tai nạn của bé Dalila
không phải là một cái trường hợp duy nhất, mà đã có quá nhiều các vụ tương tự nơi mà những người nhập cư bất hợp pháp ngồi sau tay lái của xe vận tải cỡ lớn đã từng gây ra những cái thảm kịch không thể nào đảo ngược được. Và điểm chung của tất cả những cái vụ việc đó là chúng xảy ra tại các tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát, nơi mà bằng lái thương mại được cấp một cách vô cùng dễ dàng, bất chấp tiêu chuẩn của liên bang. Cô Minh đã nói thẳng như vậy. Ông cũng cần sự cảm thông giả tạo của Jarapan hay là của Raskin. Ông cần trách nhiệm. Những trách nhiệm lại là thứ mà nhiều chính trị gia chỉ thể hiện khi máy quay được bật lên. Họ nói về nhân đạo, nhưng mà lại bỏ mặc những gia đình bị hủy hoại bởi chính sách của họ. Họ nói về công lý, nhưng lại phớt lờ những nạn nhân đang sống trong đau đớn thật sự. Họ nói về thành phố trú ẩn như là một biểu tượng đạo đức, nhưng là không chịu nhìn vào thực tế rằng chính những chính sách đó đã tạo điều kiện cho những người không đủ tiêu chuẩn pháp lý và an toàn được vận hành xe tải trên đường phố Hoa Kỳ. Trong khi đó thì chính quyền của Tổng thống Trump đã phải làm điều mà các tiểu bang dân chủ không chịu làm, đó là rút bằng lái thương mại của hàng chục ngàn người nhập cư bất hợp pháp, đóng cửa hơn 200 trường đào tạo sai quy chuẩn liên bang, và thậm chí xem xét truy tố những cá nhân có liên quan đến việc cấp bằng trái phép. Những cái hành động đó không phải là để trừng phạt bất cứ một ai, mà để ngăn chặn những thảm kịch như là Dalila tiếp tục xảy ra trên đường phố Hoa Kỳ. Coleman đã vạch trần sự thật. Đó là nỗi đau của những người dân, không phải là ưu tiên của những người đang ngồi trên bục điều trần. Với họ, đó chỉ là đào cù để mà diễn tuồng. Nhưng với những gia đình như là Coleman, đó là một cuộc đời bị xé nát. Và khi mà chính trị biến thành sân khấu thì những người dân sẽ luôn là những người chịu đau đớn thật sự. Và thưa quý vị khán giả, thì trong thời gian vừa qua chúng ta đã nghe thấy rất là nhiều những vụ tai nạn đã xảy ra và đã cướp đi mạng sống rất là nhiều người trên khắp các nẻo đường của Hoa Kỳ, thưa quý vị khán giả, với những người tài xế ngồi sau vô lăng là những người không nói được tiếng Anh, không thuộc bảng giao thông, không đọc được bảng giao thông và không thuộc luật lệ giao thông, thưa quý vị khán giả. Vâng, và đó là bài chia sẻ cuối cùng mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả trong chương trình của buổi tối hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và rất mong quý vị khán giả thì tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua những lần, qua những tiết mục Thế giới của ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị khán giả tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp một tiếng đêm sẽ đến với quý vị. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

0: xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị Văn phòng Khai thuế. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư, hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Thưa ông, xin kính chào quý khán giả của đài tiếng nước tôi TNT Russian Media. Hôm nay trong chương trình Tuổi Trẻ Nhân Thân chúng tôi thì có anh Liêm. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
1: Dạ thưa Liêm, xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả và xin chào chị Tuyết Hồng.
0: Kính thưa quý khán giả, khi mà chúng ta có những cái accident hay nói đúng là những cái tai nạn về xe cộ thì ít có ai mà biết tới chúng ta là ai đã làm cái gì và xảy ra như thế nào. Nhưng mà một cái trường hợp rất là đặc biệt mà chúng ta đã thấy gần đây mà thiên hạ tất cả mọi nơi trên thế giới cũng giống như ở trong nước và cũng ngay ở cả đất Mỹ của chúng ta cũng đã bàn tán rất nhiều về cái tai nạn này. Và cái tai nạn giao thông này đó là một cái nguyên nhân mà đưa đến cái sự bàn thảo ngày hôm nay. Thì thưa anh Liên, tại sao mà cái tai nạn giao thông do một ông, gọi là ông lớn này ha, là ông Nguyễn Sĩ Cương diễn ra như thế nào và tại sao mà đem đến cái sự chú ý của rất là nhiều người trên thế giới này, ngay nước Mỹ này?
1: Dạ vâng thưa chị, thì để mà nói về cái vụ tai nạn này đó thì chúng ta biết là cái mạng xã hội bên Việt Nam hiện tại là gần như cả cái tuần vừa qua là người ta cứ chú tâm vào, nghĩa là tập trung vào nói, người ta bàn tán rất là xôn xao về cái vụ tai nạn của ông Nguyễn Sĩ Cương này. Thì cái nguyên nhân đầu tiên đó là thưa chị là vào ngày 30 tháng 5 năm 2025 đó, là tức là năm ngoái là hơn một năm rồi, bữa nay là tháng 8 rồi. Thì ông Nguyễn Sĩ Cương này là một người, chúng ta nói về cái background của ông sao, nhưng mà ông Nguyễn Sĩ Cương này ông đã lái một cái chiếc xe BMW, cái loại mà SUV đó, cái loại lớn đó, mà ông lái xe ở ngoài Hà Nội. Và ông nếu như mà chúng ta coi những cái video ở trên YouTube thì người ta thấy là rõ ràng là ông đang lái từ cái bên lề đường bên đây, và ông đã bay qua cái lề đường bên kia và ông đã đụng vào một cái người đang đi, hai cha con đang đi một cái xe Honda, và ông đụng, cái đụng này rất là mạnh, ông đụng văng hai cha con này đi, và cho tới cái xe BMW của ông đó nó đụng vào cái cây thì nó mới dừng lại. Và cái cây đó thì nó nằm trên đường Nguyễn Huy Tự, người ta gọi là cái cây số 55 đó, nó không biết là cái số nhà của trước cái cây đó là số 55 hay như thế nào mà người ta gọi cái cây đó là cái cây số 55 ở đường Nguyễn Huy Tự ở ngoài Hà Nội. Và khi mà chiếc xe này dừng lại đó thì ông Nguyễn Sĩ Cương này ông đã bước xuống và ông đã nhìn hai cái nạn nhân nằm ở trên đất đó. Và khi mà ông thấy, không biết là ông chỉ nhòm ngó thôi, ông bước xuống mà ông nhòm hai người này đang nằm ở trên phía đất đó, rồi ông quay trở ngược lại xe của ông. Và ông sau đó thì ông với một người đàn bà trong xe bước ra và hai người đã bỏ đi mất, nghĩa là họ rời khỏi cái hiện trường đi và để lại hai nạn nhân. Thì hai cái nạn nhân này là hai cha con, cái người cha đó gọi là Đỗ Việt Hùng và cái người con gái là Đỗ Ngọc Phương Thùy. Cái cô gái này mới có 18 tuổi thôi. Trong cái cuộc đụng xe đó thì cái người cha bị gãy chân và cái cô gái đó thì bị đứt lìa luôn cái chân, có nghĩa là không biết đụng trúng như thế nào mà văng luôn cái chân đó. Và khi mà nằm ở trên đường như vậy thì không biết là một khoảng thời gian bao lâu người ta mới kêu được cái xe cứu thương tới. Và khi mà người ta đưa cái cô này vào bệnh viện đó thì một hai ngày sau thì cổ đã qua đời. Có nghĩa là trong cái tai nạn này thì người cha bị gãy chân và người con gái 18 tuổi thôi đã bị mất mạng trong cái vụ tai nạn đó. Thì cái tai nạn này nó được đặc biệt chú ý là tại vì cái người gây tai nạn đó là ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái ông này đó, ông từng là đại biểu Quốc hội khóa 14, tức là từ năm 2016 cho tới 2021, là cái khóa trước đây thôi. Thì trong cái khóa này thì ông không còn là đại biểu Quốc hội nữa, nhưng mà trước đây thì ông đã từng giữ tới cái chức gọi là phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, có nghĩa là một chức khá là lớn ở trong cái bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vợ của ông đó là bà Lâm Thị Phương Thanh. Thì cái bà này hiện tại là đang là Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Việt Nam. Thì hai người này là một cái quan chức cao cấp của Việt Nam. Và khi mà hai người này xuống xe và bỏ đi đó, thì người ta rất là đồn đoán là không biết là có phải, tại vì trong cái camera mà quay như vậy đó, người ta cũng không thấy rõ mặt của cái người đàn bà mà bỏ đi. Người ta đồn đoán là có thể là bà vợ của ổng, nghĩa là bà Lâm Thị Vương Thanh hoặc là bà bồ của ông này hay là như thế nào đó thì có rất là nhiều những cái đồn đoán khác nhau. Nhưng mà chúng ta không biết là cái nào là sự thật, nhưng mà có thể là thật sự là bà vợ của ổng đi với ổng. Hai người này đã bỏ khỏi hiện trường, có nghĩa là rời khỏi hiện trường đi. Và từ đó trở đi đó, thì trong những cái bản tin tức thì người ta cho biết là cảnh sát đang điều tra cái vụ án này. Và như chúng ta thấy đã hơn một năm rồi. Từ tháng 5 cho tới bây giờ là 8/26 rồi, nghĩa là hơn một năm. 3 tháng rồi mà gần như là bên Cộng sản Việt Nam và Công an Việt Nam họ không đưa ra bất cứ một cái gọi là kết luận nào về cái vụ tai nạn đó. Nó gần như là bị chìm xuồng luôn. Thì cái đó là khi mà người ta đề cập tới cái tai nạn đó, người ta thành nói là vì hai người này là những cái quan chức cao cấp của Cộng sản Việt Nam mà giống như là công an đã bao che và cho cái vụ án này nó bị chìm xuống.
0: Như vậy thì chúng ta thấy giữa cái chế độ cộng sản với lại cái chế độ mà tự do của chúng ta ở tại nước Mỹ, thì anh thấy rằng nếu mà cái trường hợp đó mà xảy ra ở nhà nước Mỹ thì như thế nào?
1: Dạ vâng, thì ở Hoa Kỳ thì chúng ta biết là ai cũng như vậy thôi. Tất cả những có rất là nhiều người có những cái quan chức địa phương, và nếu như mà mình coi những cái video trên YouTube đó, mình thấy có rất là nhiều những cái quan chức địa phương, ngay cả là những cái gọi là thẩm phán ở tòa án ở địa phương cũng đã từng bị say rượu và từng đã bị bắt ở Hoa Kỳ này á. Thì khi mà cảnh sát người ta bắt vào thì thật sự là người ta cũng không có cần biết mình cái chức vụ gì hay là làm gì trong cái bộ máy của chính quyền. Nhưng mà đối với cái vụ án của Nguyễn Sĩ Cương đó, thì đặc biệt người Việt Nam được chú ý tới cái vụ án này có lẽ là do một cái vụ án xảy ra trước đó ở Vĩnh Long. Thì mình nhắc sơ lại cái vụ án ở Vĩnh Long một chút. Thì ngày 4 tháng 9 năm 2024, tức là cách cái vụ án của Nguyễn Sĩ Cương này một năm, thì có một cái ở tỉnh Vĩnh Long, ở huyện gọi là Trà Ôn đó, thì có một hai cái chiếc xe tải đang đi cùng chiều với nhau. Cái người xe tải đi phía sau thì thấy là cái chiếc xe tải đi phía trước đó nó đi chậm lại và nó đang định tấp vô lề, hay là họ đang định rẽ phải hay rẽ trái gì đó. Thì cái người tài xế đó họ qua mặt cái người tài xế xe tải ở phía sau, nó mới qua mặt chiếc xe tải ở phía trước. Thì đối diện bên đường có hai cái cô bé đi học về, có nghĩa là cái cô bé này chỉ còn rất là nhỏ, chỉ mới có 14 tuổi thôi. Thì khi mà thấy cái xe tải nó băng qua đường như vậy đó, nó lắp qua đường như vậy, thì cái cô bé đi phía trước đó, cổ sợ quá và cổ thắng xe lại. Nhưng mà cái cô bé đi phía sau đó thì cổ không có thắng kịp, nên cổ đụng, mà cái xe đạp của cổ đụng vào cái xe đạp của cô bé đi phía trước. Nhưng mà cái điều bất hạnh ở đây đó là cái cô bé đi phía sau lại ngã ra và ngã ra ngoài đường, có nghĩa là ngã vào cái xe tải đang qua mặt cái xe bên kia. Cái xe tải đó bị đã cán cô bé này chết. Là cái cô bé đó tên là Bảo Trân, ở dưới Vĩnh Long. Sau đó thì cái vụ án này đó, công an ở dưới Vĩnh Long đó họ đã điều tra và họ kết luận rằng cái cô bé này là người có lỗi trong cái tai nạn đó, và họ gần như là họ kết thúc cái cuộc điều tra mà không có kết tội cái người tài xế đó lái xe tải bên kia. Thì về phía gia đình của cô bé Bảo Trân này đó, thì ông cha của cô bé Bảo Trân đó, ông rất là tức giận và ông đã đi khiếu nại rất là nhiều lên những cái viện kiểm soát của tỉnh rồi của huyện vân vân, thì tất cả những cái đơn của ông đều bị bác hết. Thì cho tới ngày 28 tháng 4 đó, có nghĩa là từ tháng 9 thì con ổng bị đụng xe chết, và tới tháng 4 năm sau, năm 2025, thì ổng đã quá bất mãn tới những cái kết quả, nghĩa là không ai, gần như là tất cả những cái bộ máy chính quyền đã dìm cái vụ án này xuống và bác hết những cái đơn của ổng. Thì cái ông ba của cô bé Bảo Trân này, ổng đã quá tức giận và ông đã chế một cái cây súng và ông đi tìm lại cái anh tài xế của xe tải đó, và ông bắn cái anh tài xế xe tải này, ông bắn cái anh đó vào đầu. Nhưng mà cái anh tài xế xe tải đó không chết, Nhưng mà ổng sau khi mà ổng bắn xong đó thì ổng đã đi về và ổng đã tự sát, và ổng tự sát thì ổng đã mất, ổng chết. Thì bây giờ tức là người con gái chết trước và người cha đã chết sau. Thì cái vụ án đó nó rất là thương tâm. Và khi mà cái vụ án của ông bố tự sát như vậy đó, thì nó tạo ra một cái dư luận, nghĩa là người ta, rất là nhiều người, người ta bày tỏ cái sự mà phẫn nộ cũng như là gọi là thương cảm đối với cái gia đình của cái hai cha con người này. Thì khi mà dưới một cái áp lực như vậy đó, thì tòa án nhân dân hay là viện kiểm sát nhân dân tối cao của Việt Nam thì họ mở lại cái cuộc điều tra cái vụ án đó. Và khi mà họ mở lại cái cuộc điều tra thì gần đây, cách đây cũng một vài tuần thôi, thì họ đã ra lệnh bắt một số người, khoảng 7-8 người gì đó. Những người này bao gồm là những người làm trong viện kiểm soát của tỉnh Vĩnh Long cũng như là công an ở dưới tỉnh Vĩnh Long, và họ cáo buộc những người này đã bao che cho cái vụ án đó. Thì đó là cái việc, có lẽ là cái việc mà đã khơi dậy cái này. Khi mà người ta thấy là cái vụ có một cái sự bao che về một cái tai nạn như vậy, và cái kết quả nó dẫn tới một cái vụ việc rất là đáng tiếc như vậy đó, thì không biết là có người nào đó thì họ mới gợi nhớ lại, nghĩa là họ nhắc lại ở bên Hà Nội cũng có một cái tai nạn thương tâm như vậy. Có nghĩa là cũng một cô bé này thì 18 tuổi đụng cũng bị chết như vậy, nhưng mà cho tới bây giờ thì không có ai đề cập tới. Và từ một cái đăng như vậy trên cái mạng xã hội đó, thì có rất là nhiều những cái người, có lẽ là những người trẻ khác đó, họ vào, họ bình luận, và từ đó tạo nên một cái phong trào rất là mạnh ở bên Việt Nam. Và không biết là có một cái người nào hay một vị nào đó đã đặt những cái bông hoa, hay là đem những cái bông hoa tới đặt trên cái gốc cây số 55 đó, và nó tạo ra một cái phong trào nữa. Rất nhiều người sau này thì họ mua hoa lại và họ đã đặt xung quanh cái gốc cây đó, thì nó đã tạo nên một cái hình ảnh, gọi là một cái áp lực cho chính quyền Việt Nam. Thì chính quyền Việt Nam đó, chúng ta thấy là bây giờ thì đó mới là cái, có lẽ là cái nguyên nhân mà tạo ra một sự chú ý trong cái vấn đề này. Nghĩa là từ một cái vụ án trước đó và thì người ta muốn là chính quyền Việt Nam phải có một cái giải thích trong cái vụ án này, tại vì nó cũng gần giống với nhau, và người ta không muốn có một cái kết quả thương tâm giống như là cái vụ án ở Vĩnh Long, ở trong miền Nam.
0: Như vậy là thái độ của những người bạn trẻ đó, gọi là Gen Z á, ở trong cái việc này á, như anh mới vừa nói thì đã bắt đầu lên cái tiếng nói của mình. Như vậy đó thì anh nghĩ là cái vấn đề này á, là không còn sợ cái sự trượt mũ phản động hay là cách mạng màu. Theo anh nghĩ thì nó có thể dẫn tới cho những bạn trẻ mà đứng dậy để mà binh vực cho cái trường hợp này có thể xảy ra hay không?
1: Dạ vâng, thì đối với Việt Nam đó, khi mà những cái bạn trẻ này họ bắt đầu họ lên tiếng và họ kêu gọi là chính quyền Việt Nam phải có một cái sự giải thích rõ ràng trong cái vấn đề mà điều tra về cái cuộc dự án đó đó, thì cũng giống như tất cả những cái việc khác đó, ở Việt Nam thì chúng ta biết khi mà một cái người nào đó mà lên tiếng mà đòi hỏi chính quyền hay là làm cái gì đó, thì sẽ có nguyên một cái gọi là cái cộng đồng K47 hay gì đó, mình gọi là những cái dư luận viên ở bên Việt Nam, mà họ nhảy và họ tấn công. Mình nhớ là những cái dư luận viên này họ rất là gọi là hung hăng. Thông thường thì họ sẽ chụp mũ tất cả những cái người nào mà đụng chạm tới chính quyền, mà họ cáo buộc những cái dân này là dân gọi là phản động, bao que cái gì đó, bên những cái từ ngữ họ dùng ở bên Việt Nam đó. Mình nhớ là gần đây có những cái vụ việc giống như là một cái ông mà ra sách nói về Hồ Chí Minh thôi, viết về Hồ Chí Minh mà viết một cách không có vẻ như là kính trọng như họ mong muốn, thì họ cũng nhảy vào và họ đã kết luận ông này là phản quốc, trong khi ông này là một người gọi là người của cộng sản, từ cộng sản mà ra, mà từ gọi là được đi du học bên Nga về đó, được bằng tiến sĩ lận, mà là tức là phải là gọi là con của những cái cán bộ mà gọc ở trong đảng, mà họ vẫn lên tiếng chụp mũ ông này gọi là phản động vân vân. Đó là cái mạng xã hội gần đây của Việt Nam đó, họ rất là cái lực lượng gọi là 47 của dư luận viên của Việt Nam, thì họ không bao giờ tha cho những người nào mà có ý định gọi là chỉ trích chính phủ. Nhưng mà trong cái lần này á thì quả thật là mình thấy là những cái người mà thanh niên ở Việt Nam người ta gọi là Gen Z đó, thì có vẻ như là họ không có sợ những cái vụ việc mà chụp mũ như vậy. Có nhiều người khi mà bị chụp mũ là phản động như vậy đó thì họ cãi lại, có nghĩa là họ nói là giống như là mình cần phải có một cái sự minh bạch trong cái việc mà thực thi pháp luật. Họ chỉ muốn sự minh bạch thôi chứ không có nghĩa là kêu gọi sự minh bạch, có nghĩa là muốn lật đổ chính quyền hoặc vân vân. Hoặc là nói là cơ quan mà phải giải thích một vấn đề cho người dân đó là cái sự đúng đắn chứ không cái gì mà vi phạm pháp luật vân vân. Thì mình thấy là những cái Gen Z này đó họ không có còn sợ nữa. Họ nghĩa là đối với trước đây thì những cái dư luận viên khi mà họ tấn công những cái người trên mạng á thì những cái người này rất là sợ, và ngay cả mình biết là gần đây có nhiều người người ta đi vào những cái trang mạng của những cái tổ chức bên đây giống như tổ chức Việt Tân hay là những cái trang mạng của Nguyễn Văn Đài rồi Lê Trung Khoa đâu, mà mình chỉ cần thả một cái chữ ha ha thôi hay là thả một cái emoji nào đó để đưa ngón tay lên thôi là bên phía công an họ cũng đã phạt 7,5 triệu ở bên đó. Còn mình thấy là họ bắt bớ, họ đàn áp khủng bố tinh thần người dân ở trong nước, đặc biệt là những người lên mạng xã hội đó. Nhưng mà trong cái vụ việc này thì dường như là những cái bạn trẻ họ không có sợ và họ phản kháng lại. Và gần đây thì ngay cả những cái có một số người còn dám kêu cái bà Lâm Thị Phương Thanh này là cái bà đang làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đó, và họ kêu bà này phải từ chức đi. Tại vì trong cái video đó như mình đề cập đó, bà này mặc dù là đã dính vào một cái tai nạn nhưng mà bà với chồng bà bỏ đi và không có gọi là ở lại, là không có một cái hành động nào gọi là cố gắng để mà giúp đỡ cái người bị hại cả. Mà sau này thì bà lại được lên chức nữa chứ. Cái bà này có thể nói là bà lên chức rất là nhanh. Trước đó thì bà làm một cái chức gì đó về văn phòng của chính phủ, rồi sau này bà lên làm thứ trưởng của Bộ Văn hóa Du lịch, rồi chỉ trong mấy tháng sau thôi thì bà lên làm chỉ 4 tháng, có nghĩa là bà lên làm Bộ trưởng Bộ Văn hóa, thì cái con đường mà quan lộ của bà thăng tiến rất là nhanh. Trong khi đó thì một cái người mà cái tư cách như vậy, mình thấy là nếu mà mình một người dân bình thường, khi mà mình ra đường mình gặp mà, hay là mình gây tai nạn, hay là mình không cần gây tai nạn, chỉ mình gặp một người bị tai nạn đó, mình cũng phải cố gắng mà đứng lại mà giúp đỡ người ta. Nhưng mà hai vợ chồng bà này thì gọi là chỉ nhìn một cái thôi, nghĩa là ông đó xuống xe nhìn một cái rồi bỏ đi liền, và hai người vợ chồng người bỏ rời khỏi cái hiện trường đó. Nhưng mà trở lại cái vấn đề của Gen Z đó, mình thấy là người ta kêu gọi bà này phải từ chức. Họ làm áp lực rất là dữ. Cái Gen Z này thì có thể nói là nhiều người thì trước đây người ta thường là nói những cái bạn trẻ Việt Nam sau này đó thì họ không có chú ý nhiều về cái vấn đề chính trị, xã hội. Họ chỉ gọi là chú ý tới phim ảnh, rồi K-pop, rồi những ca nhạc đồ, mà nghĩa là khi mà nói về vấn đề chính trị thì người ta gạt đi. Nghĩa là, hoặc là những cái người khác thì nói là những cái người lớn đó nói thì cố gắng lo làm ăn, đừng có đụng chạm tới chính trị vân vân. Thì người ta cho rằng những cái thế hệ sau này của Việt Nam họ rất là thờ ơ đối với những cái

0: của những cái bạn trẻ vẫn vẫn biết quan tâm tới tới đất nước. Và người ta cho rằng là do những cái bạn trẻ sau này đó, họ được tiếp cận với những cái internet, hoặc là có rất là nhiều những cái bạn trẻ có đi du học ở bên nước ngoài vân vân, mà có thể liên lạc được những cái bạn bè cũ ở trong nước, hoặc là có những cái nói chuyện và ở trên online, trên mạng được tiếp xúc với nhiều cái luồng ý kiến đó. Thì ít nhất những cái bạn trẻ này có thể là họ không có nói ra thôi, nhưng mà họ vẫn một cái thành phần nào đó thì họ họ vẫn có để ý tới tới tình trạng của đất nước.
1: Như vậy có phải chăng là chính quyền bây giờ là nghe qua cái sự trình bày của anh đã có một cái nhóm bạn trẻ là Gen Z để mà đứng dậy để mà nói về vấn đề này, vậy thì có phải chính quyền sẽ nhượng bộ trong những việc này hay không, hay là vẫn cứ phớt lờ giống như là cái ông đó bớt thấy nhìn nạn nhân một cái và bỏ đi và không bao giờ chịu trách nhiệm?
0: Chính quyền thì họ đã một phần nào đó nhượng bộ. Vào tối ngày 17 tháng 8, tức là cách đây chỉ vài ngày thôi, chỉ 4 ngày thôi, thì đài VTV ở bên Việt Nam đó, đài tiếng truyền hình gọi là chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, họ đưa ra một cái bài phóng sự. Và trong cái bài phóng sự đó thì họ có chiếu hình ảnh của ông cha của cái cô bé mà bị chết trong cái tai nạn đó, ông Đỗ Việt Hùng đó. Thì trong cái buổi phát thanh đó, thì ông cha này ông kêu gọi mọi người là gọi là bình tĩnh, nghĩa là đối với ông và gia đình đó thì họ đã bỏ qua cái chuyện này rồi, họ nghĩa là bây giờ họ muốn trở lại một cuộc sống bình thường thôi, họ không muốn khơi lại cái vấn đề này nữa. Nhưng mà trong cái, nếu như chúng ta coi cái cuộc phỏng vấn trên truyền hình đó thì mình thấy là cái ông cha này ổng quay mặt đi, người ta không chiếu cái gương mặt của ổng. Và nhiều người chỉ trích cái vấn đề đó, có nghĩa là nếu như mà ông cha đã tha thứ cho những cái người mà gọi là gây tai nạn á, thì ổng đường đường chính chính cứ nhìn vào camera mà nói chuyện thôi, chứ cần gì mà phải quay lưng lại mà nói là nói chỉ quay lưng thôi. Rồi người ta cũng cho rằng là nếu như mà được một sự tha thứ như vậy đó, thì đáng lẽ là ông Nguyễn Sĩ Cương cũng phải lên trong cái cuộc nói chuyện đó và phải ngồi gọi là đối chất với ông cha như vậy, để chứng tỏ mình là một người ăn năn đã có những cái hành động gây như vậy. Nhưng mà trong cái cuộc phỏng vấn đó thì không có cái gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương nào đó, chỉ có ông cha đó thôi. Và trong cái cuộc phỏng vấn đó thì người ta phỏng vấn một số các luật sư rồi những cái người công an rồi đó, cho biết là cái vụ án này nó không có gọi là ông Nguyễn Sĩ Cương đã không có say rượu, hay là ổng đã làm đúng hết mọi thứ, nghĩa là ổng đã đền bù cho gia đình vân vân, thì người ta quyết định là người ta không có gọi là theo đuổi cái vụ án này, người ta không có khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Nhưng mà có nhiều người luật sư người ta cho rằng cái việc mà VTV họ đưa ra một cái buổi phỏng vấn như vậy đó, nó lộ ra rất là nhiều những cái gọi là sự tranh cãi. Thứ nhất là mình biết là mình nói về cái việc mà ông cha ông nói chuyện nhưng mà quay lưng lại. Rồi cái thứ nhì nữa đó là nói là khi mà ông Nguyễn Sĩ Cương đã đền bù cho gia đình, và cũng như là gia đình đã bãi nại ở bên Việt Nam, nếu như mình muốn tha cho một cái người nào đó thì mình làm đơn bãi nại, thì có thể là viện kiểm soát người ta không khởi tố. Nhưng mà đối với cái trường hợp này đó thì người ta nói là quá nặng, có nghĩa là đã chết người rồi, thì cái việc mà bãi nại đó, công an vẫn phải khởi tố ông Nguyễn Sĩ Cương. Cái việc mà bãi nại hay không bãi nại, có nghĩa là xử hay là không xử Nguyễn Sĩ Cương này, nó nằm trong cái phạm vi của tòa án, chứ không phải là do công an quyết định là người nào có tội hay là người nào không có tội. Thì cái việc mà công an không có đưa cái vụ án này ra tòa để xét xử cũng là một việc cho thấy là đã bao che cái ông Nguyễn Sĩ Cương này. Nhưng mà nhắc lại đó, thì thật sự là chính quyền Việt Nam đã có một cái gì đó trước cái áp lực của những cái bạn trẻ, hay là trước cái áp lực của rất là nhiều người trên mạng xã hội, thì họ phải làm một cái phóng sự để mà họ giải thích cái vấn đề đó như thế nào, tại sao mà họ đã im lặng, có nghĩa là họ đã cho qua, họ đã để cái vụ án này chìm xuồng. Thì đây có thể nói là cái lần đầu tiên mà Cộng sản Việt Nam họ làm như vậy. Thế trước đây thì họ gần như là phớt lờ luôn những cái dư luận ở bên người dân của Việt Nam.